0: zuzen garrantzitsu bat daukate, eta bueno, baita ere, bueno, zen gehiago, bueno, gero daukagu Julia Sabate, baita ere, urbana edo fusioia egiten duen katalar emakumea, ero Lore Argarate eduko dugu, donostarra, eta bueno, Rudi Gair baita ere, Joseba Itazokirekin jokatuko dute, eta bueno, bai.
1: Estenan hitza beraz, denetariko taldeekin, baina egia da, musikaz gaindi Easo Plaza topagune berezia sortzeko apostu ere egin duzuela, eta aurten gainera, merkada badillo Easo Plazara itzuliko dela, ez? Zer aurkituko dugu bertan?
0: Bai, bueno, merkada badilloa, berrogeita maredo postuak izango ditugu, bertako artistauak eta bueno, bigarren eskuko gauzak aurkituko ditugu, gero musika eta diska postuak baita ere, eta bueno, zerbait edateko eta jateko ere postuak eduko ditugu, bai.
1: Eta Easo Plaza atzean utzita, daba-daba izango da, hirugarren gunea. Hemen okerrez bali manaiz, bestelako eskaintza bat izango dugu, ez? Miramarren eta Easo Plazan aurkituko ez duguna, akaso gaueko ordu txikitara arte luzatuko dana?
0: Bai, hori da, larun bat gauean, bueno, Young Prado elektronika edo house moduko musika joko du. Eta, bueno, hemen etxekoia manzi eduko dugu, eta baita ere Laura, Laura Jet, DJ-a. Beraz, elektronika moduko gaua izango da, baina, bueno, oso interesgarria izango da, bueno, eta gero estropaden eguna da, eta, bueno, uste dugu giro oso nahongo dugula, bai.
1: Argi dago, Bogaboa Festivalak denetariko eskaintza musikal eta estena eskaintzen digula. Bada, eskerrik asko, Iñaki, gurekin egoteagatik, tarte hau eskaintzagatik, eta ondo jondadilla festivala.
0: Bai, eskerrik asko, kusiko gara.
2: Hemen txari garen zuten Marte Lasarte herenegun taldearekin, eraman nazazua bosatu zutelarik, baina, ba, nola baite datozen egunetan, Bogaboga Festivalean izango den Alifoe Blobekin egingo ditugu, urrengo minutuakaren Shelter kantuarekin, hain zuzen ere.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
0: Bere goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalki gugai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai alabai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere ziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean, oro arez ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
1: Goizeko 11:19, bagoaz aurrera.

0: Gezurra badirudi ere, naiz irratiaren sintonian jarraituko du ikasturte honetan ere, bita pikuk. Ez diogu guk, beraiek esaten dute. Antza denez, ez dute sinisten antenan jarraituko dutenik. Eta egia esan, lehoien potrota zitze egiten jarraitzen badute, ez dakit noraino iritsiko diren. Zulako eta biak, topa egiten topatuko nauzu. Atzo naiz irratiko denboraldi berriko programazioa aurkezten aritu ginen, baina inbeste eduki landu genituen, ba denentzako tarterik etzela izan. Beraz, gaur hartuko dugu bigarren kafea Iñako Iriarterekin, egon oinako.
1: Kaixo, egun on.
0: Aizu, aipatu dut, gezurra badirudi ere, naiz irratiaren sintonian jarraituko dugu, hori zuek esan duzu, harrituta zaudete?
1: Bai, berez zuen dik ez dakigu bota gaituzten nala ez, ala, guk jarraitzen dugu irratira juten eta garrabatu egiten dugu, eta, bueno, dirut badirudi, oendik ere antenan gaudela, ba, bueno.
2: Iñako, ez dakit, niri honek sonatzen dit pixkat biktimismo performatibora, bera, ari zaretela pixka bat zuen burua zehatzen, baina zuen badakizue irrati honek behartza ituztela nolabat bere muinean, oso garrantzitsuak zaretela.
1: Bai, bueno, kontrasteagatik edo besteak hobeak egiteko agian ez da aukera txarra, horrelako anormal esan daiteke ordu hauetan, bai, ez da.
0: Bai, noski.
2: Bai, ze umeak eskolan hasi dira, ezta?
0: Hori da.
1: Bai, eskolan hasi. Atzo hasi ziren, oi, eskerrak. Eta horrelako bi anormal antenan izateak egiten du kontrasteagatik beste guztiak askote dotoreago izatea. Eta, bueno, zuek bazterate, baina noain kontrastearekin are gehiago. Ez horregatik.
2: Eskerrik asko, majo. Zuek etxeako, beste ikesta honeako, eh?
1: Bai, ba. Oso pozik. Egia esan oso gustara hartzen dago. Egia da programak ez daukan, oza, bueno, daukan estruktura edo nahiko kaotikoa dela, eta gure tamainakoa, eta, bueno, eta oso ondo pasatzen dago. Azkenian, bari, zeingo dugu. Un, ondo pasa, par batzuk egin, eta zuek edo entzulek disfrutatzen baldin badute programarekin areo,
0: Eta struktura kaotiko horretan, bigarren denboraldiko lehenengo atala egiteko, ezin zenuten pertsona kaotiko gogo bat bilatu. Osea, Iker Lauroba gonbidatzea denboraldiari hasiera emateko, ba, zuen strukturaren kaosean, ba, ez dakit den koherentea edo...
1: Bueno,
0: edo autosabotajea igual.
1: Baita ere, a ber, botatzen gaituzten, baina ez dago modurik. Iker Lauroba erabanda ere, ez dago lortu. Ikerrek daukana da oso buru perezia esango dugu, privilegiatua, genio bada, eta oso ondo pasatzen dugu berarekin, eta bueno, esan genuen batzaratik, ez da etorri oraindik. Eta lehenengo egunerako aproposa, oso aproposa ditu dituzte egun, eta zer egin ikat zeukan, orduan, ba, musikaria da, orduan, ba, ez dakit, ordu haietan, Iker, zer egin ikat, eta, ba, torrikotzea, ba, bueno, ba, vale, eta maravilloso da, Ikerrekin egotea beti da plazerra. Hori bai, kausa non nahi. Eta izkokuak non nahi, bai.
0: Hori, zalantzari gabe. Galdetu nahi nizun, ea, bueno, Iker Lauroba izan dela lehenengoa, baina gonbidatu gehiago izango direla, izenen bat esateko, baina, klaro, sekretua izaten da, eta badakita dibidez, gaurkoa ez dela Toti Martínez bai. Delezea.
1: Ez da Toti. Saiatu ginen, baina gaur ez dakite, bueno, idazlek bat gauzak egin dut egiteko, ordu gehiago zate egiten musikariak baina ez zintun, eta beste norbait eramango dugu irratira, bueno, argazian ezagite Twitterren eta Instagramen ezagite agertu da noraitik, baina hortxe dago argazia eta pista fisikoren bat badago.
0: Abai, argazian ez dela... pista fisiko badago, bai. A ber, hemen zaudete zuek biak, eta bai. Erdian dago pertsona bat kamiseta beltzarekin, badauka bai. Aurpegian Photoshoparekin jarri diozu Toti Martínez Delezearen aurpegia.
1: Bai, oso fina montajea.
0: Oso fina montajea, eta badauka lepoan horrela pañuelo naranja moduko bat.
1: Bai, eta alturagatik esen gen ezake, ezakit, saskibaloi jokalaria ez zer
0: da. Oi da, txikitxamarra, bai. Txikitxamarra, bale, ados.
1: Beste pista bat emango dut, Aitziber Garmendia ez da.
0: Bale, ale, karo, ados. Karo. Aitziber Garmendia ere ez da Euskal Herriko altuera bajuko pertsona bakarra, beti txistak egiten ditugunen alturarekin beti Aitziber Garmendia
2: ipatzen dugu. Ez da Aitziber Garmendia,
1: Aitziber Garmendia oso txikia da, baina Aitziber Grados izan genuen,
0: bai?
1: Aurreko denboraldian, eta ausartuko nintzake esatera txikiagoa dela.
0: Ba, balik,
2: a ber, Google-ek dio Aitziber Garmendiak neurtzen duela 1.57.
0: Bueno,
2: bai, ba, nik uste nuen altuxegoa zela,
1: Bai,
2: bai, bai, altuago baifak ditu, baina haizu, nako nik badut proposamen bat zuentzako, batez ere ari zarelako hemen egiten olako aldarrikapen bat, olako salaketa bat esango nuke musikariok egiten dugun lan eskaxaren inguruan, nolabait horregatik Iker Lauroba oso libre zegon, eta toti ez, ezta? Nik, bueno, ulertu dut. Ez da bai da genezak honen inguruan, baina ez nik esan nahi dut. Badago, euskal musikari bat, eduki sortzaile paperean sartuta dagoena erabat azken aldian, eta igo dituenak bideo batzuk, ni ere pixkat harrapatu nautena jokozkanpo, nolabait, nolakoa da komposizio prozesuko egun bat. Esnatzen naiz, kafea prestatzen dut, pixkat ASMR roi horretan, ez? Kafea klik-klik-klik, klak-klak-klak, eta estudioan sartzen naiz, goizeko zortziak dira. Tu, eta egun guztia igarotzen duela estudioan. Eta pentsatu nuen, ui, zaman lan egiten duen jendeak disko bat ateratzeko. Esango dut, Agus, Kilimakeko abeslari eta sortzailea, Hernanin bertan duzu hor estudiotik nahiko gertu, eta igual gonbidatu behar duzu eta pixkat egurra sartu, zein ork ez dugu sinisten, hilabete daramanik egunero 14 ordu estudioan sartuta.
1: Bai, ez dakit denbora eki izango dut. Estudioan nahin beste denbora pasatzen baldin badu.
2: Hori beste kontua da.
1: Bai, baina engantzatze baldin badu, desde luego, bai, torreko bat. Bueno, badago jende bat, musikariek baina gutxiago lan egiten dutenak. Bago, lan bideat, eta dia DJ-ak. Berez, DJ bulekin asko zazen geha. Eta ez dakit etorriko den, baina ez dakit denboragatik izango den, denboragatik ez da izango, porque zemaz lan egiten du DJ bulek. Astean bi ordu, lau, asko
2: bota. Bai, zea.
1: Horlakoren,
0: bai. DJ bul erabat lanean ari da.
2: DJ bulek, presentzia hutsarekin, zenbat ordu igarotzen dituen, nik uste DJ bul egon daitekela. Aste berean Euskal Herriko 20 leku ezberdinetan, eta bakoitzean bai. Pintxatu, ez da hit, egunak ematen dituenak, baina ordu gehiago. DJ bul izango da, espazio denboraren logikak hausten dituen pertsona bat.
1: Bai, berez, susmoak daude, jendeak esaten du, ez da guk esaten, baina jendeak esaten du, agian dobleren bat daukala,
2: ala,
1: horrogeran, ez da posible, baina, bueno. Eta DJ Bull eraman nahi dago ere, bai, Agus apuntauta, ontsi bertan, eta DJ Bull ere bai.
0: Beste DJ batekin egon zineten, gure lankide den Iker Gurrutxaga, DJ-a da baita, DJ Ikertxo.
1: Bai, baina, hainbeste denbora sobratzen zaio DJ izateagatik, bueno, kazetaria ere bada, eta entrenatzailea ere bai,
2: Eta ciclista, azken aldian ciclista ere, bai?
1: Baita ere, eta pelotari.
2: Hombre!
1: Zerraten egin zen torneo 8 bat, ez dakit nola galditu ziren, baina Iker pelotan ibili zen ere, bai,
2: Badakit, bada espada, batzuk ez gintuztela gonbidatu. Ez dakit pelota partidu hori galduko testutenaren beldur edo zer, baina, bai, hori ere esateko dago.
1: Bueno, apostuak zeuden, ez dakit nola gelditu diren, egia esan. Ja, investigatuko dugu, urrengo programanako.
2: Usted beti bezala zartariak irabazi zuela. Badagola apostu mitiko bat, ez? Nik zartariakin, zue biograketakin irabaziko zaituztet. Hori esaten den bakoitzean, zartariaren jabeak irabazten du txapelketa hori.
3: Nire korreiako batek bakailo kongelatuarekin esaten zuen.
2: Baina inizein altzen duten.
3: Ez zen iritsi baina, beti, parrandan beti esaten zuen.
2: Aize, aurrera inbarko dugu laulakoren batean.
0: Bai, bueno, galdera bakarra, amaitzeko, orokortzeko zer topatuko duen entzuleak denboraldi honetan.
1: Ba, nik uste kaos pixka bat gehiago. Eta bueno, Aitziber Garmendiaren atzetik abiltza, eta egingo dugula noizbait. Egin ditugu hiru programa Aitziber Garmendiarik gabe. Eta lortzen degunean, ez da gitzera egingo dugun. Agian Gorka Urbizuren gara urbildu beharko dugu. Beste imposible baten bilako marko dugu. Baina, bueno, oain arte egin deguna. Aztenean, anaiak eta bilok, bueno, ez dakit jendeak dakit, baina Mikel eta bilok anaiak ea.
0: Bai.
1: Eta aspalditik ezagutze ea, por lo que sea, eta nahiko konfiantza doke, orduan, errestikoa, oso errestikoa, ez daukagu gidoirik, hori da onena, ez dugu idatzi behar, ez dugu prestatu behar, eta oso natural egiten dugu, eta oso ondo pasatzen dugu, eta hori, gonbidapena da, hori, zatozela pikutara, gurekin.
0: Ondo, ondo. Entzulea. Ondo, ondo, ba, zora garri, ba, Juan daitezela pikutara.
1: Oso saltalde txarra naiz, por cierto. Ay, hola.
0: Juan daitezela pikutara gure entzuleak, eta bueno, ba, bita pikuren denboraldi berriarekin. Bueno, ez dugu esan, aste hartetan seietan, ez da? Okerrez banago.
1: Aste hartetan seietan.
0: Hori da. Bai. Ba, aste hartetan.
1: Errepika penak ezakindu ez diren, eta bestela, ba,
2: plataformetan entzumean.
1: YouTube nere bai.
0: Hori da, ba, eskerrik asko inako gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartzeagatik eta zazpikutara zuere bai.
1: Eskerrik asko berdin.
2: Zaindu asko inako. Entzuleok, Markel eta Iker Lauro bai juntasuna eta segituan guk ba, puripurian tartea osatu behar dugu zuekin. Baditu bain ba, proposamen interesgarri, Imanol González Gurutxagare gurean etxeriko zeu.

Badoinu leun eta koso hauek atzean utzi eta bagoaz beste batzuen bila, nolabait urrengo tarteari, ba bidea zabalduko dion kantuaren bila.

0: Entzuleak esandakoa baditugula hainbat proposamen puri-puri antarte honetan telesaiak pelikulak denetarik zuekin elkarbanatzeko eta ipatu dugu ere ez dugu errepikakorrak izan nahi baino irailean murgiltze horrek ere ba pixkat gure ohituretara, etxeko girora eta pixka bat bagara matzala egia da guraldiak orain arte lagundu duela kalean egoteko, baina euri ere badator gaur bertan, Euskal Herriko hainbat txokotan, euri arratsalde iluntze partean, eta urriaren hasierarako ere, euritea komendatu, zorri, hori esan omen du el burjo del goierri delako honek, eta jendea jarutu zei borrekin.
1: Ala badio, arrela izango da.
0: Nik egia esan, Iker Ibarluzean muruak esaten ez duena, ez du sinisten.
1: Iker Ibarluzean muruak esan zuen, 48 ordu
0: ba.
1: Lehenago esaten den guztia, gezurrutxa.
0: Gezurrutxa. Something in the way you move. Imanol González Gurutxaga, egunon.
2: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Anintzen pentsatzen, Imanol aurtengo aurkeztu dugu, lehen gaztean aritu ginen. Ale, osa joan.
1: Bai.
2: Bai?
1: Bai noski.
0: Bai, Imanol, aritu ginen. Bai. Bidean fin laburra primeran entzegoela, eta bai, bai. Ni gogoan dut 100 años de soledad proposatu nuela.
1: Bai, puri-purian sekzioaren lehenengo atala egin genuen.
2: Bai, aztuta noen, ja.
0: Ba gaur bigarrena dator eta Julen Goikoetxeak atera du bere kajoitik. Ba, horrelakoetarako prest duena. Ze normalean puri-purian astelenetan izaten da. Baina batzutan ba egokitzen zaigu aste artean egitea eta Julenek hori izaten du bere estres pikoa, kortisola igo egiten da, baina gero kontrolpean izaten duzu Julen.
3: Sustuetarako ere ez dut ateratzen zuekin eta behintzat horrelako sustuekin ba bihotza ondo daukadala. Frogarazten didazue, pelikula bat ekarri dute gaurkoan, batzuetan telesaila ekarri izan ditu, baina gaurkoan pelikula bat, ez da orain gutxi estrenatutako, 2023ko pelikula bat da, Perfect Days izena du pelikulak, eta ba, pelikula japoniarra da, Wim Wenders zuzendari alemaniarrak zuzendutako pelikula da, HBO plataforman dago ikusgai, eta pelikula, takit, ni horrelaen naiz, bateria ditua, pelikula, telesaila eta horrelakoetan, baina niri behintzat pelikula kuriosoa egintzai, ze, takit, nahiko soiltasunetik edo hitz egiten duen pelikula bat da, Hirayama da, protagonista, Koji Yakusho aktoreak gorpuzten duen personaia, eta Tokion bizi da. Tokion komun garbitzaile, komun publikoen garbitzaile gisa egiten du lan, bakarrik bizi da Hirayama, eta ba, nolabait ere bere egunerokotasuna erakusten du pelikulak, bere hainbat egun nolakoak diren erakusten du, eta egia da Hirayamak ba, oso zait, rutina zehaztua duela, ez? Goizean goiz jeikitzen da, jeikitzen denean ere ba, etxetik lanera atera bitartean egiten dituen gauzak ba, beti berdinak dira, modu berean egiten ditu, baditu horrela etxean landaretxo batzuk, goizero ba, lanera joan aurretik ureztatzen eta zaintzen dituenak, eta gero lanerako bideko errutina ere, gero naiz eta ba, egunean zehar komun publiko ezberdinak garbitzen ibiltzen den, oso errutina zehatzak ditu, lanetik ateratakoan ere, ba, nahiko egunak oso antzekoak dira berarentzat, dutxa batzuetara joaten da, gero afaltzera edo zerbait jatera ere leku berera joaten da, lanaldiaren erdian ere ba, parke batean eseri eta egunero zuhaiz batzuei argazkiak egiten dizkie, eta pelikulan ba, egunerokotasun hori erakusten diguten neurrian ba, badoaz bere iraganaren zantzu batzuk eta agertzen, gero agertzen dira pertsonaia batzuk, ba, bere iraganaren zertzela da gehiago azaltzen dizkigutenak, bere iloba agertzen da, bere familiarekin ba, kaso iraganean izan dituen gora berak islatzen dira, eta jo ba, gustatu zaitez, esan dut oso modu soilean azaltzen direla gauzak, baina pertsonaiaren karakterizazioa bere keinuek ba, asko erakusten digute bere egunerokotasunaren inguruan, bakardadea zari den pelikula bada, gauza simpleek, edo errutina, egunero egiten dituen errutinako gauza horiek egiten dute zoriontsu protagonista, eta horrela ba, teknikoki gehiegi sakondu gabe, ezagutzarik ez daukadanez, ba, nire iritzia horiak gustatu zaite pelikula, eta ba, 2023ko lan hori esan bezala HBO-n ikusgai dago.
0: Perfect Days, Wim Wendersen pelikula, itxura ikaragarria duen filma, zuk ikusi alduzu, Imanol?
2: Bai. De hecho, ez alantzaukiet, ez otenun lehenago gomendatu hemen, baino gure registron arabera, ez da...
0: Ez, uste dute...
3: Iman ole gomendatu zidean,
0: Bai, mikrotik kanpo aipatu zen igun. Ikusi zen nuela eta asko gustatu zitzaizula.
3: Ondo azaldu dut, Iman ol.
2: Oso, no,
3: zer kantxiko zenuke.
2: Ez, de hecho, nik esango nuke, pelikula honi dauken gauza interesgarrena edo politena dela, gauza gutxi jakitea. Zer, nola gauza gutxi gertatzen dien orokorren, nik ustet, xetasun guztioiek, pixkanaka deskubritzen jutea eta personajekin batea ezagutzea interesgarria dela.
0: Badu oso zure maite den Kurosawaren nola da?
2: Bibir
0: pelikularen puntu bat? Hau argitxuagoa da askoz.
2: Hau askoz argitxuagoa da.
0: Baina minimalismo narratibo horretan ez da zer gertatzen oso motel oso?
2: Bai, gertatzen dena pelikula honekin nik uste dela Juleneko ondo esando bezala, egunerokotasun baten erretratua dela. Mm-hmm. Eta pertsona bat, bizitza oso normala daukena, de hecho bere lana baita oso normala da, oso kalean lan iten do, eta etxetik ateratzen den momentu guztik die kanpon gertatzen dien egoerak. Eta gero dauke bere rutina, bere ba, bertan joten da bazkaltzea o afaltzea egunero leku berdinea, eta bueno, da pixkat, errutina horren goraipamen bat bezala. Eta nik ustet bibirrek daukala baita beste poso trascendentalago bat, edo mm-hmm. beste poso nihilistago bat baita, baina bai, igual tonu nahiko antzeko bat euki dezakete biek.
3: Mm-hmm. Dialogo gutxi dago?
2: Bai, oi bai. Bai, eta nik uste baita hor da, hola, puntu nahiko garrantzitsua. Pelikula erdi alden, bai, sartzen die personaje gehiago, mm-hmm. eta nik uste baita ezakit nahita dago, pentsatzen dut baietz, baino, baita dago, adi inen arteko ezberdintasuna nahiko ondo irudikatuta. Hau da, bere ingurun dauden pertsona gehienak die gazteak, mm-hmm. eta gazteak bai die askoz harinagoak, esan edo, bea oso mantxoa da, oso lasaia da, eta bere inguruko pertsona hauek bai die oso moituak, asko hitz egiten dute, eta irutzait, txoki hori nahiko natural eta nahiko organiko gelditzen dela, eta ez dela oso, ba, pixkako lehen gomentatzen genuen bezala, oso deprimente gelditzen, ez da gizon bat dagola hor denbora guztin geldik, ez erregin gabe, baino gila dagoen aipatzen dezutela, elkarrezketa gehiago daudela gazten arten, eldun arten baino, mm-hmm. zakustu dago, sekuentzia bat, kaleko pertsona batekin daukena, baina ez dute elkarritzaiten, bueno, igual pixkat poetiko gatuko zaite, baina hitz egiten dute gorputzekin eta begiradakin eta irutzen deko nahiko interesgarria dela hori guztia.
0: Bueno, ma Perfect Days HBO-n ikusgai, Kanen lortu zuen Koji Yakushok bertan zera, saria aktore onenarena, eta baita, bueno, ba, nazioarteko Oscar sari onenaren izendapena bera, bin Bendersen pelikula honek, eta hementxe ba Julenen proposamena, Imanolen, bueno, azken jabardura horrekin.
4: No, idazu no.
2: Esamarra uket, eontzala gauza bat etzaitena gustatu, eta ber Julen zuri zeirutzezun hau. Pelikula hain japoniarra izan da, eta aktore guztia japoniarrak izan da, zuzendariak enduta, noski. Baina irutzaiten, ulertzen dut zuzendariak nahi izana musika ez japoniarra jartzea, zezken baten kontatzen du pertsona baten afizioa musikakiko, baita musika asko entzuten duen protagonista daukau, baina irutuzet zaiten justu horregatik protagonista japoniarra izan da eta beak eukita hainbesteko maitasuna japoniakin, irutuzetzen pixkat pena musika, pelikulan dagoen musika guztia
0: amerikarra.
2: Eta guretzako igual, edo publiko generalago batentzako interesgarria da musika hori egotea lotuta gure iraganakin eta gure haurtzaroakin, bueno, bakoitzak bere garaiak izango ditu. Ba, irutzen egiten, pixkat pena, guk ikusle bezala igual, japoniarrak ez gean ikusle bezala igual, pena hori gustatuko litzaiakelako garaioietan, hau da, pertsonaia hau gaztea zanen, ze musika entzuten dan Japone jakitea, entzute zan, eta ezakit horrek beste nortasun bat emango liokela irutzu zaiten. Baina bai, osa bestela oso
0: badago, hor badute nolabait elkarlan bat gidoilari japoniarrarekin, eta antza denez eztabaida hori egon zen Wim Wenders eta bere esku japoniarraren artean, eta berak esatzen zion, irurogeita hamarreko hamarkadan Japonian estatu batutako eta erresuma batuko musika ikaragarri konsumitzen zutela, eta nolabait badela, ba, bueno, pertsonaiaren gaztetako musika hori, eta hortik egin zutela aukera, baina hor zalantzak sortu zirela, Wim Wendersek ere zuela garbi ikusten, eta izan zutela, baina nonbait, ba, bueno, ba, bai, pertsonaiaren gaztaroko musikarekin edo justifikatu daitekela.
3: Nire atentzio ditu didan beste izan zen, eta kaso lerdokeria bada, baina Japonian eta dena oso bertako idazkeran eta bertako grafian ikusten dugu, eta pertsonaia nagusiaren laneko buzoan, bere enpresaren izena ingeles ezagertzen da.
2: Ja. Yeah. Ja, baliteke igual, beraien, osea, esan da, aipatu dugu, zuzendaria alemana da, eta hor baita badago ikuspuntu ez japoniar bat, baina egia da igual, beraien helburua hasiera batetik bai izala pixkat ikuslegoa mundu mailara eramatea, eta ez zentratzea beste Japonian, baina, bueno, nire irutzen zait, eta egia da nire detai hortan enegola jabetuta, baina irutzen zait, kasu honetan, gurera joko bagenu, guri normalen nahi ingolitzaiguken gauza bat da, gaur egun mundu mailako musika entzuten da, eta nik gaur egungo pelikula bat ingo banu etorkizunen, enuke jarriko Amerikako musika, enuke jarriko oso mainstreama dan musika inglesa o lo que sea. Jarriko nuke, Euskal Herrian, gara idutan entzuteza musikan, aunque ez izan oso ezaguna, edo ez izan oso mainstreama momentu hortan.
0: Eze, seguru bazegoela.
1: Claro, seguro, hori da. Baina balin bazan gehien entzuten zena, zagin nik nere haurtzaroari buruzko pelikula bat egingo banu, eta jarriko banu goiuri txiki bat telebista ikusten, goiuri txiki horrek kontsumituko luke Japoniatik etorritako marrazki
2: bizitunak,
1: hori da errealitatea, Doraemon Japoniatik zetorren, Shinchan Japoniatik zetorren,
0: Dragoi bola,
1: ikusten genituenak denak jatorri japoniarrekoak ziren, eta agian ez, mendik urte batzutera norbaitek esan guluke, hui, Euskal Herriko neskalto baten bizitzari buruzko pelikula, eta kontsumitzen duena dena marrazki japoniarrak dira.
2: Agian izan daiteke hori. Doblatuta. Pelikula honetan ez dago, ez da besti bat goatzen detena behintzet Japoniarrez. Igual egongo da, guain ez goatzen oso ondo, ze duela ja pare bat urte ikusen nun, baino, bai, bueno, behintzet
0: atentzia ematen du, eta bai, behintzat aztertzekoa, dosnartzekoa, bada, 15 minutu eguerdik 12etarako eta goiuriren proposamena hoxe. Before the start of Tern Banquet, first years will partake in the sorting ceremony. Granger, Hermione.
1: Hi. Did you love the summer reading? There was summer reading? Entzun ditugu esaldi batzuk lehen mailako ikasleak, Granger, Hermione. Bueno, zer izan daiteke hau? Ba bai. Harry Potter, badatorrelako Harry Potterren telesaia. Bueno, badator, oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat Gabonetan estreinatuko baitu.

0: ze aldaketa batzuk dakartza, ba, pelikularekiko, eta egia da, hain famatua den pelikula bilduma bat egiten duzunean, gerora, jendearen zat, oinarria beti izango da pelikula hori, ez? Eta Harry Potter pertsonaia orain, oinarria pertsonaia horrena beti izango da Daniel Radcliffe aktorea guretzako, ez? Eta orduan telesaila egiten duzunean, eta aktore berri bat ekartzen duzunean, ze Daniel Radcliffek orain ja 40 urte dauzka, eta telesaiak kontatuko du liburuko kronograma, hau da oso gaztetan 11-12 urterekin hasiko dira, ba bueno, aktore berria topatu dutunean, ba zuk zerekin alderatzen duzu, ba ezagutzen duzunarekin, eta ezagutzen duzuna pelikula da, eta nola badauden hor aldaketa batzuk, ba bueno, zer esana sortu du, baina trailerra dagoeneko ikusi dugu eta itxura ona dauka. Badaude gauzatxo batzuk, ba bueno, harridura sartu ditugunak, baina sekulako itxura dauka, eta egia esan bada megaproiektu bat, eta zergatik megaproiektua, ba ez dakit nik orain arte ikusi dudan horrelakorik. Ze liburu bakoitza denboraldi batean islatuko dute, eta horrek esan nahi du, HBO kaipatu du, ba estrenatuko dela 2000 eta estrenatzen joango dira denboraldiak, gutxienez 2037 arte. Hau da, sekulako apostua da, urrengo 10 urtetarako ari zara norabait ikusentzunezko batzuk sortzeko, ba hor, proiektu bati lotuta zaude zeharo, eta ba hori, 10 urteko proiektua, eta orduan badakigu dena ondo joaten balin bada, ez espero dugu ez dakit, bigarren denboraldian bapatean kantzelatzea dudana delakoa, baina ondo bidean, urrengo 10 urteetan edukiko dugu Harry Potterren unibertso honekin gozatzeko aukera. Itxura ona dauka trailerrak, egia esan lantaldea ere, ba bueno, maia altukoa da. Orain telesail honen zuzendaritza eta bueno, lidergo lanak hartu dituenak Francesca Gardiner da, eta Francesca Gardinerrek dagoeneko Emmy batzuk irabazi ditu Succession telesailan egindako lanarengatik. Hitz egin genuen pasaden denboraldian behin baina gehiagotan Succession telesailaren
1: duela bi denboraldi.
0: Bai, bai, egia da. Denbora aurrera doa ta. Ba bueno, bera da proiektu honen buru, baina badaude ba, beste izen potolo batzuk, batzuk Game of Thrones tik edatu zenak, eta bueno, horrelako telesail handietan parte hartu dutenak, eta esaten dute lau hilabeteko bilaketa lana egin zutela lanpostu horretarako, parte hartu duela liburuen idazleak, J.K. Rowlingek baita ere bere iritzia eman duela, eta ez omen zitzaien, bueno, HBO hori behintzat oso erreza egin topatzea, nork egingo zuen zuzendari lan hau, ze oso zaila da, eta esan bezala oso proiektu handia da, baina antza denez Francesca Gardiner bera ba omen da Harry Potterren superzalea. Hau da, betidanik, ba, liburuak irakurri zituenetik, eta horrek ematen diola, ba, nolabait proiektuarekiko, bueno, beste mimo bat edo maitasunez egingo dutela, eta hori aipatu nahi nizuen, ze benetan ni itxaropentsunago, gogotsunago, oso zalea naiz Harry Potterren liburu eta pelikulen zalea naiz, eta orain telesaia gustora ikusiko dut. Egia da etzaidala gehiegi kostatzen, ba, zekit, nik trailerra ikusi dut eta beste aktore batzuk dira, baina pertsonaiak, baro, beraiek kontatuko dutena, liburuan kontatzen dena da, eta nik uste dut azkar egokituko garela, eta ohituko garela, ba, pertsonai berrietara, agian ahots berrietara, ez, jatorrizko hizkuntzan ikusi badituzu aurretik pelikulak, eta haizu, ohituko gara, baina esan bezala 10 urteko proiektua gutxi gora bera, dirutza, hori baitere esan beharra dago, baina haizu, momentuz, aurreko pelikuletan parte hartu duen ekoizle nagusiak, esan du, ba, berak telesaia, ez duela telesaian parte hartu, baina telesaian aldeko apostu egiten duela, eta izan dezagula konfiantza, eta berak aipatzen zuen, oso balio erantzia izango dela denbora. Hau da, lehenengo liburua pelikula batean kontatzen zenuen, eta orain lehenengo liburua denboraldi batean, hau da, atal ugaritan kontatuko da. Eta horrek, ba, ekoizleak aipatu duenaren arabera, ba, aukera emango digu guri behintzat, gehiago ezagutzeko pertsonaiak.
1: Harry Potter zale batentzat opari puxka da.
2: Sekulako opari. Etorzait burua pertsona bat, izen bat, guk oso ondo ezagutzen duguna, oso pozik egon gana. Eta momentu enten igual...
1: Ez dugu esango beri izena, Juni izena du, abizena du Romatet.
2: Igual ez dago hainpozik guain, ze, karo, igual bere plana zen urrengo azten, ontaz izaitea, eta baino egia da, bueno, ba, bastante zale dela, eta nik usteet behartuko gaitu laguri, denboraldi guztik ikustea, urtero, eta...

0: Bueno, bai, bai. Urte batzutako bentset.
1: Nigo, bueno, behartu nindun bat ikustera ikusi nuen, ondo, ondo.
2: Egazkin batean
1: ikusi nuen.
2: Ez da pelikula bat ikusteko ingurune egokiena.
1: Ah, si gara.
0: Nik de drama abioian ikusi nuen eta oso ondo.
2: Imanol ikusi de drama, gero aipatuko dugu. Baina hori xe, ba, Harry Potterren The Philosopher's Stone lehenengoa badatorrela, trailerra argitaratu berri dutela.
1: Abiendoren 25ean estreinatuko da. Gabonen estrategia komertzial bete-betea.
2: Hori da. Eta
1: oso gabonetako eduki
2: da. Oso gabonetako edukia da. HBO-n estreinatuko da, baina hori da, oraindik ez dago, baina bueno, ba aizue zer egin behar duzue gaurtik hasi eta urrengo datozen 10 urteetan, ba orain badakizu beintzat urtero edukiko duzuela zerbait eta hori izango dela Harry Potterren telesaia.
1: Imanol González Gurrutxaga, minutu gutxi ditugu, baina zuretzat dira. Cape Fear, zure proposamena.
0: Bai, gaur kontan ekarri dizuet telesail bat. Ekainan ikusi dut, aipatu nizuela, baina oraindik estrenatu gabe zegon. Orduan, bueno, repasotxo bat, eta konfirmatzearen, atzo ikusi nituen lehenengo bi atalak, eta konfirmatzen dizuet, oso telesail ona izango dala hau. Aipatu nizuen bezala, telesail hau dator, 1981an Scorsesek intzun pelikula baten oinarrituta, pelikula hori zegon 1972 urteko pelikula baten oinarrituta, zala J. Lee Thompson zuzendariak zuzendutako pelikula batetik, eta hori, era berean, zegon liburu batetik oinarrituta, dala John D. MacDonald idazlean bestseller batetik oinarrituta. Orduan, bueno, Bizkanaka ikusi dezakegu bersio ezberdinak dituztela ja gaur egun, historio berdin honenak, baina oraindik ematen dunez, historio honek baditu beste ertz batzuk arakatzeko. Iruditzen zait, bueno, ez dut esan, baino Apple TV-n ikusi daiteke eta Apple TV-n originala da. Eta aktoreak die Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson, hiru aktore puskak. Eta esango nuke Javier Bardem hemen dagola oso ondo, ezagutze dugu ja, badakigu bere zutik sutileza horrek, aktuatzeko garaien daukan sutileza horrek indar asko daukala. Eta aipatu nahiko nuke baita koloreak, telesaiontako kolorea oso ondo landuta dagola, edo bintzet, niri impactatu ditela nola erabili duten kolorea. Eta azken baten bi abokatun historia kontatzen da, bikote dia beraiek, familia bat dute eta etxe oso handi baten bizi dira eta oso bizitza normala dute edo beintzet akomodatuta dute. Eta batean egun baten ateratzen da kartzelatik 15 urte kartzelan pasa dituen gizon bat, emakuma horrek defendatuzuna, ba hori, duela 15 urte. Eta badirudi, duela 15 urte abokatu horrek ez duela nahikoa ondo defendatu kasu honetan Javier Bardenek gorpuzten duen pertsonaia hau, eta ba gauza arraroa gertatzen dira, eta badirudi gizon hau datorrela mendeku bila. Orduan esandakoa, oso telesail interesgarria iruditu zait, nik Scorsesen pelikula ikusta auket, liburua eta 1972ko pelikula ez dauzket ikusita, ez irakurrita, baina iruditu zait, guen bi atalauek ikusita gero, nahikoa garatzen dala, Scorsesen pelikulan abokatua gizonezkoa zan, kasuntan emakumezkoa da, eta hor, gauza gehiago garatzen die, ez ditutenak aipatuko, baino, iruditu zait, bueno, kasuntan, justu Harry Potterren kasun esan dugun bezala, pertsonaia gehiago garatzen die, trama askoz gehiago garatzen da, eta pertsonaien arrazoiak hobeto ulertzeko sekuentzia gehiago daude, eta iruditu zait gaur egun thrillerrak hain modan jarri diela, eta jendeari hainbeste gustatzen zaizkiola kontu neukita, nik uste telesail hau ikusi beharreko telesail bat dela.
3: Max Cady was released from prison.
4: What does that have to do with us?
1: He's been locked up. Cape Fear, Apple TV, nikus gai, Manol? Ba, hauxe proposamena. Ba, entzuleok, nire proposamena gorko azkena ezin da oraindik ikusi, baina ez duzue gabonak arte itxaron beharko ura ikusializateko. Ostiral honetan estreinatuko da La Superviviente.
5: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
6: The tower enveloped in smoke.
7: Burns on the skin, strange smell of fire.
8: I see dead people everywhere, body parts.
9: My arm was on fire.
5: So survivors weren't.
1: Ostiral honetan estreinatuko da filminen zinetatik igarota, produkzioak telesail formato hartuko du orain, lehen dokumental luzearen formatoan izan zuen bere tokia nolabait zinemetan, eta aurreratu dute sortzaileek, ba, zinemetan estrenatu zen bertsio horrek, baina metraje handiagoa duela. Egi guztia esaten hasita entzuleok, pixkaba gutxiago, niri kontuak ez ezit ateratzen eta iruzpalau minutu izan daitezke denera bi ataletan banatutako telesailonek izango duen metraje gehigarri hori. Ez gehiago. Eta banatu dute bitan, 45 minuturen bueltako bi ataletan dokumentalak 88 zituen, beraz, esan da bezala kontuak eri inorritzezkigu gehiagi ateratzen, baina gozatxo batzuk bai berreskuratu dituzte. Tania Hiren historia berrera ikitzen du. Tania Hit, edo. Emakume horrek urtetan zehar ziurtatu zuen, ba, nolabait, dorre bikien edo amaika ese, iraiaren amaikako New Yorkeko atentatu haren, ba, bizirik atera zen pertsona horietako bat zela. World Trade Centerreko hegoaldeko dorrean zegoen, eta antxe parean bere senarra galdu zuen, ipar dorrean edo galdu omen zuen. Hemen dago kontua, World Trade Centerreko bizirik daudenen elkarteko presidente bihurtu zela. Eta izan zen, nolabait, erreferentziazko emakume bat biktimen artean. Noiz eta 2007 urtean, The New York Timesen ikerketa batek jakin zuen arte Tania Head etzela existitzen. Identitate horren azpian, Alicia Esteve Head zegoen. Dorre bikietan, inoiz egonetzen Barcelonarra. Eta horregatik, produkzio katalan hau da gaur gomendatzen dizuedan.
5: Tengo lloc a las Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
1: Urte luzez, amaika ese atentatuetan bizirik atera zela ziurtatu zuen, ahotsik ez ezagunenetakoa izan zen, baina, ura etzen aipaturiko emakumea, ura etzen egia, gezur bat zen. Agian, telesailaren eta dokumentalaren, zinemetan norbaitek ikusi balin badu dokumentala ikusi zuelako, ederrena da, ez dagoela nolabait zuzendarien aldetik pertsona hau, kamara horrean jarri, eskarnio publikoan kokatu eta juizio moral bat edo egitea. Uste dut tesia edo zuzendariak aipatzen du gainera entrevistetan, badela, hau gertatu egin da eta hau onartu egin behar du, ez? Eta orduan azaltzea nola demonio sortzen den olako gezurra handi bat. Nolabait, Marko pelikula ere karreko digu gogora, Moriarty tarrek duela bi urteko zinemaldian estreinatu zuten pelikula, eta gurean ere aurkeztu zuten anoski, badelako hor, suplantazio lan ikaragarri bat, eta hori da ez, zein arrazoik bideratu zuten suplantazio hori, zerk ekarri zuen dorre bikietan etzegoen emakume bat bihurtzea dorre bikien supervivienteen, horrela izan du dokumentalak, la superviviente, bizirik iraun zutenen presidenta. Testigantza mordoa, Kike Maiok zuzentzen duen pelikula ez, barkatu, telesail honetan bi atal izango dira, eta ostiral honetan estreinatuko da, filmin plataforman, prentxak dagoeneko izan dugu, sarbidea, bi atal horiek ikusial izateko. Ostiralerako proposamena beraz, eta guri, agur esateko ordua ere, pare-parean iritsi zaizkigu. Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aste arte.
8: Ondo ibili.
1: Imano González Gurrutxaga datorren aste lehen erarte, ondo bidean.
8: Agur.
1: Goiuri Zeizarandia, bihar arte.
2: Agur.
1: Bihar hasiko ditugu entrevista akustikoak.
2: Egia.
1: Malko bat izango da guren. Entzuleok, bagoaz, plazer baduzue, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara orain, informazioaren txanda, naiz erratean.
9: Keep calm and bigarren kafea. Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
10: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
9: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
10: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Aregoa zen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Musikaren tenorea dugula zebrabidean eta hortarako gure bi solaskideak Usaiakoak Antxon Larrandaburu eta Olatz Xantz atxaldeon.
3: Atxaldeon.
4: Kaixo, atxaldeon.
1: Untxazizte?
3: Bikain, den aldetik bikain.
1: Dena bikain, Olatz?
4: Ondo, ondo ere.
1: Hor ere bero, Gasteizen, esposatzen dut, hemen ustaritzen alabaita.
4: Bai, hemen are gehiago, seguramente. Osa, gaude bastante larri pasatzen.
1: Irian gainera?
4: Horain lanean nagoelako, baina beste lagongo nintzateke ilunpetan nire gelan sartuta mugitu gabe.
1: Ai, ai.
4: Da modu bat erre dut
1: edo. Ja, ganas pixka bat hartzen alden nun baita edo, aire pixka bat.
4: Ja.
1: Bo, eta ba, gukala ere badugu hemen kronikaren tartea eta gainera ba, joen aldian Antxonek hautatu zuen gai bat. Zuk duzu proposatu aldiuntakoa Olatz, aipatzen diguzu zergatik EHS-etan, aizinen aipatu edo zertako hortaragoa zen?
4: Ez dakit, eh? Osa, ideia desberdinak izan nituen buruan, baina bueno, ikusita hau azken astea zela eta justo kointziditen duela EHS-etaren datekin, bai, betu zitaidan polita izan zitekela, ba, pizka bat sarrera ematea gure aldetik ero bai, ba, jaialdiari, eta gainera ikusita zuek zuzenean parte hartzen duzuela, pues, bai, antolaketarekin, eta gero pues, proiektu guztiarekin, bai, igual, polita izan zitekela pizkatite egitea, eta gure abestiak pues, hemendik ateratzea.
1: Bon, izan azira zu Olatz, jada, EHS-etara?
4: Ez nahi zego noren, bat nil lotxapur bat.
1: Nola posibila?
4: Baina, ez dakit, aber, egia da beti kointziditen duela nire auzoko jaiekin.
1: Ah.
4: Orduan, ba, bueno, gauza bat dela eta bestea dela, inoizena ez joan, baina ala ere ez daukat barka menitik.
1: Hori ulertzen alda, bai, biztan da. Baina, hogeita hamar urte hor dela EHS-eta,
4: bai.
1: Agian ba, ondoko urterako gogoa piztuko izu.
4: Bai, hori da, hori da.
1: Aipatzeak, eta erran duzun bezala, gainera, edo mezu erran zenidan bezala, oroitaraztekoa da, Arrosa sarea, beraz, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, Arrosan sortu zela, EHS-etan sortu zela, beraz, zebrabidea egiten duen sarea funtsian. Hori ere azpimarratzeko da. Bo, ebe, ariketa hor da, zuk beraz Olatz gehiago asteburuko taldeai begira jarri baituzu belarria edo, Antxon, bestelako ariketa duzu, EHS-eta bai, zenta zuk bizi izan duzu EHS-eta, mengo hainitz bezala urtero suposatzen dut, eta bazure ariketa da gehiago markatu zaituen kontzertu bat edo talde bat aipatzea, orduan, euskal talde bat, asteko?
3: Bai.
1: Zurekin hasten gira?
3: Arroz, boi, bikain. Egan duzun bezala nik ez zut edizio horiek utxegin, hene ustez. Bo, beti laguntzele bezala edo festivalari bezala, aurten festivalari bezala harikoniz. Izan iz muntat zailan, muntaketan izan iz.
1: Abai, hori izan zira?
3: Bai.
1: Bero?
3: Bero. Zena lehen eguna zen, joran hastekoa, eta esen handia muntatu gugu. Bederen oin ahia, mea bizki bero zen bai.
1: Ba.
3: Mea giro bikaina eta ba.
1: Bai.
3: Bai, beraz asikuniz, ustut zela COVID garaian izan zen edizio bat, opiskat egokitia edo lakosezen justu gau bat, boazin sobera hoitzen edo COVID-atik landa, izan zen beraz hilixahin. Eta be markatu nahuen konzertua izan da Diabolo Kiwirena eta txmanut behar momentuan bazen bai gura giberean eguzkiari izan jausten gebeletik eta ez dakit baina naustut behar genuela olako ahnas bat edo eta Diabolo Kiwik eman dauko ahnas hori behar genuen askatasun zerbait eta ez dakit Ari ginen begiratzen bestekin, eta pixka trans moduan ginen, eta ari ginen, zer da konzertu hori, zer da... Beraz, bai, justu momentu hori ipatzeko, beha, utatut Diabolo Kiwi. Diabolo Kiwi ez dakit bo denek zautzen duten, eustez, edo ez bortzaz.
1: Bai, hemen berbainitz, baina...
3: Bai, hori aipagaleko talde, talde bat da, talde bat zen. Ene garaztak lagun batzuk muntaturik, beraz lehire iribakne hautsean eta teklatuetan, ama juge pergitajan, eta be Julen Etxeberri eta Jan Etxeberri anaiak basuan eta baterian. Bai, jotzen zuten zen pop-funk bat eta bizkilandua, sustutzen da kriston garapena bidisko, zen eta bidisko aterazituzten eta lehena zen epe bat bostakantukoa eta bo bizki freskoa, baina noh emana ute pixkat oska gainditu ute bigarren iskorekin eta hor zinez musikalki top eta eta bon mareruski gelditu da leire joan baita, baina hala ere beti bihotzen zendu baita eta beti atxigitzen dugu Diabolo Kiwi bihotzen eta hala, omen ali gisa hori haibatu nien nizuen gaur.
1: Diaboloki uiren zitokinen hortzantza, beraz, entzuten dugu hasteko.

0: Diabolo Kiwi Zitokinen hortzantza, beraz Antionen lehen autua 2021 batean izan zen, sekatu dut ustut hori zela, agian irisagin EHZ-etan izan zen kontzertua. Olatz, ezagutzen zenuen zuk Diabolo Kiwi?
1: Bai, bai, ezagutzen nituen eta gainera beraiekin jotzear egon nintzen Gasteizko Errekale Obrausoan nire taldearekin, baina justo gaixori jarri nintzen eta ez nisan nuen jo.
0: Ai.
1: Beraz, pena horrekin geratuko naiz beti.
0: Bai.
1: Hau, bueno.
0: Bon, bai. Bon diskoak utzi dituzte hori bederen, hori da pixkat, bai. Musikak bai. Ere duena. Aldea. Bai.
1: Justo, duela bi aste hori ikusi genituen Gasteizko Gaztetxean, Xak, taldea, ez dakit ezagutzen duzen.
0: Bai,
1: eta,
0: bai.
1: Superpolita, bai. Asko gustatu zitzaidan.
2: Eta pasatzen dira, jatzen ez?
0: Ostiralean.
2: Bai,
0: Xak bai, ere pasatzen da ostiraluntan justuki. Bertalde...
1: Ah, bai, ikusi dut hortxe dagoela, bai.
0: Bai, berringurunea
1: ba,
0: da.
1: Super gomendan berri.
0: Bai. Untxa, ebe, justuki utxegin zinularik tertulia hau, Pascal, beraz, Xak taldeko lidera edo aipatu zuen Antionek, justuki zure lagunak edo ordezkatu zintuelarik aipatu ginoen.
1: Ah, bai.
0: Bai, bai, justuki.
1: Bale. A ber, zehona.
0: Bai, orduan zuko latz, asteburuko egitaragoa begiratu zu, EHZ-arena eta dena aipatu nahi zinuen?
1: Bai, a ber, aukeratu ditut bi talde, baina aukeratu nizaken kasi beste, beste nahi beste, hori adibidez Xak ere kanpoan geratu zait. Dena ekarri dut adibidez Gabonetako gomendioak genuenean aipatu nuelako eta azkenean nuelako jarri. Mm. Eta bueno, pues, aukera hona iruditu zaitoren berriro ekartea eta entzutea. Oso talde interesgarri iruditzen zaidalako eta entzuteko aukera daukazuen enean, ba, animatzen zaituzte alako horretara. Ez dakit nahi zuen komentatzea pixka bat hori, bai? Azken diska anabasa diturikoa pasaren urtean argitaratu zutela, ja badara mate, bueno, tozo eman dute bira egiten, eta beste, hori, aipatzea direla Ondarroako hirukote bat, egiten dutela jarkorra, euskal jarkorra, eta niri azken diska honetan landu dituzten gaiak eta nola jorratu dituzten letrak iruditu zait, pues bueno, pauso bat aurrera eman dutela beraien lanean edo beraien evoluzioan, eta hori, zer gutxi esateko.
0: Mm-hmm. Dena, ezagutzen duzu zuzokan, Jon?
2: Bai, ezagutzen duzu, bai.
0: Ebe, migratu dut, larun batean, hariko dira beraz EHZ-etan, bai. Atxeko.
1: Ez que, konturatu nahiz, dekarrituan bitaldeak direla larun batean jotzen duten kartelekoak.
0: Ah.
1: Baina, bueno, osea, bai. Ez que daude mila gauz ikusteko, daude DJ pila bat ere,
0: bai.
1: Bastante gomendagarriak egunero, zin, bai. Bai, no. Hauek tokatu dira eta listo.
0: Untxa, bagoazen, nor bere lekoan kantuarekin dena taldea.

0: taldea Norbere lekuan kantuarekin, eta hau beraz olatzen autua, lehen autua EHZ-etan ikusten alko duzuena larun batzean arratseko sortzitan, ba, pentsian izango da esena tipienean uste dut, besterik gehitzeko ondarrukoak dira ez, olatz?
1: Bai,
0: hori da?
1: Bai, bai, hori da.
0: Zerbait gehitzeko?
1: Zenbat eskenatoki daude festivalean?
0: Kontzertuetarako hiru, ez?
2: Hiru bai.
0: Bai, hiru. Bat plazan eta gero pentsean badira bi handiena eta txikiagoa dena, bai.
1: Ah, bale, ados. Eta antzerkiak eta bestelako emanaldientzako daude toki gehiago edo egiten dira ero bai eskenatokietan.
0: Plazan
2: iten da, Elizan ere, Elizan bertan.
0: Aba, urtean ez zirko karpa bat bada, zeioen urtean Elizan egiten, anelindan erena ikusgarriak ba, sua piztu zuen errian, eta ustot horrek aldaketak ekarritu. Ez dakit horri lotua den, baina agian bai. Baina bai, eszena desberdinak badira, eta ibiltariak ere badira ere.
1: Vale.
0: Mundu bat baduzu deskubritzeko olatzen.
1: Ja.
0: Bo, eta justuki Antionek ba, nazioarteko talde bat hautatu du EHZ-etan ikusia, eta beraz hori zuretzat kontzertu berezia izan zena?
2: Hori zen, uste dut zera 2013an, beraz izan behintun, hemen sortzi urte edo, zen hori zen laro maratez, goizeko bitan edo hola zen Archive talea, Londreseko talde bat, eta egon nintzen me. Fe ustot egon ginela, zen eta lagunekin ele hola, fua, zer da hori estetikoki, bazen bo dena landu bazen, eta zuen txekulan hola koik ikusi EHZ-etan. Deia musikalki bizki gustatzen zailan estilo bat jotzen dute, trip-hop, piskat masibatak bezala, edo bizki landua, bizki kantu bizki luzeak, instrumental partea iniz. Ez zentzin ez zen konzertu bat, baizik eta proposamen, fesho inu proposamen bat atxuman dut, zinez, izan daureko errebelazio bat piskat, eta gerozik segitu izan ditut jen disko guzietan. E, orain jakin dut, be, kantaria, Darius Killer, bai, kantariak piskat pausan emaiten uela bere karrera zen, eta asida trailak egiten, maratoiak egiten, mendian, eta iduriz baduela Kriston Maira, beraz.
0: Ah, bai,
2: edo. Bai, orain ari da piskat Instagram bezala, baina nola elikatu, kurtsa bat baino lehen, ez da, alaturu piskat kasketaz, ez da, gehiago artista.
0: Ah, bai, Instagram laria bilakatu
2: da, piskat, bai.
0: Berezitu trailan, ados, elikaturan. Untxa, behar segituko duzu, beraz.
2: Horixe, bai. Ena nahiak gehiago, bai, eta probosatu nahi zuen, egen hori da haien txuba, eta hori dio zuten, horretzen izan haien zetaren azken kantua.
0: Ah, bai, horretzira.
2: Horretzen izan hortaz, bozinez, loriatu nintzen, horrekilan.
0: Ados, Archive, olat, ez hau zuen zu?
1: Joba, hori ez nola esagutzen.
0: Ba, guazen, entzutera, bai?
2: Bai, justu erteko... Bo, estapenen ziren, hazen bikote bat, agero beti hartu izuzte musikariak eskuin esker, eta beti formatua edo aldatzen da bai. Uh-huh. Disko bat eti bestera, eta...
0: Ados.
2: Bola.
0: Ebe gozen Archive, beraz, egen, kantuarekin.

0: zalduko dugu pixka bat, Archive. Beraz, hautatu baituzu bigarren talde gisa edo gaur, Antion Larrenaburu, Again kantuarekin EHZ festivalean ikusi ondotik. Zerbait gehitzeko, Olatz Berdin?
1: Ez, imaginatzen dut bastante talde interesgarri izango zela zuzenean ikusteko, paraje horretan, lasai asko. Ba, ikatu zait.
0: Giro bat.
2: Bikain.
0: Eberuntza. Eta beste giro bat proposatzen aukuzu, Olatz bururatzeko gaurkoa eta sasoia ere bururatzeko, erramezala azkena dugu gaur, zebrabidean musika tertulian solasaldian aritu baitizte Antion eta Olatz, be, mil esker, zier? Agian ongi pasau zue.
2: Mo bai, mil esker zure proposatuik.
0: Eta beti untsa da, gauzak taldeak eta musikak deskubritzen ditugu, eta agian entzuleek ere. Eta beraz, aste buru untan EHZ-etan izango den, RTZ-etak kolektiboa adotatu duzu, bururatzeko Olatz?
1: Bai, hori da, ikarri dute RTZ eta kolektiboa, Baionako gaztetxean duela bos bat urte sortutako rap talde bat. Taldekideak dira Hendaia, Donibane Garazi eta Baionakoak. Euskal Herriko pestenan aritzen dira eta badituzte, bueno, orain gozatera dituzte bilan. Azkena atera zuten aurtengo urtarrilean, Eden izenekoa, abesti pila bat ditu, ezakit. Iguala más aspia bestia, edorala, bastante impresionantea. Eta edik ekarri ditut, aspaldi jarraitzen ditu alako, eta inoiz ez du alako izan aukera ikusteko, eta seguro oso giro polita sortzen dutela. Nik uste dut gehiagotan jo izan dutela EHZ-etan, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut iazko zutela ere.
0: Jaz ez, baina agiam dura bi urte edo
1: jazuten bai. Ezkia bat dut buruan horrela da. Eta hori, aia, beste aukeratu dut, beste dozen aukeratu bal nuen moduan, baina horrela, bueno, komentario tonto moduan, lehen berreroa beste entzuten nahi nintela, konturatu nahi eta bestian aipatzen dela Baiona txipiko patxa plaza eta bar. Eta bueno, justo lehen egon naizela horren inguruan irakurten, badagolako aurten EHZ-etak atera duela baute hurrenaren arira, liburua.
0: Bai.
1: Eztolanaren lurretan eta abar, eta bueno, pues, horra zieran kontatzen duena nola sortu zen guztia eta abar. Mm-hmm. Plaza honi aipamena egiten zitzaion, eta graztia egin dit, bortuan, ba, bueno, horregatik ekarri dut abestia.
0: Ba, untxa, larun batean dira, nahi bozu ikusi EHZ-etan, eh?
1: Bai, bai, larun batean imposible. Agian igandean horri duko naiz buelta bat ematen.
0: Ah, ea.
1: Sorpresa, ez dakit.
0: Are. Hainbeste aipaturik berruz ikusialare zer den. Ba, untxa, horrekin bururatzen dugu beraz, ba, milesker, Antion eta Olatz, eta uda ona pasa, izan ongi?
2: Xabera!
1: Berdin, bezarkada bat.
0: Aio.

Gelak berlian eriot saten tatua burutu zuen baionatikian, brunazka jikan, jamon, unieteja edukatxu izeneko emilitantea, erail zuen.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente Eierabide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jertzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakoa lurrean untzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
2: Mire esker, atxaldeon.
1: Zaila izan da, auto hautzi, kanpin dena muntatu, ez.
2: Ez dut hori dena egina, orduko auto hautzi, eta gieran bai zikiroko biak duradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen eta lagundu ditugu pixka eta
1: jibatzen. Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
2: Hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta bo, nahizidan ere, nara, gomendapena eman pixka eta zikiroaren hasiera kondatzeko, bai, hori beste kontu bat da.
1: Ederki, bera, hemen, gomidatu, hau musikari Dai. Gisa, ara, Isabe taldeko Dai. Musikari gisa, eta beraz joko baituzue, eta ara, zer ilusio handiz, helduzizte?
2: Bai, biziki ilusio eta gomidapen polita ukan dugu, dola hiru urte gonginen biskat irisarriko azken edizionean, eta artian aizanagira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki kontengira horako gomita ukanik, eta horre bat, ba, biskat, esena hundi horretan igaiteko baimen aukaitia, eta lehen taldea izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela, hogeita mar urtean ginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liseoan ginen, hala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, boru biltzen du, ba, gure ibilbidea, ba, nola ez.
1: Eta hemen, egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina?
2: Hori da. Bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere pixkatek italdiak ala, gibeletik, ala, niek italdi antolaketan egon niz luzaz, eta beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori, pixkat gazteak hor, bala, implikarazi, lotara eta ikasi gauzak antolatzen, hala, berdira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan poietena ba.
1: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
3: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
2: Bai, justu Pascal Irigoyen eta lagunak aituko dira justu ondoan.
1: Bai. Pentsian izan entziste. Hala, baita, urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta hortako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
2: Hori da. Hori da, bai, egan bezala, ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku hain txegur, boa, sekulako plazera izan da, dara, ni ono gogoan dut, egan bezala, dola hogeita marurteko lehen edizione hori, non egoten ginen, kas baden aintzinean etxaiak, sutagar, defkondos, uste gut, ezpain izokiak izan ziren, ala, sekulako horretzapenak, eta nok errango zuen, hogeita marurte beranduago gu izanen ginela, hola,
1: sumeki,
2: bai,
1: biztan dira. Aipatuduk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor joan den larrazkinean, atera duzuena, zure estoldetan, eta

0: On bat ere dintzauku Xabi León, behaz, ala, seigarrena, eta biskat moldaketetan ere Xabi Etxeberriri ere galdenginakon ahabita ere zartzia. Behaz, eta nolari den Niko Etxartekin justu guta gero, berak dauku proposatu, hau, ni, ala, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Behaz, lehen aldikotz zazpizanen gira, eta zazpi horien artean lau Xabi ukango ditugu. Hor guztun marka bat hausten
1: dugu. Seguro bai, etze.
2: Xabien kontzertua beraz, ara?
1: Bai. Aipatu duzu, torri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, ba, bueno, antolak eta lanetan, nola nahiago?
0: Galdera ona, nola nahiago... Egia hauantxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni diten zauta hor ardura hori nahiko pisua da. Ala ere, ba, ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, me, buah, stresitu gira da, oiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bon, berarenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere, pisu hori, zama hori bauzula. Bo, eta beharrik, enpresa kolektibo bat dela, eta horrek dizkizu bateria kargatzen, eta horrek zitu betetzen, eta hala, niz bat edamutzen, maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen, eta segitzen dut ono ikastolarekin, eta historioa, baina, bo, pizu da, stres aldetik ere bakitala, nahiko pizua dela, eta hor plazera hutsa izanen dela espero dut, hor, bai, musika jotzen da plazera iturria hundi bat, hor ere, bon, behar da, jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat gehanditzen, bo, eten dugeita marrurte horretan ari girela, amatur gisa, sumeki, bala, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela, ala, plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean, ala, ara izola, hola pasako dugu.
2: Eta trak horren arabera plazerra ere, senditzen gero.
0: Bai, barrezkoa da, behar duzu ala, sentitu, mementua, presentzirela, orain, jendearekin, lagunekin, baz, bai, biztan dena hor duzula kilikatripan, me, ala, nahiko fite untxalaz, bihurtzen da plazer hutsa.
2: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala, kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
0: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira, bai, teknika hor da, batzutan, baldintzatzen alditu egoerak ere, depende, ez dira bi kontzertu berdin, bai, utxalaz nahiko fite, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio bat itia, duda sortzeko taldean ere, eta hor aski, ala, aski indartxu eta sano izan behar da, ala, segitzeko entzina, deus ez gertatu baliz bezala, edo asumituz, zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakiak gira, behaz, guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
2: Bistandena.
0: Ala.
2: Eta kantu bat hautatzekotan zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
0: Hor jango nuke azken diskoko dudan niz hor gauenara, are, bigarren kantua gauenara kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek edo gauenara batek mundu guzia irauli zuen eta ala, piskat aipatzen ditu aberatzen eta enpresen kontuak eta nola gu gutariko batzuk hasi ziren eritzen eta erortzen eta ala, bai, pandemia hori ez dakit diseritu duguna, gizarteak ez du gehiago aipatzen eta ez du aipatu nahi, hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagri menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago. Hala, nenetzat mementu importantea izan da, ez, gure bizietan, eta hala, badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean, ze... Hala, erabaki kontu, ardura kontu, enetzat pixkat kesa iturri bat izan da, eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute onartu nahi izan, hala, zendako erabaki horiek hartu zituzten, eta zendako ez, hala, pixkat kontua ez da etxia, hene iduriko hor gizakiak ez du ono diseritu, eta denbora beharko du, baina... Nahiago du aintzina segitu eta deus ez paliz gertatu bezala segitu. Gure diskoa esten duen kantua legia deus ez hori da ere ahunt segiduzagun aintzina, naiz eta lagialdi klimatikoa, naiz eta olako gauzak

0: Segi gaituzten justetan eta ala, alegia deusez pasatzen baliz bezala.
1: Azkenean, arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
0: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, bai, idaztean ikuste, ba, baretzen ditu zure bajneko, bai, tirabirak, hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta, ba, kit, denbora hartzen duela hori iteko, eta maiz hori egiten du, ba, ez du egiten terapia bat dela, baina laguntzen du, bai, hala, bajneko borroka eta tirabidea horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere, gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta, badira, guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, hala, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da, piskat sartzen zira, ahunt, gordetzen ditugun, alde ilun horietara, hala, denek bat ditugu hola, kontuak, eta janik aipatzea honiten du.
2: Aipatu ditu zuen gai hoiek, zuen abestietan agertzen dira, baina pentsatzen dut, kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
0: Bai, bo guti mintzo gira, doidoia aurkeztuko ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da. Baz hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jende hau hartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai, giroak piskatilunagoak dira.
1: Barne dantza bat.
0: Bai, naiz eta, ala, erramezala, burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
2: Urduritasunikoai kontzerturako?
0: Bai, egan bezala, pixkan nahasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, eguna pasatut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
1: Dera emateko, ane emateko.
0: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori ba.
1: Ebe, ara, nik banuke galdera bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
0: Bo, soin dut lehen programazionean, ni beti maite izan dut azken taldea, hor, igande gaueko, hor, gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Irratian entzuten dutana pixkano iztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da azken kontzertu hori, ni gogoan ditut horretzapen zine derragoak, garroko gazteluan, hori izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia argitua, ez nizo joitu bai, bat talde mitiko bat ari zen, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko, eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan, gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere behar ez. Horretzapen politenak ditut hor punkiekin, hor. Ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, eta egon batez, jantzieten, zuek bai, benan txakurrak ez, hori ezin da.
1: Kusi, badira horako anekdotak.
0: Bai, deni punki horiek markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen genituen, zer dira extra lurt. Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, behaz horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakitz nolaz, ne egoten ginen, horien onduan, ezain urgun, bai, baliatzen, behaz igandea, bai, mementu poietena.
2: Orain kotxean, seguraski arituko dira, ona bidean datozenak, agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luke zuen kontzertura?
0: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera, eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ajuntez ezaguna gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zalea hundiak, eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu, emeki, eta hori zanen da parada batzuen dako, lehen aldikotz gure gana urbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios eta urbildu ikustera biskat Euskal Herrian, hala, badirela beste estilo batzu, gu biztan dena joketik heldu gira, baina askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok pixkat ez dakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzerak, egin progresibo, ala, musika progresibo hainitzen zuen dugu ere garaian, itoiz taldearen lehen diskak, ejubi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko ala, progresibo musika hainitz, eta ala, gure sintesi haiten dugu, ala, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek. Hala, behaz zentzulei, diteko, urbiltzera, kuriositatez, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
1: Aldize, enaiz ados, ez dakit nahi malen, baina talde ez ezaguna, enaiz ados.
2: Niretzat bai.
0: Esten.
2: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
0: Bai, bien artekoan ikuste, zu bai pakaldean, azkenian badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuek ilan haitu gira denak, Isabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite eta hainitzek ez dakite hono.
1: Ez hori hori da.
2: Hori da, oraindik. Nik orain, ja, ezagutzen dut. Hala. Eta nire modura, seguraski hauen zuten ari den bat ematek ere, ezagutu du eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzu harberatze eszenatokia, zortzietan.
1: Behatziak eta erditan.
2: Ni apena ez dut ongi kosten.
1: Normal, hainbertzeko loren artean badak altzekoa. Bai. Bada beste galderarik edo itzulia egin dugu? Edo zerbait gehitzekorik, Bixente?
0: Ez, festival hon denei, eta bai, urbildu saldoan, ze, ala, hogeita marrurte, ala, entzun dut behin baino gehiagotan, tegia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta haintzina begiratu haintzina, ala, mementu hori gozatu, eta indarrak bildu, ze beste hogeita marrin marko dira bederen, ez, ala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, ala, nik uste, badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
1: Mm-hmm. Bixente, eira bide, mila esker, eta prezeski, ika, aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat azteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu?
2: Nei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean

0: Eguraldi ona, kanpoan, eguzkia, eta esango nuke honek jendea udara begira jarri duela jada, denok gaude, uda iristeko irrikitan, ze badakigu naiz eta eguraldi ona egon momentu hauetan, Euskal Herrian laister eguraldi txarra iritsiko zaigola, baina gaurkoan udara begira jarriko gara naiz eta agean guretzat onena ez den izango ilusio horiek egite, baina udara begira jarriko gara ze bertxe udalekuetan izena emateko aukera ja zabalik dago, eta hauen inguruan arituko gara apur bat, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu ekine zapien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Oso ongietazu?
1: Ongi, egiarran, ongi, bai, bai, eguraldiak beti laguntzen du,
0: bai.
1: Nahi betzat laguntzen di.
0: Bai,
1: aldartea aldatzen, eta egiarran, ba, plazerez hartu dut eguzkia, joan den aste osoan zehar, bueno, nahiz eta batzutan koibel batzuk ere sartu ziren, eta astelena hola astea, ba, plazerra da, bai.
0: Bai, agian esaten nuen horretatik udara begira jarri gaituela, agian ez da izango guretzat onena, zegingo ditugu ilusioak, ba, uda iristen ari da, eta gero bat batean berriro sekulako ekaitzak hasiko dira.
1: Orduan, baina, bueno, hola da Euskal Herria.
0: Hori da. Hori da, zegero udan ere askotan eguraldi ona ez da ala izaten, eguraldi txarrak askotan egin izan ditu udan, baina udara begira jarriko gara gaurkoan, ze jada zabalik dago gaurtik aurrera izen emateko epea bertso udalekoetan, ez da?
1: Bai, hori da, eta bueno, berri pozgarria da, bertze urte batez ez, eginen direla bertso udalekoak, eta bueno, izen ematea zabalik dagoela. Beraz, bueno, nik uste dut gaur Malen eginen dugula pixkat propaganda, ez?
0: Hori da.
1: Bertxe udalekuetan apuntatzeko eta animatzeko.
0: Hori da. Zezu, bertxo udalekuetan egon izan zara?
1: Bai, uste dut, tarte honetan noiz baita aipatu izan dudala, nahiko berandu joan nintzela ni bertxo udalekutara. Uste dut, 16-17 urterekin joan nintzela lehendabiziko aldiz, eta gure bertxo eskolan, Bortzitako bertxo eskolako nire taldean, bazeuden, joaten zirenak kikiago izan da ere, eta ez dakitzeba nien nintzen guztiz ausartu inoiz, nik uste dut ez nintzela txikitan joan, eta gero sartu zitzaela alako beldur bat, enuela jendea ezagutuko, eta bakarrik egonen nintzela, edo ez dakit, bueno, bakizu, horre, txikitan beldurra honitz izaten dire sasoi batzuetan, eta nik uste dut, ez dakit, horregatik edo zergatik, ero hemen beran ere ba, udalekuak egiten ziren egunekoak bakarrik, eta etxekoek hortan apuntatu ninduten, gustora joaten nintzen, beraz nik uste dut horiekin ere aski nula. Eta bai, berandura artez nintzen joan hor, eskolartekoan kantatzen hasi ginenean, Euskal Herriko eskolartekora pasatzeko aukera izan genuna, joan ginen sormen egon aldira, ba, eskolarteko finalean kantatu izanagatik saria zelako. Eta egun gutxi batzuk ziren, bortz egun uste dut, mina izugarri ongi pasatu nun, eta gainera balio izan zian, ba, Euskal Herriko bertso udalekutara joaten zen jende hori ezagutzeko, ez? Eta uste dut hori izan zela bultzatxo bat niretzat, ba, udalekuetan apuntatzeko, eta uste dut, ba, hori, 16-17 urterekin joan izanen nintzela, hori ora, eta 10 egun ziren, horritzen naiz, eta bikain pasatu nun. Egia da, ba, ez genuela, bueno, aldi hartan, aipatzen zuten auniz joaten zirenek, ez genuela hola ezer berezirik egin, ba, Orioko ez herrira egokitutako egitaragoa genuela, batean, eta ez akaso bertze ez, herri txiki batean edo egiten altziren gauzak ez genituela egiten, baina niretzako kristona izan zen, esperientzia, eta pena hori gelditu zait, berando hasi nintzela. Baina, bueno, gustora, joandako alditan ere gustora.
0: Ba, bertso udalekoak, bueno, nien naiz inoiz egon bertso udalekoetan, baina gehiagotan esan izan zidaten joateko, ba, bueno, bertso eskolan aritu nintzen garai horietan, baina enuen inor lortzen bertara joateko, eta esaten nuen bakarrikan enaiz joango. Orduan, ba, enintzen inoiz joan, sormen egonaldietara bai, baina bertso udalekoetara ez, eta gerora beti pentsat izan dute, ba, seguru joan izan banintz, pasako pasako nuela superrongi. Eta nik uste, bueno, gaur egon joaten direnek ere osongi pasatzen dutela. Zer dira bertso udalekoak edo zer egiten da bertso udalekoetan? Ze mundu guztiak pentsatuko dagian bertsoak bota bakarrik egiten direla, baina ez da hori bakarrik esaten, ez da?
1: Ez, ez. Hombre, nik uste dut bertsolaritza edo derranen uke sormena oroar bai dela ardatz nagusia, ez? Eta antolatzen dela dena pixkat horren hueltan edo hori sustatu nahian, ez? Ez da, niretzako bertsu udalekoak ni joan nintzen aldi hortan uste nuen munduko udaleku hoberenak zirela. Gualtaten nintzen pixka sensazio horrekin, boa, hau da esperientzia bat, ez da gona bertze inon edo ezin daitekena bizi bertze inon. Eta gero egia da, ba, ikusten dituzu bertze udaleku batzuk edo bertze gonaldi batzuk eta ohartzen zara ere sortzen dela magia berezi bat, duño. Bai, nik momentuan nun sensazio bat bertsu udalekuekin erran ez ezela, buah, hau da, munduko udalekurik onena, ez dakit. Bai, nik uste dut sortzen dela magia berezi bat, burbuia bat bezala, bat batean da, ba, bertsu udalekuek irauten dute adinaren arabera dute iraupen ezberdina, ez? Mm-hmm. Uste dute hasten direla, ba, imaginatu, eh? Ez dakit ziur, baino, bort sei egunetatik, eta hori, azken txandetan, ba, 10 egun irautera arte, ez? Mm-hmm. Eta 10 egun horietan sortzen da, ez dakit, mundu propio bat bezala. Batean udalekuetan dauden begiraleak eta umeak dira zure familia izanen balira bezala, zure, ez dakit, nola erran, zure inguruko guztiak eta bakarrak. Mm-hmm. Eta haunitzetan begiraleek hor lan handia egiten dute eta bertso udalekuetako egonaldi bakoitzak izaten du gai bat edo, bueno, dinamika bat, ez? Mm-hmm. Eta unitzetan, lehendabiziko egunetik azaltzen da dinamika hori, irauten duena udalekutako egonaldi guztian, zehar adibidez, oroitzen naiz gu hori ora joan ginenean, gaia edo zen, ba, itxasoa, portuak, barkuak, ez? Mm-hmm. Piskat hori zen tematika, eta orduan egon ginen, lehendabiziko egunetik, ba, portuei buruz, edo barku batean baldin bangindoa zen bezala, eta ez, portu diferenteak ezagutu behar bagenitu bezala, mm-hmm. egon ginen jolas horretan, ez? Eta nik uste dut horrek are gehiago laguntzen dula basartzen mundu horretan edo burbuila horretan, ez? Mm-hmm. Gero bapatean bueltatzen zara udalekuetatik zure etxera, eta duzu, haunitzetan nekea, ez? Egun intentsioak izan direlako, eta ero izugarrizko bestondo emozionala, edo resaka emozionala, ez? Bapatean, ba, burbuila hori bukatu delako, ez?
0: Bai.
1: Eta bueltatu zarelako zure ohiko errutinara naiz eta udara izan, mm-hmm. ez dakit. Bai, baina da magia berezi bat, ez dakit.
0: Mm-hmm. Horrelakoak normalen udaleku gehienetan gertatzen dira, hori burbuila bat sortzen da, zaude guraso hori gabe ez dakitzen bat egun, zure adineko jendearekin, ongi pasatzen duzu, eta gero itzultzen zara etxera eta faltan botatzen duzu hor sortu den giro hori. Zu joan izan zara bertso udalekuetara abestera ere?
1: Bai.
0: Eman izan dizute inbidia, bertan dauden aurredonera bek?
1: Izu garrizkoa, aldiro, gainera joan naiz behin baino gehiagotan kantatzera, eta, boa, eman diate inbidia umeek, eta baita begiraleek, ez? Begiralena beti izan da gauza bat, pendiente izan dudana, bueno, nik ez dut begirale titururik, eta hori gaur egun eskatzen da, noski, ba, begirale izateko dalekotan, baina adibidez, sukaldariaren figura niretzako nahiko estrategikoa izaten da, zeitezke sukaldari bezala, ba, begirale titulurik eduki gabe uste dut behintzat, orain arte erranen nuke. Orduan, ba, haunitzetan, ba, bertso dalekoetan nerekin batera ume izan dako hiek, batzuk erraten ziaten, joekin joanen gara sukaldari bezala. Ta berez, izugarrizko plana iruditzen zait, baina, bueno, nik udara lana egiten dut, orduan, ba, bueno, ez zin ditut, amarregun hortarako hartu penaz, baina bai joan izan izenetan kantatzera kristen inbidia eman diate denek, gainera beti sortzen dalako giro, ez dakit nola erran, seguru bat edo eroso bat edo egiten da horretarako ere espreski lanketa bat. Eta hortan ba beti gonbidatzen zaituzte, nahi boze gelitu lotan. ze normalki bertxolariak joaten dide bertxoa farira. Normalki afalostean kantatzen da. Eta orduan ba, segun non tokatzen den udalekoa, ba, batzuetan ez, lagungarri ere egiten da, bueltako bidaia ordu horietan ez egitea, Baina, bueno, ez da ez nahi zinuiz gelitu lotan, ba, beti tokatu zaidalako biharamunean zere ginak izatea. Baina izu arrizko inbidia eman didat eta boa, beti erratu dut, itzuliko nintzake, amarregunez ume izatera bertxo da lekutan.
0: Begiratu izatera.
1: Bai, hori da, begiratu izatera.
0: Ba, ez dakit, baduzun agian, botako dizut orain eta pentsatzeko denbora emango dizut, anekdotarik edo esaten duzunan, boa, hau izan zen superbarregarria edo horrelakorik baduzun buruan, ez baldin baduzun momentu honetan, geroago galdetuko dizute, baina.
1: Vale, ados, ez da dito, hola, okurritzen orain txebertan zerroet, barregarria erabat, oroitzen naiz, behin tokatu zela ezakit zergatik zen, zehazki uste dute, azte mugimenduren batek ateratako dinamika baten baitan zela edo, baino, bapatean ohartu ginen maletan hiru pertsonak euskala kamiseta berdinak. Eta uste dut justu bertsolariak etorri ziren egun hortan, afarira jautsi ginenean, nahi gabe jarri genituela kamiseta berdina. Edo horrelako zerretu izan zen, orduan papatean ematen zen, ari ginela hor izugarrizko propaganda egiten dinamika horrena, eta bertxolaria gelditu zidela pixo, eta harritu eta bineo, bueno, gero eman zien ere beraiei
0: bertxoak botatzeko hori da. Horrelako akarrizkutxoak izaten dira.
1: Bai, eta gero, barregarria hola... Ez dakit, eski gauza hau nizik.
0: Kuriosoa.
1: Barregarriak bertxo da lekutan ikuste. Zerrendatze zaila egiten zaila. Hori zen naiz, itzuli nintzen batean idatzi nula. Nintzen, ba hori, nostalgia gio, eta hemen, bestu ondo emozionaloekin itxean. Hori zen naiz, idatzi nula, ba, eguneroko batean bezala. Zer mozko esperientzia izan zen eretzat. Eta kaso irakurriko banu hori, hor, igual topatuko nuke zerbait. Ez dakit.
0: Topatzen balema duzu urrengo batean kontatu hemen. Oroitzen duzu zeintzen dinamika amarregun pasatu zenituzten bertan, pentsatzen dut egon guztiak ez zirela berdinak izango, zer egiten zenuten egunean zehar edo nolako ez dakit, ekintzak egiten zenituzten?
1: Ba, oroitzen naiz adibidez, jausten ginela desiente ondartzara, hori ginenez, horra auzo batean, ba, justu ondartzatik malda goituta dagoen aterpetxan, enaiz oroitzen izena, baina hor ginen, eta jausten ginen desiente ba, ondartzara, aprobetxatu ze ustalia zela, ustalia bukaera, eta nik uste dut nahiko dinamika antzeko izaten zela, ba, egunero ez, jeiki, gozaldu, eta gero beti egiten genuen ariketaren bat, ba, erran bezala, sormenarekin lotua, izan zitzeken, ba, adibidez, bertxoarekin lotua, ez? Bertxolaritzaren lotutako ariketaren bat, baina izan zitzeken bertzerik gabe norberaren sormena garatzeko, ba, zerbait irakurri eta gero begiralek proposatzen ziguten zerbait, edo antzerkiren bat, antzerkitxo txikiren bat sortu, edo, bueno, edo zer. Gero hori ba, edo ondartzara joan, edo mendiguelta bat eman, edo ez, lasai egon ere, hori itzen naiz instrumentuak ere egoten zirela, gitarrak eta taunitz kantatzen genuen gure artean ere bai. Bueno, pixkat nahiko dinamika antzekoa zen, eta gero ba, pixkat askatasun nahi izaten genuen haundia, genuen gogoaren arabera ez, gauzak egiteko hor pentsatzen dut, adinetik adinera ere aldatuko dela, ba, pentsatzen dut, adintxikienetan begiralek haunitzez ere baxeatuagoa eginen dutela plangintza edo gitaragoa, ez zer egin behar den, eta nik uste dut udalekuetan begiraleak ere ezagunak ziren, eta haunitzetan ba jende gaztea, ez? Eta orduan, ba, ja, azken txandetan nahiko hurbil, ez? Sortatzen zen adinean ere, eta sortzen zen begirale eta begiratu arteko konfiantza giro bat, eta, bueno, askatasuna handia egoten zen, pixkat, moldatzeko, ez? Zegoen gogoaren arabera.
0: Ba, bueno, aurtengoan ere badira lau txanda, adinaren araberakoak, esprogin dira hiru eta beste bat Uribarri Ganboan, txikienena edo 9-11 urtekoena izango da uztailaren 26-30ra, eta hortik aurrerakoak, ba, 12-13 urte bitartekoena uztailaren 9tik 15ra, 14, 15 urte bitartekoena uztailaren 25tik 31ra, eta ba, zarrenena edo helduenena 16 urtetik 18 urte bitartekoena izango da uztailaren 16tik 24ra bitartean. Beraz, ba bueno, txanda hauetan edo izena eman nahi baldin badute, ba izango duzue aukera. Nikor, galdetu nahi nizun, ea, beharrezkoa den udaleku hauetara joatea bertxotan ongi jakinda. Hau da, bertxotan ongi moldatzen ez den inor bertxozalea baldin bada edo, joan daiteke edo, ongi pasatuko du bertan?
1: Bai, bai, bai, dudari gabe joan daiteke. Gainera uste dut, ni joan nintzen garaian ere bazegola jendea, erranen uke batzuk bazeudela bertso eskolan izena eman gabe ere. Zeuzko dut hor irizpidea dela, hasieran irekitzen zaie izen ematea bertso eskoletako ikaslei, baina gero zabaltzen da uste dut epe batetik aintzinera gurasoetako bat bertsozale elkarteko bazkidea duten umeentzat. Hau da, txanda ezpada bete bertso eskoletako ikaslekin, ba, gero zabaltzen da. Ta nik erran nuke, bai, bai, hemen bortziritatik gure lagunen bat joan zela bertxo eskolan. Izena eman gabe ere, bakarrik, bertxoarekin izan zuen kontaktu bakarra, ba, hezkuntza arautuko, ez? Ikastaldi hortakoa zela, bai, bai, joan daiteke. Gainean ikuste dut ere, zentzu hortan ere onuragarria badela, ze izan daiteke aitzakia bat bertxoarekin lehendabiziko harremana izateko, eta gustatzeko eta gero izena emateko bertxo eskola. Baina bai, eta gainera errandu dana lehen, sortzen dalako magia berezi bat eta egiten da bereziki lanketa bat edozeinek izateko lekua bertxu da lekutan, ez? Eta egokitzeko denentzat eta sortzen dalako gune eroso bat, orduan inor ez dute bortxatuko egin nahi ez duen zerbait egitera, niri joan intzenean nahiko paniko ematen zian jende intzinean kantatzeak, eta inor kenindun ez da momentu batean behartu hori egitera. Hau da, ematen dizkizute, ba, ez dakit nola erran, heldulekoak edo baldintzak, bazuk garatzeko eta ba, dituzun lotxak edo dituzun ahulezi horiek gainditzeko, baina aldi berean ez zaituzte bortxatzen. Orduan, ba, bai, nik uste dut egokia dela edo zeinentzat.
0: Ba, amaitzeko edo, bueno, aipatu dizudanean bertso udalekuez arituko ginela, esan didazu, bua, badago abesti bat, zenbat sorgin izenekoa, zer da abesti hau?
1: Bai, bueno, etorri zait zenbat sorgin ze, kontra da, naiz eta ni igual ez nintzen, nerabea izan arte, joan bertso udalekutara, lehen erran dudan bezala, gure bertso eskolan bortzitan taldean, bazeuden joaten zirenak. Eta etortzen ziren handik eta kontatzen zizkibuten bizitako gauzak eta zen guretzat zen gu joan izan bagina bezala. Claro. Ea, zauzen izan guziak, nor liatu zen norrekin, bueno, hola, ezagutzen genuen dena. Orduan, kantatzen zizkibuten garai batean uste dut Oskar Estanga bertxolariakin erranen uke, ba urtero, txanda bakotxeak bertxu dalekutan kantu bat sortzen zuen. Baina ez, edo zein kantu. Kantu politak, osea politak erran nahi dut, landuak. Eta ongi grabatuak, eta gero ba, bertxu dalekutako baldi hartako irudiekin eta igotzen zituzten plataforma ezberdinetara. Orduan, etortzen zirenean gure lagunak, eta kontzatzen zizkiguten olako gauzak, eta bizitzen genituen hain bertze zeiten genuen, ba, bertxu eskolan ikasi abesti horiek. Eta oroitzen naiz, ikasten genitula, memorizatzen genitula, gero kantatzen genitula, eta zenbat sorgin izan zen abesti hoietako bat, ni ez nintzen txanda hortan. Ta, baina bizi dut, txanda hori bizitu izan manu bezala. Eta abesti hori asmatu du, bueno, asmatu zutenak ez gara gu, baina kantatu dugu gurea balitz bezala unitzetan. Orduan, bai horregatik etorri zait, gainera izena ere unitzetan, YouTubean eta aurki daitezke bertzea, baina bueno, sartu behar duzu bertxo dalekoak eta urtea eta lekua eta batzutan oroitzeko zailagoa da. Baina zenbat sorgin, ni beti oroitzeko ere erresa da, orduan ba. Hoixe, polita da.
0: Ba, abesti honekin utziko ditugu gure entzuleak, mi eskerrekin beste aste batez gurean bai. Izateagatik eta hurrengora arte. Ongi segi.
1: Bai, hori da aste hona izan.
0: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta hortarako esan erran irratetik itziar perez, hor dugu, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ongi?
2: Bai, zuek ere bai?
1: Bai, bai, ongi, ongi. Untxa, eta gainera kontent edo pozik hautatu duzun filmegilea da bere film bat ikusi baitut, beraz, hitz egiteko ere parada izango dugu filmaz.
2: Ze ongi, behar dut norbaitekin komentatu.
1: Bai, bai. Oliver Lacheren filmak aipatu nahi zinituen gaur, eta bai. Bereziki berriki edo aurten ateraren Sirrat edo Sirrat filma.
2: Hori da, bai, puri-purian dagoen zuzendaria da Oliver Lache, eta aipatu duzun bezala Sirrat pelikula estreinatu du aurten, hau guztietan dagoen filmea dela uste dut, behintzate nere inguruan, hemen egoaldean komunikabide guztietan da pasadira zuzendaria eta aktoreak, nere inguruan ere lagunek, eta gustatu edo ez gustatu, nik uste asko eta asko txunditu eta utzi dituela, eta denek izan dutela zerresan, beraz, ea guk ere zerbait zerresaten dugun. Kaneko festivalan, jaialdian estreinatu zen, aretoetan estreinatu horretik, lehenengo aldiz lehiatzen zen Oliver Lache sekzio ofizialean, eta epaimaiaren saria ere jaso zuen. Oliver Lacheren laugarren pelikula da, eta zuzendariak aurrekoetan ere hainbat sari jaso ditu Kanesen, baina esan bezala, hau lehenengo aldia zen sekzio ofizialean lehiatzen zela, eta gainera, esan dugun bezala, irabazi ere saria irabazi zuen. Hegoaldean ekainean estrenatu zen, eta iparraldean okrez banago irailean, beraz, iparraldean bai behar bada oraindik aurkitu daiteke aretoetan, beraz, nik komendatzen dizuet, orain komendatuko ditugu gauza gehiago, baina arrakasta izugarria izaten ari da. Ez dakit zukarantza ikusi duzu,
1: bai.
2: Ez dakit bai, arrakasta hori ulertzen duzun, edo zure egiten zaitun.
1: Bai, hauan, hemen ja ustut zinema aretoetan ez dela gehiago, ez? Nik ikusi nolarik, jada azkena zen ikusi dolarik, eta eta gero egiaren pixkat kasualitatez joan nintzen ikustera film hau, afitxa ikusi nolako, eta film bat ikusi nahi ginuen, eta hortara sartu ginen, eta ateratzean, ez nikien txobera zer pentsatu pixkat harrapatuan nintzen, egia erran. Zakit txoke baten modura edo lako zerbait, baina bai biharamunetik aintzina pixkat obsesio bat bilakatu zen filma, eta egiazki, soinua, musika, giroa, zerbait sartu zitzaidan film horrekin, bai.
2: Bai, guztiz, ados nagoz, nik ere, claro, nik egia esan da, hemen ekainan estreinatu zenez, mundu guztiak ikusia zuen, mundu guztiak komentatua, eta orduan kriston espektatibak nituen. Eta zentzu hortan, pixkat, ez dakit decepzionatu ninduen, baina bai, ez dakit, ez nun hori espero, ez dakit zer espero nuen ere, baina bai ni ere, pixkat nahazia atera nintzen, eta deskolokatua, ez dakit nola esan, baina, komentatuko dugu gero fiskal gehiago. Sirrat hitz arabiarra da, bidea edo zubia esan nahi du, eta Islam erlijioan infernua eta paradisua batzen dituen zubia izanen litzateke. Lacheren hitzetan, ze, karo, nik ere obsesio pixkate izan dut, bezala arantz, eta don gero, egon naiz, Lacheren elkarrizketak ikusten
1: da
2: horrela, ez, ulertzen nuen pixka zer kontatzeko zuen, eta elkarrizketa bietako batean, berak esaten du, zehazki infernutik paradisurako bidea dela, eta ez, al revés. Gero bakoitzak pelikula ikusi ondoren ezakit, niri ez zaitu oso argi gelditzen zentzutan duan bide hori, baina hori esaten du berak. Eta oraintxe nahi baduzu entzungo dugu trailerra, baina pixkarko katzeko pelikularen abia puntua da, aita bat etaren semea, Marokoko eta Saharako desertura doaz alabaren bila, hilabeteak direla, ez dakitela ezer alaba honi buruz, eta hango rave festa hoietako batean egonda daitekeela uste dute, eta ara anagertzen dira, ez musika elektronikoan murgiltzeko egiten diren pestaietako batean, alabaren argazkiarekin, bai jendeari galdezka, ba, ea ikusi ote duten. Baina nahi duzu, entzungo dugu trailerra.
1: Bai, eta giroa pixkat musikarena ere, deskubritzeko.

0: Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
1: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
0: ¿Vosotros vais a ir?
2: ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
3: ¿Nos estáis siguiendo?
4: Este coche no va a pasar.
0: Pues vamos a seguir igual.
5: ¿Dónde es la fiesta?
3: En el sur, cerca de Mauritania.
6: La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, la épaisse colonne de fumée s'en échappe.
7: AFAC, a una.
0: Aquí solo hay polvo.
8: Horda ez, pixka bat giroa, filmaren zatitxo batzu entzuten ditugu.
9: Hori da, bai, musika ere, bueno, osa bierazgarria da, noski. Ez dakit zuri Arantxa zerke erakarri zintuen, ez, pelikula hori aukeratzeko ba horre zineman. Neri elementu asko oso interesgarriak direla iruditzen zaizkit. Bueno, ez dakit zuri komentatu duzu, ez, baina erakarri zintuela fiskate kartela edo sinopsia.
8: Afitxak, ezakit, bai gero banekien giroa edo eremua nun kokatzen zen, pixka bat ere rave mundu hori eta traveleren mundu hortan ibiltzen zela, eta pixka tola, jarren begiak itxita joan nintzen, sobera deus jakin gabe, eta ustut hori ere ongi izan dela ere filma edo bizitzeko osoki.
9: Bai, ezagut, raiz testarik ezagutu gote duzu noiz bait.
8: ez, olakorik hori segur ez, ze hor Afrika gainera tartz soko baten Mauritania inguruetan dira, ustun Maroko, Mauritania bai, nire ibiltzen direla, bai. Eta hor beste mundu bat da, ez, zinez ustut raiz horietarat joaiten den jendea, hor kategoria bada, bidaiariena, eta baina gogoa emaiten du, bai joita, baina ustut ez naizela aski abentura zalea hortarako.
9: Bai, egia, nik ere ez naiz egon alako, bueno, alako reiz batean, seguruenik ez ez, eta horrelako musika elektronikoaren inguruko pesta batean ere ez. Beraz, niretzako oso urrutikoa ere bada gaia bera, baina egia da, ba, gehiegi, pentsatu gabe, gehiegi ezagutu gabe, ba, Oliver Lashek berak ere zuzendariak komentatzen duelako, nola han gizarte kapitalistatik at bizina giren, ez? Pertsona biltzen dira, asko ba, nomada bezala bizi direla, ez? Eta hori ere, bueno, oso mundu interesgarria iruditu zait, ez? Eta berak gainera erakusten du, baien beste zaugarri batzuk, ze bestela beti lotzen ditugu drogaren munduarekin, eta igual ba, pixkat arduragabeko pertsonak badira bezala, ez? Eta berak elkarrizketetan esan duen bezala, eta nik uste pelikulan ere erakutsi nahi izan duela, ba, bueno, badela komunitate bat oso antolatua dagoena, eta elkarri asko laguntzen diona, eta pues, balore oso, bai oso komunitarioak dituenak, ez? Eta, bueno, interesgarria iruditzen zait hori ere. Berak esaten du, hau, bueno, esaldi hori gustatzen zait, koherentzia erradikalean bizitzen saiatzen diren nomadak direla, ez? Ba, askatasunarekin bizi nahi dute, baina, bueno, ordaintzen dutela ere askatasun horrek, o askatasun hori izateko ordaindu behar den prezio garesti hori, ez? Gainera berak esaten du, erradikal esaten dut, ba, erradikalitza, ba, erderaz raiz edo sustraia erroa, ez? Hitzetik datorrelako hau da, sustraitutako koherentzia batekin bizi nahi dutela, ez? Bueno, oso ideia interesgarria iruditu zait. Eta gainera, bueno, pelikularen netzako gauza, xarmangarrienetako bat da, ba, benetako raberoak direla, ez direla aktoreak, ez, ikusten ditugunak, eta jen izen errealekin gainera gertzen zaizkigu, ez dira sekula aktore lanetan aritu, eta niretzako, ez dakit, karisma izugarria duten pertsonaiak dira, ez, eta ni guztiz lotuta egon nintzen haiekin, ez, pelikula ikusi bitartean, ba, hauek dira, Jade Ukip, Tonin Jean-Pierre, Estefania Gada eta Biri, adibidez. Gerora gainera, kuriositate bat ere kontatuko dizuet, gerora jakin izan dut, Birik eskurik ez du, ez? Eskurik ez duen pertsona hori da, eta egitan txaleko horien protestetan galdu zuen eskua, da, polizia granadekin erasotu zituelako, ez? Mobilizatutako herritar horiek, eta jo, iruditu zait, bueno, maten diola historiari ere beste perspektiba bat, ez? Zakit hori bazenekian, Arantxa?
8: Ba, ikusi nuen, nire zu bezala bakizu aritu nintzen ondotik begiratzen filmaz ikusten altzen guztia elkarrizketak eta ikusi nuen, eta hori aktoreetan, bai, aipatzen duzu, aktore profesional bakarra, Sergi López, beraz, aita egiten duen hori da bakarra, beste guztiak dira, bai, rave mundukoak, eta hortik heldu direnak, beraz, eta alta ez da senditzen, alde amatur hori edo filmean zinez sartzen zira osoki, bai, ni bederen osoki sartu naiz, hori segur.
9: Bai, inkluso, sinizgarriagoa egiten du, ez? Zagit, oso berezia da. Bai, Sergi López aipatu duzu, berarekin, bat, bueno, bera aitaren azalean jartzen da, ez? Eta bera ondoan Bruno Núñez dugu, ba, semearen papera antzesten edo, Bruno bueno, egin izan du lan aurretik ere pelikularen batean edo telesail batean okerrez banago, eta bueno, oso ongi lan egiten dute ere, zalantzarik gabe, aita normal bat eta seme normal bat, ez ikusten ditugu, bai. Bueno, normalitza erabili badezakegu, esan nahi dudana da, ba bueno, pues edozein utako edozein bezalakoak, ba, egunerokoan ba, guztiok ditugun kezka edo bizitza eraman dezaketenak direla, ez? Hori esan nahi dut. Eta, bueno, bi mundu hauen uztartze horretan ere zerbait berezia gertatzen dela iruditzen zait, eta hori ere gustatu zait pelikulak nola erakusten duen. Zuk ere Arantxa aipatu duzu fotografia da, ez? Musika, paisaiak, bueno...
8: Bai, estetika...
9: Bai, zentzu estetiko izugarria dauka, ozen bai. Ikustetena. Oso neurtuta dago zentzu horretan, ez? Pantailan ikusten duguna, ba edertasun hori bilatzen duela irudietan ere, ez? Eta hor nik uste badagola pelikula honen mezua izan daitekeena edo metafora bat, ba bueno, desertua, ez? Oso gogorra izan daiteke, ez? Toki gogorra izan daiteke bizi baldintzengatik, baina gogorra bezain ederra ere, ez? Eta nik uste hor dagoela pixkat igual pelikula honen gakoa, ze nik uste laxen mezuetako bat da, ba, bueno, egiten duela alako analogia bat bizitzarekin, ez? Bizitza ere ederra izan daiteke, eta ederra bezain gogorra, eta gogorra bezain ederra, ez? Ez dakit. Bai, hori ere ideia hori polita edo iruditzen zait.
8: Bai, berdin hori gehitzeko, hori da, nik ere hori dut sentsazioa bizka bat, ezin dugu xehetasun batzutan sartu, filmaren ere zati garrantzitsu batzu ez ditugu aipatzen al, baina bada bortizkeria, hori egan dezakegu, biziak dakarren momentu bortitz horiek, eta poa, horiek niri berriz ere sartu zaizkit aski bortizki, eta baina biziak segitzen du, ezakit, aintzina segitzen dugu, eta filma ere bukatzen da irudi luze batean, eta hor ba, musikarekin, eta aintzina, jo aintzina, eta ezakit, nik hori senditu dut gero filma

0: gan zuzendaria entzuten eta bueno, bai ikusi dut igual zentzu gehiago izan dezakela. Ez dakit, bueno, hori ja bakoitzaren irudiko erautziko dute bakoitzak erabaki bezala zer iruditzen zaio, baina bueno, hor ere bada bai, mamia.
1: Bai. Gero, justuki filmetik atera nintzelarik ikusi nuen ezagun bat, eta erranio, no? Zirat ikusi berri dut, eta nik bi aldiz ikusi dut.
0: Wow. Abai,
1: bi aldiz, eta ni ahitua, baina igerren ondotik berriz ikusi nahi nuen, berriz ere sartu nahi nuen hortan, ezakit, berriz diot obsesio zerbait sortu zitzaidala, musikarekin ere, zerbait errepikakorra dena, teknoa da, gero beraz hori ere preziatu behar da. Preziatu do maite ez dutenek musika hori ere eukan ditutolako jartzunak, ala ere gustura sartu direla filman, beraz hori, landua den soinua dela ere jandezakegu.
0: Bai, zalantzari gabe, eta bira, orain hori esaten duzula, nik etzait boluratu berriz ikustea, baina seguro, bigarren aldi bat ez ikusten badin baduzu, ba, bueno, beste gauza asko ikusiko, ez, ikusteko aukera eman dezakeela, edo hausnarketa egiteko, edo beste modu batean, bai, seguro, mezu gehiago harrapatzeko, edo, bueno, bada, bai, izan daiteke bi aldiz ikusteko pelikula bat.
1: Eta, zinema nube. Alas.
0: Bai, zineman ikustekoa da, bai.
1: Alas.
0: Eta horretarako aukera, ez dakit, bueno, gero Oskarretara ere, badirudi aukera asko dituela Oskarretara joateko, eta behar bada gerora berriz jarriko dute zineman, batek daki, baina bai, zineman ikusteko pelikula bat da. Aipatzen zenuen, ez, lagun horrekin topo gintzenuela eta hori esaten zizula, nik amaitu zenean, bueno, bikotearekin joan nintzen, eta begiratu nion, esan ez dezala, nik ez dakit zer pentsatu, ez dakit atsegin izan dudan edo ez, eta berak esan zidan, joan, eretako azken aldian ikusi dudan gauzariko berena. Osa, que bai, ez du, nik uste ez duela inor indiferente ez, edo esaten den bezala usten, osea, guztiak bai. Dugula zerbait esateko pelikula honi buruz. Aipatzen nuen, ez, metafora hori edo pelikularen mezu hori, nik uste dut, gero komentatuko dizuedalako, amaitu baina den nahiko nuke beste, Oliver Lasheran beste pelikula batea aipatu, nik uste zuzendaria oso simbolikoa dela, ez? Irudietan ere, bai, ez dakit irudiekin asko esaten duela, hitz gutxirekin, ez dakit, badauka alako ikuspegi oso simboliko bat. Eta aldi berean iruditzen zait, ez dagola erantzunik, ez dagola mezu zehatzik, ez? Badela, berak kontatzen du zerbait, fokoa jartzen ditu irudi batzuetan, gauza batzuetan, ez dakit, baina ez dizu erantzunik ematen. Eta neri hori asko kostatzen zait, zen ireti, ez, pelikula bat ikusten dut, eta beti da, zer nahi didate kontatu honekin, zuzendariak zer esan nahi dit pelikula honekin, eta zan ikuste berak ez dizula zer esan nahi, osea da, gero bakoitzak bere osnarketak egitea, eta bere horretan, ez, egotea, eta bueno, ez dakit, hori ere, pentsatu dut ongi dagoela, baina bai, neri zaila iruzait hori askotan.
1: Artisten modura, ez, batzuk ala diote, arte obra bat da, eta gauza initz erraiten ahal ditu, eta bakoitzak nola bizitzen duen, eta nola interpretatzen duen, edo, zagit, hori pentsarazten dit, baina behar bada batzuk ez dute ezer harrapatuko, ez, film horrek ilan ez balin badain konkretua, eta olako, bukaerarik gabeko filma, edo, zagit, hori da ere, pixkat, filmea arena, edo.
0: Bai, gainera, bueno, nik gero komentatuko dizut beste pelikula, ez? Oke arde da, bueno, bere ala sartuko naiz horretan.
1: Bai.
0: Eta hori ikusia nuen aspaldi, baina ez nekien ez da zuzendarian otzen. Eta zirat atera zenean, ez? Mundu guztia zegoen honi buruz hitz egiten, eta orduan enteratu nintzena, oke arderen zuzendaria da, ez? Eta orain ikusi ditudan ez, hainbeste elkarrizketa berari egindakoak, iruditzen zait tipo bat oso interesgarria. Esaten dituen gauzak, egiten dituen hausnarketa, kasi filosofo bat, ez, ematen du, eta horregatik ikuste bere lanetan, erantzunak baino, galdera gehiago, ez, igual botatzen ditu, edo galderak planteatzen ditu, ez, eta Eta bueno, hori interesgarria da oso, interesgarria.

0: da. Ez dakit, zuek ezagutzen zenuten Oli Berlaxe, zirate atera baino lehen?
1: Nik ez. Ez duen ikusi oraindik bere filmarik, eta zuen ezagutzen.
0: Ba, bueno, Oli Berlaxe, eta gero, hau ere komentatu nahi dut, zer, bere pelikuletan ustut oso garrantzitsua dela hori ere, bera, Parisen jaio zen, baina gurasoak Galiziakoak ditu, eta sei urte zituela, Galiziara joan zen bizitzera gurasoekin, ba, herri txiki batetara, ez? Eta gaur egun ere, bueno, Marokon bizi izan da 12 urtez, gaur egun adibidez bizi da Galizian berriz ere, herri oso txiki batean, eta bueno, iruditzen zait, bai, ez dakit, pertsona herritar xumeetara hurbiltzen gaituela bere pelikulekin, naiz eta, jode, Kanzen estrenatu duen zinema zuzendari bat da, ez? Ez dakit, nik uste bera ere bi munduren artean bizi dela eta beti dagoela bi mundu hoien arteko zubia egin nahian edo ez dakit, aldean ere interpretazioa da, baina zait, izan daitekela hori ere.
1: Bai, egia da, behar bada. Hori aipatzeko beraz, segitzen, bai, oketarde, ez dakite eran duzun zer egan nahi duen tituluak edo filmaren tituluak?
0: Bai, oketarde da gallegoz, pelikulan ikuste gainera jatorrizko bertsoa galegoz filmatutako pelikula dela, eta esan nahi du, suak hartzen duena. Hori da esan nahi du. 2019ko pelikula da, eta, bueno, nik ikusi nuen lagun batek gomendatua, baina lagun horri ere ezagun batek gomendatu zion. Hau da, nik honekin esan nahi dut, ez zela berez komertziala, ez, pelikula bera, don masari zuzendutako pelikula horietako bat ez du ematen. Gero ere, esan nahi dut, masak zer ikusi nahi duen ezin da esan, ez? Naiz eta industria saiatzen den publikoa ez dakit multzo handi batean sartzen, ez? Baina esan nahi dudana da, ahozao nahiko ospetsua egin zela, eta gainera, ba, bueno, esan dudan bezala galegoz filmatutako pelikula bat da, ez? Nahi badu zer, uste trailerra ere bai. Badugula, ez?
1: Bale. Entzuten dugu?
0: Bai.
2: Amador Coro. ¿Este es el pirómano?
3: Sí, es este.
4: Quizás sí que mató a Luz.
2: ¿Y le van a dejar salir?
5: Hola, Mike.
6: Mira, pasa con las estas condenadas.
7: Amador, te es lo mío.
8: Pues yo estoy bien contento de que estés en la casa.

0: unhas rebolas están secas.
1: Eran o cancro.
2: Horre, beraz, soinuaren aipatzen genuke, suaren soinua rekin hasten, eta gero musika hori, giroa, irudietan ere kokatzen gira, Neri pentsarazidit giroak azbestaz filmari, egia erraiteko.
3: Bai.
2: Irudiak ikusterakoan. Baina ez dut ikusi filma, beraz.
3: Ba, gomendatzen dizuet, entzun dugun bezala, Amador dugu protagonista, piromanoa, kartzelatik atera berri da, ba, mendia erretzeagatik sartu zuten kartzelan, eta amaren etxera itzutzen da, ba, kartzelatik atera berria, ez? Galiziako mendipuntako erriska txiki-txiki batean bizi dira, oso biztanle gutxi bizi dira bertan, oso sakabanatuta, gainera, eta beraz, bueno, baldintzak gogorrak dira, gainera, bueno, amaren etxea, bueno, ama bakarrik izi da, larogei urteko emakume bat da, etxea zaharra da, mendi horretan ez, Galizia ez horretan, hotza ere sentitu dezakezu pelikula ikusten, ia errepedirek ere ez dago etxera iristeko, eta bueno, bagara itzuliko da Amador, eta estigmari aurre egin beharko dio, ez? Bere aurreko bizitzara itzultzen saiatuko da, ba, estigma hori baduela, ez? Eta hemen ere gauza asko ikuste ditut amankomunean ziratekin, naiz eta giroa eta pertsonaiak oso mundu ezberdinetan mugitu, gauza asko nik uste amankomunean dituela, adibidez paisaiaren gogortasuna bera, ez? Eta hori gainera somatu ezakezu herritarretan, ba, hitz gutxikoak dira, kanpora gutxi adieraztekoak, eta baina gauza gutxi behar dituzte egunerokoan, ez dakit. Eta pelikula honetan, adibidez, suak du garrantzi handia, ba, siraten desertuarekin bezala, ez, suaren edertasuna eta krudeltasuna ikusten ditugu, eta horrere nik ikusten dut, ba, bizitzaren metafora edo simbologia hori, ez. Eta zer gehiago ikusten dut siratekin aman komuna, ba, adibidez, aktoreak hemen ere ez dira ez dira aktoreak, ez dute beste pelikula batzuetan lanik egin. Adibidez, Amador berez da basozain bat aukeratu zuen, ba, Amadorren azalean jartzeko, eta Amador deitzen da, errealitatean ere, eta Benedikta ere, haren amaren azalean jartzen dena, Benedikta deitzen da, eta orduan, 83 urte zituen, eta bertako herritar bat zen, zuen pelikuletan lanik egin aurretik, eta goia saria irabazi zuen pelikula honengatik. Eta hauek ere oso ziraten pertsonaien oso ezberdinak dira, baina nik ziraten gizarte kapitalistatik, ez, normatik kanpo bizi diren pertsonaiak ikusten ditugu, eta hemen beste zentzu batean, baina kasik gizartetik kanpo ere bizi dira, ez? Oso, esan dugun bezala etxe zahar batean, beste beiekin lan egiten dute, bueno, ez dakit, ez? Esan daiteken modu batean ere, ba, gizarte kapitalista horretatik eta konsumista horretatik kanpo bizi diren pertsonaiak aurkitzen ditugula tokieso bakartian, eta bai. Bai, ez dakit, Oliver Lachek berak esaten du gainera, ba, jo, pelikula hori etzela berez, ba, mundu honen kontrako korrontean doala, ez? Ba, oso hitz gutxi, dialogo gutxi dago, irudiek garrantzean dia dute, baina gauza txikiek, ez? Ba, adibidez, berak esaten du asko gustatzen zaiola pelikula honetatik, ba, eszena bat non Amador ikusten dugu, zapata berri batzuk jartzen, ez? Ari da pixkat dotore jartzen, ba, herrira jetxi behar delako, eta han bada, ba, emakume bat, ba, nik uste Lucio pixkat ematen diona, ez? Eta hor, ba, ez dakitzen bat minutuko sekuentzia da, bakarrik bera zapatak ateratzen kajatik eta jartzen zapata horiek, ez? Ba, ez dakit, oso pelikula berezia da. Agertzen den zutea benetazko zute bat da, adibidez, pelikula grabatzen ari ziren momentuan, ba, hainbat zute grabatzeko aukera izan zituen zuzendariak, eta horretarako suhiltzaile brigada batekin joan zen ekipoa denbora guztian, eta batzuetan grabatzeari utzi behar izan zioten, ba, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko, pentsa. Bai, eta hemen ere Arantxa zukera aipatu duzu trailerran, soinuak eta musika kriston garrantzia dauka pelikula honetan. Bueno, ba, bai, ezagut, oso bitxia, oso pelikula bitxia, baina bai, neri asko gustatu zitzaidan.
2: Ados, eta behuntza, gogoa emaiten du niri bederen ikusita zirat filmarekin egin zuena, eta ba, beste filmarik egin balin badu, ikustekoak izan behar dira, nahizta giroa jondez berdina izan, eta besterik egin du berak, bazuen besterik ez?
3: Bai, bai, Mimosa, bueno, baditu beste bi pelikula, eta orain buruz ari naiz, baina bat Mimosa deitzen da, eta ez dakit ez nahinun bilatu eta gero asko intzait, baina seguro izanen, oza, bai, mereziko duela ikusteak, bai.
2: Bo, untxa, opa, markatu. Hortxe, beraz, gaurko gomendioak errandezakegu, zirrat filma behar bada ezakit denek alabizi izan duten, baina segur bederen markatu duela, eta oke... Oke arde, barkatu, filma bestea, beraz ere gomendatua gaur Itziar Perezak
3: bai.
2: Osoki gomendatzen duena.
3: Bai, bukatu baino lehen arantzen, zan nahi dut, zera, talonetan, entzuleren batek, edozein kolaboraziotan, nahi badin badu bere iritzia eman, edozein pelikulari buruz, nik sopozike hartuko nituzke, eta nerekin ados ez da duenak ere bai,
2: Bai, bai, biztan dena. Ongi, ba, mil esker hainitz, Itziar Perez eta bestaldi arte, zinema aipatzeko, bai. Izan ongi?
3: Berdin,
2: aio,
3: agur.
2: Aio, aio.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: egin nun duela 21 urte edo 25 profezia bat. Mugikorrek ez dute balioko ezertarako.
1: Zu ezea putakumeagoa etzalako altuagoa.
0: Baina ez dizute inoiz galdetu, zer zera, zu edo zurea naia?
1: Bi erantzun posible daude. Bai, ni naiz, edo ez, ez dut. Nola jendeak daukan joera errankin jaiteko, ez? Zu jatorragoa zara, baina bera barregarria, edo bai zu, alako, bai. Zu serioagoa zara, baina bera igual guapoagoa.
2: Ez okurritu esatea, ba ez uste,
1: Bai. Ni badakit, ni badakit. Zu pieza guazera. Bai. Esan behar dut, ez nago arro?
2: Ez, arro ez.
1: Garro.
3: Bita piku naiz irratian. Datorrela pikutara.
4: Lander, garro. Garro. Lander, garro. Lander, garro. Garro. Lander.
0: Lander Garro, ongi etorri.
1: Ze enfase gutxirekin esate deten dere izena, eh? Ja sintoma txarra hori, eh? Nola zaude, bitu, nola zaude galetu baino lehen, egin dezakezute, harik eta hobera, ez? Mesedez, bidali WhatsApp bidez zure izena. Eta horria, Lander Garro.
2: Baina jende asko korrela bidaltzen du, baina normala da, eh?
1: Autoafirmazio gutxi, horrez dago empoderamendu handirik, eh?
2: Baina nik uste mundu guztiak egiten duela horrela. Txene bila denborari emango diot, olain beti azten zait denborari ematea. Kontrolatzeko, aber noiz bukatu behar degun, eta horreko gautzak. Nik uste mundu guztiak egiten duela horrelako zerbait. Nik ere probatu dut, nire audioak entzuten, norbaiti hitz egiten edo. Eta kriston pena ematen du.
1: Ja.
2: Pena.
1: Tristura ez.
5: Baina gauzat esango ez.
1: WhatsApp es el reflejo del alma. Leno esaten zan, a la cara, ez? Eta hien desan bezan. Esan beru, WhatsApp es el reflejo del alma.
2: Ba, zure perfileko irudia eta zure audio tristeak, ez?
1: Gero egia da, tarna batean bali mazago de pixeta arraru dela zeta, la de garro! Oiu kastea.
2: Ba, goitzeko irutan, adibidez, garbatzen bali mazago
1: ezu. Zena ezu, hola garroa nahi ezu? Ez, ezken dira izela, botatzen erintzen, bo, ezke irratira gonbidatu naute, bastante famosoa nahi, ta.
2: Bira diferentzia horrengo izkera hori, eta...
1: Hori jarbeko luketen nere ezea, nere... Ileta egunean, ez? Hola, pixka doño amateko. Nola da, diapasona hori, musika konzertuetan da, ping, nota amateduna. Ba, paisari nota amateko.
2: Tonoa hau da, ez?
5: Ez zeon ondo, ez zeon ondo mugitin.
2: Gainera eskelak iltzentzeaneago asko falta da, eta agian ordurako eskelak izango dira QR bat, edo horrelako horren bat, eta audio izango dute, eta audioan entzungo da,
4: Lander Garro.
2: Eta danak triste.
1: Nazete kontatza, anedota txiki bat erio.
2: Mesedez.
1: Ileta bat iburuzkoa. Horren da gutxi hildan ere izan.
2: Ha, txin, triste da.
5: Zolo minek.
1: Ez, triste.
2: Baukat mobila bat triste gauden erako.
4: Hello darkness, my old friend.
2: Venga, ba.
1: Ba, jo, eski da triste da. Bale, ondo.
2: Obeto.
1: Kontua nere izeba hilda. Horren dela gutxi. Nire amare naiz panik asko maiten nun, eta triste izan zan. Bai, ondo, musika aldordatik ondo. Kontua da, nire lengusua, alegia, bere semea apaiza dela. Eta ben, meza beak eman zuen. Nei ez izan oso aproposa iruditu.
2: Ez, de ontologia korze ez.
1: Nola, hori da, ez? Ze agintzen du doktrinak, ez?
2: Bai, o sea, bueno, medikuen gan ere hor badago zebat deontologiak esaten du ezin dezula tratatu zure familiakoa, eta horrelako apaitzen gan ez dago deontologia hori.
1: Bai, hori da, bueno, deontologia jainkoak jarriko zun.
2: Pentsatzen
1: dut. Osa, alegia, zer neko luke jainkoak, ez? Jainkoan neko luke zuk zure amaren meza ematea, zure amari buruzko gauza honak zuk esan behar izatea eta ez beste norbaitek. Hori agaldera, ez?
2: Bai, hor interesik badago.
1: Hor, bado zerbait ustela, korruptua dela, ez dakit, ez? Bueno, kontua kontu, beak emantzun, ez? Behin, ere
2: sorpre... Honeaino parte tristea.
1: Bai.
5: Eta esperra garria.
2: Ez.
5: Ez, ze ondo kontatzen ditu nistoriak Lander Garro. Idatziz. Baina...
0: Ez ez, kontatu zatu, ordu bete dakagu, baina ez bakarrik anekdota.
1: Gero jarri ezak ezue, WhatsApp bezala, ba, pixat azkarrago.
0: Ba, bale, bider bi.
1: Bider bi.
0: Irratian zat,
1: osa bider
0: sei. Irratian zat dela, ez ez eman bider bi.
2: Baina bider bi ez da ulertzen. Bat koma bost.
1: Bat koma bost.
0: Segun zein ibai,
2: eh. Hor limitean da.
1: Bat koma bost. Ni horretik angatu nintzen bat iruro gehien, eh. Osa, onena da bat koma bost.
2: Bat koma bost.
1: Metro terri. Pasatxo,
2: paspare?
1: Pixka pasen nintzen,
2: bai. Eta listo. Ba, total.
1: Ez.
2: Ileta.
1: Arrigarriago, oraindik izan zen, bera, zizelan bezan baten, eta zizela esaten, nire zebaren izena, ustezko izena, nire zebak izena zuen Maruja. Eta horren hasi zen, nosa dejau Maria. Osa, izen aldatu zion.
2: Bai.
1: Bera, Mari.
0: Hori gertatzen da, apaizazuzunen ezagutzen.
2: Bai, hori gertatzen da. Osa,
1: pentsatu nun. Osa, nintzen dire burari galdezka, ea, proposa hote zen, semeak egita amari buruzko meza, edo amaren meza, eta ara non, semeak izan gogoratzen behar amaren izena.
2: Benetan? Eta baina lapsus bat izan zen, ala...
1: Ez, zen meza osoa eman zuen, Maria ora Maria bera. Maria ora Maria bera.
2: Maria ora Maria bera.
1: Eta kontua zein da, kontua da, berez.
2: Bai.
1: Berez, bai. Izena, nire izan barren adala, Maria.
0: Maria Maruja edo Maria.
1: Gure etxean da Maruja. Gure etxean da Maruja, ahora que se te da Maria. Zien da Maria. Zer da, bileta, hau, zer da. Hala guetan, nire legusina batzuk igozean gitarrakin kantatzera, ez da, zer, argi zegoen, nire izabaren, zer, bakizute gaina, hiletetan ez dakizula norden hildakoa, ez esate dute oso jatorra zan, gertukoa, berdin da norden.
2: Bai.
1: Zauzoko, putrerik handira hiltzen denean ere, pues, dena laguna zan.
0: Bai, plantilla bat egon gola.
1: Hori da. Ez hasiko apaiz esaten, bueno, kasu dut, ezin dugu esan dena laguna zela, etzan tipo fina, hor hartu dezagun.
0: Os mila pezeta zortzizkida.
2: Bueno, bain ronda bat patu zuen, baina ez zun konpensatu egin dako min guztia, horrelako...
1: Egun batean kaperen arrapatu nun, ez?
2: Bai,
1: nirekin zerbait egiten, jo kese. Ez, baneuta hori zen, eta gero, bagaletu niola, eta santziara, no, ez que... Tu tía se llamaba María, es por eso que... Ya, pero qué necesidad. ¿Yes? Zertarako María, ¿eh?
0: Baina etxe guztietan zen Maruja, edo...
1: Eta ez. Homiliak agintzen duela, ba, izena benetazkoa, zinezkoa, alegia, jainkoaren aurrean, batalloan, emandako izen hori bera erabili beharra, ¿ez?
2: Osa, txutxi ezin da, esan...
0: Txutxi
2: joan zaigu, tal, ez da...
0: Epechatzen un, izen...
1: Ez gaitezen sartu dut moten kontuan, porque horrek...
0: Bueno, hori ulerte ezak ezeren, izan daiteke...
1: Luze jokoliku.
0: Deite dizutela, ez dakinola la kuadrillan, etxean beste modu baten, eta beste...
2: Baina norbait txino baldima da, abiaz, txino badago beti kuadrilla guztitan, eta auzo guztitan, nik uste txino... Chino, o sea, chino gustie,
0: chino gustie, osa,
2: bai. O sea, chino izan bardu bere hiletan ere.
1: Ja.
2: Esta cosa no
1: está todo. Es china tarrabes y eta.
0: Es china dago chino izeneko bat.
1: Ay, asko.
0: Bai, bat baino gehi jo.
1: Asko.
0: Baino chino zain.
1: Asko da. Zuretan esaten duzu zumardian hor terraza eta delekoen chino eta bostos eta une bulta bate dut.
0: Eta ja asko. Mere.
1: Es, ni que sortitu beretan bi chino horretan. Oso gertukoa, bai.
0: Oso izango itik oikoa dala.
1: Bai.
2: Baina, normalean, jende oso formalean gan, eta poida, hildotik atera ez direnak, normalean.
0: Ez, igual atera dira, baina jende jatorra da.
2: Bai, oso jatorra, baina trajeakin ez dihoazte.
0: Ez dihoazte trajeakin
1: normalean. Izaten dira, normalean, hola, begi, nainarrak. Bai, zute, bazen egiten ditz hori?
2: Bai,
0: zure liburak iragurri ditugu
1: izan.
2: Bueno,
0: nik bai.
2: Bueno.
1: Ni hori zi horrega, nahiak eragutsi zian. Begiak nainartu.
0: Nainartu?
1: Iztegia la hostia, da, gero gehia da, iztegiak askotan, ematen dizkizu hitz fosilak. Eta hori arazoa da. Eta idazleok hori asko iten dugun, idazleok.
2: Idazleok, bueno.
1: Atea, nire liburaren gaia, baina pixkate ginen tardatzen.
0: Nire liburuari buruz zintze gitarra etorri.
2: Ez dugu horrendik, zutaz hitz egin, zaitu gaurkeztu, baina, bueno, hola, laburpen txiki-txiki bat egin godet, Wikipedian gure... Gure ikerketa prozesua da, Wikipediako orrialdea inprimatu, bi aldiz. Bakoitzak bat izan dezala, paperako labotatzen jogo ez dago bildurrik, eta irakurtzen dugu zuzenian, esanet, ez da, hori da gure ikerketa metodoa, eta esango dugu Lander Carro Pérez, Errenteria Gipuzkoa, Hirurogeita Bosteko Azaroaren 25a, Euskal Idazle, Argazkilaria, eta Dokumental Gilea da.
1: Bai.
2: Hori da aurkezpena. Bate batek ezagutzen
1: ez baldin bazakio. Peruren eta Mikel
2: baita ere.
1: Azkeneko 18 urteetan gehiena hori izan naiz.
2: Bai. Bai, agian bai.
0: Bai, eta hala ezaguna izango zera ere, indeko askotan. Ah, Peruren aita, Mikel aita.
1: Bai, bai.
2: Eta zenbat
1: nerezako hori posa, posgarria da. Peruren eta Mikel aita izatea. Zen Lander Garro no esango nuke ni ez ez personaje bat lagunak egiteko pretensio utxe ziltzen dana. Osea, arrisku batzuk hartzen ditut ere ba, etxaiak egiteko. Ez etxaian egitu alako, baizik eta nire batez ere nire joera politikoa gatik, o dena delako gatik, ausar keirian ibiltzen izelako sare sozialetan, eta horrek dakarskizulako etxaiak, ez? Hora, Lander Garro, zubak izuta gola, lotuta, ez...
2: Irudi publiko
1: gatazkatxu batekin. Horan, esatea, Peruren aita naiz, horrek libratu dide, no?
0: Bai, zeren beste dimensio bat entzaude.
2: Zenbat jendek izan dugu du, zure, oza, bere mobilean, zure telefonoa, aita Peru, bezala.
0: Edo Lander Peru, holakoak, bai.
1: Ba, baude, batzu, bai.
2: DBHB.
1: Bai, Peru ibilizan bizletan, lehiatzen zan, eta hor... Horre ingenitun harreman guztietan nintzen Peruen eta. Eta kuriosoa da, ze Peru amari atera da, hor Wikipedian dauen ama, Peruren ama, da Aida Rodríguez, hor jartzen duen bezala nire bikotekidea, ze Wikipediak ez dio gezurrik.
2: Orduan. Bai, denokotak egu Wikipedia daula oso kontrastatuta, eta inork ez du ezin duela aldatu.
1: Orduan, hor jartzen bali madu.
2: Bai.
1: Eide Rodríguez, nire bigotekira dela, nik horrein segertan detuko diati herri, eta sabet, Eider,
2: zu eta ni,
1: bigotekide gara.
2: Bai, eta, bueno, ez dakit...
1: Txen, uzibukatzen, porque bai. Kontua da, Peru.
2: Bai.
1: Peru neurtzut bat irrogeita, ama sei.
0: Jo.
2: Bai, zu izateko altua, Mikel?
0: Bai, ni bai altua goizan.
1: Eta ni bat irrogei. Bat irrogei, eskuzta, bale? Bagroita meretz.
2: Bai, txapelakin.
1: Bagroita meretz. Kala, eta zizkita, masea, mazazki zentimetro. Eta gertatu zaigu, behin baino gehiagotan, adibidez, orain dela ez aspaldi, geunden bizikleta zirkuito batean, bizikletari nintzaion konpontzen zauzka. Matxura txiki bat zaukan, bari ginen horra alienekin ez da gizar. Eta hor zegoen, txirrindulari gazteko harria, eta dena begira zeuden, eta lako bat, hola, dude egiten bezala dizian, ez? Eta torri zan bat alako batean, eta esan zuen, perdona, ¿puedo hacer una pregunta?
2: Claro.
1: Ni te jatorra, ¿eh? Pensatu barrean. Mira, te voy a decir la verdad. No. No, porque no vienes con unas intenciones.
2: Bai, o sea, ikusten, sumatzen da.
1: Bai, sumatzen da.
0: Zendizu tenean, galdera da.
1: Energia.
2: Bai, asizea, ya galderak egiten.
0: Hori ya, ba, galdera bada. Gastatu ez bat.
1: Nola saten zuten hori G-bosta, da, energia telefonana,
2: G-bostarekin zer...
1: Energia hori, onda edo, ez?
2: Ah, bai.
1: Aur badatorrenan, dakar, geogita bost. Bai. Sentitun, beroa sentitzen ez, bai, zeba dezen. Bai. Eta sanun, ez dator. Asmonekin. Baina, bueno, alakoa geha, da, gaur egungo gaina gaur egungo gurasoak, ez? Da, denak, zen nahi dezu, maitia, zaintza, emozioak. Eta zen, esan, maitia, esan.
2: Bota.
1: Eres su padre? Eta zen, sí. Eta gulta mantzun, da santzun. Lo bis, has dicho. Alegia, bera,
2: aizan
1: defenditzen, bera lagoen aurrean, nietan nintzela, eta bestak esaten nintzian. Pero qué dices? Ez da posible.
2: Nola izango da
1: bere. No izango da. Radia, ba ez dakit, ba chihuahua bat eta jirafa bezala.
2: Bueno, a ver, chihuahua bat eta doberman edo rottweiler bat esango dugu.
1: Bai.
2: Gutxinez espezie berdinekoak zate.
1: Bai.
2: Esango genuke.
1: Bai. Zentorran ba bai, badago inguru hortan jendea daukala telefonoan segurazki Lander Parre de Peru.
0: Peruren aita ordea.
1: Bai.
2: O nik badu...
1: Parre de Peru esan deza Irunen da, horren Irunen.
2: Bai. Parre de Peru. Nik...
1: Parre de Peru edo amazin hemile.
2: Baitare. Bueno, eskuitik ezkarrela idatzita.
0: Nik horrelako txistere bat egin dut inoiz Twitterren Irunen esaten dan bezala, ez dakiz erderaz, eta batemata saldatu zaite.
2: Bai, bueno, esan dezakezu...
1: Gari...
0: Ez, etzen gari.
2: Garaia,
0: ez da mugutikan azten.
2: Hemendik aurrera esan dezakezu, urnietan esaten dan bezala, eta efektu berdina dauka. Ai, urnietarekin ez gara sartuko.
5: Esan dugu?
2: Ez.
5: Elduak erala
2: gara. Eldutu ginga, de repente.
5: Hau, bigarreko denboraldia da. Hau, ja gauza kondo egiten ditu. Bai. Ez gara inorrekin sartuko.
2: Beste pertsona batzuk.
1: A ber, ikementak azerrena esan jazute, zer ezin duan esan, eta...
2: Ez, gure kontua da.
1: Gehitu behar dut, urnieta. Harik esan dezaket?
2: Gure garapenaren... pausutxo bada.
1: Osa, ez dide San Fermin, osa, zerrendan dago
2: naudera,
1: Arnaldo Tegi,
2: Arnaldo
1: Bildu, ez
2: dide
1: San. Bai, zerrenda pasai azu,
2: Bueno, bai, baina tatxatu, baina arkantzarekin hori borratu daiteke. Gaina, Arnaldo adibidez, etorriko da, noiz baita, etorriko da. Bai, itzegin dugu ondaz, ez esperarekin, eberak ez dakit.
1: Baina, Arnaldo gitzeita Arnaldo ez agraz, oza, nik gitzeita Arnaldo ez, bai.
5: Bueno, Arnaldo hori kaldetuko dugu zuri buruz.
1: Arnaldo.
5: Bai. Arnaldo.
2: Arnaldo. Arnaldo. Lander garrori buruz hitz egitea, eta berak telefonoan, Landerren telefonoa izatea Peru aita bezala, hori txamolitzake maravillosua. Borobila.
1: Oso analizatek esate Arnaldo, jo, ba, Lander oso asko gustatzen zaite, egiten duen lana, nigo nintzen berazkeneko pintura erakusketan, eh?
2: Eta, bai, eskultura, eskultura garaia gehiago gustatzen zaitzen.
1: Ez da pieza pintorea, ez bestea.
5: Hori anaia da.
1: Hori zumeta zen hori.
5: Hori,
1: hiltzan.
5: Ah, bueno. Zuk bizkia dakazu, eta askotak hartatuko zitzaizun, ba, konfunditzea bat abestakin, horlako mila gauza izango dituzue, baina ez dizute inoiz galdetu, zer zera, zu edo zure anaia, galdera klasikoa. Baina, ze burutan sartzen da, zein zera, zu edo zure anaia.
2: Ez nire naiz, ni beste anaiz.
1: Ba, hori askotan, kabro.
2: Erantzun horren zain, agien. Ez naiz,
1: Kuriosoa da, ze galdera hori egiten dizutenean, beti gaizkit, beti gaizkit gara ikarrizketa, eta bera sartzen den endreguan, ze bi erantzun posile daude. Esan dezaket, bai, ni naiz, edo ez naiz ni. Ez?
2: Bai.
1: Eta bietan, bueno, beste persoak esan berdu. Porque tu eres, zait, insistitu ima,
2: du? Bai.
1: Ez dago...
2: Eta zuri azalduko dituz zein zean. Bai. Ze agianzuk ez daukazu oso harbi.
5: Ez kain berdik ez igual zuek ere konfunditu zatea.
1: Ba, no so polita, oso polita, esatik zutenean. Tu eres tu, dremate ze, ez, no, yo soy el otro.
5: Ni etorri naiz bere partez,
1: bai. Ni beste naiz. Sentitzen dut, Justo bai, eskatu ez zuen hori zagat.
5: Ze galera hori,
2: Bai, solo más igual bai. Zu a la zona ya. Asko zaitet. Hor bagenun
1: eta gero dago jendea Antxonek bere ikuskizuna esaten zuen, ez?
2: Antxonen kamiseta karri beran.
1: Nola jendeak daukan joera errankina egiteko, ez? Zuen ikuskizuna gustatu zait. Aurrekoa gehiago. ¿Es? Eta gure kasuan es badago joera txo bat esateko. Jatorragoa zara, baina bera barregarria edo baizu, alako
2: bai,
1: gure baitan rankin batean biziko bagina bezala, eta beharko bagenu bezala rankin horretan, ba, ostilazioak egon daitezen beraien bultza, beraien ekarpena, ez? Ika futbol tertulietan bezala, ez? Ba, dola juten da futbolarien fama igotzen da jisten tertuliak ideek esate dutenan arabera, ba, berdin, ez? Esango dizut, Zu serioagoa zara. Baina, bera, igual, guapoagoa.
2: Eta ez okurritu esatea, ba ez uste, buah, ne esango jazu! Eta berak esango dizu nolakoak zaten antzuan aiotan.
1: Bai. Ni badakit. Zu pieza guazera. Bai. Hombre.
2: Hombre, bizikleta konpontzen ditun horret horietakoa, zera.
5: Baloak eta hori eskatuko bagenu ez dela.
2: Eta alderatzea, alderatu inberda beti. Norbait, beste norbaitekin, zerbait, beste zerbaitekin. Beti, konparatu inberda. Eta hobea eta okerra. Ze hortan, dimensio hortan. Ezin du esan, zu eta zure anaia oso jatorrak zarete, punto.
5: Komparazioak ez dira, ona, gainera. Adibidez, aurreko astean.
2: Bai.
5: Iker Laura bat arrizen.
2: Bai.
5: Berare, 1900 dela 75-ekoa da.
2: Bai.
5: 50 urte betetzeko dituzuk, bete aldituzuk 51.
2: Betetzeko 51 egiteko.
5: Hori da.
2: Bai, asko zazarrago ematen du. Ikerrek, ez? Esango nuke.
5: Oso merke esan dezakegu. Ba, Iker Lauroak asko zere zarrago ematen du, ezta?
2: Iz, vamos.
1: Eta handiagoa ematen du, baina ez da.
2: Baina ez da.
5: Lander retorri da, mikrofonoa ikutu gabe onda azte bete, igo digu pixkat, ondo hitz egin dezak.
2: Bai. Dezazpio pixkat, Iker Lauroak.
5: Boa. Esan dugu programa hona izan zala, baina bera aurrean zeolako, baina...
2: Bueno, demoraldiko onena esan genuen.
5: Demoraldiko onena.
1: Ni etorren nintzen ona, lengua astean, jaki nez bera aterako zela, estudiotik, etorren nintzen beste gabe behakin egoteko.
2: Eta norbaitik goitik bera behiratu alitzateko.
1: Oida, eta ikusi nunean, egin nuen lehenengo gauza, eta hori zuba egizu egia dala, Mikel, Beroniko jarri nintzen. Esan egon, Lauro ba, leyenda bat.
2: Bai, hori egia da.
1: Eta Beloniko jarri nintzen, eta eskualdu nion. Eta ero gogin ditze egiten rato bat, musikaz, feminismoaz, eta beste hain bat kontuz.
5: Pixe egitea junetan.
1: Eta gero momentu batean, bai esan zuen junin berzula, ezan egia.
2: Ez.
5: Bai, ja, ez zaio begietan, ez da?
1: Joan egin zen.
2: Bai, ez que zu jatarroago bat zera. Irten bidea.
1: Nizten abaitu zula, beak esan zula, jo, ez que jatarroago da, bani joan.
2: Entzatzen, itzaiten ari zinatenean, irten bidea baten bila bezala. Ola ingurura begira, edo.
5: Esango nuke erlojuari zazpialdiz begiratu ziola?
2: Bai. Eta oinetara begiratu behar da, bai. Kasu horretan. Bai. Oinek markatzen dute, bai. Bakoitzaren...
1: Norabidea.
2: Kirina, bakoitzak bai. Eskatzen duena.
5: Bueno, joan behar dute, kompromezu bat daukat, zapatei begiratu, eta...
2: Bai, norbait ikusten baldin bezu zurekin hitzaiten, baina besoakola pixat gurtzauta, bai. Eta oin bat ola ateaka begira bezala.
1: Perpendikularrean, jartzen bai. Zatizunean.
5: Eta ja, estiramentuak egiten azten danean.
2: Bai, eta zu, elduta ere jarraitzen baldin badu atera, ola oinez, eta...
1: Gero, badola jendea ez dakiz gulando lagun eta joaten zarenean ere segitze dutela izketan.
2: Ai.
1: Eta zu alden duan ahotsa altxatzen dutela
2: bai.
1: Aseguratzeko entzun bai. Iten dezula
5: asko importa zait,
1: eta zu guetan manberezula eta eskuekin kinotontak iberitzuzera sane bezala entzuten nahi naiz, baina ikusten zuen bezala joaten nahi naiz oran ez da erresa
2: garrantzirik ez duten datuak emanez gainea, ez dala aitzu barka jun baino lehen, gelditin bar dugu rengo, bai, ez da, bueno, ondo jun da hila dara, bai, biarrona ingo
5: du. Gonatzen zea, egon gineania.
1: Ez, guala izaizu esaten, benide horren gaizki, ez, baturista pila da zegoela, eta
2: bai.
1: Esaten dezu, bueno, ja, gai hau,
2: ja
1: erreta dago, entenazten, eta esaten zu, jo, ba, zego dezu, jo nien barret, eta esaten zalentzen, eta esaten du, eta gainea, ardoa txarra.
2: Opa! Eta,
1: gehiago urruntzen zen, tarzen duta. Eta asagardo, kerro! Eta, begizu. Gero ez da altuago, harik eta igual ja, desagertzen zaren arte, kalearen kantoiti, dira esan dugun arte gure, igual ja zagatzen zure garratxeideak.
2: Hora, jende honi esan behar zaio. Norbaitekin hitz egiten ari itzeanean, bere bizkarra ikuste maldima dezo, pista bada.
1: Arraroa da.
2: Bai, pista bada, agurtu eta zure bidea jarraitzeko. Eta aldela, zaila izan beste pertsonaren bide berdina. Bestela oso oso arraro gelditzen da, bizkarra ikusi, bestea oinez, zuatzetik, itzaiten, arraro. Bai, bizkarra ikuste baldin bat zu, utzi. Horrean jo iritsi da. Elkarrizketa. Mikel pentsatzen ari da.
1: Jonein esartzen, ari zaitzen kiston tentazioa hitz egiteko, eske badago, kulturan, euskal kulturan. Jone guztatu litzetak euskal kulturari buruz hitz egitea, gaizki hitz egitea, alegia. Jendea kritikatzea, baina txistaren mozorroa jarrita, ez? Eta gero, nobete zebete esatea mani madu, eta ez du, baina humorezko programa bat zen.
2: Neski!
1: Egia da, ez zela oso barregarria gertatzen ari, baina humorearen galbati pasatzen ari ginen, eta joe. Baina, ez dut izenik esango.
2: Bala, baina pistaren bat emango dut.
1: Pista bat emango dut.
2: Bala.
1: Da persona bat, nik asko maite dut, Hau ere egia da, ez da txantxa. Asko maite. Eta asko apreziatzen dut, da, persona bat...
2: Mikelek poligrafa hartu.
1: Ez dakila bera...
2: Grabatuta.
1: Bera ez den gaietaz hitz egitea.
2: Oh.
1: Ez dakila.
2: Oh.
1: Ez dakila, baina eski kontua ez da... Ni hasi daitean pentsatzen dut, jo, tipo egozentriko bada. Egozentriko bada, eta bere gura zitzen edu, ez? Baina gero ja, bazertu inuntesi hori, eta konturatu nintzen, bazegoela... ba, ezintasun neurologiko bat.
2: O sea, diagnostikatuta agian?
1: Agian, bai.
2: Agian, ez?
1: Agian, bai. Ora, bere buruak, literalki, bere buruak ez dio uzten, esaldi bat formulatzen, edo diskursa bat formulatzen, bera tarteno ez balin badago. Hau egia da,
2: Bai, askotan gertatzen da.
1: Hau egia da.
2: Niri adibidez... Ez.
5: Oso nahi zango letatak, bere buruaz hitz egitea. Auto anekdota.
2: Eta pertsona hori da Lander Garro. Imaginatzen zea bain.
1: Lander Garro.
5: Lander Garro.
1: Kisto palaza matit esatezin da, baina joa.
5: Ez, bak, ez zerren okerra, esako dula azkenean. Esako dula azkenean. Bueno, ba, zan.
2: Lehen hitz egin dugu, bueno, beti hitz egiten dugu linea gorritaz, eta hola. Hemen, linea gorriak dira, norbaiti mine egitea, edo norbaiti benetan mine ematea. Punto.
1: Dai.
2: Hori da, linea gorria. A ber, pertsona honek, kriston humore humore baldin baduka eta ondo hartzen baldin baduka.
1: Ba, persona horrek ez du humorea daka, bai.
2: Bai, beste gauza.
1: Gero gertatzen da persona horrek daukala humorea ez diotelako inoiz inork ez delako hau esan. Badaude gauza batzuk ez dakit, ez? Ai, nahi esate maden baina zu. Ni badakit ez dezela txikia. Ni hori badakit.
2: Ai, por cierto, Wikipedian altura ez da terra.
1: Esate maden baina zu. Jende asko esaten dit, ez? Adibidez, jende asko esaten dizu. Zu, ez zera, putakumeagoa, etzarlako altuagoa. Ta pentsa esaldi horren atzan ze eskutatzen den. Eskutatzen da, txikigia zea. Eta eskutatzen da baitare.
2: Putakumea zea.
1: Oso putakumea zea, oso.
5: Baina koldarra ere bai.
1: Eta etzea putakumeago daukazulako tara bat. Tara bat, tara handi bat daukazulako, ez dizula usten. Ze berez, zu bokazioz, izango zinateke Hitler, ez? Edo Napoleon.
2: Bueno, Hitler oso altua ere, etzan. Napoleon ez dara. Igual artik dator, ojo.
1: Hitler ez zan altua.
2: Txia
1: zan. Ez, historiako putako
2: medik,
1: enduta Donald Trump.
2: Donald Trump, ez dakit zel.
1: Ondia da.
2: Mira,
5: Baldaro itikora. Baldaro itazazpi bat.
1: Donald Trumpen pelukarekin nik ingo nuke manta bat. Manta bat.
5: Pikatuko. Manta horrek pikatuko luke asko. Ez?
1: Bai.
5: Bai. Bai.
2: Ojo, ojo. Ojo.
5: Bat laro gaita maika.
2: Benetan?
1: Peio reparaz bezala.
5: Ostra.
1: Ojo. Ez den ikaiatea peiona,
2: Vale, bueno.
1: Zuekatea ez.
2: Donald Trump.
1: Asi izate bat laro gaita maika?
5: Bat laro gaita maika nahi urtzen du peio reparazek?
1: Peio reparazek, bai. Bai. Esango nuke gaina, hortxe.
5: Bai,
1: Hortxe, klabau.
5: Hortxe.
1: Bat laro gaita maika.
2: Laro gaita maika egegi igual.
1: Bat laro gaita maika.
2: Altura nada,
1: Nik ez dut ikusi inoiz angoetik, oza, zinete esan, enez anegon.
5: Ja.
1: Bai. Ze, klaro, nik esan dezaket, lurra borobila dela zeten den bezala, ez? Ez duk ikusi ez du lurra borobila, ez du egon zea. Ez atrosferan, ez diagon. Ni ez nahiz egon, peio reparazen buruen alturan. Hori horrela da. Osa, hori nik onartu merret. Bainan, elementu razional guztiek diotenez, eta baita hainbat elementu idatzik, eta baita hainbat lekuko zek, diotenez, bala hori tamaikan urtzen.
2: Bala hori tamaikan. Ba, Donald Trumpen alturakoa da, baina pentsa, oza, nik Donald Trumpen irudia ikusten dut, borobila bezala, chaparro bola potolo zelako potoloa izango da
1: ikusten zaio
2: bat 81 neurtuta chaparro itxura emateko bai altua izango zala bai baina 81
5: eske gauza izango dizuet usted okerra dela dato solteak ematea hau da bat 81 neurtzeak zer esan nahi du esan ez zeba ez digute ematen volumen totala
2: bai claro. metro kubikotan
1: hori kupera taldeak intzun
5: bai
1: Upela, sagarraren hotela. Hoi da, volumena.
2: Bai.
1: Itzite malin badegu, kupela, zera kupela volumena, ez? Zer da, pues, sagarren hotela, hor dago espigazio guztia.
2: Wikipedian, por cierto,
1: Trump da, gaiztakeriaren
2: hotela. Eta pixu ez dara, volumena.
5: Bostizarrekoa, hori
2: volumena. Apuntatzen ari naiz, Wikipedian, Lander Garroren Wikipedian.
1: Lander Garro.
2: Wikipedia hortan, nola aldatu daitekeen, eta aldatu behar da. Hemendikan eskatzen dugu, jeneri, aldatu Wikipediak nola bakoitzak ezin duen egin, edo ez da etikoa, edo ez dakitu gustan dizuten, ala. Egin daiteke, bakoitzak egin dezake bere Wikipedia.
1: Ez dakit esaten.
2: Vale, guk ez dara, orduan, inventatzen dugu.
1: Nik esan dezaket Wikipedian nizan nintzela urte luzez Katixa Agirreren bikotegidea.
2: Oso no?
1: Ni Katixa Agirre egin egon nintzen Amsterdamen, baina urte batzuk, eta esan da, aitortu baret, Maria Porro batzuk erren ituela nik.
2: Bai.
1: Berak ez dakit, ez dago goratzen.
2: Hore baina, are gazteagoa zinenean.
1: Bai.
2: Bai. Eta hor, bueno,
1: altura zantziko nintzen. Altura zantziko nintzen. Eta, guatzea, juginera gaina, euskal kulturako hainbat lagun, eta inaute lorrita eta biok, gindoazela gazkinean, eta biok kristo meldura, diogu gazkinei. Bueno, gazkinei partikularki ez, baina han zeruan egoteari bai, ez?
2: Bai, peio reparazen buruaren gainetik ibiltzari bildurra.
1: Bai, ni peio reparazekin igon nintzen egazkinean, orduan, egazkinean ere ez non lortu, degoen 10.000 kilometrora berarekin, eta ala ere, ni Oin handia bazen.
0: Bueno, baina proporzioan, hortxe.
1: Bai, hortxea, claro. Orgoian zan, ni baion 0,000000000 bat altuago. A ver, pello, ande bas.
2: Ez dago diferentzi.
1: No, ez de grande. Ez de grande.
0: Baina txuriz jazten da, eta horrek ematen.
2: Bai, horrek ematen dio, bai, volumena, baina.
0: Rato berko genuke.
2: Bai, bai, ze volumen izango dune. Pello, reparazen.
1: Ni txuriz jantzita, ni txuriz jantziko banintz, emango nuke gehiago Dani De Vito. Horian nere arazoa. Es duque
2: va bueno los golpea los gemelos golpeantes por ahí se llamaron Dani De Vito ta Schwarzeneggerren sea tankeran igual Berdin Jantzita ta orrago remake bat in litik
1: Nereta de Samen hortaz egiten egonitzan bolada batean televisan programa egiten izena zuela soinuistaria badakite ez zuela ezagutzen ez du inork ikusi programa hori
2: bai eta oso gazteak geagu ta bai
1: baina asmatu genuen horrelako Xavier Kiziaren horrelako trasunto bat, esan dezagun, bera alterego bat, zala, ba, soinuaren friki bat, juten zala, programa aro gonbidatzen genuen famosilloaren herrira soinuak eizatzera, ez? Hora nite genuen, elkarrezketatzen genuen persona ospetsu horren biografia musikala edo soinuen biografia, ez?
2: Bai.
1: Eta hor, ba, gaine izan ginen super. Izan ginen oso originalak ospetsuak hautatzen, oza, hautatu genitun, ba, Porrotx, Itziarri Tuño, ez?
2: Bai,
1: oza, izugarri originalak izan ginen.
2: Uste, okuratu zitzai zuen, Amsterdamen agian, ala bueltan.
1: Ez, hori izan ere izan dere burutazioa, hori, bueno. Nik uste, hori izan zala Lordi Saralegi
2: bai.
1: Eren burutazioa, Lordi Saralegi horrein da programazio bardoanetako bat, bai. ETV-en edo.
0: Arriskatu nahi zuen, eta esan zen zekrista.
1: Bai, ez, programatea zen, tegin genuen da gustora. Eta ni garai hartan, ba, nire outfitarekin egoen krisian, nun bait, eta arkitu nun gabardina belz bat.
2: Demna, opa.
1: Gaina guatzeet Parixen izan zela. Hora esan nun, gabardina belz bat, Parixen, Parixen, hau klasea da.
2: Bai.
1: Osa, zema jentek esan dezake, bueno, Parixen jun naiz,
0: Gabardina bat erestera.
1: Eta gabardina belz bat ekarri dut. Eta gainean idazle izan da, eta hain fetitxista nahi zen bezala, ba, ez, ba, pentsatzen, momentu batean, ni Parixen nengo, eta zaten, Baudelaire, momentu batean, Parixen nola ebitzen zen, gabardina belzak jantzita, Paristik, liburua besapean, eta Café de Flogen, bagelditu, poema batzuk idazio zerbileta batean.
2: Baina, poema... Bueno, Edgar Allan Poe eta olako perfilean, agian, novela beltza agian.
1: Bai, hombre, gu beti ukitu abertzalearekin.
2: Bai.
1: Egoak ebaki banizkio, nero izango zen, ez?
0: Paristik natorren azpita.
1: Txikia zuen guda, txikia zuen guda izena, ez?
2: Bai.
1: Olako gozak.
2: Bai, olako modu.
1: Eta horrean, kontu da, karren unga gabardina, arro, eta gartzen unen, gabardina pentsatzen unen. Horra hor gizon dotore bat.
0: Ojo, Lander Arro.
1: Lander Arro. Bai, izan izan Lander. Benetan, eh? Benetan, hor, gara jartan autoestima aldetik eta, pues ondo, nahi milen.
2: Bueno, gabardina beltz batek laguntzen du ere, eh? Ze, zuko lagartzen zu, bira, Hitler eta zitein dau, bira nolatzi joazten, gabardina beltzakin, eta autoestima disparauta.
1: Bai,
2: disparauta.
1: Eta pello reparazek ebre azkeneko ikuskizunan gabardina beltza dara, ma momentu batean, oso ondo gatzen zaio. Eta kontua da, bajunitzela lanea, egun batean, igual ez zan oso aproposa, baina, bueno, era, esan, no, gustanago, ba, lanea jungunez gabarri.
0: Zukristene guzkia, galandergarro, gabarri.
1: Eta Xabi Larrazabal, zala, aurkezlea, horren da bilela, goizetan horra txaldetan, horre irratian da bil, euskai irratian da bil, oso tipo jatorra, eta gare hartan zan ezaguna, kiston tximaluzak zauzkan, eta oso, ez te digo, oso tipo berezia zan, eta oso jatorra. Talako baten esategit, egun batean, Lander, gauza bat esan behar dutzut, bere bizkaitar ederrean. Horre, gabardine jantzita, ematen dozu, nola, solo en casa pelikula.
2: Oh! Jo Petxi.
1: Ta bakio zer dan, hola, errealitate dosia horrela
2: baina aurpegia
1: hain modu bortitzean
2: hortxe aurpegia
1: hain modu bortitzean obete esantizuna esantizula bueno berdin zait esatea zuen, osea, ni super pozitik joa, obviamente gabarrena ez dut inoiz gehiago jantzi
0: zigorri operetetzen egon
1: zigorri ez, hor dago txekin dagoan esan dago txeko batean dago eta nire infamiazko oroitzapenen lekutxo batean dago, ez?
5: Agian probatu berko zenuk berriro?
1: Enmarkatu inberko dut.
5: Esan eto, hain ja gizon bat zera, gizon heldu bat, berroita maika urte dituzu, eta...
1: Kontua da, ez egitela horrein lotuko nuken, eh?
5: Bueno, baina ez tezu zertan lotu beharrik. Ja. Hola irikita flow desete bangezu.
1: Ja, igual hasi.
2: Bai. Bueno, aurreko astean atera genuen termino bat, neologismo bat, izan zen
1: kale
2: nagusitu. Dala, mainstream, nola da mainstream? Bai, mainstream, mainstream.
1: Que plazaratu badago.
2: Ez joko bazan.
1: Plazaratu badago. Bai, beste gozat ez daidu, kale nagusitu bai.
2: Baina plazaratu dago fosi, ja?
1: Da, edo zaman ez du.
2: Bai, baina ez, baina plazaratu da azaltzea, ez? Ola publiko, baina kale nagusitu da ja...
1: Bai, oso ondo karrega dago.
2: Bai, nire itzugarri guztan entzai.
1: Oso ondo karrega dago.
2: Da, astu itezak beti, zea mobilen...
5: Larkatu.
2: Larkatu, hori Aitziber gradozena da. Aitziber norbaitekin egin zuen, ez?
5: Kikerekin.
2: Kikerekin, bai.
5: Proposatu zituen, zergatik ez, scroll egitea, zeba ez, euskaraz, larkatu.
2: Larkatu.
1: Bai, lardaskatutik...
5: Ah, hori ja ez
2: dakigu.
1: Hostia.
2: Ja, auskaloz...
1: Kale nagusitu ulertzen dut.
2: Kale nagusitu oso polita.
1: Kale nagusitu itzaren, nola esan gurke, andamiaje ulertzen dut, baino larkaturena ez.
5: Esa, gurke, Jesu Kriston inventa daitan.
2: Bai, Kristona. Baina auskaloz egertatzen dan, bi buru horietan.
1: Ah, bai. Ez,
2: baina
1: nik esan gurke, kiki...
2: Kiki desarkada bat, emendik.
5: Desarkada
1: eta gero bat.
2: Eta
1: kiki titzibir. Kiki titzibirin kizin izindik. Ez, nik esango nuke, badago hola, eta lardaskatzetik izan daiteke, bestela.
2: Agian, bai.
5: Kaletuko diogu.
2: Bai, agian aurzunarketa bat egin zuten.
1: Ez, lardaskatu, lardaskatu, ez erabiltzearen, lardakatu. Nola ditza?
2: Larkatu.
1: Larkatu.
2: Ba, baina, azkenian, akzioa da, argazkiak edo bideoak pasatzea batetik bestela. Osa, ez dakit lotura askorik ere daukan.
5: Galdetuko dugu, inoizkik etorriko da.
2: Aber, afalostean izan zen, Amsterdametik bueltan, auskalo. Nondik atera zen?
5: Edo, gauzak inbentatzea gustatzen zaizu, Latergarro. Eta guk joku badakagu, hemen, eta da, nahi dugu gure gobideatuek profezia batzuk egitea. Nostradamus bezala, baino pixkate txukago, esan, eta edo zein burutazio eta historiekin. Azalduko izu gauzatxo bat nik, inun duela hogei bat urte edo hogeita bost, profezia bat.
2: Ojo, eh?
5: Profezia bat. Nik esan nuen. Mugikorrek ez dute balioko ezertarako. Hori zertan ere profezia. Ez nuen asmatu nun bait, ez nuen asmatu, eta hori egia da.
1: Baina noiz esan zenun.
5: Ez duela hogeita bost urte.
1: Abai?
5: Horrek ez du ezertarako balio.
1: Ostia. Nik esan nuen ere argazki gintza digitalak...
2: Ez
1: zuela ino zeukiko analogikoaren kategoriari.
5: Bueno, ba, ikusita, nire maiako profeta bat zerela, jakin nahiko guenuko bi profezia. Bat, etorkizunerako, hemendikan hogei urtetarako profezia bat,
1: bai?
5: Futurista, zuk nahi ezun modukoa. Eta beste bat, ja, gertuago etorrita, ba, aurten gertatu daiteken zeo zer, urtia bat bukatu baino lehen.
2: Kontatu nahi diazu Ikerrek esan duena, Iker Laurobak esan zuena?
5: Ikerrek esan zuen, euskera kale nagusi bihurtuko zela mundu baian, hemendikan hogei urtetarat, eta Dolly Prastonen abestia euskera zizako zela, zeren abesti bat grabatu du, eta kaleratuko da 2045. Eta bera posto da, euskera zizango dela, eta mundu baian euskera mainstream edo kale nagusi izango dela. Ez dugu mainstreamen esanko, ez dugu gauzak ingeraz esanko, baizik eta euskera.
2: Kale nagusitu, bai, beres, estatu batuetan, Ameriketako estatu batuetan, bai, esango dute, kale nagusitzen, eta horrela, bai, oza, kale nagusitu aditz bat bihurtuko da, estatu batuetan, modan jarriko dena, kale nagusituko dena.
5: Zuk ze uste dezu, emendikan, ogoi rutetara, ze, nola iruditekatzen dezu, zure burua, Euskal Herria, mundua, dana dalakoa, profezia bat badakazu guretzako, Landergarro?
1: Jo, eski, da galdera bat, ez egitela, humoretik hartu?
2: Bueno, a ver, serio
5: jarri nahi bezu, eta kontatu

0: artista ana baina artista ikuste zaizu zu baino anaia baino artistagoa zaizu baina baina sortzailea hor zalantzaik ez da ta sortzen ari da
1: nik esako a ber 40 urte barru
0: 40
2: eso 40 esaten baina
1: 20 20
0: 40 40 bai
2: torkizuna
1: 20 urte barru ETB-k sortuko plataforma berri bat pelikula zara ikusteko eta izango da
2: plataforma
1: garena.
2: Vale.
1: Eta aurkezpenek italian izango dute plataforma izango dela definitiboa eta hor dagoela dena ikusteko.
0: Eta izango da ona.
1: Eta eskura.
0: Bai.
1: Noiz nahi ikusteko.
0: Eta pelikulen artean sukalde programa bat agian. Sukalde programa bat pelikula eta pelikula artean.
1: Egongo da egonga sukaldaritza tal bat.
0: Bai.
1: Ez? Eta egongo da zera tal bat Julian Jantzi.
0: Berentzako bakarrik.
1: Berentzako bakarrik.
0: Baina kanal bat beria ala programa.
1: Ez kanal.
0: Kanal bat Julian Jantziren.
1: Archibo guziekin.
0: Bai. Ah, bueno.
1: Gauen euskal herria. Osa, zanet, dena.
2: Plataforma berri bat Julian
1: Jantziren. Utzi duen material ingente guziarekin, eta ustera da material ingente guziarekin. Eta, bueno, noski... atal ikusina egizango dira Maritxalarrekin agertzen den
0: bai, atala. Bai, bai, bai, noski.
2: Manu Maritxalar, ekarri berko genuen.
1: Manu Maritxalar, ekarri berko zenuket.
0: Bai, bai, bai, apuntatu. Arnaldo Terri
1: giren... Manu Maritxalar eta asto bat.
0: Eta berza gertatzen den.
1: Eta berza gertatzen
0: den. Eta oso, no? Bai. Gaina, gara, emendik, hogei, berroi urtera, jendeak ez du ikusiko, ez du konsumituko, ez telebista, ez irratia, ez era linealean, behintzat, esanet, ez da jarri abertzer dagoen, baizik eta aukeratu egin godu. Orduan, kanalo egitzango dira, noski, norbaitek bere txutea behar dunean, ez? Biegun dara matzat, Julian Jantzi ikusi gabe? Pa, eta hor txekartzezu, nire dosia behar dut. Eta
1: kanala
0: aldatuko dut Gabon pilota zaleok, eta zedez, bai, euskitze pixkat ere behar nun, horrelako malez, oza, bakoitzak bere dositxo hori hartzeko, horretarako izango litzak, mentxatzen.
1: Ni, iruditzen zait, ikusitan dola joazen teknologiak eta egon daitekela modu bat, nolete zure etxeko, zure gelako sabaien proiektatzeko kontzeptu guzi horiek buklean, gauean lo hartu.
2: Sabaian baino, nik imaginatzen den.
1: Lo hartu ez.
2: Errez den, hola agertzen dana.
1: Hologramma buruan.
2: Eta ikutuko ditugu ere, bai.
1: Osa, euskiz agertu daiteke, pixa mamua dalin bezala.
0: Bai, a ber.
1: Eta agertu daiteke, zoiulari eta san. Gabon pilota zalea. Osa, xuzulaka, ez?
0: Bai, eta orduan ja tapatu itezea mantakin, eta ja, eta lo.
1: Eta bezaletik, ez duzakezu. Los guajalotes han perdido el duelo.
0: Eta lo. Buelta ardi bat, eta lo.
1: Y pintas dan peligro de expulsión.
0: Ostras, ez zaten, hola baina programatzea, ez? Hola programatu.
1: Eta horre ere berezkuatu litezke hasi etxe berriaren zautralak ere, bai.
0: Oh, bai.
1: Hori oso ondo legoke. Osa, zire etxe berria itzultzea, eta gota zure gelan, zure parean esedita, hori arropak dauzkazu, ondera iru azteko arropak, hori indikan ezagizuna garbituko ditu duzu, dudan dauden.
2: Dudan mudan. Jaltotzio baldimadea, dudan mudan.
1: Dudan mudan dauden arropa horien gainean, eserita, eta esaten, euskal literatura, noiz egongo dago urte barru. Olako galdera bota zen, ez?
0: Eta jun, ez? Bota eta jun. Eta hortxe uste zaitu. Pentsatzen.
1: Altxa eta incluso, eta baino esan, hortxe uste izut. Ardeak kontatu beharrean, pentsatu hortan.
0: Ba, ez dakit lortzeko...
1: Ez dakit, izango da, nik ustet hor hologramen teknikak eta artxiboak bi horiek elkartuta... gure loa harintzeko eta gure gau aspergarriak laguntzeko izan dit oso tresna egokiak izan ditezkela.
0: Bueno, aldenetziz, agian ansiadea jisteko ere, izan diteke ostras, pixat, hola urdurizau dela eta pun, eta arropen artean agertzen zaizu antxonteieria eta zaitzu, lazai eta pof, eta lo hartu ez? Gertatu daiteke.
2: Eta,
1: txizkola pasa.
2: Bueno, hemen nahi zirratian EITB-ri egitegun propaganda.
0: Bai, parentesio.
2: Baldakazu beste aurrikuspen bat, baina aurtengo. Zer gertatu daitekena, urrengo hilabete.

0: betetan.
1: Hau gertatuko da. Mundu mailan, Euskal Herrian...
2: Ez dakit Iker Laurobaren irakurri... Agian, legalitatetik... Osa, legalitatean dago, baina...
3: Kentzazkitzuliko da?
2: Ojo, eh?
1: Zer aldakizu?
2: Zok.
3: Ez. Ez egite zer. Esan behar dut, azte honetan, arrazki batzuk egin dizko gara inautel horietari.
2: Apa, esklusibamen.
3: Eta ukidegula, bueno... interesgarri izan da, ez? Azkenean polita da artista batekin arrazkiak egiten dituzunean nola zeindu behar duzun bere, ez? Bere etorkizuneko percepzio soziala, ez? Mm-hmm. Nola izango naiz ikusia zu orain egiten ari zaren klik horren ondorioz? Ez, ze proietatuko dugu, ze? Zein izango, zein da gure plana, kontatu, zein da gure plana?
1: Baino,
3: zer gara, xereak, jatorra gara, irriten dugu, besada iratzen dugu, beraka, sakona gara, sarkorra gara, gogoetatxuak, sakona,
2: satorrak.
3: Zer gara, ez?
1: Eta argazkiak zer egiten dira, gaur eguneako edo etorkizunerako?
3: Beti
2: atorkizunerako. Bai, atzorako ez.
1: Ez, atzorako badakitezet. Baina esan nahi dut, Einaute Lorritaren duela hogei urteko argazkian evoluzia, oza, gaur egun nola ikusten ditugun, kontu bada, baina berak 2000 urtean nahi zitun diskak saldu.
3: Bai.
1: Eta ordurako egin zitun argazki horiek, ez gaur egun esateko, ala ze gazte dagon, ze planta daukan, ze itxura dakan, ez?
3: Ba, argazki gintza oso krudela da zentzortan.
2: Bai, aurpegia ikusten zaizulako, eta horrela, oza, bai, nahi gertatu zaiz.
3: Ikusten zaizu gaina, bitu, horien dela, 30 urtean enbilen ja, nere burua saltzeko gerina itxuarekin, bai,
2: zu... Egin dezagon zure Wikipediako argazkiaz.
3: Hori Eiderrekin zian.
2: Eiderrekin zizun, mila bederatzion da, 86.
3: Wikipediaren arabera, nere bikote kide den Eider Rodriguezek,
2: bai,
3: egin zian
2: argazki. Eta endaian bizi denak.
3: Bai.
2: Argazki hori egin zizun.
3: Esan behar dut ez nago larro?
2: Ez, arro ez.
3: Garro.
2: Hori.
3: Eta, beste gauza desango dizuet. Nik uste Wikipedian argazki hori jarri duenak, ez duela san, jarriko eta Lander Garroen argazki honena.
2: Agian.
1: Agian, agian kriterioan arabera. Bai.
3: Nik uste nola gaitera atzatu amaten detela. Alde
2: agian
3: batetik.
2: Okerrago batzuk zeuzkan eta esan duen, mira, ez dago salbatzeik.
1: Hemen pintan biluzik ez dago.
2: Bai, bueno, ez dakit gabardina beltza daukan, baina beltz ez jantzita bintzat, bai.
1: Alkandela dirudi.
3: Nik esango nuke nagoela pixkat ola gainera. Pixkat mehatxu korbetzela, ez? Pixkat, nago, nola zan pelikulau... nola da? Sorogoyene pelikula Galiziakoa? Bai, joder.
2: Hemen gure kultura, eh?
1: Bai.
2: Sorogoyenek, bueno, oain estrenatu du, por cierto.
3: Bai, hori ikusi dute, bai.
2: Nola da? Zue,
3: badago, ba, hiltzen dutela...
2: Galiziakoa?
3: Joan, eutela parki olikoa tegin, Sorogoyenen pelikula mitikoa.
2: Ah, asbestas?
3: Asbestas, hori.
2: Bai.
3: Asbestas oso ondo. Asbestasko gaiztoa.
2: Bai.
3: Ez? Fiskat. Ez, o sea, ez protagonista baizik eta atzatu amaten duro hori?
2: bueno, a ver.
3: Nik azal galiziarra dara madala, ez? Bai, nire zainetan.
2: Beltzez jantzita eta begira horrekin, egia da Galiziako...
3: Francesito.
2: Bai,
3: Francesito.
2: Norbait ateako.
3: Bai. No estás contento, Francesito?
2: Bai. Bai. Bueno, beltzez jantzita, izan zintezke bai, behasengo txistulari, udal txistularien...
1: Bandako, eh?
2: Bai, irugarren filako bat.
3: Kamareroa.
2: Baitan, eh?
3: Bai, bozegila zen pintxoa jata gatzen zenean dagoen kamareroa.
2: Bai, baina Alkandora beltzakin pintxo garestiak, eh?
3: Dala gaina boxekoa. Boxeko zinegotzia, probablemente.
2: Oso no.
3: Incel sutxua.
2: Oi, ze polita.
3: Bai.
2: Bai, incelena... O sea, ya... Definizio...
3: Involuntari zelibater.
2: Pinatria zu, Lander Garron aurpegia. Eta... Baina... Ja, itza, ja... Kontzeptua bera...
1: Kontzeptua mundiala da, oso da.
2: Ja, baina...
3: Bizka moda pasatzen da hola.
2: Bai, kalen nagusitik at.
3: Bai.
1: Baina uste dut gauza batzuk ez zirala sekula pasako, eta intzel da, oza, oso kontzeptu boro bila.
2: Bai, baina kanpotik esan da, bale, baina beraiek bere buruari horrela deituta, hor indarra galtzen du, eta gaina, ez dakit, arrotasun bat, ez dakit zergatik.
3: Nik teoria bat daukat, eh? Nik esango nuke intzelek agintzen dutela munduan.
2: Ah, itxen teoria bat, txetxen, eske teoriaren zako daukagu gure musika berezia, teoria bat daukat. Benetan, sekzio bada, programako sekzio bada.
3: Horrek bat egin puntxo bat, txagoet.
1: Gure programa entzuten dut apada, aki.
2: Bai,
3: intzelek...
2: Aurreko astean estrenatu.
3: Intzelek mundua gobernatzen dute. Aspaldi, dinosaurioak... Dinosaurio zirenetik, baitia. Intzelak gure patuaren jabe ziren. Izan ere, intzelak zer dira, ba. Ez balin badira animalia morratuak. Eta... Animali amorratuen borroken ondorioz iritsi gara onaino. Zu eta ni, zure ikastolako lagunak, zure amona, zure abuelo, abuela, Estremauratik etorri ziren haiek, baleta eskutan hartuta. Eta zeratik esango dizuetau, bada honegatik. Intzelek, euren asperduraren ondorioz, betetzen dituzelako sare sozialak. Berez, edertasunaren kabi izateko sortu, baina gorrotoaren gordailu bilaketu diren horiek. Eta intzelek, beraiek manejatzen dute korrontea. Zera, jorien, aztu intzaititz hori. Ai, nola da. Balkatu, kendu musika. Kendu musika, kendu musika.
2: Bueno, txalo jarri gai behar nien, baina...
3: Jarri.
2: Intzelek mundua dominatzen
3: dutela. Ez que, entonces, andamio ditzen, ez andamio, andola da...
2: Andamio.
3: Ez propos... Leno, entzien dugu, Spotik proposatzen izunan kantu bat, hor dagoen...
2: Algoritmoa.
3: Algoritmoa, hostia.
2: Bueno, algoritmoa andamio eta da, hola.
3: Ez, algoritmoa, alegia, intzel komunitateak manejatzen duela algoritmoa, alegia, guk jaten eta edaten deguna gure begietatik sartzen den
2: oro,
3: zer besatzen zegu berriaren aliste bat, Twitteren edo Instagramen.
2: Despistauta.
3: Ez? Baina, gehiengoa dator beraien jariotik. Ez?
2: Bai.
3: Orduan, bueno, antxe azte hauetan ikusten ari gara, ez? Nola, sortzen dute iritzi jakin baten korronte anpatu handi bat, ez? Deformazioz handiegia bilakatzen dana eta boterera eramanda dezakela, ba, milei bezalako persona bat, mileiren atzean intzel jende dago.
2: Bueno,
3: jende frustratua, milei bera ere, bai. Orduan, kale nagusitik atera ira, baina igual etxe presidenziaren hartzeko, ojo, eh?
2: Oh, metafora, ez horri, metafora.
1: Dik liburu bat, zakezula, bergarra.
3: Negin itun bota kale nagusitik estoldetara, eta gaizki, ies egin digut, eh? Eta dago, ja, parentesi serio bat eginez, kiston arazoa horrekin. Kiston arazoa, oza, gizon frustratuekin dago, kiston arazoa.
2: Bueno, beti egon da, baina orain ageriago.
3: Eta Euskal Herrian zeukaten soziedadea eta auta beste, eta bueno, nik uste bazagatela horretik anere ultraeskuinari eusten zaio hemen, ez? Baina nor lautadan, Espainialdean, Frantzian, dauta beste, eta ez dago gure herrian dagoen kohesioa, eta hor bambos, intzelak bizidia sae sozietan, hor bizidia, beren bizizta hori da, beratze dute tarteka lehiotik ez da izertarako, jaiteko goizago gaua da, baina gainerakoan bizidia ba, sinetxiz kontatzen dizketen gauzatxoak ez.
2: Intzelen kale nagusitzea. Ojo, urrengo liburaren izenburu izan liteke?
3: Palazio.
2: Auskalo.
3: Urriko, intzelen urriko palazioaren azken nola da, konkista.
2: Ojo. Dios. Bai, bueno,
1: es que estaten dongo zia etiko.
2: Bai.
3: Jarri musika.
2: Es que baukaz beste, o sea,
3: horror.
1: Kaldetu barko
3: genuke. Jendeak botere hartu zuen. Jende xea. Sare sozietatik bota. Harremara puskatu zituzten. Horen gorrotoarekin. Haien saminarekin. Haien masturbazio joera kompulsiboarekin. Bizitza. Bizitza. deusestu zuten.
2: Bueno, berez, ezar gutxi esan dezakegu, minutu pare bat gelditzen zaizkigu, hau bukatzeko.
1: Bai.
2: Eta junbarra daukagun, baina, bueno, lehen esan dugu ez dagula jendearen lanbideaz eta hitz egiten, baina nagian zeu zer
1: promozio txikiren bat egin
2: edo? Ez dakit, nun baiten egon gozea, konzerturen bat daukazu.
3: Ba, beira, baina esan dezula,
1: Osa, labur, labur.
2: Ez. Liburu bat atea zuan dela gutxi.
3: Kutsatu ingo du, jendea pentsatuko du. Ah, horregatik dago. Hortarako
2: juntze. Ez, landera etorri da. Ba, esan duela, bila, hasta katz zer eginik. Uraldi nahiko nahi tundu, baina.
3: Baina, baina. Baina, gatibu. Zetaken dokumental seria.
2: Gatibu eta zetak. Elkarrekin, pistak ematen ari da.
3: Euritan dantzan ninguen, nire txean edizio lanetan, eta ez, egia zan, oso pozik etorrenez horregatik, behar dualako.
2: Etxetik atera behar zen nuela.
3: Bai, askotan ateratzen ez bakarrik, ba igual, ba, errekan baino bat hartzeko, edo oso, atzo adidez, zigorri torri zen janitzekin, nire joarekin bisitan, atera ginen, joien errekara, ikusi nuen zuge bat uretan.
2: Boh, malabila.
3: Egia da, eh?
1: Lipatea da.
3: Bai. Eta atera nintzen, eta hain tontoa naiz, esan nun, zume bat, eta gau, janitze hon. Ja, sa, janitze dauzka lagurte.
2: Ez da, ibaian sartuko bini. Baina
3: ez unentzun.
2: Ah, bueno.
3: Ez unentzun. Baina beretak bai.
2: Bai.
3: Eta...
2: Eta zigor ez da, uretan sartuko, urrengo gogi urtetan.
3: Hortik aurrera, ja, bizka beldurez. Ez, gara usartu zen. Jarri musika epikoa.
2: Bai. Minutu arti badau.
3: Bai. Zubeak zeden. Arriskua hor zegoen. Baina esperientziak merezi zuen, han, uraren azpian, amaren sabelean bezala, amaren ur amniotikoan egon ginen bezala, errekan sartu ginen, sugaren ondoan.
2: Eta bira, azken edo, eta justu denborarekin, izugarri ondo. Ze nola dominatzen duen, Bai, bai, bai. Ba, honekin jun nien barko,
1: Gauza gehiago galditu nahi genizkizun.
3: Gezurra.
1: Gezurra da.
2: Azken un ezerra puntatu. Bueno, Wikipediaren lehenengo horri aldeetik ezkera pasa. Orduan, bai, hiru daude, baina letra oso ondiarekin. Orduan,
3: bueno, esan dezakegu, Wikipediako lagunei esan dizaiekegu.
2: Bai.
3: Esan daiteke, ez?
2: Esan daiteke, bai.
3: Eider, Rodríguez eta Lander Garro ez daude
2: ojo,
1: elkarrekin.
2: Bueno, hau komunikadibe da, orduan referentzia
3: hau jarri ezakezu ril oietan, albistea mateko.
2: Bai.
3: Orduan, Katixa Agirreena, egon zan amar urtez. Ni Eiderren bikotekiden nintzela Wikipediaren arabera.
1: Horregatik moztu dezue? Horregatik moztu dezue?
3: Eragilokizu, nire gertatzen, zer dago egitik hor?
2: Ojo, Wikipediarekin, hola, papapa, eta ega.
3: Horra, kendu daiteke.
2: Bai, kendu daiteke, hori kendu daiteke. Bueno, eta jarri behar da, altura eta volumena, baina volumena ez dakigu, neurtuko dugu.
3: Kupela jarri zego, kupel baten antzekoa.
2: Kupela, Lander Garroren, hotela.
3: Kupel baten antzekoa, baina tamborraetako kupel, nola da?
2: Bai, kupeltxua, ez da gindu.
1: Urketarian barrila.
3: Danboraren barril.
1: Timbala.
2: Jonek timbala, esaten du, honek kupela, barrila, bueno, bai.
3: Horia. Kupela bainon, kupela dizakiet Donald Trump, bagu barrilak.
2: Bai, barrilak normala. Horrekin jungo.
3: Nita, Mikel, zutari barrilak.
2: Donald Trump kupela, gu barrilak, horrekin jungo.
1: Eskerrik asko, tortegatik, placer, itxugarria izan dago, placera izan da, ezta?
2: Bai.
1: Eta eskertzeko pikupak bat eman dugu izugu.
3: Oparia?
1: Bi eta piku, daude?
2: Bi eta piku.
1: Usatzen ezkizu?
2: Bi piku eta piku.
1: Karagarri. Bita piku, horregatik.
2: Oi piku... Bita piku direlako. Orduan, da... Bueno, Lander Garro urreko astean, gaixo baldin badago, ez da gure.
3: Ba, ez da jateko...
2: Ba, jateko, diapenetako
1: da. Zoaz pikuekin, eta horrena.
3: Ixo? Na, HR.
1: ASMR.
2: ASMR, baina... Ai... Bueno, ba, horrekin jungo, ya. Urrengo astean, Lander Garro ez da egongo.
0: Baina, hemendik pixatea.
1: Ez dugu bidatuko, ez dakiko etorko den, bere kabuz, aurko astean etorko ez demetela, edo.
2: Bai.
3: Segun orgon bidatzen zuen, nietortzen ez saluatzea.
1: Gero esango izugu, off the record.
3: Bai.
2: Venga, ba. Urrengo astean.

0: Egunon, goizeko seiak dira Naiz irratian zaude. Ego Euskal Herriko ikasleen errendimenduak jaitsi egin da PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientziak eta irakurketa. Ikasleak Europa mailako bataz bestekoaren atzetik gelditu dira. 2025eko azterketaren ostean zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmendu dituzte. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testuinguruan kokatzen dira, izan ere probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak berak da nabarmena izan duela, neurri handi batean mugikorrak bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta. Baina baita dimen artifizialarekin ere. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz, inmigrazioa eragina izan duen faktorea da.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu, bai? Hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
0: Lagoako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak, eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen berakada orokorraren testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta hausnarketa bat iragarri ditu aste honetan hasiko dena gai horretan adituak diren foroaren bilera batekin.
1: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, egia da, testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa, eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
0: Bestalde, Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura arrondan parte hartu duten lehen ordezkariak. Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazi duenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia gero eta handiagoa da eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
2: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi egon da lehendakariarekin eta haren elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz, autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
3: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
0: Nazioartean Benjamin Netanyahu ukatu du urriaren 7ko Hamasen erasoen berri zuenik Israelgo Haaretz egunkariak baieztatu duen moduan. Israelgo lehen ministroak ukatu egin ditu informazio hauek, argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuta. Haaretzen ikerketa baten arabera urriaren 7an, baina egun batzuk lehenago, Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi zion Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen, baina etzien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Eta nola ez aipatu behar dugu baso sute baten ondorioz abeltzainak leku aldatu eta Idiazabalgo Urtzuarango nazional bat errepidea moztu behar izan dutela. Sutea ez Etxegarate inguruan piztu da aste artea arratsaldeko 3:30 aldera. Suak pinudi bati eragin dio eta suhiltzaileek hau inguratu ahal izan dute haizeak bere egin ostean.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizian zehar ere, eta bina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hegoixurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta iparixurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizea nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia eta hegoixuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
4: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6.

Eta bagoaz gaurko tarte musikatuarekin, 1986an gaurko egunez, irailaren 9an, Oskorri musika taldeak 25. urteurrena ospatzeko kontzertua egin zuen Getxon. Beraz, goazen beraien kantetako bat entzutera, hau da Kontrapas.

Eta segurazki zuetako asko errepidetik ariko zareten naiz irratia entzuten lanera bidean. Bazuengan ere, pentsatu dudanez, guere errepidera aterako gara orain. Marte Lasarte eta Sila Lua elkarlanean zuentzat errepide.

Nazioarteko proposamen bat entzungo dugu orain honetan Siena Espiro artista berria, baina ia da topera dabilela eta zerrenda guztietan goiko postuak lortzen dabilela. Hauxi izan zen bere lehenengo abestia bentzat hor goia jozuena, Die on this hill, eta ia da ahots oso indartsua duela eta baita nortasun handikoa.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Eta Euskal Herrira itzuliko gara berriro ere zehazki Lasartera, Azazen azken lana ere hemen dugulako. Gaztelaniaz kaleratu du Dime, hau izan zen bere lehenengo abestietako bat, eta ostiral honetan izango dugu kontzertua Zizurkilgo festetan zuzenean ikusteko aukerarekin. Baina horrez gain data gehiago ere baditu bira betean da.

Eta Mr. Rocker izango dugu jarraian udara horretik kaleratu zuen aurrerapen single hau ekainean eta disko bat atorrela iragartzen du nahiko argi. Hauxe Mr. Luken artistaren azkena gure bazterrak.

Ez ustean harrapatu zigun artista honen bakarkako bideak, naiz eta leku baten bila podcastean aitortu zigun zerbait bazetorrela. Bakarkako bideari ekin dio Garazi Esnaola musikariak eta hauxe bere aurrerapenetako bat, Altzak Dardarka.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Egunon, goizeko 6:30 dira Naiz Irratian zaude. Bagoaz eguneko aurre ikuspenekin, lehenik eta behin Imanol Prada lehendakariak alderdi politikoekin egiten ari den bilera errondarekin jarraituko du gaurkoan. Goizeko 9:00 Eneko Andueza Euskal Sozialistetako idazkari nagusi hartuko du, 10:30 Peio Txandiano Ea Etxe Bilduko ordezkaria bilduko da, eta guardiko 12:00 Joseba Diez Antxustegi EAJ-akoa. Bestalde Etxe Bildu Bizkaiak ikasturte politikoari hasiera emango dio gaurko honetan. Bilbon Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak balioa sortzen duen kontziliazioa, pertsonak, talentua eta lehiakortasuna jardunaldia irekiko du goizeko 9:00 Deustuko Unibertsitatean. Enpresa eta autonomoei zuzendutako saio bat izango da. Zeutako migrazio krisiari lotuta Espainiako gobernuak desklasifikatutako CNI-ren dokumentuak herritarren eskura jarriko ditu. Osasunaren alorrean Osakidetzak asma bat arreta ibilbidea integratu berria aurkeztuko du Barakaldon. Aurretan erabeen asma krisien arreta bateratzea du helburua eta Osakidetzako zentro guztietan ezartzen hasiko dira. Iruñean Garraldako eskolako guraso elkarteak elkarretaratzea egingo du goizeko 10:30 Hezkuntza Departamentuaren aurrean. Ordizian ertzain eguna ospatuko dute gaurkoan eta gaztaleiaketa izango da eguneko hitzordu nagusietako bat. Amaitzeko, politikan EHUko ikastaroen barruan indarkeria matxistaren erronka berriak izango dituzte hizpide. Bestalde, kiroletan, txapeldunen ligako jardunaldiari erreparatuko diogu, txirrindularitzan Espainiako beltako 17. Etapa jokatuko da gaurkoan, emakumezkoen eskualdean Euskal Derbia jokatuko dute beraberak eta beti onakek, zestan Final Four txapelketaren aurkezpena egingo dute Carmelo Balda pilotalekuan eta tenisean US Open txapelketaren jarraipena egingo dugu. Kulturan, arratsaldean Antonio Manuel Rodríguez Ramosek eta Aristoteles Moreno Villafainak El Expolio de las Inmatriculaciones de la Iglesia liburua aurkeztuko dute Bilbon, Donostian Aritz Galarragak Izangizona liburua aurkeztuko du, Donostiako zinemaldiari begira Belodromoan egingo den kontzertu eta proiektuen berri emango dute goizeko 11:00 Tabakaleran, eta Bilbon Paco Morak sortutako EA ikuskizuna aurkeztuko dute BBK aretoan.
2: Naiz Irratia.
1: Ba, lehen aipatu dugu gaur Euskal Derbia izango dugula, ba, Ane Erauzkin eskubaloiko beraberako jokalari izan da Jon Garaterekin denboraldi hasiera hitz egiteko.
3: Ane Erauzkin, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Bueno, hasteko ezin izan da 12. Superkopa etxera ekarri, 25-23, porrota Rokasaren aurka, ez da noski denboraldi hasteko modurik onena, baina ez dakit, nola dago taldea, nola zaudete?
4: Bai, ba, bueno, egia esan pena handia izan zen, ez? Ba, jokoan zegoen lehenengo titulua ba, ez lortzea, ba, pixka eta amorrua ematen digu. Ta gainera, jakinda, ba, talde honek ba, gauza hobeto egin aldituela. Egia da, ba, akats larregi izan genitula, da Rokasa bezalako talde baten aurka, ba, akatzoiek ba, asko zigortzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, ikasi beharko dugu partio honetatik, eta bueno, ja ligan zentratu behar gara, azkenean daukagun lehenengo partidua, eta horretan ja daukagu begira jarrita.
3: Hori da, gero begiratuko diogu ligago partidari, baina bueno, porrota ez ezik lesioak ere bai, ez? Gure aldetik Carmen Arroyorena, jakin badakigu ez duela ezurra usturarik orkatia, baina proba mediko gehiago ingo dizkiote, ba bueno, lesioaren larritasuna zehazteko. Ez dakit berarekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen, nola dagoen?
4: Bai, bai, hitz egin genuen, bueno, a ber, arduratuta dago, ze bain dikan ez daki zer daukan. Mm-hmm. Egia da, ez daukala, hola, zurrik hautzita, mm-hmm. Orduan ba, hori, ba, notiziona da ez, baina, bueno, bain dikan, ba, hitz egin gaude, a ber, berririk daukagun.
3: Mm-hmm. Baja garantzitsua noski, datozen norreia goketarako?
4: Bai, bai. Egia da beste baja bat. Azkenean Ester ja kagu lesionatuta, elke ere, orain beste bat. Alde horretatik ez dugu izan sorte ona, baina bueno, ba espero dugu denbora gutxirako izatea.
3: Finalari dagokionean iaz ere Rokasa izan zen, iruko koroa eskuratzeko aukerak zapuztu zituen aligan, oraingoan Superkopan ere gaiendu dira, ez dakite bera-beraren burua ustea izaten ari den azken boladan.
4: Bueno, badirudi baietz, pixkat amorru eman zigun horregatik ere, aurreko urtean ba, liga galdu genuen haien aurka, eta orain Superkopa ere, baina bueno, guk gurean zentratu behar gara, azkenean gauzak ondo egin behar ditugu, bestela ba, edozeinen talderen aurka ba, galdu dezakegu, hori horrela da. Orduan ba bueno, egia da aldaketan nabarmenak izan ditugula taldean, baina bueno, hori ez da itzaki bat. Osea, azkenean nik uste bueno, aurre denboraldi oso on bat egin degula eta zentzazio hoiekin gelditu behar gara, pena bat izan da larun batekoa, baina bueno, oraindik liga ez da hasi. Orduan ba lasai egon behar gara, ez? Osea, ya está. Partidu bat edo norrek galdu dezake, eta jazta da bain, ba, ligan jarri behar dugu hori, ba, gure begira da.
3: Hori da, aipatu moduan ez da demoraldi hasteko modurik onena, baina hasi besterik ez da egin hau, eta, bueno, oraindik ere bada zer lehiatu demoraldi osoan zehar, eta larun bateko aztu egin behar, orain esan duzu moduan Euskal Derbia dator, ligako estreinaldian, beti onak izango duzu aurkari aste azkenean, bueno, partida polita ez demoraldi hasteko.
4: Bai, egia esan Euskal Derbi batekin asteak ba asteko modu oso polita da dela, ez? Eta bueno, ba a ber zemuz doan, aurre denboraldian haien kontra jolastu dugu, eta bueno, sentsazioak onak izan dira, esan dudan bezala, baina bueno, orain ba beste gauza bat izango da, nik uste ezin dugu erreferentzia asko hartu partidu horretaz. Azkenean ba gauzak ba pixkata aldatu egiten dira beti, eta bueno, ba a ber zemuz doan. Nik taldea ondo ikusten dut, animikoki ba bueno pixkat ikututa, baina bueno, badakit bertsiorik onena emango duela Gazkan ba ligari hasiera emateko.
3: Talde ondo ikusten duzu, beti onak urtetik urtera aurrera pausoak ematen ari den taldea, ez dakit zer nolako partia aurre ikusten duzun, ze aurkari aurre ikusten duzun.
4: Ba, izan duzu bezala, beti honak ba, talde oso potente bat da, ez? Eta nik uste ba, partidu gogorra izango dela. Eta, bueno, ba, zieratik intentzitate oso altu batekin irten beharko gara. Eta, bueno, ba, oso kontzentratuta ba, joan berritzak ezaten dizkigun ba, indikazietara. Eta, bueno, ba, bertzen dut doan.
3: Aipatu dituzu aldaketatxo batzu bai izan direla taldean, baja garrantzitsuak, Txapxe, Togonovski, Laura Wiggins eta Mika Rodriguezenak, fitxaketak ere bai, Fonken, Fresko, Baltzintxe, Xuno eta Melinda Luis, zenbateraino sumatzen dira faltan joan direnak eta nola egokitu dira jokalari berriak?
4: Bueno, bai, egia da, ba, falta garrantzitsuak garrantzitsuak izan ditugu laurten, baina bueno, aurre denboraldian jokatutako partiduetan, nik uste ba, taldea jakin duela ba, pizkat berritzen, da zaiatu gara aliketa gehien ezagutzen gure artean, eta nik uste ba, pina bat berriz sortzeko gai izan garela. Hau haindikan ez da hasi, orduan ba, ikusi beharko da ba, hemendikan aurrera dauzkagun partidetan, baina bueno, nik uste talde oso potente bat sortu degula, eta ba, nik uste gai izango garela ba, hemendikan aurrera ba, jartzen ditugun ba helburuak lortzeko.
3: Mm-hmm. Ah, listo, beraz. Fonken, beti honak eti datorren justu, okerezpanago, bera berantzat, hobeto esan da, partida berezi izango da asteazkeneko, ez dakit, zerbait kontatu ote dizuen aurkariaren inguruan pistaren bat edo?
4: Ez. Baina, bueno, ja, elkar ezagutzen gara askoz, ja, badira denbora, ez dakit zenbat partido, aurka jolastu degunak, eta, bueno, ba... Ei, beti honakek ere aldaketa nabarmenak izan ditu, baina, bueno, ba, ikusi beharko da larun batean.

0: nik oso ondo ikusi dut, beraz ba posik.
1: Aldaketa askori bai jokamoldari dagokionen edo ideia antzekoa mantentzen dira?
0: Ba, ideia nahiko antzekoak ez, mantentzen dira azkenean berritza, ba, Imanolekin claro. Demorazko egon da, eta bueno, ba, nik uste jokatzeko era pixka antzekoa dela. Baina, bueno, egia da, ba, entrenatzaile bakoitzak, ba, daukala, ba, bere transmititzeko era bat, eta horretan bai pixkat aldaketa nabari izan dela, baina, bueno, ondo.
1: Urteko helburuak ane, bera-bera ia beti guztia irabazteko hautagaia behintzat bada, superkopa ez da posible izan, baina, bueno, gainontzekoan, liga eta kopa behintzat, irabazti izango da helburuan noski, ez, edo borroka horretan egotea.
0: Bai, hori da, borroka horretan egotea izango da helburua, eta bueno, ba, horretaz gaine bai, ba, behar Europan aurrera pausu bat emateko gai garen, orain dikant, bueno, urrut ikusten da, baina konturatzen zaren erako ja heldu da, ez, data, orduan, ba, bai, hori, izango litzateke.
1: Eta bukatzeko zure bigarren urtea izango dugu kapitain gisa, maitanarekin batera, gustora, lan horietan.
0: Bai, bai, oso gustora. Aurrek urtean pizkat urdurinean, ba, bueno, rol aldaketa horrengatik, baina, bueno, aurten ja, ba, segurtasun gehiagorekin sentitzen naiz, eta, bueno, Maitane izan da alboan, ba, jol, placer bat da, ez? Azkenean Maitanek, ba, gauza asko zerrezago egiten ditu, eta, bueno, ba, oso pozik berarekin partekatzea.
1: Erki, ba, alaxe jarraitu ez da. Nire euskien, mila esker, gurean izateagatik eta animo, aste azkenean, ondo segi.
0: Mila esker.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Entzuleo, joan den abuztuaren 29an ospatu zuten bideojokoaren mundu eguna. Gu artean, gure oporren azken txampan ginen, baina izan genuen Pustain proiektuaren berri. Sektorean eskarmentu handia duten profesionalek sortutako Bilboko bideojoko estudio bat da Pustain. Ohiko zaletasunak ingurune digitalera eramaten dituzte, baina joko esperientzia intuitibo eta lasaiak diseinatzen dituzte. Batez ere publiko helduarentzat eta estimulazio kognitibora zuzenduta. Alegia, jolastu bai, baina horrek onurak ekar ditzala. Eta guk proiektua gehiago ezagutu nahi izan dugulako gurean dugun Nerea Jurrebaso proiektuko kidea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Nerea.
1: Aupa, egunon.
0: Bueno, ez dakit galdera xelebreak egin barutu dizkigun Nereari.
2: Egingo dizkigu.
0: Nerea, gaian sartu horretik pixkatola izotza usteko eta bapatean Pustain menez aritzeko, Goiurik emango dizkizu lau hitz aukeran, eta hitz bakoitzak dakar berarekin galdera bat.
2: Baina zuk hitz bakarra aukeratu behar duzu.
0: Hori da.
2: Hitzak dira. Pelikula, bilatzailea, laudorioa edo funerala.
1: Wow, funerala esango.
2: Funerala, ausartzen zara, Ados. Ba, galdera honakoa da. Ea, nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta elizkizuna sabarra, baina bueno, agian ez da elizkizun bat, agian beste erritual bat egin nahi duzu, nola gustatuko litzaizuke?
1: Bueno, ba, gura dut imaginauz, hemendik denpora askora pasatuko dan zozer bezala ez.
0: Bukere bai, Nerea.
1: Eta momentu horretan pentsetan badot, ba, imaginatu aldot nire familiko pertsonak eta lagun arteko momentu bat, eta gustatuko jaten, ba, igual, momentu triste bat izan barik, ba, bizi izan duten guztie gogoratzeko momentu bat bezala, eta aldan enean behintzet, ba, momentu pos

0: Pues estás unes bizitako momentu bat bezala izetea, ez?
1: Super, ba, hortxe daukagu Nerea Jurre Basoren. Erantzuna guk ere espero dugu, medi denbora askora izatea, baina bai, izan behar duenen ere izan dadila gozoa. Aizun ere, Apustein proiektuaren realitate honetan murgilduko gara, ez dakite aipatzen saiatu gara azaltzen betiko denbora pasak digitalizatzeko xedearekin nolabait jaiozela Apustein, baina ez dakite zer ikusi zenuten, zertzegoen hor merkatuan, zeutxune zegoen nolabait Apustein sortu eta helduentzako nolabait espezializazio horretan edo murgiltzeko.
0: Bai, ba, bueno, ba, azken urteotan bideojokoetako jokalarien profila asko aldatu dala ikusi gendunez. Lehen bideojokoaren inguruan hitz egiterakoan, ba, normalean jende gaztean etortzen jakon burura, eta egia esan, ba, mugikorari esker, asko zerrezagoa da bideojokoetara jolastea, eta ba, horrek lortzea, ez da. Gaur egun ia guztiok dekogu mugikor bat, eta ba, horri esker adin guztietako pertsonen gana iritsi alizen gara, ez? Eta horri ikusi gendun aukera bat. Publiko heldu eta seniorren artean bat ez bez. Publiko horrek ondo ezagutzen deuz betiko denbora pasak, eta puzleak, eta ba, sudokuak bezalakoak, eta gurutze gramak, memoria jokoak eta abar. Eta hori hor ikusi genduna aukera bat, eta gure ideia da ba, joko eta puzle horrek mugikorrera eramatea, eta modu errez eta irisgarri baten ba, publiko horrek eskatzen duena eskaintzea, ez?
1: Hor bada, ez, entzulen artean ere izango da bideojokoa entzun, eta ez dakit, bideokonsola bat, Nintendoa edo beste danakoa, irudikatzen duenik, baina bideojokoa gaur egun askoz gertuagore badaukagu, ez, zuk diozun bezala, sakelekora ere iritsi den zerbait da. Akaso modu bezain sofistikatu, bezain komplexuan, ez, badaudelako bideojoko mota asko eta sinpletasun horretan ere badagoelako espazio bat, ez?
0: Bai, hori da, azkenean guretzat garrantzitsuena dana da esperientzia alik eta erresena emotea gure erabiltzaileari, ez? Pertsona batek gure joko bat irekitzen duenean, ba, dana modu erres baten ulertzea, eta naiz eta teknologiagaz eta bideojokoekin esperientzia handirik ez eukin, ba errez jolastu alizetea, eta ba, horretarako diseinu aldetik ba, saiatzen gara azalpen handirik behar ez duen jolasak baitea, botoi irakurgarriak eta handiak bajartzea, eta testu handirik barik, ba hori, errez ulertu aldiren joku simpleak sortzea.
1: Nolakoak izan ziren lehen pausoak nere? Horre, bazegoen irakurri dugunez, bideojokoen sektorean esperientzia handia zuen jendea, eta bapaten ikusi zuena, bueno, hemendik tirako dugu.
0: Bai, ba, azkenean, Apustein sortu zanean, bideojoko mugikorren sektorean esperientzia handia dekon talde batetik sortu zan, taldeko pertsona batzuk, ba, 15 urte, baino gehiagoko esperientzia dekia sektorean, eta orduen, ba, ondo ezagutzen zeurien joko mugikorren mundua, ez, ta esperientzia horri esker beba ikusi izan heldu eta seniorrei zuzendutako jokoetan aukera bat egon zala, eta hortik abiatuta ba, betiko denbora pasak eta puzleak ba, mugikorrera egokitzen hasi ginen, eta erabiltzeko errezak eta entretenigarriak diren ba, jolasak sortzen, ez? Ta hasieratik ba, guretzat oso garrantzitsua izan da jokalariari entzutea, gure erabiltzeien feedbacka edo kontutan hartzen dugu, eta iradokizun horretatik abiatuta ba, beti saiatzen gara jolasak hobetzen, eta bueno, gauza gehiago sartzen, eta bueno, hori.
1: Nola, galetuan izun diseinuagatik, baina zuk ere badiozu, ez? Nolabait feedback horretan, nolabait berdiseinatzen eta egokitzen ari zaretela denbora guztia, baina pentsatzen dut, lehen erronkare bazela, ez? Ez dakit, teknologiarako ohitura berezirik ez duen erabiltzaile horrentzat, nolabait irisgarria, intuitiboa eta erresa izan ziteken zerbait diseinatzea, ez?
0: Hori da, azkenean gu nahi duguna da gure jokoetan ba, gauzak konplexuak alde batera guztea, eta dana alik eta errezen ba, erakustea gure erabiltzaileari. Azkenean ba, hori, azalpen handirik barik, edo nor sartu alda jolasetan, eta segiduen ulertu zer egin behar dan, eta nola jolastu, ez?
1: Esango dugun erea, bueno, badituzuela linea nahiko bereziak, eta nolabait Apustein hiru adarretan edo banatzen dela esan dezakegu?
0: Bai, bueno, sei joko baino gehiago publikatu dugu ja, baina gure joku printzipala mini puzzles izenekoa da, eta bertan 30 joku baino gehiago dekogu ja da, eta mini puzzles eguneroko erronketan oinarritzen da, ez? Egunero presentatzen dugu puzzle bakoitzeko nivel barriek, eta erabiltzaile guztiek hori gainditu behar dabe, edo bueno, euren burua apur bat martxan jarri, jakiteko zelan aurrera egin jokuan, ez? Eta hori da gure helburua. Oindala gitxi bebai beste jolas bat publikatu dugu, Mini Puzzles Go izenekoa, eta bertan nahi duguna da, igual denpora gutxi haudekon jente batentzat, esperientzia arinago bat eskaintzea, eta hor bide baten aurrera egiten dabe euren erritmoan, baina nivelak superatuz eta aurrera egin.
1: Eta nola baite jolas bakoitzak bilatzen du publiko edo jokalari profil zehatz bat Nerea, edo gutxu gara bera publiko antzeko bat izuzten duta daude guztiak ere?
0: Bai, azkenan gure helburua da puzleak eta burua usteak sortzea, ez? Orduen publikoan artean ez dagoen besteko diferentzia esango neuke dala emoten dugun esperientzian, ez? Hori, esan duten moduen batetan helburua izango zen, eguneroko erronkak eta igual puzle gehiago egitea, eta bestean esperientzia arinago bat bilatzen dauen pertsonantzat, oferta hori emotea be bai, ez?
1: Aipatzen dugu, ez? Nolabait jolas hauek, puzle hauek, bideojoko hauek izan behar dutela, nolabait divertigarri, erakargarri, jolas errexak, baina badago hor beste nolabait alor bat, uste dut oso garrantzitsua dela Nerea, eta bereziki interesgarri egintza eguna, ez? Badagoela nolabait asmo terapeutiko edo, bueno, hobekuntza kognitibo bat sortzearen helburua jolas honen pare-parean.
0: Hori da, gure helburu nagusietako bat da entretenitzea, baina aldi berean puzleak buru aktibo mantentzen laguntzen da, bez? Eta jokoen arabera logika, memoria, arreta, kontzentrazioa edo beste habilidade kognitibo batzuk lantzen laguntzen da, eta hori da gure jokoetatik gehien lantzen dugun alde bat bai, ez? Jolasten dozun bitartean ondo pasatu eta deskonektatu aldozu, baina aldi berean burua aktibo mantentzen laguntzen dabe bai. Eta guretzat hori kombinazio hori egitea entretenimenduan eta burua aktibo mantentzean artean oso garrantzitsua da.
1: Eta honetarako, pentsatzu, lantaldean, olako lantalde, ez dakit, polifazetiko bat baduzuela, ez? Diseinu informatikotik abiatu, nolabait puzle hauen diseinora iritsi, eta tartean, ez dakit, psikologo, pedagogo, edo bestelako funtzioiek betetzen dituenik ere baden, nolabait puztaimen, edo kanpotik nolabait jakituria hori ere hartzen duzuen, o nola egiten duzuen?
0: Bai, gure taldean programadoreak, diseinatzaileak eta marketinga arloko pertsonak gabiz, baina aurretikan aukin dugun esperientzian bebai kolaborazioak egin izen duguz ospitaletako jenteak azeta, eta hori ikasteko oso baliagarria izan da gero gure jokuetan aplikatzeko eta jakiteko zelako jokoak emoten dozkoen aukera erabiltzaileari burua aktibo mantentzeko zelako jolasak gehitzeko jakiteko, ez?
1: Aizu, Nerea, Bilbotik sortutako egitasmoa da hau, baina nolabait, bueno, estatu mailan eta mundu mailan ere kokatzen dena, erabiltzaile mordoa ditu puzteimek, ez dakit, askotan honen inguruan ere galdetu ote dizueten, baina, ez dakit, bai, munduraino Bilbotik nola iritsi den proiektu hau, ez? Pixkanaka, nolabait, espazio asko hartu duen egitasmoa ere badela.
0: Bai, azkenean gure jokuak mundu guztian zehar deskargatzen dituzte eta guretzat hori oso motibagarria da. Ez, gainera duela aste bat eta piku milioi bat deskarga deskarga izatera gure joko nagusian eta oso posgarria eta hori lanean jarraitzeko motibagarria, ez.
1: Eta Nerea, laizera gurtzen joango gara, baina ez dakit, erronka berriengatik ere galdetu behar dizugu, oraintxe feedbacka jaso eta optimizazioan zaudetera bat zentratuta, edo, ez dakit, adar berriak ere sortuko dira, puztaimen nolabait familia txontatik.
0: Bai, sortuko dira adar barriek eta jolas barriek, orain egia da, gauzela oso zentratuta gure erabiltzaileak emotozkoen feedbackean eta gure jolasak hobetzen, baina landa guzti gure helburua bebai da gero eta joloaz gehiago ukitea eta ikustea merkatuan ze aukera dauen be bai, ba horretara lotzeko, ez? Eta bai, egongo dira jolas gehiago, así que bai.
1: Bueno, entzuleari esango diogu, bidea arrexa duela euren sakelekoetan, bai iPhone edo bai Android unibertsuetan, ba, aplikazioen bilatzailean, Puzz Time jarri behar dute, bizetarekin, Puzz Time, eta hortxe agertzen dira segituan, ba, Puzz Time eguneroko erronkak, eta bueno, gerora Puzz Time go, eta bestelakoak, baina hori da biderik errexena, webunetik egin behar dute, nola esango genieke Puzz Timeera iristeko, Nerea?
0: Bai, esango neuke biderik errezena dela hori, aplikazioak deskargatzen diren dendetan, bai, izena Puzz Time izena jartzea, edo, bueno, mini puzzles bilatu eskero, bebai, lehenengo aukera agertzen gara, orduen, ba, hori da, Google Play bitartez Android erabiltzaientzat eta App Store bitartez iOS daukaten pertsonentzat, biderik errezena gure jolasetara heltzeko.
1: Ba, Nerea Iurrebaso Puzz Time proiektuko kidea, eskerrik asko gaur gurekin tartetxo hau hartzeagatik, nolabait espero dugu, duela egun batzuk, ba, bideo jolasaren mundu egun horretan, abuztuaren 29an ospatuko zenutela zuek ere bideo jolasaren mundu honetan zaudeten neurrian, eta aizue, Puzz Timeek, ez dakit, adar berriak, kimu berriak dakartzan bezala xere, egin kaso eta hartuko dugu bigarren kafe bat.
0: Oso ondo, eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko.

Entzulio, kamarrak eta 48 Glastonbury nogenen kantuanekin egingo dugu urrengo minutu parea eta segituan aurrera goaz. Protagonista gehiago, patata tortilla jateko gonbidapena eta batez ere patata tortillak baloratzeko gonbidapena, egin behar dizuegu segituan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7ak dira Naiz Irratian zaude. Ego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jetxi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak eta irakurketa. Ikasleak Europa mailako bataz bestekoaren atzetik gelditu dira. 2025eko azterketaren ostean, zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmentzen dira. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testu inguruak kokatzen dute, izan ere probekagirien utzi dute mundu oso soan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak berakada nabarmena izan duela neurri handi batean mugikorrak bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz immigrazioa eragina izan duen faktorea da.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena eta emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu, bai? Hobetu egin behar dugu eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
1: Entzun duzen moduan Lakuako Hezkuntza Sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen berakada orokorraren testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta hausnarketa bat iragarri ditu. Aste honetan hasiko dena, gai horretan adituak diren foruaren bilera batekin.
2: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, egia da testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
1: Politikarekin jarraitu Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkuran ronda parte hartu duten lehen ordezkariak. Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazi duenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia geroz eta handiagoa da eta akordioa lortzeko tartea txikia ikusten du.
3: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi zegoen lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
4: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
1: Nazioartean Benjamin Netanyahu kukatu duriaren 7ko jamasen erasoen berri zuenik Israelgo jaretz egunkariak baieztatu duen moduan. Israelgo lehen ministroak kukatu du informazio hauek argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuz. Jaretzen ikerketa baten arabera urriaren 7a baina egun batzuk lehenago Arabiar Emirerri Batuetako presidenteako hartarazi zion Netanyahuri jamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisoa jaso zuen baina ezien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Eta gurean baso sute baten ondorioz Abeltzainak leku aldatu eta Idiazabalgo Urtzuarango N bat errepidea moztu dute. Sutea Etzegarate inguruan piztu da aste arte arratsaldeko 3:30 aldera. Suak pinudi bati eragin dio eta suhiltzaileek hau inguratu ahal izan dute haizeak beragin ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina esan da gure alderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barna eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Ipar haizea nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta hego xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimo eta freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Informazioaren aria.

0: Zazpiak eta zazpi erlojuan eta bagoaz eguneko albiste garrantzitsuenekin. Hasteko politika kontuak izan ere Euskal Herriko ikasleen errendimendua jaitsi eginda, PISA txostenak ebalatutako hirugaitasun nagusietan, matematikan, zientzian eta irakurketan. Irak ikasleak Europa mailako bataz bestekoaren atzetik gelditu dira. 2025eko azterketaren ostean, zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmendu dituzte. Ego Euskal Herrian edo Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek, eta 49 puntu lortu dituzte gaitasun zientifikoan Espainiako estatuko batazbesteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte eta estatuko batazbestekoa 451 puntutan dago. Matematikan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak estatuko batazbestekoaren gainetik daude 3 puntuko aldearekin. Nafarrako ikasleek 461 puntu lortu dituzte matematikarako gaitasunean eta bigarren mailan kokatu dira Espainiako estatuak leia horretan duen bataz bestekoaren gainetik eta Europar batasuneko bataz bestekoarekin eta ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeko herrialdeen bataz bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez 441 puntu lortu dituzte eta bigarren mailan kokatu dira estatuko bataz bestekoa 451 puntukoa delarik. Zientzietan, Nafarroko ikasleek 462 puntu lortu dituzte, bigarren mailan kokatuz, Espainiako estatukoek berriz 467 puntu. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorrenen testu inguruan kokatzen dira, izan ere, probek agerian utzi dute, mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak berakada nabarmena izan duela, neurri handi batean mugikorrak bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialagatik ere. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hausnarketa bat iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz inmigrazioak eragina izan duen faktore bat izan da.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena eta emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu, bai? Hobetu egin behar dugu eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ezta?
0: Entzun duzuen moduan, Lakuako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen berakada orokorraren testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta hausnarketa bat iragarri ditu aste honetan hasiko dena gai horretan adituak direnen foroen bilera batekin.
1: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, egia da testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
0: Datu hauek ezagutu ondoren, Carlos Jimeno Nafarroko gobernuko hezkuntza kontseilariak onartu du emaitzak txarrak direla eta nabarmendu du herrialdean eskola utzi egotenen ehunekoa txikia dela. Datu hori positiboa dela esan du, baina beste elementu batzuk beherantz eramaten dituela. Zalantzan jarri ditu ikerketaren irizpideak.
2: PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo.
0: Baina batez ere azpimarratu du Nafarroa dela ikasle etorkinen tasa handiena duen estatuko laugarren lurraldea eta neurri handi batean ez dela gaztelania hiztuna beste erkidego batzuetan gertatzen den moduan. Dioenez, garrantzitsua da hori adieraztea emaitzei gehien eragiten dien faktoretako bat delako.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta politika kontuetan Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura rondan parte hartu duten lehen ordezkariak. Ekimena iragarri zuenean Imanol Pradalesek benetan axola duten akordioak bilatzea hitz egin zuen ziurgabetasun egoera global bati erantzuten saiatuz eta aldi berean estatuko egoera gatazkatsutik bereiziz. Hala ere, Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera zenean atzo, adierazi zuen bere taldeak gobernuarekin duen distantzia geroz eta handiagoa dela eta akordioa lortzeko tartea txikiagoa ikusten du.
3: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Autogobernu ponentziaz lehendakariari aurpegiratu dio etzuela ekainan alderdiak deitzeko hitzabete eta uste duela EAJ, PSE eta EH Bildu ez direla ezertaz hitz egiten ari eta eurak emango dutela legebiltzarrera gaia.
3: Pero en el fondo no están hablando de nada, por eso, pues como ya es público también, vamos a llevar al Parlamento una proposición no de ley para que se debata sobre la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi zegoen da lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
4: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
0: Bestalde, Donostialdeko udalek profesionaltasunez eta diskrezioz lan egiten jarraituko dute etxegabetasunaren erronkaren aurrean. Hiriburuko alkate Jon Insaustik ostegunan egindako bileraren balorazioa egitean, gauzak hobetu egiteko gehiago elkar lagundu behar dutela nabarmendu du.
5: Estuvimos aquí, en el Ayuntamiento de Donostia, la semana pasada, para tratar el sinhogarismo. Fue una reunión que transcurrió cordialmente, de manera muy profesional, y compartiendo el reto y también compartiendo que tenemos que ir de la mano desde una visión metropolitana.
0: Donostiako alkateak atzo egindako agraldi baten egin ditu adierazpen hauek. Bilera bere ekimenez egindakoa kalean gaizki bizi diren pertsonen errealitatearen aurrean inguruko herrietako udalek ezer egiten ari ez zirela aurpegiratu ondoren heldu zen. Aste arte honetan egindako hitzartzean udalen arteko elkarlan azpimarratu du etxegabetasunaren erronkari aurre egiteko.
5: Vamos a seguir trabajando entre nosotros. Creemos que tenemos que colaborar más, tenemos que hacerlo mejor, que seguramente también tenemos que dotarnos de más recursos, puesto que el reto que tenemos delante no es fácil, no es imposible, pero no es fácil.
0: Insaustik azaldu denez, bilera aberasgarria izan zen, bildutako zortzi alkateek etxegabetasunaren fenomenoari eta kalean bizi diren pertsonen arretari aurre egiteko erronka konpartitu baitzuten.

Eta elak eta labe greba eguna ditu dute urriaren 8-rako Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan, udalitzeko mailan eta udaletako negoziazioetan aurrera pausorik ez dagoenez, abiatutako greba dinamikarekin jarraituko dutela berretsi baitute. Euskal Herriko bi sindikatu handieneko hartarazi dutenez, udalitzeko negoziazioak bi urte beteko dituenean garrantzizkoak diren eduki batzuetan nabarmen sakontzea falta da, besteak beste erosalmena berreskuratzeko neurri zehatzetan, euskaraz lan eta bizitzeko neurrietan, publifikazioetan azpi kontrataturiko langileen subrogazio eskubidean, lanaldi gehiago murriztean eta errelebo kontratua eta gazteberritze planetan.

0: Nazioartean berriz Euskal Herria atzean utzita Freedom Flotilla Gazara bidean da. Espedizio berria aurrian ertengo da nazioarteko komunitateak genozidioarekin duen konplizitatea salatuz. Israelek nazioarteko ala Europako uretan abordatuko dituztela jakitun direla zehaztu dute. Hala ere, zerbait egiteko beharrean sentitzen direla gehitu dute, euren gobernuak direlako zerbait egiteko erramintak ala Israel gelditzeko aukerak dutenak. Besteak beste Europak Israelekin duen lehentasunezko akordioan eragitea ala giza eskubideak osoki betetze aldarrikatu beharko luketela esan dute. Gazara heldu horretik Bilbon izan den Kate Tenasi ontzia, bigora bidean da Lisboa, Malaga eta Teniarantz jotzeko. Ariekin korapilatzen. Eta Benjamin Netanyahu kukatu du urriaren zazpiko Hamasen erasoen berri zuenik Israelgo jaret zegunkariak baieztatu duen moduan. Israelgo lehen ministroak kukatu egin ditu informazio hauek argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuta. Jaretzen ikerketa baten arabera urriaren zazpia baina egun batzuk lehenago Arabiar Emirri Batuetako presidenteako hartarazi zion Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen baina etzien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Itxaso León.
1: Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7a baino asteterdi lehenago Mohammed bin Zayed Arabiar Emirri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutu hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek Gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazioa handi bat prestatzen ari zela.
2: Yamnu Ruti Yovel vani esot sikhot im meruyanim ba'aretz uva'olam, avarnu al me'ot haklatot ve'sikhot pnimiyot. Kol ele hovilu otanu lesikha achat chashuva she'itkayma shavua v'chetzi lifnei ha'shiva ba'oktober.
1: Ala kontatu du Shlomi Eldar kazetariak deian bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri. Halere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahuk adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela.
2: Ahtua shekibel Netanyahu hu lo evir lerashe marechet habitachon, lo laramatkal, lo lerosh hashabak, לא לשר הביטחון וגם לא לראש המוסד.
1: Kazetariak iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte baita Emirerritar xekearen aholkulari palestinar bat ere elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina zienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzenariak, ez Mosadeko zuzenariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen bin zaie den ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Jaret zegunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko.
3: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta kirol kontuetan Matthew Brennanek Espainiako bueltako 16. Etapa irabazi du Palos de la Fronteran. Bismako txirrendulariak 4. Garaipena du aurtengo lasterketan eta haren taldeak 6 pilatu ditu dagoeneko. Etapa Huelvako probintzian jokatu da 40 gradutik ertuko temperaturekin. 5 txirrendularik osatu dute ihesaldia, baina Bismak eta Cofidisek tropela kontrolatu dute. Azken 50 kilometroetan erritmoa bizitu eta ihesariak harrapatu dituzte. Elmugarako zuzengunean Burbana Ertek hartu du taldea gidarritza eta esprinta ezin hobeto prestatu dio Brennani, ingelesak aurkariei aukerarik eman gabe lortu baitu garaipena. 21 urteko Brennanek 4 etapa irabazi ditu dagoeneko, Bana Artek beste bi eskuratu ditu eta horren bestez Bismak nagusitasun handia erakutsi du aurtengo bueltako esprintean. Baina buelta izpide hartuta 2025era egingo dugu salto, bueltan Nafarroan egindako Palestinaren aldeko protestengatik auzipetutako eta isuna jasouten pertsonek jarduera hoien prozedura administratibo eta judizial guztiak eteteko eskatu dute astearte honetan, Palestinarekiko elkartasuna delitua ez dela argudiatuta. Astearte honetan edabideen aurrean egindako agerraldi batean egin dute aldarrikapen hau. Bertan gogorarazi dutenez, mobilizazioen ondorioz, Euskal Herrian 7 pertsona auzipetzen ari dira eta 30tik gora zigortuak izan dira ere. Auzipetuetako batzuek urte bat eta 6 urte arteko espetxe zigorrak izan ditzaketen prozedura penalei egin behar diete aurre.
4: Bildu gara, bueltako auzipetuok, izan ere gaur gutxo gara izan da urte betetzen dela auziperatuak eta ostera izunduak izan ginela. Eta bueno, jakitera emateko, bai harremanetan jarri garela, bai Euskal Herri mailan gainontzeko izundu eta auziperatuekin, bai estatu mailan ere beste talde batzuekin, eta bueno, apurtxo bat ez azteko prozedurek aurrera egiten dutela.
0: Estatu Espainiarrean Amnistia Internazionalak emandako datuen arabera, 30 atxiloketa baina gehiago eta 108 zigor baina gehiago jarri dira, 91 kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako legedian oinarrituta. 60.000 euro arteko zehapenak baimentzen dituen legeria. Eta kulturan, Patricia López Arnaiz aktore gazteizarrak gure zinema plataformaren laugarren saria jasoko duirailaren 19an Donostiako zinemaldiaren barruan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotuta dagoela nabarmendu du plataformak. López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren goia saria irabazi du aurten, Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik, aurretik Ane filmari esker eskuratu zuen sari bera. Zinemaldiko zilarrezko maskorra eta feroz forke ondas, naiz ojo kritiko sariak ere jaso ditu. Bere bilbidean euskaleko izpen ugariri lotuta dago, 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunezkoetan, eta ondoren etorri ziren Las eta Zabala, Un otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmeak.

0: 7:30 Kerlo Juan eta iritsi da Gara eta Naizeko editoriala irakurtzeko ordua. Horretarako egunonak emango izkiote Goibelategi lankideari.
1: Premiazkoa da hezkuntza ereduak birpentsatzea. Elga Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen azken PISA txostenak Ego Euskal Herriko hezkuntza sistemei ematen dien danbatekoa ikaragarria da, ezbairi gabe, bai bere irmotasunagatik, baita zeharkakotasunagatik ere. Txostenak kritikatu daitezke noski, baina ez gutxietsi. Emaitzek irakurmenean, matematikan eta zientzietan behera egiten duten nabarmen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan argazkia suntsitzailea izatera iristen da. Hiru gaiotan Europako eta Estatuko batazbestekoaren azpitik daude. Nafarroan, gainbera, nabarduratsuagoa da, baina ez du kontsolamendu gisa balio. Beherakada oso gogorra da. Halakoetan bakoitzak bere azalpenen liburuzka du porrota azaltzeko orduan. Arazoa da, bere arrazoiek bat egiten dutela bere interesekin. Ez dago arrazoi bat berez horrelako deskalabru metatua azaltzen duena, mailaren beherakada hainbat ebaluzetik datorrelako jada. Azterketa gertutik abiatu beharko da, hezkuntza komunitate osoan begirada jarrita irakasleak, familiak, badirudielako konfiantza galtzen ari direla sisteman. Baina diagnostikoa askoz konplexuagoa da, euskal ikasleen errendimenduaren jeitxera eztabaidezina baita unionetan, baina bere testuinguruan kokatu behar da, joera globala delako. Euskal Herria ez da salbuespen bat, teknologia berriak nekez bazter daitezke fenomeno honetatik. Urteak dira pantailek ikasgelak kolonizatu zituztela, kontrolik eta zurtzerik gabe, gaur egun jada ezagunak diren kontzentrazio eta txikipen ahalmenaren galeraren ondorioekin. Adimen artifizialaren agerpenak ere ez du hobenkuntzarik iragartzen, ez bada behintzat modu kontzienteago eta arduratsuago batean egiten. Baina era berean, inozu egia da teknologia soilik aipatzea, emaitza txarren arrazoi bezala. Agian gaitasunen eta ezagutzen, metodologien eta edukien arteko desorekak berrikusteko unea ere bada. Kexak gora bera ebaluazio honen emaitzek akuilu izan behar dute hezkuntza ereduak premiaz birpentsatzeko. Begoña Pedros eta Carlos Jimenoren sailei debaklea leporatzea bidegabea izan daiteke puntu bateraino, baina irtenbideak eskatzea egoki eta beharrezkoa da. Izan ere, gaitzak globala dira, baina remedioak tokian tokikoak izan daitezke.
0: Eta behin editoriala entzunda, iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko momentua, eta beti bezala etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak, PISA txostenaren emaitzak eraman ditu lehen lerrora, euskal ikasleen errendimendua Europako batazbestekoaren oso azpitik dagoela nabarmendu du. Argazkian Hondarribiko Jaizkibel konpainiaren desfile ageri da, duela 30 urte emakumeek alardean parte hartzeko lehen urratsa egin zutenetik, konpainia parekideak alarde publiko eta berdintzale baten alde aldarria berretsi du. 1986ko 26 emakume aitzindariak omendu zituzten eta oraindik ere bazterketa eta erainak jasaten dituztela salatu dute. Bestalde berriak Hego Euskal Herriko ikasleen PISA emaitzen berakada nabarmendu du. Txostenaren arabera, ikasleek emaitzek bera egiten dute zientzietan, matematikan eta baita irakurketan ere. Berakada orokorra da eta mundu osoan antzeko joera dagoera azaldu dute. Argazkian, Gararen moduan, Jaizkibel konpainiaren desfilea ageri da. Deiak beraldetik PISA txostenaren emaitzen ostean, hezkuntza sailak hartutako neurriak eraman dituen lerrora. Begoña Pedrosa sailburuak premiaz deitu du ebaluazio foroa eta ikastetxetako zuzendariekin ere bilduko da. Argazkian Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia ageri da Polonian. Karpax foro ekonomikoan parte hartu du deskarbonizazioaren bidez balio ekonomikoa sortzaren inguruko eztabaida batean. Eta Notizias de Gipuzkoak euskal hezkuntzaren PISA emaitzen berakada handia eramandu lehen lerrora, Elgak mundu mailako berakadan telefono mugikorraren erabilerak izan dezakeen eraginera aipatu du. Argazkian Herriotar Jatorriko hiru esko baloi jokalari ageri dira, Maialen Orbañanos, Libe Arruabarrena eta Laida Urbitarte. Iruñeko Betionak taldearekin beraberaren aurka ariko dira gaurko derbian. Bestalde, Diaren de Noticiasek Nafarroak PISA txostenan izandako berakada historikoa nabarmendu du. Irakurketan, matematika eta zientzietan emaitzek beragin dute eta 2025eko datuek 2012tik datorren joera negatiboan sakondu dutela azaldu dute. Argazkian berriz Otsagabiko muskildako dantzari gazteak ageri dira, 15 eta 16 urteko gazteek herriko dantzaren tradizioari eutsi diotelako. Nafarroarekin jarraituz Diario de Navarrak Nafarroko hezkuntzaren pisa emaitzak eraman ditu azalera, duela 10 urte sailkapeneko lehen postuetan egotetik gaur egun beko postuetara igaro dela nabarmendu dute eta emaitzen berakada Espainiako bataz besteko baina handiagoa dela. Argazkian Iruñeko batasunaren privilegioaren ospakizuna ageri da, hiriak bere hirugarren burgen bateratzearen 600 eta 3. urteurrena ospatu baitu. Eta amaitzeko Bozento taldearekin amaituko dugu. Alde batetik El Correok euskal hezkuntza ereduak gogor kritikatu du pisa amaitzen arira, irakurmen ulermenean Ceuta eta Melilla baina ez daudela euskagiren azpitik nabarmendu du, zientziatan ere azken postuetan dagoela eta matematikan soilik dagoela bataz bestekoaren zertxobait gainetik. Argazkian Felipe Sigarren ageri da Margarita Robles defentsa ministroarekin eta armadako goi kardugudunekin. Zarzuela bildu ziren Ceutako egora hitz egiteko Marokorekin tentsio handia den testu inguru batean. Eta amaitzeko El Diario Baskok ere euskal hezkuntzaren pisa emaitzak eraman ditu lehen lerrora. Interes falta, pantailek arreta izan dezaketen eragina eta hizkuntza ereduak kokatu ditu emaitzen inguruan sortutako eztabaidaren erdigunean. Argazkian Realeko Otxien jokalaria ageri da, Kenian hasi Kanariar uhartetarako kaletatik igaro eta Zubietara iritsi arteko bere ibilbide pertsonala kontatu du, aipatuz bere ametsa beteterra etorri zela.

0: Bagoaz gorko jotegiarekin, naiz eta kaskoekin arazo batzuk ditugun. Egunero moduan eta teknikariak Joarrek beti niri bodatzen diterrua, baina nik gaur esan diot, nik uste dutela nik bakarrik esaten dio dala egia. Beste guztiak isildo egiten direla, Joarrek bezala pentsatzen delako esaten dion hori izan dela erruduna. Bai, ala ez. Bai. bueno, gaurkoan ere enago ekarrik nizitan Joarrekin izketan anien izen, nire ondon daukat Lander Martinez, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eta esango nuke Bilbotik dauzkadala Itxaso León eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Bai, hori da. Duda genuen Aitor.
2: Eskerrak, eh?
0: Bai, duda genuen Aitor zegoen ala ez.
3: Bai, heldu naiz.
0: Zer modu zaute? Aste azkena? Astearen erdia?
2: Ondo, bueno, niretzat astearen azkena, eh?
0: Ostra, egia.
1: Zuretzako ostira da, Itxaso.
2: Bai, larun batera arte behintzat.
0: Ja, bueno. Behintzat. Baina gaur ostira sentsazio daukazu.
2: Bai, apur bat.
0: Bueno, begira hori ona da.
1: Lanera itzulera ere, ondo orduan, ez?
2: Erreza.
1: Buelta egiteko, ez?
2: Aste erreza, bai.
0: Urrengo astea komplikatuko zaizu, baina, bueno.
2: Bai, tira.
0: Positiboki heldu hartzaio. Bestela ez da. Hori egiten duzu edo hori egiten duzu. Bai, bitako bat. Zer moduz besteok? Zer moduz Aitor, zer moduz Lander?
3: Ondo, oso ondo. Hori azte erdia ja gutxi falta azte bururako. Beraz, ba, ondo, hobeto.
0: Bai, ez da.
1: Ni oso ondo ere, bai.
0: Oso ondo gainera. Ostiraleko
1: ordu bat akingurua iristeko zai. Pero biegun taitzulera, baina biegun horiek eskertzen dira deskantzatzeko edo... Bai, deskantzatzeko esango.
0: Bai, deskantzatzeko.
1: Bagoetzak nahi du modan deskantzatzen du.
0: Hori da. Gaurkoan nik bai ikarri dut gai bat, egun hauetan ibiligarenez, bueno, Landarek gauza eksotikoak ikarri dituenez, nik gaur albiste eksotiko bat ikusi dut, eta esan dut, ba begira, gainera animalikin daukaz erikusia, horren esan dut, ba begira, eraman egingo dut. Aurrekoan, astelenean, ibiliginen nizketan, zuk aipatu zenuen Lander, bueno, ikarri zenituen animaliak gizakiak erabiltzen dituenak, gure mesedetarako edo.
1: Bai, da gu, aian guk egin beharko genituzken lanak egiteko, ez? Baina...
0: Hori da. Ba, hortik doa gaurko gaia, nik momentuan esan urako txakurraz gain enuela ezagutzen beste animaliarik, bueno, horrelako zerbait edo guk erabiltzen genuena ba gure mesedetarako edo. Mm-hmm. Eta gaur ikusi dut albiste bat, 1984an, NASAk erleak bidali zituela espaziora, esperimentu bat egiteko bakarrik. Aurrekoan aipatu genuen Laika txakurra ere bidali zutela eta hil egin zirela.
1: Bai.
0: Bueno, gaurkoan erleak ez ziren hil, behintzat alde horretatik ondo, baina egia da nik ez dio dala ikusi zentzu handia ikerketa honi. Gauza izan da, bidali zituzten 3300 eta bat erle.
2: Eta bat.
1: Garantitxu hori.
0: Ikusi zanean, eta tu esan dut, eta bat hori, bale, ederki. Gainera, bueno, teknikoki 3302, ze ziren 3301 erle, eta gero erle erregin ja. Orduan, bueno. Eta nahi zuten ikusi, ea erleak gai ziren, abaraska bat eraikitzeko gravitetiri gabe.
2: Bale.
0: Eta orduan, horretarako bakarrik bidali zituzten. Niri zentzu handia, bueno, nik ez diot zentzu handia ikusi, baina, bueno, horretarako bidali zituzten. Gauza da, bueno, bidali zituzten horretarako ez, ikusteko ea gai ziren erleak abaraska eraikitzeko gai ziren gravitaterik gabe, eta esperimentua ikasle batek ideia izan zen, unibertsitateko ikasle batena, eta nasari ideia ona iruditu zitzaion, eta orduan, ba, aurrera joan ziren honekin. Eta, bueno, gauza da, hasieran egia dela erlei kostazitzaiela, ze, bueno, etzekiten oso ondo gravitate gabe, ba, nontzegoen goia, nontzegoen beia, ezkerreskubiarez, eta orduan, bueno, aztorabeatzen ziren, edo aztoratzen ziren, ba, egan egiterako orduan, baina egun batzuk pasa ala ikusi zuten gai zirela normaltasunera itzultzeko, eta egan normal egiteko, eta gainera ikusi zuten abaraska perfektu bat sortzeko gai zirela, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau da, ikusi zuten animaliak gai direla edozein egoeretara adaptatzeko edo bueno, egokitzeko, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau izan da,
2: vale, horretara ninduan helburua zen, jakitea adaptatzeko gaitasun hori zeukaten edo
0: bai, hori bakarrik. Bai, ikusi zuten gauza bakarra horrela erleik lortu ez zuten izan zen,

0: erle erreginak, abai, 35 arrautza arrautzen guru jarri zituen, baina arrautzaietatik etzen erlerik jaio. Hori bakarrik ondorioztatu zuten. Etzeki, gainera ez dakit zergatik. Bueno, ikertu dute, baina ez dakit zergatia.
1: Gauza gutxirako bali izan zuen.
0: Ez zertarako, horretik, ikusi dut hau, esan dut, exotikoa bada, baina ez dut oso ondo ikusten.
2: Eta hauek ere hil zirela diozu.
0: Ez hauek etziren hil.
2: Ah, ez?
0: Ez.
3: Ba, behintzat.
1: Adaptabilitatea baina txakurrekin tamales, ez da, inoen ez esango dugu ez leikaren kasua horrek ari zez, baina erleekin badirudi.
0: Bai, erleak gai direla. Hala ere ez dakit, egia da, ez dakit zertarako ikusi nahi zuten gai zirela gravitaterik gabe horrelako abaraska bat sortzeko, ez dakit beraien buruan bat zentzu daukiko luke, gainera ideia ikasle batena izan zen, orduan ba, ez dakit, suposatzen dut unibertsitateko proiekturen bate izango litzatekela, eta Nasari ideia ona iruditu zitzaiola.
2: Bueno, batzuk podcastak egiten genituen eta beste batzuk horiak espaziora bidali.
0: Bai, guztiz. Bai, baina egia da, azkenean, bueno, nik zentzu handia ziot ikusten, erlei kalte egiten diezulako zuzenean, lurretik espaziora bidali eta grabetateri gabe, gainera, lortzen duzu 42 egunen ondoren erleak adaptatzera eta, bueno, dena ondo egitera, beraien lana eta beraiek egin behar dutena, baina gero berriro ekartzen dituzu eta berriro adaptatu behar dute oraingo errealitatera. Orduan, ez dakit zentzuan non daukan.
1: Hori da nik uste dut guzti oporrekin gertatzen zaiguna ere, ez? Zidaten gara oporretan pixkat berri pentsatzen ez martxa horretan, goiz esnatzen eta amaitzen diren erako, ja, oitu zara oporretara. Ez, niri arreta eman dit, 3301 izatea, baina nola gengo zuten ez dakit, eskuz zenbazuta bakoitza 3301 ez direla erle gutxi, ez dira erle gutxi, ez dakit bitxia gintzaita, esan. Eta esaten zenuen arekin ere nola guretu zitzaien, ez, erleak bidaltzearena. Ba, kaso, ez dakit NASAko zientzialari batek egukoztun lehen guzuren bat, edo sabaren bat erleak ezitzen zituena, eta hor kontratutxo bat egingo zuten, agian, ez dakit, eh? Ja, enez usterkeria kontuetan sartuko, baina ez dakit bitxia iruditzen zaita, esan esperimentua.
0: Bai, egia da, bidali zituzten 5 astronauta ere, orduan nik pentsatu dut, ez dakit ez zuen gauza asko jartzen, baina pentsatu dut izango zela igual, bidali bartzituztela astronautak espaziora, eta hor bidaia aprobetsatuz basan zutela baleak barrura.
2: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dut ez, ez. Bestela nire intzateke joango. Ni betatez.
3: Nik ere ez.
1: Agian ez diako izteko ez estrategia bat zen, behar nik marketing kampaina bat daukat ja. Espazioko ez dia, gozoa bezein garestia.
0: Wow!
1: Ez
0: da
1: txarra,
2: Dena kapitalizatu daiteke.
0: Bai, hemen denetik atera daiteke zerbait. Baina bai, ez dakit, 1984an ideia hau Nasari ideia hona iruditu zitzaion, eta nik egia esan ez dakit hori gaur egun egingo balute. Nik uste dut jendea metzat gainera eroriko litzaiokela Nasari, ez? Ez dakit,
2: no, oso etikoa
0: eta 1984an.
2: Ah, bueno. Ja.
0: Bai, orain dela urte batzuk.
2: Horri, jende oraindik ez den animalista.
0: Ez dakit, baina behar bada ere, ez dago, gaur egun hau sare sozialetan oso azkarre datuko litzateke, hater pila bat aterako ziren bai. Seguro, eta uste dut, bueno, beste hoi hartzun bat edukiko lukera, baina, bueno, pues, karai hortan behar bada jendari, ba, ideia hona iruditu zitzaion, edo ez dakit. Egia esan ez dakit. Nik ikusi dut nahi nuen helburua ikusi, edo, bueno, behintzat ikasle horrek zertarako nahi zuen ikerketa aurrera eraman, eta azkenen NASAk ere ikasle baten proiektu bat ikasi egitea, ba, ez da oso ohikoa, baina, bai, ez dakit, gero bilatuko dut hobeto, ez dut demora uki, baina bilatuko dut helburuetako bat zein zen, edo zertarako zen benetan.
1: Nire joen, jakimina piztu zait, bai. Eta zeiten erginela, ea, zenbat animalia arraza bidali ditugun gezakiok
0: espaziora.
1: Googleen bilaketa azkara bat egin da, denok ezagutzen ditugunak badira, ez? Tximinoak, zakurra gainera tximinoenak grazia egin ditzen lehena behar dizutena, izan omentzala 1948an, Albert Lehenengoa zuen izena.
0: Izena bai, jarri zioten.
1: Errege baten modura, ez dakit, Albert Lehenengoa, gero ere katuak bidari bentzituzten, eta gero orain bagoa zarraroekin, exotikoekin esango.
0: Exotikoak, azte hau dena exotikoen.
1: Xaguak bidali dituzte, bueno, dortokak.
0: Ai, baina zertarako.
1: Igela, arraiak, eta gero beste eltxoak ere adibidez bidali izan dituzte. Ez dut ulertzen zertarako, egia esan, baina, zagite, bitxerde.
0: Gainera, zertarako bidali espaziora uretako animaliak, ez? Ez dakit, ez dut.
1: Uretako
0: animaliak eta gainera gravitaterik gabe, zentzurik ez dauka.
1: Agian ondo moldatuko dira gravitaterik gabe, esaten dute.
0: Hau da, zuk pentsatzen dut arraiak sartuko zituztela urezko ontzi batean.
2: Nik ere pentsatu dute, ez?
0: Hombre, pentsatu dut arraia ez dutela hor bota uri gabe.
1: Urezko...
0: Baina gravitateri gabe, urak ere gravitateri gabe, bere forma galtzen du, bere konsistentzia zen naiz ni hemen zientifikoa, baina ez diot zintzurik ikusten.
1: Horrein esan dakorrekin pentsatzen dut, ezakit, egongo diren ontzi batean, baina gero egongo ziren ontziaren barruan geldi, lotuta ez, pareta batera, edo bueltaka ibiliko zen ontzi hori, gravitate falta bikoitza, ez dakitua.
0: Horregatik, ez dauka inungo zentzurik.
2: Edo dian, gela oso bat urez betea mugitzen ez dena, oza, buah, ez dakitua.
0: Claro, baina horrek sekulako pixu hartuko luke, gero hori...
2: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
1: Ni uste hemen denak letretakoa garela,
0: Baita ere, Pelliri esango diogu aste honetan elkarrizketatzeko hemen zer da astrologoa edo ez da astrologoa, ez?
1: Ez dakit.
0: Zientzialari bat.
1: Zientzialaria hori da.
0: Bai, horretziko dugu. Bale, gauza exotikoak utzita, Landertzuk ikasturtearen bueltak ari duzu, ezta?
1: Bai, erumen ez dut gauza oso exotikorik topatu hor goizean, aste honetan, biagun jarraian ekarri ditut gauza exotikoak.
0: Bai, nahikoa.
1: Enormaxiago bat.
2: Nik iraia zindagit, datorren astean ez bada, bueno, datorren astean arratsaldez nago, baina urrengoan gai interesgarriak ekarriko ditu dela, oraindik apur bat espeso nago, baina...
0: Bai, lasai. Aste hau,
1: arrangatzen ari gara.
0: Hori da, baina.
1: Justu,
0: moduan.
1: Ba, beste gai hau honekin datorrez, ikasturte hasierarekin ez guk esan dugu ere, astero honetan saio berezia egin dugu, ba, irratiko ikasturte hasieraena, baina nik eskoletara joan nahi nuen, ez aipatuko dugu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan irailaren 7an hasi direla, astero honetan, Nafarroan leku batzuetan irailaren 4an, eta Ipar Euskal Herrian jada irailaren batetik ere aurrak eskoletara itzuli direla, eta nik honekin galdetu nahi nizuen, zuek, noski lanean, desberdina da, baina gogoratzen duzue, nola izaten ziren zuen lehen egunak eskolan, agian? Jendeak esaten du, ba, horitzapen honak dituela, gogoak zituela, nire ez guztiko, nik esan dakoarekin, abortatuko honekin ja, gultu dezakezue, oso guztoko enuela, baina beno, ez dago besterik.
2: Hasi
0: zuek.
2: Bai, ez... nik beti izan dudala nostalgia puntu bat holan urtaro aldaketa guztiekin eta ba, noski udadia gure esatearekin, baina bai gustatzen zitzaidala hasiera sentsazio hori egia gero azkar pasatzen zitzaidala. Ja, aurkezpenaren egunaren ostean, bueno, ja, ikusten nuen berehala sartzen ginela betean, ja, rutinan eta betiko dinamiketan, eta ja berehala aspertzen nintzen, baina gira da aldaketa hori, edo, bueno, bizitza aldaketa hori, ba, eskolatik kanpoko jarduera berriak ere askotan, hori gustatzen zitzaidala momentu hori. Eta oraindik gertatzen zait, aldaketan moduko bat nabaritzen dudala, modu batean edo bestean, eta bai... Puntillo bat badauka da, urtarrileko, ba bueno, así era momentu hori bezala, ez?
0: Bai, nik justo estakit. Adibide hori jarri behar nuen, baina kontrara.
2: Ah, bai.
0: Niri, gira da, balin bazen, eskola berdinean jarraitzea, hau da, adibidez, DBH-ko epoka edo LH-koa, hori, bueno, zen, egia da ni oso rutina zala naizela, orduan rutinara buelta egitea, ba, beti gustatu izan zait. Eskola ez, baina rutinara buelta bai. Baina egia da, balitz, maila aldaketa, hau da, DBH-etik batxilergora edo batxilergotik unibertsitatera, eta hori bai, dena berria dela, eta adaptazio prozesua datorrela, hori ez zait bat ere gustatzen. Adaptazio prozesuak ez dara matzat ondo. Eta gustu garri behar nuen adibidea, dela pixka bat, urtarriak bat hasten denean, eta kostatzen zaizula bi hiru hilabete azterketetan edo datetan urtea aldatzea, ba, pixkat horrela sentitzen nuen nik.
2: Ja. Osa, leku batetik besterako aldaketa da, zaila egiten zitzaizuna.
0: Bai, ze rutina egia da gustatzen zaidala. Orduan, rutina zalean naizen ez, ba, rutina batean sartzea eta hori egia da udara oso ondo datorki dala, baina faltan botatzenen ere egunero ba, zerbait egite hori, edo bueno, rutina bat izate horri. Baina, bai, adaptazioak eta gauza berriak eta urduritasunak eta hori ez zaizkit gehiagi gustatu inoiz.
3: Erlei ere ez.
0: egia da. Zuri Aitor, zure kasuan.
3: Bueno, niri gustatzen zaizkit aldaketa hauek, esan behar dut, adaptazio prozesuak nahiko ondo eramaten ditut, baina, bueno, egia da hori, oso aldaketa handiak direnean, ba, zaila egiten dela hasieran, baina, bueno, gustatzen zaizkit, orokorrean.
1: Eta nik aldera adoren inguruan, zuek lehen hezkuntzan, ezagik, egerogia da dinaren arabera, baina liburuak ematen zizkizuetela, baina, nire goratzen ez, bere garaian, liburu guztiak erosi behar zirela, zuen etxean liburuak plastifikatzen ziren.
0: Bai,
2: bai.
0: Ez dela gauzarik ukurra.
1: Hori, aurreko astean guztiok dena plastifikatzen, amateita, venga, lagun dutazuk esaten zenuen, ba, gero dena pintatuko, ez, barrotik dena margotu egongo da, baina... Eta nahi txike duela esaten zidaten. Lander ez dena margotu nik esaten nire
0: claro, ditzen
1: dut nahi txikea gatik, baina marrazki lehiago ginditzake. Lehiak eta bat egin genezake hor bila maldi artekoa, baina...
0: Mira, nik hor gainera niri gertatzen zaidan nire amak egiten zuen lan kopisteria batean.
2: Hmm. Ai!
0: Orduan...
2: Nire gurasoeko bezala.
0: Begira, ba, ez dakit zuri gertatzen zaizun itxaso. Udara bitartean edo bai. Eskolasi, baina aste batzuk lehenago, nire ama lanean sartzen zenean, ja... Nire ama zegoen prest, hartu kuadernoak, hartu boligrafoak, hartu borragomak, hartu... Eta estres hori ama ez dut nahi. Osea, mesedez, eskola aste naizenean joango naiz, baina ez, normalean kolpisteirean lan egin da amak azkenean badaki, zenbat material erosten den.
2: Bai, oso presente dauka.
0: Eta hori da, eta orduan hori gero inkulkatzen du etxean eta gila da nahiko estresantea zela.
1: Zutu ez ezen dituzten boligrafoak eta dena plastifikatuta, edo?
0: Ez, baina estutxea prest bi astelenago bai.
1: Hori estresada, bai, bai.
0: Bai,
1: horregatik. Hori oporeta doan jendea bezala, nesan dugula, daukala bi astelenago ere maleta prest.
0: Bai, nire aurreko gauean egiten
1: duena. Hori da klasiko, horrela presiopean hobeto egiten da maleta.
0: Hori da, bai, ni horrelako naiz ere, bai. Bueno, ba, ikasturte berria aurten lanean hasi dugu, nik egia esan nahiago dut lan mundua, bai. Ikasle mundua baino, nik bezuek ezakit, baina...
2: Bai, nik ere.
0: Bai, eta orokorrean uste dut denek nahiago dugula. Ba, gaurkoa hementxe utziko dugu eta bihar izango elkarren berri. Itxaso, aste buruan?
2: Bueno, bai, aste buruan eta, bueno, ba, ez dakit bi aste barru edo egongo gara hemen.
0: Hori da, hori da. Agur.
1: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Euskal ikaslegoa, Europa mailakoaren oso azpitik dago. Horixe bera berretsi du azken pisa txostenak. Bera, egin dute, Ego Euskal Herriko ikasleen zientzia matematika ala irakurketa gaitasunak. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du, Carlos Jimenoren arabera berriz, immigrazioa eragina izan duen faktora izan da.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urte bete abiatu.
3: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
1: 30 urte bete dira emakumeek Hondarribiko alardean parte hartzeko saiak eragin zutenetik irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Aitor Prieto, egunon.
4: Egunon, aurtengoa alardegun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak, eta aitzindariak izan ziren emakumeek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
5: Urte super berezia da guretza, de egia esan, duela 30 urte emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta, bueno, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean, aurrera pausoak lortzen.
1: Eta Sumar zein PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariarekin bilkura rondan parte hartu duten lehenbiziko ordezkariak.
4: Sumarreko Jon Hernándezek adierazi duenez, bere taldea gobernuarekin duen distantzia gero eta handiagoa da, eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
6: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen.
1: Gaurko berri zeneko Andueza ala EH Bilduko Pello Txandienoren txanda izango da. Honen aurretik azken honek iragarri du 7 mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko diola Imanol Pradalesi.
7: Desadostasunak baditu gunarren, gai estrategiko zenbaitetan oinarrizko adostasun batzuk eraikita daude jada. Bada lurzoru bat non erein. Eta bada baita ere, intuizio orokortu bat. Egiten ari garen eginda ez dugu aurrera egingo.
1: Benjamin Netanyahuk ukatu du urriaren 7ko Hamasen erasoen berri zuenik Israelgo Haaretz egunkariak baieztatu duen moduan.
4: Israelgo lehen ministroak ukatu egin ditu informazio horiek argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuta. Izan ere, Haaretzen ikerketa baten arabera, urriaren 7a baino egun batzuk lehenago, Arabiar Emirri Batuetako presidenteak ohartarazi zion Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen, baina ez zien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi.
1: Enplegu eta ekonomia kontuetan berriz, Zelak eta Labek greba eguna deitu dute urriaren 8-rako Araba Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan.
4: Udalitzeko mailan eta udaletako negoziazioetan aurrera pausorik ez dagoenez, abiatukotako greba dinamikarekin jarraituko dutela berretsi dute.
1: Berriz, 14 inbertitzaile potentzialek adierazi dute momentuz Tubos Reunidos eskuratzeko interesa.
4: Bestalde, langileei iraileko nominak kobratuko dituztela ziurtatu diete, eta dirudienez, zurrirako ere ez dute arazorik aurreikusten.
1: Imanol, Arriortuak munduko txapelketa irabazi du tandem modalitatean Alabaman.
4: Bask timeko txirrindulari bizkaitarrak Mikel Aristi bere pilotuak gidatuta, Huntsvillen jokatutako munduko txirrindularitza Paralimpiko txapelketako errepideko lineako probako urrezko domina irabazi du. Erlojupekoan, Arriortuak bosgarren postua eskuratu zuen.
1: Silvia Ederra eskubaloi jokalari Oi Nafarra hil eginda 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, itxakon hasi zuen bere ibilbidea, eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja ala Berabera taldeetan jokatu izan du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Aipatuko dugu ere baso sute baten ondorioz abeltzainak leku aldatu eta Idiazabalgo Urtuzarango N bateko errepidea, sarbidea moztu dute.
4: Sutea etxegarate inguruan piztu da, astearte arratsaldeko iruterdietan, suak pinudi bati eragin dio eta sultzaileek hau inguratu ahal izan dute, haizeak behera egin ostean. Eta bestetik, aipatuko dugu ere, istripua gertatu dela Bizkaia 30 errepidean, Sondikan, Galdakaoroko norantzan, errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira.
1: Egura diren berri ere jasoko dugu, Iker Ibarluzea.
8: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean, goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean, goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamardo duen lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarra izpurua teknikan, irailak 9 da asteazkena.
0: Informazioaren aria.
1: Euskal Herriko ikasleen errendimendua jaitsi egin da PISA txostenak ebaluatzeko hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientzia ala irakurketa. Ikasleak Europa mailako batez bestekoaren atzetik gelditu dira.
4: 2025 azterketaren ostean, zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmentzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu dituzte gaitasun zientifikoan, Espainiako Estatuko bataz besteko 437 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte, eta Estatuko bataz bestekoa 441 puntuan dago. Matematikan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak Estatuko bataz bestekoaren gainetik daude, 3 puntuko aldearekin. Nafarroko ikasleek aldiz 461 puntu lortu dituzte matematikarako gaitasunean, eta bigarren mailan kokatu dira, Espainiako Estatuak leia horretan duen bataz bestekoaren gainetik, eta Europar Batasuneko bataz bestekoarekin, eta Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko herrialdeen bataz bestekoaren ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, 441 puntu lortu dituzte, eta bigarren mailan kokatu dira, Estatuko bataz bestekoa 441 puntua dela. Zientzietan, Nafarroako ikasleek 462 puntu lortu dituzte, bigarren mailan kokatuz. Espainiako estatukoek, berriz, 467 puntu. PISA 2025 emaitzak sareka aztertuz gero, matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu, eta itunpeko sareak 486. Bietan behera egindu puntuazioak 2022arekin alderatuta. Zientzietan, publikoak 456 puntu lortu ditu, eta itunpekoek 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, publikoak 423 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 466. Publikoak 40 puntu egin du bera, eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testuinguruan kokatzen dira. Izan ere, probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela. Neurri handi batean mugikorra bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita ere adimen artifizialarekin.
1: Datu hauen berri izan ostean, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz, immigrazioa eragina izan duen faktorea da.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu, bai? Hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatutako emaitzako betzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
4: Lakuako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak, eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen beherakada orokorrean testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta usnarketa bat iragarri ditu. Aste honetan hasiko dena gai honetan harrituak diren foroaren bilera batekin.
2: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, Egia da, testu inguru globalean, ba, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan pizak ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa, eta hortan zentratuko gara, aste honetatik aurrera.
4: Datu horiek ezagutu ondoren, Carlos Jimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak onartu du emaitzak txarrak direla, eta nabarmendu du herrialdean eskola utzi dutenen ehunekoa txikia dela. Datu hori positiboa dela esan du, baina beste elementu batzuk beherantz eramaten dituela, zalantzan, jarri ditu ikerketaren irizpideak.
3: PISA no da los motivos de la resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo.
4: Baina batez ere azpimarratu du Nafarroa dela ikasle etorkinen tasa handiena duen estatuko laugarren lurraldea, eta neurri handi batean ez dela gaztelania hiztuna, beste erkidego batzuetan gertatzen den bezala. Dioenez, garrantzitsua da hori adieraztea, emaitzei gehien eragiten dien faktoretako bat delako.
3: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
1: Hezkuntzarloan ere esan beharra dugu, Nafarroako Hezkuntza Sailak elegitea jarriko diola, itunpeko eskoletan sare publikoko ratio berberak ezarri behar direla ebatzi zuen Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari. Elegitea aurkezteko bi argudio eman ditu Carlos Jimeno kontseilariak, batetik errekurtsoa jarriko ez balitz epaia irmo izango litzatekeela, eta honek gobernua ebazpena aplikatzera behartuko lukeela milaka ikasleren berronarpena eraginez. Bestetik ez dator bat berdintasun printzipio urratu dela dioen epaiaren iritziarekin, eta horretarako gogorra ekarri du Euskal Autonomia Erkidegoan 2009/21 dekretuak ratio ezberdinak ezartzen dituela sare publiko ala itunpekoan. Eta hezkuntza esparrutik ere esango dugu, ba, Nafarroa garaiko aur eskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza sailak kudeatzea defendatu duela Esteila sindikatuak privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direla argudiatuz. 0 eta 3 zikloaren partzuergoa sortzea proposatu du sindikatuak, bitarteko neurri gisa hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloarekin gertatzen den moduan.
4: Azaldu duenez, zenbait udal, indar politiko eta eragile ez daude prest helburu hori lortzeko urratsik emateko, baina kudeak eta pribatuaren ondorioak kaltegarritzat jo dituzte langileentzat, gehienak estatuko hitzarmenaren mende baitaude, eta hori soldata baxuetan eta bestelako lan eskubideetan islatzen baita.
1: Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura rondan izan diren lehenbiziko ordezkariak. Ekimena iragarri zuenean, Imanol Pradalesek benetan axola duten akordioak bilatzea hitz egin zuen, ziurgabetasun egoera global bati erantzuten saiatuz, eta aldi berean estatuko egoera gatazkatsutik bereiziz. Hala ere, Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazi duenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia geroz eta handiagoa da, eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
6: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
1: Autogobernu ponentziaz lehendakariari aurpegiratu dio ez zuela ekainan alderdiek deitzeko hitzabete, eta uste duela Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta EH Bildu ez direla ezertaz hitz egiten ari, eta urak eramango dutela legebiltzarrera gaia.
6: Pero en el fondo no están hablando de nada, por eso, pues como ya es público también, vamos a llevar al Parlamento una proposición no de ley para que se debata sobre la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno.
1: EAEko PPko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi segonda lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzo izan duela esan du, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
9: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
1: Izan ginen, bagara eta izango gara lelopean, Euskal Diasporaren eguna ospatu dute Donibane Lohizunen. Jardunaldiak Euskal Herriaren nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen erbesteko baleunaldia omeldu du, eta Hain zuzen, belaunaldi berriek horien transmisioan duten zereginare aldarrikatu du.
4: Donibane Loitzuneko Dujart Kultur Zentroan lehen lehendakariaren gorputzkiak daune Nilerritik metro gutxira Imanol Pradales lehendakariak Euskal Diasporaren eginkizuna aldarrikatu du.
10: Nazioartean jauzi berri bat eman beharrean gaude. Eta euskagun erronkei aurre egiteko eta gure interes sozial, ekonomiko, kultural edo politikoak babesten jarraitzeko. Horretan datza, eraikitzen ari garen Euskadi globala eta zuek, diaspora, ezinbesteko aliatu zaituztegu.
0: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:00 eta 4:00 bagoaz nazioartera Benjamin Netanyahu ukatu du urriaren 7-ko Hamasen erasoen berri zuenik Israelgo aretz egunkariak baieztatu duen moduan. Lehen ministroak ukatu ditu informazio hauek argitaraturiko albisteak faltsuak direla argudiatuta. Lander Martinez, egunon.
1: Egunon, aritzen ikerketa baten arabera, urriaren 7 baino egun batzuk lehenago Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi zion Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen, baina ez zien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Itxaso León.
2: Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7 baino asteterdi lehenago Mohammed bin Zayed, Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutuz hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek Gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen
3: קיימנו רותי יובל ואני עשרות שיחות עם מרויינים בארץ ובעולם, עברנו על מאות הקלטות ושיחות פנימיות. כל אלה הובילו אותנו לשיחה אחת חשובה שהתקיימה שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר.
2: Ala kontatu du Shlomi Eldar kazetariak deian bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri. Alere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahuk adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela.
3: ההתראה שקיבל נתניהו הוא לא העביר לראשי מערכת הביטחון, לא לרמטכ"ל, לא לראש השב"כ, לא לשר הביטחון וגם לא לראש המוסד.
2: Kazetariek iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte, baita Emirerritar xekearen aholkulari palestinar bat ere, elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina ez zienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzenariak, ez Mosadeko zuzenariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen bin Zayed den ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Jared segunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko.
0: Eta 12 herrialdek Zisjordanian ugaritzen ari diren legez kanpoko koloniekin merkataritza murrizteko akordioa sinatu dute. Sinatzaileen artean Kanada, Irlanda, ala Frantziar eta Espainiar estatuak daude. Ekimenak bi estaturen irtenbidea babestu nahi du kolonien edapenaren eta kolonoen indarkeriaren aurrean. Edozen kasutan ez da aurreikusten merkataritzaren erabateko debekua ala kolonoen produktuei boikota ezartzearen.
1: Amerikako estatu bat eta Europako 11 dira legez kanpo ezarritako koloniekin merkataritza harremanak nabarmen murriztea erabaki dutenak. Kanada, Britania Handia, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia eta Frantzia eta Espainiako estatuek. Parisen zabaldutako adierazpen bateratu batean sinatzaileek ohartarazi dute kolonia Israeldarren edapenak eta kolonoen indarkeriak arriskuan jartzen ari direla bi estatuen irtenbidea lortzeko aukera. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea eta Andy Burnham eta Mark Carney erresuma batuko eta Kanadako lehen ministroak buru dituen ekimenak onartezintzat jo du Israelek Zisjordanian lurralde gehiago okupatzeko legedia onartu izana. Frantziako estatua, Britainia Handia eta Kanada urrats bat arago joan dira eta aurreratu dute neurri nazionalak proposatuko dituztela Israeldar kolonietatik datozen ondasunekin merkataritza egitea debekatzeko. Irlandak, Frantziako estatuak, Herbereek, Norvegiak eta Belgikak arlo horretan aurretik hartutako ekimenak aitortuz. Gobernu Britainiarrak esaterako debekatu egin du Israelek Zisjordania okupatuan dituen asentamenduekin ondasunak eta zerbitzuak salerostea.
4: Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relationships we choose to have with the occupied territories.
1: Ed Miliband, erresuma batuko atzerri ministroak, parlamentuaren aurrean esan du debekatuta egongo dela Israelgo asentamenduetatik datozen produktuak importatzea, eta neurriak hartuko dira asentamenduei zerbitzuak ematen dizkieten enpresa eta gizabanakoen aurka.
0: Eta Euskal Herriatzen utzita Freedom Flotilla Gazara bidean da, espedizio berri aurrian irtengo da nazioarteko komunitateak genozidiorekin duen konplizitatea salatuz.
1: Israelek nazioarteko ala Europako uretan abordatuko dituztela jakitun direla zehaztu dute, ala ere zerbait egiteko beharrean senditzen direla gehitu dute euren gobernuak direlako zerbait egiteko, remintak ala Israel gelditzeko aukera dutenak. Besteak beste, Europak Israelekin duen lehentasunezko akordioan eragitea, ala giza eskubideak osoki betetzea aldarrik tu beharko luketela esan dute. Gazara heldu aurretik Bilbon izan den Keith Tenacity ontzia bigora bidean da Lisboa, Malaga eta Deniarantz jotzeko jarraian.
0: Eta 2025eko bueltan Nafarroan egindako Palestinaren aldeko protestengandik auziperaturiko eta isuna jaso duten pertsonek jarduera horien prozedura administratibo guztiak eteteko eskatu dute Palestinarekiko elkartasuna delitua ez dela argudiatuz. Astearte honetan edabiden aurrean egindako agerraldi batean egin dute aldarrikapena, bertan gogora ekarri dutenez mobilizazio horien ondorioz Euskal Herrian 7 pertsona auzipetuak daude eta 30etik gora zigortuak izan dira ere. Hauetako batzuek urte bete, ala 6 urte arteko espetxi zigorrak izan ditzaketen prozedura penalei egin beharko diete aurre.
5: Bildu gara, bueltako auzipetuok, izan ere gaur gutxo gara izan da, urte betetzen dela, auziperatuak eta ostera izunduak izan ginela, eta bueno, jakitera emateko, bai harremanetan jarri garela, bai Euskal Herri mailan gainontzeko izundu eta auziperatuekin, bai estatu mailan ere beste talde batzuekin, eta bueno, apurtxo bat ez azteko prozedurek aurrera egiten dutela.
0: Amnistia Internazionalek emandako datuen arabera, 30 atxiloketa baino gehiago, 108 zigor baino gehiago jarri dira, 81 kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako legedian oinarrituta, 60.000 euro arteko zehapenak baimentzen duen legea dau. Bertaratutakoek gogorazi dutenez, duela urtebete milaka pertsona atera ziren kalera, Israel Premier Tech taldeak bueltan parte hartu zutela salatzeko.
6: Informazioaren aria.
0: Eta Euskal Herriko kontuei dagokienez ere esango dugu Donostiako udalek profesionaltasunez eta diskrezioz lan egiten jarraituko dute etxegabetasunaren erronken aurrean. Hiriburuko alkate Jon Insaustik ostegunan egindako bileraren balorazio egitean sandako hitzak dira horiek, gauzako betu egiteko gehiago elkar lagundu beharko dutela nabarmendu du.
7: Joan den ostegunean etxegabetasunaren arazoa aztertzeko Donostialdeko alkateen bilera egin zen Hiriburuko udaletxean, profesionaltasunaren eta diskrezioaren oinarriei jarraitzeko lan akordio bat adostu zen. Eskualdeko udalek errealitate horri modu komunean heltzen laguntzeko.
8: Estuvimos aquí en el Ayuntamiento de Donostia la semana pasada para tratar el sinhogarismo. Fue una reunión que transcurrió cordialmente, de manera muy profesional y compartiendo el reto. Compartiendo el reto y también compartiendo que tenemos que ir de la mano desde una visión metropolitana.
7: Donostiako alkateak atzo egindako agerraldi batean egin ditu adierazpenok, bilera bere ekimenez egindakoa kalean gaizki bizi diren pertsonen errealitatearen aurrean inguruko herrietako udalek ezer egiten ari ez zirela aurpegiratu ondoren heldu zen. Aste arte honetan egindako hitzartean udalen arteko elkarlana azpimarratu du etxegabetasunaren erronkari aurre egiteko.
8: Vamos a seguir trabajando entre nosotros. Creemos que tenemos que colaborar más, tenemos que hacerlo mejor, que seguramente también tenemos que dotarnos de más recursos, puesto que el reto que tenemos delante no es fácil, no es imposible, pero no es fácil.
7: Insaustik azaldu duenez, bilera aberasgarria izan zen, bildutako 8 alkateek etxegabetasunaren fenomenoari eta kalean bizi diren pertsonen arretari aurre egiteko erronka konpartitu baitzuten.
0: Eta Pirineo Atlantikoetako prefetaren aginduz Txomin Olagarai iparretarrak erakundeko militanteak oroitarazten duen horma irudia ezabatuko du Itxasuko Herrikoetxeak. Margolan egiteko baimena aho batez emateko arrazoiak zeintzuk izan ziren azaldu dute hautetxiek.
7: 1980 egin zen militantea, Txomin Arruzikin batera, eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zuenean. Iparretarrak erakundeko kidea oroitzatzeko horma irudiak, lurruntan landatu dugu hitza, herri libre baten promesa, du goiburu. Sanoki aretoaren eraikinean margotuta dago, Pilota plazan herriko bestetan eginiko ekitaldi batean aurkeztu zuen margolana herrital talde batek. Egun gutxira, Simon Petet Pirineo Atlantikoetako prefet berriak, Gorriak salatu egin zuen, huts egin zuen IKaren atendatu baten goraipena egin duelakoan. Eraikin publikoei dagokien neutraltasuna betez, ezabatzeko agindu zion Mizel Iribarren itsasuko auzapezari, eta herriko etxeak atzo eman zuen bere erantzunaren berri ohar batean. Zehazki, estatuko ordezkariari jakinarazi dio, jasotako agindua beteko duela. Hala ere, gertakariak sorturiko arramantza larria zarriturik daudela adierazi dute itsasuko hautetxiek. Bakegintzarekin duten engainamendua azpimarratu dute eta prefetari igorritako gutunean elkarbizitza eraikitzeko oroimena beharrezkoa dela aldarrikatu dute.
2: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8 eta 26 bagoaz enplegu eta kontu ekonomikoak nabarmentzera, izan ere ELA eta LAB sindikatuek grebaguna deitu dute helduen urriaren 8-rako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan. Udalitzeko mailan eta udaletako negoziazioetan aurrera pausorik ez denez, abiaturiko greba dinamikarekin jarraituko dutela berretsi dute. Euskal Herriko bi sindikatu handieneko hartarazi dutenez, udalitzeko negoziaketak bi urte beteko dituenean garrantzizkoak diren edukiain bat hainbatetan nabarmen sakontzea falta da, besteak beste erosalmena berreskuratzeko neurri zehatzetan, euskaraz lan eta bizitzeko neurrietan, publifikazioetan azpikontrataturiko langileen subrogazio eskubidean, lanaldia gehiago murriztean eta errelebo kontratuan ala gazte berritze planetan. ELAk eta LABek EAEko udal sektoreak greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zuten martxan pasaden apiriletik aurrera, bi orduko etenak eginez hilabete honetan eta egun osoko bi greba jardunaldi deituz maiatzen ala ekainean. Balorazio positiboa egin dute langileen borrokaz beren lan baldintzak hemen hobetzeko erakutsi duten grinagatik, baina LAB eta ELA sindikatuen esanetan udal sektorearen aldarrikapen asko ez dira oraingoz mahaira eraman eta diotenez EAJ, PSE eta EH Bildu ala alderdi independente askok ez dute gatazka honi eta lan baldintzen hobekuntza integralari irtenbidea emateko benetako borondaterik erakutsi. Hori dela eta egun osoko greba deitu dute EAEko udaletan, LABek ala ELAk urriaren 8-rako alderdiak eta erakundeak mugierazteko modu eraginkorrena delakoan. Berriz, Tubacex enpresari daokionez, honen parte den Tubacex Taylor Accessories de Artziniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dute gaur bertan, ELAk deituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako.
7: 27 langile dituen enpresak 13 urte daramatza hitzarmen kolektiboa eguneratu gabe. ELAk azaldu duenez, urte horietan guztietan hitzarmenean ezarritako soldatak izoztuta egon dira. Antzinatasunagatiko 5 urtekoei dagozkien igoeretatik harago eta ondorioz langileek beherakada handia izan dute erosteko ahalmenean. Sindikatuak gogorarazi du duela 2 urte langileek mobilizazioak egin zituztela beren lan baldintzak eta soldatak hobetzea eskatzeko, hitzarmena desblokeatzea lortu gabe. Irailaren 3an bilera izan zuten zuzendaritzarekin, kasu honetan ere emaitzarik gabe eta greba mugagabea hasiko dute ondorioz gaur bertan. Sindikatutik gogora ekarri dute etekin handiak izan dituela azken urteetan Tubacex Taylor Accessorios de Artziniegak, aurten 6,4 milioi euroko ordainsaria onartu zaie akziodunei.
0: Eta 14 inbertitzaile potentzialek adierazi dute momentuz Tubos Reunidos eskuratzeko interesa, konkurtso administratzaileak langileen ordezkariekin izan duen bileran jakitera manduenez. Halaber, azpimarratu dute prozesuak interes handia piztu duela.
7: LAB eta UGT sindikatuek eman dute konkurtso administratzaileak azaldutakoaren berri. Zehazki, 14 inbertitzaileek interesa agertu dutela esan dieten, guztiak izaera industrialekoak, baina ez diete eskaintza posibleen xehetasunik eman. Hala ere, konkurtso administratzaileak jakinarazi die, eskaintzak ekoizpen unitate osoarentzat izan daitezen saiatu nahi dutela. Bestalde, iraileko nominak kobratuko dituztela ziurtatu diete eta, dirudienez, urrirako ere ez dute arazorik aurreikusten. Urrengo bilera urriaren 15ean izango dute. Ilaren 2an jakinarazi zen Tubos Reunidoseko konkurtso administrazioak urriaren 7 arte luzatu zuela konpainiak lehen eskaintza aurkezteko epea eta irailaren 30ra arte data roomera sartzeko epea. Prozesuak piztu zuen interes handia zela eta.
0: Eta amiantoak Espainiako senatuan amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko laguntzen zerga salbuespena onartzeko eskatu dute kaltetuen elkartek eta Komisiones ala UGT sindikatuek talde parlamentarioei.
7: Aste arte honetan zabaldutako ohar batean azaldu dutenez, aste azken honetan EAJaren zuzenketa bat bozkatuko dute Espainiako Senatuan, amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko kalte ordainen salbuespen fiskala ezarriko lukeen desgaitasunari buruzko lege proiektuari buruzkoa. Oraingoz, Hego Euskal Herriko kaltetuek soilik dute zuzenketa hori. Gogorarazi dutenez, amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts hori sortzeko legeak ez zuen PFEZ-aren zerga salbuespenik jaso testuan, beste kolektibo askok duten bezala. Adierazi dutenez, irailera arte 106 biktimak bakarrik jaso dute ordaina, indarrean sartu zenetik urtebete betetzeko bi aste falta direnean. Era berean salatu dute 6,3 milioi baino ez direla ordaindu, eta kopuru hori oso urrun geratzen dela aurrekontuan urtero, esleitutako 25 milioietatik.
6: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Goizeko 8:30 pasata esango dugu Imanol Arriortuak munduko txapelketa irabazi du tande modalitatean Alabaman. Iraia Kamra, egun on.
9: Egun on Pei eta egun on entzulei ere. Basque Teameko txirrendulari bizkaitarrak Mikel Aristi bere pilotuak idatuta Huntsvillen jokatutako munduko txirrendularitzan paralimpiko txapelketako errepideko lineako proba urrezko domina irabazi du. Erlojupekoan Arriortuak 5. postua eskuratu zuen. Bestalde, Matthew Brennanen Espainiako bueltako 16. etapa irabazi du Palos de la Fronteran. Bismako txirrendulariak 4. garaipena du aurtengo lasterketan eta haren taldeak 6 pilatu ditu dagoeneko. Etapa Huelvako probintzian jokatu da 40 gradute gertuko temperaturekin. 5 txirrendularik osatu dute ihesaldia, baina Bismak eta Cofidisek tropela kontrolatu dute. Azken 50 kilometrotan erritmoa bizitu eta ihesalariak harrapatu dituzte. Elmugako zuzengunean Bud Van Aertek hartu du taldearen gidaritza eta esprinta ezin hobeto prestatu dio Brennani. Ingelesak aurkariei aukerarik eman gabe lortu du garaipena. 21 urte ditu Brennanek eta 4 etapa irabazi ditu dagoeneko. Van Aertek beste 2 eskuratu ditu eta horren bestez Bismak nagusitasun handia erakutsi du aurtengo bueltako esprintean. Eta amaitzeko Silvia Edera eskubaloi jokalari oinafarra hilda 43 urte zituela gaixotasun luze baden ondorioz. Lizarrakoa zen Itxakon hasi zuen bere bilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja edo bera-bera taldetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Sporting La Riojak bere sare sozialetan agurtu du jokalaria. Taldeak adierazi duenez, badira pertsonak klub batetik igarotzen direnak eta denbora igaroarren betiko geratzen direnak haien historian eta haiekin bidea partekatzeko zortea izan zuten tenen bihotzean. 2017ko martxoaren 20an naiz eskainetako elkarrizketa batean, beraberako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bat eginez, Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze espiritua kantxetan jarraitzea ia galarazizion istripularri bat izan ondoren.
0: Eskerrik asko Ireia.
9: Gero arte.

0: Bueno, goizeko 8:00 eta 35 izateko 2 minutu besterik ez direla falta azken orduko albiste bat daukagu, izan ere EH Bilduren Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu baitu aldu nagusirako hautagai izateko, gero sakonduko dugu horretan 9:00 aurrera, baina aipatuko dugu ere helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragileek, ba sektorearen estrategikotasuna azpimarratu dutela ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian, urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan. Euskara ikastera deitu dituzte herritarrak.
1: Sektore horretako ordezkaritza zabala bildu da aste arte honetan Bilboko Kafe Antzokian. Euskalgintzaren kontseiluarekin batera 2022az geroztik euskara ikasteko doakotasuna bermatzeko eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzeko proposamena defendatu du erakunde eta alderdi politikoen aurrean. Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena. 2024an berriz kontseiluak euskara eta euskalhiztun komunitatea larrialdi egoeran zeudela adierazi zuen eta urten maiatzean erronka zehatz bat jarri zuen mai gainean. 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Haize Otañoa Ekako Nazio Kontseiluko kidea.
2: Erronka bat zehaztu dugu eta erronka hain zuzen ere erronka hori da 10 urte barru 300.000 hiztun oso gehiago lortzea. Eta erronka horri begira argi dago helduen euskalduntze eta alfabetatze sektorea oso estrategikoa dela eta bereziki gaur ordezkaritza zabala bildu gera estrategikotasun hori mai gainean jartzeko.
1: Aldarrikatu dutenez, erronka hori lortzeko funtsezkoa da helduen euskalduntze alfabetatze sektorea. Gainera, euskararen normalizazio prozesuak erronka berriei aurre egin behar die. Milaka euskal herritar berri baitira gure artean. Helduen euskalduntze alfabetatzeko sektoreko lagunek iraileko matrikulazio kanpainaren atarian herritar guztiei euskara ikasteko deia egin diete. Laida Begiristain, Maizpideko kidea.
3: Bai, berazgarria da, bai individualki, komunitate aldetik eta baita ere kolektiboki, ez da, orduan uste dugu oso berazgarria dela eta horregatik animatu nahi dugu, ba, oraindik ere euskara ikastera animatu ez den oro, edo bidean utzi duen horri, ba, animatu nahi dugu denon izenean ba, euskara ikastera, ba, ziur gaudelako, ba, ate asko zalduko dizkiola eta gure kulturan murgiltzea, ba, berazgarri izango dela ikasle horrentzat.
1: Eta eraberean matrikulazio kanpaina zabaltzen laguntzeko eskatu diete gizarte eragile, sindikatu, enpresa, ikastetxe, komunikabide eta erakunde publikoei.
0: Patricia López Arnaiz aktore gasteiztarra gure zinema plataformaren 4. saria jasoko du helduen irailaren 19 Donostiako zinemaldiaren baitan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotua dela nabarmendu du plataformak.
1: López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren Goya saria irabazi du aurten, Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik. Aurretik, Ane filmari esker eskuratu zuen sari bera. Zinemaldiko Zilarrezko Maskorra eta Feroz, Forke, Ondas, Naiz, Ojo Kritiko sariak ere jaso ditu. Bere ibilbidea euskal ekoizpen ugariri lotuta dago. 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunekoetan, eta ondoren Lasa eta Zabala, Un Otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmetan aritu da.
0: Eta Euskal Sukaldaritza berriari beste leku batetik berriro begiratzeko gonbita egin dute Mantalak eta Baskulinari Zenterrek argitara eman duten liburu berri batekin. Euskal Sukaldaritza berria atzo, gaur eta bihar izanean. Argitalpenaren parte hartzera gonbidaturiko kidek testu bana idatzi diote Andoni Beristainek argazkiz proposaturiko begiradari. Aurkezpenean, Euskal Sukaldaritzaren aurreko belaunaldia eta oraingoa eskuz agertu ziren atzo Aiako K5 txakolindegiko aretoan. 5 hamarkadako lana jasotzen duen liburuan, Carlos Arginano, Hilari Orbelaitzek, Ramon Rotetak, Martin Berasategik, Tatus von Belidak, Pedro Subijanak ala Elena Arzakek hartu dute parte besteak beste, Arbelaitzek emakumei aitortza egin nahi izan die aurkezpenean, eta bere mikrofonoetan azpimarratu du bere amak hasitako bideari jarriki hartu zuela sukaldaritzan aritzeko erabakia bere belaunaldiko sukaldarien gehiengoak egin zuen moduan.
4: Gure amai esker bide batian sartu ziguten, eta hasi ginen, eta bideoi geho Euskal Sukaldaritza berriakin intzen zabaldu, intzen autopista bezala jarri.
0: Bestalde, Arginanok ere mezua bidali du ente publikoaren bitartez, Zarauztarra Euskal Sukaldari belaunaldi berri zuzendu zaie, mugimenduaren sortzaileek, ba, beren ibilbidea amaitzear dutela iritziz, gaztai errelebo hartzeko gonbita egin die.
5: Gu honeaino etorri gea, eta pentsatzen dut zuek gazteak, ba, jarraituko duzuela.

0: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Informazioaren aria.

0: Segundu batzuk besterik ez goizeko 9:04 gutxi izan daitezen Guggenheim Urdaibai esto plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesu eskatu du Gasteizko legebiltzarrean. Agraldi honen berri izateko gurekin da goiz honetan Eider Gotxi plataformako kidea, egunon.
1: Egunon.
0: Guggenheim fundazioak ezetz esan zion Urdaibain museoa ezartzari, baina jakin nahi dugu. Izan daiteke akaso lege moldaketa hau atzeko aldetik beste ateren bat zabaltzea do?
1: Bueno, zeo zertzoren antza badauka. Azkenean ikusten duguna da, alderdi politiko bik egindako lege proposamen bat dela. Lege proposamen honen helburua administrazio izapideak azkartzea izango litzateke. Eta ikusten duguna da, helburu honekin zer ikusirik ez daukan beste Urdaibaiko erabilerak legeztatzearekin edo eremu berriak sortzearekin bat egiten duela dana lege proposamen berdinaren barruan sartu dute. Orduan, bueno, bakezkatzeko arrazoiak badaude.
0: Horre, jakin nahi dugu, nolatan egon daiteke alako interesa horretarako horre aipatu duzuna eremu berrietan lanean hasteko esaterako?
1: Bueno, azkenean hor ikusi duguna da, sortzen da eremu berri bat, ez da, eremu honi deitu diote P1.2 eta hor proposatzen dutena da moia barriak sortzea, azpiegitura berriak sortzea. Hau, 1989ko Urdaibaiko babes eta antolaketaren legearen kontra doa guztiz. Nukleoan, biosfera reservaren muineari buruz berbetan egongo ginateke, eta eremu horretan olako azpiegitura finkoak debekatuta daude. Orduan, proposamen honekin, orain arte legez kanpo egongo liratekeen erabilerak legeztatu nahi dira. Eta hori, bueno, egun bi pasatu dira, atzo eta atzoko pasata komisiotik hainbat aditu pasatu dira. Manu Monje, patronatuko langilea, Aitor Galartza Urdaibaien aditua, edo miren, Onaindia, UNESCOko katedraduna, eta hau ekarri esan dute. Olako azpiegiturek kaltea ekarriko diote bai kontserbazioari, bai babestu behar diren eremuei, eta arriskutsuak dira gaur egun Urdaibaik daukan egoera zaintzeko. Beraz, bueno, entzun nahi izan dagoenak aukera eduki dau aditu hauen aholkuak entzuteko, eta oso argi hitz egin dute.
0: Horre, aipatzen den kontzeptuetako bat ere bada inguruaren garapena, akaso hautaturiko garapen horietatik

0: Ikan lehen etxidena da ba, turistikoa dena, horri erantzun golioke ba, molla berri baten sorrerak?
1: Bai, ez dauka beste helbururik. Azkenean, hor sartu dituzte eremu berdinaren barruan toki ezberdinak. Eta guk ikusten duguna da, ba, Zukarrieta edo Arketa bezalako eremuetan gaur egun badaukagu arazo bat, ez da? Hor, barku txikitzu asko daude eta arazo hori existitzen da. Baina arazo hori existitzeak ez dago esan nahi arazo hori legeztatu egin behar duguna. Arazo hori egin behar duguna da ordenatu eta konpondu. Ez legea aldatu horri kabide emateko, ez da? Eta gero ikusten dugu, beste eremu batzuk proposatzen dituztela, gaur egun artifizializatu barik daudena teieria edo zoio adibidez. Mm-hmm. Orduan, zein da helburua gaur egun arazorik ez dagoen eremuetan, eremu naturala, kontserbazinorako eremu baliotsuak diren leku hoietan olako azpiegiturak proposatzeko. Ba, guk ez dotzagu ikusten beste helbururik, ba, jendearen ekartzea baino, eta hori ba, beti normalean turismoarekin lotuta egoten da, beraz, bueno, hortik dator pizkatxo bat gure kezka.
0: Uhum. Horre, aipatu duzula, teleriaren eremua jakinei dugu, ea zer den gune hau eta zer gertatu alden bertan?
1: Bueno, teleria momentu honetan tximini batek okupatzen dagoan eremu bat da, eta momentu honetan administrazio prozedura aldaketa baten barruan dago. Eremu hau Muruetako udalari zegokion, eta kostazek maiatzaren bostean prozesu bat hasi zuen dominio publiko maritimo terrestre esaten zaiona izendatzeko. Beraz, publikoa izatera pasatuko litzateken eremu bat da. Mm-hmm. Guk eremu horretan kokatuta dagoen tximinia eta lantegiaren astarnentzako babesa eskatu gendun maiatzean, bai Eusko Jaurlaritzan, bai Aldundian eta baita Muruetako udalean bertan. Eta bueno, ba, horreztu gu ikusten guk zergaitik egon behar den moia finko bat. Momentu honetan badaude olako moia txikitzo batzuk, eta horrek ere inongo baimen barik egindakoak direla esan beharra daukagu. Beraz, bueno, ez dugu ikusten zentzurik olako lekuetara jendea erakartzeko.
0: Mm-hmm. Eta jakine dugu, baitare ea zer gertatzen den une honetan Muruetako ontziolarekin aspaldian aipatu izan dugun eremua da hau, horre ba, maitua den kontzesio hori, berez administrazio publikoak hartu behar lukela lur hori, zein da une honetan txokonen, zein da une honetan txoke honen egoera?
1: Bueno, astilleroak, Muruetako astilleroak bertan jarraitzen dau, lanean ari da. Orduan, hor badaude prozesu administratibo batzuk martxan daudenak eta judizialak baita be. Orduan, guk eskatzen duguna da hor legez kanpo okupatutako eremuak, astilleroak utzi egin behar ditula. Beraz, eremu horretatik kanpo gelditu beharko litzateke astilleroaren funtzioa. Eta gero eskatzen duguna baita bera, ba, 2004an egin zan azkenengo itxas deslindea, dominio publiko maritimo hori, terrestre hori zein izango zan erabakitzeko, ba hori berrikustea. Guk ikusten duguna da, ezala ere egoki baten egin, azkenean astilleroak ibaiari zati bat lapurtu dio, bere kurbatura lapurtu egin dio, eta gure ustez kurbatura hori hasten dan lekutik hasi beharko litzateke eremu hori zehazten, eta esan 2004an horrela egin. Orduan guk uste dugu hori ondo egingo balitz, astilleroak okupatzen dagoen eremua zati handiagoa izango litzatekela publikoa, eta zati txikitxo bat geldituko litzatekela astilleroarentzako era pribatuan edo bere propietatean, ez da? Orduan guzti hori momentu honetan judizializatuta dago eta prozedura administratiboak martxan daude. Orduan, zain gaude, abere epaitegiek zer esaten duten, eta bere kostazeko saiak berak zer esaten duen, eta bueno, hori izango litzateke momentu honetan daukagun egoera astilleroaren inguruan.
0: Horre, jakine dugu, baitare, Guggenheimen museoa zela egongo jakintzenetikan, orduz geroztik, plataformak izan du, bilerarik edo topaketarik administrazio publikoren batekin, baitzegiteko gertatutakoa, zartutako erabakiaz, eta gunean egin berko litzatekenaz?
1: Ez dugu inongo instituzioekin inongo bilerarik eduki, inongo harremanik eduki, aurkitu gara lege proposamen hau mai gainean jarri digutela, eta bueno, azkenean hau parlamentuan erabaki behar den kontu bat denez, arazo politiko bat izango litzateke. Orduan, guk hemen oposizioarekin, parlamentuko oposizioarekin euki gendun kontaktua, eta hori da momentu zeuki dugun kontaktu bakarra, ezta? Eskatu zitzaigun komisio batzutan parte hartzeko, lege proposamen honek sortu litzaken arazoak zeintzuk dire mai gainean ez hartzeko, guk parlamentura beste egunien eraman duguna izan da gizarte zibil antolatuaren kasu honetan ahotsa, eta bueno, horrera kutzi dugu gure kezka, ez da? Azkenean, hiru urtetako gatazka bat euki dugu proiektu konkretu baten inguruan, entzute prozesu bat euki dugu gizarteari bide hori zabalduz, beraien iritzia mai gainean jartzeko, eta azkenean ikusten duguna da, berriro be lengo moduetara bueltatzen garela, ez da? Lege hau aldatu nahi da, ez 1989an egin zan moduan aho batez, baizik eta alderdi politiko bik gehiengo bat daukielako, eta bueno, hori ez litzateke izango guretzako erarik eta egokiena. Beraz, buk eskatzen duguna da lege hori Urdaibaiko legea errespetatu daitela eta merezi duen espazioa ematea, ez da? Eta eguneratu behar dala argi daukagu, ze ia 40 urte daramatza indarrean, eta egoera aldatu egin da, bai Busturialdea, bai Euskadi, bai mundua aldatu egin da, gaur egun etorkizunari begira ditugun erronkak ezberdinak dira, larrialdi klimatiko baten aurrean gaude, biodibertsitatearen galeraren aurrean gaude, etxe bizitzak, turismoaren presioak asko kezkatzen gaitu, orduan behar duguna da lege bat, gaur egungo erronkei erantzungo diona eta etorkizunean sortuko diren erronkei erantzungo diona. Baina ezaigu iruditzen proposatzen diguten modua egokia denik. Eta bizitako irurte hauek eta gero oso kezkagarria egiten zaigu forma hauek berriro be erakustea, ez da? Eta komisio honetan parte hartu gendunean gura aurreko interbentzioa Aitor Galarzarena konkretuki izan zen eta EAJ-ko legebiltzarkideak argi esan zion ez dutela legea, proposamen lege honetatik aterako. Beraz, horrek kezkatzen gaitu. Berriro be, atzera pauso hori egitea, ez da? Eta nik adibidez nire interbentzioan esan nion, berriro bueltatuko gara, bai alabai gauzak egitera, ez dugu hiru urte hauetan ez zerrikazi. Zeuzte dugu...
0: Eta hori esan ostean zer erantzun zizuten?
1: Ez errez. Nik nire diskurtsoa irakurri nuen, zazkenean plataforma baten ahotz eraman nuen ara, ez nirea, beraz, diskurtsora mugatu nintzen, eta alderdi politiko guztiek egin zizkidaten galderak, eta EAJ-koak esan zidan gauza bakarra izan zen, jasota gelditzen direla esandakoak, eta eskerrik asko, eskerrik ez, bakarra izan zen, inongo galderarik ez zidana egin.
0: Horre, lege aldaketa sustengatzen duen beste alderdia, alderdi sozialista da, kasu honetan alderdi honetako ordezkariren batek aipatu zuen zerbait, kontsultaren bat, edo?
1: Bai, galdera pare bat egin zizkidaten, entzute prozesuari buruz, erabakiak hartzeko erari buruz, eta erantzun mizkien. Azkenean guk argi daukagu instituzioak direla erabakiak hartu behar dituztenak, hori horrela da, horrelako jendea, horregaitik jendeak ematen dizkie boskak, eta hori da, beraien ardura, baina erabakiak hartzeko ere ezberdina daude, eta uste dugu, hau, ez dela modua. Eta gainera asko kezkatzen gaitu, azkenean Bizkaiko lurraldeari buruz ari gara, ez da, biosfera reserva hau Bizkaian dago, eta ikusten duguna da, Bizkaiko PCR-ekin ez dela askorik kontatzen, ez da? Bizkaiko PCR-en iritzia ez dela olako gobernu akordioetan kontutan izaten. Guk beraiekin kontaktu batzuk eduki ditugu, Bizkaiko PCR-ko 1989ko legea proposatu zuten, adibidez, Jon Larrinagarekin kontaktu eduki dugu, eta beraiek ere oso kezkatuta daude egoera honekin. Azkenean, 1989an akordio batekin, aho batez onartutako lege bat da, eta nio ikusten dugu, ez da akordio hori bilatu nahi, ez da? Ez da, ez da bai dagune bat sortu nahi, edo ireki nahi, dauden kezkak mai gainean jartzeko. Nik esan nien baita be, hemen hainbat galdera egin zaizkio Aitor Galarzari, konponbideak bilatzeko galderak, ez da? Manu Monjeri ere egin zaizkio galdera hoiek, Miren Onaindiari ere egin zaizkio galdera hoiek, zergaitik galdera horiek ez dira egiten legea aldatzeko zabaldutako espazio propio batean. Hori izan beharko litzateke galdera horiek egin eta soluzioa bilatzeko eremu bat. Olako komisio batean egiten dituzu galderak, baina non gelditzen dira. Entzun egiten dituzu eta akabo. Beraz, galdera horiek mai gainean jarri behar dira benetan, dragatuek sortuko dituzten arazoak, olako moia batzuk azpiegitura berri horiek sortzeak hegaztiei eragingo dizkien kalteak. Guzti hori aztertu egin behar da, eta azkenean azterketa hori egiteko eremu bat behar dugu. Eta eremu hori ireki egin beharko litzateke, baina ez olako komisio batean. Baizik eta benetako ikerketa eremu bat sortu beharko litzateke legea aldatu aurretik.
0: Horra kaso kontrargudioa izan daitekena da, beraiek gehiengoa dutenez, hauteskunden ostean, behar besteko zilegitasuna dutela, ordezkaritza nahikoa direlako. Agian hori esaten dutenan, zuk zer esango zenuke?
1: Bez direla moduak. Guk uste dugu, badaukiela legitimitate hori, zazkenean egia da gehiengo bat daukiela, eta egin dezakete. Legez, egin dezakete. Baina uste dugu, hiru urtetako gatazka honek, beste modu batzuk, jarri ditula mai gainean eta beste ikaskuntza bat eman digula guztioi. Orduan, uste dugu hori dala kezkagarria, ez da? Ez dugula ezer ikasi gertatutakoaz eta horrek kezkatzen gaitu. Ez da legea ezin dutela aldatu badakigu, gehiengo horrek ematen diela aukera legea aldatzeko. Baina ez zaigu iruditzen, Urdaibaiek daukan garrantzia kontutan eukita, autonomian, Euskadiko autonomian daukagun biosfera reserva bakarra izan da, ez eskaintzea merezi duen esparru hori, ez da? Eta horrek kezkatzen gaitu. Azkenean, guztion ardura da, eta uste dugu akordio hori bilatzea guztion ardura izan beharko litzatekela. Eta hori eskatzen dugu, ez legea ez aldatzea. Argi daukagu, lege hori eguneratu egin behar dela, baina gustatuko litzaigukena modua beste bat izatea, ez da? Ireki dezagun espazio propio bat, entzun dezagun lurraldea, aztero dezagun zer aldatu behar den, eta zertatu ditzagun oraina eta etorkizunaren erronkak. Eta orduan bai, aldatu dezagun Urdaibaiko legea, baina aldatu dezagun akordio hori bilatu eta gero. Uste dugu, hain lurralde bereziari eragiten dion arau batek, eraiki dezagun adostasun politiko, instituzional eta sozialik handiena merezi duela. Eta hori ikusten dugu falta dela hemen.
0: Bukatzeko, galdetu nahiko nizuk ere ekimenak aurrera egingo balu, zeintzuk izango dira Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren urrengo ekimen edo urratsak?
1: Bueno, guk ondino badaukagu esperantza txikitxo bat hori ez daiten gertatu. Baina gertatuko balitz gure esku dauden bide guztiak landuko genituzke. Eta argi dago, bueno, Europara jotzea egoera honen keza adierazteko bide bat izango litzateke. Eta bueno, berriro gizartean mobilizatu behar badugu eta berriro kaleak hartu behar baditugu, hartuko ditugu. Ze uste dugu merezi duela. Ze Urdaibaik 40 urte beteko ditu, Miren Onaindiak esan zuen, eredu izan gara askotan, beste biosfera erreserba batzuentzako. Estatu mailan eta baita be mundu mailan. Gure lege propioa eduki dugulako. Ez daude biosfera reservak lege propioa dutenak. Gaur momentu honetan, bi besterik ez daude estatu guztian. Gureak ja baditu ia 40 urte eta gero Menorkakoa daukagu. Babestu dezagun lege hori, ze bestela ekarriko dituen ondorioak ez dira egokiak izango. Beraz, gure esku dagoen guztia egiteko prest gaude.
0: Ba, guzti hauekin adituko era. Eider Gotxi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
1: Eskerrik asko zuei beti bezala ahotsa ematearren.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goizeko 9 dira, EH Bilduren Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu du, datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundetan zerrenda buru eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Aitor Prieto, egunon?
3: EH Bilduren Arabako mai politikoak Eba López de Arroyabe proposatu du datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundeetan zerrendaburua eta Arabo aldun nagusia izateko. Izan ere, pasaden 2023ko foru hauteskundeetan emaitza historikoak lortu zituen EH Bildu karaban eta irabazetik 1200 bozka eskasera gelditu zen. Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Orain EH Bildu adierazi duenez, jauzi bat emateko garaia heldu dela sinetsita dago Araba ko mai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako, eta haien ustez Eba López de Arroyabe pertsona egokiena dela erronka horiei guztiei ambizioz erantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko. Eta bestetik, aipatuko dugu, Txomin Letamendi torturen ondorio zil eta 76 urte geroago, heriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo dela. Akusaturik gabeko epaiketa izango da, memoria demokratikoaren legetik datorren formula, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Euskar Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko juridizioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du prozesu baten bidez. Prozesu bate horrek ez dakar jada egileen jazarpen penala, egitaten egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura, espetxeko asistentziarik eza, eta azkenik heriotza bezalako gertakariak Letamendiren kasuan aztertuko ditu. Azaldu dutenez, biktima gisa aitortua, eztabaidarik sortzen ez duena, inork zalantzan jartzen ez duena, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen duena. Prozedura honek, 76 urte geroago Txomin Letamendi muru aitortuko du. Azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio ziltzen 1940ean Madrilen, Donostian eta Bartzenolan oinazeak jasan ondoren. Eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.
0: Ba, hauek aipatu ostean egunaren ondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon?
4: Egunon Pei eta egunon entzule guztiei, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere bilera errondarekin jarraituko du asteazken honetan. Oraintxe 9etan PSEko Eneko Anduezarekin bilduko da, geroago 10:30etan EH Bilduko Pei Otxandianorekin eta amaitzeko EAJ-ko Joseba Díez Antxustegirekin izango da eguerdiko 12:00etan. Gasteizko legebiltzarrean bitartean industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun batzordea bilduko da, beste kontu bat Bilbon Nerea Melgo Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak kontziliazioari buruzko jardunaldi bat irekiko du enpresa eta autonomoi zuzendua. Barakaldora goaz, Amaia del Campo alkateak eta Joseba Altube Laguntasunako presidenteak Barakaldonen SIS aurkeztuko dute. Barakaldo izenari buruz ezagutzen den lehen erreferentzia dokumentala eta herri berean Osakidetzak asma bat aurkeztuko du gaur. Laguntza ibilbide integratu berria asma akutuaren arreta bateratzen duen haurtzaroan eta nerabezaroan eta Osakidetza osasun zentro guztietan edatzen hasiko dena. Iruñean Garraldako eskolako guraso elkarteak elkarretaratzea deituko du eskola garraio lineak zeuden moduan mantendu daitezela eskatzeko. Bestalde, euskararen aldeko hainbat eragilek bihar kongresua aurkeztuko dute asteazken honetan hilabete amaieran garatuko dena. Gainera gaur Euskaltzaindiak euskarazko ekoizpen zientifikoari prestigio emateko ikerketa beka aurkeztuko du. Ordizian hartzain eguna dute gaurkoa gazta lehiaketa barne Euskal Herritik kanpo, zeutaren inguruko dokumentuak desklasifikatu eta herritarren eskura egongo dira. Kirol kontuei dagokienez, bueltak 17. etapa izango du. Emakumezkoen eskubaloian bera-bera eta beti onaken arteko derbi espero dugu eta zestan Final Fourra aurkeztuko dute gaur. Kulturaren inguruko hainbat aurre ikuspenekin amaituko dugu. Nacho de Felipek Arriaga Antzokiko kontzertu berria aurkeztuko du Antzokian bertan. Bestalde Aritz Galarragaren Izan gizona liburu aurkeztuko dute Mandasko Dukean. Zinemaldiaren baitan Tabakalerako zeta aretoan prentxaurrekoa deitu dute kontzertu bate eta belodromoan egingo duten proiektzio bate aurkezteko eta amaitzeko EA ikuskizu naren aurkezpena ere espero dugu gaurko Pako Morak egina Alzheimerra eta bizipen pertsonalak ardatz.
0: Ba, guzti hauekin arituko era, eskerrik asko Itxaso.
4: Bai, gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Errepide daukin ez badan abarmentzeko jasoraren balander. Aitor barkatu.
3: Bai, istripua gertatu da Sondikan orain dela ordu bat, Bizkaia 30 errepidean Galdakaoko norantzan errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira. Autopilaketa hauek gehituz doaz eta Bizkaia 637 errepidera heltzen ari dira.
0: Eta guradiari dagokionez esango dugu atzoko euriten ostean Euskal Herria lainotu xamar dakagula, xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia. Eta hego isuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean eta altu xamarra duen lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria. Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
6: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
2: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
7: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
6: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:09 helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragileek sektorearen estrategikotasuna azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian. Zehazki, erronka makala partekatu zuen kontseiluak iraganden ikasturtean eta horixe bera berretsi dute orain, 300.000 euskaldun gehiago lortzea. Aize Otaño, AEKako Nazio Kontseiluko kide elkarrizketatu du Egoi Belategi lankideak.
1: Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkaritza zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafean zokian ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian euskararen bizi berritzean duen zeregina aldarrikatzeko eta herritarrei euskara eurena egitera deitzeko. 10 urtean 300.000 euskaldun gehiago lortze helburu duen erronka bultzatzeko funtsezkoa delakoan helduen euskalduntze alfabetatze sektorearen lana goraipatu nahi izan dute. Bada, agerraldian hitz egin dutenen artean Aize Otaño AEKako Nazio Kontseiluko kide egonda oraintxe bertan gurekin daukaguna. Egunon Aize eta ongetorri naiz irratira.
2: Bai, egunon, eskerrik asko.
1: Kafe antzokian eman duzuen prentxaurreko horretan honela definitu duzue euskalduntze alfabetatze sektorea, helduena, estrategikoa.
2: Bai, hala da. Bai, bai, ikusita ez, euskararen egoera zertan den, iruditzen zaigu datozen hamarkada hauetan gure sektoreak bere biziko garrantzia duela, eta dagokion estrategikotasun hori ez, ba, aitortzeko premia handia dela.
1: Esan dugu jada, hortxe dugula, tejoka, urteroko matrikulazio kanpainan hemenka, AEKan eta euskalduntzan jardutan duzuen gainontzeko eragiletan motorrak berotzen hasiak egongo zarete, galdera nahiko klasikoa da kaso, baina AEKaren kasuan behintzat, nola egin behar dute herritarrek izena emateko eta zer nolako modalitatetan eskaintzen dituzue ikastaroak, klaseak?
2: Bai, herritarrak oso erresa dauka, gertuen daukan euskaltegi da hurbiltzea besterik ez du eta bertan jasoko du behar duen informazio guztia, ba euskara ikasteko izena emateko. Gaur egun egia da, bueno, ba herritarren ikasteko beharrak ez aldatu direla eta euskaltegi guztietan alegintzen gara ba herritarren beharroietara egokitzen eta herritarren beharrei egokitutako ba ikastaroak eskaintzen ditugu.
1: Zentzu honetan, balda azpimarratu beharreko berritasunik, edo datozen astetan ezagutuko ditugu hoiek?
2: Berritasunen artean, bereziki EAEN, Eusko Jaurlaritzak abiatuko duen euskera bonua dago, herritarrak A1, A2 edo B1 mailan izena eman nahi izan ez gero, 120 euroren truke, datozen 4 urteetan asko zota, ba, euskeraz ikasteko aukera izango du.
1: Begirada pixka bat zabaldu zaize, azken urteetan sumatu dituzuen joerez ere galdetu nahi dizut, gore egin aldu euskara ikasi nahi duten helduen kopuruak Euskal Herrian, eta baldago ezberdintasunik lurralden artean.
2: Kopuru horrokorrak ola gutxi gora bera gaur egun 45.000 herritarri inguru dabil Euskal Herri osoan euskara ikasten. Azken urteetan, bueno, gora bera, ea egidagokionez, euskalduntzean, izena ematen dutenen herritarren kopuruak gora egin duela esan genezake. Bereziki ere, sustapen politika doakotasunari begirakoak esaterako abiatzen direnean ikusten dugu, olakoek herritar gehiago hurbiltzen dituztela gurera. Nafarroan ere euskara bideak esaterako ikasturte honetan A1 eta A2 mailetan 100-100 berreskuratzeko aukera doakotasunari dagokionez eskaini du eta Ipar Euskal Herrian badaukate ere formaziorako euskara doan ikasteko aukera eta bueno, esandakoa, halako sustapen politikek ikusten dugu eragina badaukatela. Ea eri dagokionez pasaden ikasturtean gutxi gora bera 36.000 herritar izan ditugu euskaltegi guztietan euskara ikasten, Nafarroan 6.000 eta Ipar Euskal Herrian 2.000. Kopuru esanguratsu ezari gerala iruditzen zaigu. Mm-hmm. Baina aurrera begira haratago jo behar degula ere bai.
1: Geroxo, sartuko gara aipatu dituzulako sustapen bai. Politikak, sartuko gara bai. Bereziki hiru eremu administratibo horietan, baina profilez galetu nahi dizut, akaso profil jakin batez dagoenean, interesdunen artean pentsatzen dudalako gure gizartea bera bezalako dela, gero eta aniztasun gehiago, ezakit hori ere euskara ikasi nahi dutenen artean sumatzen ote duzuen.
2: Bai, esaterako gurean, AEKan 40 urte dituen emakumea da profil nagusia. euskarazko komunikatzeko maila eskuratu nahi duen jendea, ez, nagusitzen da, euskara hobetu nahi duena, esaterako, ez, ba, B1, B2, C1 eta C2 mailetan gure kasuan ikasleen erdia baino gehiago dabil, hala ere gehiago dira bat eta bi mailetan matrikulatzen diren ikasleak, ikusten dugu, ez, maila horietan gorakada badagoela, gure kasuan adibidez 5% gehiago aritu da ikasturte honetan iaz baino, eta oso garrantzitsua da, ez, ba, jende euskarara lehen aldiz hurbildu eta aspaldian utzitakoak ere itzultzea. Gero, interesgarria ere izan liteke, ez, Euskal Herrian jaiotakoak dira, oraindik nagusi, baino horretaz gain ere ikusten dugu Frantzian, ez Espainia, oza, en Espainiako edo Frantziako estatutik kanpo jaiotakoen kopurua igotzen ari dela urtez urte.
1: Hau, esan duzun azken hau, bereziki garrantzitsua da garaiotan, ba, apurtzen duelako, ez, batzuek inposatu nahi dizkiguten diskurtso atzerak hoiekin esango dugu.
2: Hori da, eta guk euskaltegietan ikusten dugu, ba, askotan, ez, ba, bestelako lurralde batzuetatik gerturatzen diren horiek, ba, pausoa ematen dutela, euskera ikastera, ba, agian, ba, Espainiako edo Frantziako estatuan jaiotakoek baino lehen. Eta, bueno, ba, genalakoak, ez, zabaltzea interesgarria da gaur egun zabaltzen ari diren diskurtso horiek ezeztatzeko, esaterako.
1: Esan genezake ala ere, haize, akaso oraindik ere, eta horre, Davidok noski badugu zer esan handia, baina oraindik ere, eta berezik naiz aipatu dituzun komunitate horien inguruan, Espainiar eduta Frantziar esatutik kanpo jaio direnen kopuruan, esango zenuke oraindik ere nahiko deskonektatuta daudela euskaratik, edo beste modu batera esan da. Ba, euskaldunok, edo eragile euskaltzaleok, ez momentuz ezakitela beti ongi jakin, ba, komunitate hauen gana eltzen, ze tira, bueno, Espainiar edo Frantziar esatuan jaio diren horiek ziur asko ezagutza bai edo gertuago izango dute euskara, baina kaso izan daiteke jende askok ez duela euskarekin bat egiteko aukerarik bere egunerokotasunean.
2: Bai, norregia da, adibidez, ez, Siadekoren bidez Abek egindako ikerketa, EAN egindako ikerketa batean, ez, azaldu zela, jatorri atzerritarreko pertsona askok interesa badaukatela euskara ikasteko, baina horietatik gehienek ez daukate inolako informaziorik. Ez dakite hone atortzen ditenean, hemen hizkuntza zein den, hemen badagoela kultura bat, ez dute horren berri. Eta zailtasun, horrek azken finean, zailtasunak eragiten dizkie, ba, pausoa eman dezaten. Eta horretaz gain ere, bueno, ba, egoera zaurgarrian izaten dira alako herritar asko, eta beraien lehentasunen artean, ba, ez da egoten, ez, euskera ikasteko aukera hori. Horregatik aipatzen dugu doakoa izateaz gain euskera ikastea, ez, eta herritarroren eskubide irisgarria ere izan behar dela.
1: Bestalde, aipatu dituzu bait ere, ba, inoiz euskara gertu izan badut ere, edo euskara ikasten egon badire ere, ba, nolabait harreman hori galdu dutenak eta berreskuratu nahi dutenak. Pertsona hauen inguruan ari garenean, zertaz ari gara bereziki, garaian euskara ikasketak egin zituzten pertsonen inguruan, baina aurrera jarraitu ez, edo akaso gaztetan, eremu euskaldunago batean bizi, baina urten poderioz, ba, euskara egunerokoan ez edukitzetik alten du direnak, edo bueno, berriz ere profilneko anitza da.
2: Bai, a ber, profila denetarik egongo dela pentsatzen dut, ez dehat mehat ere, ez zin esan, baino negia da gaur egun askok ez, euskera ezkuntzan ez, euskera egiten dutela, baino gero lan mundura salto egiten dutenean, lan munduan ez daukat esaterako aukerarik ez, euskera erabilializateko, orduan horrek ere eragina badauka beraien euskararen ezagutzan, eta ba, ziur batzuk egia esan lan mundura salto egiten duten momentu horretan etortzen dira, ez, euskaltegira, ba, berriro ere, ba, kiten hori berreskuratze da, adibidez,
1: Hiru eremu administratibo ezberdin ditugu Euskal Herrian, nola eragiten dio horrek euskara ikasteko eskariari, baina batez ere eskaintzari?
2: Barkatu, baina eragi zerk barkatu ez dizut ondo ulertu.
1: Bai, ez, hiru eremu administratibo ezberdin ditugula Euskal Herrian, eta nola horrek, bakoitzak nola eragiten dion alde batetik eskariari, ba, euskara ikasi den jendeari, baina batez ere, ba, eremu horietako bakoitzan egiten den eskaintzari.
2: A ber, eragina badu azken finean, ez, hiru administratibo, hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak, dakar, euskararen aldeko sustapen politikaz berdinak eukitzea, da, ikuspegi batetik, ez, euskara ikasteko behar hori sustatzen, orduan tokian toki gelditzen da, ba, bertako sustapen edo egoeraren araberako, bai, egoera, horrek, jakina eragin zuzena dauka, baina adibidez Nafarroan agian ez gerturatzen dira herritarrak euskara ikastera, ba bestelako behar batzu bultzatuta, ez gehiago izan liteke ba familia, lagun artean edo komunitatean txertatzeko helburuarekin, hemen EAen gehiago dira titulo bila datozenak, Ipar Euskal Herrian ba bestelako ez nahi batzuk dituzte, ba ziur aski familia transmisio horre bultzatuta ez ba gerturatzen dira agian euskara berreskuratzera edo ikastera, edo argi dago eragina baduela hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak.
1: Zentzunetan, 2022-tik egiten ari zareten aldarrikapena, jarri duzue berriz ere mai gainean, euskara ikasteko doakotasuna bermatzea Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzea.
2: Bai, eta aurreko galderari erantzutera, konponbidea ematera datorre esaterako agentzia horren sorrera. Guk ikusten duguna da, ez, gure sektorea prestigiatzeaz gain estrategikotasun hori aitortzeko badela garaia Euskal Herri osorako eta Euskal Herri osoko ikuspegiarekin agentzia bat sortzea, eta agentzia horrek, ez, sorrera horretan erakunde publikoen eta herrikimenaren arteko balankidetza oinarri hartuta, bai, euskara bultzatzeko ba sustapena elkarlanean egitea.
1: Euskarak larrialdi egoera bizi duen honetan, Euskalgintzaren kontseiluak handia baina egingarria den helburua jarri zion Euskal Herriari duela hilabete batzuk, 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Bistan da helburua ulortzeko euskarak duen esparrurik onena, ba euskara ikasi nahi, baina kaso aukerarik izan ez duten milaka eta milaka heldu horietara heltzea dela, ezta?
2: Bai, erronka ambiziotsua baino egingarria dela iruditzen zaigu. Erronka horrek esan nahi du 10 urteko epean euskalduntze erritmoa bikoiztea, bai, urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea, eta kopuru orokorra kontuan hartuta, helduen euskalduntze eta alfabetatzeari dagokio 10 bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea. Erronka handia daukagu, baina bueno, horri begira ba lanean gabiltza, eta horregatik esaten dugu euskaltegiak betetzea eta pauso jauzi hori ematea ba ezinbestekoa dela.
1: Esan dugu, larrialdi egoera batean dagoela euskara, eta larritasunek seriotasuna eskatzen dute, baina bestalde haize, azken hilabeteetan izandako garapenaz, galdetu nahi zute, zure iritzia eskatu hobeto esan da, lehenik eta ben begirada jarrita, badibidez, iaz Bilboaren handitutako elkarretaratze, bai, bilkura handi horretan, korrika ere izan genuen aurtengo udaberrian, eta gero esango nuke baitere, ba, giroa oso aldunduta amaitu zuela udaberria, gogoan ekarrita ekainaren hasieran Iruñan deitutako babaita egun handi hori. Ez dakit kopuruetan sartu aurretik, baina ez dakit nola ikusten duzuen egoera, badirudi badagoela, ez? Badagoela komunitate aktibatu bat, mobilizatu nahi den komunitate bat, eta paradigmak aldatu nahi dituen komunitate bat.
2: Bai, ikusi dugu, ez, prozesu honetan guztian zehar, badagoela euskaltzaletasunak, ez, bizirik jarraitzen duela, eta badagoela, ez, egoera hau irautzeko ba nahi hori, kopuruetan sartu gabe oso ondo baloratzen dugu, ez, orain arte, ba, Bilbo nasita, ez, eta korrika pasata, eta kainera arte, ez, ba, izan dugun bilakaera, iruditzen zaigu horre guztia balio izan duela euskararen auzia erdigunean jartzeko. Euskararen auzia politikoa da, eta horri begira ausardiaz hartu behar da kontua, eta horri begirako ba hizkuntza politikak egin, baliabideak eskaini, eta erronka horri daukagun erronkaren tamainako jauzia eman denon artean, ez? Azken finean elkarlanean eta elkarrizketatik abiatuta.
1: Eta nolako konpromiso ikusten duzu klase politikoan, eta utzi dazu pixat gehiago zehazten, lehenxeago ekainean Iruñan ditutako, ba, ditutako martxa aipatu dugu, handik gutxira. Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria, entzun genuen, bueno, na, euskara berezko hizkuntza bezala aitortu izan beharko lukela esaten. Ez dakite, bereziki Nafarroara begira, nola ikusten dituzu balizko urrats politiko horiek?
2: Bueno, balorazio gubentzat oraindik etxe barruan ez dugu egin, baina ikusten dugu badagoela mugimendu bat, bai, eta badagoela aukera, ba, gaur egun arte egin ez den hori, bai, egin ez den zerbait, akordiorako bai bidean, ba, pauso batzuk emateko aukera ikusten dugu. Egia da, alderdiekin elkartu geranetan, erronka oroar konpartitzen degula, bai, ikusten degula, ba, badago, euskera, ba, geldi aldi batean dagoela, atzera pausua era ipatu da, bide gurutzea, jauzia, ez, leku batean baino gehiagotan, eta batek baino gehiago aipatzen du jauziaren premia, orduan, diagnostiko hori partekatuta, ba, elkarlanerako prestasun hori, egon litekela, ba, iruditzen zaigu, eta guk azken finean, ez, hori da nahi deguna, eta mai baten bueltan eserita, edo dena delakoa, ba, euskararen bizi berritze eta normalizazioari begirako, ba, urratsak ematen alegin du. Gizarte osoaren implikazioa kontuan hartuta.
1: Ba, entzuleok, euskalduntze, barkatu euskalduntze, bai, matrikulazio kanpaina astea den honetan, gogora ekarriko dugu, euskalduntza zarago, beste 11 sektore edo eragiletatik ere ekarpen egin daitekela, enpresetatik erakundetara, eta noski edabidetatik pasatuz. Gaurkoz, hementxe utziko dugu, haize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kideari mila esker naiz irratian egotagatik.
2: Eskerrik asko zu egon bidapena batik. Ongizan. Onda izan.
0: Egun hauetan duela 80 urte erresistentzian zen Euskal Herria. Irailak 5erako kontrolpen zuten matxinatuek Bidasoa. Ondoren heldu ziren Oarsoaldea ala Donostia. Azken txoko honetan kokatu da zehazki Oroimenaren geltokiaren azken saioa. Maria La Espada kide eta Arantzadiko historialariak Donostiako Oroimen maparen bigarren alea jorratu du hiriburuan izan ziren bombardaketak aipatuz.
3: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia, Donostiako memoriaren mapa.
4: Arratsaldeon danori, zelan doa irailaren hasiera. Oraindik zenbait herrietako jaiak geratzen dira, baina oroar martxan gabiltza danok, ezta? Zelan dago, oporren osteko depresioak ere bolo-bolo dabiltzate, baina nik esan behar dut pospozik nagoela, beste aste batez, naiz irratiko mikroen aurrean egoteagatik. Ni Maria La Espada Lazitan auzue, hau Oroimenaren geltokia da eta naiz irratian gaude. Oroimenaren geltokiaren bigarren denboraldia da, zehazki, denboraldia hau berezia da, bete-bete eta dator, dozena erdi saio inguru izango dira, eta, bueno, apurra laburragoak izango dira, baina Donostian zentratuta. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. Urte urren honetan, argitaratuta dauden Donostiako oroimenaren mapak hartuta, saio berezi batzuk egiten gabiltza, ba, ikuspuntu ezberdinetatik, izuaren lehen urte horiek jorratzeko. Aurreko astean, gatazka belikoen lekuak astertuz ekin genion bari denboraldi honi, horren bitartez, Donostiaren lehen uneko garaipena eta defentsaren antolakuntza azalduz. Eta gaurkoan, ba, bombardaketak astertuko ditugu. Mapa honek nahiko ondo osatzen du aurreko atalean komentatutakoak, ba, bombardaketak bi fase izan zituelako, bata Donosteko matxinoak erori bitarteko denboran, hau da aurreko saioan landu genuen denbora tarte horretan, eta garai horretan eriaren defentsan zebiltzatenak, zein militar kolpistek, mota honetako erasoak egin zituzten. Eta behin Donostian estatu kolpea geldituta, eta eremua errepublikaren indar demokratikoen esku zegoela, kolpistek aurrera eramandako erasoak izan ziren. Irailean Donostia okupatzean gelditu zirenak, azken baten, ba, lurralde bat okupatu ostean, ba, zure eskutan dagoela, ez duzu gura suntzitu nahi. Eta mapa bera begiratuta ikus genezake Donostitik zehar bombardaketak erakusten dituen puntutxoak daudela. Urgulen, Alde Zaharrean, Kontxaparean, Saguesen, Egian, Grosen, Zentroan, Amaran, Zorroagan, Loiolan eta Aieten. Uste dut, ez dudala ez du bat ere ez, eta hori, hainbat egunetan zehar, ba, gertatutakoak izan ziren, eta lasterra salduko dizuedan moduan, ba, leku anitzetan bota ziren ez geografikoki bakarrik, baita ba, aztertuz non bota ziren, ba, egitura militarrak zein etxeak erazu egin ziren. Gaurko honetan ere aurretik aipatu izan dudan zerbait, ideia bat, ba, buruan izatea nahiko nuke. 1936ko udan, Donostian gertatutakoa ulertzeko argi izan behar da, Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zela bat batean sortutako matxinada bat izan. Estatu kolpea prestatu zutenek bazituzten soldaduak, armak, artilleria, hegazkinak, gerraontziak eta denbora guzti hori pentsatzeko eta aurrera eramateko. Eta oro har, aurrean zituzten herritarrak eta miliziano errepublikazaleek baino baliabide militar gehiago eta hobeak zituzten. Gertakari horren aurrean, ehundaka hiritar antolatu eta defendatu egin ziren, eta Donostia denbora batez errepublikari leial mantentzea lortu zuten. Donostian ere, desoreka hori agerikoa izan zen. Morteroak erabili zituzten kaletako barrikaden aurka, kainoiekin tiro egin zuten, hegazkinek hiria bombardatu zuten, eta abuztuan itsasotik ere Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek behin eta berriz jaurti zituzten obusak Donostiara sotuz. Baina horrek ez zuen esan nahi hiria berehala eroriko zenik. Hainbatetan aipatu da moduan Donostiak eutsi egin zion. Eta lehen egunetan, egoera kontrakoa izatera ere iritsi zen, kolpea gauzatzeko kalera atera ziren militarrak atzera bota zituzten, beren posizioak galdu, eta Loiolako kuartelean setiatuak amaitu zuten. Bombardaketen historia Donostiak baliabide askoz urriagoekin emandako erantzunaren historia da. Aurretik kaleetan emandako tiroetaz hitz egin izan dizuet, baina gaurkoan jaurtitutako bombetaz hitz egingo dugu. Eta kontakizuna Uztailaren amaieran hasi behar dugu Donostiako kaleetan. Lehenengo tiroak hiribarruko borroken testu inguruan iritsi ziren. Gero zerutik eta abuztuaren bigarren erdialdean behin eta berriz itsasotik. Matxinoek bazituzten Donostiako defendatzaileek parekatu ezin zituzten beste baliabide batzuk, ba, hegazkinak zituzten, artilleria zuten eta itsasoan hiria kostaldetik bombardatu alizateko gerraontziak. Horregatik, ba, Uztailaren amaieran Donostiako matxinada garaituta zegoen bitartean, hiriaren aurkako bombardaketek jarraitu egin zuten eta abuztuan gogortu egin ziren. Baina aurreratzen nabil apur bat eta goazen hasieratik astera. Bombardaketen zein gerraren lehen egunetara itzulita, Uztailaren 20an artilleria hiribarruan erabili zuten kolpistek. Amarako Urbieta kalean errepublikazaleek barrikadak zituzten eta Loiolatik zetozen militarrek bi mortero erabili zituzten haiek suntzitzeko. Bata Amarako parkean kokatu zuten, gaur egungo Araba parkean, eta bestea ordea Urbieta kaleko 42. portalean. Handik, Urbieta kalearen aurka tiro egin zuten, morteroak eraikinetan kalte handiak eginez, eta errepublikazaleek inprobisatutako kamioi blindatu bat ere suntzitu egin zuten. Hiriaren aurkako lehen bombardak eta haiek beraz distantzia gutxikoak izan ziren, hori, morteroak kale batzuetatik beste batzuetara tiro eginez. Bi egun geroago ordea, bombardaketen eremua zabaldu egin zen. Uztailaren 22an, errepublikazaleen esku zegoen 3. torpedoontzia Pasaiatik atera eta Kontxako badian sartu zen. Ontzi hau arrantzale errepublikazaleen esku zegoen. Eta Kontxatik, kasinoaren gaur egungo udaletxearen eta klub nautikoaren aurka tiro egin zuten. Bertan, kolpistak zeuden, eta bueno, eraso hauek ez zuten kalte handirik egin, baina barruan zeudenen adorea ahuldu egin zuten. Hala ere, ez torpedontzi honek ez zuen kalte gehiagorik egin, ze ametzaga gainako matxinoek bakainoi batekin erantzun zioten ontziari eta erasoak saihesteko asmoz badia utzi zuen. Egun hartan bertan, beste norabide baten joan ziren obusak. San Markoko gotorlekutik Errepublika zaleek Loiolako kuartela bombardatu egin zuten, obusek ez zuten espoletarik eta kalteak txikiak izan ziren. Baina hurrengo egunetan, ba, kuartela behin baino gehiagotan bombardaketen jomuga izan zen. Uztailaren 24 eta 25ean, Errepublika zaleek turismo hegazkin bat konfiskatu zuten, zen hegazkin militar bat, eta ez zegoen horretarako prestatuta. Baina, ba, Loiolaren gainetik egan egiteko erabili zuten, eta ba, obusak eta botila zu eragileak jaurti zituzten, kalte arinak sortuz. Urrengo egunean, ordea, bestelako hegazkin batera heldu zen, Uztailaren 26ko eguerdian, ez banabil oker, Madriletik etorritako gobernu Errepublika zalearen hiru motorreko hegazkin batek Loiolako kuartela bombardatu zuen. Bizpairu bomba jaurti zituen eta kuarteleko hegal bat suntxitu zuen, zenbait pertsona zauritu, eta barruan zeuden kolpisten adorea ba, kolpatua izan zen. Eurrengo gunean, 27ean ere, artilleria erabili zuten, eta azkenik, 28ean, ba, Loiolako kuartelak amore eman zuen, eta Donostian estatu kolpearen lehen fase hori amaitutza jo zen, azken baten hori kolpiste katzera egin zuten, eta Errepublikari leial mantendu zen hiria. Handik aste betera, abuztuaren 5ean, da hasieran komentatu dizuedan aldaketa hori, ez? Hegazkin bat agertu zen igeldo gainean, eta honen jomuga Union Radio San Sebastianeko antena izan zen. Bombak ez zuten jo bera antena, baina inguruan erori ziren eta ez zuten kalte handirik eragin, eh? Astebete beranduago bai, abuztuaren 13ean, 6 hegazkin kolpistek Donostia bombardatu zuten. Itxuraz, italiarrak ziren, ziurrasko Errioxatik zetozen, eta goizean hasi ziren bombak erortzen. Eta hiriko punto askotan erori ziren. Zerrenda bat dauka, eta leginduko naiz apur bat antolatuta saltzen, baina gogoratu nahi dizuet, bizkaitarra naizela, zuek jarraitu nirekin, nik marraztutako ibilbide hau, eta bueno, ea ondo asaltzerik dudan, hori, abuztuaren 13 honetan hasitako erasoen segida hau. Sei hegazkin italiar hauek, aldezarrean bombak jaurti zituzten eta batek Santa Maria Eliza jo zuen. Ez zuen estanda egin, baina kalteak eragin zituen. Besteren batek San Jeronimo kaleko 7. portaleko patioan erori zen, en Beltran kaleko 14 eta 16 atarietan ere, eta Kontxako badian ere beste bombaren bat jauzi zen. Loiolako kuartelean ere jauzi zen bombaren bat, baina esan dudan moduan hori Donostiako hainbat parte hartu zituen, ez soilik parte zarra, Amaran ere bombak erori ziren. Urdaneta kaleko 18. atarian eraikina kaltetu zen naiz eta bombak estanda egin ez zuen, Amara kaleko 9. zenbakian baita ere, hainbat pisu suntxitu zituzten, Urbieta kalean Karraskedoren elikagai dendaren ondoan, bomba batek lurrean zulo handi bat utzi zuen, 2 metro karratu ingurukoa, eta sakonera metro batekoa zen gutxi gora bera. Mendeurren plazako lehen atarian, bomba batek 5. solairua kaltetu zuen, eta plaza bereko beste portal baten, 6. portalean, beste bomba bat sartu egin zen eraikinean, eraikina goitik bera zeharkatu zuen, eta lehen solairuraino iritsi zen, baina ez zuen estandarik egin. Abuztuaren 13ko eraso hauek, guzti hauek, goizekoak izan ziren goizez, eta arratsaldean ere bombardaketak jarraitu zuten. Arratsaldean bombak erdialdean jaurti ziren. Garibai kaleko 32. Portalean bomba batek 4. Solairuko balkoian estanda egin zuen, eta bertan zeuden Frente Popular egunkariaren erredakzioa eta tailerrak eta kaltetu egin ziren. Urbieta kaleko 4. Atarian bomba bat patioan erori zen, beste bat sartu zen goiko solairuetatik eta 3. solairuraino iritsi zen. San Martzial kalean 48 eta 50. zenbakien artean La Espiga taberna bat eta bertan ere bomba bat jausi zen teiatutik sartu zena. Hegazkin hauek, bombak jaurtitzeaz gain, metraiaz ere tiro egin zuten. Eta metraiak Maria Zabalegi Errazkin hil egin zuen. Seme alaben bila zegoen egoera guzti honetan, kalean, eta hil egin zuten. Egun hartako beste erasoetako batek, Londres hotela izan zuen jomugan, hotelura ospitale modura erabiltzen zen, eta guztiz identifikatuta zegoen. Bomba ez zuen zuzenean hotela jo, baina oso hurbil bai. Easo eta San Martzial kaleen arteko izkinan. Eta kalean Plazia San Juan hil zen, ondartzan zeuden, seme alaben bila zebilen, bere alaba baita ere larri zauritu zen, Encarnación zuen izena alabak, eta familia honek baita hau pairatu zuen. Amarako parkearen inguruan ere beste bomba bat erori zen, han zorionez ezen hildakorik edo zauriturik izan, eta hauek izan ziren abuztuaren 13. erasoak. Beraz, Donostiako esan bezala, hainbat auzo jo zituen egun berean, Aparte Zarra, Erdialdea, Amara, Kontxa eta Loiola, ez baina biloker. Ezen puntu militar bakar baten aurkako tiroa izan, bombak etxeetan, kaleetan eta hiriko eraikin ezberdinetan erori ziren. Eta bombardeketek jada bazuten baita ere biktima zibilen izena. Handik 4 egunera, erasoa itxasotik etorri zen. Abuztuaren 17, goizez, Almirante Cervera eta Espainia gerraontzi kolpistek Donostia bombardatu zuten. Oraingoan, jomuga nagusietako bat Urgul mendia izan zen. Eraso hau, bai bazuen helburu militar bat, han errepublikazaleen kostako kanioi bateriak bait zeuden. Gerraontziek 21 obus bota zituzten Urgulera, baina berriro ere, tiro guztiek ez zituzten helburu militarrak soilik jo. Obus bat kaian lehortu zen, malekoian kalteak eraginez, arratsaldean beste batzuk Zorroagako babesetxearen inguruan erori ziren, ospitale berria eraikitzen ari ziren tokian, eta hurrengo egunean berriro ere bombardaketa gehiago heldu ziren, Almirante Zerbera eta Espainia gerraontziek jaurtituta. Abuztuaren 18. goizean, obusak oso eremu zabalean erori ziren, hainbatek ez zuten estanda egin, baina

Kontxaren ertzean ere josuten. Ba, izan Zubieta kaleko 30 eta 32 portaletan, edo Zubieta kaleko 42 garren portalean, kalte material handiak eragin zituzten eta pertsonak ere zendituak izan ziren. Baina egun hartako erasoak hiriaren beste aldera ere eragin zuen. Bagrosera, Peña eta Goñi kalean, Zurriola inguruko izkinan, ubus bat erori zen, ez zuena estandarik egin. Usandizaga kaleko hasieran ere, beste bat, laugarren solairutik sartu zen lehen solairuraino iritziz, kalteak eraginez, baina honek ez da ere zuen estandarik egin. Kolon pasealekuan beste erekin batzuk kalteak izan zituzten, eta Erronda kaleko laugarren atarian berriro ere, pues el laugarren solairutik lehen solairuinoko bidea egin zuen obus batek eta kasunetan bi pertsona zauritu zituen eta kalte material handiak ere egon ziren. Frantzia pasealekuan Iztueta kalearekin egiten duen izkinan trengeltokiaren eta Frantziako kontsulatuaren ondoan beste obus batek kaltetu egin zuen etxe bat. Egiara ere, bombak heldu ziren, Mandasko dukearen pasealekuaren bueltan, Tabakalera eta Maria Cristina parkearen aurrean zegoen eraikin batean kalte handiak egon ziren, eta bertan hildakoak eta zaurituak izan ziren. Eta abuztuaren 18ko bombardakete zerrenda honetan, azkena aipatuko dudana da ama etxea, arek kalte larriak jasan zituen, gerraontzien tiroek, goiko solairuak eta eraikinaren negal bat suntxitu zituzten, atotxa pasealekura begira dagoen alde horretan, eta bueno, ezen inorril, baina zaurituak egon ziren. Abuztuaren 22an, ostade, Espainia eta Almirante Zerbera gerraontziek, goizetik iria bombardatu zuten. Monpas inguruan kalterinak egon ziren, Urgulen gazteluko zaindariaren etxeko lorategian beste obus bat jaurti zen, Kaiako nasan ere, arratsaldean Kontxara iritsi ziren tiroak, Biedo hiru obus Kontxako badian erori ziren, eta estandak edo uraren kontrako kolpeak urzutabe handi bat altxatu omen zuen. Eta beste obus batek La Perla aurreko plaza txikian, gaur egun Aita Binuesa plaza izena jasotzen duena, plaza hortan beste obus bat erori zen. Hiru egun lehenago hiriaren ekialdea eta mendebaldea jo zituzten, oraingoan Urgul, Kaia, Monpas eta Kontxa, eta itsasartzak behin eta berriz jasotzen zituen gerraontzien tiroak. Bi egun geroago, berriro ere, abuztuaren 24ean, Almirante Zerbera eta Espainia gerrontziak, Donostia bombardatu zuten, parte zarrean berriro ere Santa Maria Elezatik oso hurbil, Portukalea eta Kale Nagusiak osatzen duten Nizkinako patio batean ere bombaren bat jaurti zuten, Jesusen bihotza konbentutik oso hurbil Mirakontxa inguruan ere beste obusen bat jauzi zen, Villanparo lorategian, Mirakontxan, beste obus bat erori zen, eta handia izan zen estanda, non inguruko eraikinetako kristalak ere hautsi zituen. Ordura arte, abuztuan bakarrik Donostia behin eta berriz bombardatua izan zen. Esan dakoa ez, abuztuaren 5ean hegazkin bat igeldo gainean, 13ean 6 hegazkinen erasoa, ziurrenik Errioxatik heldutakoak, eta 17, 18, 22 eta 24ean Espainia eta Almirante Zerbera gerraontzien eraso etengabeak egon ziren. Azte terdi horretan, bombardaketa bata bestearen atzetik heldu zen, eta segida horretan dago behar bada Donostiako 1936ko uda ulertzeko giltzetako bat, ez? Uztailaren amaieran hiriko matxinada militarra garaitzea lortu zuten, Loiolako kuartelak amore eman zuen, zenbakian eta baliabidetan nagusiak ziren militar horiei aurre egin zioten antolatutako Donostiarrak.
baina ez zen nahikoa izan, ez? Matxinoen nagusitasun

Militarra argia zen, Donostiatik kanpo ere, eta defentsak heldu ziren, eta ikusten moduan, ba, airetik etorri zitezkeen, edo itxasotik, edo dena delakotik. Gainera ikusi zen, ba, eraso batzuen jomugak militarrak zirela, baina beste batzuetan, azpigiturak, etxeak, edo eta ospitalak. Eraztu egin zirela, subuz edo bomba batzuk etxeetan sartu ziren, teiatuak zulatu zituzten, pixuak goitik bera zeharkatu zituzten, pertsonak zauritu, eta hil ere bai. Ba, esan dakoak, San Martzial kalean Maria Zabalegi Errazkin hil zuten, seme alaben bila zebilela, eta Londres hotelaren inguruan Plazida San Juan hil zuten, bera ere seme alaben bila zegoela, ez? Guztionengatik, Donostiako bombardaketen historia ez da soilik bomba bakoitzan non erori zen jasotzen duen mapa bat. Mapa hori begiratuta beste zerbait ikuste daiteke, ez? Erasoen eskala, ba, zelan uztailaren hasiera, morteroak eta abuztuaren amaieran hegazkin eta gerraontziak egon ziren. Kale jakin baten aurkako tiroetatik, ba, hiri osoan sakabanutako obusetara igaro ziren. Eta batez ere, egoera militar baten aldaketa. Donostiak estatu kolpeari aurre egin zion, eta hiriko matxinadak garaitu egin zuen. Baina garaipen horren ondoren ere, bombak erortzen jarraitu zuten, abuztu osoan zehar. Eta bombardaketek behin eta berriz gogorarazi zuten aurrean zituzten indarrek bazituztela hiria urrutitik jotzeko baliabideak. Eta batez ere erabiltzeko prest zeudela. Duela 80 urteko uda hartan, ezinezkoa zen jakitea zer zetorren. Ez zekiten gerra beste hiru urtez luzatuko zenik, haren atzetik diktadura are luzeago bat etorriko zela, hamarkadetan izuaren errealitate berri hori mantenduko zuenak, ez zekiten ezta ere ustezko bake faltsu baten aurrera eramandako trantsizio zein erregimen berriak zetozenik. Baina 86ko uda hartan ordea zerbait igartzen hasi ziren. Ikusi zuten fasisten indarkeria ez zela frontean edo soldaduen artean bakarrik geratuko. Bombak etxeetara iritsi ziren, patioetara, ospitale baten ingurura, kalean seme alaben bila zebiltzaten gana, ikusi zuten alaber zibilizatea ez zuela babesik bermatzen, ikusi zuten defentsarako 10 egun gogor horiek hasiera besterik ez direla izan. Eta ausnarketa honekin itxiko dugu bombardaketen mapa hau, eskerrik asko saio hau amaiera arte entzun baduzu, edo bueno, irratia oraintxe bertan piztu baduzu, ba, jakin deizun saio hau osorik duzula, naiz irratiko webgunean zein ohiko audio plataformetan.

esan bezala, saioan zehar esan bezala, aurreko astean gatazka belikoen lekuaren mapa aztertu genuen, oraingo honetan Donostian gertatutako bombardaketena, eta datorren astean ikusiko dugu. Argi dagoena da, datorren astean hemen egongo naizela, naiz irratiko mikrofonen aurrean, eta bitartean ondo-ondo segi eta zaindu.

0: Badakizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oh, oidak, oh. Oidan iguzet gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Ya los programas que tengo digo, la normal.
3: Bita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Goizeko 10ak dira. Aipatuko dugu, hain zuzen, Espainiako auzitegiek fronte berri bat zabaldu dutela Pedro Sánchezen gobernuaren aurka, beste herrialde batzuetan bizi diren ondorengoei boto emateko eskubidea onartzen dien biloben lege delakoa kautelaz etenez. Horrela, Gorenak bat egin du PP-rekin ala Vox-ekin, PSOE-ek hau bulotzat jotzen duen horretan. Itxaso León, egunon.
1: Egunon, Pei, egunon entzuleok, bai PSOEk auzitegi Gorenak hartutako kautelazko neurrien aurka egin du biloben legea delakoagatik nazionalizatuen boto eskubidea geldiarazten dutelako. Neurri hori astearte honetan hartu da eta 2027-ko aurreikusitako hauteskundeen aurretik ebatzi beharko da. PPek, Boxek eta aldeko edabideek hilabeteak daramatzate lege honekin PSOEk hauteskunde iruzurra egin nahi duela esaten. Boxen mezua Gorenaren erabakiaren ondoren honako hau izan zen. Kolpea gelditu dugu. Alberto Núñez Feijo PP-ko buruzagiak jo du arrazoia zutela, naiz eta oraindik ez dagoen behin betiko irizpenik gaiaren inguruan kautelazko geldialdia baino ez.
2: Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
1: Pedro Sánchezen alderdiak erantzun du eskubide bat bermatzea baino ez dela kontua, gehien-gehienek ez dutela hautesontzietara joateko asmorik ezagutzen diren aurrekariengatik, eta kasu horretan ere ezin dela aurrez epaitu ezkerra bozkatuko dutenik.
3: Resulta que la ley de memoria democrática aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: PSOEren ustez lege hori justizia eta erreparazio kontua da, eta orain milaka espainiarren boto eskubidea hauteskunde susmoak sortzeko erregai bihurtzea guztiz arduragabea da.
3: El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto.
1: Eta gogor ekarriko dugu ere lehen aipatu dugun kontu bat, EH Bilduren Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela datorren urteko maiatzean izango diren foro hauteskundeetan zerrenda buru eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Jauzi bat emateko garaia heldu dela sinetsita dago Arabako mai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako eta Eva López de Arroyabe pertsonarik egokiena dela uste du erronka hoiei guztiei ambizioz erantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko. Ba, izango dugu ere Arabakoa zela 2027-ko foru hauteskundei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra, Maialen Diriarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera, Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, esango dugu hainbat puntu gatazkatxu izan direla batik bat Bizkaiko errepideetan gaur goizean, baina egoera bizkanaka normaldu dela ematen du zorionez, eta bestalde eguraldiaren informazioa eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean, goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean, goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan, goizeko lehen orduan, tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hegoisurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta iparisurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizea nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia eta hegoi xurialdean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Ederki ba, hauexek orain artean aipatu beharrekoak, eskarrik asko Itxaso.
1: Eskarrik asko.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
6: Egunon, Pelli.
0: Jakin egin ditugu.
1: Gaude, bueno, badakize, adinarekin jendeak esaten duela, ez, eguraldi txarra edo euria datorrela belaunean somatzen duela, ba, bueno, ba, gure Iñigori ere gertatzen zaio hori, eta orain belauneko minarekin.
6: izango da zerria, bi labete dara matzat belauneko minarekin.
1: Euriaren gatik da Iñigo.
6: Otoan egin ulako arroka batut.
1: Da, euriaren gatik eta adinaren gatik, eta orduan ja zizarazu.
6: Tira Pelli, seguru zu garko gure menua ezagutu nahi duzula.
0: Bai, bai, jakina. Ez belagun kontuak, hori, hori...
6: No, sondo, sondo, hori, sondo, hori nahi dolo, nintzun.
0: Doktor Manuel Torre Iglesias entzatutziko ditugu.
6: Bueno, Baleira Jartzauen aspaldiko partez, bueltan izango dugu, eule proiektuaren burua, eta tira, ba, artisau giroan, artisautza giroan, hariko gara berarekin gaurko saioaren abia puntuan. Ondoren, Gartxotun Zain Letonari tartea egingo diogu, doinuetatik aratago ba, podcast entzuteko, hain zuzen ere, soinu frogetan murgildu beharko dugulako. Malko bat proiektua datorre gurera, eta tira, banaiko giro intimoan hariko gara arekin, Amuman Disko, Amumai Amonari eskinitako lan nolabait monografikoa eta zinez interesgarria, ba, gaurko nolabait asteazken osatzeko eta entrevista akustikoen, elkarrezi eta akustikoen zortzigarren denboraldi hau ere, ba, abiatzeko Malko bat izango da gure gonbidatua.
0: Ba, bete-betean orduan, martxan ja, dagoeneko. Eskerrik asko?
6: Eskerrik asko zuri, Pelli.
0: Eta gure partetik besterik ez esan berrakoak esan da, biarrere bueltan izango era. Ondo segia, jo?
4: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta bereziki parrandarako prestatzen ari zareten neoiei gaur irailak 9, Euskal Jaiak Zarautz eta Ordizian Zizurkilen festen hasiera, Muruetan eta Nabarni zen ere, jai giroan murgilduta dadiltza.
1: Ba ordan guk ere feste egin beharko dugu gaur.
2: Nik ez dakit oso argi nora etorri naizen, egia da atzo lehen eguna eta bazkaltzera atera ginera, gaur berriz parrandara eraman nahi nazue.
0: Zue Maria, naize Marian. Ala ere, goiuri ez dakit nik ez dut water parties izan nahi, baino...
1: Baino zer.
0: Ba, gaur festa eguna eta larala eta naizuna, baina gure entrevista akustikoak gaur rabiatuko ditugula.
2: Jo, ez tora garri, musika pixka bat behar genuen, ez?
0: Bai, baina ez da oso festiba gure gonbidatua.
1: Ara?
0: Bai, pelliri kontatu dio, disko intimo eta zora garriarekin dator malko bat, eta noski bai. Ba, ez da oso festa girokoa.
1: Bai, egia da, amonari eskenitako lan minimalista eta ezin unki garrigoa egin du malko batek, eraz, bai, ulertzen dut inigo.
2: Amuman disku, amumai, bainat bide gainek estrenatuko du gure 8. denboraldia.
0: Gainerago juri gero kontatuko digu, baina oso estiman duzun musikari batek eginduarekin ekoizpen lana.
1: Bakit.
0: Aha.
1: Bai, egia da, euria iritsi zaigu, iraia, goxotasun hau.
2: Ba, nik egia esan, parranda baino nahiago dut goxotasun hau, eta gainera uste dut gaur osagai hobeak dakartzala, ez? Gaurko saioak horretarako, nik euleren poltsoa gainera ekarri dut.
0: Aha, Leira Jartzaguna gurean izango da berriro, bai, eta arekin, ba, artisau giroan edo murgilduko gara, bai?
1: Eta gartxotun zainek prestatu digu, doinuetatik aratago tartea, gu soinu frogetan behar bezala murgildu alizateko.
0: Ba, entzuleok, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 9 ditu gaur eta asteazkena da eta guk entrevista akustikoak behar bezala abiatuko ditugu. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Zuekin ezertan hasi aurretik, gaur dantza oso eskaxa egin duen emakumeago, Juri ezei zarandia ez duzu dantza bukatu.
1: Ba, egizu zer gertatu den. Jarri dira, binera be, gure erakusleioan guri begira.
0: Alotxatu egin zara?
1: Eta niri ez ditezerk beldur gehiago ematen, nerabe batek baino.
0: Nerabe baten epaik eta begiradak baino.
1: Hori da munduan beldur gehiena ematen dena, ez iluntasuna, ez krokodiloak, ez sugeak, ez. Nerabe batek ematen didan beldurra.
0: Zariko zen pentsatzen bere buruan, haize kringe ematen duen tipo honek.
1: Ze aura gutxi.
0: Ja, yeah. Ze laura.
1: Ze laura.
0: Eta zuekin entzuleok haizea solaguren behasko alkorta egunon.
2: Egunon.
0: Ondo altzara?
2: Bai, bai.
0: Damutu gabe horrengoz.
2: Ez, horrengoz ez.
0: Tara, damutu gurekin. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1128 garena du. Iraiak 9, goizak 10:12 barru. Eta hau hemen zuzenean urrengo bi ordutan zuekin bat egiteko asmotan. Ba, esan dizuguna, ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.

0: Ba, entzuleok, goizeko 10 eta 13 minutu eta guk Maite Dutekin abiatu behar dugu gaurko saioa eta Maite Duten tarte honetan ezkerretik esku birasita. Aizea zuri dagokizu, abiatzea.
1: Ba, begira, gaur errezagoa egin zait, Maite Duta topatzea. Egia esan, eta ezagutzen hauten ekondo dakitelako, Maite deitut sandaliak jaztea. Martxoan jantzi eta azaroan kentzen dituen horietarikoa naiz, eta gehiago luzatze baldin badago, netzako zoragarri. Eta are gehiago, gaurkoa bezalako egun goibel batean badakizula, ozalantzat izabela, ostra, eurile ingo du, ez du ingo, bustiko naiz, igualdio. Ni aldala sandaliaren aldea.

0: Nik baditut bi maite dut goiuri.
1: Botazok, botazok.
0: Bai, lehenengo bat eta gero bestea, sandwicha ingo dugu.
1: Bai.
0: Venga. Hasiko naiz maite dutetik edo maite dut ezetik?
1: Egia da euria, giro iuna, grisa, tristea, urkuilu koloreko eguna daukagula, eta orduan nahian, maite dut eza, esan barko duzu.
0: Vale, maite dut eza. Ez dut bat ere maite logaizki egitea.
1: Oh.
0: Eta, pentsatzu, ba, inorrek ez badakit, badakit. Baina egia da, badagoela jendea, zoritxarrez, eta sentitzen dut, lo oso ona ez duena orokorrean, eta bueno, boitu dena horreta, konipsia taldrebez, orokorrean oso, oso errexe egiten dut, oso ondo egiten dut lo. Eta askotan ere galdetzen diaren jendeak gaizu gauza asko egiten dituzuzuk, ez? Bapatean zaude irratian, geri ikusten dugu ez dakize grabatzen ari zaretela, dokumental bat, kontzertu bat, ensaioa, bestea, piragua. Zure egunak zen bat ordu ditu, eta izaten da, banerak bestenak bezala hogeita lau. Nik egiten ditu normalean 8 lo eta 16 ordu gauzak, ez? Gehixiago edo gutxixiago, baina, bueno, 16 orduiek lortzen ditute ondo estutzea. Baina lotxarra dudan gauetan, horre komeriak eta gaur, nire txazpiko plazan eta azken aldian maiz xamar gertatzen da, baze biltzan bi gazte oiu batean, erdi borrokan, zerbeza botiak hautsi eta kristona montatzen esnatu naute eta gero agia esan lo hartzea koste egin zait gainera hor jarraitu dute oiu horretan denbora luzez, atera naiz balkoira, txistu egin dietea, txagon barko zue edo. Baino, ziate jaramanik egin, beraien borrokan enborgil ba gozo den, eta esan da bezala, bai, azken aldin, ba, gehiagitxo gertatzen dira, eta pixkate, ba, amorruare ematen dit, baina horrela gertatu da, eta hori xe, ba, lauetan esnatu, eta hortik aurrera ja, komeriak loari usteko, beraz, ba, hori nire maite dut, eza, lo ez egitea, eta batez ere, bueno, ba, olako giro violentoetan, eta esnatzen zaituztenean, ba, pixkate, gero loari heltzeare koste egiten da, eta ba hori xe, ba bisatola makal nabiela goizetik, eta gainera kaferi gabe gaude bigarren kafean euria egiten du Euskal Herrian, munduaren akabera, ez dakit, urriaren hasierarako zela uste nuen.
1: Ez apuina, ez atristeza, hori audio bat badaukago.
0: Bai, nahi duzu.
1: Bai, nire zut aproposa dela zure...
0: Zun aruzu entzun urkuio pixat entzun, ez da?
1: Jarrik.
0: A ver, segundo da.
1: Ah, vale, barkatu, pentsatu nuen ja prest egoela. Beti dagoela prest urkuiu nahi zerratian parte harteko.
0: Eski urkuiu ere gaur, ba, lo gutxi eindakoa da.
1: Gaixoa.
0: A berare triste dago.
1: Gaixoa.
0: A ber, oiuri.
1: Barkatu.
0: Urkuiu jauna, nola sentitzen zara? Ze sortu dizu nire kontakizunek?
2: Esa pena, ese dolor. Esa tristeza, esa rabia.
1: Ai, ai, claro, dena gaizki.
0: Ose, zukaz deuz urkuiu, jartzen duzu Sevillako dos hermanasen.
1: Bai.
0: Eta con esa pena, esa rabia.
1: Esa tristeza, esa dolor.
0: Ate zaizu kantatzen framenkitola, eta daukazu, kante jondo.
1: Eukibarko genituzke prest audio hau, gauza txarretarako, eta gero beste audio bat, dara, Carlos Arginan orena arrautza, apurtzen duenen eta bigorringo dauzkanean. Entzunda daukazute? Bueno, bai. Behin... esan zuen, ari zan telebista saioa egiten eta esan zuen, guai, imaginatzen duzue guain arrautza hauek bigorringo edukitzea, ja, klik egiten du, bum, eta bigorringo, eta orduan behazten da, juhu, bueno, bizitzako ilusio egiten dio Carlos Arginan hori bere gorringoen kontonek, eta eukibarko genuke prest, ba, trisiago denean jarriko dugu urkuiu, eta pozigo denean jarriko dugu
0: Arginano gorriko. Ba, goza esango izut, urkuiu prest daukatagoneko menbaian.
1: Bale, Arginano ez.
0: Arginano ez, hori tartetxo beharko nuke.
1: Bale, pero...
0: A ver...
1: Lokalizatuko izuznik.
0: Zuzenan berez ez da egin behar, egiten da gero, baina... Bai, egin dezakegu, Egin dezakegu, ze, a ber, Carlos Arginano...
1: Horain ikasturtea ziren honetan, Euskal Herriko Unibertsitateetara bidaliko dugu, irratxai honetako korte hau esateko, hau da, egin behar ez duzuena irratik gintzen. Darrola ikastezaten.
0: Bi ez, iru gorringo ziren.
1: Iru gorringo ziren? Karesik, horre, nola ez emozionatu.
3: Tres!
1: Terrible!
3: Yuhu! Esto sí que no me lo esperaba!
0: entzuko dugu berriro,
4: Varilla. A ver si es verdad.
3: ¡Tres!
1: ¡Terrible!
3: ¡Yuhu! ¡Esto sí que no me lo esperaba!
0: Listo, Yuri, va. Ahora ya... Ahora ya... Ahora ya... Ahora ya... tristezia edo poza?
1: Nik poza.
3: Tres! Tres!
1: Ia nahi kladuneko.
0: Pena nahi duzu?
2: Ese dolor.
1: Ja, badaukagu demoraldi osorako tontakeria.
0: Tontoaren egiteko nahiko osagai baditugu. Bueno, pentsa, tontoaren egiteko nahiko osagai eta tortia egiteko irugorrengo.
1: Zoragarri.
0: Bueno, ba, hori xezen ere maite dute eza, baina gero badut maite duta. Orain zurea eta gero bai, polita gainera. Piskate, hola, doaitzan hartutakoa.
1: Osondo, bale. Ba, nere maite duta da, nik maite duta eskini nahi diot gaur, ilusio partekatuei. Eta bereziki, inguruan orain azken aldean gertatzen ari zaidan gauza bati, eta da, amatasun partekatuak esan behar duen, amatasunak gero ez da partekatua, baino ilusio hori partekatua danean, oso ederra iruditzen zait, eta atzo jaio zen, ba, bueno, inguruko txikiena esango dugu, elorri jaio da, eta oso pozik gaude, ongi etorri, Euskal Herrira elorri, bueno, mundura, Euskal Herrira, baino, bueno, elorri jaio aurretik, ba, bi egun lehenago, egon ginen bere gurasoekin, eta antxearitu ginen, ba, taldean ilusio zizketan, ai, eta jaioko da, ikasturtea hasi baino lehen edo ikasturtea hasi ostean eta jaioko da noiz ze ordutan eta jaioko da goizez edo gauez edo azkarra izango da erditzea edo ez eta bueno ba taldean hor ilusioz bizi genituen aurreko ordu hoiek eta hori oso ederra iruditzen zait eta horri eskaini nahi nion maiz deuta gainera justu irakurri berri dut liburu batean esan barruen baino ez Instagramen irakurri dut norbaitek elkarbanatu dut testu zati bat eta jartzen zuen amaren aurpegia da munduko lehen aurpegia holako zerbait eta oso ederra iruditu zait eta ba hortxe doan nere maiz deuta espero dut gurasoak Lorena eta Itzol ondo egotea eta hori xe ba, elorri berri bat daukagula Arabaldean.
0: Eta ungitzen ari zara. Garko saioan daukegu alerta malko.
1: Bai.
0: Dator malko bat, amonari eskenietako diska batekin, oso onkigarriaren diska batekin, hemen guri malkoa ere, ba, pixkete resirrizatzen zaigu. Nik gaur goizean goiurik prestatu dion sarrera irakurtzen kafea tartzen ja, bota ditut lehenengo malkoak, eta hemen elorriren ongietorrian goiurik bigarrenak.
1: Ai, txo polita.
0: Oitu egiak Leire Jartzabuena jakingo du berak ere maite duta bota beharko duela.
1: Nik ez dut esan.
0: Asumituko zuen hori horrela izango dela.
5: Noski, etorri nahi zenen pentsatu ez baita dela maite dute esa bota bertza. Eta ja,
0: izan daiteke maite duta.
5: Yes, bai, maite duta, bai.
0: Gainera, lehen esten dugu maite duta beti. Bai.
5: Espero ez.
0: Hena zure maite duta, Leire?
5: Ba, nik maite duta, atzo pentsatu nun, ze nik maite dut nire alaba ikastolara posik eramateko sortea.
1: Wow.
0: Oh.
5: Bai, eramatea umea ikastolara, eta esatea, ze ondo, ikastolara, yupi! Ze ikuste dituzu, zenbat ume, negarrez, amaren besotan, esaten nik ikastolara, esatea, esaten, ui, ze ondo nire suerte hau, eta suerteak ospatu inbardea, eta maite dut, sorte hori nik eukitza.
1: Sortea da edo lanketa bat egin dezue.
5: Ez,
1: berezkoa du.
5: Sortea, bai, bai. Ze, nire batzak, sortzila betekin nik behar nun umea aurre eskola eramatea. Mm-hmm. Ze, nire txikia izan da beti oso ama zulo. Ta nik esaten nuen, umea ez da galdituko aurre eskolan, ez da? Eta lehenengo unen ja, irakasleak hartu, eta ui. Eta egokitzapen guztiak izan dira marabila bat, askar, guztua. Asi que bai, sorte hori eukitza, maite dut.
1: Ona.
0: Ba, nik azkeneko minutuetan Leirek maite dut agontatzen zen bitartzen beste maite dut batzuk sortu zaizkit. Eta ez daukate ez umekin ez ikastrolerekin zer ikusirik. Maite dut eza WhatsApp talde batetik bapatean botatzen zaituztela ikusten duzunean.
1: Baina zerbait egin duzu?
0: Ez,
1: merezi duzu kaleratzea?
0: Ez, nik uste libratu nahi nautela ja talde horretan egotetik zeia ez dute zer pintatzen.
1: Bale.
0: Baina Marina Landa, gauza bega bisatzen dira, bialtzen da mezutxoa, desatea, inigo, gotako izu talde ontatik, zeia, pues, pakea mateko, ez? Osa, mesedez.
1: Ba, gauza, desamorizu, pegatzen dizu, posteak, buah, botan haute talde ontatik eskerrak.
0: Ez dute asko hitz egin talde horretan.
1: Bale, ordu.
0: Izan zen, Iruñean aria taldearekin egin nuen ordezkapen bat, Iñaki Ortegok ezin zuelago, baina ez da zergatik ikusi dudan, moment, notifikazioa agertu bezala egin zait. Zea gauzak. Bueno, maestarrez. Hori bat, bestea, idatzi date bi lagunek, Goiuri. Zuk ezagutzen dituzun bi lagunek idatzi didate, esan ezaizu, gure hegaldia atzeratu eginda. Amarte erdietan zen, eta orain, 12:45. Eskubide daukago indemnizazio baterako, janaria, edaria eta bestelako oinarrizko beharrak asetzeko, edo aste naiz aeroportua erretzen.
1: Eta zuzertza, abokatua?
0: Naiz, bi gizon jubilatuen seme ordezkoa.
1: Ados, bai. Ados. Eta... Ba, erantzun, atzeratu dela hegaldia bigarren kafea entzun alizateko. Bigarren kafea amabietan amaitzen da, eta ba, eganari bazara, behatziter dietatik aurrera ezin duzu entzun.
0: Claro, ezin duzu entzun. Ba, bai, baina ala eta guztiz ere, daukezu eskubide irukoitza. Bat, diru bono batzuk, aeroportuan gastatzeko diru bono batzuk eskatzeko, jana eta edaria eta asetzeko. Bi, daukazue eskubidea, bigarren kafea entzuteko. Eta hiru, daukazue eskubidea, bueno, ez, aeroportu erretzeko eskubidea ez daukazue, beraz, mesedez, konportatu. Baina bai, joan leiatiara eta exigitu zuen eskubidek. Baina maite duta, banuen nik maite dut sendo bat, eta maite dut hori elkarabanatu nahi dizuet, eta da honakoa, batzutan goiz jeikitzeak sortzen omen ditu, ba, onelako doinuak.

0: Hát sen mä oon sinukin tässä särden.
1: Seitsoriden.
0: Segastiden.
2: Urubiat edo.
0: Zer zin?
2: Urubiat.
0: Ojo! Baino.
1: Bióloga.
0: Ojo, cuidao.
2: Bueno, plata guata dut, hola,
0: ez? Bai, bai, oka. Ez agotzen ditut biologoak eta ambientalistak eta hain errez urubi bat identifikatuko iluketenak. Ba, nik, banituen hola datu batzuk emateko kantonen inguruan, baino, leire, ba, pixkat, beste girotan murgilo horretik lagunduko diazu bai ez tatzen hau. Nunbait, kantu hau, zenik lehenengo galdera hau lagun batik bihali izidan. Bueno, Instagramen jarri zuen atzo, eta esan nio daizu bialdu jazpa audiori mesedez, irutzei superpolita. Berak izan zuen duela bigau, nik atzoko antzeko movida bat. Ez natu zela. Kasu honetan, asko ze arrazoi ba, baketsuagoekin, eta balko iratera eta entzuten zuen da. Bera, ambientalista da, eta bueno, ba, antxe flipatzen gozatzen ez da, eta gero, ese, jartzen zuen hor, zera, urubi arrunta, eta izen zientifikoan, ez gogoratzen nola zen. Eta, ba, nun bait, esan nion, eta hori zer da, guia, nola, horroaldiaren inguruko report bat egin dugun goiuri, iruditzen zaigu dena dela, nola baite, bueno, ba, harremantzeko deia edo ez, haino ez, omen da, euren espazioa markatzeko modua. Urubiak, nola baita, familia talde txikitan edo egoten omen dira, eta entzuten ziren hor bi urubi, batak gertu eta beste aurruti, nolait bat ari da markatzen zein den bere espazioa, eta beste ere, ba, bale, baina ni hemen nago, eta hau da nire espazio. Gutxi gero bera nik alaxe lortu nion. Eta izu, oso polita iruditu zitzaidan. Eta, ba, ontzaren antzeko animali bat, belarri gabea, hola oso, eta oso polita.
2: Bai.
0: Normalean oso lumaia edarra dauka. Kolore kombinazio oso oso...
2: Bai, kalen, ontza dituko genion.
0: Hori, bai.
2: Osa, bai.
0: Bueno.
1: Eskaleirek denetatik.
0: Esango nuke. Aizue, bagoizeko amarrak eta goita zazpidira. Ez dakit txatean maite dutik bote dugun. Ez daukagut. Bale, Edita Brokosek egunon esan digu, osondo, egunon denoi. Ba, aizue, guk aurrera egingo dugu eta Leire aiartzauenarekin, ba, bere kontutan, por cierto. Leire, zizu guaizea aurkeztu.
2: Ja, ezagutzen gara.
0: Ezagutzen duzu, ez da? Atzo esan zigu, boltsu ekarriko dut, eta...
3: Eta ekarri dut, eh? Ekarri dut.
0: Aurrera guaz, entzuleok, Leire aiartza guenarekin jarraituko dugu, baina nolabait biologiatik artisautzara salto egingo dugunez, ba jarriko dugu hemen kortinilla bat.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.

0: Aste honetan ari gara gure kolaboratzaile berriak aurkezten, ikasturtea hasi delako jada, eta, bueno, ez da kolaboratzaile berria, baina bueltan da, denboraldi honetan lehenengo aldiz, Leire Aiartzabona, Elubileko sortzaile, esan dugu biologa, artisau, ama, alaba, dena, denetarik eta orten ere, ba, murgilduko gara sorkuntzaren munduan berarekin eta gure entzulek asko maite dute bere tartea, gure influentzerra dela erabaki genuen aurreko denboraldian, influentzar kontzeptuaren alderdi onena erakusten digula Leirek eta besteri gabe, ogi etorri zure etxera, Leire.
1: Eskerrik asko.
2: Nik ezartan hasi horretik zalantza tekniko bat daukat. Ez dakit denon artean ez da bida ezakegu hau, Imanol González Gurrutxagaren iritziare igual ona da. Nik hemen dut kamara, tari nahi zenkuadratzen Leire, baina etorri da, zera, mototxarekin, moinoarekin. Ez dakit moinoan kuadratu behar den edo burua. Zeinen puntua. Begirago, Juri, nire zalantza da. Edo hau?
0: Bai.
2: Edo?
0: Ez hor, moztu egiten diozu.
2: Orain bai, orain nahiko, baina burua igotzen duenean, ba, batutan buruan jisten duenean, mototxo hor kanpo geratzen zego.
0: Hau ere entzule, ez da egin behar zuzenean.
2: Bai.
3: Justo ia paine gira noia, así que ya mototxo hoy bukatuko
2: da. Ai, bueno, beste plano bat, urrengoan beste plano bat. Ados.
0: Bueno, lehenengo galdera Leire, zer moduz joan da uda?
3: Ba, ondo, gora berekin, noski. Nik uste amatasunak eragiten dituen gora berekin, zen nik ama izan arte udak lasaiak ziren, oporretan noa, oporretan lasai gaude, eta bar, eta bar, eta amatasunakin, ba hori, umea du ludotekan utzi behar dut, lana egin alizateko, umea gero hartzen duz, ludoteka goitzez bakarri da, moldatu, eta bustua derrepente, oporrak hartu behar duzu, dituzu bai, oda bai, edo bai, edo bai, eta bai, pixkat gora bera hoiekin. Eta bai, justoa daukatala, ba, hiru urte bete berri, orduan bakasketa fase potente batekin, eta bai, gora beratxua, baina ondo junda, gozatu deu, así que... Bai.
0: Eta alde batetik alaba eskean, eta bestetik zure jarraitzaileak eskean baita ere ikastaroen eske, ze martxa politian doa, politxoen ikastaroen mundu hau.
3: Bai, asan, asinun ba, apirilan, eta bai, ja betero joan naiz data bat aurkezten, segituan bete dira, ustaia eta guztuan bi eskaini ditut, bai, ja bete aurrera ateratzeko aukera aukitzeko. Eta bai, bete dira guztia, guztu egia esan, eta ba, bide horretan jarraitzeko asmoz.
0: Ikusi dut, bueno, ari naiz ni zure sekzioa monopolizatzen eta galderak egiten, egon orain isilduko naiz, baina kurtsuen kontua interesgarria iruditzen zait, ze berezik interesgarria iruditu zitzaidan, bueno, jendeak galdetzen zizunean, bueno, ordu asko dira, zer dira bi ikastaro, desberdin, bueno, hor balioan jartzea, ordu asko dira, ze poltsa bakoitzaren atzean, eta zuk egiten duzun poltsa bakoitzaren atzean, ordu asko sartu behar dira.
3: Hori da. Nik askotan poltsa erakusten dut hasieran, eta jena, zenbat ordutan uste duzuta. Asko pentsatu dute ordu gutxiagotan egiteko aukera dagoela. Eta ikastara iristen den momentuan, sei ordu horik bukatzen, eta askok sei terdi, batematek zazpi, eta orduan konturatzen dira, ez? Nola, eta atzo justo, esan un, kronometratu ingoet, nik gaur egun, ia mila poltsa in eta gero zenbat behar dudan. Eta ordu eta laur denen egin da zegoen poltsa. Baina, karo, nik esaten dut ia mila egin eta gero. Eta lehena egiteko bai eta jendeak eskatzi, jo, ezin da ikastaroa motxago, eta nik ez. Eta gainera nik erabaki nuen ikastaroa nahi nuela poltsa, fundamentuzko poltsa batekin etxera joateko ikastaroa izatea. Ez izatea poltsito txiki bat, ez ezean jutea fundamentuzko poltsa bat, egunerokotasunen erabiliali izateko poltsa bat, eramatea etxera. Orduan kalkuluak eta nituen, eta egia esan, askok, 17:00 bukatu dute poltsa, osea que, de hecho, azkenengo ikastaroan esan egin ziaten, jo, ze ondo dagoen kalkulatuta orduko purua, bai.
0: Bueno, pedagogia ere bada hori,
3: Bai da,
0: erakustea,
3: bai.
0: Bueno, eskuekin lana egitea nekeza da eta eta denborak bere balioa dauka noski.
3: Bai, horrela.
0: Bueno, hori, zertaz hitz egingo dugu denboraldi honetan?
3: Bai, ba nik denboraldi honetan hitz egingo dizuet sortzaile ezberdinei buruz, batez ere, bueno, ni naiz Dinaguko parte, Dinagu dela Euskal Herriko Emakume Sortzaileen elkartea. Eta pixkat, Dinaguren barruan, bueno, oraindik ez dugu lortu elkartea, bazkidetza edo horrelakotik bideratzea, baina bai azokak egiten ditugula noiz behinka, eta batez ere azoka hoietan parte hartzen duten sortzaile ezberdinak aurkeztera, Euskal Herri mailan joko ezberdinetakoak aurkeztera, eta horrela, ba, influencer lanak egitera, ba, bertakoa eta tokikoa kontsumitzaren aldeko apustu hori egiteko.
0: Mm-hmm. Ezagutu ditugu proiektu batzuk, zuri esker, bai. Hemen, baina gehiago ere badaude, eta pentsatzen dut aukera izango dugula gehiago ezagutzeko.
3: Hori da, gaur egian, atorrela bat errepikatzera, eh?
0: Azono, a ber.
3: Bai, arrazoi ezberdinen gatik, eta bai. Errepikatzera nator, baina urrengoetarako berriekin etorriko naizela, eta bakoitzan, basaiatuko naizela baten bat berri aurkezten. Bai.
0: Oso ondo, eta zer dago gaurkoan?
3: Banator berri usuekin, bere xiart usue, Pakita Estudioa ireki zuena 2021 batean, eta, bueno, bere xiart da, ba hori, usue, bai. Eta usue da Hernaniko artista bat, eta ilustrazioa eta diseinu grafikoa lantzen dituena, eta gero berak esaten du baita, sorkuntza digitala, serigrafia, ikusentzunezkoa, muralgintza, alor ezberdinak lantzen dituena, eta egia da gaur egun, bueno, alor hoietatik at dabilela, bueno, mila alorretan. Eta emakumeen errealitate ezberdinak irudikatzen dituela askotan, gorputz ez normatiboak, eta horrelako ba, ilustrazio oso anitzak eta koloretsuak, importantea, egiten dituela. Eta batez ere nator, bueno, usuek berrikuntza dituelako bere proiektuan, eta ipatu dut 2008 batean iriki zuela bere estudioa, Pakita Estudioa Hernanin. Eta 2008 bat, 2006, bost urte egin dituela. Eta larun bat honetan daukala ba,
0: ospakizun festa.
3: Ospakizuna.
0: Boa, urte hurrena.
3: Hori da.
0: Zona, justo aste honetan, pasaden astean ezagita, noiz aipatzen aritu gara gustatzen zaigula dena ospatzearen alde dagoen jendea, ez? Eta aitzakiak topatzen dituena ospakizunetarako. Eta bost urte, ba, noski baietz txalotzekoa dela.
3: Ba, bai.
0: Are gehiago, ez? Multi eta makro enpresen aurrean zuk zure sormen espazio txikia zabaltzen duzunean.
3: Eta irudimen artifizialen aurrean.
0: Eta
3: diseinu grafikoa eta ilustrazioa lantzen dituen sortzaile batek gaur egun daukan mostru horren aurrean. Ospatzen duena, bai.
0: Bai, hori gainera, hori aipatuta, bost urte hauetan, hori asko zeharo aldatu da. Una bai. Artifiziala existitzen zen dula bost urte, baina ez orain egiten dugun erabilera, eta behak irikizunean bere espazio hau eta gaur egon, jo, egia da realitate oso ezberdina dela.
3: Bai. Oso ezberdina, eta egia esan, usuek lortzen du ala ere, horren aurka joatea, eta batez ere, txikiekin lantzen duen realitate badalako. Usuek eskaintzen ditu urte guztian zehar umeekin sormen tailerrak, eta hortara baita banator. Ikasturte hasiera izan da, ba, animatzera guraso ezberdinak, ba, sormen tailerretan apuntatzera beraien seme alabak, ez bakarrik igerik eta musika eta...
0: Ingelesa.
3: Hori da, horretatik at. Ba, sormena beste modu baten lantzeko, ba, tailerrak eta badaudela, Tolosan baita bertan pila daude, herri askotan pila daude, eta horretara animatzera baita izen ematera. Mm-hmm. Niretzako oso aberatsa dalako. Umeak, bai, margotan murgiltzea, sormen horretan murgiltzea, eta bai.
0: Badakigu, lehenengo festaren kinasiko naiz, badakigu nola ospatuko duen?
3: Bai, larun bat honetan izango da. Hernanin, Pakita Estudioan, eta grazin dit, behiratu dudalako, eta dago, Hernaniko Andreen kalean.
0: Oh!
3: Bai, egitu zaitu oso polita. Bai, gainera berak esaten dudala, bai, emakume entzako txokoa dala, eta bai, egitu zaitu oso polita. Eta arratsaldeko bostetan, hasiko ospakizuna, eta hasiko da serigrafia tailer batekin. Eta ipatu dit, usuek berak, esateko lekuak badaudela oraindik. Serigrafia tailer horretan izena emateko. Eta hori da, bostetan serigrafia hasiko da, ez dakit 35 eurokoa izan tailerra, Instagramen mezu pribatuz apunta daiteke, edo bestela bere orrian, Pakita Estudioan webgunean apunta daiteke. Seietan egingo du estudiotik bisita gidatu bat, aipatu dit kuadro berri batzu baita ilustratu dituela, serie berri batekin badabilela. Lehenengo aldia dela, akrilikoa eta lientzoa lantzen dituena. Normalean berak, ba, bueno, diseinu grafik hori digitala egin izan duelako askotan, ba, tableta, eta ordenagailua, eta mural gintza baita egin izan dituelako, baina Lientzoan lehenengo seria dala, eta hori baita ikusteko aukera egongo da. Eta gero Izaro egongo da tatuajeak egiten,
0: epa!
3: Flash tatu, bai, seiter dietan hasiko da. Eta tatuajeak egiten, eta zazpitan DJ itxo bat egongo da baita.
0: Aizea, ba. Tatuajen zalea zara, ze aipatu duenean...
1: Oso. Oso.
0: Buru altxe duzu esan ez, erne, hau niretzat.
1: Baditu tatuajeak, tatuaje berriak egin nahi ditut, ama ez entzun, hau.
2: Nola izan duzu, amak?
1: Batirtze alkorta.
2: Batirtze, ez entzun, hau, baina, bueno, mendik besarka dialduko dugu zura mari, ze uste dut entzun duela, ja, bintzat goxatu beharko dugu bere disgustua.
0: Ba, konfirmatzen dizut Leire, 35 eurotan segidio fiatailera Instagramen jartzen du.
3: Hori da. Bai, eta hori eta gero berak esan dit, ba musika hongo dala, ba jateko hongo dala eta baita ba bere bilduma berri bat ezagutzeko aukera izango dugu, pop-up txiki bat egingo delako, bilduma oso berri batekin, oraindik aurkeztu gabe dagoena. Ba lan berri txokin, uste dut kamiseta batzuk eta zerbait badaukela asmoa. Beraz, ba, bueno, izango da egun bakar berezi eta horietako bat. Beste inun aurkitu ezin nian lanak aurkitzeko.
0: Ba, zoragarria, Pakita Estudioan, Erranin, Andrekale 41.
3: Hori da.
0: Larun bat honetan, iraiak 12. Ez galdu, hori ospakizuna, baina Leirek aipatu duen bezala, ikasturtean zehar, ikastaroak
3: bai.
0: Egongo dira, eta...
3: Hori da, ba, dauzka, bi alor lantzen da momentu honetan usue, jaso zelako Kutxa Fundazioaren sorlekua mentoretza laguntza bat, berak aipatu zidan, bai dela, ba, bueno, mentoretza ezberdinak eta jasoko dituela, ba, sorkuntza bidezberdinatetik jorratzeko, eta pixkat horretarako, eta baita diru laguntza bat jaso duela, ba, sortzen jarraitzeko, material ezberdina erosializateko, pixkat ikerketa hori egin alizateko, eta horren baitan asmoa dauka kreatikak izeneko ba bueno, tailer edo ikastaro ezberdinak eskaintzeko. Bere asmoa da 3 hilabetetan zehar gai ezberdinak lantzea eta orduan bere estudioko ateak irekitzea Euskal Herriko emakume sortzaile ezberdinak ikastaroak eman alizateko. Tartean Eulek emango du ikastaroa baita. Hasiko delako, lehenengo 3 hilabetea urrian hasiko du, eta lehenengoa lurra eta jatorria izeneko, ba bueno, 3 hilabeteko izango da, eta horren baitan adibidez Euletik, ba, pixkat material natural hoiek, eta kalamua, eta saskigintza ez dut esango, ez talako saskigintza, makarramea delako, baina, bueno, poltsa egiteko ikastaroa egitera animatu ninduen, eta urrian bertan emango dut, eta gero nahi du, pixkat disziplina anitzetako tailerrak eskaini. Eta nahi du pixkat atera gaur egun asko ikusten dian zeramika, ilustrazioa, eta pixkat tailer asko ikusten dian tailer edo ikastaroietatik, pixkat atera, iruditzen zaielako Euskal Herri mailan badaudela emakume sortzaile asko ba, disziplina anitzetan lan egiten dutenak, eta pixkat mundu horretan murgiltzeko asmotan. Hori pixkat igual helduai bideratuta edo bai, mundu horretarantz bideratuta. Eta gero urte osoko tailerrak ematen ditu, sormen tailerrak deituko diegunak, ba, umentzat bideratuta batez ere. Bost eta bost zazpi urteko aurrentzako ikastarrak dauzka, 8-10 urtetakontzako baita, eta 11 urtetik gorakoentzako baita. Asteen egun bat, uste dut taldeak bideratzen dituela umek dauzkaten 10.000 bai, eskola azkampoko ekintzekin pixkat, ba,

0: Ekin iritzen zitela, ba, oso normala edo arrunta dana, eta gero beste guraso batzuk, ah, eta hori egiten duzu etxean, eta bai, ez dakit.
1: Egia da, pixka bat, ez dakit eragina duen ez, baina orain ultra, dola esango nuke, produktibo izatearekin, ja txikitatik guraso batzuk behintzat kezka izatuen dutela, ja txikitatik ingelesa ikas dezala ze gero beharko du, eta bai, futbolean ere izena emango diogu, ze hori egin beharko duen, futbolagian ez da nahikoa, eta orduan igeriketara beste egunetan, eta
2: akaso disiplina pixka hartzeko eta arte martzialen bat judoan apuntatuko dugu, zorrek autokontrola emango dio.
0: Eta gorputzan lanketa osoa.
1: Baina dena pixkat bideratuta.
2: Ni kapritxoa badut umeak trikitisa jotzearekin.
0: Claro.
2: Zaman musikari frustratu gurasoen kapritxoetatik, eh? Hau da, meloitxo bat ere, mako.
0: Eta kiroletan baita.
2: Etxo
0: Xu eta Karmelekin hitz egiten, pinatxoa gala dinagutik barrutik, eta bertan hitz egiten, eta guraso asko jutzen dira, eske oso nada marrasten. Eta ordu marrasketan apuntatuko. Eske oso nada igeriketan, eske oso nada futbolean.
1: Beti ez, bai, zaletasunari zukoa atera nahi hori.
0: Hori, eta batzutan izan beharren ez, plaserretik edo, ba, nahi du igeriketara jun. Ez, superro nada igeriketan, eta orduan matxakatu behar deba ber, olimpiadetara juten dan. Hortik izan beharren, izaten dala askotan, ez, oza, osa, hola dala, baina izan beharko litzakela, ba, umeak nahi du, disfrutatzera dator.
2: Gainera, horrelakoetan, igual, gurasoi, osa, gometxa batzuk edo egin bardira, ez, zerbait, a ber, ez flipatu.
0: Hori da, hori da.
2: Zure umea da, bere portaleko onenetakoa.
0: Hori da.
2: Asko jota, da sai.
0: Guraso batzuk, betu zelako marraskiak, eta ez dakizetan, eta esatzen, ah, bai, oso politak, eh? Eta gila beste umeek egiten dituzten antzekoak.
1: Bai,
0: beti, gure umeekin pixkata arrotzen gara pixi. Baina, nik uste dut, jaitsi behar dugula.
2: Tamaina hartuta.
1: Eta garantzitsua dela sormenari bere lekoa egitea.
0: Eta lantzea. Zuk ikusten duzula umeak marraskia, bueno, edo marratik irtetzen dala, edo ba, utzi, ez dala zertan marran barruan sartu behar mundu hontan. Eta bai ustea, hori irudimena lantzen, marrasten, margotzen, edo zerriten.
1: Batzutan gertatzen da baita ere, ze gero berezkoa dute umek gogo hori edo joera hori ez, edo opariekin gertatzen den bezala batzuetan gero ilusio gehiago ba, oparia zetorren kaja hartu eta kajan izkutatuko naiz eta irudikatuko dut kaja dela gaztelu bat eta zulo bat egiten badiot ja ez da gaztelu bat barku bat da eta hori ere sormena da eta ondo pasatzen dut.
0: Bai, eta gero justo lehen gogunen Instagramen ba, irudigintza eta ilustrazioari buruz ikusi nuen bueno, aitu batik komentatzen zuela ze importantea dan edo ze suertea baita dan umea ilustratzaile edo bueno, marraskiak egiten dituen umea izatea. Askotan umea etortzen dela igual barrastu dut hau eta hau baita eta hau baita eta guraso asko da ze polita frigorifikoan jarri eta ez da enteatzen eta irudi horiek pilatzen irudika daitekela ume horren ez egunerokotasunean zer bizitzen dabilen emozioak baita ikus daitezkela igual irudikatzen hori duen hori benetan begiratu behar dela ikusteko ze igual dela bere modua espresatzeko barruan daukana. Orduan suerte badala eta hori horrelako semeala da euskaten pertsonak aprobetxatzeko, gordetzeko eta pixkat begiratzeko.
1: Nere, bueno, ezagun batek, aipatu zigun, gertatu zitzaiela, ba, alabak marrazkiak egiten zituela eta beti ba, etxekoak, benga, marraztu etxekoak edo dena dalakoa eta beti aizpa besteak baino asko zaundiagoa. Eta orduan esatezietela, baina ojo bide marrazkian, ez? Eskalak eta mantendu, ez? Aitatxo balin bada, ba, hemen bide maia marrazu duzu, aitatxo maia baino handigoa, orduan, aizpa izan behar du, ba, aitatxo baino txikigoa, eta horrela, eta, bale, bale, baina, gero jarraitzen zuela marrazan beti, aizpa handigoa, eta alako batean, ba, beste ezagun batek, terapeuta denak santziela, baina igual marrazten du aizpa handiagoa, beraren zat,
0: claro,
1: aizpa delako, ba, ez da, gira, bihotzean espazio handien hartzen duena, eta horren, zu txikitzeko berak ez du lertuko zergatik claro, eskatzen diozun claro. Txikitzea, ze berarentzat aizpak bere bizitzan duen espazioarraldoia, claro. Eta orduan, ba, gero amak esaten zuen, behar grazia egiten ziola, ba, beti, ba, marrazkik baziru ditela, ba, zera iruko familia bat erraldoiak ikusten.
3: Hori da.
1: Aizpa erraldoia.
3: Baina bazegoen hor mezu bat, fondo bat.
1: Hori da.
3: Bai, eta oso oso kurioso iruditu zitzaian, eta orduan, ba, bai, ez, umeak animatzera modu horretan espresatzen

0: txatzera, beste batzuk idatzi egiten dute, egunerokoa idazten dute, eta hor doa sekretu guztiak. Baina pixkat ez, barrukoa usteko gai izatea gure batxikiak, ba, handia dala, eta ilustraziotik edo marrazte mundutik hori bideratzere bada goela.
1: Hori, eta nik behintzat deia egineko nieke gure entzulei, zen nero nire gertatzen zait, zuk naiz eta sentitu ez daukazula talenturik, zuk izena eman dezula, eman dezakezula arte munduko dozein ikastarotan, eta helburua ez dela ba, zeramikan pieza perfektu bat egitea, edo marrazketan ezagit, koloreen aukeraketa txukunena egitea, baizik, eta naiz eta zuk sentitu ba, zarela ona, zera, agian sentiarazi dizute zarela ona, eta gero jakintzazu, zei dizpideren arabera erabakitzen den zer den talentu bat azarez, baina horrela.
0: Bai, ikastaroetara askotan entortzen dian ba, ikasleak baita, nik esan dut, ez begiratu albokoaren poltsa. Begiratu zurea, propio, zurea eta albokoarena oso ezberdinak izan gehiago. Begiratu zure erritmoa. Bestea, ja, asetan daola da zua orain dikoa inarria, berdin da. Begiratu zure poltsa. Eta ikastara bukatzerakoan, ez dut, eskerrak, ez dutela albokoa, asko, importantzia asko emaz, oso ezberdinak.
1: Bai,
0: oso ezberdinak gira. Eta pixka zurea, eta saiatu, eta bai.
1: Ba, dei hori egingo diego entzulei, batetik larun batean joateko ernadira parita estudioren urte horrenera, eta bestetik, ba, begiratzeko ea zeikastaro dauden, eta zein datorkien ondo, eta izena emateko.
0: Hori, eta Hernanin, ingurukoak, ba, daukatela pakita estudion usuekin, bai, erra egiteko aukera.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko Leire.
0: Bai, ez da zer.
1: Urrengora arte.
0: Bai da.
2: Entzuleo, 10 minutu goizeko 11etarako asperen entzuten ari gara, ibiltariarena, eta tira datorren hilaren 14an irtengo den diska berri, eta aurrerapen kantu horren iritsiera bitartean, ba, guk kantu zahar aski maitatu honekin gozatu behar. Asperen eta ibiltariarena badatoz Borjaren gauza berriak ere.

Ba, esan dako entzuleok, urrun laizter izango da entzun gai, Borja Alonso Asperenen proiektuaren urrengo diskaren aurrerapen kantua, baina bitartean, bueno, bai biltariaren erekin aritu gara. Eta orain, ba, dagoeneko, hemen estimatzen dugun beste musikari handi bat ere badugu gure laborategian, eta berarekin soinu frogak egin bitartean, estimatzen dugun beste musikari bat, Marko Dioguitza, zegartxotun zain letonak osatuko du doinuetatik aratago tartea, hainbat proposamen musikalekin, guk malko bat sonorizatzen dugun bitartean.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu, gurera ekarri eta goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa abesti aski ezaguna izango da, baina aste honetan pare bat adizen zutut eta ona ekarri nahi nuen Bob Dylanen Mr. Tambourine Man abesti puskaz ari naiz. Nahiko izenburu poetiko eta abstraktua du, baina jakin Bruce Langlord izeneko gitarrista batean oinarritu zela Bob Dylan kantu honi izena jartzeko. Esango nuke bere kantu ezagunenetarikoa badela, ez? Bob Dylanek egin zuen folk rock eta egiten ari den folk rock bide luze eta oparo horretan, eta gainera ba bere garaian kantua ukaleratu zuenean, ba jakin mundu mailako ospea lortu zuela kantuak eta aski ezaguna dela. Beraz, esandako hasteko lehen gomendio gisa, gomendioak kantutzar honekin irekiko ditugu, esango nuke ereserki generazional bat dela, letraneko surrealistak, Bob Dylanek ba ohiko zuen poesia eta atmosfera ederroiek, eta bueno, oso gozagarria den kantu batzuekin, Bob Dylan gure lagun handia eta Mr. Tambourine Man abesti puska. Hementxe duzue.

Hortzen zundugu Bob Dylanen Mr. Tambourine Man kantu puska. Aurrera goaz eta aste honetako bigarren gomendioa, haure aski ezaguna den artista bat, Jack Johnson ekarri nahi izan dizuet, eta I Got You izeneko kantu puska. 2013 urtean kaleratu zuen From Here to Now to You izeneko diskotik atera dut, eta, bueno, esan I Got You izen buronek, ba, bere emazteari zuzenean idatzitako kantu bat dela argi usten du, bere emazte den Kim hemen interneten arakatzen anitu nez, eta unibertsitatean ezagutu ziren elkar, eta geroztik elkarrekin daude, eta Kim emazteari eskenitako kantu bat da, I Got You, hau Jack Johnsonek oiko duen, ez dakit nola azaldu, baina positibismo hori du oinarri, eta asko gustatzen zait kantu hau jakin, disko honetan, aurretik akustikotik zetorren, eta gitarra klasiko bat erabilizuela Jack Johnsonek ba besti sorta hau grabatzeko, nailoneko sokak zituen gitarra bat, eta oso berezia den afinazio ireki bat ere bai. Horrek ematen dio, ba, oiko duen toke fresko, akustiko eta jostagarri hori, eta benetan energia faltan dagoenari, jarri jozue Jack Johnson pixkat beti funtzionatzen duen zerbait da, pilak kargatu nahi badituzue, edo irribarre bat atera norbaiti, maixua da Jack Johnson alako kantuak egiten, eta I Got You hau ere benetan berezia da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio bezala, hemen txeduzue I Got You.

Hortxe entzun dugu Jack Johnson handiaren I Got You kantu. Puska aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne-ren Trouble kantua izango da. Bere garaian Ray kontatu zuen kantua o pixka bat ariketa edo konposaketa eri heltzeko ariketa gisa sortu zuela. Halako struktura edo egitura simple bat egin nahi zuen, zuzena, eraginkorra izango zela, 60garren hamarkadako ba soul klasikoko kantu hoiek bezala, ez beraz, entzungo dugun kantu hau hasiera batean ariketa bat izan zen eta elementu gutxirekin egin nahi zuen zerbait. Horta hori azaldu nahi nizuen. Pixka bat aurretik Jack Johnsonekin genuen ba ez dakite positivismo eta energiaz betetako kantu horretatik pixka bat tonuan jetxi eta Ray LaMontagne-ren ba kantatzeko era intimo eta oso barrura begirako hortaz gozatzeko aukera izango dugu orain. Beraz, esan dizuedan bezala, hauxe da Ray LaMontagne handiaren Trouble izeneko kantua. Hemen txeduzue.

Hortzen dugu Ray Lamontagne handiaren Trouble kantu puska. Astonetako azken gomendioa gertuko lagun eta artista itzela den Xavier Badiolaren gomendio bat izango da. Lehenago ere ekarri izan du nire txokora, baina izugarri gustatzen zait. Xavierren lana bere garaian bigarren kafean izateko plazerrare izan genuen, eta ez dakien arentzat, aurten bere bigarren diskoa kaleratu du, eta bertako harribitxi bat ekarri nahi izan dizuet. Ona tanta bat itxaso infinituan izena du, eta lehenago ere Xavier Badiolaz hitz egin izen dudanez, ez naiz asko luzatuko, baina ezagutzen ez duenaren zat, jakin oso gertuko artista dugula, Eibarreko gazte hau, eta oso ibilbide emankorra edukitzen ari dela, beraz ezagutu ez baduzue, oraindik ezagutu ez baduzue, emaiozue aukera bat, bi disko oso ederretako zagarri ditu, eta hoxe da bigarren diskotik ekarri nahi izan dizuedan kantua. Aste honi amaiera emateko beraz, Xavier Badiolaren tanta bat itxaso infinituan. Eta zuei, entzule, agur bat, eta urrengo astean ikusiko dugu elgar. Aio, aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Beatriz Serrano idazleak kontatzen du, bere amonak behin eta berriz kontatzen ziola txokolate fabrika batean lan egiten zueneko istorioa. Nola nagusiak baimena eman zien txokolatinak jateko lan orduetan. Ehundaka aldiz zentzun omen zuen Serranok istorio hori. Idazleak dio, denbora luzez pentsatu zuela amonak istorio hura kontatzen zuela asko gustatzen zitzaiolako. Gerora konturatu zela, amonak hori kontatzen zuela ez zuelako historia gehiago kontatzeko. Une hura, berarentzat, bere bizitzako une haundienetako bat izan zela. Etxetik fabrika batean lan egiteko irten zenetik, berriro etxean sartzeko ezkondu zen arte. Hori izan zela, bere askatasun aldi bakarra. Ani Erno idazle frantsesak bere emakume izoztua maixulanean dio gure amonen bizitzak bi urte besterik ez duela irauten. Bi urte, beren ikasketa orokorrak zoriontsuenak amaitu eta ezkondu eta dena ahaztu aurretik. Bi urte horietan, fabriketan edo dendetan egiten zutela lan, eta gero senarra aurkitzen zutela. Bi urte horietan, emakumeek lagunak izan, kafeak hartu, zinemara edo antzerkira joan, erakusleioen aurrean paseatu eta munduaren zati txiki bat aurkitzen zutela, mantal bat jantzi eta sukaldeko leiotatik begiratu aurretik. Lehenengoa, guraso eta anai arrebei eskainitako bizitza, eta ondorengoa, senarrari eta seme alabei eskainitakoa. Beinat Bidegain musikariak dio, bere amonak 80 urte zituenean, familiak uste zuela, gauzak ahaztu zituela eta zorotzat jotzen zutela batzuetan, baina ez zela horrela. Guztia nahastu zitzaiola eta berak argi zuela, ulertu egin behartzela nondik zetorren nahaste hori. Zaintzari eskaini ziola bizitza. Aitona hiltzenetik denbora gehiegi izan zuela berarentzako, eta ez zuela jakin izan nola bete. Bere amonarentzako disko bat egin du orain Minetek, bere heriotzean oinarrituta. Baina izan ziteken Beatriz Serranoren abuelarentzako disko bat, edo Arni Ernunen kamegarentzako, edo nire amonarentzat, edo zurearentzat. Ez dute sekula izan bera bizitzeko aukera, zaintzen bizi dira eta ezingo dute egin atzera. Zorra handia daukagu beraiekin, malko batek behintzat abestiekin kitatu du zorroren zatitxo bat.
1: Ba, hau ez da jo, hau mehilanetik.

0: Ongi etorri berriro gure, malko bat.
1: Eskerrik asko. Not?
0: Kontatu ditut nik hiru amonen adibideak eta esan dut disko hau zure amonaren zata eta gero sartuko gara sakonago horretan, baino izan daiteke beste hon amonontzat ere.
1: Bai, nik pentsatzen dut jentik honek kantak entzuten da benin bakotxak beran haume irudikatzen da bela eta askorek ezazte kantak entzun eta gero edo entzun bitxartin aurrez aurre jodotenetan negarran motiboan dixen hausirala ez. Bakotxak berana irudikatzen da bela eta, bai, eta horrek sentimentu gogortzen dugu.

0: Nik gaur goizean idatzi diot, baina ti esanez, diskoa lasai eta hirugarren ez entzuten ari naiz goizetik. Iriki dut bigarren kafearen gidoia, kafe bat hartzen ari nintzela, Goiuriren sarrera irakurri dut zure bigarren kantatik nindoala, nahi gabe agurtziarenetik. Eta orduan txe bota ditut lehen negar malkoak eta Goiuri izan diot gorko saia alaxe dator gozotik eta intentsitatetik. Eta ezin izan dut ekidin eta lagun musikari bati bidali diot lotura, bandkampiko lotura zen jo entzun bigarren kantua, justu hau entzuten ari naiz eta atzore entzun nuen eta baino eunkitzen ari naiz. Eta lagun honek erantzun dit, bai, orain txe esango dizut nola esan diten, nik... aterazanen entzun ungo itik bera eta puf, bastante magikoa da tipu hau. Eta badu diskonek nolabait magia hortatik, soiltasun hortatik, bainat goxotik eta akaso soiltasun horretan eta simpleetasun horretan indartxutik, ez? Ez dakit nola lortzen den hain gutxirekin alako zaplastekoa jasotzea entzuleak ze indartxu iristen den diskoa da.
1: Ba... ez da, soltxasune usteo dala oso harin egindako diskoa dalako, ez fortzata, baizik eta holantxek urtestan, eta, bueno, beti ukirota arginik mesuk zuzenak emonten dutela, eta usteot nahiko zuzenak dizela letrak, buelta asko baik, metafora baik, eta gogorra be bai, ba negarrez idatzitzeko disko bat alako. Kotxin idatzitze, ba diskun eguneko 80 gitxinez eta negar malkotan idatzitze. Zorotza daukagu,
0: baina hori letrak zuzenak izenburu ere bai. Amuman disku hau mai. Amonarentzako diskoa hasiera-hasieratik eta kantu honek, diskoaren izen bera duen honek, entzun dugu, justu zu agurtu oste horretan, amu mailtzanetik ez dakit jo dudan kantu hau esaten duzu, edo ez dut jo kantu hau.
1: Bai, ez, sartu nintxanin ez du dixure, oso gitxi jotan eukazen kantak, eta hau kanti aurreko diskun egon zan bebai, amaierako estrofa bat aldatute, ze sortu neban inargi ukin eban hau mehiltak ero aldatuko zan la zehoz error kantan eta hausia izan zan eta hain ba, bueno, kantak sortzea hain enfokata egon itxan ez estudixure sartu horretik ba, hau kanti hainbeste bidar jota neukan ez ba, ez neban jota eta hori grabaten hasi ginen egi bai izan etzan ustra bauzto jo hau mehiltanetik eta guztan gazkunez ba, lako gauzak sartzi ba, lagaro hori zaldixure bai dizku.
0: Ista bat ematen du horrek eta uste dut diskoan zehar entzuleak nabaritu, intuitu dezakeen zerbait baieztatzen duela eta da badagoela asko lehenengo tometatik, lehenengo jokeretatik estudira joan eta kantuak oso fresko daudela. Ez du sentsazioa ematen behintzat 8. saiakerarik egon denik kantu bat baleko usteko.
1: Ez, ba... disku sortzen hasi, uno disku sortzen hasi nintxan, etorri gaztan inburure, nahi neman kanta bat ozio zer sortu, eta diskun isena etorri gaztan burure, eta gai asko kontateko, eta disku sortzen hasi nintxanetik graba gendunea hilabete pasazan. Orduan kantak daz oso fresko, eta grabateko momentun bebai, disko erdi esango nuke lehengoko toman dala grabata. Orduan, bai, derrigoroki berdau zeu zer lehengo tometako.
0: Aizu, diskonen magia horren bila ere jozen nuen estudio zehatz batetara eta pertsona zehatz baten eskutan jarri zinen, Ibai Osinaga entzulearentzat ezagun gerta daitekeen izena, Ibilbedi taldeko ba, bueno, abeslarietako bat eta kidetako bat delako, men bigarren kafean Bibider behintzate ondakoak badira Ibilbeditarrak, atzo Goiuri galdetzen zidan, zote dute diskoa horten Durangorako aterako, eta, bueno, ikusiko dugu, akaso, peinatek badaki erantzuna Goiuri, baino ez zigu galdetuko, ezkara.
2: Ala, zaini galdetu diot, ja da.
0: Jo mikrotik anbo bintzat, elegante izan zara.
2: Elkarrezketa izan zara.
0: Sima estudiotan, Ibai Osinagarekin, gordintasun horren bila, eta haren instrumentu ez da hit, antzeuden batzuk osatzen dute, jazten dute, nolabait disko hau, bada bateria soniu oso organiko bat, oso egiazkoa, uste dut hori ez da egiten entzuleak, entzuletako batzuk, honen kontzientzia hartuko zuten, Goiuri baino bada zerbait produkzioetan, eta da bateriek ez dutela gaur egun bateria sonidorik izaten, badutela prozesatuaren, oso prozesatuaren sonidori, eta bueno, ba, hemen entzuten dugu, bateria batek sonatzen duen bezala sonatzen, ez? Hori ere bada autu bat, bada apostu bat bainat.
1: Bai, Ibaiek dakar montata beran zeta bat esine bertan, eta Mario Andiripaik izan zen bat esan jarri, lehenengoko toman improvisaban berak kantin gainetik, ja kantik grabatagoan eta kantin gainetik, eta urten bana eta hortxik motetza bai, ba, nire ustez soinun bai egi askotasune. Gero atzetik ikutu bai, postprodukzioen eta ise, eta bai, ez da, natural. Bai.
0: Ah, pentsa, Ego Juri, pixet, frik, ez oso friki jartze aldera, baina produkzio handi batean bateria bat grabatzeko, normalean 10-12 mikrofono jartzen zaizkio bateria bati. Oinarrizko 8ak, bi nolabait areto efektori hartzeko, akaso beste bi aretoan urrutiago, eta esango nuke bateria hau hori bizpairu mikrofonorekin grabatuta egongo dela, ezta?
1: Uste dut, 3 eta bi areo eta bonbun bat, eta ez banabil txarto kantetako baten bonbun hori txartoan kanalen baten txarto sartute, eta uste dut bomboik ez dala.
0: Aerotatik
1: da,
0: bola.
1: Da, aerotatik uste dut, bai.
0: Garai batean horrela grabatzen ziren, mikrofono bakararekin bateriak. Agertzen doaz, geruza gutxi batzuk, zalantza noenik Burlitzerra edo Rodesa zen, bueno, ba, horre agertzen den teklatu hori, eta enekien, baina kontatu didazu, da, Ibaikan duela, Rodes, Fender Rodes piano bat, eta arekin, bueno, grabatu dituzuela teklatuak, baina hau ere egiazko instrumentu batekin, den dena da organikoa, hemen.
1: Bai, nire ide izan, hasiera baten, bizkat maketa tipoa grabati, ez? De hecho, Okrui Gaztan egin disku grabati, Ibai idatzi nintzen segixan, Ibai Okrui Gazta disko bat etxi, noiz dakazu estudixu libre. Eta hitzartu gendun hor asteburu bat, eta gero hasi nintzen sortzen disku. Eta nire ide izan hor lehengoko ideak grabati, alik eta freskuen eta gordinen, asko landu baik, eta ez sartzi ise. Baina gero behin ziman egon da, hori Rodesa, aproba, soinu ederra, batesi horreukitxe montata ba, ezin eutzi goguk aprobateko eta ikusteko zelan gehatzezan. Eta lortu gendun ba, Rodesa konduen kajati diskun.
0: Mentxe dago entzuleok.

0: baditu abantaia asko disko bat horrela grabatzeak, bueno, entzularengan lortzen den hurbiltasun eta organikotasun hori zuzenekora eramateak ere ematen du, bueno, ba, norberak erraiz defenditzeko moduko formatu bat, ez da hemen ez dago 37 geruza nolabait justifikatu beharrik, zuzenekoan gitarra eta hotxean funtzionatzen du diskoak, eta ez dakit hortik aurrera nola ari zaren zuzenekoiek egiten bakarka bateria horren presentzia izaten ari ote den edo.
1: Ba, zuzeneko asko ez dut, bueno, disko ez dut promoziona, ekainin urtema eta lehenengoko elkarrezketi, ez dut nahi izan bez asko promoziona, ez da zeu zer oso pertsonala eta nahi dut proposamenak jaso ez eskatu, eta momentuz jende aurrin ealan publiko kontzertu bakarra jorot bakarrik, beste kontzertuk nabil joten etxitan, eta hori nahi bazue komentako baina. Baina gero etorkizunin badakat aurre ikusitxe Ibaiaz beraz, adibidez, joti, urrian iruan dakat Oztoporik ez kolektibo kantolatute uran urte horrenin kontzertu, eta ez dugu entzaxa hondi da, baina ideire bisok joti momentuz.
0: Zer horrek zabaldu duzu meloia eta etxeko kontzertuien inguruan ere galdetu beharko dizut. Nolakoak dira, nola lortzen du gizabanako batek ba, malko bat etxera eramatea?
1: Lehengoz joneban lagun baten etxin, Horizon, eta pio bat guztaztan formatu, lortzen dan giru, jentik zelan aiaten dan apresistatea bai, jentintzako bezelan dan berezise lagun baten etxea juti eta ezautzen ez duzun pertsona baten kontzertu ikusti gertutik, eta hortik aurrea aukeri sortu gaztan danetan nahi izan duten, eta aurreko diskoa zeukinoan idei jira bat etxine etxitan ez neban egin, eta ikusinoan ongun ba guztiz aproposa zala, eta bueno, idatzizte batzuk joteko etxitan, gero neuk galdetutzet ezagun batzu, bai, euran etxitan etxeko, eta bai, Euskal Herri xanzir, ba, usteo diskoa orkesteko modu ba proposena, hau disko bentzat, holan txek izango dara.
0: Ze ona. Entzuleok, ba, zuen etxera malko bat eraman nahi baduzue, jasoko duzuena hemen jarraian bigarren kafean izango dugun entrevista akustiko honen aldea akustiko hori izango da. 8. denboraldia abiatu genuen joan den astean, eta 8. denboraldia hau abiatuko du malko batek gure elkarrezketa akustikoetan, eta ondo baderitzozu bainat, ba, lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, oker ez banaiz bi hortensi izango da, joko duzun, lehenengoa?
1: Bai.
0: Kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi diguzu jo aurretik?
1: Bueno, ba, biskat ez dugu komenta ondio letrak eta, baina...
0: Gero iritsiko da, baina bai, bota.
1: Gero kontako, baina hau... kantu bako txak, igual, pertsona baten ingurun beba itxen dugu berba. Eta hau da, arrebin ingurun, neure arrebin ingurun egiako kanta bat.
0: Ba, zoaz gure entrevista setetik, gure set akustikora, eta segituan entzungo dugu bi horten zientzuleok.

0: Entzuleok, bai, gure horrelaxe geratu gara. Itzak motel eta bihotzak sendo, baina lasai, oraindik beste kantu bat erantzuteko aukera izango dugu malko batekin, eta gure entrevista setontara ere, itzuliko da segituan, egin behar dugulako, oraindik arekin bidea. Eta ipatu ditu, justu, kantunen aurretik letrak eta letren inguruan uste dut, dago jurik baduela, gogoa hainbat galdera jaurti eta egiteko.
1: bagoaz galderekin noski.
2: Sarraskia.
1: Eta galderetan zentratu aurretik, letretan zentratu aurretik, galdera orokorro bat egin nahiko nuke, eta da, abestien ordenaren inguruan. Ze, lehenengo abestian, ja, badakigu zer gertatu denez, dei bat jaso duzu, gasolindegi batean zaude, eta orduan badakizu. Amona joan zeizue. Eta orduan entzuleak ere, diskoan zuten duenak, badaki, ja gehiago kokatzen du, ez, dena. Eta gero urrengoak, argi zenukan horrela hasi bertzuela diskoak, pixkat hausaz erabakita daude ordenak, hauman kanti, haumaia amaiera modura, ez dakit jakineiko nuke pixkat orden hori aukeratzeari buruz.
3: Bai, zeuk esazu morun, pixkat ordena kronologiku, denboran gauzak pasatin, azkanin de disko bat, hauman ingurun baino, berbatzen dago bai, hauman erixotza eta geroko bizipenak familixan ez, eta hori azten da dei bateaz. Eta gero pixkat hor ningurun pasa dizen gauzak. Oleik ez pare bat kanta, bat ez be erdi parteko hirurak esan nuke, ez dakarre orden zehatz bat, gexara ze kanta mota dizen, eta zelan enkajat daen dizkune progresinoin, baina bai, hasierako eta amairako kantak gixari kronologiko.
1: Abesti batekin, bat aukeratzeagatik eta letra bat esalio da aukeratzeagatik, gaztetako kontuekin pizten zinela idazteko eskatu dit aitak. Aipatu duzu orain ere bakoitzak, ez? Bi hortentzia arrebaren ikuspuntutik, hemen aita aipatzen duzu, baina diskoa oso azkar egin zenuen, orduan ez dakit zenbaterako parte hartzea izan duten familiako beste kideek disko honen sorreran, esan dizuten, hau bai kontatu, hau ez kontatu, kantatu honen inguruan, egon da horrelako parte hartzerik, beraien partetik?
3: Hortxe bakarrik, ez que disko kurriaztan grabatita esan eban, ez nu inoiz esatea, inoiz ez. Eta, karo, gurasuai eta arrebiai bai esan binetzen, ze eurak agertuko zin bertan. Eta okurriaztan indizku gura bat egin eban gai zerrenda bat. Banekixen bizkat zerren inguru nahi neban idatzi. Eta banekixen nahi nebala familiako kidik agertzi bai horretan. Zeurakin bizizan dute hau. Eta gurasoa ikontan etzen indizku gura baten egala. Ja baneukazen idatitxe laukanta ero. Hau kanti izan zen kartak eta trampak askana idatzi nebana. Eta hori galdetu nintzen zer nahi baben aipatzeko. Eta hasieran ez tozten ixe zen, biskat gai zaldatu den morun. Ipentza eurai be gogorra txingako nelako, ez? Eta aitake hoxe ezazten, kartetan jolazten haume piztu txezala.
1: Zepolita.
3: Beste ixe ez.

0: Lehen ere aipatu duzu oso mezu zuzena gustatzen zaizkizula zuri, ez? Agian metafora gilirik gabe eta iruditu zait disko honetan historio eta gai oso handiak kontatzeko, ze eriotza, galera, memoria, utxunea oso gai potoloak dira. Hori guztia kontatzeko txikira joan zarela, ez? Kartak, hortentxiak, gasolindiki bat, txakurrak. Pixka bat gai potolo horiek lurrera ekartzeko bezala eduki duzu tentazioa. Hori gai txikitan, adibide txikitan oinarritu zara, baina eduki duzu tentazioa metafora handietara jotzeko edo poesia gehiago jartzeko edo...
1: Ez.
0: Bat ere ez.
1: Ez, ze, ez azta iruditzen politxero, ez da, nintzat errealagoa zen holantxik. Asko pentsabaiko gauzati, oza, letrak nahiko harin idatzitxakuk eta azkanin inspirazioi topaten, bueno, inspirazioi torri azta egunerokotasuneko gauzetan hortxea txik da, zue, gauza txikixak eta ez gauza oso ukiezinak.
0: Bai, esan dezu azkar idatzitakoa dela, guain ondoren bueltak ematen dizkiozo, abesti honetan, letrau, jo, zergatik idatzi nuen honela edo, harritzen zara zure buruarekin?
1: Keba.
0: Zeona, da?
1: Ez dut uste letraik aldatu dutenet, oza, gexenak oso harin, bastai, ba, 5 minuto, 10 minuto idatzitxa letrak, idatzitxako
0: bai.
1: Letrak diz, eta gero ez dut isaldatu. Asko kostako bastan sozial aldatzi.
0: Eta bukatzeko, nahi gabe agurtzearena, ba, oso, bueno, denak iruditu zaizkite ederrak, baina hemen badamezu bat, nik uste dut askori gertatu zaigula, ez? Gehiengo ari, esango nuke, gertatzen zaigula ora. Batzutan agurtzen ditugula gure ingurukoak edo hilia aurretik konturatu gabe batzutan konturatu gabe agurtzen ari garela, baina zuk aipatzen duzu bezala, jakingo banu bezala, hilko zinela ni gabe. Eta gero, dolu prozesu batean, horri buelta asko ematen zaizkio, ez? Jo, agurtu naiz, ez naiz agurtu, jakin nahi dut pixka bat gehiago. Abesti honen inguruan eta sentsazio horren inguruan.
1: Hau mail zanin, nik posa zentzen duan. Ze... azkan urtitan beraz asko egonga familixakuk, gurasuk eta

0: Hoxe kontatzen da.
1: Poza, aipatu duzu, eta baina bai barkatu azken izango da. Poligero ditzen zait prozesua, ze aurreko diskoan, hauman kanti aitzitzen, esaten duzu, bera ere laster doala, beldurrez, egin beharko dute aurrera, eta poligero ditzen zait, beldur hori nola momenturen batean edo bihurtu zen poz eta lasaitasun.
0: Bai. Dei hori jasunan momentun, eta hor kantan bebai aipatzen da zelan lasaina zen. Eukinean jasunan dei bat, geuazen bidai batetik bueltan, gero urrengo kantan aipatzen da bidai hortatik bueltan, eta hasieran ba, xok moruko bat izan zen, baina gero asko lasaitu nintxan. Sekonturatu nintxan, aurreko diskun bebai, hau mankanti atxitzai eine banetik. Sartu nintxan laia dolu prozesu baten ja haumei laurretik eta haumei lixana izan zen dolu namaieri morun. Eta bai, eta izan da gai bakarra diskun, de hecho, izan zen lehenkoko gaixe okurri gaztana diskun sartzeko, ez? Hauman erixotzen ikurun neukan gauza kuriosuk kontateko, eta bat zan zelan dolu bat amatxuleiken eriotz bat gertatutakun, ez hasi. Gauza kuriosu ere txigaztan horreaz konturatzi. Nire dolu aurretik izan zela eta
1: zemezu ederra uste dute entzule asko sentituko direla identifikatuta, izan eriotz bateko doluan, edo baita ere harreman harreman pertsona arteko harremanen dolu batean baita ere. Ba, denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoa da hau, eta lehenengo sarraskia, eta gaindituta baino guztiz
2: horrezko. Listoi altu xamar jarri duela baina.
1: Horrezko notarekin, eta ez dugu galdera gehiago egiten jarraituko, ze azkenean, bai benetako sarraskia izango dela, ze azeka hipotoloak ekarri ditugun mai gainera.
2: Entzuleok, ba, Hauman disko Haumai, hau da Malko baten lan berria, eta bai, berak aitortu den bezala, ba, Oiartzun ondirik atera gabe, kaleratu, pixkanak ezagutzera eman, eta egia esan, ba, privilegiatu xamar ere sentitzen gara, ba, elkarrizketa gutxi eman, eta duela jaete batzuk harremanetan izan ginelako, izu hau, joko nukean bertan, eta ba, gauza ederra iruditu zaite, gauza korrela gertatzeare, eta bigarren kantu bat ere eskatu behar diogu bainati. Aitortu behar dugu hemengo Juri Trampa egon dela.
1: Bueno, bai, kontatu.
2: Nik nahi nuen berak kantu konkretu bat jotzea. Baina berak ez zuen garbita, nik noski ba, sortzaileari
1: respetuz,
2: norberak aukeratu behar duzte kantatu nahi duen. Torno eskatu dit txampon bat, bainatik. Eta txampon horretan, ba, ez dakit beste aldean zabesti zen, baina alde batek bazuen ba, nahi gabe agurtzearena, nik berak jotzea nahi nuen kantua. Eta bota du txampona, eta atera da nahi gabe agurtzearen naino, berak ez dakit txampona trukatuta zegoela, eta trampa egin dio dala. Bueno, hitz egin duzu, kantu honen inguruan sarraskian ere nahi gabe agurtzearena, hausi izango da, baina ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi duzun gitarra hartzera joan bitartean bainat.
0: Ez, kontaroten pasarti pasaten da hemen hor, eta ero igual aman aldetik bebai haume egon zan, askangaba oso esna lorikin baik apenas, bueno, apenas ez, lorikin baik ez, ospitzalin. Eta nire aita bertan eguala, amaia zan, eta amaia eta handik itxire hil zan, eta bizkatu xe. Aman zain egongo bazan morun, ez, lasai joteko. Eta hori bena inoan sartu, eta amentxe inetzane tarti.
2: Ba, entzuleok, hause azalpena, eta segituan kantuan nahi gabe agurtzearena, gozaturrengo minutuetan Malko batekin.

0: Entzuleok, ba, hause malko baten bigarrena eta hause gaurko saioa nolabait agurtzeko ere ba, ondu duena, baina datorrela gure entrevista zetera eta behar bezala agurtuko dugu. Eskerrak eman da noskiz magikoa, dela esan dit gaurko izan lagun musikari batek eta esan nahiko magiko izaten ari da elkarrezketa hau esan dit entzule batek, gero eta bajuago ari zarete eta igual xuxurlatzen bukatuko duzu elkarrezketa. Hortarako giroa sortzen lan honek ikilik entzuteko goxo eta nolabait hori dela tonua ez da.
1: Ba, ez da, eta neu biskatolako xina, askotan ez da ez da elkarrezketetan eta joselago lazeetan, ba, ni normal.
0: Bai, horrela behar du. Etxeko giroan kontzertuak eskaintzen dituen musikariak etxeko giroan egiten ditu entrevistak eta gusaiatzen gara hau etxe giro ere sortzen eta behintzat gaur zuke hau pixkat etxe sortu duzu eta eskertzen dizugu behinet.
1: Bai.
0: Aizu, etxera kontzertu bat eraman nahi duenak sare sozialetatik idatzi behar zaitu, Bandcamp, Instagram, zein izango da bidea? Edo zein ez?
1: Aldan moron, bai.
0: Nahi duzuen tokit.
1: Ez to nahi bez pilo bat. Bueno, nahi dut plan higin bat, bi asko jota, olako zez eta... Bai, ez da disko bat asko joteko. Nau besto asko joten, ez dut entzaxaten, ze bestelan gaztatzen da eta hau ez da gaztager.
0: Ozion esaldia, gorko elkarrezketa hau amaitzeko. Ba, malko bat, mila esker, berriro, gaur gurekin izategatik, eta entzuleok, zuei agur esan behar dizugu, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara gu, ba, bigarren kafea hartzeko berriro, beste aldarte, beste tono, beste giro, eta beste eduki batzuekin. Goiuri Zeizarrandia, bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Eta esandako entzuleok, plazar baduzue, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara. Bagoaz, baina amaitzeko 3 minutu ditugula eta disko honi ba, kolpetxo bat emango diogu. Diskoaren lehen kantuarekin, dei bat gasolindegi batean, hemen, hasi baitzen guztia. Malko bat, gaurko amaitzeko.

Keep calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Kaixo entzule, eguerdion, eguerdiko amabiak ditugu puntu puntuan eta Naiz Irratian informazioaren ariaren bigarren edizioa biatzeragoaz.

Eta beste kontu bat gaur goizean kontatu dizuegu, Txomin Letamendi torturen ondorioz zil eta 76 urte geroago heriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo da. Akusaturik gabeko epaiketa izango da, memoria demokratikoaren legetik datorren formula, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du, jada egileen jazarpen penala ez dakarren prozesu baten bidez, egitateen egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura espetxeko asistentziarik eza eta azkenik heriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamendiren kasuan azaldu dutenez, biktima gisa aitortua izanik gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzan jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du, azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zil zen 1940ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jasan ondoren eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.

Eta gaurkoan ezagutu dugun beste politika albiste bat, EH Bilduren Arabako mahai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundeetan zerren aburu eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Arabako mahai politikoak berretsi du ezkerreko subiranismoaren proiektu ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzia emateko pertsonarik egokiena dela López de Arroyabe, izan ere taldeak adierazi duenez, pasaden 2023ko foru hauteskundeetan emaitza historikoak lortu zituen EH Bilduk Araban eta irabaztetik 1200 bozka eskasera gelditu zen Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Orain jauzi bat emateko garaia heldu dela sinetsita dago Arabako mahai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako eta Eva López de Arroyabe pertsonarik egokiena dela uste du erronka hoiei, ba guztiei ambizioz erantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko. Arabakoa zen 2027ko foru hauteskundei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra, Maialen Iriarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan.

Nazioartean jakin dugu Italiako polizia indarrek 7 pertsona atxilotu dituztela Diabolik ez izeneko Fabrizio Pizzitelli, Lazioko buruzagi ultra nagusietakoaren indarkeriazko hilketaren ustezko egile intelektualak direlakoan karabinerien gorputzak asteazken honetan bertan jakitera eman duenez. Pizzitelliren heriotzagatik atxilotutakoei besteak beste mafia metodoaren bidezko giza hilketa, gerra armekin estortxioa, hilketa saiakera eta narkotrafikoarekiko lotura leporatzen dizkiete. Diabolik 2019ko abuztuaren 7an hil zen Erromako akueduktuen parkean banku batean eserita zegoela buruan bala bat jaso zuen. Susmagarri nagusien artean dira Michel Senese ustezko egile intelektual gisa izendatua, Leandro Benato krimenaren antolatzailetzat hartua eta Alessandro Capriotti lotura gisa jardun izana eta Pizzitelli bertara erakartzeaz akusatua. Ikerketaren arabera Capriottiren eta Pizzitelliren inguruaren arteko liskar baten ondoren etorri zen hilketa, kokaina kargamentu batzuekin lotutako zor batengatik. Karabinierien arabera hilketa baino ilabete batzuk lehenago eraso armatu bat gertatu zen Capriottiren etxe bizitzaren aurka. Pizzitelli hil ondoren, haren aliatu hoiek, Albaniako fakzio bati lotuta zeudenek, kanpaina bat hasi zuten arduradunak aurkitzeko, talde arerioko kideak hiltzeko ustezko planak ere egin zituztelarik.

0: Eta kulturako bat ere aipatuko dugu ordu bateko albistegiaren aurrerapen gisa, izan ere Patricia López Arnaiz aktore gasteiztarrak gure zinema plataformaren laugarren saria jasoko du irailaren 19an Donostiako zinemaldiaren barruan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotuta dagoela nabarmendu du plataformak. López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren Goya saria irabazi du aurten Alauda Ruiz de Astuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik, aurretik gainera Ane filmari esker eskuratu zuen sari. Beraz, zinemaldiko zilarrezko maskorra eta Feroz, Forke, Ondas naiz, Ojo Kritiko sariak ere jaso izan ditu. Bere ibilbidea euskal ekoizpen ugariri lotuta dago, 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunezkoetan eta ondoren Lasa eta Zabala, Un otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmetan aritu da esan bezala.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari ere txokoa egingo diogu eta horretarako esango dugu errepideetan lasai dugula egoera. Eguraldiari dagokionez berriz euria bueltan dugu Euskal Herrian, horren xehetasun guztiak Ikeri Barluzeak emango dizkigu.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hegoisurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta iparisurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizea nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia eta hego xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarra duen lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba besterik ez entzule, guerdiko 12 eta 10, iaia 12 eta 11 ditugularik. Agur esango diogu oraingoz informazioari eta beste eduki gaur goizeko informazioaren ariaren lehen edizioko beste eduki patxadatxu batzuekin goaz orain, ondoren ordu batetik aurrera bueltatuko da informazioaren ariaren bigarren edizioa esan bezala. Albistegiekin, ondo izan.
1: Informazioaren aria.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
5: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
6: Egunon, Pei, egunon, entzule.
1: Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
7: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
8: Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
9: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
10: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
11: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai alabai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
12: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
13: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
14: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
1: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz Irratia.
15: Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkaritza zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafean zokian ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian euskararen bizi berritzean duen zeregina aldarrikatzeko eta herritarrei euskara eurena egitera deitzeko. 10 urtean 300.000 euskaldun gehiago lortze helburu duen erronka bultzatzeko funtsezkoa delakoan helduen euskalduntze alfabetatze sektoraren lana goraipatu nahi izan dute. Bada agerraldian hitz egin dutenen artean Aize Otañoa Ekako Nazio Kontseiluko kidea gonda oraintxe bertan gurekin daukaguna. Egunon Aize eta ongetorri naiz irratira.
16: Bai, egunon, taskerrik asko.
15: Kafe antzokian eman duzuen prentsa aurreko horretan onela definitu duzue euskalduntze alfabetatze sektorea, helduena, estrategikoa.
16: Bai, hala da. Bai, bai, ikusita ez, euskararen egoera zertan den, iruditzen zaigu datozen hamarkada hauetan gure sektoreak bere biziko garrantzia duela, eta dagokion estrategikotasun hori, ez, ba, aitortzeko premia handia dela.
15: Esan dugu jada, hortxe dugula, TJK, urteroko matrikulazio kanpainan hemenka, AEKan eta euskalduntzan jardutan duzuen gainontzeko eragiletan motorrak berotzen hasiak egongo zarete. Galdera nahiko klasikoa da kaso, baina AEKaren kasuan behintzat, nola egin behar dute herritarrek izena emateko eta zer nolako modalitatetan eskaintzen dituzue ikastaroak, klaseak?
16: Bai, herritarrak oso erresa dauka, gertuen daukan euskaltegi da hurbiltzea besterik ez du eta bertan jasoko du behar duen informazio guztia, ba, euskara ikasteko izena emateko. Gaur egun egia da, bueno, ba, herritarren ikasteko beharrak, ez, aldatu direla eta euskaltegi guztietan alegintzen gara, ba, herritarren beharroietara egokitzen eta herritarren beharrei egokitutako ba ikastaroak eskaintzen ditugu.
15: Zentzu honetan, balda azpimarratu beharreko berritasunik edo datozen astetan ezagutuko ditugu hoiek?
16: Bueno, berritasunen artean, bereziki ba EAN, ez, Eusko Jaurlaritzak abiatuko duen euskara bonua dago, herritarrak abat, abi, edo beban mailan izena eman nahi izan ez gero, 120 euroren truke, datozen lau urteetan asko zota, ba, euskaraz ikasteko aukera izango du.
15: Begirada pixka bat zabaldu zaize, azken urteetan sumatu dituzuen joerez ere galdetu nahi dizut, gore egin aldu euskara ikasi nahi duten helduen kopuruak Euskal Herrian, eta baldago ezberdintasunik lurralden artean.
16: Kopuru horrokorrak ola gutxi gora bera gaur egun 45.000 herritar inguru dabil Euskal Herri osoan euskara ikasten. Azken urteetan, bueno, gora bera egidagokionez, euskalduntzean, ez, izena ematen dutenen herritarren kopuruak ba gora egin duela esan genezake. Bereziki ere, sustapen politika badoakotasunari begirakoak esaterako abiatzen direnean ikusten dugu, ez, holakoek herritar gero eta herritar gehiago hurbiltzen dituztela gurera. Nafarroan ere euskara bideak esaterako ikasturte honetan abat eta bi mailetan 100% berreskuratzeko, ez, aukera doakotasunari dagokionez eskaini du, eta Ipar Euskal Herrian, badaukate ere formaziorako euskara doan ikasteko aukera, eta, bueno, esan dakoa, ez, balako sustapen politikek ikusten dugu eragina badaukatela. Ea eri dagokionez, pasaden ikasturtean gutxi gora bera, 36.000 herritar izan ditugu euskaltegi guztietan euskara ikasten, Nafarroan 6.000 eta Ipar Euskal Herrian 2.000. Kopuru esanguratsu ezarik erala iruditzen zaigu. Mm-hmm. Baina aurrera begira aratago jo behar degula ere bai.
15: Geroxo sartuko gara aipatu dituzulako sustapen bai. Politikak sartuko gara bai. Bereziki hiru eremu administratibo horietan, baina profilez galetu nahi dut, akaso profil jakin batez dagoenean, interesduren artean pentsatzen dudalako gure gizartea bera bezalakoa dela, gero eta anistasun gehiago, ezakit hori ere euskara ikasi nahi dutenen artean sumatzen ote duzuen.
16: Bai, esaterako gurean, ez, AEKa 40 urte dituen emakumea da profil nagusia. Euskarazko komunikatzeko maila eskuratu nahi duen jendea, ez, nagusitzen da. Euskara hobetu nahi duena, esaterako, ez, B1, B2, C1 eta C2 mailetan gure kasuan ikasleen erdia baino gehiago dabil. Hala ere, gehiago dira bat eta bi mailetan matrikulatzen diren ikasleak, ikusten dugu, ez, maila horietan gorakada badagoela. Gure kasuan adibidez, 105 gehiago aritu da ikasturte honetan iaz baino. Eta oso garrantzitsua da, ez, jendea euskarara lehenaldi zurbildu eta aspaldian utzitakoak ere itzultzea. Gero, interesgarria ere izan liteke, ez, Euskal Herrian jaiotakoak dira, oraindik nagusi, baino horretaz gain ere ikusten dugu Frantzian, ez Espainia, osea, en Espainiako edo Frantziako estatutik kanpo jaiotakoen kopurua igotzen ari dela urtez urte.
15: Hau, esan duzun azken hau, bereziki garrantzitsua da garaiotan, apurtzen duelako, ez, batzuek inposatu nahi izkiguten diskurtso atzerako hoiekin esango dugu.
16: Hori da, eta guk euskaltegietan ikusten dugu, askotan, ez, bestelako lurralde batzuetatik gerturatzen diren horiek, pausoa ematen dutela, euskera ikastera, agian, Espainiako, Frantziako estatuan jaiotako baino lehen. Eta, bueno, genalakoak, ez, zabaltzea interesgarria da gaur egun zabaltzen ari diren diskurtso horiek ezeztatzeko, esaterako.
15: Esan genezake hala ere, haize, akaso oraindik ere, eta horre, Davidok noski badugu zer esan handia, baina oraindik ere, eta berezik naiz aipatu dituzun komunitate horien inguruan, Espainiare duta Frantziare zautik kanpo jaio direnen kopuruan, esango zenuke oraindik ere nahiko deskonektatuta daudela euskaratik, edo beste modu batera esan da. Euskaldunok, edo eragile euskaltzaleok, ez momentuz ezakitela beti ongi jakin, komunitate hauen gana eltzen, ze tira, bueno, Espainiare edo Frantziar esatuan jaio diren horiek ziurasko ezagutza bai edo gertuago izango dute euskara, baina kaso izan daiteke jende askok ez duela euskarekin bat egiteko aukerarik bere egunerokotasunean.
16: Bai, norregia da, adibidez, ez, SIADEKoren bidez abek egindako ikerketa batean, ez, azaldu zela jatorri atzerritarreko pertsona askok interesa badaukatela euskara ikasteko, baina horietatik gehienek ez daukate inolako informaziorik. Ez dakite honea etortzen direnean, hemengo hizkuntza zein den, hemen badagoela kultura bat, ez dute horren berri. Eta zailtasun horrek azken finean, zailtasunak eragiten dizkie, pausoa eman dezaten. Eta horretaz gain ere, bueno, egoera zaurgarrian izaten dira alako herritar asko, eta beraien lehentasunen artean, ez da egoten, ez, euskera ikasteko aukera hori. Horregatik aipatzen dugu doakoa izateaz gain euskara ikastea, ez, eta herritarroren eskubide irisgarria ere izan behar dela.
15: Bestalde, aipatu dituzu bait ere, inoiz euskara gertu izan badut ere, euskara ikasten egon badira ere, nolabait harreman hori galdu dutenak eta berreskuratu nahi dutenak. Pertsona hauen inguruan ari garenean, zertaz ari gara bereziki, garaian euskara ikasketak egin zituzten pertsonen inguruan, baina aurrera jarraitu ez, edo akaso gaztetan, eremu euskaldunago batean bizi, baina urten poderioz, euskara egunerokoan ez edukitzetik alten du direnak, edo bueno, berriz ere profilneko anitza da.
16: Bai, a ber, profila denetarik egongo dela pentsatzen dut, ez dehat mehatu ere, ez din esan, baino negia da gaur egun askok ez, euskera ezkuntzan ez, euskera egiten dutela, baino gero lan mundura salto egiten dutenean, lan munduan ez daukat esaterako aukerarik ez, euskera erabilia alizateko, orduan horrek ere eragina badauka beraien euskararen ezagutzan, eta ba, ziur batzuk egia esan lan mundura salto egiten duten momentu horretan etortzen dira, ez, euskaltegira, ba berriro ere ba kiten hori berreskuratze da, adibidez,
15: Hiru eremu administratibo ezberdin ditugu Euskal Herrian, nola eragiten dio horrek euskara ikasteko eskariari, baina batez ere eskaintzari.
16: Barkatu, baina eragi zerk barkatu ez dizut ondo ulertu.
15: Bai, ez, hiru eremu administratibo ezberdin ditugula Euskal Herrian, eta nola horrek, bakoitzak nola eragiten dion alde batetik eskariari, ba, euskara ikasi den jendeari, baina batez ere, ba, eremu horietako bakoitzan egiten den eskaintzari.
16: A ber, eragina badu azken finean, ez, hiru administratibo, hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak, bakar, euskararen aldeko ba, sustapen politikaz berdinak eukitzea, ez da, azki ikuspegi batetik, ez, euskarare, euskara ikasteko behar hori sustatzen, orduan tokian toki gelditzen da, ba, bertako sustapen edo egoeraren araberako, bai, egoera, horrek, jakina eragin zuzena dauka, baina adibidez Nafarroan agian ez gerturatzen dira herritarrak euskara ikastera, ba bestelako behar batzu bultzatuta, ez gehiago izan liteke ba familia, lagun artean edo komunitatean txertatzeko helburuarekin, hemenean gehiago dira titulo bila datozenak. Ipar Euskal Herrian ba bestelako, ez, nahi batzuk dituzte, ba ziurraski familia transmisio horrek bultzatuta, ez, ba gerturatzen dira agian euskara berreskuratzera edo ikastera edo argi dago eragina baduela hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak.
15: Zentzu honetan 2022tik egiten ari zareten aldarrikapena jarri duzue berriz ere mai gainean, euskara ikasteko doakotasuna bermatzea Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzea.
16: Bai, eta aurreko galderari erantzutera, konponbidea ematera dator esaterako agentzia horren sorrera. Guk ikusten duguna da, ez, gure sektorea prestigiatzeaz gain estrategikotasun hori aitortzeko badela garaia Euskal Herri osorako eta Euskal Herri osoko ikuspegiarekin agentzia bat sortzea, eta agentzia horrek, ez, sorrera horretan erakunde publikoen eta herrikimenaren arteko balankidetza oinarri hartuta, bai, euskara bultzatzeko ba sustapena elkarlanean egitea.
15: Euskarak larrialdi egoera bizi duen honetan, Euskalgintzaren Kontseiluak handia baina egingarria den helburua jarri zion Euskal Herriari duela hilabete batzuk, 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Bistan da helburu hau lortzeko euskarak duen esparruri konena, ba euskara ikasi nahi, baina kaso aukerarik izan ez duten milaka eta milaka heldu horietara heltzea dela, ezta?
16: Bai, erronka ambiziotsua baino egingarria dela iruditzen zaigu. Erronka horrek esan nahi du 10 urteko epean euskalduntze erritmoa bikoiztea, bai, urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea, eta kopuru orokorra kontuan hartuta, helduen euskalduntzetan zabetatzeari dagokio 10 bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea. Erronka handia daukagu, baina bueno, horri begira ba lanean gabiltza, eta horregatik esaten dugu euskaltegiak betetzea eta pauso jauzi hori ematea ba ezinbestekoa dela.
15: Esan dugu, larrialdi egoera batean dagoela euskara, eta larritasunek seriotasuna eskatzen dute, baina bestalde haize, azken hilabeteetan izandako garapenaz galdetu nahi zut, edo zure iritzia eskatu hobeto esan da, lehenik eta ben begirada jarrita, badibidez, iaz Bilboaren deitutako elkarretaratze, bai, bilkura handi horretan, korrika ere izan genuen aurtengo udaberrian, eta gero esango nuke baitere, ba, giroa oso aldunduta amaitu zuela udaberria, gogoan ekarrita ekainaren hasieran Iruñan deitutako babaita egun handi hori. Ez dakit kopuruetan sartu aurretik, baina ez dakit nola ikusten duzuen egoera, badirudi badagoela, ez? Badagoela komunitate aktibatu bat, mobilizatu nahi den komunitate bat eta paradigmak aldatu nahi dituen komunitate bat.
16: Bai, ikusi dugu, ez, prozesu honetan guztian zehar, badagoela euskaltzaletasunak, ez, bizirik jarraitzen duela, eta badagoela, ez, egoera hau irautzeko, ba, nahi hori, kopuruetan sartu gabe oso ondo baloratzen dugu, ez, orain arte, ba, Bilbo nasita, ez, eta korrika pasata, eta kainera arte, ez, ba, izan dugun bilakaera, iruditzen zaigu horre guztia balio izan duela euskararen auzia erdigunean jartzeko, euskararen auzia politikoa da, eta horri begira ausardiaz hartu behar da kontua, eta horri begirako ba hizkuntza politikak egin, baliabideak eskaini, eta erronka horri, daukagun erronkaren tamainako jauzia eman denon artean, ez? Azken finean elkarlanean eta elkarrizketatik abiatuta.
15: Eta nolako konpromiso ikusten duzu klase politikoan, eta utzi dazu pixat gehiago zehazten, lehenxeago ekainean Iruñan deitutako martxa aipatu dugu, handik gutxira, Maria Txibite Nafarroako lehendakaria, entzun genuen, bueno, euskara berezko hizkuntza bezala aitortu izan beharko lukela esaten, ez dakite, berezekin Nafarroara begira, nola ikusten dituzue balizko urrats politiko horiek?
16: Bueno, balorazio gubentzat oraindik etxe barruan ez dugu egin, baina nik usten dugu badagoela mugimendu bat, bai, eta badagoela aukera, gaur egun arte egin ez den hori, bai, egin ez den zerbait, akordiorako bai bidean bat pauso batzuk emateko aukera ikusten dugu. Egia da, alderdiekin ekartu geranetan, erronka oroar konpartitzen degula, bai, ikusten degula, badago euskera, geldi aldi batean dagoela, atzera pausua era aipatu da, bide gurutzea, jauzia, ez, leku batean baino gehiagotan, eta batek baino gehiago aipatzen du jauziaren premia, orduan, diagnostiko hori partekatuta, ba, elkarlanerako prestasun hori, egon litekela ba iruditzen zaigu, eta guk azken finean, ez, hori da nahi deguna, eta mai baten bueltan eserita edo dena delakoa, ba, euskararen bizi berritze eta normalizazioari begirako ba urratsak ematen alegin du gizarte osoaren implikazioa kontuan hartuta.
15: Ba, entzuleok, euskalduntze, bai, matrikulazio kanpaina astear den honetan, gogora ekarriko dugu euskaldintza zarago, beste 11 sektore edo eragiletatik ere ekarpen egin daitekeela, enpresatik erakundetara eta noski edabidetatik pasatuz. Gaurkoz hementxe utziko dugu, Aize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kideari mila esker naiz irratian egotagatik.
16: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
15: Ondo izan.
17: Naiz irratia.
1: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Iñigo Aranbarri.
18: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago, hainbat taboren artean. Eremu griñak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari pago jaio eta jaiki. Zertarako pago indartzu jaio loreak lez hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek malkolatzik dertu dio. Osto guztien deiriberdetan udaberriko goizero. Alabeharra pagoak duen fedearen argudio. Zustar minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pago sendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
19: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren eriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: Bagoaz gorko jotegiarekin, naiz eta kaskoekin arazo batzuk ditugun egunero moduan eta teknikariak Joarrek beti niri bodatzen diterrua, baina nik gaur esan diot, nik uste dutela nik bakarrik esaten dio dala egia. Beste guztiak isildo egiten direla, Joarrek bezala pentsatzen delako esaten dion hori izan dela erruduna. Bai, ala ez. Bai. bueno, gaurkoan ere enago ekarrik naiz eta ni Joarrekin hizketan ari naizen, nire ondon daukat Lander Martinez, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eta esango nuke Bilbotik dazkadala Itxaso Leon eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Bai, hori da. Duda genuen Aitor.
2: Eskerrak, eh?
0: Bai, duda genuen Aitor zegoen ala ez.
3: Bai, heldu naiz.
0: Zer modu zaute? Aste azkena? Astearen erdia?
2: Ondo, bueno, niretzat astearen azkena, eh?
0: Ostra, egia.
1: Zuretzako ostirala, Itxaso?
2: Bai, larun batera arte behintzat.
0: Ja, bueno. Baina gaur ostirala sentsazio daukazu?
2: Bai, apur bat.
0: Bueno, begira hori hona da.
1: Lanera itzulera ere, ondo orduan, ez?
2: Bueno, erresa.
1: Multa egiteko, ez?
2: Aste erresa, bai.
0: Urrengo astea komplikatuko zaizu, baina, bueno.
2: Bai, tira.
0: Positiboki heldu hartzaio. Bestela ez da. Hori egiten duzu edo hori egiten duzu. Bai, bitako bat. Zer moduz besteok? Zer moduz Aitor, zer moduz Lander?
3: Ondo, oso ondo. Hori azte erdia ja gutxi falta azte bururako. Beraz, ba, ondo, hobeto.
0: Bai, ez da.
1: Ni oso ondo ere. Bai.
0: Oso ondo,
1: gainera. Ordu batak ingurua iristeko zai. Pero biegun taitzulera, baina biegun horiek eskertzen dira deskantzatzeko edo bai, deskantzatzeko esango.
0: Bai, deskantzatzeko.
1: Logotzen edo modan deskantzatzen du.
0: Hori da. Gaurkoan nik bai ekarri dut gai bat, egun hauetan ibiligarenez, bueno, Landerrek gauza eksotikoak ekarri dituenez, nik gaur albiste eksotiko bat ikusi dut, eta esan dut, ba begira, gainera animalikin daukazer ikusia, horren esan dut, ba begira, eraman egingo dut. Aurrekoan, astelenean, ibiliginen nizketan, zu gai patu zenuen Lander, bueno, ekarri zenituen animaliak, gizakiak erabiltzen dituenak, gure mesedetarako edo.
1: Bai, da gu haian guk egin beharko genituzken lanak egiteko, ez? Baina
0: hori da. Ba, hortik doa gaurko gaia, nik momentuan esan urako txakurraz gainen nuela ezagutzen beste animaliarik bueno, horrelako zerbait edo guk erabiltzen genuena ba gure mesedetarako edo. Eta gaur ikusi dut albiste bat 1984an NASAk erleak bidali zituela espaziora esperimentu bat egiteko bakarrik. Aurrekoan aipatu genuen Laika txakurra ere bidali zutela eta hil egin zirela.
1: Bai.
0: Bueno, gaurkoan erleak ez ziren hil, behintzat alde horretatik ondo, baina egia da nik ez dio dala ikusi zentzua handia ikerketa honi. Gauza izan da, bidali zituzten 3.300 eta bat erle.
2: Eta bat.
1: Garantitxu hori.
0: Ikusi dudanean eta tu esan dut. Eta bat hori, bale, ederki. Gainera, bueno, teknikoki 3.302, ze ziren 3.300 eta bat erle, eta gero erle erregina. Ordo, bueno. Eta nahi zuten ikusi, ea erleak gai ziren abaraska bat eraikitzeko gravitetirik gabe.
2: Bale.
0: Eta orduan, horretarako bakarrik bidali zituzten. Niri zentzu handia, bueno, nik ez diot zentzu handia ikusi, baina, bueno, horretarako bidali zituzten. Gauza da, bueno, bidali zituzten horretarako ez, ikusteko ea gai ziren erleak abaraska eraikitzeko gai ziren gravitaterik gabe, eta esperimentua ikasle batek ideia izan zen, unibertsitateko ikasle batena, eta NASAri ideia ona iruditu zitzaion, eta orduan, ba, aurrera joan ziren honekin. Eta, bueno, gauza da, hasieran egia dela erlei kostazitzaiela, ze, bueno, etzekiten oso ondo gravitate gabe, ba, nontzegoen goia, nontzegoen beia, ezkerreskubiarez, eta orduan, bueno, aztoratzen ziren, ba, egan egiterako orduan, baina egun batzuk pasa ala ikusi zuten gai zirela normaltasunera itzultzeko, eta egan normal egiteko, eta gainera ikusi zuten abaraska perfektu bat sortzeko gai zirela, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau da, ikusi zuten animaliak gai direla edozein egoeretara adaptatzeko edo egokitzeko, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau izan da,
2: vale, horretara ninduan helburua zen jakitea adaptatzeko gaitasun hori zeukaten edo.
0: Bai, hori bakarrik. Bai, ikusi zuten gauza bakarra horrela erleek lortu ez zutena izan zen, erle erreginak, bai, 35 arrautza arrautzen guru jarri zituen. Baina arrautzaietatik etzen erlerik jaio. Hori bakarrik ondorioztatu zuten. Gainera ez dakit zergatik. Bueno, ikertu dute, baina ez dakit ezergatia.
1: Gauza gutxirako bali izan zuen.
0: Ezertarako, horretik, ikusi dut hau, eta esan dut, exotikoa bada, baina ez dut oso ondo ikusten
2: elburua. Eta hauek ere hil zirela diozu.
0: Ez, hauek etziren hil.
2: Ah, ez?
0: Ez.
3: Ba, behintzat.
1: Adaptabilitatea txakurrekin tamales, ez da, inoenez esango dugu ez, leikaren kasua gora ekarriz ez, baina erleekin badirudi.
0: Bai, erleak gai direla. Hala ere ez dakit, egia da, ez dakit zertarako ikusi nahi zuten gai zirela gravitaterik gabe horrelako abaraska bat sortzeko, ez dakit beraien buruan bat zentzu daukiko luke, gainera ideia ikasle batena izan zen, orduan ba, ez dakit, suposatzen dut unibertsitateko proiekturen batean izango litzatekela, eta nasari ideia ona iruditu zitzaiola.
2: Bueno, batzuk podcastak egiten genituen eta beste batzuk erdeak espaziora bidali.
0: Bai, guztiz. Bai, baina egia da, azkenean, bueno, nik zentzu handia ziot ikusten, erlei kalte egiten diezulako zuzenean, lehenengo lurretik espaziora bidali eta grabetateri gabe, gainera, lortzen duzu 42 egunen ondoren erleak adaptatzera eta, bueno, dena ondo egitera, beraien lana eta beraiek egin behar dutena, baina gero berriro ekartzen dituzu eta berriro adaptatu behar dute oraingo errealitatera. Orduan, ez dakit zentzuan non daukan.
1: Hori da nik uste dut guzti oporrekin gertatzen zaiguna ere, ez? Zidaten gara oporretan pixka berri pentsatzen ez martxa horretan, goiz esnatzen eta amaitzen diren erako, ja, oitu zara oporretara. Ez, niri arreta eman dit, 3,001 izatea, baina nola gengo zuten ez dakit, eskuz zenbatuta bakoitza 3,001 ez direla erle gutxi, ez dira erle gutxi, ez dakit bitxia egin zaitea, esan. Gero esaten zenuenarekin ere nola guretu zitzaien, ez? Erleak bidaltzearena, ba, kaso, ez dakit NASAko zientzialari batek eukuzun lehen guzuren bat, edo sabaren bat erleak ezitzen zituena, eta hor kontratutxo bat egingo zuten, agian, ez dakit, eh? Ja, enez ustelkeria kontuetan sartuko, baina, ez dakit bitxia iruditzen zaitea, esan esperimentua.
0: Bai, egia da, bidali zituzten 5 astronauta ere, orduan nik pentsatu dut, ez dakit ez zuen gauza asko jartzen, baina pentsatu dut izango zela igual, bidali bartzituztela astronautak espaziora, eta hor bidaia aprobetsatuz basan zutela bariak barrura.
2: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dut ez. Bestela nire intzateke joango. Ni betalez.
3: Nik ere ez.
1: Agian ez diako izteko ez estrategia bat zen, behar nik marketing kampaina bat daukat ja. Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez da txarra,
1: ez da txarra.
2: Dena kapitalizatu daiteke.
0: Bai, hemen denetik atera daiteke zerbait. Baina bai, ez dakit, 1984an ideia hau nasari ideia hona iruditu zitzaion, eta nik egia esan ez dakit hori gaur egun egingo balute. Nik uste dut jendea metzat gainera eroriko litzaiokela nasari, ez? Ez dakit,
2: no, oso etikoa
0: eta 1984an.
2: Ah, bueno. Ja.
0: Bai, orain dela urte batzuk.
2: Horri, jendea orain dik esten animalista.
0: Ez dakit, baina behar bada ere, ez dago, gaur egun nausare sozialetan oso azkarre datuko litzateke, hater pilat aterako ziren bai. Seguro, eta uste dut, bueno, beste hori hartzun batek edukiko lukera, baina, bueno, pues, garai hortan behar bada jendari, ba, ideia hona iruditu zitzaion, edo ez dakit. Egia esan ez dakit. Nik ikusi duten nahi nuen helburua ikusi, edo, bueno, behintzat ikasle horrek zertarako nahi zuen ikerketa aurrera eraman, eta azkenen NASAk ere ikasle baten proiektu bat ikaso egitea, ba, ez da oso ohikoa, baina, bai, ez dakit, gero bilatuko dut hobeto, ez dut demora uki, baina bilatuko dut helburuetako bat zein zen, edo zertarako zen benetan.
1: Nire joen, jakimina piztu zait, bai. Eta zeiten ere ginela, ea, zenbat animalia arraza bidali ditugun gizakiok espaziora. Google-en bilaketa azkara bat egin da, denok ezagutzen ditugunak badira, ez? Tximinoak, zakurra gainera tximinoarenak grazia egin ditzen lehena bidali zutena, izan omentzala 1948an, Albert Lehenengoa zuen izena.
0: Izena jarri zioten.
1: Errege baten modura ez dakit, Albert Lehenengoa, gero ere katuak bidali bentzituzten, eta gero orain bagoa zarraroekin, exotikoekin esango.
0: Exotikoa, azte hau dena exotikoen.
1: Xaguak bidali dituzte, bueno, dortokak.
0: Ai, baina zertarako.
1: Igela, arraiak, eta gero beste ba, eltxoak ere adibidez bidali izan dituzte. Ez dut ulertzen zertarako, egia esan, baina, zakite,
0: gainera, zertarako bidali espaziora uretako animaliak, ez? Ez dakit, ez dut. Uretako animaliak eta gainera gravitaterik gabe, zentzurik ez dauka.
1: Aian ondo moldatuko dira gravitaterik gabe, esaten dute...
0: Ura, hau da, zuk pentsatzen dut arraiak sartuko zituztela urezko ontzi batean.
2: Nik ere pentsatu dute, ez?
0: Hombre, pentsatu dut arraia ez dutela hor bota uri gabe.
1: Eta urezko...
0: Baina gravitaterik gabe, urak ere gravitaterik gabe bere forma galtzen du, bere konsistentia zenaiz ni hemen zientifikoa, baina ez diot zentzurik ikusten.
2: Ja.
1: Horein esan dakorrekin pentsatzen dut, ezakit, egongo diren ontzi batean, baina gero egongo ziren ontziaren barruan geldi, lotuta ez, pareta batera, edo bueltaka ibiliko zen ontzi hori, gravitazio falta bikoitza, ez dakitua.
0: Horregatik, ez dauka inungo zentzurik.
2: Edo dian, gela oso bat urez betea mugitzen ez dena, oza, buah, ez dakit.
0: Claro, baina horrek sekulako pixu hartuko luke, gero hori...
2: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
1: Iguzti dut hemen denak letretakoa garela,
0: Baita egitenari garenok. Pegiri esango diogu aste honetan elkarrizketatzeko. Hemen zer da astrologoa edo ez da astrologoa, ez?
1: Ez.
0: Zientzialari bat.
1: Zientzialari hori.
0: Bai, horretziko dugu. Bale, gauza eksotikoak utzita, landertzuk ikasturtearen bueltak ari duzu,
1: ezta? Bai, erimen, ez da gauza oso eksotikorik topatu gorgoizean, aste honetan, ja, bi egun jarraian ekarri ditut gauza eksotikoak.
0: Bai, nahikoa.
1: Enorma esiago bat.
2: Nik iraia zindagit, datorren astean ez bada, bueno, datorren astean arratsaldez nago, baina urrengoan gai interesgarriak ekarriko ditu dela, oraindik apur bat espeso nago, baina...
0: Bai, lasai, aste hau
2: promesa hor geratzen.

0: Bai, ez, nik beti izan dudala nostalgia puntu bat holan urtaro aldaketa guztiekin, eta ba, noski udadia gure esatearekin, baina bai gustatzen zitzaidala hasiera sentsazio hori, egia da gero azkar pasatzen zitzaidala. Ja, aurkezpenaren egunaren ostean, bueno, ja, ikusten nuen berehala sartzen ginela betean, ja, rutinan eta betiko dinamiketan, eta ja berehala aspertzen nintzen, baina gira da aldaketa hori, edo, bueno, bizitza aldaketa hori, ba, eskolatik kanpoko jarduera berriak ere askotan, hori gustatzen zitzaidala momentu hori. Eta oraindik gertatzen zait, aldaketan moduko bat nabaritzen dudala, modu batean edo bestean, eta bai, puntillo bat badauka da urtarrileko, ba bueno, así era momentu hori bezala, ez?
1: Bai, nik justo aquí. Adibide hori jarri behar nuen, baina kontrara.
0: Ah, bai.
1: Niri, gira da, balin bazen, eskola berdinean jarraitzea, hau da, adibidez, DBH-ko epoka edo LH-koa, hori, bueno, zen egia da ni oso rutina zala naizela, orduan rutinara buelta egitea, ba, beti gustatu izan zait. Eskola ez, baina rutinara buelta bai. Baina egia da, balitz maila aldaketa, hau da, DBH-etik batxilergora edo batxilergotik unibertsitatera, eta hori bai, dena berria dela, eta adaptazio prozesua datorrela, hori ez zait bat ere gustatzen. Adaptazio prozesuak ez dara matzat ondo. Eta gustu garri behar nuen adibidea dela pixka bat urtarriak bat hasten denean eta kostatzen zaizula bi hiru hilabete azterketetan edo datetan urtea aldatzea, ba, pixkat horrela sentitzen nuen nik.
0: Ja. Osea, leku batetik besterako aldaketa da zaila egiten zitzaizuna.
1: Bai, ze rutina egia da gustatzen zaidala. Orduan, rutina zalean naizenez, ba, rutina batean sartzea eta hori egia da udara oso ondo datorki dala, baina faltan botatzen honen ere egunero ba, zerbait egite hori, edo bueno, rutina bat izate horri. Hmm. Baina, bai, adaptazioak eta gauza berriak eta urduritasunak eta hori ez zaizkit gehiagi gustatu inoiz.
2: Erlei ere ez.
1: egia da. Zuri Aitor, zure kasuan.
2: Bueno, niri gustatzen zaizkit aldaketa hauek, esan behar dut, adaptazio prozesuak nahiko ondo eramaten ditut, baina, bueno, egia da hori, oso aldaketa handiak direnean, ba, zailak egiten dela hasieran, baina, bueno, gustatzen zaizkit, orokorrean.
3: Eta nik aldera adoren inguruan, zuek lehen hezkuntzan, ezagit, egeroria da dinaren arabera, baina liburuak ematen zizkizuetela, baina, negoratzen naiz, bere garaian, liburu guztiak erosi behar zirela, zuen etxean liburuak plastifikatzen ziren.
1: Bai.
0: Ez dela gazarekuk.
3: Hori aurreko astean guztiok dena plastifikatzen. Amateita, venga, lagun dut aztuko esaten zenuen. Ba, gero dena pintatuko dut, barrotik dena margotu egongo da, baina... Eta nahi txiki eguela esaten zidaten. Lander ez dena margotu nik esaten menen
1: segitzen
3: dut nahi txiki agatik, baina marrazki gehiago ginditzake. Lehiaketa bat egin genezake hor, bero maldi artekoa, baina...
1: Begira, nik hor gainera, niri gertatzen zaidan, nire amak egiten zuen lan kopisteria batean.
0: Hmm. Ai!
1: Orduan...
0: Nire gurasoeko bezala.
1: Begira, ba, ez dakit zuri gertatzen zaizun itxaso. Udara bitartean, edo eskola hasi, baina aste batzuk lehenago, nire ama lanean sartzen zenean, ja nire ama zegoen prest, hartu kuadernoak, hartu boligrafoak, hartu borragomak, hartu... Eta estres hori, ama, ez dut nahi. Osea, mesedez, eskolazten naizenean joango naiz, baina ez, normalean, kolpisteirean lan egin da amak azkenean badaki, zemat material erosten den.
0: Bai, oso presente
1: eta dauka. Hori da, eta orduan, hori gero inkulkatzen du etxean, eta gira da nahiko estresantea zela.
3: Zuzu ez zen duzen boligrafoak eta dena plastifikatuta, edo?
1: Ez, baina estutxea prest bi astelenago bai.
3: Hori estresa da, bai.
1: Bai, horregatik.
3: Hori oporreta doan jendea bezala, nesan dugula, daukala bi astelenago ere maleta prest.
1: Bai, nire aurreko gauean egiten duena.
3: Hori da klasiko, horrela presiopean hobeto egiten da maleta.
1: Hori da, bai, ni horrelako naiz ere, bai. Bueno, ba, ikasturte berria aurten lanean hasi dugu, nik egia esan nahiago dut lan mundua, ikasle mundua, baino, nik bezuek ezakit, baina...
0: Bai, nik ere.
1: Bai, eta orokorrean uste dut denek nahiago dugula. Ba, gaurkoa hementxe utziko dugu eta bihar izango elkarren berri. Itxaso, aste buruan?
0: Bueno, bai, aste buruan eta, bueno, ba, ez dakit bi aste barru edo egongo gara hemen.
1: Hori da,
0: batean.
1: Hori da, agur.
2: Agur.
0: Agur.
2: Agur.
4: Naiz irratia. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
5: Evangelioa San Jose.

0: Beren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik mintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsini ezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa nora laden jainko, nora demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jankotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hau miniro beltza zen. Zeden gaur, arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskuak dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa. Predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu. Eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorri zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen, eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule gaur ilak 9 dugu asteazkena, eguerdiko ordu bata uneotan eta informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude beraz, albistegia abiatzeko prest. Kontatuko dugu besteak beste albistegi honetan, Espainiako auzitegiek fronte berri bat ireki dutela Pedro Sánchezen gobernuaren aurka, beste herrialde batzuetan bizi diren ondorengoei botoa emateko eskubidea onartzen dien biloben lege delakoa kautelaz etenez. Horrela Gorenak bat egin du Peperekin eta Boxekin PSOEk bulotzat jo duen horretan. Aitor Prieto, eguerdion.
2: Eguerdion, neurri hori astearte honetan hartu da, eta 2027ko aurreikusitako hauteskundeen aurretik ebatzi beharko da. Pedro Sánchezen alderdiak erantzun du eskubide bat bermatzea baino ez dela kontua. Gehienek ez dutela hautesontzietara joateko asmorik ezagutzen diren aurrekariengatik, eta kasu horretan ere ezin dela aurrez epaitu ezkerra bozkatuko dutenik.
3: Resulta que la ley de memoria democrática aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: Eta beste politika kontu bat gaur Espainiar estatu mailan, Yolanda Díaz Espainiako lan ministroak ziurtatu du kaleratzeagatiko kalte ordaina erreformatuko dutela Europako araudia betetzeko eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten batez besteko kostua 8.000 euro ingurukoa da estatuan eta 12.000 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 euros. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí.
1: Eta gurean EH Bilduren Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu du datorren urteko maiatzean izango diren foro hauteskundeetan zerrenda buru eta Arabako aldun nagusi gai izateko.
2: Arabako mai politikoak berretsi du ezkerreko subiranismoaren proiektua ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzia emateko pertsonarik egokiena dela López de Arroyabe. Arabakoa zen 2027ko foro hauteskundeei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrenda buru bakarra. Maialen Idiarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera, Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzako hauteskundeetan.
1: Eta badakizu entzule albistegi honen ostean kirolaria izango dugula, ordubiak eta bostetik aurrera. Bertan ere jorratuko dituzte aktualitate kontuak, kasu honetan kirola aktualitatekoak. Eta hoien laburpentsoa eskainiko digu jarraian Jon Garatek, eguerdion Jon.
5: Eguerdion Itxaso, bueno, emakumezkoen eskubaloi liga gaur bertan abiatuko da, bera-bera eta bedionaken arteko euskal derbiarekin, arratsaldeko 7:30 izango da itzordua, eta protagonista ezberdinak entzuteko aukera hartuko dugu gaurko saioan. Futbol kontuetan, Osasunak Santanderko Racing garaitu zuen atzo 2-4 eta Erreginaren kopako bigarren kanporaketara igaro da. Arraun kontuetan Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala, ala demoraldia amaituta utziko du kluba. Pilotan Ander Imazek alta jaso du, Gipuzkoako pilotariak hobera egin du eta pixkanaka ekingo dio kirole jarduerari eta txirindularitzan Matiu Bernanek Espainiako bueltako azkarna izaten jarraitzen du, 4 etapa garaipen atzokoarekin gaur ere. Ibilbide laua, beraz, baliteke Bernanek beste aukera bat izatea. Eta gaur asteazkena, berriz ere tertuliekin hasiko gara, Iñaki Arratibel kirol medikoa izango dugu gurekin, eta gaurkoan, laktatoaren gel berriaren inguruan arituko gara.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, trafikoarekin hasiko gara, Aitor, bada berririk errepideetan.
2: Ez dago arazo handirik momentu honetan Euskal Herriko errepideetan, ikusiko dugu urrengo orduetan zerbait eguneratzen den.
1: Ados, beraz, eguraldiaren informazioa entzungo dugu jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean.
6: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean, goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Ipar haizea nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta hego xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamardoen lekuetan emango dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Informazioaren aria.

0: Ordu bata eta amaika minutu eta gaurko goizak utzi digun beste albiste batekin goaz. Txomin Letamendi torturen ondorioz hil eta 76 urte geroago eriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo da. Akusaturik gabeko epaiketa izango da, memoria demokratikoaren legetik datorren formula eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Aitor Prieto, eguerdion.
1: Eguerdion, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna honek errekonozimendu judiziala lortu nahi du, jada egileen jazarpen penala, ez dakarren prozesu baten bidez, egitaten egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura, espetxeko asistentziarik eza, eta azkenik eriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamendiren kasuan, azaldu dutenez, biktima gisa aitortua izanik, gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzak jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek, 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du. Azken urte hauetan bere kasua lehen planora atela delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zilzen 1940ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jatzan ondoren, eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.
0: Eta Espainiar estatu mailako politika kontuak aipatu baditugu lehen, gurera gatoz orain, izan ere badugu hemen ere hainbat aipagai EH Bilduren Arabako mahai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu du datorren urteko maiatzean izango diren foro hauteskundeetan zerrenda buru eta Arabako aldun nagusigai izateko.
1: Arabako mahai politikoak berretsi du ezkerreko subirenismoaren proiektua ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzi emateko pertsonarik egokiena dela López de Arroyabe. Izan ere, taldeak adierazi duenez, pasaden 2023ko foru hauteskundeetan emaitza historikoak lortu zituen EH Bildu Karaban eta irabaztetik 1200 bozka eskasera gelditu zen, Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Orain jauzi bat emateko garaia heldu dela sinetsita dago Arabako mahai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako, eta Eva López de Arroyabe pertsonarik egokiena dela uste du, erronka horiei guztiei ambizio zenantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko.
0: Arabakoa zen hain zuzen 2027ko foru hauteskundei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra, Maialen Iriarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan. Eta atzoko egunak ere utzi zigune bestelako albiste bat, Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura errondan parte hartu duten lehen ordezkariak. Ekimena iragarri zuenean Imanol Pradalesek benetan asola duten akordioak bilatzea hitz egin zuen, ziurgabetasun egoera global bati erantzuten saiatuz eta aldi berean estatuko egoera gatazkatsutik bereiziz. Halere Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik ateratzean adierazi zuenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia gero eta handiagoa da eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
2: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Autogobernu ponentziaz lehendakariari aurpegiratu dio ez zuela ekainean alderdiak deitzeko hitza bete eta uste duela EAJ, PSE eta EH Bildu ez direla ezertaz hitz egitenari eta eureke eramango dutela legebiltzarrera gaia.
2: Pero en el fondo no están hablando de nada, por eso pues como ya es público también vamos a llevar al Parlamento una proposición no de ley para que se debata sobre la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidente Javier de Andrés ordu terdi egon zen lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzoa izan zuela esan zuen, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
3: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
0: Ba, EAJ, PSE eta EH Bildu aipatu ditugu lehen, hain zuzen hoiesek dira gaur Imanol Pradalesekin biltzekoak ziren alderdiak egunean zehar ere jarraituko dugu honen berri ematen.
4: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: ordu bat eta mazazpi minutu eta gai tokikoagoetan sartuta esango dugu Donostialdeko udalek profesionaltasunez eta diskrezioz lan egiten jarraituko dutela etxegabetasunaren erronkaren aurrean. Hiriburuko alkate Jonin Saustik ostegunean egindako bileraren balorazioa egitean gauzak hobeto egiteko gehiago elkar lagundu behar dutela nabarmendu du. Joan den ostegunean etxegabetasunaren arazo aztertzeko Donostialdeko alkateen bilera egin zen Hiriburuko udaletxean profesionaltasunaren eta diskrezioaren oinarriei jarraitzeko lan akordio bat adostu zen eskualdeko udalek errealitate hori modu komunean heltzen laguntzeko.
1: Estuvimos aquí en el Ayuntamiento de Donostia la semana pasada para tratar el sinhogarismo. Fue una reunión que transcurrió cordialmente, de manera muy profesional y compartiendo el reto y también compartiendo que tenemos que ir de la mano desde una visión metropolitana.
0: Donostiako alkateak atzo egindako agerraldi batean egin zituen adierazpenok. Bilera, bere ekimenez egindakoa kalean gaizki bizi diren pertsonen errealitatearen aurrean inguruko herrietako udalek ezer egiten ari etzirela aurpegiratu ondoren heldu zen. Aste arte honetan egindako hitzartzean udalen arteko elkarlan azpimarratu du etxegabetasunaren erronka horri aurre egiteko.
1: Vamos a seguir trabajando entre nosotros. Creemos que tenemos que colaborar más, tenemos que hacerlo mejor, que seguramente también tenemos que dotarnos de más recursos, puesto que el reto que tenemos delante no es fácil, no es imposible, pero no es fácil.
0: Insaustik azaldu duenez, bilera aberasgarria izan zen, bildutako zortzi alkateek etxegabetasunaren fenomenoari eta kalean bizi diren pertsonen arretari aurre egiteko erronka konpartitu baitzuten. Eta beste kontu bat Pirinio Atlantikoetako prefetaren aginduz Txomin Olagarai iparretarrak erakundeko militantea gogorarazten duen horma irudia ezabatuko du itsasuko herriko etxeak. Margolana egiteko baimena aho batez emateko arrazoiak zeintzuk izan ziren azaldu dute hautetxiek.
2: 1980an hil zen militantea Txomin Arruizekin batera eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zuenean. Iparretarrak erakundeko kidea oroitatzeko horma irudiak lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa du goiburu. Sanoki aretoaren eraikinean margotuta dago pilota plazan. Herriko besteetan eginiko ekitaldi batean aurkeztu zuen margolana herritar talde batek. Egun gutxira Simon Fetet, Pirinio Atlantikoetako prefet berriak salatu zuen, huts egin zuen Ikaren atentatu baten goraipamena egin duelakoan. Eraikin publikoei dagokien neutraltasuna betez ezabatzeko agindu zion Mikel Iribarren itsasuko auzapezari eta herriko etxeak atzo eman zuen bere erantzunaren berri ohar batean. Zehazki, estatuko ordezkariari jakinarazi dio jasotako agindua beteko duela. Hala ere, gertakariak sorturiko arramantza larriaz harriturik daudela adierazi dute itsasuko hautetxiek. Bakegintzarekin duen engainamendua azpimarratu dute eta prefetari igorritako gutunean elkarbizitza eraikitzeko oroimena beharrezkoa dela aldarrikatu dute.
3: Informazioaren aria.

0: Eta gaur goizean gurean naiz irratian jorratutako gai bati begira jarriko gara, izan ere Guggenheim Urdaibai Stop plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesua eskatu du Gasteizko Legebiltzarrean eta adostasun soziala eta politikoa aldarrikatu ditu honen gainean. Eider Gotxi plataformako kidea naiz irratian izan da gaur goizean. Lander Martinez.
1: Guggenheim Urdaibai Stop plataformak ezetz esan zion Urdaibain museo berri bat irekitzeari eta 3 urteko borrokaren ostean, pasaden abenduan proiektua bertan bera uztea lortu zuen. Dena den, EAJ-aren eta PSE-ren gidaritzapean dagoen Bizkaiako aldundiak lege moldaketa bat proposatu du biosferan proiektu berriak egiteari ateak zabaltzea eragin dezakeena.
2: Ikusten duguna da, alderdi politiko bik egindako lege proposamen bat dela. Lege proposamen honen helburua administrazio izapideak azkartzea izango litzateke. Eta ikusten duguna da, helburu honekin zerikusirik ez daukan beste Urdaibaiko erabilerak legeztatzearekin edo eremu berriak sortzearekin bat egiten duela dana. Lege proposamen berdinaren barruan sartu dute. Orduan, bueno, bakezkatzeko arrazoiak badaude.
1: Orain arte legeak debekatzen zituen eginbideak albidetuko lituzke lege proposamen berriak, babesetik kanpo geratzen diren esparru gehiagorekin eta horrela azpiegitura gehiago eraikitzea albidetuz.
2: Sortzen da eremu berri bat, ez da eremu honi deitu diote P1.2 eta hor proposatzen dutena da moia barriak sortzea, azpiegitura berriak sortzea. Hau, 1989ko Urdaibaiko babesetan tolaketaren legearen kontra doa guztiz. Nukleoan, biosfera reservaren muineari buruz berbetan egongo ginateke, eta eremu horretan olako azpiegitura finkoak debekatuta daude.
1: Azken bi egunotan, Gasteizko Legebiltzarrean afera honen gainean eginden komisioan parte hartu dute, baita biosferaren inguruan adituak diren hainbat aholkularik ere. Herriaren eta dituen iritzia ez entzutea leporatu die politikariei Gotxik.
2: Olako azpiegiturek kaltea ekarriko diote bai kontserbazioari, bai babestu behar diren eremuei eta arriskutsuak dira gaur egun Urdaibaik daukan egoera zaintzeko. Beraz, bueno, entzun nahi izan dabanak aukera eduki dau aditu hauen aholkuak entzuteko eta oso argi hitz egin dute.
1: Eta moldaketa honen atzean egon daitezken arazoien artean turismoa aipatu du.
2: Zein da helburua gaur egun arazorik ez dagoen eremuetan, eremu naturala, kontserbaziorako eremu baliotsuak diren leku hoietan olako azpiegiturak proposatzeko? Ba, guk ez dotzago ikusten beste helbururik, ba, jendearen ekartzea baino, eta hori ba, beti normalean turismoarekin lotuta egoten da, beraz, bueno, hortik dator pizkatzo bat gure kezka.
1: Instituzio publikoen partetik haien eskakizunen aurrean erantzunik emanez zaiela deitoratu du, eta aipatu moduan haien iritzia aintzat hartzen ez dela.
2: Ez dugu inongo instituzioekin inongo bilerarik eduki, inongo harremanik eduki. Aurkitu gara lege proposamen hau mai gainean jarri digutela, eta bueno, azkenean hau parlamentuan erabaki behar den kontu bat denez, arazo politiko bat izango litzateke. Orduan, guk hemen oposizioarekin, parlamentuko oposizioarekin euki gendun kontaktua, eta hori da momentu zeuki dugun kontaktu bakarra, ez da?
1: Azkenean, legearen moldaketak aurrera eginez gero, eskura dituzten bide guztiak agortuko dituztela aurreratu du plataformako kideak.
2: Ba, Europara jotzea egoera honen keza adierazteko bide bat izango litzateke, eta bueno, berriro gizartean mobilizatu behar badugu eta berriro kaleak hartu behar baditugu, ba hartuko ditugu.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu batak 25 minutu ditu iaia eta ekonomia kontuekin goaz entzule Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios de Artziniega enpresako langileek greba mugagabea hasiko dute asteazken honetan. Elak deituta lanbaldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako.
1: 27 langile dituen enpresak 13 urte daramatza hitzarmen kolektiboa eguneratu gabe. Elak azaldu duenez, urte horietan guztietan hitzarmenean ezarritako soldatak izoztuta egon dira. Antzinatasunagatiko 5 urtekoei dagozkien igoeretatik harago eta ondorioz langileek berakada handia izan dute erosteko ahalmenean. Sindikatuak gogorarazi du duela 2 urte langileek mobilizazioak egin zituztela beren lan baldintzak eta soldatak hobetzea eskatzeko, hitzarmena desblokeatzea lortu gabe. Irailaren 3an bilera izan zuten zuzendaritzarekin, kasu honetan ere, emaitzarik gabe eta greba mugagabea hasiko dute ondorioz asteazken honetan. Sindikatutik gogora ekarri dute etekin handiak izan dituela azken urteetan Tubacex Taylor Accesorios de Artziniegak, aurten 6,4 milioi euroko ordainsaria onartu zaie akziodunei.
0: Eta bestalde 14 inbertitzaile potentzialek adierazi dute momentuz Tubos Reunidos eskuratzeko interesa konkurtso administratzaileak langileen ordezkariekin izan duen bileran jakitera eman duenez. Halaber azpimarratu du prozesuak interes handia piztu duela. Lab eta UGT sindikatuek eman dute konkurtso administratzaileak azaldutakoaren berri, zehazki 14 inbertitzaileek interesa gertu dutela esan diete, guztiak izaera industrialekoak, baina ez diete eskaintza posibleen xehetasunik eman. Halere, konkurtso administratzaileak jakinarazi die eskaintzak ekoizpen unitate osoarentzat izan daitezen saiatu nahi dutela, bestalde iraileko nominak kobratuko dituztela ziurtatu diete eta dirudienez urrirako ere ez dute arazorik aurre ikusten. Urrengo bilera urriaren 15ean izango dute, hilaren 2an jakinarazi zen Tubos Reunidoseko konkurtso administrazioak urriaren 7 luzatu zuela konpainiak lehen eskaintza aurkezteko epea eta irailaren 30 arte datarrumera sartzeko EPA prozesuak piztu zuen interes handia zelata.

0: Nazioarteko aipagaiekin goaz, 12 herrialdek Zisjordanian ugaritzen ari diren legezkanpoko koloniekin merkataritza murrizteko akordioa sinatu dute. Sinatzaileen artean Kanada, Irlanda edota Frantzia eta Espainiako estatuak daude. Ekimenak bi estaturen irtenbidea babestu nahi du kolonien edapenaren eta kolonoen indarkeriaren aurrean. Edozein kasutan, ez da aurreikusten merkataritzaren erabateko debekua edota kolonoen produktuei boikota ezartzea ere.
1: Amerikako estatu bat eta Europako 11 dira legezkanpo ezarritako koloniekin merkataritza harremanak nabarmen murriztea erabaki dutenak. Kanada, Britainia Handia, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia eta Frantzia eta Espainiako estatuek. Parisen zabaldutako adierazpen bateratu batean, sinatzaileek ohartarazi dute kolonia israeldarren edapenak eta kolonoen indarkeriak arriskuan jartzen ari delera bi estatuen irtenbidea lortzeko aukera. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eta Andy Burnham, eta Mark Carney, Erresuma Batuko eta Kanadako lehen ministroak buru dituen ekimenak onartezintzat jo du Israelek Zisjordaniak lurralde gehiago okupatzeko legedia onartu izana. Frantziako estatua, Britainia Handia eta Kanada urrats bat harago joan dira, eta aurreratu dute neurri nazionalak proposatuko dituztela Israeldar kolonietatik datozen ondasunekin merkataritza egitea debekatzeko. Irlandak, Frantziako estatuak, Herbereek, Norvegiak eta Belgikak arlo horretan aurretik hartutako ekimenak aitortuz. Gobernu britainiarrak esaterako debekatu egin du Israelek Zisjordania okupatuan dituen asentamenduekin ondasunak eta zerbitzuak saleroztea.
2: Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relationships we choose to have with the occupied territories.
1: Ed Miliband, Erresuma Batuko atzerri ministroak, parlamentuaren aurrean esan du debekatuta egongo dela Israelgo asentamenduetatik datozen produktuak importatzea eta neurriak hartuko dira asentamenduei zerbitzuak ematen dizkieten enpresa eta gizabanakoen aurka.
0: Eta bestalde Euskal Herria atzean utzita, Freedom Flotilla Gazara bidean da, espedizio berria urrian irtengo da nazioarteko komunitateak genozidoarekin duen konplizitatea salatuz. Israelek nazioarteko ala Europako uretan abordatuko dituztela jakitun direla zehaztu dute, alere zerbait egiteko beharrean sentitzen direla gehitu dute, euren gobernuak direlako zerbait egiteko erremintak ala Israel gelditzeko aukera dutenak. Besteak beste, Europak Israelekin duen lehen tasunezko akordioan eragitea ala giza eskubideak osoki betetzea aldarrikatu beharko luketela esan dute. Gazara heldu aurretik Bilbon izan den Kate Tenazit ontzia bigora bidean da Lisboa, Malaga eta Deniarantz jotzeko.

0: 2025eko bueltan Nafarroan egindako Palestinaren aldeko protestengatik auzipetutako eta isuna jaso duten pertsonek jarduera hoien prozedura administratibo eta judizial guztiak eteteko eskatu dute astearte honetan Palestinarekiko elkartasuna delitua ez dela argudiatuz. Astearte honetan edabideen aurrean egindako agerraldi batean egin dute aldarrikapena, bertan gogorarazi dutenez mobilizazioen ondorioz Euskal Herrian 7 pertsona auzipetzen ari dira eta 30-etik gora zigortuak izan dira ere. Auzipetuetako batzuek urte bat eta 6 urte arteko espetxe zigorrak izan ditzaketen prozedura penalei egin behar diete aurre.
1: Bildu gara, bueltako auzipetuok, izan ere gaur gutxo gara izan da urte betetzen dela auziperatuak eta ostera izunduak izan ginela. Eta bueno, jakitera emateko, bai harremanetan jarri garela, bai Euskal Herri mailan gainontzeko izundu eta auziperatuekin, bai estatu mailan ere beste talde batzuekin, eta bueno, apurtxo bat ez azteko prozedurek aurrera egiten dutela.
0: Estatu Espainiarrean Amnistia Internazionalak emandako datuen arabera 30 atxiloketa baino gehiago eta 108 zigor baino gehiago jarri dira 81 kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako legedian oinarrituta. 60.000 euro arteko zehapenak baimentzen dituen legeria. Bertaratutakoek gogorarazi dutenez duela urtebete milaka pertsona atera ziren kalera Israel Premiertek taldeak bueltan parte hartu zuela salatzeko. Estatu genozida bat ordezkatzen zuen talde baten presentzia salatzera atera zirela berretsi dute, horrela Palestinari elkartasuna adierazi eta talde israeldarrari eta honen parte hartzea albidetu zuen antolakuntzari boikota egitera. Ildo horretan Espainiako eta erkidegoetako gobernuen eta bueltako zuzendaritzaren erantzukizunak argi eta garbi adierazi nahi izan dituzte talde horrek proban parte hartzea usteagatik. Hala, Espainiako gobernua kritikatu dute publikoki giza eskubideen defentsaz hitz egiten duen bitarte praktikan ez duelako ezer egin Israelek nazioarteko lehiaketa eta txapelketetan parte hartzea eragozteko behar dena.

0: Gaur jakin dugu ere Italiako polizia indarrek 7 pertsona atxilotu dituztela Diabolik ez izeneko Fabrizio Pizzitelli, Lazioko buruzagi ultra nagusietakoaren indarkiriazko hilketaren ustezko egile intelektualak direlakoan. Karabinerien gorputzak asteazken honetan jakitera eman duenez.
1: Pizzitelliren heriotzagatik atxilotutakoei besteak beste mafia metodoen bidezko giza hilketa, gerra armekin estortzioa, hilketa saiakera eta narkotrafikoarekiko lotura leporatzen dizkiete. Diabolik 2019ko abuztuaren 7an hil zen Erromako akueduktuen parkean, banku batean eserita zegoela, bertan buruan bala bat jaso zuen. Susmagarri nagusien artean dira Michel Senese, ustezko egile intelektual giza izendatua, Leandro Benato, krimenaren antolatzaile tartuta, eta Alessa Sandro Caprioti, lotura gisa jardun izana eta Pizzitelli bertara erakartzea akusatua. Ikerketaren arabera, Capriotiren eta Pizzitelliren inguruan arteko liskar baten ondoren etorri zen hilketa, kokaina kargamentu batzuekin lotutako zor batengatik. Karabinerien arabera, hilketa baino hilabete batzuk lehenago eraso armatu bat gertatu zen Capriotiren etxebizitzaren aurka. Pizzitelli hil ondoren, haren aliatu hoiek, Albaniako fakzio bati lotuta zeudenek, kanpaina bat hasi zuten arduradunak aurkitzeko, tarde arerioko kideak hiltzeko ustezko planak ere egin zituztelarik.

0: eta ordubiak 25 gutxi ditugularik kultur aipagaietan sartuko gara. Gaurko nagusia Patricia López Arnaiz aktore gazteizarrak gure zinema plataformaren laugarren saria jasoko duela irailaren 19an Donostiako zinemaldiaren barruan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotuta dagoela nabarmendu du plataformak. López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren Goya saria irabazi du aurten, Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik, hain aurretik Ane filmari esker eskuratu zuen sari bera, eta zinemaldiko Zilarrezko maskorra eta Feroz Forke Ondas naiz Ojo Kritiko sariak ere jaso izan ditu. Bere ibilbidea Euskal Ekoizpen ugariri lotuta dago, 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunezkoetan, eta ondoren Lasa eta Zabala, Un Otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmetan aritu da. Eta zinema kontuak atzean utzita, ordu honen bueltan ohikoa izaten dugunez, Garazi Kastaño lankideari pasako diogu lekukoa, kasu honetan literaturaren inguruan hitz egiteko. Kaixo, Garazi?
1: Kaixo, Itxaso, arratsaldeon. Bueno, gaurkoan Joxan Agirre izango dugu protagonista. Hemen aski ezaguna den pertsona da, geure etxean, izan ere egin eta garako kazetaria izan zen, eta gaur egun gaur zortzin irakurri ditzazkegu bere kolaborazioak. Azpeitian jaioa, baino Zarautzen bizi da, eta kazetari izateaz gain, ba, idazlea da, eta idazle oparua, kasik bi urtean behin argitaratzen duelako eleberri bat, eta honezkero mordoa ditu argitaratuak, azkenekoa Mio Marito deitzen da, eta ba, eleberri honen inguruan hitz egiten izan dugu kulturarian, gaur gauean osorik entzun ahal izango dugu elkarrizketa, baina lehenik eta behin hemen txelagintxo bat.
2: Gizon barregarriak izan zen zure azken eleberria, baina honez hainbeste pasa, 2024ko eleberria baita. Zartzaroa eta maskulinitatea presente zegoen kontakizun hartan, eta hemen mikrofonak itzalita oraindik zeudela gizonkeriak ere aipatu ditugu zeharka, beste kontu batzuengatik. Eta oraingo eleberrian, Mio Marito deitzen zion izeneko eleberrian, horiek ere presente daude, baina uste dut beste modu batera, ez da?
3: Bueno, de hecho, ahotsak ez dakenek lau bost ahots nagusiak emakumeena dira, bueno, lekuko moduan edo ez egiten dute. Baina, kenduta narratzailea gazte bat, bekario bat, berriako bekadun bat, nik uste dut beste denak emakumea diala. Alde hortatik leku gutxi zegoen gizonkerietarako, baina bueno, beti dago narratzailea naiz 20 urtekoa izan, beti dago ikuspegi maskulin hori, gizonkeria zerbait despektiboa da, gizon baten ikuspegia agertzen da, eta buka, baina nagusi, nik uste dut, emakumearela bakarrik ez dute bere buruaz hitz egiten, baizik gizon bati buruz. Protagonista adineko idazle bat, burua galtzen du, eta pizkate bidean utzi zituen, zapustu maitasun, historia zapustuen, sentitzen du, lilura edo erakarpen, nun bait, maitasun hori dira barruan gehien gelditzen zaizkigunak.
2: Bueno, gutxinaka ere aletuko ditugu, pertsona joiek, nola hitz egiten duten bata bestearen inguruan, narzisismoaz ere hitz galdetuko dizut nahi baduzu, baina lehenik eta behin, akaso jakin nahiko nuke zein den liburuaren abia puntua, ez? Edo nola iritsi zinen, nolabait historia honi heltzeari. Martxoan aurkeztu zenuen eleberria, ez dugu aipatu elkar argitaletxearen eskutik oraingoan ere, eta Donostian egindako aurkezpen hartan azaldu zenuelako eleberri honetan lantzen zenuen gaia berria zela zentzu handi batean zuretzat. Ze zentzutan eta nola izan zen lehen txinparta hori?
3: Bueno, a ber, novela badukatzen dezunean nahi dezu beste bat batekin astea, baina bueno, zerbait berria egitea, ez? Eta ez da lortzen, azkenean koinciditzen dute abotsak, zure abotsa antzekoa ikuspegia gauzak errepikatzen dira. Baina bueno, gaiak aldatzen dira, eta hemen kasu hontan nik homo irrealis, zera bat, Aktiman, Andre Aktiman, baten liburu aldatzen ari nintzala, kapitulo bat dauka gai horrekin, hor hasieran sartu dudan, atariko esaldia da, gertatu etziren, eta gertatu zitezken, eta gertatu etziren, gauzak gogoratzen ditugu ondoen. Eta goba, bizkatola, hasi nintzen bueltak ematen, eta sanuen, jo, ba, usteet, adinarekin neri ere hori gertatzen zaidala, eta talda. Bueltak eta bueltak, eta pensatu nuen hor, eleberri labur bateako gaia egon zitekela. Komplikatua da asuntua. Bakoitzak daukago gure nobelari buruzko, ez dakit merezi duen li hortan sartzea, baina ikuspegi bat edo. Eta nerea, nik kasetaritzan eta nobelan hasi nintzen, eta biak oso bereizite ikusi nituen. Eta egun baten Kunderaren teoria nobela, da, ez dakit, liburu baletzen esaldi bat irakurri nion esaten zuena, nobelaren egitekoa da existentzia aztertzea, eta kasetariarena da realidadea. Badakit hau oso simplea dala, eta inkluso existentzia da hitz potolo bat, nik uste dut berak esplikatzen du, existentzia esan nahi du, literaturen egitekoa da bizitzaren inguruko hausileak, misterioak, en fin, azkenian dia maitasuna, eriotza, bildurrak eta ez dakizar, hori dala bere terreno naturala. A ber, ni badakit nobelan, novela realistan eta novela politikoan, eta atzo bertan aurkeztu zuen esfikziozko novela bat mendigurenek, sekulako novela daudela, eta nik ere irakorri ditut Walsh, edo irakorri ditut Manuel Carrereren zeak, eta badakit realidadeak ematen duela novelak idazteko gaia. Baina neuk horrela iruditzeit nagusiki literaturaren terrenoa bestea dala. Dala bizitzaren ezakit horrek ezer zeiten aklaratzen duen. Kontua da, nik gai hori esan da, maitasun zapustuek duten erakarpena, lilura, sortzen duen lilura eta edo zeinak esan dezake, jode, ba, haze gai txorra, ez, haze uskeria, ez. Baina neri iruditzeitzean, koño, jode, benetan nik novela ulertzen duen ikuspegi hortan, bete-betean zetorkidala gai hori. Gero gertatzen da hasierako entusiasmorekin pensatzen duen, eske uste dut, novela bakarra izango dela munduan, gai honen inguruan egiten dana, da gero konturatzen zera, bueno, ez tala inbesterako ere. Ia maitasun historia gehienak diala erdi zapustuak, tal. Hortik abiatu zen. Hortarako montatu nuen personaje hori, idazle zahar bat, adinarekin hasten dana pizkat regresioak izaten eta bizitatzen edo regresioietan bizitzen bizi izan ez zituen edo erabat bukatu gabe utzi zituen maitasun historiaiek. Hori da laburtuta.
1: Erregresioan kontua, ezagutzen zenuen zerbait zen, edo nolabait idazteak eskatzen duen induzketa lan hoietan topatu zenuen?
3: Ke ba, horren hortaz oso dokumentazio gutxi dago. Horra agertzen den, lehen esan dugun bekadun honen etxean agertzen den, zera bat, psikologia egiten ari da neskabatek esaten duela, esaldi bat polita eta esaten du, ezker regresio duten guztiak, juten dia hortzaroa eta behatza txupatzen bukatzen dute, edo ez dakizera egiten. Eta hau berriz, bakazuleta jaten bukatu du. Zara da, regresio, segurazko, esperto batekin hitz egin, edo esango du horrelako regresiorik ez dagoela. Baina, bueno, aneri ondo zetorkidan joku hori egiteko. Edo igual egongo dia. Nik uste dute modu batean edo bestean deno dauzkagula atzera buelta horiek eta gertatu etziran gauza horiek irudikatzeko tekit joera edo. De hecho, literaturaren zea hundien eta bat, bueno, ja hor sartzen geha hori ere de gai horiek dira. Nik uste dala gure desioen araberako realidadeak eraikitzea edo. Eta sentidu hortan gure iraganean eraiki genitza

0: dituen erretiratutako idazlea eta bigarrena bekadun kazetari bat, bueno, sasi idazle ere modu batean, badena modu batean edo bestean. Bueno, eta nolabaiteko uste dut ispilu ariketa bat, ez, egiten dela, bereziki kazetari bekadun horri egokitzen zaiolako aukera idazlearen biografia zeharka idazteko, eta hor elkarrizketa batzuk baino edo ispilu ariketa bat sortzen da. Zer bilatzen zenuen paralelismoekin?
1: Ondo adierazita dagoela ispilu ariketa hori. Ez dakit, neri horrela norbaitek esan dit, hori zer da, zar hori zer degire trasuntua, eta ez da trasuntua, nik idazle zar hori baino, asko zer normal dagoan, ez nahi zein neurotikoa, ez nahi zein raroa, eta ez dauzkat horrelako. Eta beti pentsatu izan dut, hori bezain trasuntua dala gaztea. Zan nahi dut, kasetari hori, bekari hori, pizka koldarra dana bere bizitza, baina gero makinan ordenadore aurrean jartzen dana izugarrizko ausardiak etortzen zaizkio, eta sartzen da lio batzutan, eta Martxelok esaten dio, eta gauza zailenak berari ematen dizkio, Martxelo Otamendik, Otamendi abizena ez da agertzen, baina bueno, berriako zuzendaria Martxelo, ba. Biak duten eretik asko, orduan, horrela planteatu hasieran enuen planteatu bien arteko ispilu ariketarik, baina segituan kontura du nintzan mutilonek dituen arazo batzuk ere antzekoak diala. Dauka neska batekin bizitzan jartzen da, baina gelditzen zaio maitasun zapustu baten sama edo itzala, eta esaten du aber egunen baten eri ere ez naizen hasiko ondoan dudan emaztearekin bizitako maitasun historia baztertu eta bizi ez nuen hori gogoratzen, eta hori da, diskurso hori berak ere badauka. Hori da paralelismo bakarra.
0: Zuk bigarren aukeretan sinisten duzu, naiz eta irudipenean izan, bigarren aukera horiek?
1: Irudipenean danok.
0: Bai. Bai, ez dakit ere erregresio hoietan edo, bueno, ez, gauzatu gabeko maitasun historio hoietan ere badagoen bakeak egiteko, ez, zure iraganerekin bakeak egiteko saiakera edo zantzu batzuk, ez, bereziki Agirrezabal idazlearen kasuan.
1: Bai, ez dakit hor, nik uste dut, zeak, narratzaileak, gazte horrek, momentu baten esaten duela horrelako zerbait. Ez da gaixotasun baten ondorioa, regresio hori, baizik da, bizi izan ez zuen, zeakin aukerakin, bakeak egin, eta alako, zera bat, erosoago bizitzeko aukera edo. Ez dakit.
0: Bai, porrotaren pixua ere badagolako horrez, zeharka nola baite gizon hoien historietan.
1: Bai.
0: Bekadun kazetariak Agirrezabalen biografia egingo du, bere aipatu dugu bere garaiko emakumen ahotsetik abiatzen dela lan hori egiteko, idazleak berak bere horretan ezin duelako, ez? Kontakizun fidel bat egin, bere regresioen ondorioz. Baina esango nuke kontakizunak baduela moment parodia kutxu bat, edo irakurleak somatu dezakela alako une edo toke parodiko batzuk. Norbere buruaz barre edo humore egitea sanoa da, ez, neurri batean.
1: Bai, nik, zekit, idazten dudanean eta nere protagonistak edo nere antzeko zeak agertzen dianean joera izugarria daukat hori parregiteko edo parodia erabiltzeko. Estilo kontua da, nik, Zarautzen literaturian aurkeztu genuen, bueno, liburu pila bat aurkeztu zan, pila bat edo mordeska bat, eta aurkitu behar dezu lagun bat zeingo dizuna, presenta, aurkezpena ingo duena. Eta Felix Ibargoetxek erabili zuen exagerazioaren artea egiten nuela. Eta ni beti izan naiz exagerazioen arte horren, bueno, a ber, Thomas Bernardek egiten du, batez ere bere urtzaroari.

Busitzegina. Amuriza berak egiten du oso ondo exagerazioan arte hori, aurtzaroa sari danean, bueno, jende pila batek, Boumile Rabalek egiten du etengabe. Hori, liburu hontan, zati batzutan oso evidentea da, biztakoa da. Tarteka baita ere tonu parodik hori, eta bere burua sari danean azken aldeko, ose, hortan, amaren historia hortan, egurra ematen ere segitan da, luzitzen da idazle zarrau. Nik uste dute parodia, humorea, exagerazioen artea, hoi ediala pizkat elementu batzuk estiloa definitzen dutenak.

Eguerdion entzule edo arratsaldeon dagoeneko ordubiak ditugulako puntu-puntuan. Udazken beroa dator Osakidetzan. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorialari benetako edukia emateko eskatu diote, proposamen zehatz eta sakonekin. Gehiengo sindikalak mobilizazio egutegi bat garatuko du datozen hilabeteetan lanbide kategoria guztietara iritsiko diren hobekuntzak eskatzeko. Satxekelak, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGT ostegun honetan emango dute jakitera greben eta mobilizazioen egutegi zehatza. Osasun sailak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu eta gero uztailan iragarri zuten bezala. Sindikatu hon iritziz akordio horretan etzaile heltzen ez fakultatiboen ez euskal osasun publikoaren egiturazko arazoei.

eta bestalde kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzia zerbitzua kontratatzeko prozedura kautelaz etete erabaki du ELAk aurkeztutako errekurtsoak ebatzi arte. Zerbitzu publiko hori enpresa pribatuen esku egon ez dadin borrokatuko duela adierazi du sindikatuak. ELAk aditzera eman du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzien zerbitzua kontratatzeko prozedura kautelaz eten dela administrazioak egindako dokumentazioan irregulartasun larriak gertatu diren egiaztatu arte. Azaldu du errekurtso bat aurkeztu zuela zeuden arriskuez ohartarazteko, baliabide berriak arrazoirik gabe privatizatzen ari ziren, kostuen kalkuluan funtsezko akatsak zeuden, langileen subrogazioari buruzko informazio eskasa ematen ari ziren, eta langileak legez kanpo lagatzeko arrisku nabarmena zegoen. Horren aurrean sindikatuak dio lizitazioak berrikustea dela langileen eskubideak defendatzeko era.

0: eta asteazken gora beratsua izaten ari dira Espainiako ministroen kontseiluan, izan ere ikasturteko lehen kontrol saioan, boxeko buru Santiago Abascalek konstituzioko 102. Artikulua premiaz aplikatzeko eskatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen aurka. Honek erantzun dio txakurra izango dela esaten dioten bezala, baina berak ez bezala ez duela nagusirik.
1: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Pisa txostena eta barne ministerioaren kazetarien zerrenda izan dira besteak beste eztabaidaren erdigune asteazken honetan. Alberto Núñez Feijóok hezkuntzaren afera eta Ceutaren inguruko auztartu ditu Sánchez aurpegiratzeko esagerazioa erabiliz.
2: En España, en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta. La degradación de su proyecto afecta ya a los niños de este país, lo cual es intolerable.
0: Sánchezek erantzun, gauzak nahasten eta buloetara jotzen ari zela. Baina duelurik amorratuena Santiago Abascalekin izan da. Erantzun ironikoa jaso du horrek.
1: Tiene guasa que usted, aparte de estos bulos y desinformación, me haga a mí esa acusación cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente usted. Claro, por eso usted aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otro.
0: Eta bide batez, aipatuko dugu ere, aurtengo martxoan Gixunen iraina rasistak bota zituzten bi gizon epaitu dituztela Baionan. Errapizteko moduko adierazpenak egiteaz gain, jendarmeriaren uniformea ilegalki baliatzea egotzita, 1.000 euroko isuna ezarri diete 26 eta 27 urteko akamartarrei. Frantzia Ingalaterra gizonezkoen errugbi partida ikusteko gaualdi antolatu zuen iragan martxoan Gixuneko beste komiteak, ospakizun hartan gertaturikoa publikoki salatu zuen mugimendu antifasistak. Bere sare sozialetan ezagutzera eman zuenez, akamarreko bi gizonek irain arrazistak eta bortitzak bota zituzten alkoholez zipristinduriko giroan. Pirino Atlantikoetako prefeturak galdeginek auzibidea abiatu zuen Baionako fiskaltzak eta asteartean epaitu zituzten. Esan bezala, akamarreko bi gizonak errapizteko moduko adierazpenak egiteaz gain, jendarmeriaren uniformea ilegalki baliatzea egotzita kondenatu egin dituzte 26 eta 27 urteko akamartarrak. Baionako auzitegian iragan zen epaiketan 1.000 euroko isuna ezarri zioten bakoitzari, bestalde biek 500 euroko kalteak ordaindu beharko dizkiote Giza Eskubideen Ligari. Horrelako gertaeren larritasuna ez gutxiesteko dela iradoki du Maider Etxeberri elkarteko abokatuak. Eta hauek orain arteko albisteak, jarraian kirolaria, iruretan informazio gehiago.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira. Eskubaloi kontuekin hasi behar dugu gaur, emakumezkoen eskubaloi liga abiatuko delako gaur Euskal Derbi batekin, Gaskan, bera-bera eta beti onak izango ditugu elkarren aurka, arratsaldeko 7:30 abiatuko da norgehiagoka.

Eta futbol kontuetan Osasunak Santander Gorrazin garaitu du eta Erreginaren Kopako bigarren kanporaketara igaro da. Gorritxoak 2-4 nagusitu ziren atzo. Eta txapelduna ligan Manchester City, Aston Villak eta Betisek etxetik kanpo irabazizekin diote txapelduna ligari, AEK Atenasek, Real Madridek eta Betisek ere garaipena eskuratu dute kasu honetan etxean. Eta Unai Simon atezainak edo atezainik onenaren sarirako eta Mikel Arteta eta Unai Emery entrenatzailerik onenaren sarirako izendatu dituzte. Arraun kontuetan, Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala. Demoraldia amaitzean esango du agur, eta pilotan Ander Imazek alta jaso du, Gipuzkoako pilotariak obera egindu eta pixkanaka ekingo dio kirol jarduerari. Txirrindularitzan, Matthew Brennanek Espainiako bueltako azkarna izaten jarraitzen du, laugarren etapa garaipena atzo, eta nasksailkapen nagusian aldaketarik. Ez, gaurko etapa ere, ibilbide lauekoa da, beraz beste aukera bat izango du, Matthew Brennan berak, irabazteko.

Eta gaur asteazkena, ba tertuliekin itzuliko gara. Gaurkoan Iñaki Arratibel kirol medikoa izango dugu gurekin eta laktatoaren gel berriaren inguruan arituko gara. Turraren atarian, izketa gai izan zen, mantzuen zer esana eta gaur gehiago ezagutu nahian Iñaki Arratibelek kontatuko dizkigu xetasunak. Hauexek beraz gaurkoak arratsaldeko eguerdiko ordu biak eta 9 minutu.

0: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
1: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
0: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendiau?
2: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
1: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
3: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol aria, naiz irra.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamar minutu dira, eskubaloi kontuekin hasi behar dugu gaur, emakumezkoen liga abiatuko delako Euskal Derbi batekin Gaskan, bera-bera eta beti onak izango ditugu elkaren aurka, arratsaldeko zazpiterdietan abiatuko den norgehiagokan. Donostiarrak superkopa galtzetia toz, baina atzo, han erauskin kapitainak gurean esan moduan hori aztu, eta zentratuta dira jada gaurko partidan.
1: Ba, jokoan zegoen lehenengo titulua ez lortzea, pixka eta amorrua ematen digu. Ta gainera jakinda talde honek gauzak hobeto egin aldituela ikasi beharko dugu partio honetatik. Eta bueno, ja ligan zentratu behar gara, azkenean daukagun lehenengo partidua, eta horretan ja daukagu begira jarrita.
0: Beti onak urtetik urtera indartsuago egiten ari den taldea da eta partida gogor aurreikusten du Ermuarrak.
1: Beti onak talde oso potente bat da, ez? Eta nik uste partidu gogorra izango dela. Eta bueno, zieratik intentsitate oso altu batekin irten beharko gara. Eta bueno, oso kontzentratuta joan berritzak ezaten dizkigun indikazietara. Eta bueno, abertzen dut doan.
0: Laida Urbitarte, Betionakeko jokalariarekin ere izan ginen atzo, eta demoraldia hasteko aurrean aurkari zaila izango dutela jakitun den arren, gogotsu dira itzordurako.
2: Gogo asko egin, demoraldia hasiera emateko, eta bera-beran kontra erronka handia, baina bueno, gogotsu. Nik uste dut oso gorra dela, bera-beran kontra beti da gorra, behaien arma onditako bat korritia da, zure faiok zigortzia, así que izango partidu bat sin alikta faio gutxina eta oso oso konzentrauta egoteko eta hoxe nik uste toi dalagakoa partidua irabazi ahal izateko.
0: Entrenatzaileek ere hitz egin dute, Jon Begiristain beraberako entrenatzailea Superkopan emandakoa baino bertsio hobeago baten bila gaurkoan.
3: Ikusi dugu akatsak itzen dugu talde gisa, nik uste bertsio hobeago bat emateko beste aukera badugula. Eta horren bila jungo, eh? Talde gisa aurrera pauso bat emateko fitxaketa egin dituela, bai Martin Alan, Donderiz, jokalari osonak. Aurregen bolo aldia kiliko lotxua egin du, proba asko egin dituelako, baina badakit bihar zaduruz berdin izango dela.
0: Eta Miguel Etxeberria, betionakeko entrenatzailea, bera-berari gauzak zail jartzeko asmoz.
4: Tenemos un bera-bera fuerte, herido, que viene de llevarse un pequeño palo, un tropiezo y que seguramente mañana le hará estar aún más atento. Creo que el equipo rival es fortísimo, no tiene muchos defectos y seguramente en liga será el claro favorito a llevarse el título, así que bueno, vamos a ver si hacemos un mejor partido que lo que hicimos en Oñati, que no estuvimos nada bien. E intentamos empezar con un buen pie y sobre todo con buenas sensaciones independientemente del resultado que hagamos.
0: Esan bezala gaur arratsaldeko zazpiterdietan Gaskan bera eta betionaken artekoa.

Futbol kontuetan Osasunak Santanderko Racing garaitu zuen atzo eta Erreginaren kopako bigarren kanporaketara igaro da. Gorritxoak 2-4 nagusitu ziren norgehiagokan nagusi izan da. Atxedenaldira utxeta bat joan ziren Nafarrak Nora de Torresen golari esker eta bigarren zatian abantaia handitu zuten Iraia López eta Irati Igoak sartutako golei esker. Hiru eta utxekoarekin kanporaketa ia bideratuta utziz. Kantabriako taldeak aldeak murriztea lortu zuen, baina beste behin Iraia Lópezek lasaitasuna ekarri zuen laugarren gola sartuta. Azken minutuetan penaltia sartu zuen Razinek, azkenean 2-4, esan bezala, Nafarrak urrengo errondarako sekatu dira. Eta txapeldunen ligan lehen partidak izan genituen atzo, Citik Erling Haalanden bi golekin utxeta bi hartu zuen mendean Porto, hori bai kostata, eta Unai Emeriren Aston Villa gara etxetik kanpo 2-3 irabazi zuen Brujasen aurka. Betisek 2-3 hartu zuen mendean Lille, Real Madrid 2-1 nagusitu zen Inter Milanen aurka, Dortmundek 3-2 hartu zuen mendean Villarreal, eta AEK Atenasek 1-0 menderatu zuen Austriako LASK taldea. Gaur beste 6 partida jokatuko dira, arratsaldeko 7ak orden gutxietan Stuttgart eta Vikingen arteko izango dugu, Barcelona eta Feyenoord ere izango dugu bestetik, eta iluntzeko 9etan gainontzeko partidak, Liverpool Atletico Madrid, Nápoles Arsenal, PSG Slovan Bratislava eta Sporting Portugal Galatasaray. Europa Ligaren txanda datorren astean izango da, eta horre ostegunean dugu itzordua Realarekin, Bournemouthen aurkanoetan izango da partida iluntzeko 9etan, eta hementxe Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzu. Bestetik, Unai Simon atezainik onenaren sarirako eta Mikel Arteta eta Unai Emery entrenatzailerik onenaren sarirako izendatu dituzte. Atletikeko atezainak munduko txapelduna bera Yashin garaikurrerako izendatu dute 2024an bezala. Arsenaleko eta Aston Villako entrenatzaileek berriz, 2025-26 denboraldian Ingalaterrako liga eta Europa liga irabazi zituzten urnezurren, horregatik dira lista horretan. Testuinguru honetan Unai Simon beste hautagai hauekin batera izendatu dute: David Raya, Joan García, Emiliano Martínez, Thibaut Courtois, Bosiña, Matvei Savonov, Yassine Bounou, Eduard Zemendi eta Gregor Kobel. Mikel Artetari eta Unai Emeriri dagokionez, bi entrenatzaile gipuzkoarrek beste gizon hauekin izango dute saria jokoan: Luis de la Fuente, Espainiarekin mundiala irabazita, Luis Enrique, PSG eta Vincent Kompany, Bayern Munitzeko entrenatzaile. Urriaren 26an emango dituzte urrezko baloiaren sariak Londresen. Eta futbolalde batera utzita, arraun kontuetan Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala. Salsamendik hala demoraldia amaituta utziko du Bermeoko kluba, hau da Kontxako Banderako bigarren jardunaldia eta Euskolabe ligan Bermeoko eta Portugaleteko estropadak amaituta. Salsamendi 2025an iritsi zen Bermeora, bi demoraldia eman ditu, Bermeo Urdaibaiko entrenatzaile karguan, orain Bermeo 3. postuan dabil Euskolabe ligan eta igandean 5. postua lortu zuen Kontxako Banderako lehen jardunaldian. Eta pilota, Nanderri Mazek alta jaso du, Gipuzkoako pilotariak hobera egin du eta pixkanaka ekingo dio kirol jarduerari. Oiartzungo atzelariak Aixaba Masterseko partidan hartatu behar izan zuten ondo ezik egoteagatik, baina esan bezala baikoke adierazi du entrenamenduetara itzuliko dela datozen egunetan. Eta txirrindularitzan, Espainiako bueltan berriz ere nagusi Matthew Brennan esprintean laugarren etapa garaipena du aurtengo Espainiako bueltan. Bismalisabaik taldeko txirrindulari britainiarrak 16. etapa irabazi zuen atzo, beste behin ezin hobeto baliatu zuen bere taldeak egindako lan bikaina, bereziki azken kilometroetan But Van Aertek burututakoa. Sailkapen nagusian ez da aldaketarik, Enric Masek lehen postuari uzten dio, 2:06 galekiko, 2:10 Roglicekiko. Gaur 17. etapa, ibilbide laua gaur ere Dos Hermanasetik Sevillara, beraz baliteke Brennanek gaur beste aukera bat izatea. 146 kilometro helmugarako eta lasterketa buruan oraintxe bertan bi txirrindulari, Enzo Paleni eta Sinue Fernandez. Tropelak 4 minutuko atzerapena.

Ba, aktualitate kontuak aipatuta, gaur asteazkena dugu, tertuliari ongi etorri eman behar diagu, gaur Iñaki Arratibel izango dugu gurekin, eta, laktatoaren gel berria izango dugu izketagai, turraren atarian nahikoa izketagai izan zena, edo nahikoa eman zuena, pixka bat berritasun horretan, eta bueno, gaur xetasun guztiak ezagutuko ditugu noski. Hori bere alaxe, arratsaldeko edo eguerdiko ordu biak eta 19 segituan gatoz bueltan.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 23 minutu dira, esan bezala, ba urteko edo bueno, denboraldiko lehen tertulia dugu gaurkoan, asteko lankide agurtu da dugu, Ari Santa Maria arratsaldeon. Oren bai.
1: Arratsaldeon Joan Zermoz.
0: Eta gurekin dugu dagoeneko Iñaki Arratibel kirol mediko arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zermoz ondau da.
2: Oso ondo, oso ondo. Lasaia.
0: Lasaia. Ez da gutxi,
2: eh? Ez da gutxi bai.
0: Zure bai Aritz ondo?
1: Ez da lasaia baino ondo, ondo.
0: Ez da lasaia. Ez.
1: Bueno, lana asko izan duzun. Lana baino probestu dugu ba parranda egiteko eta kirola egiteko, bueno, ere bai.
0: Bietatik egite ma duzu, ondo dago. Bueno, gaur gai oso interesgarri badu, Iñaki, aipatu zenidan, eta esan, ba, bira, oso interesgarri izan daiteke, ba, hain justu, duela ez asko, ez, izan genuen turrean, turraren atarian, izan zelako izketa gai, ez, laktatuaren gel berri hau, eta askotan, bueno, pixka bat, kirolariaren etxai gisa hartu duguna, ez, eta orain badirudi, ba, beste, bueno, erregai bat edo indargune bat izan daitekela kirolarianentzako. Sai kontaiguzu hasteko zer den gel berri hau, nondik etorri den hau?
2: Bueno, a ver, gel berri atera da, nolabait laktatoak, bueno, ipatu duzun bezala, beste ikuspuntu batetik ikusi dago, ez? Guain arte pentsatzen zen hondakin bazela eta nolabait hori hondakin noin kanporatu eta besteik ez bai hasieratik eta espalditik bagenekien, laktat hori gero bidea aerobikoan sartzen denean berriro glukosan bihurtu daitekela. Baina, bueno, hori izan kontua, guain arte. Gero, ikerketak erakutsi duena da, beste bide badaola, edo zelulak muskuloan bertan beste modu batean lan egiten zutela, eta hori da nolabait laktatuaren antzadera ditzen dena, eta nola, nola zelula batzuk erabiltzen duten besteak lanen aidian bitarten, baina hori baita ere, mugatuta dago ze intensitatean egiten ari zen. Eta gero laktatop sati hori odolera ateratzen dela, zelula, ba, nola baita esblakatzeko, edor desortzen dena zidosia, eta gero hori beste leku batzuetan erabiltzen zela. Eta ja dago, eta baten batik, ba, pixkatezi, segurazki, ba, ezaguna izango zaio, koriren zikloa deitzen dena, gibelean erabiltzen zela, beste zelula batzuk erabiltzen zutela, eta bar. Hortan gelditzen zen, buen arte. Ze ikusi da, ba, nola baita, laktatori gero energiturri on bat dela. Gertatzen dena da, ondo analizatu beharko dela, ze baldintzetan gertatzen den hori.
0: Claro.
2: Hori, hori da, hortik etortzen da guzti hau. Horri lotuta, saiatu zian azan prentsatzen, bueno, ba, laktatu beste iturri bat baldin bada, ze gertatzen da laktatoa sartzen baldin badeu kanpotik, horregatik exolaktatoa ditzen zaio, ze sartzen baldin badeu. Bueno, orain arte dauden ikerketak eta egindana orain arte izan da infusio moduan. Horren zaitu, sainetan sartu, ikerketak egiteko, tratamentu batzuk egiteko, eta bar. Orain, dirudienez, lortu dute, eta hoi bai hemengo eta hemen, ba, bueno, hemen nidakidan ez, ba, bueno, Baskulinari Center, eta hortan ibiltako jendeak ikertu dutela, nola egin laktatori ahoz barneratzea. Hortik dator dana. Hori izango litzakela hasiera. Horrek, gero, arantza asko ditu, baina hori da hasiera bat.
0: Bueno, nik elkarrezketa bat entzun, bere garaian, ez? Aitor Biribaiekin, apxikate hemen ibili dena, honekin lanean, eta bueno, ipatzen zuen, ez? Hau, aspalditi atorren zerbait dela, ez? Gero orain lortu dutela behingoz, ez duk esan moduan, ez? Pixkat ahoz ingeritzeko modu, gel modu hori lortzea, baina, bueno, hau urte luzez aritu direla ikertzen, eta orain badirudi lortu dutela, turrean gainera, bueno, esan zuten, ez? Erabiliko zela, eta erabili da, gero ere aipatu zen, ez? Ba, talde batek guztiak hartu omen zituen, edo, bueno, horrea ez gara sartuko, baina bai, iritsi zaigula gel hau, eta bueno, ba, ez dakit zenbateraino interesgarria ikusten duzun, ez zenbaterainoko evidentzia zientifiko duen momentuz bueno, profesionaletan erabili bada, izango du, baina ez dakit, ba, zikloturista normal baten, edo zaletu batek erabiltzean onurarek izan ote dezakeen, edo
2: nik uste torrek denak ertza asko ditula.
0: Claro, claro.
2: Bueno, alde batetik, planteatu beharko litzake teorikoki zer esan nahi du horrek. Zer esan nahi du laktato erabiltzea. Printzipioz, laktatoa, eta hoi aspalditik ezaguna da, erabiltzen da prozesu oxidatibo batean. Gertatzen dena da, prozesu oxidatibo bat, zelularen organutxo batean, mitokondrian sartu behar du, eta hortarako bi teoria daude, bendigan, osea, pentsatzen zuen nola gauden, bendigan, bi teoria daudela, eta hau da, uendala, ez da urte bete aterazan artikulu baten. Teoria bat da, zuzenean, garraiatzaile batzuen bidez sartu daitekela, eta bigarren teoria da, lehendabizi beste sustantzi baten bihurtzen dela, pirubatoa, bai dala oxigenoarekin, bueno, hobesan da, glukosa erabiltzen denean pirubato iristen da, eta azkarreki behar balin bada energia, osea, bide anaerobikoa ulertzeko jendeak, mm-hmm. oxigenorik gabe laktatora pasako litzake, eta bestela oxigenorekin erabiltzeko, baiz mitokondrian sartzen da. Orduan, ingolukena da, kontrako bidea gero sartzeko. Hori da bi teoriak. Bat dan edo bestea dan. Hori ja lehenengoa da, lehenengo pausoa da. Bestea izango litzake planteatzea, eta errendimenderako itzeten nahi naiz oraindik bakarrik, zenbateraino muskulo batek laktatoa sortzen ari den bitartean kapaz dan berreskuratzeko.
0: Ja.
2: Eta hori bai ikusi dana entrenamenturekin dabar, hori deitzen da zelula barruko xutel edo lantzadera hori.
0: Uh-huh.
2: Zer esan nahi du horrek? Ba, bueno, denborarekin, entrenamentuarekin eta hor sortzen diren moldaketa batzuekin, zelula batzuk bestearen ondon daudenak, erabili dezaketela glukosaren zati hori nolabait energia lortzeko. Eta hirugarrena izango litzake, zer gertatzen da, pilaketa hori pixka gixo izaten denan, gertatzen dena da, ja zelulatik ateratzen dela, eta gorputzaren beste satietara juten dan, eta bere garaian koriren zikloa ditzen zena, gibelean eta erabiltzen zena.
0: Mm-hmm.
2: Hori izango litzake prozesu guztia. Orduan, horrek ja teorikoki arantza batzu ditu. Eta esan edu, ze intensitatean gorputzak erabili dezake laktatoa? Ha, intensitate altuan, oso altuan baldin bada, sortu egiten dulako muskulan. Intensitatea jaisten denean, erabili dezake. Eta orduan bai energia lortzeko. Orduan, karo, noiz erabili daiteke teorikoki suplementazio edo kanpotik hartzea.
0: Mm-hmm.
2: Ba, nolabait, energiaren gehigarri bat bezala, edo baita ere, planteatuta, karbohidratoa hartzearen tendentzi hori, haundiak hartzearen hori, mm-hmm. nolabait muga badauka, eta berri doaigea planteatzen esatezanen 120, eta bar, 80 ez litzaken tope izango, horri gehituta laktatoa, almen guzti hori gehituko lukela.
0: Claro, laktatoak beste bide batzuk erabiliko ditu, ez? Sanai dut. Guk bai, hidratoekin saturatuta izango ditugu.
2: Antzekoa egiten duna da, nolabait beste tarteko sustantzietan bihurtzen da eta gero energiaren erabilaren zikloan sartu egiten da.
1: Uh-huh. Agar nik ondo ulertu da, bai. Iñaki, o sea, intentsitate altuko bada tarte horretan, zona horretan gorputzak laktatoa kanporatzen du eta intentsitate beragoko zona horietan erabili dezakegu energia iturri gisa.
2: Bai.
1: Hori da.
2: Labur esan da, oso labur esan da, eta oso simple esan da, hori da, prozesu.
0: Izango litzateke ez, esaterako sprint bat balin badugu laster, igual ez dela logikoa laktatu hartzea, baina bai, etapa, zakit, ba, bost orduko etapa batean, etapan zehar hartzen joatea, gehien bat igual, ekonomizazio aldetik, ez?
2: Bai, hori da, eskazken finan, hori da, ez? Eta planteatzen dena, aidana da, nun erabiltzen den gehiago. Segurazki, muskula daukan erabilera oso mugatua izango da. Ba, behar sortzen aidalako laktatoa, eta beharko lukena da intensitatea mugatzea, eta erabiliko luke behar sortzen aidana.
0: Mm-hmm.
2: Hemen ikerketa gehienak, eta azkenekoa, 2008-2008-koa dana, asko itziten du burmuinaren eta burmuinaren erabilera. Alde, pentsatu da, oso garrantzitsua da. Azken fina, gure ordenagailua da, eta behar kontrolatzen digu nola funtzionatzen deun. Baina, horrea jutea, ez? Orduan, ja izango litzake lehenengo pauso bat. Badakigu laktatoak marra hematoencefalikoa, osea du burmuinaran, osorgoren esan da sartu daitezkeen medikamentu edo sustantziak bai pasatzen dula, ordun sartzen dela eta prozesu muskulan komentatu duten prozesu antzeko batean erabiliko luke energia iturri bezala. Alo. Hemen galdera da. Zenbateraino kanpotik sartuta eraginkorra den.
0: Mm-hmm.
2: Bueno, hori ere ikerketuta da. Gertatzen dena da, orain arte ikerketuta edo posibilitatea zan. Eta idago ikerketa oso polit bat, na, barne laktatoa, osea, gorputzak berak sortzen duen laktatoa, edo kanpotik sartuta, infusio moduan, eta infusio moduan esan edo zainetan sartuta.
0: Uh-huh.
2: Ja lehenengo galdera, eta nik ustez, uain geloiekin, urratxori nola bait gainditu nahi zutela. Esan, nola lortzen dugu, laktatori ez zainetan sartzea, baizik eta ahosko prozesu batean. Ez? Ikusi dana da, printzipioz, burmuinak erabili dezaken laktatori energiarako oso antzekoa dela. Bide batetik edo beste dizartuta. Horrezak du, barne intensitate altuko produziotan laktato maila altua denean, 8-9 milimol jendeak ulertzeko, hortikora denean erabiltzea edo infusioan sartuta, antzeko prozesu bat dela.
0: Beraz, vale. Edanda edo gelle moduan, era antzeko.
2: Ez dakigu. Hoi da ez dakiguna. Uh-huh. Zer, nik esateten infusioan da esan nahi du zainan sartuta.
0: Vale.
2: Zainan sartuta, ba, xuxenean ja odolaren bidean sartzezulako sustantzia bera, edo odolea iristen dena, muskuloak sortzen nahi den laktatu hori. Uh-huh. Hori da galdera. Hortikora, nahi sortzen zaiten galdera da, bueno, lortu da teorian, pensatzen dut manipulazio baten bidez, ba ez dakit, nutrizionala esatez, manipulazio nutrizional bat izan da.
0: Maskulinarikoak edo.
2: Hoi da, exolaktato, exolaktato hori kanpotitatzen da, baita ere ahoskoaren bidez sartze, barnelatzea mm-hmm. odolea. Hemen galdera izango litzake, berdina den, lehenengo galdera. Ja ikerketu zutelako barne eta infusioan sartuta oso antzekoa dela, guen galdera izango litzake, ahoskoa balin bada, berdina den, hau edo antzekoa den. Uh-huh. Lengua, jakiteko kantitateak benetan bere kantitatean iristen diren.
0: Hori ez dakigu momentuz.
2: Hora, hirugarren galdera izango litzake, errendimenduari begiratuta, eta guen errendimenduari begiratzen egia, gero itzen godu beste arlo batzutaz, oso interesgarria gaina, errendimenduari begiratuta, eraginkorra doa, eragina dauka errendimenduan. Haro, hemen galdera da, zenek frogatzen du. Hau, ez du bali jo, test baten egitea, laborategin egitea, beharko genuke esfortzo oso luzeak, claro. Eta baitaren momentu baten esfortzo intensoan. Nik uste torregatik, nik irakurrietena, eta atzo rebasatzen pixkat ze gertatzen esan, eta zer eta zijoan hau, aurkitu nun karrizketa bat, eta da, UAE-ko nutrizionista, behak erabili dute, nerritek aterazulako. Behin bakarri erabili zuten, behak esan zuen agentik, etapa batean. Ikusteko aberse gertatzen zen.
0: Hori turraren aurretik?
2: Turrean bertan.
0: Turraren aurretik ez zuten probatu?
2: Zose probatu zuten, baino ez zekiten seguru. Ose, nik ulertu etenan gatik ez zekiten seguru. Gero probatu zuten beste etapa baten, ez dakit erlojun kontra baten, intensidaden arabera, baino nik uste ez du gehiagia ipatzen, baino bai, esategue, eta ez dakitela ze gertatzen da. Horretik behak ere oso...
1: Beraz? Ikerketek diote gela eraginkorra dela, baino testu inguru konkretu batean ikerketa zentro batean gero...
2: Ez dute ez da ere aurkitu
1: vale.
2: Olako lan bat esateko, mm-hmm. nik gela ematen dut eta froga bat diseinatu behar dut ikusteko haber hortan errendimendua hobetzen den edo ez bai ematen du teorian izango litzakela itur energi iturri bat baino, kontuzik beharko litzake, esatea hortik pasatzea zuzenean, ba, produktu bat eraginkorra dela, igual gehiegi esatea da.
1: Eta exolaktato hori infusio bitartez sartzea eraginkorra da? Teoriak dio baietz, bat praktika?
2: Teorian dio baietz. Gertatzen dena da hori praktikotasan nuen ez litzakeela. Azken fidoen, gero ez, eta gero laktatori sartuzuna, ba, gau ez egiten bali mazure, ba, segurazki ba, frogazten denako, urrungo unen tapazten denako, ba, ja, hori ja surgatu da, ez? Edo erabili izan da. Ez da egitzen bateraino, baina gero, galdera hori da. Ahoz sartuta eta ze momentun sartuta, eta bai ezatugu gauz bat oso momentu espezifikoetan erabili beharko litzakela. Ez kemen daukagu beste bide bat, beste arazo bat. Laktatu energiturri bezala eta mitokondrian sartzeko, esatu zelularen energi fabrikan sartzeko, bide oksidatiboa behar du. Esatu, oxigenoaren erabilera. Uh-huh. Azken finean, lehen aipatu dudana edo xuxenean zelunan sartu, edo piruatoren bidez sartzea, da Krebsen zikloan sartzen dela, entzule batek baldin badaki fisiologiari buruz pixkat, Krebsen zikloa ziklo oksidatiboa da, oxigenoarekin, oxigenoa behar du. Orduan, zenbateraino hoi sartzea hori eraginkorra da, eta horrek markatzen digu, erabilera hori energi iturri bezala, intensidade oso altuetan ezin dula izan.
0: Ja.
2: Orduan, sortzen aigialako laktatoa, bidea ez dalako ainazkarra, behar ditugun ATP guztik erabiltzeko, eta orduan bide askar bat erabiltzen dugu, baina ondorio bezala izango litzake guztioi. Orduan, teoria ondo dago, eta ikusi dana da, benetan, garai baten pentsatzen zen laktatoa bakarrik ondakin bat bezala zala, gero bai etorri izan, muskuloan erabilitzaken energi iturri bezala, edo gero glukosa erabiltzeko, gaur egun ikusi dana da, beste arlo askotan ere, laktatoa energi iturri bezala erabila ditekela. eta hor sartuko gineke beste arlo bago komplikatuko batean. Balio du neuronak lan egiteko, segurazki glukosa gutxiko dagoenean, eta agian oxigeno gutxiko dagoenean, eta pixkat teorian irakuretena, eta teorizatuz balioko luke, laktato bidez iturri badelako, balio du baita ere, arteriolizazioa, odolodiak zabaldu, eta nola baita errazteko
0: erabilia
2: guztia, eta hori dana, bere funtzioa da, eta planteatzen ari dira batzuk, etorkizunari begiratuta, nolabait, medikamentu edo suplementazio hortarako ere bai erabiltzea, ez bakarrik kirolera, edo da rendimendu zaratago kontuan hartuta, beste kauso batzutan. Baina mentaukago, beste puntu bat, bat igual, pixkat kezka sortzen diona. Eta da, baita ere, minbiziko zelulen energiturria dela.
0: Ara.
2: Hemen, osea, guain arte, plantatzen bali badeu, arazo ez daukan persona batek, ez daukale inungo arazoik, eta eta bai erabili daiteke energi iturri bezala, baino, baita ere, kontuan hartu behar da, bagenekien, ez? Budur fenomenoa, ditzen dena, minbiziko zelulek erabiltzen dutela anaerobikoki glukosa eta erabiltzen dutela esago, bere azkundea eta bere prozesua bultzatzeko, baina guai ikusi da nada, laktatuare, baita ere hortarako balioko lukela. Eta baita ere, angiogenesia ditzen dena, nola odolodi berriak sortzeko, baita ere, tumore edo minbizi baten oinarrian dagoena baita ere hortan lagundu egiten dula. Orduan,
0: vale.
2: Dauka, gorputzean gauza askok bezala, bere alde ona eta bere alde ezain ona. Eta hoi jakitza da.
0: Eta albo kalte hori, zubesan duzun alde txarro hori, nola baitere, garbi dago, esan da dut. Evidentziari dago, bokalte hori existitzen dela.
2: Eta aldi berean, bai plantatzen nahi dian, nolabait, alde batetik eta bestetik, laktato halako batean, igual, medikamentu bat bezala, edo beste suplementazio erabilita, tratamentuk ezberdinak eta egiteko, baita ere, eragina dauka laktatoren egoera immunosupresioan. Badaude arlo ezberdinak, non guain arte ez ezagunak zian, eta bakarri pensatzen gendun, prozesu glukolisiaren ondorio bazela eta esfortzuan edo errendimenduan edo kirole egiterakoan agertzen zen sustantzi bazala, ondoko sustantzi bazala bere garaian, baina aspalditik arkigu gero erabili daitekela, baina erabili daiteke beti prozesu oxidatibo aerobiko batzuetan. Orduan, noiz erabili daiteken erabilgarria den, den da bizi. Osea, jakin behar dugu zenbateraino laktat hori, nik uste ikertu dute, lortu dutena da asimilagarria, xurgagarria izatia, baino zenbateraino gero hori ze kantitateak aurkituko dian odolean, da hori nik ez dut hori aurkitu. Bestia izango litzake jakitea zenbateraino eraginkorra den.
0: Claro.
2: Errendimenduan hobetzen du batez ere izango dalako epe luzeko esfortzutan.
0: Horria.
2: Energi iturri. On bat delako, eta horun aurreztu egiten du, zuk erabiltzen desu, karbohidratoak eta glukosak, eta gero behar dituzun momenturako gehiago izango zu, hoi garbi dago. Eta gero baita ere ikusi beharko litzake, nun duen eragina. Muskuluan zenbateraino izango luken, sartzen dan edo ez, edo beste arlo batzuetan interesgarria dena, baliagarria dena, errendimenduen ere bai, baino zenbateraino eraginkorra dien.
0: Beraz, momentuz,
2: bai, oso komplikatua, oso komplikatua.
0: Garbi geratzen da ez, pixka bat behintzat, eraginkortasunik badu, dela, zuk esan duzuna, esfortzu oso luzeetan, pixka bat, zuk akaso, hidratoetatik hartzen duzuna, edo glukogenoa edo, nolabait, ez erabiltzeko hasi iratik, ez, beste energia iturri bat izateko, eta gero, benetan behar duzu momentu horretan, eraso batean, sprint batean, orduan bai, erabiltzeko glukogen hori, edo, depositoa gora izateko. Zuk esaten duzunaren arira bintzat, sprintetan, esfortzu intentxoetan, ez luke zentzu handirik erabiltzeak, pentsatu eta erlojupeko laur batean ere, ez, lukela zentzu askorik erabiltzeak, baina kantitatezat esaterako ez dugu itzegin, ez dakit gure gorputzak esaterako zenbat laktato sortzen duen, eta gel hauek, exolaktato gel hauek, zenbat kantitate sartzen dugun.
2: Bueno, gramutan komplikatua da konparaketa egitea. Haber, guk esfortzu intensoaten txirundularitik demadezagun aldapagora, despeinak eta demarrak egitzatean daula, 16-17 milimoli izango ja, litroko. Hori gramotan oso komplikatua da jakitea, momentu hontan, baino izango litzake, ez da oso gehiegi izango. Gertatzen dena da, nik irakurriten eta produktua daukatena da, erlazioa da gutxi gora bera berrogeita amaz, bi modu daude, nik aurkitu du bi moduan, berrogeita amaz gramo karbohidratoak eta bos gramo laktato, edo larogeita amar eta amar.
0: Vale.
2: Izango ditzakera berdina, bikoiztuta, seguraski erabiltzeko era antzeko izango da, baino bi tarterako.
0: Ratio hori ditzateko.
2: Ratio hori ditzen da, eta erabiltzen nahi diana, da, bueno, guntxu esatuena da, gaina glukosa eta fruktosa da nasketa bat, amar bat, uste da, lobeatzi bat, horako erlazioan. Bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, kantitateak seguraski oso handiak ez dira behar aurrezteko. Baino, ikusi beharko litzake zenbateraino aurrezten duen eta zenbat glukosa aurrezten duen. Nik ez dakitena da, eta teori, eta guen nik bai teorizatzen nahi naizela, muskuloan erabili den glukosa zenbateraino berreskuratuko litzaken esfortzu bitartean, ez dut esaten errekuperazioan esfortzu bitartean, eta batez ere esfortzuaren intensitateen arabera, zenbat barneratuko dan zelulara, hortan ere bai, glukosa bihurtzeko edo energia iturri bihurtzeko. Esan detena, sartu beste modu batean, ez glukosa bezala, baizik eta pirubatotik Krebsen ziklora. Claro, hemen galdera dago, nik irakurri nuna da, ikerketa txiki bat bezala indazeukatela, atalasearen inguruko intensitate batean, umbralaren intensitatean inguruan. Hoi da, txirrendulari bat entzat, eta holako gaurko etapetan, ba ez da esfortzo oso handi bat.
0: Ja.
2: Odun, hor aurrezten balin bazu, ondo dago, ez duzuk aurreztezu hor glukosa erabiltzenak, eta gero bukaerarako beti depositoa hobeto ikuiko zu. Ordun aldortan badao. Baina horrek da, nire ustez, asko zailtzen duna, ikertzea zer agina daukan produktuak. Beharko genuke, esfortzo oso luzeak aztertzea, etapa luze baten antzeko nola bait antolatzea ikerketa, horrek suposatzen duenakin, inbeharko luke txirrindularietek 4-5 etapa modu ezberdinetan ikusteko.
0: Ja, ze esfortzutan.
2: Ze esfortzu, edo esfortzu bat ondo diseinatu eta baita ere jakitea, placebo zer den,
0: ja.
2: Edo ikarbohidrato bakarrik ze eragina daukan, eta zo ze diferentzia dauden bat eta besten artean. Orduan, nik uste hor da hola gakoa, ez? Teorizazioak gauza askotan bezala oso ondo daude, baino nik uste ondo dago komerzializazioa, eta nik uste nutrizionista australiar bati, kareskatabanda asko gustatu ditzaidan,

0: duten da bestea, eta bestea da, errendimendua
1: bidatzea. Era inkortaren,
0: edo. Nik uste, probatuta, eta tripako minik ez dira egiten, oi gutxien ez probatuta.
1: Karo, espero dut, bai.
0: Bestea da, claro, zergatik esaten dezu, hau da adibide bat, bai, igual, tura horretik, nola ikertu dezakezu, ez balin bazu benetako esfortzutan egiten.
1: Ja.
0: Olun, bai, probatu, xurgagarria dela, asimilagarria dela, ez du lan kalteik egiten, ez tezule zer bereziriz antzematen, aurtan daño, ondo dao.
1: Bai, gauz batzuk.
0: Hori, petik ere pensatu nahi desperatuta zeugat.
1: Karo, karo.
0: Gero, bestea eragina daukan edo ez, claro, gero, karreran egiten dezu hoi, eta sedatu dituzu jakiteko benetan ondo jundan.
1: Ja.
0: Edo, hain ondo jungo litzaken hori gabe, o karbohidrato normalekin. Nik uste pentsatzen nahi dala, eta nik nahi dut, hau bai dala, onartu nahi zuen, nire teorizazioa.
1: Ota lasai.
0: Aber, izan da bolada bat, bakoitzean gehiago, karbohidrato kantitatea orduko bakoitzean gehiago ematezula.
1: Bai.
0: Eta nik beti izan dut, talde, urtarako ditzen diren talde, nazioarteko taldeak, eta 80 gramu orduko muga bat bezala. Gero, entzun gendun 110, 120, 140 entzun dut ere bai, baina zenbateraino hori urdailea,
1: digeritzeko gaia,
0: esterako onargarria den. Segurazki honekin lortu nahi dana da, eta lortu daitekena, ondo bali mei joa, da karbohidrato kantitate gutxigo barneratzea,
1: beste
0: laguntza guztioi laktatoaren bidez etortzea. Eta hau bai dala, nolabait, azkeneko urtetako ikerkuntza bat edo jakintza bat, ez?
1: Zara gehiago glukogeno aurreztea edo glukogeno ingesta aurreztea.
0: Kontzeptua da, eta nik hor leku batzutan apuntatu, eta batez ere burmuinan pentsatzen ari dena, eta jartzen dutena hori izan, ez? Izan zitekela, eta titulua, gaina artikuluaren titulua, eta inglesez irakurriko, lactate oxidation for brain energy metabolism. To exercise or not, that is the question. Eta behak esateguena da, izan daiteken, burmuñarako aurrezle prozesu bat. Osea, glukosa gutxigo erabili eta horrekin egin dezuna da behar deneako edo momentu konkretuetako karbohidrato modu bat bezala hori erabiltzea.
2: Badaude oraindik ere zenbait ardatz teorizatzeko, praktikara eramateko, baina niri interesatzen zait ziklista, larunbateko eta gandetako ziklistak garen...
1: Zikloturistak.
2: Zikloturistak garen enean, guri, iritxeko zaigu gel hori, hartuko aukera izango dugu, zer eragin izango dugu gan, edo...
0: Iritxiko hala seguru, nago.
1: Pagatu hartu dugu, noski.
0: Erabakitzen balego, komerzializatzea hori seguru izango hala. Eragina izango dugu, zalantza dokat. Eta nik uste dut gaina, hau lotuta dagoela beste prozesu baten, eta hau entrenatu inberko da.
1: Claro.
0: Ez tala, ateako nizikan den, eta ez dakize ingoeten, kebrant ingoetelako, edo ez dakize probente, esan diate hona dela, eta eraman ingoet. Ez. Beste inbeste, esaten dut, laktatori gabe, 80 gramu karbohidrato orduko sartzea, urdaila ohituta behar du. Zergatik uste zuek gero jendeak izateula diarreak eta tripako minak eta hoi asko entrenatu behar da. Eta gorputzak moldaketa desberdinak behar ditu hori ondo asimilatzeko. Eta segurazki, hori dana eginda dagoenean, honi buruz, exolaktatari buruz, itzen genezak. Ez ez, baina eski segurazki baita ere profesionalentzat, eh? Ez balin baue lan du hainbeste karbohidrato, zenbat gazte-gazteian karbohidrato jela kartzen eta gero tripako minekin. Ez, ozera, inbiar da modu pentsatu batean eta batez ere entrenatu inbiar da olako gauzak. Eta ordu bai, segurazki lehen aipatuetena, ez, karbohidratoaren asimilazioa mugatuta dagoenez baita ere, urdailak ez du asimilatzen eta esteak ez du asimilatzen ez dakizan ateraino, orduan hortik aurrea beste laguntza batekin izango litzake, eta hau bai nikten, komatxo hartan ez, eta nahi niburatu zaitela goain, ba, 80 gramo karbohidratatik, egun daugeia, bat arte hori laktatoarekin sortu.
1: Claro.
0: Ez hartu hainbeste, eta bestea, horrekin lortzen dela ez.
1: Horti dikoa. Ari gara pixka bat ez, esaten, trofer profesionalean, ja, hor akaso izan daiteke erabilgarri, ba hori, ez? Glukogeno ingestak oso altuak direlako eta pixka bat aurrezteko eta digestiboki ere pixka bat laguntzeko,

0: zikloturista batek ja nahikoa kostatzen zaigu 60 gramo karbohidrato gramo orduko sartzea. Ia zinezko egiten da. Ba pentsa ez, orain bueno, bai latatu lagunduko dizu esan dut. Lehenengo zuk esan duzuna, ez? Saiatu entrenatu gorputza 60 erik digeritzeko, gero 80ra joan eta horre segurazki ja funtzionatuko digo.
1: Bai. Eta gaina pentsatu behar dugu laktatoa eta gaur egun gaina jendea nolabait planteatzen ari da laktato guztiokin, eta gauza nola lotu ian, zenbat kasu ezberdinetan laktatoa jotzen den. Hora, jendeak, kontu zuki behar du baita ere, jakin behar deula, osasun aldetik nola zauden laktatoare erabiltzeko. A ber, ikerketa batzuk ere esaten dute, eta ikusi dutena da, baita ere, eta irakurrita da, mikrogiro tumoraletan laktatoak tumorearen progresioan ere laguntzen du.
0: Karo, beraz, minbizia duzen pertsona batek, kontuz
1: eukibaraz. Eta ikerketa batzu esaten dute, kontuz baita ere, intensitate altuko esfortzuk, laktatoa sortzen aizela, eta zenbateraino horrek bultzatuko duen, nolabai baita ere, lehen esan duan bezala, ba, mikrozirkulazioan bultzatzen du. A ber, laguntzen du, lagungarria da, baina kontu batzuetan ere bai,
0: kontuz.
1: Orduan, guk ez dakigula, gauza asko ikuendikan, bakarrik teorizazio asko daukagula, eta nik uste gauzak azkeneko zezango nuke, sortzi urte, behatzi, ikerketetan ez dala gauza askoik, Ja gauzak aldatu diala, eta laktatuaren kontzeptu batzuk aldatu diala, nahiz guen dikan artikulu batzuk itzietan duten, laktatua orain arte konturatzen zan, ondakin moduan bazala ez. Bueno, hortara dedikateuen garenok, bagenekien laktatua erabili daitekela, baina erabili daiteke prozesu konkretu batzuetan. Eta erabiltzen da oksidazio moduan. Prozesu ez-oksidatiboetan, ba, baita ere beste sustantzi batzuetatik etorri daiteke laktatoa. Orduan, kontu zeuki behar da. Eta hor dago, ze kasutan ilo daiteke, men beste artiko baten aurkitu non, minbizian, gaixotasun kardiobaskularretan, infekzio septikoetan, gaixotasun kardiobaskularrak, arnaz gaixotasunetan, gibeleko eta giltzurineko gaixotasunetan, artritisetan, osea, badaude, baita ere egoerak non laktatoa igo daiteken. Claro, zenbateraino erabili laktatoa jakin gabe zer daukagun hor, nik horregatik esango nuke kontuz pixkat ibiltzeko. Hortik aparte, ikerketa asko daude jakiteko. Lehen komentatu eta ez, artikulu baten eta berak aurkeztu zutenean, esan zuten intensitatea atalasearen inguruko intensitate batean. Horrek ja izan nahi du, segurazki ze momentutan hartu beharko litzaken. Zuk esfortzu intenso bat daukazu, gero daukazu prozesu bat, etapa batean nola baita ordu bete, hola, ba, intensidade moderatu batean, peloto jantzoaz, eta orduan aprobetsatu behar da, askotan esan deun bezala, hidratatzeko, jateko eta guzti, eta hau aprobetsatu nola baita energiturri bat. Nik uste tor, ikerketan nahiko garbi dago burmuñara eta nola laktatoa juten dan, eta balio dun energiturri bezala. Ni jakin nahi nuke, muskuluan, esfortzun bitartean, zenbateraino energiturri izan daiteke. Barne laktatoa badakigu. Osea, zelula bertan sortzen denean inguruko zeluletara edo zuntzetara badijoalago.
0: Vale.
1: Baino zenbateraino sartzen den, kanpotik sartzen den laktatoa, horreza du, behin muskuluak sortu, beste zeluletara jun, dala lehenengo prozesua, eta hortik gero, muskulo barruko laktatoa, eta azidosi hori, kontrolatzeko, kanporatu egiten den, horregatik agertzen da odolean, zenbateraino gero berri sartuko da nola. Zago, barretu odoletik zelulara. Eta hori da nere, galdera teorikoa, bai, baino, nola sartukoa berriz, ateratzen egin balin badaldi berean. Orduan, zenbateraino gu gehiago sartzen balin badeu kanpotik balioko du muskulua iristeko. Horregatik esatet, gaia oso interesgarria da.
0: Bai. Uztet, baina ez talan.
1: Azkeneko urtetan, kirol medikuntzan edo fisiologian izan den aldaketa nagusi bat eta batez ere oso esaguna teorian zen produktu batekin sortu diren galderak eta zalantzak eta bar, baino hemenekin dik bai esango nuke, nik ulertzen dut prozesu komertzialak izan behar dutela eta nolabait pixka laguntzen dutela hortan, ez? Baino kontuz zesaten dan eta nola onartzen dian eta nik ustet beraiek ere izan zan udazieran, matezun notizi nagusia
0: bai,
1: zara,
0: bai.
1: Eta udan zehar, jeste notizi gizik,
0: bai,
1: eta bidatu ituten guztik, maiatza ekainekoa dia.
0: Abiskaturaren hasieran egin zen, ez? Piska bolo-bolo jarri zen, gero egia da askorik ez dela entzun. Baina, bueno, ez duk esan duzuna, ez? Horrendik ere ertz asko irekita daude, ikerketa luzea beharko du horrendik ere gelonek, orduan, bueno, pentsatu nahi dut, turrean erabili izanak ere produktua sortu duten, edo haure informazio baliagarri bat emango dietela, hortik ondorio batzuk ateratzeko gai izan beharko luketela, pentsatu nahi dut.
1: Bueno, diko zalantza daukat, ez? Etapa baten, ematen bai osu, ondo gaizki ateara etapa zergatik izan da.
0: Hori ezin da ikusi datu eta...
1: Datuk beti konparaketa uki behar dute. Zu zergatik pensatzen zu egun hartan hobeto ibidilea. Eta zergatik ez tan psikologiko izan. Ez?
0: Ez? Ez? Beharko zenuke egun bera, kontestu bera eta guztia berdin-berdin laktatuarekin eta gabe.
1: Horregatik beti esate du ikerketak, hau ikerketa ikusteko sustantzio honek eraginkorra den, sustantzia hori eraginkorra den edo ez, konsultatu duen soilekin komentatzen eta itzaiten hortasen gea, hemen beharko genuke ikerketa batekin nahiko komplikatua diseinuaren aldetik, ondibaz ez botu proba bat inbeharko litzake eskalonatua ikusteko maksimalen nola dijoan, gero bestaldetik inbeharko litzake etapa bat edo konstante bat luzea edo diseinatu etapa antzeko bat ikusteko zemaitzak demoran aldetik bat, baina izan beharko luke esaten dan bezala bikoiz itxua. Osa nahi du. Ez txirrindulari, ez kirolariak, ez ikertzaileak, ezin dute jakin zer hartzen ez ematen nahi dira. Eta gaina, gurutzatua. Osa du, bolada baten, modu batean, eta gero bestean. Ola, danak ditugu, dan eiten, baino inork ez dakit zertzen nahi da. Zenbateraino planteatu deuleno, ez? Ematen balin baino beste edari bat, esate jo oidala.
0: Bai, placebo izan.
1: Horregatik, ola egin behar dira benetako ikerketak. Eta nik ulertzen dut, goimailako kirolarian oso zailak dialitea. Eta hortaroko behar da, jende osona prest dagoena hori egiteko, eta segurazkin beharko da, denboralditik kanpo, ja fase, entrenamentu fase bat dugatenen, eta esan behar, dedikatuko dugu aste bete, hau ola aztertzea, odo bi aste hau ola aztertzea. Horregatik esate dut, bidea teorikoak askotan oso irekita daude, baina bide praktikoak kontuz fiskatorekin, ez? Batez ere dirua hortan gastatu.
0: Denbora
1: bakoitzak egin dezala nahi duna.
0: Denbora gehiagorik ez dugu, argi dagoena da, bueno, oraindik ere gauza ez dela argi, ze asko ikertu beharko dela, oraindik ere badaudela galdera asko, joango gara, urtetik urtera, hilabete ikusten nola evoluzionatzen duen kontu honek, eta bueno, zerbait berezia edo interesgarria ateratzen bada, ekarriko dugu berriz ere gurera, eskerrik asko inaki, datorren hilabetean gehiago, eta aritzuri ere bai.
2: Bi arte.
0: Ale, jo.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Pello Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromisoa eskaini dio Imanol Pradalesi. Baikorra gertu da eta 7 proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza. Izan ere, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak PSEko Eneko Anduezea, EH Bilduko Pello Otxandiano eta EAJko Joseba Díez Antxustegi hartu ditu aste azken honetan ikasturte hasierako bilera errondaren baitan. Bezperan iragarri bezala, EH Bilduren legebiltzarreko burua 7 mugimenduko dokumentu batekin eta borondateak batzeko akordio politiko batekin joan da itzordura. Eta ondorengo prentxaurrekoan laburbildu du horren edukia.
1: Bat, eskala handiko etxe bizitza publikoen sustapenerako estrategia definitzea. Bi, osakidetzako lan gatazka konpontzea. Hiru, industria estrategia zehaztea. Proiektu estrategiko eraldatzailetzat zer ulertzen den mugatuz. Lau, klima aldaketa arintzeko eta hartara egokitzeko politikak bizkortzea. Bost, euskal migrazio politika definitzea. Sei, adimen artifizialaren etorreraren aurrean gure gaitasunak garatzea. Eta 7, euskal ikasteko sarbidea eta aukerak universalizatzea.
0: Izan ere, elkarlanean ekiteko garaia dela uste du Pello Otxandianok.
1: Bi arretzi, bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan, eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
0: Nola nahi ere, sektorekako elkargune hoien bilaketaren gainetik bozeramaile soberanistak dio Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako estatus berri baten inguruko akordio politiko bat gauzatzeko unea iritsi dela.
1: Uste dugu iritsi dela Araba Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Elkarrizketa hoiei buruz Pello Otxandianok adierazi du estatusari buruzko diskrezio hautsi gabe baikor dagoela horren bilakaerari buruz, herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako. Eneko Andueza izan da asteazken honetan lehendakariarekin bildu den lehena dena den, PSEko idazkari nagusia bera eta Gasteizko legebiltzarreko taldeko bozeramailea. Lehentasun soziala aldarrikatu du honek nazionalaren aurrean. Aurrekontu edakorrak ere eskatu dizkio Pradalesi.
2: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak. Etxe bizitza ere gai bereziki sentikorra bihurtu da gure gizartearentzat. Horregatik, etxebizitzaren gizarte funtza abian jartzeko behar diren lege aldaketa guztiak bultzatuko ditugu.
0: Lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Antxustegi izan da Pradalesek entzuteko eta parte hartzeko egin duen ariketa politikoa nabarmendu nahi izan du.
3: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte eduki dugun klima horretan.
0: Bauek esan da lehendakariaren errondak ostiralean jarraituko du UGTrekin eta Komisiones Obrerasekin, astelenean LABekin eta ELarekin eta asteartean Confebaskekin.

Eta denbora askorik gabe geratuko gara, baina aprobetxatuko dugu azkar-azkar informazio praktikoa berritzeko, izan ere hainbat aipagai ditugu errepideetan une honetan. Alde batetik, kamioi batek su hartu duela AP-68 errepideko 45 kilometroan, Erribera Goitian alegia, errepidea itxita dago beraz Zaragotzako noranzkoan. Bestetik, esateare 2 kilometroko autopilaketak ditugula istripuagatik kasu honetan, BI-30 errepideko 15 kilometroan, Sondikan eta Galdakauko noranzkoan, bertan ere errei bat itxita dagoelako, eta azken istripu bat, Bizkaia 10-eko beste puntu batean, 120. Kilometroan Bilbon eta Kantabriara bidean, bi errei itxita dira uneotan, eta autopilaketak sortu dira bertan ere. Besterik ez, hauekin geratuko gara oraingoz, jarraian musikaria Iker Gurrutxaga eskutik eta arratsaldetik aurrerakoak Egoi Belategi lankideak kontatuko dizkizue. Ondo izan entzule. Naiz irra

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik kantu berri batzuk, agenda kontuak eta batez ere gauez izango ditugu Broken Brothers Brass Bandekoak, hauek 20 urte betetzen dituzte eta 20 urte horreneko diskoa aurkeztera etorriko zaizkigu. Ona, zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Azteko eta behin, argazki bat behelainoan proiektuaren kanturik berriena entzengo dugu paperezko lorea deitzen dena. Bueno, hau esango dugu ez, proiektu hau ezagutzen dugula ja denbora bat badela. Arkaitz Artolak abian jarri zuena, eta oraingo honetan lirik bideo edo esklip bezalako batekin aurkeztu du hau. Itzak, Otfrid Prosierrenak dira, sorgin txikia liburuan oinarrituak, 57an ateratakoa, 1957an ateratakoa. Eta ilustrazioa berriz, Winnie Gebhardena. Winnie Gebhard Gailerrek, ez, bueno, liburu horretarako egindakoa, ez. Etxean ekoitzi eta izan da, eta momentuz Superd Musika Kooperatiba baino ez dago eskuratzeko moduan, hortaz, bueno, bere sareta sartu eta topatuko duzuen handik eskuratu ezakezuen abestia, paperezko lorea, argazki bat behelainoan.

Ne hor proiektua aritzola etarena, bakarka hasi zen oinotiarra, eta begira, orain talde moduan, Bilasaun lehiaketan bisari irabazi eta guzti egin zituen. Eta ne hor bezala, kantu hau ere publikatu, Niagara.

Monsieur le Crêpe, Juancho Aracama. Bueno, ba, gauza hauet sortuko ditugu, single batzuk sortuko ditugu, igandetan publikatuko direnak. Ostiraletako ideiak igandetan publikatuta dolako zerbait da kontzeptua. Eta hau lehendabizikoa, Juan Moneo versus El Torta. La Casilla de la Musikan egin da Iker Pando aldamenean. Bueno, ba, Benta Hondiko talde berarekin olabait ere sortu.

0: baten.
1: De bekatu taldea, ez nahastu bekatu taldearekin, hau Agustin Alkate eta Kamila Zibeldak zuten proiektua da, bueno, hauek ere diskoa badakarte, irailaren amabostean. Baina hau, de bekatu da, THE bekatu. Eta diskoaren izena? Bueno, kantuaren izena barkatu, de bekatu. Ez jokoekin dute biltzen diren hauek askotan ez. Kaitzaren erdian izeneko lana atera du debekatu taldeak. Eta kantu bakarrena izan dugu debekatu.

agenda kontuak aipatu behar ditugu izan ere gaur, aste azkenarekin Hondarribian, kontzertu parea, eta horietako bat bentan, Latzen. Memento Mori kantua duzu hau beren azken diskoko kantua.

estil aldaketa latza, ezta? Bueno, kontua da, me vale madrekoak izango direla Arma Plazan. Esan dugu, kontzertu bikoitza gaur Hondarribian. Hauek, me vale madre dira, latek.

Neomak taldea, bueno, batean eta bestean, eh? Ba, bihar Hondarribian, Hondarribiko bentan koarrilagunaren baitan. Koarrilaguna zarantzalegunaren baitan, koarrilaguna pasatzenako. Bueno, ba, Lazurak Orbain disko aurkeztuko du Neomakek. Hau, Piztia kantua da.

Murgiren kontzertua biharko aipatuko dugun bestea, Baionan izango da emanaldi hori, eta Aztamuka lan berria aurkeztuko du Murgik. Bueno, Murgi, Tristan Murgiren taldea da, eta ez da lehendabiziko lana. 2022an hitoa atera zuelako, bueno, Trobador atera zuen 2015an lehendabizi. Eta gero gainerakoak etorri dira, esan da bezala berriena, Murgiren berriena hau, Aztamuka, eta Aztamuka lanari izena ematen dion, kantua dau. Bueno, ba, disko berria aurkeztuko dute, esan da bezala, Zamai Ostatuan Baionan, gero, irailaren hogean Tolosan, azararen batean Markina Semeinen, Murgi, disko berria aurkeztu zibiliko da, batean eta bestean.

Nazioartera asaltoa. Bagoaz, Dinosaur Junior taldearen bila, Dinosaur Juniorek talde honek disko berrietan egolako. Dinosaur Junior Amherstzen Massachusettsen laurogeita lauan sortutako taldea. Ez talo nadeko ibilbila beraz, berrogeita bi urte musikan. Jay Massis, Barlow eta kompainia. Eta esan dezakegu, Pixiesekin edo Sonic Youthekin batera nolabait ere rock alternatibaren ikur bilakatu zirela Estatu Batuetan, hortxe ekialdeko kosta horretatik. Aurten beren estudioko lan berria 13. atera dute, The Near deiturikoa. Eta hausia da bertatik ateratzen duguna bestia, Everything at Once, Dinosaur Junior.

Style, Baltimore, Marylandeko taldea, bueno, iaze izan zen fenomeno, ez? Leherketa, amaost urte eta gero, amaost urteko ibilbidea bazera matelako, aurten amasei, Never Enough diskoarekin alako leherketa bat izan zuten, eta Never Enough honekin orain egin dute olako bertsio disko bat, Never Enough versions deitzen dena, hainbat eta hainbatek atu dute parte, baina artista horien artean batek eman zigun arreta batez ere, ze asko eta asko daude, errepikatzen dugu, eh? Elton Johnek egin du bertsio hau, Sin Stars kantuarena. Turnstile eta Elton John elkarrekin, nork pentsa zezakeen.

0: That was really good. Amazing.
1: Eta kantuanekin bagoaz Bizai taldearen Grisak kantuarekin, kantu berria atera dute Bizaikoek debuteko lanaren ostean, hauxe ba dagoen berriena. Grisak, gauean gogoratu Broken Brothers Brass bandekoak izango ditugula hemen gurean gaboka marratatik aurrera musikarian, eren 20. Urte horneko lana aurkeztuz. Eta bestela biharreritxean nongo zaituztegula. Ondo izan aio. Ondo izan aio.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez, irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egindu. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zeorrabidera, Arritxu.
4: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
1: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
4: Horri gazte hori egiten dut, harri-garri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasatzait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
1: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofonoa ustea zaila egingo zaizula?
4: Ez dakit, benetan, ze etzai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedidak, onelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, nina una izela.
1: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zobeta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
4: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
1: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ez da.
4: Ez.
1: Besteak aurkeztea gian errazagoa egiten zaizu.
4: Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
1: Horrekin
4: maiaren alde honetan egotea.
1: Bate egingo dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
4: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta go euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia ja martxan zegoen euskal irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edorrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, ez? Nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen da, izena eman nuen, eta gaur arte.
1: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, Zerk bultzatu zintuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
4: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain, ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, bera ba, erabat, eta berehala erakarri egin ninduela, eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura esango dugu une honetan, ba, bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta bueno, gozada bat izan da.
1: Pozgarria da entzutea norbait esaten gustora aritu naiz.
4: Ba bai, eta benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontxo izan naizela.
1: Hasiera nahi batu dut, bueno, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen bai, denbora tarte batez, ezta?
4: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan urriak bat izan zen, nire hasiera bat, eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen, Joxerra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan, ba, egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan, ba, egunkariei jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba, gauak zer eman zuen edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urtebete egin eta gero magazin horrek ba, aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide, edo norabide berean, Eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez, Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edozer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatze zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenakin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
1: Eta hortik, kirolkazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
4: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere alau hartu ziren, niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan, orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea txirrindularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezkoa emanuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai aur ja hankapuntia sartu nuen kirol sailean. Eta handiko oso gutxiraia etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
1: Gaur arte hori.
4: Gaur arte.
1: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
4: Euskera sari zenik ez. Baina bestela bai, oraindik ere uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen. Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan, baziren, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da. Eta hemen gurean, Kadena Serren, bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskera zari zenik, ez.
1: Zu lehenengoa beraz.
4: Ez dakit, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
1: Eri da, titulua
4: bai.
1: Potola dela.
4: Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo, ez dakit, ez diot erreparatu horri, ez. Baina egia da, euskera zari zenik orduan, netzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak, biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzuek gehiago hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
1: Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu? Esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai, kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
4: Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazionetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut. Ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87 buruz, ba, 86, 85, hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumek hori debekatuta zuten.
1: Abai?
4: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekaniko mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok txirrindulari lasterketetan jarraitzea. Eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, izan, bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, orduan ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere ari gara pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin, eta ja ez da inoiz ez da baidan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen dut, eta honen iritzia kontutan hartzekoa da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
1: Bai, gauza askotan gertatzen da.
4: Hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
1: Irakurri izan dut, Zuanabilo Soker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunan gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
4: Bueno, jakintzaz bai. Ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere bihar lanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ba, ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatu nahi dut. Ba, ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
1: Abegira.
4: Ez dakit, igual goxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egin beharko dio, ez dakit, baina bai, eta hor ere badago, hori ere ez da berdintasuna, eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut bai.
1: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola, edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
4: Ba, etxetik. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia, eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horrasen nintzen, ba, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, horre alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero ibilbide guztia egin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat ja atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute. Nei. Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman, eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan, askotan, jakina, jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean, sailkapena dago, ez da? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratze dezuta, 80. 13 minutura, alako, eta jendeak, bueno, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, ez da posible. giza jo honek lehenengo 100 kilometroak dena eman du, aurrean ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, mm-hmm. bukaeran bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, mm-hmm. Horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, mm-hmm. baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Mm-hmm. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarri iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Mm-hmm. Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, mm-hmm. erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
1: Aurtengo izan da zure 35. itzulia bai. Esatari lanetan. Omenaldia, egin zuten apirilaren 11ean, ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
4: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu ez. Bazeuden
1: pistak
4: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan ez, esaten nu, bueno, pentsatzen nuen, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Joni Zagirreren azken itzulia da, mm-hmm. zerbait egingo diote, Joni. Peio Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Peio hori, eta ara non, eta
1: zure azken itzulia eta zuri.
4: Ta neri, bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan dez, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Bai, guk bai.
4: Gure intzulei esango diego magnetofoi moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen, mm-hmm. antzolan, ordu bat aterdietan. Talegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur, podium ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dia, eta gaur egun polita izan daiteke, mm-hmm. Joni Zagirrerekin hitz egiteko. Eta zate joan, hemen dagoen zaratarekin, ez, hemen dikurrun ze, konexioa daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan gen biltzen. Eta persona hori zen, nola bait, ardua. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko lokalizatuta izateko. Eta gizon gizajoa, mareatu egin noen ze, nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, mm-hmm. eta bueno, irteraren berri ematea, eta Peio Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, gane ezin zen lan egin. Tordoni aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat Ken Pharma taldean, mm-hmm. da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, Ken Pharmak sinatu zuen eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zareo, bai, konexio bukatutakoan aterako dugu.
1: Gero joango naiz.
4: Eta klaro, eta paire ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzuen, antzo, ez dakit, oso...
1: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
4: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, Lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten, eta klaro, goian zeuden Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatuaren, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Ba ez, alrebes izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, eta gero joan naiz ez, lotzen, ah, klaro, hau zen hori, eta niko hau esan zidan honen gatik, eta, eta horrela. Eta bueno.
1: Mikrofonoa eskuan igo zinen.
4: Hori da, kontu nez nuen askatu. Klaro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irratiko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagorri ikunin zen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren. Bueno, nera nahi etzen nigo gora, eh?
1: Lotxan antzian.
4: Etan zegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden, txirrendulari dagokinez Aleix eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen, nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean, ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bazegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere ematen zidan, ze badaude kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta niri horrelako, ez dakit, omenaldi agur polit, ez dakit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitatua sentitu...
1: Merezi duzunaren seinale.
4: Ez dakit, baina, bueno, maitatua sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba, bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz, eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
1: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab Sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso kerrezoan abil, bi legealditan.
4: Bai.
1: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
4: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut, guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, ba bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, ba, baietze esan nuen. Eta gero, ba, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ba bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, ba ja sigla batzuekin lotzen dute persona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zait bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izandako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, ba, lagundi ezaiko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
1: Herria egiteko modu bat.
4: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikal gintzatik ere, ba gauza bera, ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklauak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, gaztetan dirua behar duzu. Eta orduan, batzuetan presaude edo zerron hartzeko ordutegi aldetik, ardur aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen. Etzaitondo iruditzen. Eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia ja bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, dena asko aldatu da. Baina bueno, horre pentsatzen, bueno, sentitzen nuen zerbait egin behar zela, eta bueno, zerbait egin, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela bestei, eta bueno, horregatik pauso hori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta itaiaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasiera haietan.
1: Esan duzu esaldi bat, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika. Politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
4: Dudarik gabe, hor, bueno, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
1: Baina politika.
4: Baina politika da.
1: Ba, amaitzen joateko edo...
4: Laua markada baina azkara.
1: Galdetuko dizut, alde batetik... gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
4: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin izugarri botatzen dut hori faltan, pila bat, hori da bete gabe, zoritxerrez bete gabe noan amets bat Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit ikurra futbola da, ez da, partiduri ematea, ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nena
1: ditu.
4: Hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
1: Ziur baietz, agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
4: Bai, txukuna. Baina, bueno, bai, hori, eta bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake iloba kirolariak ditut, bueno, ba, Unai Iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea, edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baina etxeko gauza horiek, esatezen, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez, gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hor txe gelditzen zait, bai. Bai.
1: Zauritxoa,
4: bai, edo. Zauritxo, bai, hori hor gelditzen zait.
1: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
4: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, guazi ginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
1: Mei.
4: Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu, eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman ondo kontrastatuz eta bueno, eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla, baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak, eta hor, oreka bilatu behar dugu. Baina egia, esan, beti protagonista, beti gogoan izan, nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu. Hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
4: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betir arte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zan ez duen operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak eizitxun ta ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen, orgun hartu zuen gitarra eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
5: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta
6: bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantari ja eta kantari ezaguna nien ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta
5: ari ginen beti bo emazte horiek erdira biziki entzuten eta txukarriko lana egin dute gara jartan. Emazte bezala ezen erreixa, gizarte hortan behar zuten egin beren tokia.
7: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
8: Dude gara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Ez gaina ni ez erretzen garaikoa naiz, eta bere liburuxkak ere euskan ikastolan.
9: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna. Horra hor, emazten, malurra.
10: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
1: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, Ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino, gurean ditugu Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, gidoigilea, arratsaldeon bikote.
11: Atxaldeon.
12: Atxaldeon, bai.
1: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
12: Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
1: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ongi joan da?
12: Bai, bai, bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betedea zegon, gero ere solasten aitu gea, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustua.
11: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
1: Egia da ere, orduare etzela onena, eh? Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jende ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
11: Bai, bueno, fan Lurdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
1: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
12: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, zera, Mikel Aboa katedrarekin, hain nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lurdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lurdes, eta bueno, horra, hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zan, proiektu honetan.
11: Eta nik baietu zan, no? Bai.
1: Bi aldiz pentsatu gabe.
11: Bai, bueno, inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion Dudipe.
1: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gaztea, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da, honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
12: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea, eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
11: Eta kontua da, bai, klitxe batean, bueno, gelitu da, duela 70 urte, edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lurdes nortzan. Eta uste dugu Lurdes askozaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu, oi baino askozaz gehiota, duela gutxira artere, hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
1: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
11: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre gehiago handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
1: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
12: Bai.
1: Besterik gabe, bai.
12: Bai, bai, bai, oso argi genduen. Osea, azkenean ni, bueno, ikusi nuen hori eta idoiakin konpartitu nuena, zan, bueno, gure hipotesia oso argia da, eta da, emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu gendun dokumentala, eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute, eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, bueno, bada gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
11: Etzala gure paranoia bat eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua eta bai, bueno, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre, bueno, bai, hori xebera.
1: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
12: Bai, bueno, azkenian Lurdesek abesteari, bueno, abestia kendutare, Osa, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta bueno, berarentzako garrantzitsua zen, eta guretzako ere bai, osa, dokumentala hori bera da, baita ere.
11: Hori da, berak ikusizun euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahztu itea edo ezabatu egiten da, eta ez hemen memoria bat o historia bat errekuperatu nahi izan dugu, eta bai, zergatik zenbait lagunen lana ahztu itea edo ez du garrantzirik edo lustrerik, eta bueno, denon memoriari, osea denon memoria osatzen duen historia hoiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
1: Transmisio horretan, nik esan beharra dut, dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
11: zenbat digute. Zenbat urte dituzu?
1: Nik, hogeita bi. Bai, bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta klaro, niretzako otxo guztiak hortik aurrera ziren Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean, dokumentala ikusi nuenean, eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut, eta enekien Lurdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten. Eta Ochoa Benito eta guzti hori, eta antzerkia, eta guzti horiek nik gogoratzen dituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lurdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait, aipagarria. Ez dakit, jende gehiago egok esan dizuen hori edo.
12: Bai, bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrekan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, ba, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa. Osea, ke hor dago.
11: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lurdes entzuten zuten, guk era garaibateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba Lurdes

0: ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan, berazan Benito, ez da? Eta bueno, ikuste dugu garai batean balio izan zuten bideotxo horiek oraindik ere bere bidea egiten dutela eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste asko oso ondo pasatzen dute.
1: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
2: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Mm-hmm. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenian montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun edo eta kontaketa bat, bueno, kontaketa, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori uzten dugu ba, bastante ondo itxi degula eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena igual.
0: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ez zuen elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean etzan grabatzen ba, klandestino, zensura, odanalagatik, eta gure desabantaila hori Lurdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu bere berak idatzitakoa, orduan Lurdes egitzeiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, bueno, desabantail hori bihurtu da azkenean, bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera uste oso argi gelditzea la mezua eta hildoa zein dan eta nola boro hiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan, eta gero montaje izugarrizko lana dago, eda, guzi hori lotu inbar da, josi, eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta oida, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxa-partxaren onduan, eta josi, ba, bezik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat, ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxoen berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
1: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusia eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango. Edo bai.
2: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost ustet, bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zea, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk ba, sorpresazkoak direnak, ez?
0: Eta bueno, hasierako hoe bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika Berriako zuzendariak elkarrizketa egin zion Lurdesi, familikoak, ba nola ez, agurtzan izan dute nolabaiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta bai, hoi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gainean baietz esan ziguten, ziguten, hasi fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat. Buk Lurdesik ez genekan, ba, beraz hitzein dezatela Lurdes ezagutu duten emakume horiek.
1: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
2: Bai, hasieratekan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, etzitzaion presa.

0: kantxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, ez dakit, zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin konturatzen zera, pues, badela, azkenian, sistematikoa dela, ez?
1: Ez da la kasualidade bat, etzaiola bakarri Lourdes igertatu, baizik eta beste garai horretan, eta oraingo eta beste garai batzutan, ba, hainbat emakumeri.
2: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur-labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
0: Ba, betu, gure publikoa oso oso nagusia da. Aurrekoan intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baino nik gaztei ere gomendatuko nieke.
2: Nik ere bai,
1: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, y Benito Ochoanik ez autuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lourdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
0: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da, aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zio noain dela urte mordo bat.
2: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
1: Mire esker zuei.
0: Eskerrik asko.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaleko bostak puntu-puntua naiz erratian boletin informatiboa. Eta arratsaldeko ordu honetan itsasura goaz zuzenean entzuleok, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu baitu itsasun irailaren 12ko margolanaren egile den Goxoan elkarteak Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarrakeko kideari esenetako horma irudi hori ezabatzeko agindu ostean. Memoria historikoa zaintzera deitu du elkarteak. Eta esango dugu adierazpen askatasun eta euskararen aurkako eraso gisa definitu duela prefetaren erabakia Elena Etxelet Goxoan elkarteko kide eta horma irudiaren egileak.
1: Ajunt gileat dua adierazpen askatasuna unkitzen du hor. Eta ikusten delaik euskararekiko ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin, zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
0: Itxasuko herriko etxearen eta Goxoan elkartearen aurka auzibideak ireki ordez euskal preso ieslari zein deportatu politikoen egoera konpontzeko eta gerra zikineko kasuak argitzeko dei egin diote prefetari. Itxasuko besten garaien egindako ekitaldi batean aurkeztu zuen margolana herritar talde batek 1980garren urtean hiltzen Txomin Olagarai barkatu, esango dugu Txomin Arruizekin batera zegoela eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zuenean. Gauzak honela, Goxoan elkarteko Elena Etxeletek aurreratu duenez margolana defendatzeko mobilizazioan deitu dute datorren larun baterako hilaren 12ko. Itxasuko plazatik abiatuko da protesta arratsaldeko 3etan.
1: Gero hartako gira gaur hemen eta manifarat deitzen dugu ebe prefetaren aginduari ez zerraiteko.
0: Bestalde, Federico Martín Aranbururen eriotzari lotutako epaiketan Luak Lepriol akusatu eta eskuimuturreko militantearen kontakizunak ezurtatu du ikerketa zuzendu duen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako 6 baletatik 4 bizkarrean zituen euskal errugbi jokalariak Lepriolek alakorik ukatu zuen arren nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro besterik ez. Eta Nafarroako itxaropenaren telefonoak 9.820 dei erantzun ditu irailer arte, eta horietatik 322 euren buruaz beste egiteko asmoarekin zuen zerikusia deiak. Zerbitzu honek bakarrik ezer ez ikusten duzunean kanpainaren aurkezpenean eman ditu argitara datuok suizidioa prebenitzeko munduko egunaren testu inguruan. Ba, esango dugu baitere itxaropenaren txata martxan daukatela, beraien webgunean astelenetik igandera arratsaldeko 6etatik iluntzeko 12etara erakundearen webgunea erabiliz horretarako. Duela 4 urte sortu zenetik 132,6 egin du gora honen erabilerak eta azpimarragarria da honen erabiltzaileen 128,2 18 urtetik beherako gazteak direla kasu gehienetan euren buruari egindako zauriei edo bullying kasuei lotuta. 30-40 urtekoen artean berriz nahi gabeko bakardadearekin. Eta politikan, Peio Txandiano EH Bilduren bozeramaleak Gasteizko legebiltzarrean estatus berriari buruzko akordio lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradalesi baikor agertu da. Eta 7 proposamen egin dizkio etxebizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta baita euskara eta hezkuntza.
2: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Eneko Andezarekin ere izan da, gaur lehendakaria, PSko idazkari nagusi eta Gasteizko legebiltzarreko taldeko bozeramaleak lehentasun sozialak aldarrikatu ditu.
3: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari, esker behar guztie.
0: Eta lehendakaritzatik igaro den azkena, Joseba Díez Antxustegi EAJ-ko kide izan da.
4: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte eduki dugun klima horretan, eh?
0: Eta gure esan baino lehen, baieztatzea 4 kilometrotako autopilaketak zeudela duela ordu bete ingurua bat errepidean Iruña okaparean eta Madrilerako norantzan. Esan bezala duela 60 minutu inguru bi erre itxita zeuden puntu horretan eta ondoriozko autopilaketak bertan egiten ari diren bidelanak tarteko. Ba hemen txuzen dugu entzuleok, urrengo boletin informatibo arratsaldeko 6etan izango da, gero arte.
5: Naiz Irratia.
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, ba bueno, pilpilan dauden gaiei begira, sare sozialei begira, eta horretarako nola ez gurean dugu bigarrenez, Ian Ruiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Malen, eta entzule guztiei, ze moz.
7: Oso ongi, eta zu?
8: Ba oso ondo, oso pozik hemen da hola bueltan, eta ba gauzasko kontatzeko gogoz. Nik hasi baino lehen, gaurko gai bat ekarri etela,
7: Nahi, ekarri du gai bat.
8: Ze moz oi hartzungo ioteak?
7: Oso ongi, oi hartzungo ioteak beti ongi. Nik beti esaten dut, urteko aste bururik onena izaten dela oi hartzungo iotetako horri beti, bueno, unibertsitatean ginenean sekulako lata ematen horrekin, eta beti esaten nuen, da urteko aste bururik onena, baina ez etorri. Ze, klaro, jendez betetzen da, eta gero ba herrikok ez dugu aukerarik, ba ongi disfrutatzeko, baina oso ongi joan dira.
8: Asko posten ez, nik egia san, la kanpotikan ikusitut sare sozialetan argazkiak eta bar, bildurra, emateue. Osa, enaiz gun golazai, enaiz inoiz gun, baino irutzeret bildurra pasako nula, eta gaina, ba, jendian ajuteia, beldurtzen.
7: Ez dakien arentzat, oi hartzungo ioteak dira asteburu bat, inotorien aurreko asteburuan, eta, bueno, jeisten dira menditik, urte osoan zehar globalizaziotik iesi bizi diren izaki batzuk, izaki horiak izaten dira sorginak, intxixuak eta basandreak, eta urtean behin herrira jeisten dira, udaletxera igotzen dira, eta udaletxea hartzen dute, eta asteburu batez oihartzun bihurtzen da, ba, zibilizatua ez den herri bat esango dugu globalizaziotikat, eta ba, bai, herrian zehar ibiltzen gara, puska eskean aritzen gara, kuestazioan, eta dantzan, eta... Bai. Oso asteburu polita izaten da.
8: Nik proposamen bat ez dakit entzuten nahi dian, baino Zarautza etorri bisitaitea. Bat, norbaite hola asuston bat emateko hola, mereziun batei.
7: Ez dira oihartzunik ateratzen, eta oihartzuna ere ez dira urtean behin, eta jazta.
8: Ja.
7: Geizten dira kasu egitera guri, eta...
8: Bueno, kasuitea, bildurtea. Bueno.
7: Geizten dira eta itzultzen dira globalizazioarekin nazkatu direlako, eta asteburu bat nahikoa izaten dutelako urtean zehar, beraz, itzultzen dira, eta urrengo urtera arte, ez dira...
8: Ez dira salduko.
7: Hori da.
8: Ke misterio, eh?
7: Aria, nahiako harriko katasuloko azulorai bat emazara antxetopatuko bueno. Dituzu, zean bizi dira.
8: Badak hauitia hola txango berezi bat.
7: Hori da.
8: Zuzenian hemen.
7: Haizu, ba, horrengo baterako egin dezakegu, eh?
8: Ez da txarra.
7: Txango katasulora.
8: Ez da txarra, eh?
7: Ba, bueno, zu, vale. Zer moduz, gogotxu zaude inauterietarako?
8: Ba, bai.
7: Bai?
8: Neipia, zaten eskit inauteriak egia da... Ba, Zarautzeko inauteriak ez dela Tolosako inauteriak bezala, zei Tolosan bapuen egun bat baino gehiago dia. Saiatu dia, o, bueno, saiatzea egun bat baino gehiagoko ospakizunak iten ez, da ekintzak da antolatzen, baina, bueno, guretzat larun bat aizatea egun garrantzitsuna esango deu. Eta, bueno, gaurko egun ere bai nahiko garrantzitsua da, aurten niretzat. Ze, bueno...
7: A ver, konta egozu zergatik.
8: Ez dakit badakizun, baina, bueno, Euskal Dantzetan hasi da. Bueno, 0. maila, ni hemen.
7: Ze dantza ikasi dituzue?
8: Ai, ez dazkit izenak, baina, bueno, lantz, lantz, eta lantz.
7: Lantz, eta lantz.
8: Ez, baina...
7: Agurra.
8: Agurra ez.
7: Ez?
8: Baina hori banekin.
7: Agintariarena?
8: Ez.
7: Arinarin?
8: Arinarina, fandangua.
7: Txori txiki bat?
8: Txori txiki bat, beitu.
7: Txulalai?
8: Txulaleiez.
7: Txulaleiez.
8: Txulaleiez. Baino, esan
7: berrak... Makil txiki eta horrelakoak...
8: Makiliana bai, baino gaur ez deu ingo hori.
7: A, begira.
8: Gaurkoa izango ikuskizun bat, bueno, ba, eskeniko deuna, ba, eskeniko deuna herritarrei, mm-hmm. Ez dakit narrezaziko jan edo parrez. Eta, bueno, izangoak galtzagorrien jetxiera, mm-hmm. Urtero itegoena, eta urten ba, nikre parte hartukoet zerogarren mailako ikasle gisa, ez?
7: Bira.
8: Eta, bueno, ba, espero ondo atatzea dena, ze...
7: Zur baiet.
8: Atzo entxegoa izan genuen, eta... Iru puntu suspentsi botziko ditut hortikan, etzan ondoatea entxegoa, etzan ondoatea, eta gaina, ba, bueno, badakizun inolako nahi zen, parre, da parre, da parre, da parre, da parre.
7: Ezagutzen zaitut.
8: Eskat, entxegoa oztopatu inun, ez?
7: Ian.
8: Baina, bueno, esan berakat gogotxu gaudela, jarrera positibo batekin.
7: Hori da importaduena.
8: Hori da garantzitsuna, bai. Ikustet polita hori dala, ez perfekzioa denak ondo egiten ikustia.
7: Jarrera da kontua.
8: Jarrera, mm-hmm. Eta pixkate bai, euskaldantzekiko dakaun interes eta ez dakit gogo hori, ez? Mm-hmm. Orduan, ba bueno, sarautetekan pasatzen mazazte gaur, ba plan perfektua da kasu, parreiteko.
7: Ian hortxe ikusiko duzu edantzan.
8: Baina, bueno, igual ez diazue rekonozituko, ze, karo, txapel batekin goaz, tal, orduan, nero aurpegia ez da ikusiko, obeto. Baina, bueno, hortxe ustezun da, bali mazu etorri.
7: Oso ongi. Baina, gaurkoan, inauteriak alde batera utzita, gai oso interesgarri batekarri gozo, ez da?
8: Eta oso garrantzitsua.
7: Abai, zergatik?
8: Claro, a ver, 2026an gaude.
7: Uh-huh.
8: Eta esatue 2026a dela 2016 berria.
7: Ara.
8: Nahi ditue 2016ko trend, abesti, aplikazio eta barrekoak, uh-huh. Ba 2026ra bueltatzea, ez? Piskat etapa nostalgiko baten gaude, uh-huh. Esango
7: da.
8: Eta nik ekarrizkizut, ba 2016an, ba moda antzeuden, ba gauzai guztiak.
7: Uh-huh.
8: Eta piskat komentatu ingo ditugu zen ikustet guk moda horiek jarraitu ditugula.
7: Bai, ez dakien arentzat guk 2016an genezkan 12 urte.
8: Oh, 12 urte?
7: 12, 13 egiteko.
8: Debatxe bat bi?
7: Debatxe bat, esango nuke.
8: Ai, bueno, umemoko bat.
7: Bai.
8: Ai, ez dena igogoratu hori. Zeuantxe bertan irudikatu nire burua urte horietan da, wow, lotxada eramaten aiz nire buruai. Baino? Hasiko gai igual, nik ustet musikakin.
7: Ados.
8: Piskat, komentauko dituten gauzak izango ja mundu mailan ezagunak dianak.
7: Ados.
8: Gero, mundu mailan ez atalema, noski Euskal Herriare barne dao.
7: Mm-hmm. Nik uste, honena dela lehenengo eta mundu mailakoak eazain izan ziren, eta gero Euskal Herriera jetxi gaitezke.
8: Oso ondo. Ba, mundu mailan, ez dakit ezagutzen, Drake, One
7: bai.
8: Dance.
7: Bai.
8: Osa, izan zan, bangerz bat.
7: Banger.
8: Osa, bomba bat, kriston kanta ona, sare guztitako bideo eta argazkitan agertzen kanta bat. Mm-hmm. Eta horrekin batea, Rihanna'n Work.
7: Wow.
8: Beste bat, nik uste eta ritutak atu zela, ze
7: bai.
8: Rihanna aspaldian ez deu asko entzun.
7: Bueno, Superbolean ateratzen, bai, aurduan zegoela.
8: Abesti berriak nahi noizko.
7: Bai, hori egia da. Bai. Baina, Work izan zen sekulako buma izan zuen abesti bat.
8: Bai.
7: Eta gaur egun, ez dakit zuei, baina bat-ematek izan duenean Work, niri etortzen zaidan lehenengo gauza, work.
8: Guztiz, gaina justo nik zailo hasi baino leheno komentatu izutenean abesti hau bilak kantatzen hasi gara.
7: Bai.
8: Eta esan berra dao, abesti honek, ba, pixkat, parranda giro hori, ez dakit, ba, ipurdia moitzeko gori, ba, pixkat,
7: bai, izan daiteke.
8: Zula, nik bai. Gero, Sia, abeslaria, garaioietan, ba, bueno, bera bestiena.
7: Bai, topera zegoen.
8: Topera zegoen, Chandelier.
7: Wow!
8: Chip Thrills, ez dakit ondo
7: Chip Thrills,
8: esaten.
7: Bai.
8: Baina, pixkat bere diskografika osoa 2016an oso entzuna izan
7: bai,
8: zan.
7: Bai.
8: Eta bere bideoklipak ere.
7: Bai.
8: Ez dakit koatzen.
7: Horra gertzen zen, nola zen, Madi,
8: ez
7: dut horretzen bere bizena. Bai. Madi? Singler, do.
8: Seagler, esan berru nene.
7: Singler, horrelako zerbait zen.
8: Bai.
7: Eta zen Dance Moms, zen telesail...
8: Onena.
7: Ez dakit, erreality bat zen...
8: Abili. Dance
7: zen
8: Company.
7: Zen dantza kompainia bat, aurrak joaten ziren bertara, baina aurrak bertan dantzatzen ari ziren bitartean zauden amak, beraiekin entxego guztietan eta egoten ziren kritikatzen guztia.
8: Bebe, ezer positiboa esaten.
7: Hori da. Eta hor sekulakoak montatzen ziren. Kizkan eta eskarak. Madi Ziegler zen abiren gustukoena edo favoritoa.
8: Bai.
7: Eta ordan solo guztiak berari ematen zizkion. Eta momentu honetan Siak ikusi zuen Madi eta esan zuen, bua, ume honek atera behar du nire bideoklipan. Eta izan ziren oso bideoklip ikusiak.
8: Eta boa, produkzio aldetik, eta dantza, eta koreografia aldetik, wow.
7: Bai, si agarai horretan, ezakit gaur egon nola jaten den, baina jaten zen peluka batekin aurpegi guztia tapatzen ziona.
8: Bai, nahiko Merina Gris, no? etzuen aurpe, bueno, etzun aurpegia erakusten, eta pixkat Merina Gris vibes emateizki.
7: Bai, izan daiteke.
8: Etzan maskara bat, baina beti peluka eta horrelakoak erabiltze zituen estaltzeko,
7: bai.
8: Anonimotasun hori, bermatzeko.
7: Hori da.
8: Ta, jarraitzeko, a ver, Justin Bieber eta zeritzen berko deu.
7: Uf.
8: Sorry.
7: Sorry, abestia.
8: Abestia, gainagoatzen ez bere bideoklipan ez zala agertzen. Eta zala dantza talde bate bai, ez dakit modan, zehon garai hartan dantzari eta gertzea bakarrikan.
7: Ez que lehen bideoklipak garai horietan YouTube kontsumitzen zen ikaragarri pila. Eta bideoklipei garrantzi ikaragarria ematen zitzaien.
8: Asko.
7: Gaur egun gehiago dira artistikoak, baina garai horietan, nik horretzen ditut, Katy Perryren bideoklipak brutalak ziren.
8: Eta Katy Perry gaixua, segero ukizun garai bat nun, bueno, eta gaur arte bere abestia, gero ez dago kerragoa diara, baino eukizun, esango deu, eta urrezko etapa bat, ez? Bere, abesti da bideoklip denak ziala, top.
7: Gero hartu egoen Just Dance, eta hor bideoklipak agertzen ziren.
8: Just Dance.
7: Bai.
8: Babeitu, hau justu ez deta puntatu baino, Just Dance, gani urtero, bertxio bat atatzen zan, ustet.
7: Bai.
8: Zuk bazenekan.
7: Ez?
8: Nik bai.
7: Nuen. Wow. Hori zen uian edo horrelako zerbait, nik nuen inoiz horrelako horreke eduki, baina nire lagunen etxean jolasten nintzen horretan.
8: Ez que plan horren azan igandetan txarraitezunian lagun baten etxean elkartu eta Just Dance horrelakoak erantzia. Ta horrekin bate pixkat, abeslari euskaldunak ebai aipatuko ditugu, ez?
7: Da, noski baiet.
8: Ez dakitzuk bat emadakasuna aipatzeko, nik hemen batzuk badazkat,
7: nire buruan garai hoietan, berri txarrak topera zebilen, Zabana Milosoker urte hartan aterazen infrasoinuak, ez dut oso seguru, ez dakit oso argi, baina uste dut urte horietan aterazela untza garaia hoietan etorri zen aldapan gora bestiarekin sekulako buma izan zuen, eta esango nuke lehenengo diskoa ere urte hartan
8: eta aterazela. Abesti, abesti denak zian ona,
7: nondikinoare,
8: eta beste lako abestiak, goaten ez ostoba.
7: Hori da, untza bat.
8: Karo,
7: untza bat. Bai.
8: Eta festa, herriko festa denetan zen.
7: Ja, iritsi zen puntu bat, claro, jendea, euskal musika entzuten etzuen jendeari esaten zenion, euskal musikan sekulako gauzapia daude, eta denak esaten zuten, ze aldapangora. Eta nik esaten nuen, a ber, eduki kultura pixka bat gehiago, aldapangora da temazo bat, baina ez mugatu horretara.
8: Ez.
7: Orduan, nik eduki nuen esaten dena...
8: Barne borroka bat
7: bai,
8: edo.
7: Amorro dio esaten dena. Bai. Abestia gustatzen zitzaidan, baina ez zitzaidana gustatzen zen, euskal musika entzuten ez zuen jende guztiak esaten zuela, euskal musika mierda bada, aldapan gora, eta esaten nuen, a ber, jakin pixka bat itzegin baino lehen.
8: Noski, gaina, ez dakit oker nahon edo ez, baino, untza taldia etzan sortu unibertsitateko kuadria
7: bat zelako... Uste dut baietz.
8: Ez dakit elkarrezketa baten entzun une, baina neko kuriosua iruditu zitzaiten da, esan hon, bueno, agugre badako berdina haitia unibertsitateko taldeakin, ez? Batukadan bat, edo talden bat, ez?
7: Wow. Noizoit egin dezakegu.
8: Probatzea da.
7: Bai, probatzen baldin badugu abisatuko izugu, eta...
8: Bai, nik uste turrengo zaion hola, ekarriko eskizu egula hola. Nobedade batzuk,
7: ez? Hori da. Gero, talde gehiago, zeamaiz beti ebili izan da topera. Bendeta garai horietan ere oso tope zebilen, ni oso bendeta zalea izan nintzen. Azken kontzertura ere joan nintzen, oroitzen dut 2018an amaitu zuten azken kontzertua izan zen Atortxurrok baino egun bat lehenago, neguko Atortxurrok baino egun bat lehenago, Atarrabiako Atortxurrokeko karpan izan zen, eta oroitzen dut, noski orain diken nituen 16 urte, ordan gurasoren batekin joan behar nuen,
8: noski.
7: Eta joan ginen ni eta beste lagun bat zen nire anaia, nire amarekin. Eta izan zen kontzertua brutala. Eta
8: claro, azkenengo claro, kontzertua, ez?
7: Claro, eta 2016an Bendeta zegoen topera.
8: Nik ez da nahi gaiztua izan, baina benetan zan azkenengo kontzertua, ez? Gaur egun modan dago esati azkenengo kontzertua dela, eta gero ez?
7: Garai horretan izan zen azken kontzertua, eta gero hortekan zebilen ere Esne Beltza, ez dakit, ETS agian ere garai horretan bazegoen, ez dakit oso seguru, baina niri ETS-erekin gertatu zitzaidana izan zen, aurretik banintzela zalea,
8: vale.
7: eska musika egiten zutenean banintzen zalea, baina gero hasi ziren beste musika estiloa egiten, eta ja...
8: Egia da asko aldatu duela
7: bai.
8: Estilos. Ez dakit, jende asko gustatzen zaio, nik onartu beharra dakat, oantxe esan dituzun talde guztiak, ba, enitula entzuten. Egia da, Bendeta baietze oso entzuna izan zen Bendeta, eta gaina Donostiko azte nagusi batzutan ez dakize urtetan jo zuten, eta junin itzan ikustea, eta izan zen, bueno, lokura. Osa, gaina guatzen ez bazekaela presentzi hori,
7: nahi.
8: Eta denak saltoka, garrasika, eta izan zen,
7: ba. Nahi, garari horietan ere, zesatek, horrelako taldeak ere bazebiltzan pilpilean. Nik egia da, garai horretan eduki nuela pop musikaren... mundu osoko pop musikaren inguruan ezagutza handia nuela.
8: Nike bai.
7: Ariana Grande, Adele
8: ez deu komentatu.
7: Beyoncé, guzti hauek nik entzutan ituen.
8: Nike bai, baino ez zan bakarrekan bera bestiak entzuta, behin bizitza.
7: Hori, nik nekien guztia.
8: Dena.
7: Bai.
8: Eta ez bali mazen nekien ezke etzinean modan.
7: Hori da.
8: Osa, ez zeuden eguneratuta.
7: Osa,
8: zertako ikusi teleberri taulakoak, ez? Ez bali mazen ekin Beyoncé segertatzen zitzaion, ba, ez zenekin, ezer?
7: Hori da.
8: Hori izan kontua.
7: Bai, baina hor, zeuden, denetik zegoen. Zeuden batzuk esaten zutenak, hori mierda bada, beste batzuk ez. Hor, denetik egon izan da beti. Baina, hori horri begira jarrita, nortzuk ziren garai horretako celebrityak.
8: Wow. Ba, behitu, baten bat ja ipatu ezu, baina, bueno, pixkat ez dakit ezagutze zuen, nintzuk malen badakit baiet, baina Kardashian familia...
7: Noski ezagutzen dudala bueno, Kardashian familia.
8: Iconics. Zenbat aizpadia, bost aizpa eta anai bat.
7: Kendall...
8: Kylie.
7: Kim.
8: Chloe.
7: Kourtney.
8: Eta Rob.
7: Hori da, sei.
8: Sei dia, eta, bueno, gaztena Kylie da.
7: Hori da.
8: Eta bat ere, 2016an eukizula boom mediatiko bat, zebea gaztena izan da, baintzun bere lehenengo operazio estetikoa.
7: Espainiak.
8: Eta elkarrizketa denetan, galdetze zioen, ea benetan, benetako Espainiak zian edo ez. Eta beak, beneta berez, azpimarratzezun, benetakoak ziala, eta egitezuna zala, Espainetakoa bere
7: espainetik
8: kanpo markatu. Eta hori gezurra zen.
7: Gezurra zen, noski gezurra zela, baina hortik atera zuen Kylie Cosmetics marka, makillaje marka, eta bere espainetakoa saldu zen ikaragarri, eta ez dakit zen maturte zituen, 22 urte horrelako zerbait
8: edo
7: zuen, eta zeukan bapatean sekulako enpresa puska montatu da, sekulako dirutza jasotzen zuen, eta gaur egun Kylie Cosmeticsek jarraitzen du.
8: Bai, eta esan berrakat, hasieratikan eserre ezin gabe diru guazekala, ze familia hori bat iruduna da, eta gaina gaztena izan da, beste zei anai arrebakin alderatuz, dirudunetako bada, esango nuke bilionaria, eta dena
7: zioela.
8: Eta, wow!
7: Familia horrena orokorrean nahiko kuriosoa da, ze famatuak, Kardashian, dira, Keeping Up with the Kardashians, baina Kardashian zen beraien aita.
8: Hori da, eta hilintzen.
7: Eta hiltzen, eta zen abokatu nahiko famatu bat, gero beraien ama hasi zen Jennerrekin.
8: Hori da, oain Caitlyn.
7: Hori da, orain dela Caitlyn Jenner. Eta, berazen tenista edo horrelako zerbait.
8: Jokalari olimpiko bat, ez dakit sekiroletan.
7: Kim izan zen, nola zen rubia hau famatua?
8: Taylor Swift.
7: Zarragoa da.
8: Paris Hilton.
7: Paris Hiltonen asistenta edo horrelako zerbait zen, eta hortik lagun minak, hortik hasi ziren famatuak egiten, eta momentu batetik bestera hasi ziren Keeping Up with the Kardashians saioa Egiten
8: bai.
7: Eta zenbat denboraldi?
8: Ba, nik uste eta mapiko gehi bai, eh?
7: Bai, bai, ikaragarri pila.
8: Eta mundu guztia ikusten eta behi jarraitzen. Bai. Zenaiko ikonikoa dia. Egia pixkat, ba, bueno, ba, gauza batzuk esatituzula, bueno, haue pixkat tuntuna, ja, baino, bueno, egia da, ba, entretenigarria da,
7: lara, bizitza. Bai, bai.
8: Ta gero, pixkat, Kardashianekin lotura estua zekan pertsona bat aipatukoet.
7: Ados?
8: Kanye West.
7: Ostras.
8: Beti izan da polemikoa.
7: Bai.
8: Piskat beak ere bai eukitu histori batzuk Taylor Swiftekin, aspaldian, irabazizula ez dakize sari eta Kanye West juntzala da kendu intziola,
7: wow.
8: Ez dakize. Tipo ere beti izan da mediatikoki oso aktiboa eta ere bai oso polemikoa.
7: Mm-hmm.
8: Gero ere bai Selena Gomez, Ariana Grande,
7: wow.
8: Piskat Disney Channeletik anateatako.
7: Bai, eske hor Disney Channelen Los Descendientes naiz izan zen.
8: Wow, Los Descendientes. Nik usta 2019 aldea.
7: Ez, lehenago. Bai. 2019 gu batxia erroan ginen, eh?
8: Ostras, egia.
7: Bai, bai, hori izan zen askoz lehenago.
8: Askoz lehenago, ordu.
7: Bai, bai, bai.
8: Baina, behaiek, Descendientes da...
7: Bai.
8: Zea hoie guztiak, pelikula hoie guztiak.
7: Eta garaio hirietan izan zen, ba, guk txikitan ezagotu genituen Disney Channeleko aktore guzti hoiek, ba, asiziranean rebelatzen, eta belazon, eta horrelakoak, ba, asiziranean, ba...
8: Piskat aldatzen, ez? Ba, ume etapa hori guzten.
7: Hori da.
8: Denak piskatu
7: zidea. Da hor sekulako polemikak.
8: Mediatikok izan zen, wow. Eta horrekin batea, ba... Zuk esan dezu ezagutze zula, baina Logan Paul...
7: Bai, hori zen youtuber bat.
8: Bai, YouTube, nik uste YouTube munduan, segero ere bai dakat jarrita Lele Pons.
7: Bai, eske, garai hoietan, oso modan zegoen youtuberrak.
8: Bai.
7: Gaur egun TikTokerrak edo Instagramerrak direnak bere garaian ziren youtuberrak eta mundu guztiak sortzen zuen YouTubeko kanal bat.
8: Baina,
7: eta
8: mundu guztiak.
7: Eta hor... jarraitzen zenituen, nik ez dakitzen bat youtuber jarraitzen dituen, baina ikaragarri pila mundu osoko youtuberrak, oroitzen dut Latinoamerikan ere bazeuden batzuk Yuya eta horrelakoak.
8: Nik hori ez dut ezagutzen adibidez.
7: Dulceida.
8: Hori bai.
7: Guzti hauek ere horrasi ziren.
8: Luke Lauren, The Triplex, ebai.
7: Ba, ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, eta Logan Paul... ez banabil oso oker, anai bat du, ez dakit, orain bilatzen ari naiz, baina esango nuke, anai bat duela, Jake Paul da bere anaia, eta bere, claro, eske orain lotuko dut Olimpiar jokoekin, neguko Olimpiar jokoekin, ze Jake Paulen bikotekidea da Holandako izotetan korri egiten dutenak azkar-azkar.
8: Bai.
7: Ba, hor, Holandakoa edo horrelako zerbait, eta irabazi berri du...
8: Zarilla?
7: Bai, urrezko domina uste dut.
8: Wow.
7: Bai, lotura egin dut, ez dakit...
8: Gaurkotasunakin lotura bikaina,
7: eh? Hori da, klasean erakutsi zegoten gaurkotasuna lotu eta...
8: Nik badaki zein ongoan zuretaz oso arro gaurkotasuna ninguruan entzute bali maigu itzeiten, ez?
7: Hori da.
8: Ta horrekin batea, esan diazu YouTube, zehola oso...
7: Bai.
8: Ba, bueno, oso modan, esango deo.
7: Bai, pilpilean, edo, bai.
8: Eta nik hemen idatzitut beste ba, aplikazio edo sare sozial batzuk.
7: Mm-hmm.
8: Eta behin artean, ba, bueno, Instagram beti onda...
7: Bai, baina Instagram garai horietan. Etzen urte hartan aldatu...
8: Logoa.
7: Leno zen kamara bat. Eta
8: marroia.
7: Eta oraingo koloretako austut garai hartan aldatu zela. Edo horrelako zerbait.
8: Ezan bonuk, leno zen marroia eta zekan ostadar txiki bat.
7: Hori da. Bai, ba, ez baina bilo soker garai hartan aldatu zen.
8: Eta gero, nik uste tonekin arretuengo zela, baina... Snapchat.
7: Wow. Snapchat gaur egun estatu batuetan erabiltzen dute ikaragarri pila
8: Baizea.
7: Guk WhatsApp erabiltzen dugun moduan,
8: bai.
7: Beraiek beraien artean, lagunen artean Snapchat bidez hitz egiten dute.
8: Wow.
7: Eta oso okerrez banabil Ipar Euskal Herrian ere Snapchata oraindik erabiltzen da.
8: Oraindik.
7: Esango nuke bai, agian ja ez, baina oroitzen dut 2016an elkartrukea egiten genuen guk iparraldeko ikastola batekin eta beraiekin komunikatzeko ez zuten WhatsAppik eta Snapchat bidez hitz egiten genuen. Bai.
8: ostras, ba,
7: nahiko filtroak, eta txakurraren filtroak,
8: txakurra hau aire kitzen zenula da mingaina ateratzen zen. Gero ere, bueno, susko ratxa hauek, ez dakit zenbat aldiz, hori da, ez dakit zenbat aldiz bialtze bali mazen ditun mezuak, ba, zure zu edo ratxa kopurua.
7: Egunean behintzen, horrela,
8: hori da.
7: Lehenengo egunean behin behira.
8: Beitu, beitu, hori egia da, eta guatzen naiz jendiak filtro pia bat zeudela.
7: Eta gero Instagramek kopiatu zituen filtroak Snapchatetik, historiak ere hortik kopiatu ziren.
8: Instagramek dena kopiatu du.
7: Bai.
8: Osa, ez da ezer berria Instagramek indun egia zan.
7: Eta Snapchat, bai, bai, asko erabiltzen zen.
8: Honek grazia ingoizu, baino Musical.ly.
7: Wow.
8: Musical.ly ez bali magakizu esan lehenoko TikToka, ez dakit TikToka noiz sortu zan, baino Musical.ly zan lehenoko...
7: Baina, aplikazioa berbera zen.
8: Berbera
7: andatu
8: zan.
7: Zuten bakarra zen izena.
8: Nik uste bai, ez... Oan esango nuk ere bai Musical.ly bada hola, eh? Baino...
7: Bai, eh?
8: Gehien bat Musical.ly zan abestiakin, ba, keinuak iteko esate zuenak. Bai, bai, bai. Oain TikTok erabiltza horretako dare baina asuna igotzeko, da...
7: Bai.
8: Ba, egunerokotasunan inguran hitz egiteko, edo edozein bideo, promo, trailer,
7: bai.
8: Eta barriteko.
7: Baina lehen etzen hitz egiten. Lehen etzen, hor, zegoen lehenago nola zen? Superstar zen lehenago?
8: Wow, Superstar, bai. Bai.
7: Horrelako zerbait, baina ziren hori bideoak lip-sync egiten, ez dakien arentzat hori da, abesti bat jarri eta zuk egitea playbacka.
8: Hori da.
7: Harina ez konturatzen zemat inglesezko termino erabiltzen
8: bai, bai,
7: ditugun.
8: Hemen, bai, bai, nahiko hizkuntza...
7: Bai, idiomaz, kerida.
8: Bai, bai, trilingueak gara.
7: Hori da. Eta, bai, garai hartan egiten ziren hori bideo hartu, eta oso modan zegoen urte hartan, jartzea abestia 0,5-ean
8: bai
7: eta egiten zenuen hori motel egiten zenuen
8: dantza
7: edo dena delako eta gero ze jartzen zen automatikoki kamara rapidan edo
8: bai.
7: Horrela jartzen zen eta bai dira bideo nahiko kuriosoak.
8: Bai, ni goatzen ez baten bat oi nula eta ez ditutela
7: nik,
8: bai,
7: eta
8: ikusi,
7: nik borratu nituen.
8: Bai, bai, osa,
7: bai, bai.
8: Ez tia bate onuragarria guretzako da gure autoestimantzat gutxi jo.
7: Ez, uf.
8: Ta horrekin batea honek grazia ingo izu, nik uste, ze hau ez da sare sozial bat. Hau da joku bat.
7: Ze joku?
8: Pokemon Go. Zuk euki zen un Pokemon Go.
7: Nuen euki Pokemon Go.
8: Betu, niko nartu berrak handik euki nula, ta horik Pokemonak ez ezkitela gustatzen, baina bakizu garai hartan moda jarraitzeko edo zer gauzaite zen nula.
7: Bai.
8: Eta gatze ginala kuadrian, Zarautzeko kaletatikan Pokemonak harrapatzeko.
7: Nira nahiak eduki zen Pokemon Go, nira amaren mugikorrean. Eta, edo aitarenean ez dut oroitzen. Baina, oroitzen dut Azpeitian, zegoela tipo bat, nira aitaren lagun bat uste dut, bizikletan joaten zela Pokemonak harrapatzera.
8: Bizikletan?
7: Bai, baina pertsona heldu bat eta zari gara, eh?
8: Wow.
7: Joaten zen bizikletan Pokemonak harrapatzera eta orduan ba, onuragarria izan zen berezatze kirola egiten zuen modu horretan,
8: bai.
7: Baina Pokemonak harrapatzeko.
8: Beitu.
7: Bai.
8: Nik uste berez Pokemon Goak bueltatu inberdula. Kaletan, denak mugikorraki, nahiko kuriosoa zan.
7: Bai, baina gero gertatzen ziren goza.
8: Bai, bai.
7: Istripuak eta...
8: Istripuak, jendean mobila ibeira da, ez konturatzen kotxe bat pasatzea.
7: Eta gero esaten zuten, hemen dago ez dakitze Pokemon, eta gero sekuestroak eta...
8: Bai, bai, bai, bai.
7: Horrelakoa gertatu ziren.
8: Bai, bueno, obain obeto pentatuta ez bueltatzea Pokemon.
7: Ez bueltatzea.
8: Ta mugimendu hauekin batea, nahizkizutu hain trend batzuk, edo
7: ados?
8: Erronka batzuk aipatu.
7: Ados?
8: Lehenengoa, Mannequin Challenge.
7: Wow! Nik guk egiten genuen batzuetan, brutala zen.
8: San hola, bueno, es normalmente que es bali maki.
7: Zen, bai, kontatu.
8: Bideo bat, ez? Ta bideo hortan denak agertu berginan, ba manikiak bezela.
7: Hori da.
8: Eta gaina kanta san, "No girl, you don't know about me."
7: Wow!
8: Kanta hori.
7: Enintzen
8: kanta
7: oroitzen.
8: Horrekin inberdezu bestela, etzan Mannequin Challenge.
7: Ez zen.
8: Gaina hasierako pem.
7: Bai, bua, enintzen oroitzen abestia.
8: Ni guatzen ez guk klasean ingenula esan genula, bueno, ba, ingo deu Mannequin Challenge bat, andreinua, bueno, irakaslea sartu baino lehenu ez, eta irakaslea sartu zan ikusi segundenaik eldirik, eta parrein berrian azarretu intzan. Eta, bueno, ba, ez dakito kastigun bat edo... Ez dakit, baina ez zan ondatea.
7: Ez zan ondatea.
8: Mannequin Challenge hori.
7: Ai.
8: Baina, bueno, gero Instagrama ego genuen hori ondatea zan.
7: Bueno.
8: Baina, egia da, Mannequin Challenge eta gaur egune bueltatzen ari dela, eh?
7: Bai, eh?
8: Noizia meni ikusien nik TikTokian, jendiak skin indula.
7: Aurrekoan, ez dakit, iraiarekin izketan, eta Esa noen, boa, imaginatu erredakzioan manekin challenge bat.
8: Ite deu?
7: Izango zen brutala.
8: Wow, bueno, hemen erredakzioko norbait entzuten ebalin bada, Malenda Ianen proposamena espero kontuan hartzea, eta gero ba, sareetara igotzea.
7: Ez que, izango zen brutala. Eta garaio joetan zuen modan ere lipdapak.
8: Wow.
7: Uste dut baiet, bai. Ez dakitzen urtebete lehenago edo garaio joetan, baina lipdapak ziren bideoklip modukoak.
8: Hori da.
7: Jende pila bat batzen zen, egiten zen ibilbide bat, eta zen geratzen etzen bideo bat, eta bitartean ibilbide bat egiten zen, eta jende ari zen ba, abesten, eta...
8: Koreografiak iten...
7: Bai, eta ari zen brutala.
8: Brutala, nik bete esan dut nik nahet, nire, ba, bueno, nire torkizuneko bikoteak ba, eskontzeko eskatu behar bali maiz, ba, lipdat bat...
7: Baina hori zen lipdat, edo hori zen beste zerbait.
8: Ez hori flash mood.
7: Hori da, hori da flash mood.
8: Baina hori bai oso modan, ze, bai. Ose, batzen ez garai hartan, Justin Bieberretan Nicki Minajek atea zuela abesti bat Beauty and the Beat o de la combat, bai. Eta bideoklipa dela flash mood bat.
7: Abegira, flash bai. Moodak eraioietan asko egiten ziren
8: bai.
7: Ere.
8: Zentro komertzaletan, bai. Eta...
7: Hori zen oso arraroa.
8: Bai, baina bueno, nik...
7: Ba, batean zinen musikal batean eta ari zen mundu guztia bai. Dantzatzen eta zuez zinen musikaleko parte orduan zen arraroa.
8: Eta ez gustatzen, ez?
7: Ez dakit, zalantzak ditut.
8: Nei bikotea entzuten nahi balima da, nei eskontzeko proposatu nahi balima da, zu, ba, mesedez, horrelako bat.
7: Bai, hori da superamerikana da.
8: Ja, bai, nei alo grande dena, baki zolorakoa nahi zen.
7: Bai, badakigo.
8: Eta horrekin batea, bueno, gaizki esango, ez ingles ez da, ordun ezin pare malen, baino, bottle flip challenge.
7: Bua, ostras, zenbat denbora, zenbat botilla, en
8: Soñua.
7: Botillari buelta eman, eta eman, eta eman,
8: eta lortu, ba ez.
7: Bai.
8: Bai, ona zen.
7: Zeuden batzuk oso onak zirenak eta lortzen zutenak botilaren taparen gainean egitea.
8: Wow, hori oso ona zan.
7: Gero batzuetan nahi gabe ateratzen zitzaizun eta esaten zuen nahi egin dut. Etzen nuen nahi egin, nahi gabe atera zaizu. Baina...
8: Hori gauza dian bezala.
7: Baina, bai, horretan denbora asko pasatzen genuen.
8: Nik nahi zu gauza bat onartzea dau, pixkat lotxagarria, baina esan inguet, askotan lagunakin gaudenian. Ai, eski lotxagarria.
7: Hora, indik egiten duzu.
8: Baina ez entretenitzeko, edo, bueno, erronka gisa baizik eta pixkat, ba, imaginau. Ez dakizein ere bikotea izatea nahet, eta boteia botatzezu, eta lortze balin badeu,
7: gertatu itia
8: dengo gertatu da. Edo ez dakizein bat urtetan eskondu ingo naiz, itezu da, ez balin badeu lortzen, ba, botia, ibueltaman eta zuzen, eta tentegatze, ba, ez da gertatuko.
7: Eta zuk hortan sinisten duzu?
8: Ondo atatzean ean bai.
7: Gizka ateratzen denean esaten duzu, ba, botila bat ez diot kasorik egingo.
8: Ez, ah, ez etxorra da, guztu peio ingo. Baina, onartu berrakat nik gaur egun nitetela. Baina horretako, haizu.
7: Negira, osongi.
8: Burua positiboa da.
7: Osongi, osongi.
8: Eta ez dakitzen gehiago, ustez azkenengo bat badakatelari bai.
7: A ver.
8: Abestu ingo izut, bale, a...
7: A dos.
8: Pen pineapple, apple pen.
7: Ostras, ai jafa pen, ai jafa apple. Apple pen, wow.
8: Temazo bat.
7: Pertsona hor, bide hori izan zen, sekulako buma izan zuen, eta enuen inoiz ulertu zergatik egintzen horren famatua, eta nolatan egintzen horren famatua zezen, txorakeria bat, bai?
8: Letra, ere bai, kutria baina bai. Kutreo. Baina nik ustet, ez dakit, sare sozialetan parregarria zala
7: bai.
8: Itia, eta nik ustet denakin deuna.
7: Bai, hombre.
8: Denakin deu.
7: Eta oso kuriosoa. Bai. Oso kuriosoa zen.
8: Bai, gainan, lengua, bueno, etorri baino lehenuo ikusi indet, bideoklipa.
7: Eta zen tipo bat horiz jantzita.
8: Hauzo lotz pixkate eman dit,
7: Kristona. Baina hori zen...
8: Leopardoz jantzita
7: bai,
8: hori.
7: Leopardoz. Eta eguzketako eta horreko batzuekin, bai, eske horrelako gozak...
8: Naiko...
7: Nei.
8: Bai, eske hiru puntu...
7: Nei, baina esaten dute 2026 izango dela...
8: Okerro.
7: Izango dela 2016 berria.
8: Bai.
7: Orduan...
8: Izango te alda.
7: Nire ustez ez.
8: Nire ustez ez, baino, pixkatola borobiltzeko, ez dakit ezagutzen Sara Larson.
7: Bua, bai.
8: Lush Life. Alemateiatzen,
7: watchu.
8: Abesti hori,
7: bai.
8: Osea, top 1 aina izaten.
7: Baina nik uste hori dela nostalgiatik egiten den zerbait. Berez, nire ustez, elitzateke, osea, 2026 elitzateke izango, 2016 berria, baina hori esan zuelako baten batek,
8: sareetan,
7: ba, jendea hasi da, ba, berriro egiten eta begiratzenean zertzegoen 2016an, eta nik uste, adibidez, Manekin Challenge eta horrelakoak berriro egiten baldin badira, izango dela horregatikan, bat ematek esan duelako hori, bestela ez dut uste izango litzatekenik, ez dut uste orain bapatean denokasiko garenik jazten koiareak zirenak de babero, koiare de baberoak, de repente kolore turkesa, tolore, kolore pastelak, Tumblr, ez du gortaz hitz egin, baina Tumblr argazkiak...
8: Retrika argazkiak...
7: Uau!
8: Bai, bai.
7: Eske hor, nik begiratzen filtroak, uau! Nik nire galerian begiratzen ditut argazki horiek eta esaten dut, malen, nora zoaz?
8: Ez da bat, ez da filtro gabe, ez da bat.
7: Ez da bat, ez ez.
8: Ta gaur egun...
7: Denak.
8: Ez kontrakoa.
7: Hori da.
8: Osa, eske benetan,
7: Bai, bai.
8: Nik esan berrakat, zurekin ados nahola, eta gehien bat, 2016a... Ez da la moda, baizik eta 2016ko gauzak berriz ekartzea edala izaten
7: bai,
8: moda.
7: Bai, agian bai.
8: Nik uste, batek azizule, norbetek ikusizula, ba, mar urte dia.
7: Oida. Oh,
8: ba, venga, ba, guazen gauzakola berriz, ba, ez, zaretara ekartzea. Da nik uste, jendia moda edo mugimendu horta gaitu ala, eta gu barne, ze, bueno, irratzaio hau, ba, ezken jidio horta,
7: hortara.
8: Bai, hortara.
7: Ba, Erdun, ikusiko dugu, ea aurrera begira, 2026 hau, baden 2016 berria edo ez, baina gaurkoz, mi eskerrian, gurean
8: eskerri
7: izateagatik, eta hemendik bi astera arte, ongi pasain auteriak.
8: Hori da, berdin ondo, pasain auteriak.
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Hamar urte bete berri dira Netflix streaming plataforma mundu osoan zabaldu zenetik. Euskal Herrian ere erraz zabaldu zen eta herritarren parte handi bat bere atzaparretan murgildu da. Nola aldatu dira urteotan ikusentzunezko edukien kontsumo ohiturak? Zer dago streaming plataforma handien atzean? Nola funtzionatzen dute? Galdera horiei eta beste askori erantzuteko ahalegina egin du Urtzi Urkizuk streaming aroa saiakeran. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, zebrabidean dugu Urtzi Urkizu, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, zemoz.
7: Ongi, eta zu?
9: Ba, hementxe, puztu gaur hori Donostian nabil crossover telesainen jaialdianen lehenengo egunean, eta hoxe, oin hasiko da bustetan.
7: Jaialdiaren inguruan geroxeago galdetuko dizut, baina martxoaren 12an aurkeztu zenuen saiakera hau, zer mozko harrera izan du?
9: Bueno, ba, gustora izan, baina arteko iritziak onak izan dira, kontuan hartu berda, liburu txiki badela, Patrika Bildumaren barruan, ba, oi, ehun neurriko liburu txiki bada, eta baina arteko, ba, bueno, erantzunarekin, eta Errenterian ere horrekoan urrengo gunean martxoaren 13an egin genuen aurkezpenarekin nahiko gustora.
7: Alberdania argitaletxearen Patrika Bildumaren parte da saiakera hau, noiz eta zergatik erabaki zenuen streaming plataformen inguruan dauden galdera hauei erantzun bat ematen saiatzea edo?
9: Ba, duela bi urte justu argitara eman nuen Euskal Telebistan inguruko beste saiakera bat, liburu bat txoria odei artean, ETB lehen eta gero. Eta, bueno, gero ikusi nun, ba zegola bidea ere, ba, plataformek hainbeste aldatu dute ikusentzunezko mundua eta kontsumoa, ba, akaso beste zerbait ere idazteko, eta hor gurutzatu zen, ba, Aritz Galarraga editorea, Patrika Bildumako koordinatzailea, ba, nerekin harremanetan jarri zela, eta proposatu ziela, bueno, akaso zerbait idaztea, eta, bueno, bereala jarri ginen ados, oso lagunak baikara eta beti jartzen gean nahiko ados, Aritz eta biok, eta horrela sortu zen.
7: Liburuan apur bat sakontzen joango gara, baina hasierari begira jarriko gara, ze liburuaren hasieran nostalgia puntu bat edo somatu daiteke, ba, bueno, azken hamarkadetan ikusentzunezkoak edukia, bueno, hauen edukia kontsumitzeko modua asko aldatu delako, falta motatzen duzu aipatzen zenuen liturgia edo erritu hori?
9: Bueno, bai, izan daiteke, dena dela, gaur egun ere saiatzen ez tarteka bintzat, aldudanean, zinemara joaten eta pixkate nolait ere zinemara joate hori laguna artean ba, egun puntual batean badal bazen liturgia moduko bat edo bueno, aipatzen duena ba, garai batean telebistan ere bat momentuan ordu jakin batean zen aste bateko egun puntual batean ordu horretan eta hor denek hori ikustea eta etzegon gero beste modu batean berreskuratzea eta klar, hori horiek joan den mendeko kontua dira eta nostalgia, bueno, aipatu nun bai liburuan, baina gaur egungo errealitateari ekin diot batez ere, ez da?
7: Ba, purka joango gara gai desberdinak aipatzen ze gogoetarako aukera ematen du liburuak berak, baina gauza bat argia da eta liburuan zehar askotan aipatu duzu plataforma hauek dirua irabazteko tresnak direla eta hau hala izaten jarraitzeko behar diren aldaketak egiteko prest daudela negozioaren arduradunak. Zergatik diozu hori, zein dira azken urteetan eman diren aldaketa nagusiak negoziaren logikari jarraitu diotenak?
9: Bai, bueno, hori beste aditu batzuk ere badiote, Garazi Goian berak ere hori esaten du, ez? Libururako elkarrezketan du nuela, eta plataformek egingo dituztela, behar dituzten alegin guztiak, nolabait ere, ba, errentagarri izateko, eta hartzaileen dirua bereganatzeko, arpidetzak igotzeko, azkeneko urtetan baita ere, publizitatean ere egiteko, eta bai, bueno, hor ikusten dena da, streaming plataformek ba, arpide dun gero eta gehiago nahi dituzte bere ganatu eta horretan nagusi Netflix dugu eta munduan 325 milioi arpide dun baino gehiago baditu eta gero bueno, hor badituzte horren bueltan ere beste eskaintza batzuk, ez, azken alian, ba, bai bideo jokoak eta kirole mankizun batzuk baita ere, bueno, publizitatean ere baituzte behien negozioak eta akordioak beste enpresa batzuekin, bueno, logika kapitalista baten barruan kokatu berdan ikuste dena, ez?
7: Netflix plataforman jarri duzu arreta gehien bat edo zerk egiten du berezin Netflix beste batzuekin alderatzerakoan?
9: Bueno, nik uste behai behintzat asmatzen dutela dala oso erresa arpide dunei eta arpidez egitea eta baja ematea. Eta gero konsumoa ere erresa egiten da, hau da. Ez dakite, zuk baldin badukazu, ez dakite, zure amona adibidez, esaten badizu, ni gauza hauetaz ez dakite zer eta nola aklaratuko naiz, ba zure malen, zure amonarentzat erresere egingo dute eta jarrik diote dana gaina mandoan botoia badauka monda askotan agertu eta berehala nola play eman, nola aurkitu beste telesail bat eta nik uste ahalik eta erresena jartzea hartzaileari eskaintza eta kusumoa bada modu bat ere ba, arrakasta izateko.
7: Erresa izate horretan edo ilnazazu emeki kapituluak zerpentsatua ematen du, ba, bueno, egungo kontsumoaren eta batez ere algoritmoaren inguruan, Elena Neira irakasleak aipatutako ere zer esan eta zer pentsatu handia ematen dute. Hor aipatzen da esaldi bat, finean pertsona bilakatzen delako algoritmoaren lehengai eta bezero aldi berean, hau nola ulertzen da, hori da, eta gorozki, hau nola ulertzen da?
9: Bai, bueno, azken finean plataforma hauek eta Netflixek ere adibidez bereziki garatu dute algoritmo sistema bat, gero eta perfekzionatuagoa, azken aldian gainera adimen artifiziala erabiltzen dute horretarako, orduan kontsumitzaileak bere konsumoen arabera datu asko ematen dizkio plataformari, pero plataformak erabiltzen ditu datu horiek

0: aldea da, horren aurrean errebelatzeko pixkat.
1: Horrekin batera ere eta horrekin loturan, eta bota duzu, erabiltzaileak aukeratzen duen edo aukeratzen duela uste duen eduki hori ere baldintzatua dagoela, sistemak ikustea nahi duen horrekin, hori epe ez horren luzean, arriskutsua izan daiteke, alienazio tresna bikaina izan daiteke batzuen mesederako, ez da?
0: Bai, eta gero beste kasu batzuten badaude zentsura kasuak, horre ere aipatu dut liburua momentu batean Kataluniako zinemagile bati nola zentsuratu intzioten dokumental bat ba, katalogoan jarri eta 16 ordutara kendu egin zuten, eta hori bueno, pues, berak aipatu zian telefono boteretsu batetik deitu zutela Netflix Espainiara, hori kendu zezaten, eta claro, dokumentala horretan ba, salatzen ziren gaur egungo ba, bueno, ba, ideia ultrasku indarrek dakaten indarra eta osasun pulkan egiten den ideia murrizketak eta hainbat kontu, eta argi dago hor bazeudela pertsona ba, bueno, gobernari edo agintetik gertu den batzuei etziela bat ere graziarik egiten dokumental horretan salatzen zena, eta halako dokumentalak ez dituzte sustatuko streame plataforman diek, argi dago, Amazon Prime Videok ere, ze Amazon Prime Videoren jabea adibidez ere Jeff Bezos da, munduko aberatsenetakoa, eta bera ere The Washington Post egunkariaren jabea da, eta duela gutxire ba, jakinda, ez, nola kaleratu dituzten langile eta kazetari pila bat, egunkari horretatik, beraz, ba, bueno, bide horretatik dihoaz plataforma horien arduradun nagusiak, ezta?
1: Hor, plataforma hauek mundu osoan zehar dauden plataformak dira, egia tokian tokirako ere zenbait eduki badaudela, edo funtzionatzeko modu desberdinak izango dituztela, lurraldetasunari ere erreparatu diozu, eta Euskal Herrira ere ekarri duzu gaia, Euskal Herriari dagokionean, edo bueno, euskarari dagokionean gehiago agian, zein da euskarak duen presentzia pantailetan eta plataforma hauetan batez ere?
0: Bai, bueno, toki txiki bat badu, eta ba, 2022an hasi ziren Netflix eta Amazon Prime Video adibidez, hainbat eduki euskarara bikoizten eta azpidatziak jartzen, eta hor badaude hainbat lan, filminek ere lehenagotik hartua zuen bideo hori, eta ba, filminek are gehiago eta bueno, baditu baita ere, eta gero EITB-ren plataformak daude, Primeran eta Makusi bereziki, ba, hor euskarazko ba, undaka lan batzuk badaude, baina, claro, datuak ere nahiko argigarriak dira, eta gazteek streaming plataformetan egiten duten kontsumaren 1% bakarrik da euskaraz. Beraz, bueno, bidea handia dago egiteko, eta nahiko komplikatua da mundu horretan euskarak bidea egitea.
1: Hor gertatu izan da, ba, plataforma batzuetan, berez hizkuntza originala euskara duten bal, dokumental, ikusentzunezko asko, bikoiztuta bakarrik agertu izan direla, honek ere pentsatzen dut eragina izango duela.
0: Bai, eta bueno, kasu argigarri bat ere plataformaten ematen dudana da Disney Plus plataformak zer egin duen irabazi arte telesailarekin.
1: Bai, hori da.
0: Irabazi arte telesailaren lehenengo denboraldia jarri zuten egun batean euskaraz, urrengo egunean kendu zuten euskarazko audioa eta jarri zuten gaztelaniazko bikoizketa, eta orduz geroztik bakarrik gaztelaniaz ikus daiteke irabazi arte Disney Plusen bakarrik denboraldi hori, eta hemen inork ez du ezer esan, ez du ezer egin, eta ez da ezer gertatu, eta Disney Plusek berez izan zezakeena zerbait euskeraz, ez dauka beste ezer, ba hori ere irabazi artere gaztelaniaz, pentsa horrek zemez egin ez daioken euskerari.
1: Ba, bat erez. Bai, ba, erriki jakin dugu EITB iru ere itxinai dutela, plataformetara bideratuko da hau, eta algoritmoaren mesedera jarriko dago ere, ez da?
0: Bueno, joan den astetik, hori martxoaren 18an gertatu zen hori, EITB iru bilakatu zen EITB bat on, eta EITB lau bihurtu zen, EITB bion hori aurrekoan gero egun hartan bertan enion

0: elkarrezketa Isabel Octavio ETV-ko zuzendariari, ostegunean argitaratu zen berrian, eta han eman zituen azalpenak, ba, bai, pixkat estrategia digital baten barruan, azken pausoa zela, ba, ETV bat on eta ETV bi on kate hoiek direlako digitalak, ikus daitezkeela YouTubeen eta interneten eta plataformetan, eta ba, horren baitan egin dutela erabaki hori, ba, dituzten datuen arabera, ba, esaten duten ez, aurrak interneten daude eta horregatik hartu dutela erabaki hori.
1: Liburuaz edo azken galderaren bat egingo dizut, gero sartuko garelako crossover, ba bueno, festival honetan ez dugu spoiler handiegirik egingo, ba jendeari utziko diogulako ere irakurtzeko aukera, baina etorkizunaz idatzi duzu azken kapituluan, adimen artifiziala eta beste iragarpen batzuk aipatzen duzu. Nolakoa irudikatzen dugu etorkizuna?
0: Ba, oso zaila da asmatzea, bera, bueno, ben kanpaiak aidea jozen, menosteko parte zerren, eta kanpaiak eta egoendikan soinu analogiko batzuk dauzkagun bitartean, eta pertsonak ere hemen inguruan badaude, eta tira, baina ez dakigu egia esan adimen artifizialak zerrekarriko duen, ze horre jendasok esaten duena, guain, zaten dena, 5 minutu barru, zarkituta dago, eta beste dozer gauza izan daiteke, hor garbi dauna da, plataforma guztiak ari direla ja adimen artifiziala erabiltzen, duela gutxi Netflixek erosin zuen Ben Affleckek dan enpresa adimen artifiziala erabiltzeko zineman, eta horrek zer emango duen oraindikan ikusteko dago, ikusten da baitare, bikoizketa egiteko, da honeko ja tresnak Euskal Herrian badaudela, euskarara bikoizteko tresna bat badu garatua Elhuyarrek, eta azpidatzi batzuk ere ikusten da, ari direla adimen artifizialarekin egiten, esate baterako Telebizion Espainolaren Klan atariak, dola gutxi jarri zitun ekien azpidatziak katalanez, gaiegoz eta euskeraz, eta argi ikusten da, euskerazkoak bederen, adimen artifizialak eginak direla.
1: Ba, liburuaren inguruan entzulei utziko diogu aukera liburua beraiek irakur dezaten eta beraien gogoetak egin ditzaten. Bitartean, crossover festivalari begira jarriko gara, hasieran aipatu duzun moduan, gaur bertan hasiko delako telesaien kulturari eskainetako jaialdia. Zer da jaialdi hau, nondik dator, zertan ari zara bertan?
0: Ba, 9. urtea da, antolatzen dutena, Gipuzkoako Diputazioko Kultur Departamentuak antolatzen du Kultur Factory agentziarekin batera, eta tira, ba, urtero hemen izaten naiz, lehenengo urtetan batez ere berriarako artikuluak idazteko aritzen nintzen, baina azkeneko urteetan ere hainbat solasalditan parte hartu dut, eta urten ere ala gotiko zait, hiru solasalditan parte hartzea, elkarrezketa batzuk egitea, eta bueno, gaur adibidez ere, ba, Nagore Aranburu eta Zariba Seikan aktorek Gaizka Izagirrerekin hitz egiten dutena, ba, hori laburbiltzen saiatuko naiz berriako biharko artikulurako. Bueno, ondo dago, ba, solasaldi gehienak haien YouTubeko kanalean ere jartzen dituztelako, zuzenean ikus daitezke, eta gero ere badago aukera ikusteko YouTubeen beste momenturen batean, eta gero badira hainbat proiektzio baita ere, eta kaleko zinemaretoetan, zinemaretoan, eta biharra adibidez badago estreinaldi oso interesgarri bat, Rabalear telesaila Paul Rodriguez katalanarena, eta hor Bartzelonako Rabal auzoan gertatu dena eta pixkat thriller moduan kontatzen du, eta telesail hori Berlinen aurkeztu dute duela egun batzuk, eta gogoa telesail hori ikusteko, eta izango dut aukera gainera Paul Rodriguez sortzailea eta zuzendaria telesail horren elkarrizketatzen.
1: Eta aste azkenean ere bertan izango zara solasean, ez da?
0: Bai, zu, ba, streaming aroa liburuaren eta streaming plataformen buruan hitz egingo dugu ateresan zazkerrietan Katixa Agirre Etxeuko irakasle eta idazleak, Kristina Zorita ETV-ko kazetariak eta Hiru Okariko gara, Anaia Silero aktorea aurkezle dela.
1: Eta bertan liburua zarituko zarete edo liburutik haratago ere joango zarete?
0: Bueno, streaming plataformei buruz, azken finean liburua hortaz denez, ba, plataformei buruz hitz egingo dugu.
1: Osongi, ba, ez dakit, azken konturik, galdetu ez dizudanik eta aipatu nahi duzunik baduzun botatzeko, liburuan hori gomendatu nahi diozun?
0: Bueno, crossoverrekin bukatzeko, ba, parte hartuko ditudan beste bi sola salditxo aipatuko nizkizuke, bihar, ordua pixkat berezia den arren, atzaldeko lautan Edurne Azkaratekin egon naiz, ordu erditxo bat telesailen inguruan hitz egiten, eta ostegunean bostetan Sara Azurtzarekin, Sarak astean bitan bai telesailei buruz eta ikusentzunezkoek idazten du bertan kantaria izataz aparte, eta bueno, ba, nahi duenak ba, Tabakalerara gerturatzea sola saldi horiek entzutera.
1: Osondi, eta liburua bera nori gomendatu nahi diozu?
0: Bueno, ba, nik uste liburua oso bizkor eta erretx irakurtzen dela, eta plataformetan zer aukeratu bueltaka ibiltzen den horrentzat bada, baina plataformekin inolako loturarik ez duen batek ere, akaso, bueno, ba, gerturatzeko eta mundu hori nolakoa den gainetik ikusteko ere aukera izan daiteke edo.
2: Arratsaldeko seiak entzuleok, berriz ere Naiz Irratian zaudete boletin informatiboan, eta Gasteiza goaz, bertako udalak 5 minutuko isilunea egin baitu gaur eguerdian, Plaza Berrian Zabargana auzoan emakume batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko. Maider Etxebarria, Arabako Hiriburuko alkatearen PSE eta gainerako alderdi politikoetako zinegotziak bildu dira gaur goizean, Gasteiz eraso matxisten aurka zioen pankarta baten atzean. Gogora ekarriko dugu pasaden ostiralean udaltzengoak 41 urteko gizonezko bat atxilotu zuela emaztea etxean bortxatzeagatik, eta joan den asteburuan udalerrian gerratu berri zen eraso matxista horren aurrean gaitzespena agertu nahi izan du Gasteizko udalak. Eta azkenean, bai ez dut da, udazken beroa datorrela Osakidetzan, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT osatzen duten gehiengo sindikalak, grebak eta mobilizazioak deituko baitituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz mai sektorelari benetako edukia emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Ela izan da sektore osoaren baldintzak hobetuko zituzten protestak proposatu dituen sindikatu edo lehen sindikatu betesan da, eta ez soilik medikuena greba mugagabea ere proposatu baitzuen ELAk. Bertako gehiengo sindikalak aldarrikatu du hobekuntzak kategoria guztetarako lortu behar direla negoziazio kolektiboko organo legitimoak errespetatuz. Eta zeharka badere, kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzia zerbitzua kontratatzeko prozedura kautelaz etetea erabaki du ELAk aurkeztutako errekurtsoak ebatzi arte. Zerbitzu publiko hori enpresa pribatuen esku egonez dadin borrokatuko duela adierazi du sindikatuak. Bestalde, Guggenheim Urdaibai Stop Plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesu eskatu du Gasteizko Legebiltzarrean, eta adostasun soziala eta politiko aldarrikatu ditu honen gainean. Hala, esan dugu Eider Gotxi plataformako kideak.
3: Gusten duguna da, alderdi politiko bik egindako lege proposamen bat dela. Lege proposamen honen helburua administrazio izapideak azkartzea izango litzateke. Eta ikusten duguna da, helburu honekin zerikusirik ez daukan beste Urdaibaiko erabilerak legeztatzearekin edo eremu berriak sortzearekin bat egiten duela dana. Lege proposamen berdinaren barruan sartu dute. Orduan, bueno, bakezkatzeko arrazoiak badaude.
2: Eta trafikora begira, esatea bidelanak topatuko dituzuela A1 errepidean Iruña Okan eta Madrilerako norantzan, bi herri itxita daude eta duela ordu bete inguru dezentekoak ziren autopilaketak puntu horretan. Ba, hemen txuzen dugu entzuleok urrengo boletin informatibo arratsaldeko 7:00 hemen txena izerratian.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
6: Arratsaldeon entzuleok, iritsi zaigu berriz ere bertso eta herrimen artean murgiltzeko ordua. Pasaden astean ordu honetan piztu bazenuten irratia, ba honezkero jakingo duzue, Naiz Irratian Euskal Herriko Bertsolari Txapelketarako motorrak berotzen hasiak garela, fuerte gainera. Iraiaren 19an hasiko da Azparnen 2026ko Bertsolari Txapelketa nagusia. Eta guk asteazkenero egingo diogu tartea gaurkoan bezera. Txapelketa hasita bertsoa izango da protagonista nagusia. Ba, zer egingo dugu? Ba, asteburuko saioaren edo saioen bertso milduma osatuko dugu. Baina txapelketa hasi aurretik bertsoak entzuteko tartea hartuko dugu noski, baina txapelketaren beste alderri batzuei ere erreparatuko diegu. Pasaden astean adibidez, txapelketaren antolakuntzaz, bertsolaritzaren egungo egoeraz eta txapelketak bertso eta euskal ekosisteman egiten duen ekarpenaz. Aritu ginen luze eta zabal, ez ginen gainera bakarrik egon, bertsozar elkarteko Oier Jurramendi eta Ainhoa Urien gurekin egon zirerako. Saioa galdua zenuden, lasa egon, irratia.naiz.eusku epatarian entzun gaituzuelako honezkero. Gogoratu bide nabar entzule lehen fasean asteazkenetan, gaurkoan bezala, ariko garela txapelketaz, baina, akaso motz gelditu garela pentsatuko duzu, eba ez, lasai, ez da alagertatuko. Urriaren 24tik aurrera, eta gorde data ongi agendan, Naiz Irratiak zuzenean eskainiko ditu final aurrekoetako saio guztiak. Eta noski, abenduaren 20an, Iruinean, Nafarroaren anospatuko den final handia ere bai. Etxetik goxo-goxo txapelketa jarraitzea aukera oso on bat da, baina ziur naiz, saieren bat edo beste, ba, bertatik bertara ikusi nahi izango duzuela ere bai. Bueno, ba, adi. Naizeko arpidedunek bertso sarreak eskuratu aldi izango dituzuelako doain. Saio bakoitzeko, bi sarrera bikoitz zozketatuko ditugu, astero, arpidedunen artean. Eta finalerako, 5 bikoitz. Beraz, adi, eta bizkorribili, arpidedunen txokoan izango duzuelako informazio guztia. Baina, bueno, hauek esan da, ez gara gehiago luzatuko eta mamitan sartuko gara. Gaurkoan 2022ko txapelketari emango diogu errepasoa, baina modu berezian edo begirada bereziarekin hobe esan da. Datorren txapelketa honi, ba, begira tresnak hartzeko ere edo hausnarketak egiteko balioko digun. Oraingoan, gaietan jarriko dugu arreta. Amagoia Mujika lankidearen laguntzarekin, bertso sorta bat osatuko dugu, bertsoaren kalitatea baino, edo ez ezik, agian hobe esan da, ba, gaiaren originaltasuna, gaiak zabaltzen dituen aukerak, edo bertsolariari eransten dion zaitasunaren gatik hautatuko ditugu. Az gaitezen!
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
6: Bueno, pentsa zenbat gai prestatu behar diren txapelketa bati begira. Guztira 15 saio ospatuko dira 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan. Finala gainera, ba, goiz eta arratsaldez izaten da, bina saio dira, praktikoki. Gai bat bera ere ez da errepikatzen, izan daitezke antzekoak, baina ez dira berdinak. Sekulako lana egiten dute egia esateko eta aitortu hartzaie, txapelketako gai jartzaie eta aldeko kideek. Aurtengo txapelketan 14 lagun ariko dira lan horietan, edo dabiltza lan horietan, hobe esan da, aurretiaz ere lan handia egiten dutelako, ba, usnartzen, sortzen, gaien inguruan eztabaidatzen. Egia esan badute ardura, inaundi batean, haiek erabakiko dutelako nola ez, baino bai zeri kantatuko dioten bertsolariek. Izan ere, improvisazio ariketa bada bertsolaritza, hori jakin badakigu, baina badu abia puntu bat edo premisa bat, eta hori bertsolariari jartzen zaion gaia da. Nola eragin dezakeen gai batek bertso bat ona ala txarra izateko? Beno, ba, hori beste batzuek erantzun beharko luketen galdera da, ni ez naiz hortan sartuko, lokatz horietan sartuko, baina izango dugu zurrunbiloa edo galdera hori airean saio osoan zehar. 2022ko txapelketa hartuko dugu lagin moduan. Ikusteko eta aurre ikusteko akaso, zein gai jarriko dituzten holtza gainean oraingoan. Laburte pasa dira eta ikusteke dago hori tarte laburregia ala handiegia ote den, hain bizkor bizi den gizarte honetan. Bueno, Bueno, lehen geltokia getxo negingo dugu 2022ko irailaren 24an ospatu baitzen lehen kanporaketa. Nerea Elustondo eta Oiana Bartra entzungo ditugu 8ko handian. Amatasuna ez da gai ezoikoa, baina akaso amatasunari heltzeko begira da eta kasu honetan bezala egoera bai. Entzun dezagun.
7: Zuek, Oiana eta Nerea bikotea zarete. Lagundutako ugalketa bidez izan dituzue seme-alabak. Zuk, Oiana, kontatu beharra sentitzen duzu. Nereak berriz nahiago du isilpean gorde. Iruna bertso 8ko handian, Oiana, hasita.
8: No.

Baina besten bizia neurtzen aritzen gara oparo.

0: Aktualitateak eta gai sozialek noski beti dute presentzia. Zerk pizten dituen alarmak 2020an? Ba, osasungintza bezalako zerbitzu publikoen desmantelamendua, prekarizazioa eta okertze orokorra. Egia esan, 2026an ere bizentzia osoa duen gaia da, zalantzarik gabe. Eta honezkero esan dezakegu, kontu honekin, pazarrak berria.
1: Xabat eta saioa, lehen arretako medikuak zarete. Paziente bakoitza hartatzeko ezarrita duzuen tartea laburregia dela iruditzen zaizue. Zuk Xabat, bakoitzarekin beharra dina denbora hartzen duzu. Saioa berriz, ezarritako denbora tartea errespetatzen saiatzen da.

0: Nahi sozialekin jarretuko dugu entzule, eta gaur danik oraindik astelenero kaleak hartzen dabiltzan peto gorridoren inguruan hitz egingo dugu. Asmatu duzu, ez da? Bi pentsedunen larrutan jarri ziren Nerea Ibarzabal eta Ane Labaka Otainiri Barneko hirugarren kanporaketan. Eta begira, zein izan zen gai jartzaileak jarritako egoera.
1: Nerea eta Ane erretretadunak edo jubilatuak zarete. Duzuen diru sarrerarekin oinarrizko gastuak estaltzeko larri zabiltzate. Nerea, gaur Anek errandizu jantoki sozialean banatzen duten afari beroa hartzera joanen dela.

0: Eta gaurko ariketa berezi hau, edo atzera begirako bilduma berezi hau egiteko, Amagoia Mojikari eskatu diogu laguntza. Berak hiru ariketa hautatu ditu, eta final aurrekoekin hasiko gara. Pasaden saioan aipatu genuen behin maila hogeietan Irungo saioa askotan atera zen, eta askorako eman zuen, hori egia da. Hau da gaurkoan, Amagoiak ekarri nahi izan duen lehen gaia, eta haren hausnarketa.
1: Irungo saioan zeiko motzean sustraiko linak eta anelabakak jositako ariketa nabarmendu nahiko nuke. Gaiak Euskal Herriko gatazka jarri zuen erdigunean. Egia da azkenengo txapelketetan gai hori gutxixeago edo entzun dala. Orduan ba eskertzen da, ez? Aktualidade hori ere ekartzen dutenean gai jartzaileek. Eta, bueno, badira gaiak berez grazia egiten dutenak eta badira gaiak entzunda bakarrik mina egiten dutenak. Hori izan zen kasua. Eta, ba, harrigarria da, ez? Ariketa nola josi zuten biek gai oso sensible horren gainean, ez? Nolako goxotasunarekin eta sinesgarritasunarekin egin zuten. Eta, bueno, magikoa da, ez? Gaiak berak ja atmosfera bat sortzen duenean publikoan, eta bertsolariak badakinean atmosfera horren gainean kantatzen, berez mina ematen duen gai bat, ba, in modu, ez dakit nola esan, elegantean eta xamurrean, ez? Eta, ba, olakotan sortzen den giroa harrigarria da.
2: Sustrai eta Ane, senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur Anek telefonoz deitu dizu, bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez.

0: Azaroaren 19an ospatu zen final aurrekoen bigarren itzuliko lehen saioa, 2022ko txapelketa hartan Amurrian. Harremanak izango ditugu berriz aipagai, baita sexualitatea eta maitasuna ere bai. Baina sentsibilitate berezi batekin, zalantzarik gabe.
1: Amurrion amarreko txikian Alaia Martinek eta onintzen beitak egindako ariketa, ba batzutan gaia entzun eta bertsolariak begiratu eta parean tokatu zaienan sensazioa izaten da, ba beraien izateko ezakitzen moduagatik edo holtzan agertzeko moduagatik badakizu gai horri atxispak aterako dizkiela eta ustez kasua izan zala Amurrioko hau.
2: Alaia eta onintza, hilabeteak dira sexu lagunak zaretela. Orain arte argi zenuten zuen harremana sexura mugatzen zela. Alaia, gaur onintzak aitortu dizu zurekin maitemindu dela.

0: Bagoaz Baionara, bigarren itzuliko, bigarrena. Batzuetan gaiak ez du hainbesteko garrantzia, maigaineratzen den gaia eta egoeragatik. Baizik eta bertsolari bakoitzari egokitzen zaion posizio edo kokalekuagatik.
1: Baionan Unai Agirrek eta Julio Sotok zortziko txikian egindako ariketa ere nabarmenduko nuke. Batzutan gaia entzun eta gaiarekin bakarrik ja publikoak barre egiten du, ez? Eta orduan pentsatzen dut horren gainean bertsoak jostea eta ariketa egitea, ba, batzutan xamurragoa izan daitekela, baina era berean zailtasun handiagoa daukala, ze gaiak berak razia egiten dunean, hortik gora ibili beharra dago, ez, publikoa pozik usteko. Eta ustez kasu honetan, bai Unaik eta bai Juliok oso ondo lortu zutela, hori, ez, bai ja sortu zen barre olatu txiki horren gainean surfa egitea eta olatu handiagoak altxatzea, ba, berezko grazia zuen gai baten gainean.
2: Unai eta Julio lagunak zarete. Unai, Julio psikologia ikasten hasi da aurten. Azken aldian, une oro ibiltzen da zure jarrera guztiak aztertzen.

zula, konturatu naiz minez, esan didazula. Gaur duzu zeru beltza ta geroa azula, nik uste haurtz

Amak erditu eta pasazanan bertan, eta geroztik nago triste eta penetan. Aizu Julio lagun diotxut benetan, ez dizut ordainduko jarraitu izketan, ez dizut

0: Eta saioari amaiera ematen hasteko, ba noski, iritsi gara finalera. Umore kontuekin jarretuko dugu, tokatzen da honezkero, ba, badelako beste kontu bat, gai jartzaien lanarekin, ba, egia esan niri burura etortzen zaidana, eta azpimarratzekoa iruditzen zaidana ere bai. Eta gai hori saioaren orekarena da, txapelketak seriotasun eta trascendentzia berezia hartzen du. Pixu handia, solemnitatea. Eta jakin behar dira kontrapuntuak ere lortzen. Datorrena, adibide ona dela esango nuke. Beñat Gaztelumendi eta Ametsa Erzaius entzungo ditugu segidan, Iruñeko 2022ko final hartan.
1: Ametsa eta Beñat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin.

Enaiz zurekin aserretuko, beti izan zaitut begiko.

Eta honekin agurtuko zaituztegu, entzuleok, luze jarra genezakeen 2022ko txapelketa hautaketa honekin. Baina denbora gainera torri zaigu. Urrengo asteazkenean ikusiko dugu elkar, oraingoan bai, indar berrituta gurekin batera izango ditugu estudioan gainera Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo lankideak. Ia zein ertzetatik heltzen diogun txapelketari datorrenean. Bien bitartean, aste polita izan, arratsalde ona izan, aio!

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
2: Arratsaldeon entzuleok, naiz irratian zaudete, boletin informatiboan eskandalu berri bat agertu da Nafarroako gobernuari hainbeste buru hauste eragiten ari dizkion Belateko tunelen lanetan. Foru gobernuak berak iragarri duenez aholkulari juridikoak eragotzi dio lanez arduratzen ari den aldi baterako enpresa elkarteari azken honek egin beharreko ordenketa burutzea jatorrizko proiektuan eta alde bakarrez egindako aldaketa batzuk tarteko.
3: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
2: Javier Ramírez Nafarroako presidente ordea eta gobernu bozeramaileak zein Oskar Txibite herri lanetako kontseilariak prentzaurrean onartu dute gaur oztopo ekonomiko eta juridiko berri bat agertu dela Belateko tunelen obretan. Ramírez bozeramaileak dena den argi utzi nahi izan du, kasu egingo diotela zerbitzu juridikoek esandakoari kasu honetan, gain kostu horiek ordaintzea ez litzatekeela behintzat legezkoa edo zuzena, baina argi utzi du baitere aurrera egingo dutela, esan bezala hain polemikoak sortatzen ari den lan horiekin. Gaur gorkoz, lan horiek etenda daude eta gogora ekarri behar da lanen uneko 53 burutu duen aldi baterako enpresa elkarteak jakinarazi zuela garaian gainkostu handiak izaten ari zirela tunel horien lanetan. Zehazki 8,5 milioi eurokoak eta dena are eta gehiago aldrebesteko esan behar dugu, ba aldi baterako enpresa elkarte horretan 3 direla dauden enpresak, Akziona, Oses, eta Serbinabar, azken hau, ba Antxon Alonsoren enpresa da, Zerdan auzian zuzenean inplikatuta omen dagoena, auzi berean ere Akzionak badu zer esanik. Federico Martín Arambururen heriotzari lotutako epaiketan berriz Luak Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizunak gezurtatu du gaur ikerketa zuzendu zuen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako 6 baletatik 4 bizkarrean jaso baitzituen euskal errugbi jokalariak Lepriolek alakorik ukatu zuen arren nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro bakarrik.

0: Bestalde, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu du Itxasun irailaren 12an margolanaren egile den Goxoan elkarteak. Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarretako kideari eskenetako horma irudiori ezabatzeko agindua eman baitu. Memoria historikoa zaintzera deitu du muralaren egile Elena Etxeletek.
1: Ajunt gileat dua adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. Eta ikusten delaik euskararekiko ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin. Zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
0: Esan behar dugu baitere, aurtengo martxoan Gizunen irain arrazistak bota zituzten bi gizon epaitu dituztela Baionan. Jendarmeriaren uniformea ilegalki baliatzea egotzita 1.000 euroko isuna ezarri diete baitere 26 eta 27 urteko akamartarrei.

0: Eta besterik gabe entzuleok esanez, zuneotan lasai ditugula euskal errepideak, baina gogora ekartzea baita ere bidelanak eta ondoriozko autopilaketa batzuk topatuko dituzuela. Abat errepidean Gasteizerako barkatu Gasteiz parean eta Madrilerako norantzan eta berritu behar dugu informazioa bazeudelako bai ba istripu baten ondoriozko autopilaketak Bizkaia Amar errepidean Barakaldo parean horiek amaitutzat jo dituia da trafiko zuzendaritzak. Hemen txuzan dugu arratsaldeko 8:00 bueltan albistegiarekin gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Alde Erantziz.
3: Ring, ring, hello!
2: Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, bona zena hemen, zer moduz zaude?
1: Ongi etorri berriro ere.
0: Ja.
1: Ongi, urduri, pixkat, zirrara punto horrekin, pixkanaka jungo gara.
0: Ba.
1: Berriro gainetik entzen eta ba, rutinan sartzen, alde on eta txarrekin.
0: Hori, akostaz egu ez, berriz ereltzea.
1: Bueno, bai.
0: Berez bangentuzten segituen eta batean, ba, eta, ba hori atzeratzen juntzan. Eta zeren urte bete pasa, hemen azken nengo aliz grabatu benetik.
1: Bai, zuzen moz.
0: Ondo. Agiztu irratin lehenengo aditan ondo esaten da gero azten tapixate azkatzen eta batean ba, azpian gauza gehiago gertzen dira, baina ondo esango izut gor, ondo eta gogotxu berriz ere ba, denboraldi berri bati hasiera ematerekin eta pozik ere bai, egia esan da.
1: Bai, aurreko bai. Denboraldian zuan energiakin gogotxu eta bizi aritu ginen,
0: bai.
1: Energia oso potente eta esplosiboakin.
0: Ala juntzan, demoraldia.
1: Bai. Bai, oso ez, zuaren energia oso politia da txikia denean, baina gara onditzen juntzen enean, ba, dena erregenun.
0: Dena.
1: Dena errautxetan utzi denun. Eta bain beste demoraldi batek igual errautxeek garbitu ingo ditu, ez?
0: Jo, ez dakit, bentzat urak egartzen du, ez? Urak arrastak eramat ditu, ez dakit, rautxak bentzat, ez dakit eramat ditu, aurratikan. Baina bai, ez dakit, ikusiko du, ia zer egartzuten, ba, datozen ugolde guztik.

Indar aldakorreko elementua daura. Emeki-emeki zure azala busti dezakena, ia inuzenteki. Maitakor sentitu daitekena zure eskuen artean, aurrera eta atzera jolasean zure behatzen artean. Erresistentziarik gabe egiten dio lekua zure gorputzari bere handitasunean, bare-bare dagoenean. Bere pixua eta pabesa, isiltasuna senti ditzakezu bere barnean murgiltzean. Bortitza denean aldiz, planetan ezagutzen ditugun indar handietan handiena da akaso. Eraikin eta egitura handienak, gizakiak sorturiko egitura handienak, kolpe bakar eta gupidakabe batez eraits ditzakena. Natura bera suntsitzeko ere gaidena. Forma, itxura eta bidean hitzak dituen elementua da. Handia, ederra, baina misteriorik handienak ezkutatzen dituen ere bai, bere sakontasunean gordeta. Inoiz argitara irtengo ez diren amets eta emozio ilunenak. Iritsi da uraren denboraldia, denok hartuko gaituen uholdea.

0: Nei kanta hau iruditzen zait dela demoraldi hau hasteko kanta perfektua.
1: Oso argi izan zenun gaina, hasi inanean, oso argi izan zenun.
0: Ezakit, esan genuen ez ez, bina nik ezakit egin ikan ziur erabilote dugun inoiz. Bina guen.
1: Beste honik uste ez ez.
0: Errepikatu.
1: Olat salbarren beste asko bai, baina.
0: Bai, errepikatu
1: nahi dugu beste. Ta zergatik, zertaz, beste, zertako zen zuretzako demoraldian irikiera bat.
0: Ba, justo uran elementua simbolizatzen dulako songi, urak, bueno, sartuko gain pixkat esplikatzen ez, zer den ura tarotean, zer, bueno, kopen paloa da, berez, eta kopek simbolizatzen dute ura. Eta, bueno, emozioen inguruan hitz egiten du, beste hainbat gauzen inguruan orain pixkat xehetuko ditugunak, baina kanta honek, bueno, nik ez dakit olatzeko la interpretatzen du, hau da nik interpretatzen modua, osea, hau da, ez, olatzek dio, edo, bueno, nik diot olatzek diola, estribillan esaten du ez, ez dela hermetiko, dena dagola ez, eta nik hemen emozioak ulertuta, ez? Ba, ez nituzu kanpoan utzi, ez nituzu benetan zu busti ezaitzaten utzi, eta arduan esaten du ez, dena dago ez, kanpoko goldeek kristalak olpatze dituzte, eta orain ahalabe ez, giltzapean babestu, hau da, gotortu emozioetatik, ez utzi behaiek hartzaitzaten, ea posible den beste galdera bada, ez etasunek hartuko zaituzte eta hartuko zure etxea, eta beste aukera da, ireki eta irekita urez bete, osea, kontrolatu ezin daiteken zerbait bezala.
1: Hema dago irudi polit bat, ibilbedik egiten duna baitare loiaren abestian, dala uolde bate nola usten duen beti, uolde bate datorre herri ondo batera, edo herri batera, eta usten du bere marka, ez noaino helduen ura, eta nolaite, ba hori ez, uoldeak ez dela pasatzen ba, ondoriorik utzi gabe beti uzetela ez, ondorio bat eta marka biedia ba, ibilbedik ekartzeitunak ba hori ez, nebetan lotzaten emozioekin dabar.
0: Bai.
1: Bai, gustatzen zaite lotura hau.
0: Eta badu ez, oza, urak betingo du bere bidea. Oza, zu posleizkiozu dikak jarri, posleizkiozu zure etxia superongi da bestu ezakizer, baina...
1: Hori hau zogapu bat.
0: Sartu behar badu, sartu kopa.
1: Edo, akello de, bakizu, humedade puntu bat hartzen duen derrepentetxo baten esatzula jazta. Kagada, inbarezu obra gigante bat. Porki ura sartu da, nubaitik gane topatu du bideat. Pentsatzen dut, kopen denboraldi honetan, baitare bideak ingo izkiogula. Ba, hainbat eta hainbat gairi. Batzuk errexagoa, ez da batzuk zailagoak, probablemente, guztiak ederrak. Esan dezako denboraldi errabat izango dela, politia dela, eta gombiatu asko eta baitare oso ederrak karriko ditugula. Eta da hori xe.
0: Bai, nik hor, oza, bai, ederra. Oza, batzutan, hemen, ez, badao, emozien kontuakin ere badao, ez, positiboa, negatiboa, existitzen dira, emozio negatiboak, existitzen dira, negatiboak batzuk esantet baietz, baina txarrak ez mirela esan, oza, negatibo ulertutaz mine ematen dutenak eta positiboak alaiak direnak edo.
1: Ja, ni, oza, bakizu kontua de emozioak ez dira bravatu behar, emozioak dira eta jazta.
0: Bai.
1: Ni ados, oza, evidentemente, giza gorputza daitu milioika urte orduan, bali maitu emozioa da, ez, guaztu nolgo azabate omen, orduan, ba, zerbete, ba hori ez, garapenak edo buluzuek sortu duna, edo ez beharrezko diena bizi alizateko, baina dira eta jazta, esan, klaro, batzuk pasatzezkizu bainetikan, apisonadora bat emoduan, eta ez datzuk ez dira. Osea, nahi guztan zaite, ba hori ez, marko hori esaten duena, nolaite, gorputza prestatzen dut, emozioek gorputza prestatzen dutela, gertatzen ari zaizun horri nolaite, aurre egiteko edo goteko, ez? Ose, tristurak egiten zaitu geldiarazi eta barura begira jarri, alaitasunak mugiarazi eta kanpora begira jarri, ez da egitez, amorruak ere bai, ekintzara biratzen zaitu, denak prestatzen zaitu uste ez, esaten da zeren hori badirudia papatean emozioak dila eta jazta eta ematen du ezin diezula nola aite ba hori ezin diezula baloratu eta bai, ostra, atzutan harrapatze dituzte emozioa zuz, ez dira oste nago izutua edo izorratuan nagolako leku nahietan, ez? Ose, oso depresibo nago, oso triste edo nago maniako, oza, esan adete, bai, alezu esan ez, emozioa da eta jazta, bai, anez azula, madre mia, nago maniako absoluto.
0: Eta horren atikan eta dena ez, geho, edertasuna zertzen definitu dut jodan nuke, baina dena ederra dela esatea. Bueno, bere matizekin behintzatez. Argi dago, palo aldaketa bat atorrela, izan genuen arkano nagusitatik txikitarako aldaketa, eta bain daukagu lehenengo paloti bigarren palorako aldaketa.
1: Karo, hemen ere bai, badago parte hori edo, ez de, paloetan aurrera egiten guazen nenean baitare energia gerozta egon korragoetara guaz, eta gaina baitare denbora luzeagoak direnak, eta ez intensia de altuago, porque justo subtingatuz, asua oso intensoa, baina energia oso motazan. En cambio, kopak, emozioetara eramaten gaituzte, emozioetaz hitz egiten dituzte, harremanez hitz egiten digute, baina ja ez da horren imediatua dena. Uh-huh. Ez da bat batekoa. Ja, pixka luzexoa bihurtzen ez da, ez?
0: Bai, osea, zua da gana da, indarro oso handia daukala, oso esplosiba dela, baina metxa oso motza dukare bai. Osea, ez badu bere ara lortzen bere helburua erratzeko arriskua daka.
1: Hori da.
0: Eta hori da bere behaldea. Aldiz, total. Urak, ez, badauka beste egonkorragoa da. Eta gelditzeko beste intentzioa dauka. Orduan, tarotean, urak, zerren inguruan hitz egiten du. No, alde batetik hitz egin dugun honen guztian inguruan, emozioak simbolizatzen ditu, emozioak bere momentu gogorretara jenetan, emozioak min handia maten dutenean, edo estankatzen dienean, igual dela, ez? Uf. Emozien alderdi arriskutsuena. Ez horren beste...
1: Urruztelako zela.
0: Ez. Ez horren beste beraino iristeak eta fondoraino, ez? Fondoakin kolpatzea, baizik eta horregeli geldotasun horretan, ez? Usteltzea. Ze gehiago?
1: Kopak, harreman egin dela zerikusia.
0: Bale.
1: Harreman hartu eman horrekin, batez ere laguntasunekin dela zerikusia, bikota harreman egin dela zerikusia. Ez batzu guztiute, arkano nagusietako maitaleak hitz egiten duela bikota harreman eta zuzenean. Eta izan daiteke, kasuen batean, tira ere batean, hartzen den lekuagatik, hortaz hitz egitea. Bien gehiago hitz egitea, erabaki ez. Ez maitaleak hitz egitea hortaz, eta arkano nagusi bada, eta maten du ez, pos hau dizu maitasunaz. Ez, ahi ez hemen biko kopa gehiago hitz egiten dugu maitasunaz, biko tarreman hortaz.
0: Bai, binkulotaz.
1: Hora, binkuloietaz.
0: Bai, eta binkulak modu zabalen ere. Eta harremanak ere niretzako badaukate, oza, komunitatearekin lotzen dut asko kopen paloa. Mm-hmm. Eta denen artean eraikitzen dugun horrekin. Gero hemen badaude, nabardurak. Ze hemen kopak eta urreak nahasten dira batzutan. Urreak daukate beste izera materialago bat, sendoago bat. Mm-hmm. Baina kopa bai dira, osea harremanak ez, eta komunitatea zentzu horretan. Eta politia da gaina, bueno, hemen ez sortzen dituzten relatoak eta sortzen dituzten aukerak. Mm-hmm. Bestetik, bada balde bat ere, igual ez dena inbeste aipatzen edo askotan ez, jotzen dugu kopekin emozioekin jotzen, lotzen ditugu normalki, baina zer ikusi haundia daukate sormenarekin. Uste dut, tarota ikusten denean artista guztiak dena dituela ikusi, kopentxota dibidez, edo badaukalako ez, justo urak simbolizatzen badin badu alderdin konstientea barruan mugitzen zaizun, ezakiz zer, horrekin konektatzea hortik ez, iturri bat lortzea hortik emozioak edo ideiak edo ateatzen dituna, oso lotuta dago kopekin ere bai. Eta bestetik imaginazioa. Eta berdinez, demo guztien angobea inkontzientearekin lotura, gure barren munduarekin lotura.
1: Hau lotzen dut, baitare, aipatzen dut zen guztiarekin ez, goratuko dugu baitare, arkaro nagozitan bigarna, oso sauruarekin lotua dagoela ez, jai pristez.
0: Ah, bai, amandre gorena.
1: Amandre gorena.
0: Bai.
1: Mejillon tigrerekin egin unzai hori hori. Bai, nahi hori etorten zaite, esan dezunen baitare, urak ekarri dezakeen sakontasun hortatikan ateratzea, inspirazioa eta ez, iturri horretatikan edatea, zer egongo ote da, Amanda Goren aratzean da ontela horren atzean, eta bar, bai, lotura hori egiten dut. Gero, karo, kopak zer simbolizatzen dute? Zer esan gogunuk erren inguruan?
0: Hemen, aipatuko nahorako denboraldien uste dut, bai zua eta bai aizea, energia maskulinoa dira, eta bai ura eta bai lurra, energia femeninoak. Eta badute egonkortzeko joera bat suak eta izeak ez dutena. Hau da, sua eta izea aurrera da zen enean desegonkortzeko kontrola ezintasun horretara nik agresibitatea da etorri zaitzitzen zela, ez? Osea, joera bat daukat.
1: Ezpata bugatuko dira, vamos, como el rosario de la aurora.
0: Oida, bai, zua pentsatzen bat dinazaten txarrazela itxen ezpatei.
1: Hori gida, eske, claro, demoraldio prestatzen, baitare, osea, ezakit, nago izutua pixkate, datorlako ezpata. Gero, da, arrazen altas gantaz ezten, beha nago como izutua, porque baitare dator, kortea, mina, tal, eta hortan, figatu bentzen, osea, gero ez da gora gozun, ezpateetan orduan eta mingarri gara guztia desastre bat. Hemen kontrara, osea, meningo dugu, apur bat, ez egun kortasunetik egun kortasunerako bidetxo bat ingo dugu, ez? Alere hasieran baitare kartadera gadeziruko kopa edo, ez? Osa, amarreko kopara heldu aurretik badaudela baitare karta batzuk baloratu gabe karta, porque karta bakoitza ekartzen informazioa, no seke, baina
0: baina bai.
1: Eta
0: orokorrean hori bak, bai kopek eta bai urrek daukatena da egon kortu iten diela. Osa, onditzen doa zen enean, loratu iten dira, bere fruituak emate dituzte, eta zuak eta izeak, berdute lur pixka, berdute beste pixu bat, ze bestela juniten dira. Orduan, badute, ez? Beste egon kortasunerako joera.
1: Vale.
0: Eta, zuakin esan dugun bezala, arriskua dela, ez, ba, erretzea eta metxan motza izatea, eta bar, urakin aipatu duguna, ez, arriskua da gelditzea. Eta ikusiko dugu karta desberdinetan, denbora guztian, karta batzuk nahiz da positiboak izan, alde negatiboa beti izango dela, hortan galtzea, ez, imaginazioan galtzea, aurrera ez egitea, zaden tokian gelditzea aldaketari beldurragatik, orduan, hor dago, ez, estankatze horretan dago.
1: Apatiaren inguruko saio der bat izango dugu, bai.
0: Bai.
1: Zik, otaren inguruko. Eta, horrez, eta ondo dago, behar da, baina, baina, ostara batzutan hartza benean.
0: Bai, eta, bueno, bai da elementu bat, zua ez bezala, nik esan nuke zua momentu batutan bai, eta anekdotikoki arkan nagusitan ikusten dugun elementu bat dela, bine ura oso presente da, batzuk esan zuna, ez, amandera horrenean ikusi ezakegu ura, urak simbolismoan, kopetatik arago egiten du. Osea, kopeak ez dien beste karta askotan ere ikusi dezakegu. Arkano nagusitan, amandregoren esantzu, baina baita ere topatzen dugu dorrean, topatzen dugu hilarrian.
1: Topatzen dugu neurritasunean.
0: Neurritasunean.
1: Topatzen dugu izarran.
0: Izarran.
1: Zoderra dia gaina, justu hori, eh?
0: Bai.
1: Baita ere.
0: Eta hor badauka hilargian ere.
1: Hilargian ere, bai.
0: Eta hor badao, ez? Osa, inkontzientearekin lotura ez hilargian eta mandra horrenean oso argia da. Izarrean oso politia da, ez inkontzientearekin eta konfiantzarekin eta konfiatzen zunean inoiz gastatzen ez den zerbait dela. Orduan, oso presente dao. Baina, arkano txikitan ere badago. Eta ikusi dugu lehenengo demoral, bigarren demoral diamarkatu lehenengo paloan, ikusi dugu adibidez iruko bastoian, ura ikusten da, ez? Eta badauka konexia...
1: Nolako da iruko bastoian, ez dakat buruan? Osa, makille, iru makillen ez dira laua.
0: Ez que nire referentzia, nire buruan, nire imaginarioan Rider White Smithen da This Might Hurt. Ose, zaukat Rider White Smithen. Bai, dia, irumakil, ez oida bia.
1: Guazen ikustea.
0: Mundua daukana bia da. Kontua da, ura askotan beste elementuekin kombinatzen denean, ematen dula beste egon kortasun bat. Eta bereziki, ikusi dezakegu, ba, iruko bastoian adibidez, sua, urarekin kombinatzen baldin bada, ja aurrera go ikusi dezakegula eta gure pasio horrekin zer egin. Emozio bat ematen diogu, aurrera begira gaude proiektu hori serioa da. Eta izan ditzak ere beste azaleko elementu batzuk izan daitezkeela, adibidez, biko ezpatan edo biko urrean simbolizatzen dute, ez ba, ez jakintasuna zer gertatuko den, taldoan ikusten dugunean, ura adibidez ez dago lasai, olatu asko daudela eta horrela, horrek esan nahi du, ba, emozioak ez mugituta daudela, edo zortziko bastoian, edo deratziko bastoian da, ikusi zakegula lokaztutako eremu bat, orduan asko pasatako, edo egoera oso gortatik pasatako momentua dia, orduan gauza ja ez daude gardenak, eta ikusi zakegu etengabe, ez, ba, hau errepikatzen dela baina eta berriro.
1: Bai.
0: Hemen eritzako interesgarria da, edizkit erakusten, entzuten entzako bakarrikan, edizkit erakusten hain arkan notan, bueno, ura daukaten karta guztiak, gola aurpegian jartzen edizkit.
1: Bai, eske, bai, ostia. Edo bila ezpaita guatzen ez. Hau, nahi etortzen zaitu nea, dismet jarteko, zera, itxasontzia dihuala, bilabaren artean.
0: Bai.
1: Eta mendez berdina, zeiko ezpata, baina bai, ura, uretan dihuala, bai. Bai, bai. Bai, oso, zuek baitare, oso, bakit, hau esaten dut, bakit alako daudela entzule asko, ari denak tarotean sartzen irratxeioen emitartez eta igual hemen bai esatea
0: eskalerria tarotista ingo
1: zenbat, nahiz erraten esan digute 2000-2000 entzule ditugula ez zuzenean egunero bueno, gehiago, esategute gehiago bueno, esan nahi dituguna da fijatzeko askotan eta ze, bueno, hau esan genizuen aurreko denbora ditan, baina baita ez duek egiteko zuen harreman propioa tarot kartekin, eta bitan baita ere jolasteko, eta bilatzeko baita ez duek esaneak eta loturak Rider Whiteko, eta baita ere dismait jerteko ze dia oso santzeko denak kenduta zaldiak eta motoak. Batean hartzen dira gure gehiago zaldi eta ez da motoak, baina oso santzeko baita simbolismoak hor daudela, hau da, izaten gabiltzenen uraz, fijatu baita ere zeharreman dagoen, pues, por ejemplo, esan dizuago ez, seiko ezpata agertzen da, bale, ezpaetan gode, baina agertzen da arreka batean, tal, horrek dena baduka zenaia, por ejemplo, bastoien lehenengo zenbakian, batean, horrazpena agertzen da arreka bat ere, bai, ez? Osa, justo txispazoa da, baina baita ere honek izaten dugu ez, pues, igual baita ere, como, lotura horrekin, emozioak baita ere, como ez, abia puntuak, kitzikata, baina, loturek egiten hasteko, ez? Baita ere sakontzen juteko, guzti honetan, ez?
0: Eta orokorrian, bueno, netzako hemen ja pixkatisteko, ez? Kopek zer esan edun eta hola.
1: Bai.
0: Eta olatzen kantakin lotu dala, Salvadorren kantakin lotu eta berri jo. Bada interesgarria, ez emozioen inguruan da on lotura honetan, niretzako esan dutena da pixkatez, ba, eta igual Brené Brown aipatu dugu beste batzutan,
1: bai. Justo
0: gaur kasaia prestatzen eginela Brené Brownaren
1: bai,
0: izenatea
1: da.
0: Eta interesgarria ez ulertzea izaki emozionala gehala, eta Brené Brownak esaten du arrazionala baino izaki emozionala gehala. Eta noizean behin pentsatzen dugula, hau da gure irten bidea topatzeko, edo pentsatzen dugula, askotan ere, ez, ja, zenbatetan bai. Gure erabakiak, erabiltzen dugun arrazoia, gure erabaki emozionalei, arrazionaltasuna emateko.
1: Ez ki hori ere bai esan genuen beste batean, baita den nola, oza ez, bizi dugun jende arte, pateka, kapitalista eta guztioren, sorkuntza prozesuan, entzun gara bez, egiten derrepende separatu zen, ba hori ez, mundu hasi zen, ba hori ez, gaia ikuspegitik anez, nola egite, gaur egun oso erdi modan daun begira bat.
0: Amalurra.
1: Amalurran ikuspegitik anez esan dezagun, pasazen ikuspegi oso mekanizista batetara, ez? Eta horra batean, arrazioa eta emozioak zien bi mundu desberdin,
0: bai.
1: Eta arrazioa zen oso maskulinoa den ere bat eta egon korra eta dal, eta emozioa zen oso ez, irrazionala eta dal, eta femeninoa. Eta bi gauza desberdin bezala plantatzen zien.
0: Bai. Hau da, erabat separatu bezala.
1: Hori da, hau da, eta justo Brené Brownek, baina baitare feminismotikan egile asko esat dute, ezin dituzula erabakiek forma razional garbi eta puru batean hartu.
0: Mega.
1: Ez dare emozioak ez dira garbi eta puruki emozioak, hau da dagola, ez, elkarra remandoa dauden, eta dimensio berdinean mugitzen dien, ba, bi elementu horiek daudela, ez?
0: Bai, hemen, ni justo dora gutxentzu denun, ez egin duntzen rile batien uste duzela, tipo bat galdetzen, gizon bat galdetzen, ez? Eta zentzun, ba, gizonek asko zere gaitasun handia dauzkatela erabaki razionalak hartzeko, eta orduan ba, lidergotzarako eta egokia guaziela, eta gerantzuten zion, ez? Beste tipo batek esaten zion, oza, aserrea ere emozioa da, ikusi ditugun munduko sarraskian dienak agien, ez? Ez dira, hainbeste razionaltasunean oinarri
1: claro.
0: Zikata, ez? Beste emozio batzutan ez daute katenak inungo kontrolik.
1: Claro.
0: Eta nola, ez? Dikotomi honetan, emozioak eta razioa inizan dena da, femeninotasunarekin lotu ditugun emozioak
1: claro.
0: Gutxietxi, zapaldu eta razoi bat eman, zegaina hau da natura kultura aspalditi daukagun, mendebaldeko kulturan daukagun, ez logika, natura da berez gure jatorrizko abia puntua, da basatia, da bortitza, eta gero dago kultura dela gainetik dagoena, arrazionaltasunarekin lotu dagoena, eta orduan gu arrazoiaren jabe garen ez, eskubida daukagu zapaltzeko, natura, eskubidea daukagu natura gure interes propiotarako erabiltzeko eta ustiatzeko, eta da gu kontrolatu dezakegun zerbait.
1: Oria.
0: Eta orduan, plan askotan ikusi dezakegu, ba emozioak igual, uste duguna baina gutxiago kontrolatu dezakegula, natura ez dela gu ustiatu dezakegun zerbait, eta gu kokatuta gaude testu inguru konkretu batean eta natura zaindu egin behar dugu, natura gu ez suntxitzeko, eta zentzu horretan bertan, ba emozioen kontuakin eta olatzek esan duen kontuakin ez, emozioak ez ditugu ekidin, eta gure arrazoi erabiltzeko bideak ez dira emozioak ukatzea edo saiatzen esentitzea, baizik eta emozioiekin eseri behar gara, emozioak entzun behar ditugu, gure ispilua nikusi behar dugu, ez, gure burua, eta hortik erabaki batzuk hartu, eta hor, ez, ba, bueno, itzein dezake guain bat gauzetaz, baina arrazionaltasun ez dago emozioak zentzuterekin lotuta.
1: Guziz ados, eta nik egituko nuke baita emozioen lanketa honekin eta ulertuz, eta guk aitortzen dugu ez gala izaki arrazional bezik eta izaki arrazional emozional nazi eta kaotiko bat. Horre esango nuke, importantea dela baita ere, astea pentsatzen, ba hori, importantea dela emozio leku egitea, baina baita ere, importantea dela emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela prozesu, demagun, dolu prozesu batean, ostia, prozesu emozional oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko, eta zer egiten da medikuntzatik, eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada, hau da, ez den aiten akritikatu, baina bada, segituan, bajan egonda ere, segituan nahi zute berriz lanera izularazi. Ostia, non da de gorputzaren prozesu, non da de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, non daude zure emozioileku eta ez begira bat emateko denbora.
0: Medikuntza baina gaira honuke kapitalismo.
1: Karo, karo. Faena da, mediku askok, ez agitzen bate baina askok, ez ditu datuak, ez agatela inungo klasik uspegirik, erez orduan, egiten dizutena desamola, pues txiki, jazta, iru astezoaz, pues berez legalki edo esaten da 10 egun diela, pues ya hiru astea, un poco sobradito. Que decir, vale más a ziruia bate. Bakizu. Bueno, ese aprovechatzen sistema es como hostia, ba hori, ez, goatzen baita ere en bali, o sea, bali, balio, no sé, nada, validatu dezagun. Erabili dezagun espazio hau, esateko baita ere hori, saber ditugula lan baldintza batzuk zentzuk alidetzuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
0: Bai. Eta gero beste alde, osea pixka daude da bolantazo, eh? Baina gure emozioak entzutea eta gure emozietaz konsientizateak eta gure onartzea, ez, bosbitu, hau pasatzen, hau sentitzen dut, ez, emozioetatik emozioan hain ez transitatzen, dena, bai. Ez du esan nahi gure emozioik kaso egin berri egunik, ez, osea, erabat, claro. Ez dira kontraesankorrak demagun, ez, ba, gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea, eta aldiberen esatea, ez nahi, hoi etzait komeni, osea, ze askotan ere badiru diez, emozioen alde egiten dugunean, edo emozioak saiatzen genean esaten ezin dugula ekidin eta horrela, emozioen menpegon berdugula, edo ez, razionaltu zuen ez zertarako balio. Eta kontuz, ze batzutan, emozioen perversionek ere, ba, bere alde makurra ere badu. Bueno, horre jarraituko.
1: Bai, horre seiko dugu, ba.

0: Jo, ni gomendatuko nioke, ezagitzen bajan jarritzen duen tantxugera. Izan zuten kriston buma terrakin benidor fest, ezagitzer. Nik entzun ditutu zenean, bizpairu aldizu esan nuke, ezagit bi edo iru. Eta iruzen zait kriston zuzeneko daukatela, kriston hau txaituztela eta diela, oza, zuzeneko bestia batzuk gozada badiena. Eta kriston lehen aiten omen dute, Galiziako musika tradizionala eta berreskuratzen. Osea, jasota duden audioak Andrez Arrek, osea, dia en plan gaina Galiziako kulturan eta beste askotan, ez? Osea, emakumeekin dute kriston lana.
1: Eta transmisio lana bere izan da.
0: Pandereteiren gorazarra egiten dute, ze herriko festa, foliadak ezak izan, osea, behaien bueltan egiten ziren eta gaur egunez, ba, oi, ahozko transmisio izan denez, eta galbidean daun zerbait da, eta idea, osea, saiatzen, osea, idea egiten horren bilaketa superpotentea bilatzeko galduko dien bestela, ez, ba, grabazioak ezak izan, bak izan, oiek versionatzen musika, ez, kontemporaneakin edo beste erritmo batzukin hasten eta hola, eta kristo moi da, nahi kanta honik goazen dit, beste kanta batea, tratua nahi emeija, gallego bat, ezakit erritmoa ora, estribilekoa, eitxora hartxore izan dutenean, hoi ekartzen dit gogorat, ezakit zer ikusi daukan edo ez, edo ni nire buruan den iten dudan lotura bat.
1: Eta zer lotura bali mazura garrire.
0: Bai, bineo da behaien azkeneko batea duten albuma, o kuarto, ditzen dela, eta oso polio ditzen zait.
1: Bai, oso polio.
0: Eta beste nagoin, sin más gomidapena, entzun zuzenean akustikoa bat dima da, behaien hiru hautsak nolen pastatzen duten, osea, zer gofa bada.
1: Oso, eta nahizu, eta gaurko irekiera saio honekin, bueltak ematen aritu ginean, eta zina gaia. Nik proposatu dizun itzulerak hartzea gai bezala.
0: Bai. A ber, hemen dakagu, lehenengo atala izango da, bueno, ja urratuko dugu zer ningunen izango da, osatzearen ningunen izango da, eta orduan, beldurra honokan pixka solapatzeakin, eta bila. Eta igual itzulera gehiago gulaz dut ez, ba, justo denboraldi arteko tarte handiago bat indugula. Eta ba, ezen guretzako sensazio bat, eta batzekan esan nahi bat. Esan nahi bat... Errepikatuko dugu zerbait? Bai. Errepikatuko dut, bai. Ba, nik justo... Lasai. Ba, honek badu guretzako esan nahi bat pixkate ongialako, ez? Normalia mino denboraldi arteko eten aldi luzeago bat izan da. Eta, jo, bai, bueltatzen eginen itzulera sensazio batekin, ez?
1: Bai.
0: Eta orduan horren inguran egin nintzen, eta horretik ere zero barren atal bat, ez?
1: Bai.
0: Jartzeko asmoa.
1: Ekarri ditugu baitare, hainbat gai itzateko itzuleren inguran, baina nahiko nuke itzein urte oso ontaz. Ze pasatzeko, ez? Nik demoraldi hau prestatzen, demoraldi berriak prestatzen, ametxe izan nion, ametxe hartengo demoraldian, ni joa kon todo. Aurreko demoraldian baginduan zen, bueno, itzein, ez daizer, pixa guretik, pixkat fikzionatu, pixa tal, ontan kon todo bat.
0: Irekita urez bete.
1: Irekita uoldea. Eta orduan, hori interesantea ditzait kontatzea zer gertatzen den tarte guztiontan gugonea heldu alizateko.
0: Ere
1: bai. Orduan, denboralde bukatzen da. 2008 lauko, eta bosteko...
0: Ekaina
1: inguruan. De hecho, bukatu zen grabaketa geldon. Hori indekan ez deguna meditu.
0: Bai, igual ja bai.
1: Igual. Ez dut uste.
0: Bueno,
1: ez dugu emetitu hondikan sai hori. Da, igeldo nein genuen ezkietza kongresoaren bueltan, eta izan zen oso interesantea, bai, beste formatu bat izan zen, eta gaina talotik apinasetzen egun. Oso interesantea izan zen, eta hori eta gero berriz asmoa da bueltatzera. Iraia baino esan genuen, bueno, batzen bueltatzea urtarrilean. Gero dator bizitza, bere gauza guztiekin. Tarduan...
0: Momentu hartan, izan zen, beste gabe, mila proiektu, mila guza ez. Ni bereziki lanpetutan enbilen, bueno, pues justo iazen itzen kriston kak ematen dantzataldian ez nintzela bueno, dantzik astarotan gainean, en plan plaza dantzak ezekizarro egizel, eta bueno, pues urrengo kursuan zein izan zen erabakia dantzataldian sartzea. Orduan, pues ezakit dantza euskal dantzen munduan edo inguruan ezabilenak edo pixkaturutik daukatenak ezakit jakingo duten ere alde oso militante bat daukatela eta gauza asko ez andor, bueno, guk antolatzen ditugula eta denbora asko hartzen dula. lanean hainbat bueno, ikasgai prestatzeko hau eta beste, eta ezakit zerbait eskapatzen naiz, bueno, bai, claro, eta etxe pilaketan ze tokiz muituko naiz, bai hartzuntik Donostiaren ator bizitzera, bizi naiz Donostin, eta horrek, bueno, ba, ezakit badak izaten minio, Donostik bezalako hiri batean prezioak goraka etengabe juten nahi dienean, ba, eroa eta frenetikoa da etxe bat baldintza ez hain, osea, odolusteko baldintzetan topatzea etxe bat. Batez ere, horrek dakarren kompetitibitatean adikantze. Ikusten zen makoitzen anuntzio bat, azteko, imobiliarek ez dute funtzionatzen, oza, Donostin, azkenian, badakita inbeste jende daula behin atzatikan, imobiliare batekin adostea edo topatzea, imobiliare bat pixkatez, kaso ingo izuna, desango izuna, jo, posa batea da, igual interesatzen zaizu oso zaila da, nik azkenean nahi lortu nun, zorionez. Eta bestetik da, zuk zure kabuzu jatzen zunean, idealistan eta abarretan, ba, anuntzio bat ateatzen badima zen, goizeko zortzitan, amaiketara du baletxe bizaltuta zen, norbaitik erositulako begiratu gabe. Eta gaina, oza, ja, sartzen nahi dira inmobiliaria oso agresiboak eta oso txungoak, tipo Engels and Volkers, espekulazioa, it's real, Donostin, eta, bua, bineo, bueno, posorra guztiak, denbora pila zartu zian.
1: Nei honek, ikartzen dira ez ere, bastoien palora, oza, nina ezua, basiante nina ezua. Gertatzen da ingustarekin nahi zua.
0: Bueno, ezpatak izango ditugu nik.
1: Ezpatakin nahi guia egiotzen zenean, eraliketan edo. Zua,
0: egoitz. Ez ez errezan. Ez egin kasu, metaforikoa.
1: Metaforikoa beti, klaro. Hemen bez, beti erabiltzen du metafora, baina kontua hori da, oza, niretzako, dago, movida perverso hau ez. Oitzearen oitzaz eta pixkanakako kontu honegatik, bapatean zela konturatzen, zaudela, inferno batean bizitzen, eta gaina, dabiltzela, berriz ere, enegarrenez, aberatxak erasten.
0: Bai. Eta benetan, hau igual da, gai interesgarri bat, gai guztolitu bat da ezpatetarako, espekulazioa, eta bueno. Eta, bai, hola, pixka aserrea bideratzeko.
1: Bai.
0: Zuk ze jogatzen zu, irailetik abendurako?
1: Nik batzen dut, izan zela gari bat, zain, bon, nik ilusionatu aukatu nun, eta baina, ostia, igelekoak oso orduri jarri zian, baina nik batzen naiz oso oso ondatera zela, eta oso interesante izan zela, gainera eman genuen gehiago guk igual, bo, ni bintzat, eta zuk ere bai izango nuke, bastante gehiago kontrolatzen dugu gai bat lan zenen ginean, dela pedagogia feministak, feminismoa eta bar, eta orduan guatzen ez oso gustura bukatu nula, urduri, baina oso gustura. Eta ere bat zentorren ikasturte bat, hasi zena lehenengo lan egunean, adieraziz lan hautziko nula. Mm-hmm. Hau da, erakin nuen lehenengo egunean lan hain nula ea. Enola ingo, esan nun uztaian, 2006 guztien lan hauziko et. Mm-hmm. Zer izan zen, buelta bat, oso gogorra. Eta gaina, banekan intuizio bat, janere denbora bukatzen ari zena, mm-hmm. ari zela ba, lan tokian, ez? Ba, proiektu bat oso pertsonala, kolektibo kin genuna, baina behar nun ja, eta emeste gauzatzuk frogatu eta bar. Eta ordu nola zizan, pixate esagunuke intenso, zeren, ostia, lehenengo lan egunan, lehenengo laburduko bilerata eresatea jastan ere bila bukatu da, baina urtu bete gatzen zait, mm-hmm. Izan zen bastante intensoa. Eta arro baita erakio hori hartu izana, zeren, ostia. Daukatzen lan bat, ematen dizuna, soldatazkain, ba hori jendartea eraldatzen ari zarenaren sensazio txiki bat, gero baita ere badala bat prestigio daukana, notoriade puntua dauka ezagizzer, ba, ostia, ba, itare erraza da hor geratzea, eta ez dioietan geratzea toksiko izan dare. Mm-hmm. Ez lantokiatik, baizik, eta pos, zure bizi modua bihurtzen dako ez bizigarria ez. Ordu nola juntzan, ikasten ebilen baitare, ikasketak berrartu nitun, gero lanagatik berriz erotzen nitun, markatu. eta, ba, azkenean, ba, zijoan urtea berriz ere sensazio batekin de, bueno, berriz ere nahu sartuta burpiltzoro honetan, eta asmoanekoen bukatzea, baina, otxai hasieran istripua gertatu zen, lapixan ere bizitza goiti bera aldatu zuna, eta, bueno, amari buru derrama batek eman zion, eta uzian egon da gero aste dezentez, bai lintzen. Eta ordutik bajan egon nintzen, bai, izan zen eko prozesu gogorra esan. Eta bastante, ez dakit, lotzen zaituna, ba, ezagunak zaizkizun eta biratu nahi zituzun leku batzukin, eta laguntzen dizu baita ere ikusten, eta baloratzen dituzun beste gauza asko ere, bai, edo, ez da, niri burura etortzen zaite, ba, uzia bezalako espazio hotz eta kablez beteriko batean egon behar izatea eta erotxera bultatzea eta lagunak egotea, ez? Osa hori da pasada bat, hori da oso gozo guapoaz. Mm-hmm. Sentitzea dakazula sare bat, sentitzea dakazula babes bat, odol familiaz aparte. Zein dezakegu familia otatuan inguruan, hori askitzen izan dugu orduan igual beste bat entzen dugu, baina bai, egontzen mina asko egontzen eskerta pila bat ere bai, eta aldaketa asko, eta konturatzea asko ere bai. Ba, zaudela sartuta hori, ez, gurpilzoro batean, baina gurpilzoro askotan, eta batzutan behar dela gauza batzuk, ba hori, zure azpien lurrikara eraingo dutenak, eta batean utziko zituztenak guztiz, ba ez leku batean, eta interesantea ez leku hori. Mingarria eta oso txarra izan daiteke, eta da, momentu askotan, eta galera terriblea, baina gero baita ere gauza errak topatzitu, zutu arduan, ba horribili naiz, 2006ko lehenengo erdi hortan. Mm-hmm. Bai, eta hortaz baita ere izan zen atzeratzeko beste arrazoi bat. De hecho, gaur nire dolu fase izan da gora beratxo eta bar, eta ametxe izan nion, enlura nahi bueltatu ere zuen ikan 2006an. Izan nion, bueltatzea 2008ko urtarrian zeren behar da gelditu. Eta orduan ametxe izan zuen bera behartzula segi pixka bat. Osea, utzi genuela ja denbora aixente eta bera nahi zula segi. Pres bali manegon, segitzeko guazuela. Eta berre, arrona ikusten unta esan egon, bueno, guazen fora baita. Eta azkenean, bueno, lortu dugu hemen egotea. Uda osteko giro honetan, baia emititzen eta motivaziotik eta gogotik hau dena egiten orduan, bai, hau dena gertatu da, tarte honetan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Ze, bueno, pixkatu behin nola, berro, ni, ze esan nahi dauka zuretzako itzulerak? Itzulera hitzak pixkatez identifikatuta, bueno, ba, izan dugun iatuz hau ondoren, edo zer dakarkizu burura, itzulera hitzak edo kontzeptuak berak. Edo zer egin identifikatzen zu, osa zer.
1: Mira, naiz persona bat, bastante ritualetakoa, baina nortaz aparte batez ere naiz persona bat, maite denua rutina. Mm-hmm. Osa, tanretzago itzulera bat bada, behintzat ezaguna zeten leku batera itzultzera. Mm-hmm. Honek ez du esan nahi, edo ez du zertan nahi karri zerbait izatez ona bere hortan, edo ez txarra logesea. Mehan behintzat bada leku ezagun bat, eta maite ditut leku ezagunak. Mm-hmm. Kasu honetan, irratirako itzulera zuzen nahi zein da ez, maite dut irrati izugarri. Mm-hmm. Orduan nertzago itzulera da itzulera gozo bat. Beste itzulera batzuk ekarritago gora, dibiaz, keseio, nintzen umeen azkarritako bat, naizuna iraia etortzea.
0: Nire bai. Bueno, ni nintzen pixka repelente, nire benguzuak irentzitun oporretan, matematikako kuadernioak eta erosten zizkioten, eta ni kaslean nintzera ninkeren nahi nintun, eta nik hartzen Mino, reto zien gauzak, ose, nik hartzen ditun urrengo ikasturteko gauzak, ose, tipo en plan de zatiketako enikan ikasi gau, eta nik zatiketak en plan de saiatzen ni destifratzen zertzen zatiketak.
1: Nik bale bestako ez, baina bai, banintzen personalitako bat maitezuna itzultza eskolara, por ejemplo, ose, gustatze ditzen eskolako dinamika guztia, eta askotan aspertzen nintzen dudaran, ose, zen komo, bale, playa guaz, edo ez dakit, baina bai, orain helduta beste bat zaba da, baina bai, umetan nintzen, como, bueno, jazta, ja, te bat, zama zingo dugu, oza, como, eta zingo dugu, oza, ze, gaur zeta, ez, ondartza, eta, bale, pues ondartza, baina, behar ez du, oza, ez da, nahi ematen dit, bizitasun asko ematen dit, rutinak, eta bizitasun asko ematen dit, eta hori mantendu, eta biziosoan zeharra ikastaren kontu eta guztiur, oza, maiteetan zerbait, orduan, txikitan ebait zen, como itzulera hori maitenun, zen, como, eta hor zena berzea, no seke.
0: Hala, nik bai, zaten zute, oza, evidentemente, oporretan osongi dago, eta ba, uste dut, ez aur guzti dago eta trauma bat, dino, esan ere, asko daola zabalduta ikasen artean, bere adinekoen artean, esan berdela eskolak akaba dela, ez dula zertako balio, ezakize, bakize, eta gero asko nahi dutela, gertatzen da ez, edo ikaste guztien zaila, eta ez zin da onartu, claro, ikaste guztien zaizuna.
1: Hori da lo tipiko.
0: Ulertuta, gauza guztiekin bezala, osea, geho, pues, unoski eguna dut elaspertzen zaila, ez zela claro, konzentratuta, eta nahizuna. Bina, uste dut, ez dela horren gauza raroa.
1: Ez da raroa. Bai, kontu da oso hartalde gala denak, eta pues, hartalde bete hartalde txikitane, bai. Baina, bai, jende asko maitezu bultatzen nuiko, ez zeula ondo, ondo ikusi esatea. Mm-hmm. Bai, pelota da izatea gela, ez zela asko, pues, evidentemente, pues, ez da ez goza guai bat, ez zuengo, pero jendea pelota entzun ere aurrean, ez como, pues, esta gente, ez pelota zik, nahi? Eta nire, Rani, ose, Rani oso gaizki zeon botera ekin aliantzak egitea, bordan, hostia, no jodas. No le dejas siempre, es que... Hori baizen como marra gorri bat, haizu, hori... Osea, aldez, altzea, ez izan kabroi bat zuzen irakaslearekin, beha, peloteatu inoiz. Osea, haizu, como pelotat...
0: Distantzia bat mantendu behar.
1: Beti distantzia bat boteretikan eta autoritate hortatikan, ez? Bai, gero zerekin ere bai lotzen dute itzulera, pues, ez dakit... Pentsatu harko nuke pixo haizio, zuk ametxizanekin lotzen dezu itzulera.
0: Jo, banik, hau... prestatzeko genunean itzulera bezala izan dut, zerrekin izan dut itzulera, zera juten itzen, pues, kanpoan bizitzen egon eta bueltatu herrira, ezak izan bino. Itzulera pentsatzen unean, edo itzulera kera maten zian tokira zen, hasiera berritara. Osa, eta zure burua batian, ezakileku berdinean topatu den hitza, bino modu desberdinean. Eta interesgarri irutzen zain gaina horren inguruko igual nik nekan ikuspegia ikuspuntua aldatu dela denborarekin. Mm-hmm. Adibidez, etortzen zait, esan dudana ez, nere herria maite dut, oi hartu arnaz eta arnago, eta vamos, osea...
1: Eta Gipuzkoa utzi nahi zuetan Nafarroan sartu?
0: Nafarroa, gara, osea, oi hartu. Oi hartu Nafarroaren estensioa da, punts.
1: Sí, claro.
0: Horretaz aparte, osea, niretzako bezleku bat izan da, osea, nik familia guztia hor dut, eta bai sentitzen dut, bueno, nire herria izango da, eta nire parte izango da, bino, erabaki hartu nian, tautu hartu nian, ja, benetakoa ze, momentu desberdinetan fantasiatu dut honen inguruan, ez, eta mm-hmm. pentsatu izan dut, bino, benetan izan zenian, bai, sentitu nun gauzetako bat izan zen, zergatik zure nago egin. Eta horrekin izan dut pixkatez, izan ditut nire dialogo internoak. Eta herria ikusteko horrengatik esan dutez, ezakit itzulera den, edo beste toki batek ikustea, ez herria ikusteko modu ere aldatzen da. Kointziditu du ere, ba justo gauza asko espero zenitunean herritikan, edo esaten zenunean, jo, nik herrian ez, lortuko banu. Izatea, bai, imaginatu ez, transmari bibolio espazio bat, edo beste toki leku batzutatik ez, ingurunearekin sozializatzeko aukeraren bat edo, agian herrian gelditu honitzatek, eta askotan igual, ez dut esan gorrengatikan, Osa, bine, bueno, bai daude ez, olako gozatzuk fantasatzen zuna oiekin, momentu desberdinetan ez, eta zentzuna, jo, hau gertatuko balitz igual, ez, hemen nean gonitzatek, eta horren esperantzan, konturatzen zera zera inoziristen, eta ironikoki, bazazenian gertatzen da. Eta
1: ez da
0: pena,
1: Ez da
0: pena,
1: esan zen nean sortzen zemiltzatela LGT talde bat, esan un, ostra, tio, ze pena.
0: Osa,
1: ze guai, osa, hartzenako ze guapo, eta ze ondo, ze bizigarri bat bertzen du espazio oso heterozentratua den herri klasiko oiko bat, ez aserretze asko jartu harrako izataren.
0: Beste horia bezain beste,
1: Beste. Behan bai, Josefaen, osa, orain hori dagoela hortikan, ba, bazu hortikan martxaitea. Galeturen izun, asmoa dalgazu segitzoka bertan militatzen edo...
0: Ja... Horain goz, jarraitzen dut. Ezakit, ere osa oso berria da, eta bendikan ja. Txikia da eta barura begirako da. Mm-hmm. Hartzen duen forman arabera, supongo ere ez, sentituko naizela, ba, bueno, jazta, jain dut, ez mm-hmm. nire bidea hemen, eta listo. Bai sentitzen dut pixkat, bueno, izan bertzuna, zera, osa, hemen oso espiritual jarri naiteke. Osa, eta batzutan da pixkat, ba, El Alquimista liburu amezat, dela Paulo Coelhoren liburu bakarra, pentsatu ezakeguna, atea egizaiko egula interesgarriaren zerbait. Badera momentu batian, ez? Zure erabakia ziur eoteko ea benetan, ez? Donostira mugitzeko autua innai duzun, eta izan zen, bai, osa, niko negatikan ezin dut gelditu aihartzunen. Osa, ezin dut gelditu, ez, fantasia, ez que azkenian fantasia bat izango ditzateke pentsatzea horrekin, aldatuko ziela gauzak edo pentsa, osa, itxaropen baten aitzakian gelditzea aihartzunen, ez? Eta alde batetik nire autua konstienteago intzun, eta intzun, bai, osa, hau innai dut, eta saiatu nahi dut. Jakin ere, oihartu norrengo dela, ez dela, nahiz eta Nafarroa izan, ez dela, batian urrutuko, Gipuzkora mugitzen. Dino, badu hoi, eta galdi berian ere, bueno, pues, justo komunikatu nien ez, bat talde honetako pertsona pare bat esan zidan, bueno, ez dakizu ere, ze formartuko dut talde honek, zertarako balioko dut, ze bide ingo dut, eta ez du esan nahi, ba, honen parte zintzitezken ikizan, modu desorainetan. Orduan, ba, hortik handaka pixkatez, bide berriak edo itzulera, ez noizien itzulera, noizien bide berri, izan delako azkenian ere ez, ba, justo bide berri bat irekitzeko momentuan, herrira itzultzeko edo beste modu batean herrira itzultzeko modu bat izan delako. Mm. Ironikoa dirudien arren, edo kontrasankorra dirudien arren. Besterik, zuk buruan?
1: Nei, itzulerekin entortzen zaite, aipatun dizun, eta itzanean parra eta esaten zen, Saturnok itzulia, nei, septenioen kontua. Oso gontzen da izan,
0: Ma kontatu zer den septenio bat.
1: Bai, septenio da, proposamen teoriko mistiko bat.
0: Bai,
1: ez da,

0: pasa zen. O sea, egitan pasa zen 35 beten ditun bete eta bi egunetara bizitza hasi zen aldatzen. Mm. Ez de jarri nahi pertsona batengan como pisu hori en plan de etzen, en plan de zatu, no seken. Baina bai izan zen, oso kontzen den nintzen, como, vale, fasak izten da biltza eta fasak zabalduko dira. Eta hori eta gero, 35 aurreran banabil ate asko izten, ate asko bukatzen, bukatu nun karrera, bukatu nun bakizu, mm-hmm. zetozen bukera asko eta erikiera asko. Mm. Eta orduan, itzulera hori etortzen zaiburu ere, bau da, zazpi urteko zikloietan, ba, omen daudela, gauzatzu ikasteko, izteko, eta bestatzutara zabaltzeko, ez. Oraingo septeni honi, ez dakit, esperantzan honi izango zela gauza, como super, ez dakit, ikasketa, bizi ikasketa asko izango zinatu da, baina... Baina, bai, izaten ari da, ni justo pasatzenean amarena esaten nun tio, osea, bakiztu, akello de eskatzen duzula universuari edo ez, como, jode, pues bai, pues etortzen de gauza txarrak tal, ban, pixkanaka, eta ikasten zuaz, eta esaten nun, joder, tio, altzean ekarri, enbede dramoi eta min guzti hau, altzean hau dena banatu fastikulotan, eta urte zurte, pues dramita bat ekarri, eta zuaz ikasten ez, bakiztu, galetzen nun, como, ze hostiak handik ikasteko amaren eriotzetikan, mm-hmm. da hitituzun, amaika mila galderen artean bat, ez. Ba hori, eta zen gomo, jode, tio, saltzan izan abikasketa, ez, txikiz betetako zazpi urte, den bede euki bat bi urtetara, ez, gomo, mm-hmm. de repente. Eta hori, nire septenea getortzatzkita metx, zuri?
1: Nire nire Saturnoren itzulera.
0: Pero hori oita zazpi urtekoak.
1: Oida, oita zazpi urtekoak.
0: Bizitzen dago iru max. Porque laguaren etzea heltzen.
1: Claro, bina dia oso jebiak. Osa, Saturno da planeta sondi bat, eta orduan sufratzen da, bueltean berri oma guzadak, eta astrologia.
0: Ahera, metz, iten debut tarotan handiko, saio bat.
1: Beneta, banoa. Hogeita zazpi kal, gutxi gora bera, osa, behitu bertu, Saturno zure kartan noiz ematen duen itzulia, eta niziristen den, zu jaio zinenian, toki batean zion, zeruan, Saturno. Edo zeruan toki batean ikusten zen Saturno. Eta, 27 urte pasata gero gutxi gora bera, mm-hmm. Saturno puntu berdinera iristen da.
0: Orea.
1: Eta orduan, Saturno puntu berdinera iristen denean, gauza oso jebi gertatzen, osea, oso energia potentea da, eta esaten dena da, zuk ikasi ez dituzun gauzak, ez baituzu martxan jarri Saturno datorla, eta zaprasteko batekin martxan jartzen ditula. Orduan, gero eta bortitzago da, gero eta yeah. ez bazode, ez.
0: Horratik genitzen goa la generación del 27, de los 27?
1: Seguro, Saturno nengatik. O sea,
0: joe, Kurkobain, hiltzen...
1: Ah, hogeita zazpi urtekin. Ba, vale, jende pila bat.
0: Ez ez, no del 27, sino de los 27 años. Hogeita
1: vale.
0: zazpi urte duen belan bat diau. O sea, daude pila bat. Jani Joplin, Jimi Hendrix, o sea, tipiko hiek, hogeita zazpi urtekin, pum.
1: Gaude, hoi ez, pues, genak pixat espiritual esteptikoak, esan dugunak jo, pues igual, vitalki ez, hogeita zazpi urtean inguruan badu dela gauza batzu mugitzen dienak, ez, pues hor ja batian elduaroaren beste fase bat ez, edo pasatzen zehala ez, edo eta niretzako bainiko batzen ditu, gaina justo sazuk jarraitzen baldin mazuk, klaro, Saturno sartzen da etxe baten eta gero ateatzen da, orduan ez da, justo hogeita zazpi urtea punto hor dago, yeah. Trantzizio fase bat. Eta nik intentzio jartzen dira dalako, vitalki momentu zeba delako, bine hor gauza asko muitu zien. Yeah. Eta bai izan zen pixkatola nik septeniona ez dutain beste yeah. kontrolatzen.
0: Nei joa pasatzen eta bosturtekin. Neon tabarna garritzen, ze gara erten duen lana tabarna batean. Eta neon parranda eta gero garritu da, ez ezeko izazan, eta bot, inden dela fratu, errautxa bota. Osa, zerrautxa bota, haizu lehortzeko.
1: Errautxa
0: zer, errautxa. Eta inintzen errezatu eta bizkarez hori oste bat, manun kristona. En plan, bizkaro zaola, bueno, taburotena, pum! Eta esan ustia zarra naiz. Esan egun hortan esan zarra naiz. Porque izan zen, kaide horren, ezagit, oza, ez da gerontofobia, sino izan zen, como, erorketa bat jak, esan zela, ostia, kontzientzia guztiarekin hemen jago erputzak igual desberdin funtzionatuko. Ja, etzea, tipiko gomazkoa, kaida rebote eta lago gauzak, ez dira gertatzen. Bakizu, jo, eta ostia gina erori, eta zai lurrean, eta zai zorratu. Igual, azte terdi, en plan, de, ostia mina, ostia kontuz burua, ostia kontuz berteorak. Eta esan, ostia, bale, pues, jazta. Eta, oza, hori zantzen Saturnon zaprazteko, nolaite...
1: Osa, literala.
0: Bai, pixalen txio mantzia baina, bai. Tartik aurrera, ja, suerte ziklo bat. Amets, esan.
1: Ez, nikeo ere, ez, bai, itzulerak edo onen inguruan pentsatzen. Ere pentsatzen duna zen ez, gertatzen da, toki batea itzultzen zenean eta gozak ez dienean berdinak. Eta...
0: Adibidez?
1: Jo, ba, adibide pila bat. Eta horren inguruko, eta zer den eta berriren ben nao, Osa, igual da justo hortikan ere mandu dalako asko, ez? Itzulera edo bide berriak edo zer den, ez? Ba, okurritzen zizkian eta zizkian burura adibidez, zer den, ez? Ezkuntzara itzultzea edo eskola ikastolera itzultzea, baina kasu horretan irakasle bezala.
0: Wow.
1: Eta espazio berak transitatzea beste leku batetik. Mm. Nerezako

0: Osa, DBH izan zen oso adin txarra etapa txarra niretzako. Osa, bai, oso gaizki pasan nun. Eta asinan bueltatu nintzen, ez zindikan irakasle bezala, asinan bueltatu nintzen ez itzaile bezala, tipiko bakizu, morazu bakizu binen zureantzako, pertsona behuten diena, pues, berdin da den eziketa afektibo seksuala irakastera edo drogomen pekotasuna, edo enbran de jendia, osea, ikasek pentsatzen dugunean, ba, klasea galtzeko, eta gainean Kremlin batzuk, ez, kanpotik etortzen dien pertsona bekin autoritatea zaukatenak, eta jiji jaja, ba, hola hasi nintzen, eta niretzako traumatiko izan zen DBH-era bueltatzea, homofobia bizitzen un berriro, enbran de, como, o sea, sentitu super zurrun gaizki, bai, oso oso gaizki. Egia asko zer gaztia manitzela, eh? Mm-hmm. Eta bultatu nahi zenean irakasle bezera, izan da, eta igual hau da lehenengo kartako, ja, zea bat, bine izan da, pakiak itea, nera bezar horrekin, eta izan da, gauza beste leku batetik behitzea, behitzea, evidentemente, ez, bueno, ez dira pertsona berdinak, ez? Bine ikustea ze pertsona izan daitezkeen, ez? Momentu batean, ba, irudi maskulinoi dara matenak, eta ikustea bere beste aldea, ez? Ere, azkenian pos galduta dauden aurro batzuk dira ere bai. Eta, jo, zentzu hortan, ba, itzulera edo, ez? Bide berri edo, osea, gauzak beste perspektiba batekin ikusteko aukere mateizu. Eta honekin lotuta, ezagizuko honekin zerren egin zungetu, beste honi jarretuko tizketan hemen, takataka. Badao erez, beste bat dela zauria. Eta bueltatzen zenean, eta zauri horrekin zagertatzen denez, eta nola, jo, batzutan ere ikuspuntu kontu izan daiteken, osean, batzutan zure relatoan erabakitzen bat imazunik hemen ez, zauri badaukat, eta ez badiozu zen izten, ez baduzu aireratzen, osean, ez baduzu zen lehenu pika-pikaitia, gero pixkanaka izten juteko, hor gelitzen zaizun zerbait da. Eta bai, zerbait oso kuriosoa, porque zaurian kontuakin ez dakizun inoiz pasak izan zaizun, ez baina batzuan gauza oso txikiak argitu ez dielako, itzegin ez dielako, eskutatu dituzulako, esantzulako, ba ez du importa, edo dena delako batikan, kriston pixo hartzen dute, nik hau lagun desberdinekin itzegin dut, ez bat batian nire lagun bat doa bizina izan herritik, eta jo, konturatzen izan batian, mugitzen zizkia lagauza pila bat, pentsatzen nuenak itxia zeudenak, esan erabakin nolako bere momentuan ez hitz egitea. Eta orduan, ba, itzulerek edo ez, ba, daukate, horrengatik itzulera bide berria, ezakit ikusten ditu nola pixkatze perspektiba daukaten ez, eta nola batzutan itzulera batzuk eman dezaketen aukera ez, ba, nire kasuan ez, esaten eskolan kasuan, ba, zauri horiek edo ez, isteko, edo bintzat, bueno, ezakit izten dien, eh? Osa, igual, zikatriz abaten zaizu, eta konsientizateko zikatriz hori bizitezak ezura mina ezen beste leku batetik.
1: Iosua da usan dezunekin. Bai, eta oso ados baita ere gauzak aktibatzen dizkizuten zaure txiki horiekin. Mm-hmm. Ere bai, eta oso impactu ustekabekoak sortzen dituzten gertakari txiki horiekin. Bai, beharrezkoa da gauzak ez zikintzen ustea edo ez originen ustea ustaltzen eta apur bat begiratza eta kasu egitea. Amets, itzulera, bide berriak, gaur hasi dugu, beste denboralditxo bat, denboraldi honetan asteroko tasunez arituko gara, hori betare berritasuma da.
0: Bai.
1: Orduan, presaude, bide berrientarako.
0: Noski bai.
1: Zerrientarako.
0: Lehenengo atrago nire nuntizkat utzi, ez? Fans de karpeten zako, oza, intimo hau. Hori da. Temenik horrega jaseko gara gure betik
1: martxan. A full, temenik horrega. Horrengo arte.

0: Informazioaren aria. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, ongi etorri informazioaren ariaren hirugarren ediziora. Zer modu zaudete? Beti bezala, ba, Naiz Irratian zaudete. Hementxe izango gara zuekin batera iluntzeko 9ak pasatxo bitarte. Irailak 9 dituenean gaur asteazkena da. Eta akaso mundua hartzen ari den norabide ilun horren seinale, ba gaurrenik eta beni ipatuko duguna, Anthropic-eko ingeniari britainiar batek azken 3 urteetan ChatGPT-ren sortzailea den OpenAI-rentzat lan egin duenak dimisio aurkeztu baitu azken orduetan bi konpainiak erantzukizunez jokatzen ari ez direla eta gure bizitzekin jolasten ari direla esanez. Jacob Coxon software ingeniariak edabidek GPT-4 eta GPT-4.5 garatzaileetako bat bezala identifikatzen dutenak gaur bere isa kontuan esan duenez, adimen artifizialaren garapen esponentzialaren atzean dauden pertsonek uste dute hamarkadunen amaieran guztiok hil al izango gaituztela ez baitago mehatxu mai hori dakarren beste giza jarduerarik. Tira ba, etorkizunetik etorriko zaigunaren zain, guazen iraganera begiratzera ere, hor ere, ba, naste borraste nabarmena dukagulako, baina Txomin Letamendi torturen ondorioz hil eta 76 urte geroago heroi eriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo da. Akusaturik gabeko epaiketa izango da zehazki, memoria demokratikoaren legetik datorren formula da hori, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Aldiz, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioan deitu dute Itxasun Ireiaren 12an Margonanaren goxoan. Elkarteak egin du deialdia zehazki Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarreko kideari eskainitako horma irudi hori ezabatzeko agindu ostean. Memoria historikoa zaintzera deitu du muralaren egile Elena Etxeletek.
2: Ba, ahunt gileat dua adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. Eta ikusten delaek euskararekilako ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin. Zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
1: Bestalde, udazken beroa dator bai Osakidetzan, SATSE, ELA, LAB, Komisiones, Obreras eta UGT sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorelari benetako eduki emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Eta EH Bilduko Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradales lehendakariari honek alderdiekin abian duen bilera errondaren baitan. Resulta. Biztanda, etzela hori Peio Otxandiano entzune genuen orain bai.
3: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko.
1: Lehena Pradalesekin biltzen eneko Andueza, PSko idazkari nagusi izan da, honek lehentasun sozialak aldarrikatu ditu. Eta lehendakaritzatik igaro den azkenak gaur Joseba Díez Antxustegi izan da, Pradalesek entzuteko eta parte hartzeko egin duen ariketa politikoa nabarmendu nahi izan du. Nafarroan eskandalu berri bat agertu da Nafarroako gobernuari hainbeste burua uste eragiten ari dizkion Belateko tuneletan. Foru gobernuak berak iragarri duenez aholkulari juridikoak eragotzi dio lan ez arduratzen ari den aldi baterako enpresa elkarteari eskatzen dituen gainkostuak ordaintzea azken honek jatorrizko proiektuan aldaketak alde bakarrez eta bere nahien arabera egin zituela iritzita.
4: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Blate continúe.
1: Agertuki guztiak zabalik daudela onartu duten arren, Remirezek esan du, Javier Remirez Nafarroko gobernuko bozeramaleak esan du, ez dutela burutuko zerbitzu juridikoek aholkatzen ez duten ordenketarik, baina era berean ziurtatu du aurrera egingo dutela Belateko lanekin.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratia.
1: Informazio praktikoarentzako txanda entzuleok eta trafiko zuzendaritzak dionari jarraiki guk geuk ere zehaztu behar dizuegu ordenagailuak horretarako kasu egiten baldin badigu, ba arratsaldeko tenore honetan bai ditugula bidelan batzuk, kasu honetan A bat errepidean, Iruña okaparean eta Madrilerako norantzan bi erre itxita daude bidelanak tarteko eta autopilaketak izan dira arratsaldean zehar. Biharko eguraldiaren berri Ike Herribarruzea muruak emango dugu.
5: Atzoko kaskarraldiaren ondoren ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz zertxoa bada ere gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isuri aldean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu.
6: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak.
7: Bai, Alkainen.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, sarrerako nabarmendu bezala entzuleok eskandalu berri bat agertu da Nafarroako gobernuari hainbeste buru hauste eragiten ari dizkion Belateko tunelen lanetan. Foru gobernuak berak iragarri duen ez aholkulari judiridikoak eragotzi dio lanez arduratzen ari den aldi baterako enpresa elkarteari eskatzen dituen gainkostuak ordaintzea. Azken honek jatorrizko proiektuan aldaketa kalde bakarrez, eta bere nahien arabera egin zituelakoan. Javier Remírez Nafarroako presidente orde eta gobernu bozeramaleak eta Oskar Txibite herri lanetako kontseilariak prentxaurrean onartu dute oztopo ekonomiko eta juridiko berri bat agertu dela Belateko tuneletako obretan.
2: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
1: Agertoki guztiak zabalik daudela onartu duten arren, Remirezek esan du ez dutela burutuko zerbitzu juridikoek aholkatzen ez duten ordenketarik, baina era berean ziurtatu du aurrera egingo dutela Belateko lanekin. Gaur-gaurkoz lanak etenda daude eta gogora ekarri behar da lanen 43 burutu duen aldi baterako enpresa elkarteak jakinarazi zuela garaian gainkostu handiak izaten ari zirela tunel horien lanetan, zehazki 8,5 milioi eurokoak. Guztia gehiago aldrebesteko kontuan hartu behar da Osesek, Akzionak eta Serbinabarrek osatzen dutela aldi baterako enpresa elkarte hori. Azken bi enpresa horiek zerdan auzien ikertuta daude, batez ere Antxon Alonso Gipuzkoarraren Serbinabar. Milagroko Santos Zerdanekin lotzen baitute Ukoren txostenek. Orain gertatzen dena ulertzeko atzera begiratu behar da ezinbestean. Belateko tunelak bikoizteko emakida polemikarekin erabaki baitzen, atal teknikoaren arabera erabaki zen batik bat aldi baterako enpresa elkarteak tunelak nola zulatu eta utxiko zituen planteatu zuen moduagatik. Horren ondorioz, prozeduraren garbitasunari buruzko ikerketa batzorde bat sortu zen eta susmo guztiak argitu ez bazituen ere manipulazio bat ere ez zuen agiri bidez egiaztatu behintzat. Prozedura horren ikuskapenak maila judizialean jarraitzen du uneotan Auzitegi Nazionalean Serbinabarrek Santos Zerdanekin dituen eta ipatu ditugun loturengatik esan bezala.
3: La primera sensación ha sido de disposición a sentarnos y a buscar un acuerdo de darle solución a esta situación compleja que nos hemos encontrado.
1: Txibite kontseilariak dagoeneko aurreratu du emakida bere gain duten hiru enpresek prestutasuna agertu dutela mailaren inguruan esertzeko irtenbide baten bila. Ba, nola ez erreakzioak etorri dira azkar entzuleok eta esango dizuegu lehena ba, foru gobernutik bertatik etorri dela aholkularitza juridikoek foru gobernuari aholkatu estean ez ordentzeko esan bezala aldi baterako enpresa elkarte horrek eskatzen dituen 8,5 milioi euroko gainkostuak bazpiegitura honen proiektuaren defentsa ireki egin du Txibite presidenteak.
4: Van a seguir adelante. A pesar de las dificultades, a pesar de los distintos avatares, la voluntad del gobierno es que esta obra continúe.
1: Ser irratian ez barkatu Radio Nacional de España nobetasan dagindako elkarrezetan Txibitek esan du zailtasun guztien gainetik gobernuaren borondatea aurrera egitea dela lan horiekin.
5: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Txibite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
1: Kontrara, Krisini Barrola UPN-eko burua mesfidati agertu da aurreratuz, galdetuko dutela ofizialki EH Bitek baduen harremanik Akziona, Oses edota Serbinabar enpresekin. Eta Gasteizen epaitegi batek atzera bota du gaueko guardiak bertan behera uzteko 65 taxilarik egindako eskaera. Udalak dekretu bat onartu du bere aldetik asteburuetan eta jaiegunetan zerbitzua bermatzeko 20 lizentzia gehiago emanez. Guardia horiek ezartzen dituen dekretuak bide administratibotik etenda jarraitzen duen arren udaliturriek adierazi dute martxan jartzeko beharrezko txostenak badituztela eta laister emango dutela horren berri.
6: Pero en lo que tiene que ver con la suspensión del decreto de guardias que en este momento está en vigor, el juez avala la decisión que el ayuntamiento ha puesto en marcha de dar solución a un problema que se produce sobre todo vísperas de festivos y las noches de los sábados y que lo que pretende es garantizar un mínimo de taxis para que la ciudadanía pueda hacer uso de los mismos.
1: Epaileak ere araudiaren sakoneko eduki ezberiritzia eman beharko duela gogora ekarriz, Ser Irratian egin dioten elkarrezetan asetuta agertu da Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordea orain epaileak hartu duen erabakiarekin guardien legezkotasunaren inguruan.
7: Amb las butxacas a las mans caminarem els passos d'altres peus.
1: Eta datuko dugu gaiez, zeharo ongirudetzen bazaizue, Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromisoa eskaini baitio gaur Imanol Pradalesi baikor agertu da, eta zazpi proposamen egin dizkio, etxebizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, kadimen artifiziala eta euskara zein hezkuntza. Errepaso sakonagoa egingo dugu, Itxaso Leon lankidarekin.
8: Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak PSEko Eneko Andueza, EH Bilduko Peio Otxandiano eta EAJko Joseba Díez Santxustegi hartu ditu asteazken honetan ikasturte hasierako bilera errondaren baitan. Bezperan iragarri bezala, EH Bilduren legebiltzarreko burua zazpi mugimenduko dokumentu batekin eta borondateak batzeko akordio politiko batekin joan da itzortura. Eta ondorengo prentxaurrekoan laburbildu du horren edukia.
9: Bat. Eskala handiko etxe bizitza publikoen sustapenerako estrategia definitzea. Bi, osakidetzako lan gatazka konpontzea. Hiru, industria estrategia zehaztea. Proiektu estrategiko eraldatzailetzat zer ulertzen den mugatuz. Lau, klima aldaketa arintzeko eta hartara egokitzeko politikak bizkortzea. Bost, euskal migrazio politika definitzea. Sei, adimen artifizialaren etorreraren aurrean gure gaitasunak garatzea. Eta zazpi, euskal ikasteko sarbidea eta aukerak universalizatzea.
8: Izan ere elkarlanean ekiteko garaia dela uste du Otxandianok.
9: Bi arretzi, bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan, eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
8: Nola nahi ere sektorekako elkargune hoien bilaketaren gainetik, bozera maile soberanistak dio Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako estatus berri baten inguruko akordio politiko bat gauzatzeko unea iritsi dela.
9: Uste dugu iritsi dela Araba Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
8: Elkarrizketa hoiei buruz Peio Otxandianok adierazi du estatusari buruzko diskrezio hautsi gabe baikor dagoela horren bilakerari buruz, herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako. Dena den Eneko Andueza izan da asteazken honetan lehendakariarekin bildu den lehena, PSEko idazkari nagusia eta Gasteizko legebiltzarreko taldeko bozeramailea. Lehentasun soziala aldarrikatu du nazionalaren aurrean. Aurrekontu edakorrak ere eskatu dizkio Pradalesi.
10: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak. Etxe bizitza ere gai bereziki sentikorra bihurtu da gure gizartearentzat. Horregatik, etxe bizitzaren gizarte funtza abian jartzeko behar diren lege aldaketa guztiak bultzatuko ditugu.
8: Lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Santxustegi izan da, Pradalesek entzuteko eta parte hartzeko egin duen ariketa politikoa nabarmendu nahi izan du.
11: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte eduki dugun klima horretan.
8: Lehendakariaren errondako ostiralean jarraituko du UGTrekin eta Komisiones Obrerasekin, astelenean Labekin eta Elarekin eta asteartean Confebaskekin.
1: Politikan eta EH Bildura begiratuz esango dizuegu koalizio abertzalearen Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundetan zerrendaburu eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Adierazi dutenez pasaden 2023ko foru hauteskunden emaitza historikoak lortu zituen EH Bilduk Araban eta irabazetik 1200 boto eskasera gelditu zen Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Gauzak horrela, tximelak argituz doaz badakigulako Araban zerrendaburu aipatu dugun López de Arroyabe izango dela. Duela egun batzuk, bai ezatu zuen EH Bilduk baitere, Laura Aznal izango dela koalitzaren zerrendaburu Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan, eta gainerako Hego Herriko beste bi lurraldetan Maialen Iriartek errepikatuko du Gipuzkoan, gauza bera Iker Casanovarekin Bizkaian. Eta atzera begira jarriko gara une batez, Txomin Letamendi torturen ondorioz hil eta 76 urte geroago heriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo delako. Alegia, epaiketa bat, akusaturik gabeko epaiketa izango da, hori bai, memoria demokratikoaren legetik datorren formula da, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Berriz ere, Itxaso Leonen esku xehetasunak.
8: Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan, giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du, jada egile jazarpen penala ez dakarren prozesu baten bidez egitateen egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura espetxeko asistentziarik eza eta azkenik heriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamendiren kasuan azaldu dutenez biktima gisa aitortua izanik gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzan jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zil zen 1950ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jasan ondoren eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.

0: Eta Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu dute Itxasun Irailaren 12an Margolanaren defentsa egiteko. Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarreko kideari esinetako horma irudi hori ezabatzeko agindu ostean egin dute deialdia. Memoria historikoaren zaintza egitera deitu du garaian murala bera marraztu zuen Elena Etxeletek.
1: Ajunt gileat dua, adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. Eta ikusten delaek euskararekilako ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin. Seur da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
0: Lurruntan landatu dugu itza herri libre baten promesa mezua du zehazki goiburutzat Itxasun Txomin Olagarai iparretarreko kide zena oroitzeko egindako hormerudiak. Mezu hori ezabatzeko agindu dio orain Itxasuko herriko etxeari Simon Fete Pirinio Atlantikoetako prefet berriak epaitegietara jotzeko mehatxorekin ezabatuko ez balu.
2: Frantziaren kolonietan esklabo semiek haien isletan borroka segitzen baitien ian ikusiko.
0: Eta urtengo martxoan Gizunen irein arrazistak bota zituzen bi gizon epaitu dituzte Baionan. Frantzia Ingalaterra gizonezkoen errugbi partida ikusteko gaualdi antolatu zuen iragan martxoan Gizuneko besta komiteak. Ospakizun hartan gerraturikoa publikoki salatu zuen mugimendu antifasistak. Bere sare sozialean ezagutzera eman zuenez akamar reko bi gizonek irein arrazistak eta bortitzak bota zituzten alkoholez zipriztunduriko giroan. Mugimendu antifasistak honako harra egin zuen Baxenafarroako herrian izandako gertakari horien arira. Ez zutela onartuko ostatuko giroa arrazakeria aldarrikatzeko horrelako erranaldi eta keinuak egiteko baliatzea. Mediabaskekin hitzegin ostean Gizuneko besta batzordeak bere aldetik gertaturikoa argiki salatu zuen. Eta Federico Martín Arambururen heriotzari lotutako epaiketan Luak Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizuna gezurtatu du ikerketa zuzendu duen komisarioak. Maximilian Roussel, komisarioan Federico Arambururen heriotzaren ikerketaren zuzendariak epaiaren aurrean azaldu duen ez gertakarien lekura heltzean, Aramburuk gorputzeko aurrekaldean bi tiro zituela egiaztatu zuten, bata eskuin aldakam eta bestea ezkerraldeko saietxetan. Lau ziren berriz, bizkarraldean jasotakoak horietako bat bizkarrezurrean. Testigantza honek zeharo gezurtatzen du Luak Lepriolek emandako bertsioa pasaden astelenean epaileren aurrean ziurtatu baitzuen etziola bizkarrean tiro egin Arambururi. Bere defentsaren beste oinarrietako bat ere kolokan uzten du deklarazionek. Aramburu hilko zuten tiroetako lau bizkarrean jasota indarra galtzen duelako akusatuak aipatutako autodefentsaren tesia. Alegia, tiro egin zuela soilik bere buruaz Arambururen erasoaz defendatzeko. 8:22 ditugu. Eta lan arrotik nabarmendu behar, udazken beroa datorrela zinez Osakidetzan. Espero genuen, baina azkenean Satse, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak, grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorelari benetako edukia emateko eskatu dute, proposamen zehatz eta sakonekin. Ela izan zen sektore osoaren baldintzak hobetuko zituzten protestak proposatu zituen lehen sindikatua eta ez soilik medikuena, greba mugagabea ere proposatu baitzuen sektore osasun arloko sektore osoarentzat. Aldiz, kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzia zerbitzua kontratatzeko prozedura kautelaz etete erabaki du ELAk aurkezutako errekurtsoak ebatzi arte. Zerbitzu publiko hori enpresa pribatuen esku egon ez dadin borrokatuko dutela aurreratu dute ELAtik.
3: Dena latzen da beraz, ez ritual aldatzen.
0: Eta sartu erten bizkor egingo dugu entzuleok gaurko kongresuko saioan berriz ere beroa berriz ere irainez beteta, baina guazen gurera lehenik. Yolanda Díaz, Espainiako lan ministroak ziurtatu baitu kaleratzeagatiko kalte ordaina reformatuko dutela Europako araudia betetzeko helburuz, eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea iruditzen zaioelako. Kaleratze baten batez besteko kostua 8.000 euro ingurukoa da Espainiako estatuan, eta 12.000 eurokoa aldiz Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi?
0: Izan ere, Rajoyren gobernoren bidegabekeria ura amaitzeko eskatu dio EH Bilduko Oskar Matute. Azaldu duenez, gobernu horrek langile klasearen eskubideak murriztu zituen. Bidegabeko kaleratzeagatiko kalte ordaina 45 egunetik 33ra murriztu zuen lan egindako urte bakoitzeko, eta jaso beharreko muga 42 hilabetetik 34ra jaitsi zuen.
5: La reforma laboral del 2012, la del señor Rajoy, estableció o decidió que había que recortar la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y rebajar el tope a percibir de 42 meses a 24 meses. Podría hablar lo mismo del despido objetivo. ¿No cree que ya es tiempo de reparar esa injusticia, de acabar con ese vestigio del pasado?
0: Eta kontrol saio horretan boxeko buruzage Santiago Abascalek konstituzioko 102. Artikulua premiaz aplikatzeko eskatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen aurka. Abascalek traidore deitu baitu beste behin ere Pedro Sánchez eta Marokoren morroi izatea egotzi dio.
6: Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno. No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso.
0: Berriz ere frogari gabe, Abascalek ziurtzat jo du Marokoko inteligentzia zerbitzuek Sánchez daren ingurukoen informazio sekretua dutela.
7: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Eta honek erantzun, txakurra izango dela kaso, hori esaten diotela behintzat, baina Sánchezek Abascal esan dio berak ez bezala ez duela jaberik. 8:26.

0: Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkaritza zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafeantzokian ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian euskararen bizi berritzean duen zeregina aldarrikatzeko eta herritarrei euskara eurena egitera deitzeko. 10 urtean 300.000 euskaldun gehiago lortze helburu duen erronka bultzatzeko funtsezkoa delakoan helduen euskalduntze alfabetatze sektorearen lana goraipatu nahi izan dute. Bada, agerraldian hitz egin dutenen artean Aize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kidea gonda oraintxe bertan gurekin daukaguna. Egunon Aize eta ongi etorri naiz irratira.
1: Bai, egunon, eskerrik asko.
0: Kafe antzokian eman duzuen prentza aurreko horretan honela definitu duzue euskalduntze alfabetatze sektorea, helduena, estrategikoa.
1: Bai, hala da. Bai, bai, ikusita ez, euskararen egoera zertan den, iruditzen zaigu datozen hamarkada hauetan gure sektoreak bere biziko garrantzia duela, eta dagokion estrategikotasun hori, ez, ba, aitortzeko premia handia dela.
0: Esan dugu jada, hortxe dugula, tejoka, urteroko matrikulazio kanpainan hemenka, Aekan eta euskalduntzan jardutan duzuen gainontzeko eragiletan motorrak berotzen hasiak egongo zarete, galdera nahiko klasikoa da kaso, baina Aekaren kasuan behintzat, nola egin behar dute herritarrek izena emateko eta zer nolako modalitatetan eskaintzen dituzue ikastaroak, klaseak?
1: Bai, herritarrak oso erresa dauka, gertuen daukan euskaltegi da hurbiltzea besterik ez du, eta bertan jasoko du behar duen informazio guztia, ba, euskara ikasteko izena emateko. Gaur egun, egia da, bueno, ba, herritarren ikasteko beharrak, ez, aldatu direla, eta euskaltegi guztietan alegintzen gara, ba, herritarren beharroietara egokitzen, eta herritarren beharrei egokitutako, ba, ikastaroak eskaintzen ditugu.
0: Zentzu honetan, balda azpimarratu beharreko berritasunik, edo datozen astetan ezagutuko ditugu hoiek?
1: Bueno, berritasunen artean, bereziki ba EAN, ez, Eusko Jaurlaritzak abiatuko duen euskera bonua dago, herritarrak A1, A2 edo B1 mailan izena eman nahi izan ez gero, 120 euroren truke, datozen lau urteetan asko zota, ba, euskeraz ikasteko aukera izango du.
0: Begirada pixka bat zabaldu zaize, azken urteetan sumatu dituzuen joerez ere galdetu nahi dizut, gore egin aldu euskara ikasi nahi duten helduen kopuruak Euskal Herrian, eta baldago ezberdintasunik lurralden artean?
1: Kopuru horrokorrak, ola gutxi gora bera gaur egun, 45.000 herritar inguru dabil Euskal Herri osoan euskara ikasten. Azken urteetan, bueno, gora bera, ea eridagokionez, euskalduntzean, ez, izena ematen dutenen herritarren kopuruak ba gora egin duela esan genezake. Bereziki ere, sustapen politika badoakotasunari begirakoak esaterako abiatzen direnean ikusten dugu, ez, holakoek herritar gehiago hurbiltzen dituztela gurera. Nafarroan ere euskara bideak esaterako ikasturte honetan A1 eta A2 mailetan 100-100 berreskuratzeko, ez, aukera doakotasunari dagokionez eskaini du, eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, badaukate ere formaziorako euskara doan ikasteko aukera, eta, bueno, esan dakoa, ez, balako sustapen politikek ikusten dugu eragina badaukatela. Ea eridagokionez, pasaden ikasturtean gutxi gora bera, ba, 36.000 herritar izan ditugu euskaltegi guztietan euskara ikasten, Nafarroan 6.000 eta Ipar Euskal Herrian 2.000. Kopuru esanguratsu ezari gara la iruditzen zaigu. Baina aurrera begira haratago jo behar degula ere bai.
0: Geroxo sartuko gara aipatu dituzulako sustapen politikak, sartuko gara bereziki hiru eremu administratibo horietan, baina profilez galetu nahi dizut, akaso profil jakin batez dagoenean, interesdunen artean pentsatzen dudalako gure gizartea bera bezalakoa dela, gero eta aniztasun gehiago, ez dakit hori ere euskara ikasi nahi dutenen artean sumatzen ote duzuen.
1: Bai, esaterako gurean, ez, Aekan 40 urte dituen emakumea da profil nagusia. Euskarazko komunikatzeko maila eskuratu nahi duen jendea, ez, nagusitzen da. Euskara hobetu nahi duena, esaterako, ez, B1, B2, C1 eta C2 mailetan gure kasuan ikasleen erdia baino gehiago dabil. Hala ere, gehiago dira bat eta bi mailetan matrikulatzen diren ikasleak, ikusten dugu, ez, maila horietan gorakada badagoela, gure kasuan adibidez 105 gehiago aritu da ikasturte honetan iaz baino. eta oso garrantzitsua da, ez, ba, jendea euskarara lehenaldi zurbildu eta aspaldian utzitakoak ere itzultzea. Gero, interesgarria ere izan liteke, ez, Euskal Herrian jaiotakoak dira, oraindik nagusi, baino horretaz gain ere ikusten dugu Frantzian, ez Espainia, oza, en Espainiako edo Frantziako estatutik kanpo jaiotakoen kopurua igotzen ari dela urtez urte.
0: Hau, esan duzun azken hau, bereziki garrantzitsua da garaiotan, ba, apurtzen duelako, ez, batzuek inposatu nahi izkiguten diskurtso atzerak hoiekin esango dugu.
1: Hori da, eta guku euskaltegietan ikusten dugu, ba, askotan, ez, ba, bestelako lurralde batzuetatik gerturatzen diren horiek, ba, pausoa ematen dutela, euskera ikastera, ba, agian, ba, Espainiako edo Frantziako estatuan jaiotako baino lehen. Eta, bueno, ba, jenalakoak, ez, zabaltzea interesgarria da gaur egun zabaltzen ari diren diskurtso horiek ezeztatzeko, esaterako.
0: Esan genezake ala ere, haize, akaso oraindik ere, eta horre, Davidok noski badugu zer esan handia, baina oraindik ere, eta berezik ere naiz aipatu dituzun komunitate horien inguruan, Espainiare duta Frantzia, esatutik kanpo jaio direnen kopuruan, esango zenuke oraindik ere nahiko deskonektatuta daudela euskaratik, edo beste modu batera esan da. Ba, euskaldunok, edo eragile euskaltzaleok, ez momentuz ezakitela beti ongi jakin, ba, komunitate hauen gana eltzen, ze tira, bueno, Espainiare edo Frantziar esatuan jaio diren horiek ziur asko ezagutza bai edo gertuago izango dute euskara, baina kaso izan daiteke jende askok ez duela euskarekin bat egiteko aukerarik bere egunerokotasunean.
1: Bai, norregia da, adibidez, ez, Siadekoren bidez Abek egindako ikerketa batean, ez, azaldu zela jatorri atzerritarreko pertsona askok interesa badaukatela euskara ikasteko, baina horietatik gehienek ez daukate inolako informaziorik. Ez dakite honea etortzen ditenean, hemen hizkuntza zein den, hemen badagoela kultura bat, ez dute horren berri. Eta zailtasun, horrek azken finean, zailtasunak eragiten dizkie, ba, pausoa eman dezaten. Eta horretaz gain ere, bueno, ba, egoera zaurgarrian izaten dira alako herritar asko, eta beraien lehentasunen artean, ba, ez da egoten, ez, euskera ikasteko aukera hori. Horregatik aipatzen dugu doakoa izateaz gain euskera ikastea, ez, eta herritarroren eskubide irisgarria ere izan behar dela.
0: Bestalde, aipatu dituzu bait ere, ba, inoiz euskara gertu izan badut ere, edo euskara ikasten egon badire ere, ba, nolabait harreman hori galdu dutenak eta berreskuratu nahi dutenak. Pertsona hauen inguruan ari garenean, zertaz ari gara bereziki, garaian euskara ikasketak egin zituzten pertsonen inguruan, baina aurrera jarraitu ez, edo akaso gaztetan, eremu euskaldunago batean bizi, baina urten poderioz, ba, euskara egunerokoan ez edukitzetik alten du direnak, edo bueno, berriz ere profilneko anitza da.
1: Bai, a ber, profila denetarik egongo dela pentsatzen dut, ez dehat mehat ere, ez dinesan, baina negia da gaur egun askok ez, euskera ezkuntzan ez, euskera egiten dutela, baina gero lan mundura salto egiten dutenean, lan munduan ez daukat esaterako aukerarik ez, euskera erabilializateko orduan horrek ere eragina badauka beraien euskararen ezagutzan, eta ba, ziur batzuk egia esan lan mundura salto egiten duten momentu horretan etortzen dira, ez, euskaltegi da, ba, berriro ere, ba, kiten hori berreskuratze da, adibidez,
0: Hiru eremu administratibo ezberdin ditugu Euskal Herrian, nola eragiten dio horrek euskara ikasteko eskariari, baina batez ere eskaintzari? Bai, ez, hiru eremu administratibo ezberdin ditugula Euskal Herrian, eta nola horrek, bakoitzak nola eragiten dion alde batetik eskariari, ba, euskara ikasi den jendeari, baina batez ere, ba, eremu horietako bakoitzan egiten den eskaintzari.
1: A ber, eragina badu azken finean, ez, hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak, dakar, euskararen aldeko ba, sustapen politika ezberdinak eukitzea, ez da, nazio ikuspegi batetik, ez, euskara ikasteko behar hori sustatzen, orduan tokian toki gelditzen da, ba, bertako sustapen edo egoeraren araberako, bai, egoera, horrek, jakina eragin zuzena dauka, baina adibidez Nafarroan agian ez gerturatzen dira herritarrak euskara ikastera, ba bestelako behar batzu bultzatuta, ez, gehiago izan liteke ba familia, lagun artean edo komunitatean txertatzeko helburuarekin, hemenean gehiago dira titulo bila datozenak. Ipar Euskal Herrian ba, bestelako ez, nahi batzuk dituzte, ba, ziurraski familia transmisio horrek bultzatuta ez, ba, gerturatzen dira gian euskera berreskuratzera, edo ikastera, edo argi dago eragina baduela, hiru eremu administratibo dotan zatikatuta goteak.
0: Zentzunetan, 2022-tik egiten ari zareten aldarrikapena, jarri duzue berriz ere mai gainean, euskara ikasteko doakotasuna bermatzea Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzea.
1: Bai, eta aurreko galderari erantzutera, konponbidea ematera da torresaterako agentzia horren sorrera. Guk ikusten duguna da, ez, gure sektorea prestigiatzeaz, gain estrategikotasun hori aitortzeko badela garaia Euskal Herri osorako eta Euskal Herri osoko ikuspegiarekin agentzia bat sortzea eta agentzia horrek ez sorrera horretan erakunde publikoen eta herrikemenaren arteko balankidetza oinarri hartuta bai euskara bultzatzeko ba sustapena elkarlanean egitea.
0: Euskarak larrialdi egoera bizi duen honetan, Euskalgintzaren Kontseiluak handia baina egingarria den helburua jarri zion Euskal Herriari duela hilabete batzuk, 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Bistan da helburu hau lortzeko euskarak duen esparrurik onena, ba euskara ikasi nahi, baina kaso aukerarik izan ez duten milaka eta milaka heldu horietara heltzea dela, ezta?
1: Bai, erronka ambiziotsua baino egingarria dela iruditzen zaigu. Erronka horrek esan nahi du 10 urteko epean euskalduntze erritmoa bikoiztea, bai, urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea eta kopuru orokorra kontuan hartuta, helduen euskalduntzetan alfabetatzeari dagokio 10kada bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea. Erronka handia daukagu, baina bueno, horri begira ba, lanean gabiltza eta horregatik esaten dugu euskaltegiak betetzea eta pauso jauzi hori ematea ba, ezinbestekoa dela.
0: Esan dugu, larrialdi egoera batean dagoela euskara eta larritasunek seriotasuna eskatzen dute, baina bestalde haize, azken hilabeteetan izandako garapenaz galdetu nahi zut edo zure iritzia eskatu hobeto esan da. Lehenik eta ben begirada jarrita badibidez, iaz Bilboarenan deitutako elkarretaratze, bai, bilkura handi horretan, korrika ere izan genuen aurtengo udaberrian, eta gero esango nuke baitere, ba, giroa oso aldunduta amaitu zuela udaberria, gogoan ekarrita ekainaren hasieran Iruñan deitutako babaita egun handi hori. Ez dakit kopuruetan sartu aurretik, baina ez dakit nola ikusten duzuen egoera, badirudi badagoela, ez? Badagoela komunitate aktibatu bat, mobilizatu neden komunitate bat eta paradigmak aldatu nahi dituen komunitate bat.
1: Bai, ikusi dugu, ez, prozesu honetan guztian zehar, badagoela euskaltzaletasunak, ez, bizirik jarraitzen duela, eta badagoela, ez, egoera hau irautzeko ba, nahi hori, kopuruetan sartu gabe oso ondo baloratzen dugu, ez, orain arte, ba, Bilbo nasita, ez, eta korrika pasata, eta kainera arte, ez, ba, izan dugun bilakaera, iruditzen zaigu horre guztia balio izan duela euskararen auzia erdigunean jartzeko, euskararen auzia politikoa da eta horri begira ausardiaz hartu behar da kontua eta horri begirako ba hizkuntza politikak egin, baliabideak eskaini eta erronka hori daukagun erronkaren tamainako jauzia eman denon artean, ez? Azken finean elkarlanean eta elkarrizketatik abiatuta.
0: Eta nolako konpromiso ikusten duzu klase politikoan, eta utzi dazu pixat gehiago zehazten, lehenxeago ekainean, Iruñan deitutako martxa, aipatu dugu, handik gutxira, Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria, entzun genuen, bueno, euskara berezko hizkuntza bezala aitortu izan beharko lukela esaten, ez dakite, berezekin Nafarroara begira, nola ikusten dituzue balizko urrats politiko horiek?
1: Bueno, balorazio gubentzat oraindik etxe barruan ez dugu egin, baina ikusten dugu badagoela mugimendu bat, bai, eta badagoela aukera ba gaur egun arte egin ez den hori, bai, egin ez den zerbait akordiorako bai bidean ba pauso batzuk emateko aukera ikusten dugu. Egia da, alderdiekin elkartu geranetan erronka oro har konpartitzen degula, bai, ikusten degula, ba badago euskera ba geldialdi batean dagoela, atzera pausoa era aipatu da, bidegurutzea, jauzia, ez, leku batean baino gehiagotan eta batek baino gehiago aipatzen du jauziaren premia. Orduan, diagnostiko hori partekatuta, ba elkarlanerako prestasun hori egon litekela ba iruditzen zaigu, eta guk azken finean, ez, hori da nahi deguna, eta mai baten bueltan eserita edo dena delakoa ba euskararen bizi berritze eta normalizazioari begirako ba urratsak ematen alegin du gizarte osoaren implikazioa kontuan hartuta.
0: Ba, entzuleok, Euskalduntze, bai, matrikulazio kanpaina astear den honetan, gogora ekarriko dugu, Euskalduntza zarago, beste 11 sektore edo eragiletatik ere ekarpen egin daitekela, enpresatik erakundetara, eta noski edabidetatik pasatuz. Gaurko zementxe utziko dugu, Aize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kideari mila esker naiz irratian egotagatik.
1: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
0: Ongi izan.
2: Informazioaren aria. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
0: Skate edo surfzaleak bazarete, edo kirolauekiko interes eduki eta probatu nahi badituzue, jakizue datozen bi asteburuetan parada ederra izango duzuela Lapurdiko kostaldean, hauetaz gozatzeko eta giro euskaldunean gainera. Edo alderantziz ere esan genezake, euskararen presentzia sustatzeko skate eta surfean. Glisegunean antolatuko da beste urte batez. Lehen itzordua datorren igandean, irailaren 13an izango da Miarritzen. Bigarrena, irailaren 19an larun batez eta Angelun. Miarritze, Angelu eta Bokaleko ikastolen zuzeneko laguntzarekin sehaska dago glisegunaren atzean. Honetaz gehiago jakiteko antolaketan aritu den Ramuntxo Etxeberrirekin hitz egingo dugu. Kaixo Ramuntxo, ongetorri naiz erratira.
3: Bai, kaixo zuri ere, eskerak gomitaren gaurko.
0: Bi egun horietarako egitaragua errepasatzen hasi aurretik, Ramuntxo, kontaiguzu. Zer da gliseguna eta zein da bere helburua?
3: Bi itzordu baitugu glisegunaren karietan izango diren animazio guztiak biltzeko, behaz lehen itzordua esan duzun bezala Miarritzeko skateparkean izango da. Ezagutzen ez duten endako jakin behar da Miarritzeko skatepark nea dela kiroldegi etxi haundi bat, Europa mailan handienetariko bat da, uste hot. Eta behaz han izango da irailaren 13an lehen itzordua, egun osoan izango dira skateran irakaspenak euskaraz, bertako kirol irakasleekin, skate lehiaketa bat, erakuskaldi batzu ere, eta hainbat animazio umen dako gertakaria aski familiala baita. Ikastolek antolatzen dute eta jiten den, horbiltzen den publikoa aski bai, ja, umeak eta beren burasoak eta horrelako jendeki. Eta bigarren itzordua izango da ondoko astiburuan, irailaren 19an, aldiontan Angelun, itxasbazte ean ondartzan hain zuzen ere, eta hori izango da surfaren txanda, ez surf txapelketa bat izango da bertako Lapurdi surf kiden laguntzarekin. Elkarte horrek biltzen ditu Angeluko eta Miarritzeko surflari euskaldun ere euskaltzaleak, eta arratsaldean bertan ere izango da euskaraz surfa ikasteko aukera. Gapsikak gure aurtengo gitarra.
0: Ramuntxo, uste dute glisegunak eta hau batez ere azaltzeko eskatuko dizut, mesedez, lapurtarrak ba ez direnentzat, ez garenontzat, ze badakit glisegunak Lapurdin bono baduela, ibilbide nahiko luze bat eginda, zenbat garren edizioa da aurtengo eta, bueno, kontaidaz orain arte arrakastatxu izan alda gliseguna?
3: Aurten izango da 23. edizioa. lehen edizioa gertatu zen 2003an, eta gara jartan ikastoletako arduradunek nahi zuten gertakari bat egin, kirole gertakari bat egin, euskarazko aixaliak bultzatzeko, eta konturatzen baitzen, maumak izun bezala, umeek eta ikasleek euskaraz ikasten dute ikastoletan, baina nola egin gazteak eta umeek eta euskaraz hitz egiteko eskolatik kanpo, eta euskaraz hitz egiteko beren aixialdietan edo beren jokoetan. Zaz ideia izan zen horrelako gertakari bat antolatzia sufrariekin, eta hola izan zen lehen edizioa. Eta urte zurte gauzak aintzinatu dira, formulak pixkat aldatuz, gauza animazio berri batzu sortuz eta beste batzu aztertuz. Entzatu gira pixaka gauzak itzordu hori pixkat atxikitzia urte batetik besterat. Gero arrakastatua denez jakiteko, nik esango nuke iduritzen zait urratxez urratx aintzinatzen gila, zeren eta iduritzen zait dora goi bat urte euskararen presentzia piskata harraroa bezala ikusten zuten jendeak Lapurdin, badakit zara hotzen adibidez euskara zaritzia olatuetan eta sufa eginez argun gauza normala dela, beran hemen iparaldean gauza piskata jendeak pentsatzen zuten turistek edo kanpoko jendeak sufean aritzen zirela, beraz guretzat erronka izan da erratia erakustia surfa ere edo skeita hemengo kirol bat eta euskal kirol bat ere izaiten altzela.
0: Eta, mo, esan diguzu, dagoeneko 23. edizio izango dela aurtengoa, urratxe zurratx ibilbidea egin duzuela. Zer nolakoa da euskararen presentzia gaur egun Ramuntxo bi kirolauetan skeita eta surfean?
3: Beraz, zaila zait zehatzki errateko nola den statistikoki nuke erantzuten alko esan ez hainbat
0: piskat, sentsazioa gehiago azaltzeko eskatuko ez dut lasai.
3: Baina nahi baduzu, nik esaten alitzut, nik ezautzen ditugu, bai, euskal munduan hor, baderan badirela laupa bost kirol erakasle edo suf erakasle euskaldunak direnak endaiatik angelu arte eta barakit urte guziz euskaldun gazte batzu badituztela beren ikasleen taldeetan euskaldunek pixkat bere garatzen dute kirol hori eta skeitean janden urtean skate frantziako txapelketa irabazi zuen gazteak eskuare ikasten du eskolan, ez da ikastolan, da emengo D-ereduan edo B-ereduan eskuara ikasten du bere eskolan, miarritzeko gazte bat da eta miarritzeko skate parkeko arduradunak euskaldun berriak dira, euskara ikasten ari dira, beraz horrek ere erakusten dugu euskaren alde duten kompromisoak frogatzen dugu euskarak bere lekua irabazten duela pixkanaka.
0: Gipuzkoan eta Bizkaian Ramuntxo, ba, zuk zeuk Zarautza aipatu duzu, sopela ere aipa genezake, baina Euskal Herriko gainontzeko herri eta hiri gehienekin alderatuta, esango nuke Miarritzen eta Angelun, oroar Lapurdiko kostaldean, badagoela skate, surf eta antzeko kirolekiko zaletasun handia, horrela da, ez da?
3: Ba, hori da, bai. Eta nahi bauzu, podere publikoek ere alako ekipamendu edo alako gune batzu antolatu ditu, azken hamar urte hauetan, skateparkeak badituzu, adibidez, Angelun, Miarritzen, Donibane Lohizunen, Endaian, Garazin ere, usutan, Dona Paulen ere, Barnekaldean, Basen, Afarroan ere, zari dituztela, beraz, bada alako, ba, olako kirol,

0: euskaraz dakiten gazte horiek skate eta surfera gerturatzeko, baina baitere akaso euskara hain gertuko ez duten gazte horiek euskarara gerturatzeko kirolagoi esker.
1: Ba, hori da, asmoa, nahi duzu hor nidez surf lehiaketa egiten erarik, gira Angeluko leku oso turistiko batean, egun osoan jende asko pasatzen da, eta pentsatzen publiko zabalaren dako, piskat pedagogia dela, pedagogikoa dela, entzutea jendeak euskaraz, eta animatzailea mikroan esaten duela dikto, egun hori egiten dugu piskat euskaren presentzia ber batzeko, erazrogatzeko euskaraz ere surfean aitzenan girela, horrek ere, da manera bat, aukera bat, publiko zabala unkitzeko, eta euskararen, ikurina eskat aintzinazteko edo ulektarazteko.
0: Ba, merrepasa ditzagun, epa ditzagun, Ramuntxo, pare bat gako egitaraura begira, amaitu baino lehen barkatu, Miarritzen, Ireiaren amairuen elkartuko zaretela esan dugu, skate parkean, skate park eder horretan, ikastaroak eta erakustaldiak egongo dira, konteguzu edonork parte hartu dezake, eta batez ere, ordutegiak edo badaude, zer eman behar da?
1: Bai, hori da, nahi duzu, lehenik kurtsuak euskaraz, denedidekiak dira, mena euskaraz egin baitira, jaz ume asko izan ziren, eta aurten itzordu desberdinak finkatu ditugu, eta beraz eskatzen dugu familiai eta umei izena emaitia, beraz, izen emaitiak anberian egiten dira, umeak eta familiak etortzen direarik, aukera izanen dute kurtso desberdinetan izena emaiteko, eta atxaldean, hori batez ere goizian, eta arratxaldean izango da skate lehiaketa bat, denedidekia, eta bertako kirolaren animatzaileak antolaturik, eta bertako klubean aritzen diren gazte txapeldunek ere skate erakustaldi bat egingo dute, atxaldeko lauak eterditan, pixkat beren talentua eta beren aukera guziak irakusteko publiko zabalari. Ikusi behar da, jaz etorri ziren publikoa batez ere zen euskal mundukoa, ez dena baita espada usaiatua olako skate parkean etortzeko usaiarekin, az guretzat aukera batzen ere ba eskein mundua euskalduntzeko eta euskal publikoari ere erakusteko zer den skeitelaria eta skeitean aritzea eta emingo skeitelari euskaldunak badila frogatzea. Eta badugu itzordu kultural bat ere eguerdian, atxaldeko horren batian, hain zuzen ere asierkidan magoa, mago famatua, etoriko da bere azken kikuskizunaren emaiterat, eta guretzat plazera handi bat izanen da, hori atxaldeko horren batian skate kurtsuek pausan emanen ditugu, eta izanen da okera bat familia guzieren za gozatzeko magia ikuskizuna edegoren parean.
0: Eta horrengo itzordua Iraiaren 19ko izango da, larun batez, Angelun, kasu honetan surfarekin protagonista bezala esan dugunez. Ramuntxo, zer antolatu duzu egun horretarako, bueno, hasieran kontatu diguzu, baina batez ere, ba, lehenoko galdera berak, nork hartu dezake parte, izen eman behar da, ez?
1: Ba, hori da, beren egon zu, bi saio bat dira, bi zati bat dira, lehenik da adituen dako surf lehiaketa, goizeko behatzeratik, hori kategoria desberdinekin, baituzu gaztean dako, emaztean dako, eta taldeen dako. Hori dene didekia da, eta jendeak izena maitean dute, behatzeratik goiti. Eta umeen dako, marearen arabera, finkatuak izan dira saio batzu, euskarazko surf klaseak hartzeko, eta horiek izan dira atxaldeko lauetatik goiti, bat saio bat lauetan nerabe eta elduen dako, eta beste saio bat bostetan, atxaldeko bostetan gehiago umeen dako. Eta uaina, Angeluko uaina surf eskolarekin. Horiek dira beraz irailaren 19ko itzordu nagusiak.
0: Ba, entzuleok, badakizu aukera, bikaina surfa eta skate uzartzeko euskararekin batera, aurtengo glisegunan, Iraiaren 13an, Miarritzen, 19an, Angelun. Ramuntxo Etxeberri, mila esker, Naiz Irratiaren deiari erantzutegatik.
1: Mila esker, entzuri.
0: Ongi izan.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Ba, Kirolentzako tartea eta soba ligako lehen jardunaldian jada daukagun. Ba, sasoiko lehen derbia zitzekin behar dizuegu, oraintxe bertan Gaskan jokatzen ditugulako Superamara bera-bera eta Replasa beti onak derbia Gipuzkoar eta Nafarren artean eta momentuz. Gipuzkoarrak aurretik oso sendo gainera eta jada 48. minutuan 25:16 aurretik delako Donostiako taldea Atarrabiakoaren aurrean. Oraintxe bertan erasoan ari da bai, baina galdu egin dute baloia Betionakekoek berriz ere bera-beraren esku eta badirudi ia jada esan dezakegula, ba bentzat derbi honen lehen garailea bera-bera izango dela. Eta pentsa 21 urte eskas edukitzea eta zure lehen itzuli handian 5 garaipen lortzea bahala egin du eta ikusteke abesteren bat lor dezakeen, baina momentuz 5 garaipen lortu ditu 5 sprint ezberdinetan Matthew Brennan Bisma Lisabaik taldeko txirrindulari ingeles gazteak. Hortik aurrera etapa nahiko lasaia dela esan beharko dizuegu, edo izan dela esan beharko dizuegu, zergatik bihar erlojupekoa tokatzen delako, oso etapa garrantzitsua bereziki lider den Enric Masentzako, Primoz Roglic urrun daukalako, baina aurrikustekoa da tarte nabarmena jango diola biharko erlojupekoan. Esan bezala, bihar dena argitu liteke. Arraunean berriz, Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala. Salsamendik hala, denboraldia amaituta utziko du Bermeoko kluba, Kontxako banderako bigarren jardunaldia eta Euskolabel Ligan Bermeoko eta Portugaleteko estropadak jokatuta. Salsamendi 2025ean heldu zen Bermeora, bi denboraldi eman ditu beraz, Bermeo Urdaibaiko entrenatzaile karguan, orain Bermeo 3. postuan dabil Euskolabel Ligan, eta igandean 5. postua lortu zuen Kontxako banderako lehenengo jardunaldian, polemikarekin hori bai, 4 segunduko zigor bat tarteko galdu zutelako postua orezko txandan. Eta pilotarekin amaitzen dugu, Ander Imazek alta jaso duetan, Gipuzkoako pilotariak obera egin du bai eta pizkanaka ekingo dio kirol jarduerari. Oiartzungo atzelaria CaixaBank Masterseko partidan hartatu behar izan zuten ondo ezik egoteagatik, baiko pilotariak jakinarazi duenez, edo hobeto esan da, baiko pilotatik, enpresatik jakinarazi dutenez, zentzuleok, Imaz pixkanaka itzuliko da entrenamenduetara datozen egunetan. 8:49 minutu.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria.

0: Eta iluntzeko bederatziekin batera bagatuz, naiz erratean gaur entzungo duzuen azken boletin informatiboarekin, eta gaur sona handia izan duen ohartarazpena honakoa dugu, Anthropic-eko ingeniari britainiar batek azken hiru urteetan ChatGPT-ren sortzailea den OpenAI-rentzat lan egin duenak dimisio aurkeztu baitu azken orduetan bi konpainiak erantzukizunez jokatzen ari ez direla ohartaraziz eta gure bizitzekin jolasten ari direla esanez. Jacob Cobson software ingenieria da pertsona hau eta edabidek GPT-4o eta GPT-4.5 garatzeietako bat bezala identifikatu dute, barkatuko nauzue, baina ingelesez aipatu beharreko izenak omen dira hauek. Tira bat, gaurari oso kezkagarria, arriskutsua idatzi du bere isa sare sozialean eta esan du, akaso, adimen artifiziala eta batez ere hauek kudeatzen ari direnak, ba mundu mailan egon liteken mehatxu mandiena bilakatzen ari direla. 27 urteko ingeniari honen ustez, teknologiaren boterea gutxi esten ari dira, baina errealitatea da adimen artifizialaren proiektuak laister izango direla edozein gauza hakeatu, arlo guztiak irauli, eta benetako boterea zein baliabideak irabazi ahal izango dituzte sistema giza gaindiak bilakatuz. Hori dena iratzi du ba ingeniari honek bere sare sozialetan, bere ustez errealitate horren kontzientzia dago OpenAI-n eta Anthropic-en, baina desberdintasun bat ikusten du, lehenengoek behar bada ez dituzte sakonki barneratu erronka zibilizazionalak, bigarrenek berri ondo ulertzen dituzte ingeniari honen arabera, baina harrapatuta daude lehenengo iristeko lasterketan. Hori dela eta erantzukizunez jokatzeko tarterik ez dagoela ohartarazi du. Guazen, bestelako kontuekin, Nafarroako itxaropenaren telefonoak 9.830 dei erantzun baititu irailera arte, eta horietatik 382 euren buruaz beste egiteko asmoarekin zuen zerikusia. Zerbitzu honek bakarrik ezerrez ikusten duzunean kanpainaren aurkezpenan eman ditu argitara datuok, horiek suizidioa prebenitzeko, edo datu horiek hobeto esanda bai, suizidioa prebenitzeko munduko egunaren testuinguruan. Eta euskarazko ekoizpen zientifikoen egoera zein den jakiteko 5.000 euroko ikerketa beka abiarazi dute Euskaltzaindiak eta UEUK Udako Euskal Unibertsitateak. Euskaraz burututako ikerketen beheranzko joeraren atzean dauden arrazoiak aztertzea du helburu bekak. Euskarazko ekoizpen zientifikoa egoera azterketa konparatiboa eta etorkizunerako proposamenak prestigio handitzeko beka eskuratzeko proposamenak irailaren 14tik urriaren 16ra bidali ahalko dira ikertzaileak bakarrik, naiz lantea aldeetan lan eginez, eta aurkeztu ditzakete proposamenak 6 hilabeteko tartea izango dute hori burutzeko. Ebazpena azkarra izango dela adierazi du UEUK-o ikerketa arduradunak urriaren 23rako bekaren jasotzailea jakinaraziko baita. Eta Guggenheim Urdebai Esto Plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesu eskatu du Gasteizko Legebiltzarrean eta adostasun soziala zein politiko aldarrikatu ditu hauen gainean. Bada, gurean gaur Eider Gotxi plataformako kidea izan da, Lander Martinez.
1: Guggenheim Urdaibai Esto Plataformak ez ez esan zion Urdaibain museo berri bat irekitzeari eta hiru urteko borrokaren ostean pasaden abenduan proiektua bertan bera uztea lortu zuen. Dena den EAJaren eta PSren gida aritzapean dagoen Bizkaiako aldundiak lege moldaketa bat proposatu du biosferan proiektu berriak egiteari ateak zabaltzea eragin dezakeena.
2: Ikusten duguna da, alderdi politiko bik egindako lege proposamen bat dela. Lege proposamen honen helburua administrazio izapideak azkartzea izango litzateke. Eta ikusten duguna da, helburu honekin zerikusirik ez daukan beste Urdaibaiko erabilerak legeztatzearekin edo eremu berriak sortzearekin bat egiten duela. Dana, lege proposamen berdinaren barruan sartu dute. Orduan, bueno, bakezkatzeko arrazoiak badaude.
1: Orain arte legeak debekatzen zituen eginbideak albidetuko lituzke lege proposamen berriak, babesetik kanpo geratzen diren esparru gehiagorekin eta horrela azpiegitura gehiago eraikitzea albidetuz.
2: Sortzen da eremu berri bat, ez da eremu honi deitu diote P1.2 eta hor proposatzen dutena da moia barriak sortzea, azpiegitura berriak sortzea. Hau, 1989ko Urdaibaiko babes eta antolaketaren legearen kontra doa guztiz. Nukleoan, biosfera reservaren muineari buruz berbetan egongo ginateke, eta eremu horretan olako azpiegitura finkoak debekatuta daude.
1: Azken bi egunotan, Gasteizko Legebiltzarrean afera honen gainean egin den komisioan parte hartu dute, baita biosferaren inguruan adituak diren hainbat aholkularik ere. Herriaren eta dituen iritzia ez entzutea leporatu die politikariei gotxik.
2: Olako azpiegiturek kaltea ekarriko diote bai kontserbazioari, bai babestu behar diren eremuei, eta arriskutsuak dira gaur egun Urdaibaik daukan egoera zaintzeko. Beraz, bueno, entzun nahi izan dabanak aukera eduki dau aditu hauen aholkuak entzuteko, eta oso argi hitz egin dute.
1: Eta moldaketa honen atzean egon daitezken arazoien artean turismoa aipatu du.
2: Zein da helburua gaur egun arazorik ez dagoen eremuetan, eremu naturala, kontserbaziorako eremu baliotsuak diren leku hoietan olako azpiegitura proposatzeko? Ba, guk ez dotzago ikusten beste helbururik, ba, jendearen ekartzea baino, eta hori ba, beti normalean turismoarekin lotuta egoten da, beraz, bueno, hortik dator pizkatzo bat gure kezka.
1: Instituzio publikoen partetik haien eskakizunen aurrean erantzunik emanez zaiela deitoratu du, eta aipatu moduan haien iritzia aintzat hartzen ez dela.
2: Ez dugu inongo instituzioekin inongo bilerarik eduki, inongo harremanik eduki. Aurkitu gara lege proposamen hau mai gainean jarri digutela, eta bueno, azkenean hau parlamentuan erabaki behar den kontu bat denez, arazo politiko bat izango litzateke. Orduan, guk hemen oposizioarekin, parlamentuko oposizioarekin eduki gendun kontaktua, eta hori da momentuz eduki dugun kontaktu bakarra, ez da?
1: Azkenean, legearen moldaketak aurrera eginez gero eskura dituzten bide guztiak agortuko dituztela aurreratu du plataformako kideak.
2: Ba, Europara jotzea egoera honen keza adierazteko bide bat izango litzateke, eta bueno, berriro gizartean mobilizatu behar badugu eta berriro kaleak hartu behar baditugu, ba hartuko ditugu.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Esan beha trafiko zuzendaritzak bidelanen berri eman duela AP bat errepidean, Eibar parean eta Irungorako norantzan lotunea itxita topatuko duzue 145. kilometroan. Eguraldiaren berri Iker Ibarruzea muruak.
4: Atzoko kaskarraldiaren ondoren ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako odei batzuk eta odei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute, Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean odei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoai bada ere gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Kantabriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Mentxuzan dugu entzuleo, kulturaria ateioka dugu eta ongizan.
5: Irratia. Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak.
6: Bai, bai, Alkainen.
3: Kulturaria. Naiz irratian.
1: Garazi Kastaño. Undura.

0: egin eta ostean Gara egunkariko kazetaria izan zen Josean Agirre. Gaur egun gaur zortziko bere kolaborazioekin gozatzen dugu larunbatetan. Azpeitian jaioa Zarautzen bizi da Agirre. Parisen soziologia ikasi zuen eta luze aritu zen kazetaritza lanetan. Egun erretiratuta dagoen arren, idazteari ez dio inoiz utzi. 2026ko uztaren parte da bere azken eleberria. Mio Marito deitzen zion. Josean Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ongi etorria kulturariara, placer bada, irratiko kasuan ez, baina bueno, Gara etxe handi bat denean ere, ba etxeko norbait bueltan izatea, gure irratiko estudioetan, desberdin topatu duzu, baina ez dakit nostalgia puntu bat piztu zaizun ere bai.
1: Ez dakit. Ja dira, amabost urte do dira, amabost, amasei, eta ez dakit, hemen digaldegin nuela, eta, bueno, berritu hagua ikusi dut, gu pobre hagua ginean ikusten dut, gauza gondo dugu.
0: Bueno, horrendik egiteke ere badago, ez pentsa, baino bai, bide honean goazen seinale. Bueno, aitzakiala ere, ez da kazetaritza lan bat izan, zu ona gonbidatzeko, baizik eta kulturaria irratxa joan gauden enean, ba, literatur lanak izan behar ditugu izpide. Gizon barregarriak izan zen zure azken eleberria, baina ez da inbeste pasa, 2024ko eleberria baita. Zartzaroa eta maskulinitatea presente zegoen kontakizun hartan, eta hemen mikrofonak itzalita oraindik zeudela gizonkeriak ere aipatu ditugu zeharka, beste kontu batzuengatik. Eta oraingo eleberrian, mio marito deitzen zion izeneko eleberrian, horiek ere presente daude, baina uste dut beste modu batera, ez da?
1: Bueno, de hecho, ahotsak, ez dakenik, lau bost ahots nagusiak emakumeena dira, bueno, lekuko moduan edo egiten dute. Baina, kenduta narratzailea gazte bat, bekario bat, berriako bekadun bat, nik uste dut beste denak emakumea diala. Alde hortatik leku gutxi zegoen gizonkerietarako, baina, bueno, beti dago narratzailea naiz 20 urtekoa izan, beti dago ikuspegi maskulin hori, gizonkeria zerbait despektiboa da, gizon baten ikuspegia. Agertzen da, zita buka, baina nagusi, nik uste dut, emakume erela bakarrik ez dute beren burua hitz egiten, baizik gizon bati buruz. Protagonista adineko idazle bat, burua galtzen du, eta pixkat bidean utzi zituen, eta genola esan, zapustu maitasun, historia zapustuen, zera, sentitzen du, lilura edo erakarpen, nun bait, maitasun hori edia, barruan gehien, gelditzen zaizkigunak.
0: Bueno, gutxinaka ere aletuko ditugu, pertsona joiek, nola hitz egiten duten bata bestearen inguruan, narzisismoaz ere hitz galdetuko dizut nahi baduzu, baina lehenik eta behin, akaso jakin nahiko nuke zein den liburuaren abia puntua, ez? Edo nola iritsi zinen, nolabait historia honi heltzeari. Martxoan aurkeztu zenuen eleberria, ez dugu aipatu, Elkar argitaletxearen eskutik oraingoan ere, eta Donostian egindako aurkezpen hartan azaldu zenuelako eleberri honetan lantzen zenuen gaia berria zela zentzu handi batean zuretzat. Ze zentzutan eta nola izan zen lehen txinparta hori?
1: Bueno, a ber, novela badukatzen dezunean nahi dezu beste batekin astea, baina, bueno, zerbait berria egitea, ez? Eta ez da lortzen, azkenean, koinziditzen dute abotsak, zure abotsa antzekoa ikuspegia gauzak errepikatzen dira. Baina, bueno, gaiak aldatzen dira, eta hemen kasu honetan nik homo irrealiz, zera bat, Andre Aktiman, baten liburu aldatzen ari nintzala, kapitulo bat dauka gai horrekin, hor hasieran sartu dudan, atariko esaldia da, gertatu etziren, eta gertatu zitezken, eta gertatu etziren, gauzak gogoratzen ditugu ondoen. Eta bizkatola, hasi nintzen bueltak ematen, eta esan nuen, jo, ba, usteet, adinarekin neri ere hori gertatzen zaidala, eta talda. Bueltak eta bueltak, eta pensatu nuen hor, eleberri labur bateako gaia egon zitekela. Komplikatua da asuntua. Bakoitzak daukago gure nobelari buruzko, ez dakit merezi duen li hortan sartu, baina ikuspegi bat edo. Eta nerea, nik kasetaritzan eta nobelan hasi nintzen, eta biak oso bereizite ikusi nituen. Eta egun baten Kunderaren teoria nobela, da, ez dakit, liburu baletzen esaldi bat irakurri nion esaten zuena, nobelaren egitekoa da existentzia aztertzea, eta kasetariarena da realidadea. Badakit hau oso simplea dala, eta inkluso existentzia da hitz potolo bat, nik uste dut berak esplikatzen du, existentzia esan nahi du, literaturen egitekoa da bizitzaren inguruko hausileak, misterioak, en fin, azkenian dia maitasuna, eriotza, bildurrak eta ez dakizar, hori dala bere terreno naturala. A ber, nik badakit nobelan, nobela realistan eta nobela politikoan, eta atzo bertan aurkeztu zuen ez-fikziozko nobela bat mendigurenek, sekulako nobela daudela, eta nik ere irakorri ditut Walsh, edo irakorri ditut Manuel Carrereren zeak, eta badakit realidadeak ematen duela nobelak idazteko gaia. Baina neuk horrela iruditzait nagusiki literaturaren terrenoa bestea dala. Dala bizitzaren ezakit horrek ezer zeiten aklaratzen duen. Kontua da, nik gai hori, eske gai hori esan da, maitasun zapustuek duten erakarpena, lilura, sortzen duen lilura eta edo zeinak esan dezake, jode, ba, haze gai txorra, ez, haze uskeria, ez. Baina neri iruditzaitzean, koño, jode, benetan nik novela ulertzen duen ikuspegi hortan, bete-betean zetorkidala gai hori. Gero gertatzen da hasierako entusiasmoarekin pensatzen duen, eske uste dut, novela bakarra izango dela munduan, gai honen inguruan egiten dana, eta gero konturatzen zera, bueno, ez dala inbesterako ere. Ia maitasun historia gehienak diala erdi zapustuak, hortik abiatu zen. Hortarako montatu nuen personaje hori, idazle zahar bat, adinarekin hasten dana pizkat regresioak izaten eta bizitatzen edo regresioietan bizitzen bizi izan ez zituen edo era bat bukatu gabe utzi zituen maitasun historiaiek. Hori da laburtuta.
0: Erregresioen kontua, ezagutzen zenuen zerbait zen, edo nolabait idazteak eskatzen duen induzketa lan horietan topatu zenuen?
1: Ke ba, horren, hortaz oso dokumentazio gutxi dago. Horra agertzen den, lehen esan dugun bekadun honen etxean agertzen den, zera bat, psikologia egiten ari da neska batek esaten duela, esaldi bat polita, eta esaten du, ezke regresio duten guztiak, juten dia hortzaroa, eta behatza txupatzen bukatzen dute, eta ez dakizera egiten. Eta hau berriz, bakazuleta jaten bukatu du. Zara da, regresio, segurazko, esperto batekin hitz egin, eta esango du horrelako regresiorik ez dagoela. Baina, bueno, aneri ondo zetorkidan joku hori egiteko. Edo igual egongo dia. Nik uste dute modu batean edo bestean deno dauzkagula atzera buelta horiek eta gertatu etziran gauza horiek irudikatzeko tekit joera edo. De hecho, literaturaren zea hundien eta bat, bueno, ja hor sartzen geha hori ere gai hori edia. Nik uste dala gure desioen araberako realidadeak eraikitzea edo. Eta sentidu hortan gure iraganean eraiki genitzake zera batzuk ezartarako balio ez dutena, baina bueno, bintzat.
0: Oroimena trampatia izan daitekela alegia ez da.
1: Bai, hor kasu hontan ikusten da, novela hontan, erabat dala trampatia, kapertxosoa, bai, eta badez ere, memoria txarrekoa geranok, geranontzat, erabat da horrela.
0: Bueno, entzuleari ez diogu den-den-dena kontatuko, gonbita egingo diogulako, eleberria irakurtezan. Baina, bueno, ongi aurreratzen joan garen moduan, bi protagonista bueno, nagusi, ze ahots asko agertzen dira liburuan, baina bi protagonista nagusi daude, bi gizon bakar horiek, bata erregresioak dituen erretiratutako idazlea, eta bigarrena bekadun kazetari bat, bueno, sasi idazle ere modu batean, badena modu batean edo bestean. Bueno, eta nolabaiteko ustut ispilu ariketa bat, ez, egiten dela, bereziki kazetari bekadun horri egokitzen zaiolako aukera baidazlearen biografia zeharka idazteko, eta hor elkarrizketa batzuk baino edo ispilu ariketa bat sortzen da. Zer bilatzen zenuen paralelismoiekin?
1: Ondo adierazita dagoela ispilu ariketa hori. Ez dakit, neri horrela norbaitek esan dit, hori zer da, zar hori zer degire trasuntua, eta ez da trasuntua, nik idazle zar hori baino, asko zer normal dagoan, ez nahi zein neurotikoa, ez nahi zein raroa, eta ez dauzkat horrelako. Eta beti pensatu izan dut, hori bezain trasuntua dala gaztea. Zan nahi dut, kasetari hori, bekari hori, pizka koldarra dana bere bizitzan, baina gero makinan ordenadore horrean jartzen dana izugarrizko ausardiak etortzen zaizkio, eta sartzen da lio batzutan, eta Martxelok esaten dio, eta gauza zailenak berari ematen dizkio, Martxelo Otamendik, Otamendia abizena ez da agertzen, baina bueno, berriako zuzendaria Martxelo, biak duten eretik asko, orduan, horrela planteatu hasieran ez nuen planteatu bien arteko ispiluariketarik, baina segituan kontura du nintzen mutilonek dituen arazo batzuk ere antzekoak diala. Dauka neska batekin bizitzan jartzen da, baina gelditzen zaio maitasun zapustu baten sama edo itzala, eta esaten du aberregunen baten eri ere ez naizen hasiko ondoan dudan emaztearekin bizitako maitasun historia baztertu eta bizi ez nuen hori gogoratzen, eta hori da, diskurso hori berak ere badauka. Hori da paralelismo bakarra.
0: Zuk bigarren aukeretan sinisten duzu, naiz eta irudipenean izan, bigarren aukera horiek?
1: Irudipenean danok. Bai.
0: Bai, ez dakit ere erregresio hoietan edo, bueno, ez, gauzatu gabeko maitasun historio hoietan ere badagoen bakeak egiteko, ez, zure iraganerekin bakeak egiteko saiakera edo zantzu batzuk, ez, bereziki Agirrezabal idazlearen kasuan.
1: Bai, ez dakit hor, nik uste dut, zeak, narratzaileak, gazte horrek, momentu baten esaten duela horrelako zerbait. Ez da gaixotasun baten ondorioa, regresio hori, baizik da, bizi izan ez zuen, zeakin aukerakin, bakeak egin, eta alako, zea bat, erosoago bizitzeko aukera edo. Ez dakit.
0: Bai, porrotaren pixua ere badagolako horrez, zeharka nola baite gizon hoien historietan.
1: Bai.
0: Bekadun kazetariak Agirrezabalen biografia egingo du, bere aipatu dugu bere garaiko emakumen ahotsetik abiatzen dela lan hori egiteko, idazleak berak bere horretan ezin duelako, ez? Kontakizun fidel bat egin, bere regresioen ondorioz. Baina esango nuke kontakizunak baduela moment parodia kutxu bat, edo irakurleak somatu dezakela alako une edo toke parodiko batzuk. Norbere buruaz barre edo humore egitea sanoa da, ez, neurri batean.
1: Bai, nik, zekit, idazten dudanean eta nere protagonistak edo nere antzeko zeak agertzen dianean, joera izugarria daukat hori, parregiteko edo parodia erabiltzeko. Estilo kontua da, nik, Zarautzen literaturian aurkeztu genuen, bueno, liburu pila bat aurkeztu zan, pila bat edo mordeska bat, eta aurkitu behar dezu lagun bat zeingo dizuna, presenta, aurkezpena ingo duena. Eta Felix Ibargoetxek erabili zuen exagerazioaren artea egiten nuela. Eta ni beti izan naiz exagerazioaren arte horren, bueno, a ber, Thomas Bernhardek egiten du, batez ere bere haurtzaroari buruz hitz egiten da, Amuriza berak egiten du oso ondo exagerazioaren arte hori haurtzaroa sari danean, bueno, jende pila batek, Boumile Rabalek egiten du, etengabe, hori, liburontan, zati batzutan oso evidentea da, biztakoa da. Tarteka baita ere tonu parodik hori, eta bere burua sari danean azken aldeko, zera hortan, amaren historia hortan, egurra ematen ere, ze egiten da, luzitzen da, idazle zarrau. Nik uste dute parodia, humorea, exagerazioen artea, hoi ediala pizkat elementu batzuk estiloa definitzen dutenak.
0: Mm-hmm. Zuk uste duzu euskal idazlearen, eta kaso euskal idazle gizonezkoaren mito edo figurarik existitzen dela, edo ezakita, hausnarketa horrek ere zeharkatu duen eleberri honen sorkuntza lana?
1: Ez dut uste, nik buruan eukidudanik euskal literaturako idazle horrela handi bat hau zeiterakoan. Hombre, hain alrebezik ez dut uste egondanik. Hombre, neurotiko samarrak beti, nik uste dut idazle asko garela pixkat neurotikoak, baina hain estremora eran.
0: Neurotikoak zein zentzutan?
1: Jo, ba obsesiboak, gauza izek, gibueltak ematen, bai, bueno, neurotikoa zantzu. Hor, momentu baten esaten du, ez dakit, zera dan, bere pisukide hori dan, psikologia egiten ari dan, segurazko honek, ikusten latentea, neurosis latente bat, eta orain azaleratu zaio, bega idazleari, idazten ari den bitartean, bideratzen ditu, tal, bere neura guztiak, bere obraren bidez, baina gero erretiratzen direnean, ez dakit horrelako zerbait gerta daki guken, ez dakit idazteari utzi eta burua galduko den, ez dut uste, disimulatzen, asmatuko deula uste dut.

0: kazetari gaztearen kasuan badago beste emakume bat, ez? Oso garrantzitsua bihurtuko dana berarentzat momentu batean, eta hark literatur fundazio batean egiten du lan, eta momentu batean elkarra ezagutzen dutenean euskal literatur sistemaren inguruko alako, ez? Hausnarketa bat botatzen diot, ez dakit horre ziria nolabai sartu nahi zenuen edo zukurte asko daramazu eta idazten, eta kaso nabaritu duzu garapen bat.
1: Neuk, da gai bat horrela buelta de xente eman dizkidana, neska horrek egiten du fundazio baten, enpresari badia, literatura ez dakite, zer baina esaten da, autobusak eta trenak saltzeko gai geha, eta gure literatura ezin dugu saldu, eta behar dugu hemendik 10 urtea, zer bat, Nobel bat, altal, oza, dokate diskurso era bat aiena ez. Baina badaude, horrela gogoeta batzuk neska horren bidez egiten ditudanak, neu oso kezkatuta nagoelako ez sorkuntzarekin, ni badakitegu, kultura txiki bagera, zapaldua, eta kultura horren barruan literatura da bazterreko jarduera bat, ez, inongo garrantzirik ez duena, eta gizartean ez daukana inongo eraginik. Baina hori onartuta ere, badirudi gauzak ez ditugula oso txukun egiten, urtero nik uste dute hola dozena bat novela txukun ateratzen diala, hoien artean bi hiru igual oso onak, eta gero ez deu lortzen jendearen gana iristea. Eta bueno, badakitu hain rollo basartuko duela, eta ez dakuala beste munduko interesi, baina nik, gutxi, baina zerroa jarraitzen dut frantziko sistema. Eta frantsesak dira, artista batzu dira, oain azten dira rantre famatuarekin, lehenago azten dira, baina azten dira txapelketak egiten, txapelketa dira, azten dira Goncourt, Renaudo, Femina, igual, amabost, bakoitzak, epaimai bakoitzak amabost aukeratzen ditu. Hemen antzeko zerbait genuen 111 akademia. Eta ez dakit nik ez dut esplikatzen, zergaitik hori bertan bera usten ez duten ze aldetik, gobernuaren aldetik eta dirua jarri hori. Esan nahi dudana da, egiten dute 5-6 txapelketarekin, periodikoetan, prensan, behintzat, nik erratileak ez dakit, baina prensan, etengabe agertzen dira, Feminan sartu dira, lehenengo honenen artian auta bestea. Eta Goncourt, berdin, edo Renaudo, oso polita egiten dute esate batako Goncourt de Lizen, institutuetan erabili daiteken libururik, urteko libururik onena. Libururi saltzen da, baina barra, gero. Eta guk ez daukago horrelako txapelketak txarra dira, esango du norbaitek, txapelketak artea ezin da klasifikatu, ez dakizar, nahi duzuna, esan nahi duzuna, baina da modu bat, beste bat hobea balego hobe, modu bat jendea jakiteko behitu. Lehenengo gelditu da bat, bigarren hori eta laugarren gelditu da ez dakizein. Egingo bagero enkuesta bat, ez dakiz noiz kalean, urteko euskal libururik onenak, inork ez luke jakingo, bat esaten, bi esaten, eta bersolaritza lortzen du hori, bersolaritza lortzen du, eta jendea badaki finalista zein izan dian, badakit ez duela zer ikusirik, bersolaritzak eta gureak. Mm-hmm. Baina, eta hor problematika hori agertzen da horren, neska horren bidez, problematika hori. Berak esaten duenean, jende honentzako promozio importanteagoa da sorkuntza baino, eske sorkuntza bezain importantea da promozioa eta marketinga. Eta ez dakit, esaten dutenean estankatuta dago, eta sektore hau dago, geizki, liburuan sektorea, esaten dute, irakurleen salmentak estankatuta daude, esaten duten, esan edu goiti bera, hijola. Poliki, baina galtzen nahi dala. Eta lehen baldimada sektore bat bazterrekoa eskasa, vamos, inori interesatzen ez zaiona, goaz bide batetik, hemendik ez dakit. Eta, sortu egiten da. Sormena bat dago.
0: Hala ere gero, ez duk esango ez, idazlearen figura gutxi etxi bat denik gure gizartean.
1: Bai, hori da raroa. Bai, hori da izuarri raroa. Gutxienez irratian programa badago, dago arratzean, zurea hemen, edo Bizkaia Irratia, eta agertzen da, oza, literatura agertzen da. Baina, kao, nik ezak ezaren zule, kopuru egon godean, baina ez dana agertzen da, takit, merkatuaren, zera, ez detuzte jendea enteratzen danik, eta zaila da, eh? Baina beste batzu lortzen dute. Oina, zan godo, jode, ezke, Paris da, eta gurea da. Baina zerbait egin beharko litzake, esate baterako sorkuntzarako oso beka potentea daude. Bueno, batzu dia potentea, beste batzuk eskazak. Baina badaude bekak eta laguntzak, eta zergaitik ez dagoen epaimai bat emakumeena esate baterako, feminaren antzeko, esateko urteko, emakume literaturaren tal, onenak haue dia, amarra hauek, edo bosta hauek, berdin zait. Eta ez duago saririk eman beharrik, ea. Sari lehorrak izan da, Torrealdeak izan da, bai, sari jaman zidate, baina sari lehorra da, dirurik gabekoa. Berdin da, bintzat, iristea.
0: Sortzea, ez, alako erreferentzia batzuk.
1: Bai, jakitea, institutuetako ikasleentzako ze liburu ona da hori, edo atera du, irabazi du, hori da importantea. Eta irakaslea jakitea, badagoela zerrenda bat, eta hori dagoela lehen, da, bigarren beste bat. Eta gero egotea baita ere, oain genero guztiak hasi dira, euskera zeraia genero guztiak lantzen dira, orduan ezin da ere amar txapelketa egin, baina, bueno, iru, blau, eta balioko luke. Ez dakit zen balekutan errepikatu dan zea, inork ez di kontra egite, pensatzen dut, ba, inoritze holoko importako.
0: Bueno, ziurre, gure entzule kaintzat hartu dutela hausnarketa, guk behar ditugulako hemen idazleak, bestela irratxai horik ez dagoelako, zalantzatik.
1: Ba, esaten zu idazlea berez baduela nola baiteko zona edo, ez dakit.
0: Estatus bat ematen zaio, ez? Gero beste gaiekiko.
1: Bai, nire zalantza ditut, eh? Nik horatzen naiz, oindala urte batzuk egin zutela genioen, gara ez du zer ikusi digurekin, baina egin zuten, Parisko aldizkari batek egin zuen, ez dakit, 30 genio, bueno, importantenen zerrenda bat. 30 edo 40 zertzian, eta agertzen zian, bueno, ba, hori Picasso, tal, beste, eta idazle bakar bat eretzen agertzen, ozea, zen nahi dut jendea, ba, Le Corbusier, hori arkitekta zala uste dut, edo urbanista, baina idazle bat, ez pentsa, ezakit, zalantza dauzkat.
0: Aurrez ere aipatu egin dugu, kenduta bi pertsona nagusiak, gainontzeko ahotsak, emakumezkoak direla, ez? Eta bi pertsonaiak nolabait emakume hoien kontakizunetik edo begietatik ere ezagutzen ditugula. Emakumeen errepresentazioari dagokionez, azpimarratu zenuen Donostiko aurkezpenean adibidez, zure lanetan feminismoak eragina izan duela. Zein modutan izan du eragina?
1: Ez dakit. Eukitut feminista baten, ustezko feminista baten aldetik kritika izugarri gogor bateri izan nuen, behin. Ez dakit. Nik uste dano gaudela giroan zegin da, eta nik ala ere beti defenditu izan den, nik nere ikuspegitik idatzi behar dudala, eta ez, zera batetik, beste batetik, orduan, nire beti gizon baten esperientzia kontatzen ditute normalean. Hemen, gertatzen dana, emakume hauek ere eta nagusi, testu nagusia dira, lau bost emakume hoiek, ama, galerista, Parisko tal, eta hoiek ere ez dute, nik ez dute, a ber, gaurko emakumeen literaturan gehien bat aitorpenak dira, aitorpen, autoaitorpenak, ez dakite, impresioa daukat, bai euskerazkoan da, bai zeatan, eta hemen ez dago aitorpen, haiei buruz ez dute hitz egiten, bai zik hitz egiten dute gizon honi buruz. Pariskoak ezagutu zuen 21 urtekin, eta tal, egineko bi zea daude, bi garai hortako bi emakume, eta garai hori izango da 30 urte 40, eta amak narratzailearen amak, ba, oraingo Agirre Zabal kontatzen du. Haien ikuspegitik kontatzen dute, baina ez dut uste haiei buruz hitz egiten dutenik, baizik nolakoa zan tipo hau orduan gero eta orain. Batzuk pentsatzen dute izugarri zaila izan behar duela gizon batentzako emakume baten zeatik ahotik hitz egitea, eta alderantziz emakume batentzat gizon baten ahotik, nik ez dut uste atera zizkidan testu horiek, kontakizun horiek, nahiko sinesgarria ideal, eta emakumeen ahotik hitz egin da. Ez gehala indiferenteak generoaren zean arabera.
0: Hor kasu batean ere gertatzen da, ez, bueno, emakume horiek badaudela nolabait kazetariaren eta idazlearekiko posizio desberdinetan, baina guztiak indartsuagoak nolabait. Ezakit hori den haien inguruan hitz egiten ari direlako, eta ez haien buruen inguruan, ez? Norberak bere miseria kontatzen akaso beste tono bat eukiko luke.
1: Baina zuk ikusten dituzu, emakume horiek gizonezko hori gara jorta baino fuerteagoa diala.
0: Bai. Behintzat kontatzeko bai, modu horretan, ez?
1: Bai. Gertatzen da, nik beti joera dudala, lako maitasun badiet, giza joei, geizki... literatura modernoaren zea konbentzituta nago dagoela, ez da bakarrik karikaturak egitea edo parodia, bezik protagonistak edo behar dutela desajusteren bat. Neri persona bat irabazle bat jasartzea novela baten atzera egiten dite. Hemen hasiko balitz norbait kontatzen nola konkistatu zuen ez dakizer, iruditzen zait, absurdoa, eta hau da, nire galeria luze hortan novela guztietan agertzen dan, giza jo ez tontoak, ez tal, baina, bueno, daukate desajuste moduko bat beren nortasunean nahi dute, baina ezin dute. De hecho, pisukidea dan, ze horrek, maider horrek, apuntatzen du seduzio tailer baten mutila, osea, ikusi diolako zerbait falta saiola.
0: Akuiulan pixkate egiten bai,
1: ez, modu bat. Alde hortatik esaten duzu emakumea fuerteagoak agertzen diala, bai, aitortzen dute.
0: Gero aldi berean badago gizonezko beste pertsonai bat, ez nagusia, baina bada ikastaro hoietako, ez, seduzio ikastaro hoietako irakaslea. Gizonezkoa, eta neri segidan etorri zaizkit oraingo sare sozialetan dauden coach eta ligatzeko coach ere gizon haundi eta dirudun Andorran dauden gizon horiek etorri zaizkit burura.
1: Bueno, eske berez horrelago kursillo bat emateko nik seduzio tailerre edo zehiek ez ditut jarraitu ere egin, sartu nintzen interneten eta hartu noen bat edorrela eta ikusi noen gutxi gara beraz ere egiten zuten, baina hoiek zuzentzeko gizon neiko alfak behar dute, gizon maskulinidade hegemonikoa behar dute eta tratatu behar dituzte emakumeak neurri bat ementzat merkantzia dezela eta zue jun behar dezue leku ontara eta egin behar dezue ebaluak eta bat, azkar bat, zene merezi duen zenek ez, hori oso ikuspegi maskulino hegemonikoa da. Hori bakarrik dago, baina hori ere kritikatzen da novelan zehar, lau horri alde izango dira, tipo hori, baina tipoa, zera da...
0: Personaje bat.
1: Bai, hombre, egilea esan gero pizukideak esaten dio, zuri eretzi zaizun geizke etorriko maskulino eta zuen hegemoniko pixkat, esaten dio, ma, no me jodas, o sea, baina, bueno, horrela da bizitza, o sea.
0: Horrere, eleberrian zehar sexualitatea lantzen denean, ez, edo azaleratzen denean, oso ikuspegi desberdinak du, ez? Irakasle honen ikuspegi kasik merkantilista hori, ez? Sexuaren ekonomia bat egongo balitz bezala, ia, eta gero, ba, zure gixajoen, bueno...
1: Bai, problema da gixajo itzak oso, konotazio txarra dauzkala, baina ez dia gixajoa, dia gu bezalako jendea, osea, dano bea horrelako.
0: Normaltasun hori, ez?
1: Bai, bai. Nahi dute eta ezin dute eta hor dabiltza bueltaka, osea. Horein, ezakit galdera zintzen orduan.
0: Bai, bai, bai. Bueno, nire partetik, bueno, alde batetik, entzulei gomendatzea, tartetxo divertigarri baina ausnarkot bat pasan nahi baldin badute eleberria irakurtzeko, mio marito deitzen zion irakurtzeko. Ez dugu ere amaiera hitz egingo, uste dut hori mantendu behar dela. Bueno, nahi, bintzat pertsonalki gozargarri egin zaidalako amaierako jirua.
1: Bai, ez dut uste horrela zehondirik, suspense handiki da.
0: Ez, ez da spoiler bat, baina, bueno, badu bere,
1: bai,
0: bere keinua.
1: A ber, nik eukigitu da novela batera eta eukigitu da oihartzunen artean, hola aipatu nahi nuke, bueno, onak eukigitut gutxi baina fuerteak, osea, eta gero jende batek letzen duta badakit etzaiela interesatuko, beste onda baten daudelako edo daudelako gai sozialei buruzko edo politikoei buruzko zeratan. Baina, bueno, posa ondi jaman zidan, zean, berriako kritikoa, Asier Urkiza. Da, bueno, guk hain pos gutxi eukitzen ditugu, ba, bueno, batzen daukagunean, beure buruari permititzen diegu. Ez, atera zuen kritika bat, Urre Gorria titulatuz, eta, bueno, irutu zitzaian pasada, fin, eskua juntzitzaio da, eta urrearekin eikoa zuela, edo zilarrarekin. Baina, esaten du, naiz eta harina izan eta itxura daukan oso gainetik nabilela eta jostalari eta tal, azkenean sartzaroa maitasunaren ez dakiz tal, oso gai potenteak zeudela azpilan eta tratatzen dituela. Nik uste, bueno, pikat berari baimena askatu da, ala, dala, osea, gaiak potoloa di, ala. Potoloa dia maila pribatuan, ezke beti gabiltza, novela soziala o politikoa tal, hau novela mota hau nik uste privatuko dala. A ber, pizkatola petulantea jarrita edo, ez da petulantea hitza, baina ez dakite, izpotolak erabiltzeko epigliak esaten du literatura dala utopia bat, baina eremu privatuan. Eta nik uste, hola, neiko ondo bueno, hori izan zuen bolara baten gero kontrakoak ere esan ditu, berga, bere obra oso luzea da. Baina nik ere konsideratzen dut, esaten degunean gure desioen arabera eraikitzea dela laguntzen duela, zeak bada utopia bat egiten laguntzen dizu, baina eremu pribatuan. Norbaiti eremu pribatua importaz bazaio, ba, bueno, ba, ez dezala hau erosi.
0: eta eremu pribatu horretan edo intimitatea, ez? Ere den, uste dut hemen intimitate asko daudela ere eleberrian zehar, gero beste gauza batzuen inguruan hitz egiten dutenak. Bide horretan arakatzen, kaletu behar dizut, bi urtean behin gutxi gora bera argitaretzen baldin baduzu, ia zure idaz maian honezkero beste zerbait baute dagoen.
1: Bai, eske hau, ez da editoriari deitu eta zanbukatuta daukat eta aterako dezu, eixik hor denbora bajuten da. Orduan nik hori biali nionetik eta mendigurenek esan zianetik, hori lora batzuk botazizkianetik, pasada ja beste urte tardi edo, eta bai, ahi naiz, nahi nuen zerbait horrela potoloagoa denbora gehiago pasatzeko, bi izan beharrean, ba, ber, hiru laura iristen nintzen, ahi naiz.
0: Bueno, jakin berri dugu, Xabier Mendigurenek ere gutxinaka bere jubilazioa orako bidea egingo duela, zu bide lagun izango duzu, urte horietan.
1: Bai.

0: Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz Irratia.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Gabon, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Broken Brothers Brass Bandekoak izango ditugu. Gurean espero ditugu Amets Aznarez eta John Celestino beren 20. Urteurrena dela eta atera duten diskoari buruz hitz egiteko eta horrez gainera, baditu baita ere kantu berriak, agenda kontuak, hori guztia hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: Bueno, ba, izue, horrela, horrela azten zaigu 20. urte urreneko lana, Broken Brothers Brass Bandena, eta agur jaunak kantu honekin, agur jaunak kantu honekin, gainera modu berezian, baina hori guztia, aurkeztuko digute, bi taldekideek, Ametsaz Nares, Jon Celestino, kaixo, zer moduz?
1: Abi, egunon.
0: Ondo?
1: Bai, bai.
0: Bueno, aizue, agur jaunak hau, asko gara apiskan baterian sartzen, gero galdetuko dizudalako taldearen inguruan, baina aurrianak hau eskerrak hasierako notak jartzen dituzuen. Ze bestela, izan ziteken beste dozer gauza, ez da?
1: Bai, ba. Horik esan gotu, bat akiteta. Claro, hau, berez, piskate, proposatu nuen horrela astea disko hau, ze berez, Brokenen aurreko diskoak ere horrela hasi. Horrela hasi dira, besteak ezagun garri, oza, aizago ezagutzeko modukoak ziren aurreko bezioak, baina hau bada Tapia eta Leturiaren Dulcemenioa diskoa bukatzen den fandangoa. Berez, hau hain justu da Tapiak idatzi zuen fandango bat eta diskortan eman zuten kontua da, klaro, soinu txikiarekin eman beharrean kobrekin emanik are gutxiago ezagun da zer den. Baina, egia esan, eta pixkat, Brokenen aldetik agurro jaunaken bersioak egitearen ideia hori ere pixkat hartu nuen bersio honetatik. Abos, orduan, hau zen jazuzenean esatea, bai, honen gatik zen.
0: Abos.
1: Nahi duen erantzat, diskoa ikusiko dugunez, badagorla lore, Brokenen barruko folklorez betea da. Eta hori etako adibide bat da bitxean.
0: Bueno, elkarrekin gainera, ez, kobretan aritzen zarete, Tapia eta Leturiarekin, zuok, kasualitatez.
2: Bai, egia esan, oso, nik adibidez ez nuen hau kantu hau ezagutzen, eta Bartzelonan geundela, batean, Tapiak dakigun bezala, bolo bakoitzen jotzen du, más o menos, zuberpuntan jartzen zaiola. Bartzelonan kontzertu batean, batean esan zuen, bueno, orain joko dugu gure omenaldi bizarro bat, olako zerbait esan zuen, bueno, hola, katalanei azalduz, hau zela gure jaunak bat, baina pixkat bere erara, ez? Beti hor ironia puntu bastante gogor batekin. Eta batean, asisten jotzen, bueno, fandango, beste fandango increíble batez, eta batean, asten dira zaten agur jaunak, eta zen gomo, ostras, nola agur jaunak dela hau, ez?
0: Eta,
2: osea, bueno, nik ere momentu horretan, lehen nagotik ez nekien, baina momentu horretan ere argi ikusi nuen hasiera izan martzuela bertxo hau, ez? Agur jaunaken kantu, osea, Tapia eta Leturiaren kantu hau.
0: Bueno, batez ere, saxoak esango dugu nola bitera protagonismoa hartzen duela, tamburinarekin batera, fandangoaren zera hori tamburinarekin errepresentatu nahi izan duzuela pentsatzen dut, ez?
1: Bai, bizkator hortxe dago txistea, nola disko originalean soinua eta panderoa den, ba guk kobreak eta panderoa edo tamburina, baina perkusioa, bombo eta kajarik gabe, hau da diskoan bombo eta kaja ez dagoen kantu bakarra, hain justu bai, bizkator hori azalar ez apegia da bai.
0: Begira, bueno, esan dugu ez, 20 urte betetzen dituela proiektuak, karo, oso prisma desberdinetatik ikusiko duzu bakoitzak, hemen augustatzen zait, ez dakit, Jon, zuretzako bizi erdia, ez? Broken Brothersen.
1: Bai, hain justu. bai, hoxe, bai, gaztetarik hasi genuen zerbait, eta rendik hemen usten diogun zerbait, hoxe.
0: Egida, zuretzako amets, karo, ez dakit, nola ditere zure izenarekin errendudantzio peskete ginez, amets bat ote zen, noiz bait Broken Brothersen parte izatea.
2: Bagia zan bai, oso hola ere lore internoko zerbait da, baina, bueno, kontatuko dut, Brokenen bideoklip batean agertzen naiz Broken ikusten, eta askotan erabilizan da como kaptura hori bazilatzeko, ateratzen naiz hor 14 edo 15 urterekin aitarekin oroitzen naiz, eta batean jotzen nago, ez? Zen nola banda mitiko bat niretzat irikoa, eta beti deitzen zidana pia txarreta eta zirraragarria irutzen zitzaidana, eta batean ba, sartu izana eta jo izana, bai, amets bat.
0: Zenbat urte dara mazuzuk?
2: Zenbat urte?
0: Bai.
2: 25.
0: Ez, Brokenen.
2: Ah, bale, barkatu. Brokenen, ba, pandemiatik uste dut. Euskaraldia izan zen nire lehenengo bolo bat. Ez, barkatu, Ponferradakoa igual. Bueno, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021,
0: Ados, ados. Bueno, eta zuek harreman ez du egin duzu, elkarrekin irratxa jo bat ere egin duzuelako.
1: Oixe,
2: bakarrik. Pare bat bidai.
0: Bueno, ez dakit, disko hau sortzerako garaian, kasu honetan, nola ibilizareten. Ez dakit, formazioan aldaketa asko egon azken diskotik hona, ze jakata ebegi arte da zela lagur de pasagira.
1: A ver, pensatuko nuke, ez zain beste, iruditzen zait, bastante egonkortu dela. Aurreko diskoetan, aurreko disko batetik bestera igual, kanbio gehiago egon ziren, eta ben, bastante...
2: Generazionala igual gehiago ez, oza, batean utzi zutela pare batek, más o menos.
1: Bai, hori da.
2: Oza, ez que gure ritmoak ere dira oso... Brass bandekoak esan nahi dut motelak. diskoa grabatzen dugunetik iaia ateratzen deneraino normalean anekdota asko daude eta denbora ere bai. Orduan
1: bai eta gero zail egiten zait ere, osea ze justu diskoa grabatzeko momentuan hor diren jendeak adibidez esan dut diskoan jo duen jende guztia Brokenen jotzen edo Brokenekin jotzen ibili da gehiago edo gutxiago oso aspalditik,
0: ez?
1: Orduan, diskoan orain hauek dira, baina guztiek jo dute gutxienez zuk jo duzunetik. Bai. Egal zutal, zu modu establegoan sartu zinen zuzenean, eta beste batzuk igual etorri, joan eta etorri dira gehiago, jen, ez da gitar, pentsatzen nahi ez Raquel bat, bere momentuan ez zen modu establean Brokenen sartu, ze Portugalda joan zen bizitzera, ez da gitzer, eta orain ja taldean finko dago orduan.
2: Bai, egia beste talde batzuen ezberdintasunez, gure taldea garela jende gehiago eta gero polo bakoitza joaten garela más o menos 10-12 edo 9-12 batzuk posible dugunean beste lan asko ditugulako. Mundu honi duen prekaritatearen erantzunez, eta baina bai, egia da grabatzeko momentuan saiatzen garela nahiz eta ez lortu beti denak egotea gehienak, ez? Edo igual bitan grabatzeta orduan lehenengo tandan egon ezienak bigarrenan egotea, eta hola.
0: Ados. Eta sortze prozesua, baten batek hartu du pisu gehiago sortze prozesu honetan, ez dakit zuek biok emantzatuetelako akaso zuek zarete, baina ez dakit egin duzuen sekzioka gehiago edo nola egin duzuen kasu honetan?
1: Ez, esango nuke, hain justu disko hau dela kompozizio aldetik ere hain justu kolektiboena. Piskat, egiten zerrenda horra egiten hasita inoiz baino jende gehiago parte hartu du, agian kantu edo doinu batekin, edo birekin, edo arregloak proposatuz, edo la. Inoiz baino gehiago, beste diskoak igual gehiago izan dira persona batenak, edo birenak, piskat, piskat, hola. Esango nuke, nik, hola, personalmente, esango nuke, disko hau dela, lan gutxien egin dudan diskoa kompozizio aldetik, eta uste dut horregatik dela diskorik onena. Ez dakit horregatik edo ez, baina horre gonda esan dut, bai idea pila bat daudela horre...
2: Pilpilea.
1: Bai, pilpilea, norz ez, bai, lapikoan. Eta bai idea horiek inoiz baino gehiago denon artean landuak izan direla.
2: Bai
1: egonda beste batzuetan ez bezala, ideia bat ekarri eta lokalean elkarrekin eman, gero kalean eman, gero kanbiatu, gero olako prozesu bat.
2: Gugu ere, oza, lan egiteko modu ezberdin bat dela, kalean hainbeste jotzen dugunez eta egin gauza ezberdinak saiatzen ditugunez, gutxinaka egunero iaia baitare ateratzen direla, pues udan zehar, ez? Oza, horrein zebertan, batean jotzen dugu abesti bat, beste bat baino gehiago uda batean, eta orduan azten gara horri tiraka, eta ateratzen da zerbait, olakoak, ez? Eta aurreko diskoak badu berezitasun bat dela, justo pandemia garaian sortua zela eta grabatua eta San Fermin batzuetan grabatu zenutela, ez? Osea, como egon zen hor kriston behatzegun oso elkarrekin eta ideia pila bat, baina hori izan da gehiago luzeran denboran, entxaiatu dugu gehiago, ez ditugulako hainbeste, etorri garelako polo gehiagotik, baina igual ez hainbeste, osea, 2021, 2022 polo pila bat, baina gero ja baretu da movida, ez dago hainbesteko dirurik, suposatzen dut, eta gehiago geratu gara ere entzaiatzeko, eta izan da, osea, aparte zenbat ideia eta zenbat jende ekarri dituen proposamen eta sorkuntza berriak, egon da hor, bastante entzaio gelan, bastante sorkuntza kolektibo bat.
0: Ados. Bueno, hemen Naranja Kanela entzuten ari gara, oinarri sendoa duena, tubak oso konstantzia handia duena, ez? Kasualetan, bueno, sousafona pentsatzen dut ez du esan dut, baina. Ez, ze, hemen zuzen du, zuzendu, eh? Hemen zuzen.
1: Baliokide erabiltzen ditugu, eh?
0: eta horre, azken zatian, intentsitate gora badago, eta entzuten dira, gehigarri ez dakit adlib moduan edo sartuta dauden elementu pila bat. Gauza horiek zerri dira, entzun eta okurritu eta berriz ere, hey, maia zurrek hemen, nik hemen ideia bat dudala eta horrela eginda daude?
1: Bai, hain justu, hau pixkat izan zen, ez dakitze diskotik aurrera egiten hasi ginen, zera, Moises No Duerme eta Josu Martik nabean grabatu genituen diskoetan rap munduko jende desiente ibiltzen zen ere estudioti gurekin, nola ez grabatzen, baina bai hor. Eta hau bada, New Orleanseko brasmaden disko askotan badagoen ideia bat, eta da, besta track bat edo party track, esaten dioten hori ez, hori da, bakarrik kantua bukatua denean, kaskoak banatu, mikroak piztu, eta kanta entzuten den bitartean parrandan egotea kantua entzuten. Hei. Orduan, segun, bueno, gero nahasketan ere jolaz egiten da horrekin, pixkatori bai, adliboiek atera daitezen, baina ez dira propio momentu horrentzat grabatuak, baizik eta pista irekia dago eta grabatu egiten da, eta guapo baldin maude, pues, nahasketan ematen zaio gehiago dugu txiko. Hau pixkateren New Orleansen hasi zen berez, claro, badu arazo bat musika honek eta da bueno, musika grabatu guztiak bezala, baina estudiora zoa zenean hori ez da berez taldeak jotzen duen modua. Orduan besta track hoiek dira pixkat kaleko kutsu bat emateko asmo bezala, eh? Broken egiten duzunean kalean, normalean badira beti beste 11 oihu eta rabo eta jendea parrandan edo ez, baina orduan pixkat hortaz guztitzeko modu bat.
0: Bai.
1: Disko guztiak, kantu batzuan gehiago dugu txiko entzungo dira, baina disko osoan entzun dugu oiuka.
0: Bai. Nabarida. Bueno, hemen titulua, Naranja Kanela zergatik den badakizue?
2: Bai, guk bat dugu kriston erlazioa Burriana izeneko herri batekin, han duela 10 urte sortu zutela Maidi Gras izeneko festival bat, musika beltzeko festival bat, eta bueno, kontatu ahal ditugu milaka gauza, baina bueno, hola finean da, kriston harremana dugula bai pertsona politikoa eta bai musikala haiekin, eta da, hor jartzen zuten, hor zegoen taberna mitiko bat?
1: Festivala bera hasi zen, ostatu zentro sozial bat bazen Naraniga izenekoa.
2: Eta hor existitzen zen izen hau zuen txupito bat, ez?
1: Ez berez da, hain justu, klaro, hor naranja produkzioa handia dago herri hortan, eta orduan tequila zerbitzatzen zuten ez gatza eta limonarekin, ez dela laranja eta kanelarekin. Eta orduan, pues, naranja eta kanela beti hor egon da, da beraiei egiteko erreferentzia oso zuzen bat, ze beraien, bueno, izan ere kantu hau, lehenago aterazen diskoaren lehenbiziko kantua, osea, aterazen lehenbiziko kantua da, ze festivalaren txat dirua biltzeko single bat, zazpiaz beteko single bat atera zuten, eta kantu original bat eskatu ziguten, osea, lehenago atera etzen bai. Kantu bat. Eta hoia egina zenez, pues, bidali genien, eta izenburua horrela jarri genuen, eta izenburua nola izango da, eta zan genuen, pues, beira, Naranja Kanela zuek ulertzen duzu, guk ulertzen dugu, eta beste galetu beharko dute. Baina beraien zat izan zen, Naranja Kanela, klaro.
0: Begira.
1: Begira nola ematen baitzuten hori.
0: Begira, ze polita. Bueno, estamos mal datorratzetik, entzungo dugu zati bat, ze hau, giro zaldatzen da.

0: bueno, beste abia dura bat du. Egia da, nahi duena festak iroan ulertu dezakela, baina nahi pixka zoro etxe moduan ere ulertu dut. Zer minorretan dago, abia dura handia du, estres puntu bat badu, eta ez dakit, nik estres kolektibo bat bezala hartu dut, hau, ez dakit zuek ze irudikatu nahi izan duzuen.
1: Ba, urreko kantua eta hau dira gure tromoijolea jauki denak. Kuriosa da ez, justo aurrekoa askoz lasaiagoa da, ditu hor, oza, nabaritzen zaio rap kutsua Zerestinok esan duena ez, nabaritzen da hor base bat, zuk esan duzuna tuba jarraitzen duela denbora osoan bola errepikak hor, eta batean hau da horrekin moztea eta horrekin, oza, bai, como reventarlo ez. Eta pixka bat da ere, posa, brass bandak dituen bi estilo, oza, gauza asko jorratu alitu, baina hola bi kontraposizioak jorratza bezala, oso ona da bi gauzak egiten, eta jotzen, eta sortzen, eta olako ideia zemagarriak izaten. Eta pixka bat hortik dator. Egia da, hau datorrela beste, egin genuen beste kantu batetik, eta pixka bat da horri beef bat modukoa. Beste kantua ditzen da, estamos bien, eta hu orduan da, estamos mal, eta bueno, esango nuke hola oso laburki ere. Beste kantua sortu genuela, eta papatean bihurtu zen, zerbaitetan gu ez gaudena oso eroso eta ez duguna sinisten, baina zen estamos bien, eta normala ez gaude ongi. Eta orduan papatean da, como, bueno, biz bat horri, eta ditzen diogu justo kontrakoa bezala.
2: Bai, badu, hola, dola, kuriosidade moduan, badu, zera, Drake eta Kendricken arteko bifaren azken kantuaren zati bat.
0: Ados.
2: Hori, diskoan agertzen da bizpairu aldiz, horrekin egon ginen hori ateratzen dian, orain dela biuda, egon ginen buena, melodia hori erabiltzen genuen asko, eta hola, eta orduan bizkat badagor ere, bai, gaizki egote zera hori. Eta bai, gainera guapoa da jaukiren bi kantu hauek eta beste bat uste dut badagoela, jaukik produzitzeko erabiltzen duen, konposatzeko erabiltzen duen modua berez da, berak egiten duen MPC-an beat bat,
0: bai. Sample,
2: eta gero horren gainean hasten da melodiak sortzen midiarekin. Orduan berez da beat, raperako beat bat, gero melodiak egin ditu eta gero taldeari erakutsi dio ja kantu bat zenean. Orduan prozesua bastante
0: graziosoa da guretzat. Askotan
2: gainera
0: askotan alderantziz egiten da gaur egun, ez? Hau da, zerbait organikotik hasi eta gero eraman MPC-etara edo dena delako eta.
1: Gero kurioso da, ze igual taldean da bere joteko era da igual organikoena eta New Orleansko kutxurik ez dakit esentzialki errezena ateratzen zaiona, ez? Baina produzitzeko era da hola, zuzen dago, organikotik aldera ebes, ez?
0: Bueno, urrengo kantua, Tragakainas Txupakainas, hau titulua bera ja atentzio ematen duena. Zer da, batzuk ansietate ez edaten dutela eta beste batzuk txurpakaisu gabe suabe edo?
2: Ba, aire eta errexago. Kantu hau, bintzat, doinuan hau ze ideia bera ekarri zuen Pablo Mazak. Pablo Baza, gure saxofoi jotzailea, orain Bilbon bizi dena. Eta orduan, orain Bilbon badugu hola, bigarren sedeaz, tuba jotzaile, Alfonso Areta, betiko tuba jotzailea deustukoa da, eta Pablo ere Bilbo zarrean bizi da orain, eta beraiek dira Tragakainas eta Txupakainas. Bat saxofoi jotzailea da, beraz, kainak Txupakainas. Eta bestea bolo batera beti iristen da lehenbizikoa bolo guztietara, eta egiten da lehenbizikoa gauza da, foto bat bidali, garagardo baten fotoa bidali, orduan beraie dira Tragakainas eta Txupakainas beraie dira.
0: Beraie, ze ona. Bueno, hemen, kutxaren kolpeek belarri asko ematen dute, kantu honetan prezeski. Kantua orokorrean, esango dugu, dela, kantu bete bat, bai, ustasunarekin erasko jokatzen duzuena. Ez dakit, sentsazio ematen du, betetzen denean, ostras, oso beteta dagoela. Ez dakit orotara zenbat instrumentu dauden batera, uneren batean?
2: Guztiak, esango nuke guztiak, osea, talde osoa jotzen ari da, eta bai egia da beste kantu batzutan, pixkat New Orleanseko azken hamarkadetako estiloa, edo azken hamarkadetako estiloa, dela oso riffetan oinarritua, sekzioka eta hola, eta kantu honek badu pixkat estilo tradizionalagoen kutsu hori non bakoitzak askatasun handiagoa duen, orduan gehiago betetzen du beste kutsutako zuloa eta hala. Orduan horregatik baditu bikontuak, ez?
1: Bai, baina gora joan, elkarrezketa bat izango balitz bezala, ez? Bakoitza baki zerriz egiten duen, baina batean trompeta gelitzen bali mada trombonistak baki gehiago bete behar duela, eta aldrebez edo kajak bat partean egiten du, bebeze, pit, oza, eskazo, edo gorra onjo, edo altuago, bai, badu elkarrezketa baten kutsu handiagoa.
0: Grabatu, orain honetan sekzioka grabatu duzua?
2: Bai. Bai, o sea, erritmoa, esan dute tuba eta perkusioak, gero trombona, gero trompetak eta gero saxoa normalki.
0: Ados.
2: O sea, zuzenean, baina sekzioka.
0: Bai. Pues, ba, azkenan, komunikazio hori, entxe Google-an egon behar dela lehenago, kasu hobenetako bezalako kantuak egiteko, ez? Osa nahi dut, bakoitzak jakin dezan, orain dator, orain egin behar dut, zuon artean, sekziokoen artean, elkarru lertu duz aitezketela, ez, momentuan, baina, bestela ez da hoela, ez? Elkarrekinko komunikazio hori ez da hoela, ez bada horretik egiten.
2: Hori da, eta gainean nola aurretik ere praktikatuak eta errepikatuak izan diren kantuak, grabatzeko momentuan ere izan da trombonak grabatzen ari da trompetak baino lehenago, baina zati hontan ez bete sobera, gero trompetek duki dezaten tokia handiagoa, olako gauzak ere, pixka jolas hori izan dadin, ez beti, trompeta geratzen den zatia betetzera.
0: Trompetistaren reklamazio izan da hori, amets.
1: Bai, nabaitu.
0: Bueno, hori da habilidade da, abuela, ez? Le aurretik grabatzen duenak ere gaitasuna duela, jotzeko jon.
2: Bai, biztan da.
0: Bueno, baua, aurrera, argi epel kantuarekin, melodio oso argia duen abestia hasieratik. Claro, akaso ez duzu espero abesten hasiko denik norbait? Gero, bakigu, abesten entzungo dugula, ez? Entzuten dela, ez? Esaldi bat. Ea ondo ulertu dudan, eguna iluntzen denean suak emango digu argi berde, esaten du?
2: Ez argi eta epel.
0: Argi eta epel, esaten du.
2: Argi eta epel.
0: Ados, zuzen du behar nuen, ze, claro, nik letra eskuan ez nuen, eta entzuten nuen, esaten nuen, behin da berriro, eta mantra bat ari dira hemen esaten. Bueno, zer da, nola aitere iluna barrari egindako kantu bat hortaz?
2: Bai, a ber, hau heldu zen, gainera, zuen egiratzen dituen. Kantua julenek idatzi zuen, eta bai, pixkat badu zuk esan bezala, beste, bueno, Naranja Kanela niretzatere hildor tatxuan dago ez, asko ibiltzen da hip-hoparen eraginez gainera, ez hain beste eragin zuzen ez dizkira, hip-hoparen eraginez, pixkat, soul, 70-etako soularen kolore horiek, ez argi hori, hola, epeltasun edo gozotasun hori, horren gainean pixkat eraikia bezala dago, ez melodiak, doinuak, eta Julenek bazuen, pixkat, bere proposamena zen, doinua egina zen, eta zen, doinu horri ematea, hola, bi esaldiko testu batean, tonteria handia izan gabe, baina nire pixkat berak horrela esan zidan, zen, realismo sozial, izan behar da letra bat de realismo sozialista.
0: Zen,
2: izan da din metafora bat, hitz egingo duena oso gauza material batez, ez, iun eta hot dagoenean, zuak ematen digula epela, ez, horrela da, kasi baserriko edo kopla baten izaten altzen, baina bestetik iluntasun hori ere izan daiteke gizarteari dagokiona edo bizi dugun mundu honi dagokiona eta hotza dugunean guztia erretzea da aukera bakarra, ez? Ikat bat hortzen metafora hori martxan jartzea.
0: Egera.
2: Eguer dezala nahi duen, bezala.
0: abestu nork abesten du hemen?
2: Julenek, eh? Bai, Julen grabatu zuen, ez dakigun horrekin, ze guztia bukatua zen, eta bai, txean elkartuko gara, eta grabatuko dugu, orduan Julen eta Izarrako beste norbait. Egoian bera bakarrak, ikarri da,
0: hau da polita, ez? Entzun duzu eta baleko eman duzu eta jazta, ez? Eira, hori konfiantza ere bada, ze, karo, hogei urte hauetan hori ere landuko zenuten, ez? Elkarren arteko konfiantza.
1: Bai. Bueno, ni hori urte ez, baina gutxeako, eta lan dugu, bai.
2: Bai, baina, bai. Eta, zagit, eta egiten uztea, ez? Esan edo, nik espaldi magote egin behar, egintazuzuk, ez da. Bai,
0: baina konfiantza da, bai. Hori da, azkenean hori da, egiten uste horre, konfiantza da, eta azkenean, ez da eretela gutxi, ez? Izango balitz, boskote batean, bueno, bakaso, ez, erresago zaretzen da, baina ja, gehiago zaretenean, baina kontu aldatzen da, eta gainera guztiok ere gaitasuna dituzuenean, guztiok ere sortzeko gaitasuna duzuenean, zemen argia da, guztiok duzue gaitasuko, sortzeko gaitasuna, ez dela peraz bandatean nik uste dut ez dela sartzen bat, espaldi maki sortzen oso zaila dela egotea brasband batean, ze hori ere badu. Bueno, orain amairu amabi gara, hemen, ja, bueno, badago olako zera bat, lotura bat egintzen utelako, ez, aurrekoan orain bat gararen bertsio hura, orain amairu amabi gara, bueno, peio, da, baina peio azkarate pentsatzen dudela, ez, peio eta itxuako rap abeslaria. Berriz ere, bueno, kasuetan da, ahotsa, bera kantatzen duen guztia noski, baina saxoa da berriz ere, saxo soloa da protagonista. Sortzailea saxofonista da?
2: Bueno, sortzailea dira de tragakainaz eta txupakainaz.
0: Ados.
2: hori da, berez, musika eta musikaren ideia Alfonek egin zuen, eta gero Pablorekin pixkatu egin zuen, eta peio ere nik uste prozesuan hortik ibili zela, ze badute talde bat, Broken Salad.
0: Bai.
2: Claro, badira, hor talde horretan Alfon eta Pablo hor dira, Jauki ere joaten da batzutan, eta gero Itxua, peio eta Onzo eta hori, bai, bitxalateko lagunak hor dira. Orduan txar. Harreman ondia uki dute beti Brokenekin, beti da nik oso taldearen oso urbileko jendea da, tabla, orduan. Apolita zen, Alfonek egin nahi zuen, hola, diskoaren zat, eta kasi hau da, hola, esplizitoki, ateraren toki bakarra, ez? Hogei urte hauei buruzko horrako glosa edo kontu bat, arruan, peiorekin nerdi baina beraiek egin.
0: Ados. Barrak peiok bedak idatzi ditu?
2: Bai.
0: Ados. Bueno.
2: Eta izan ere, izen bururik ez zuen kantuak.
0: Ados.
2: Orain 1312 gara izan zen pixkat, lehenbiziko momentu esan nuena, egitan esaldi hori hain ze guapoa den, ze baditu esaldi guapoa, baina momentu batean esaten du, berak erabilizuen esaldi hori. Eta orduan, izen buruan zerren egin nuen momentuan, horrela geratu zen, berak idatzerako esaldi hori. Graziosako ere ez, pixkat ibilue diren,
0: hori da.
2: Ibilue gerta eraren ondoren.
0: Ez dugu guztati bat, nola geratu den.

0: Bueno, kalea aipatzen da hemen, ez? Eta zuek kalea zaleak zarete. Baina antzokietan ere egin zenuten, alako emanaldi sorta bat. Ez dakit disko honekin berriz ere antzokietara sartzeko intentziorek baduzuen?
1: Bai, ideia da berriz ere, bueno, gu normalean biak sustatzen ditugu, ez? Udan egia da kalea maidugula denek gehiago, ez bakarrik brokeren baizik eta jendeak ere. Eta gero hotza heltzen denean, ba, zerbait aurkezteko dugunean sartzen gara ere hola antzokia baino gehiago tabernak, baina antzokiak ere bai. Eta urten ideia da bai, sartzea berriz ere Urrialdean aurkezteko dugu lan hau eta gongo gara oraingoz Bilbo, Gasteiz eta Iruñan bai dugu lotuak ja hiru data. Eta jo, nik raponetan tituloaz aparte oso ona dela, nire ustez. Esaten du esaldi bat dela benetako jendeak dantzatzen du kalean eta bueno bereziki asko maite dut esaldi hori.
0: bastante
1: diskoarekin ere elkargune pila bat dituela, bai folkloretik, bai noarrelantzeko musika tradiziotik, bai zukoren txibertan esan duzun kale jiraseko online, kale bai. Maitalea eta, bueno, uztut, kriston sintesi ona egiten duela, ez?
0: Bai, espairi, gabe, eta meire esaldi horretan nire arte jarri, baina nire zurekin, bat nator, egaz, erreza da taberna barron eta izkutu handantz egiteaz. Kostatzen dena kalean egitea da, eta kalean egiten duena, bueno, ba, benekutako zasun bat ere, badu, bai, musikariekin ere berdin, askotan, batzuk badira nahi dutera zuloan eta izkutuan jo, eta plazaratu ez, hori ere, sizitzen da, musikari genero hori. Bueno, Sahrat Quais, uste dut ondo esan dudala, edo Sahrat esan behar da.
2: Sahrat.
0: Jota esan egiten da. Ara, begira. Bai, bueno, ara begiraz, datorren hitz bat delako. Hau, ez da gizarratik, titula zurea dela iruditzen zait, Jon?
2: Handelila.
0: kontatu titularen historia, a ber, nondi datorren.
2: Vale, a ber, motzean. Posible badut. Behitu, Sahrat Quais da. Abderraman hirugarrenak galtzen duenean influentzia Iruñaren gainean, osea zeberez Iruñako erreinua osea islamaren eta euskaldunen arteko elkargunetik sortzen da berez eta momentu batean ja kristautasuna hegemonikoa egiten hasten da islama indarra galtzen da ordan Abderraman hirugarrena saiatzen da Iruña konkistatzen berriz indarra hartzeko. Eta guan, historia hori bakarrik kontatua da bere idazleekin, ez? Nola batzutek idazle bat gauza kontatzen, eta orduan kontatzen du, kanpaina hori saiatzen direla egiten, saiatzen dira bultzaten Sahrat Quais izeneko gaztelu batetik, izeneko fortifikazio batetik. Eta Sahrat Quaisen kontua da, ez dela jakiten nun dagoen. Ze kristauek ez dute Golosa kristauetan ez dago komentariorik toki horri buruz eta musulmanak iritsi ziren eta deitu zioten horrela toki bati, baina ez dakigu ze toki den.
0: Pirineotan ote dagoen irakurri duendik, ez? Pirineoen bueltan ote dagoen irakurri duendik.
2: Bai, badago jende hori zet nuena, beste bat esaten dute holza zendeako toki pare bat ez izaten alez den, edo Sarbil esaten dute batzuek. Baude, Garainoko gazteluan da nire tesi favoritoa, zer oso toki polita da. eta hola, orduan pixkat hortik heldu da kontua. Eta pixkat horretik bukaerako mantra hori ere horrekin harremanetan da, ez?
0: Bai, horra esaten dela, ez? Ez dakienak erran dezake, dakienak ez du erranen, ez?
2: Hori da. Pixkat hola, bai, ezakit, koan, demora luzean deitu genion kantu honi koan. Ze koan da, ez? Meditazio sistema hori nun sentidorik, edo, bueno, kontrako esan nahi duten bi esalditan konzentratzen zaren, hortan pentsatzeko eta pixkatzen hori, hortik heldu da.
0: Ados. Honek bai hartu diola, bastante second line-en kutsua, ez dakitzuek horrela hartzen duzuena, ez? Nik second line-aren kutsu bat hartzen diot.
2: Hori ere koan horrekin harremanetan da, ze musikaren aldetik esango nuke dela kanturik raroena, berez, ze kompas raro batean, second line guztia, edo bilotzen dugun musika, ia guztia, lau lauko kompasak dira, salbukantu hau. Eta bastante gauza raroa da, eta pixkat izan zen estiloarik eta bat, esan dezagun, holako, konpas raro bat hartu eta entzulearentzat natural eta dantzagarri izatea lortuko dugu. Eta pixkat hori zin jolasa. Eta posten naiz lortu baldin badugu.
0: Bai, belarrira bentzat ematen du. Eta gero hori, ez, ba, nola kantatzen duzuen, eta ez dakit, nik oso... Ez, festa giro hori bentzat ikusten diot, naiz eta hori, ez den hain betea, ez den hain, ez? Kaso beste gauza batzuk eramaten zaituzteak askoz ere fanfarriarago, ez? Esango dugu nola baita ere.
1: Askotan egititugun formulak dira gauza oso simple batetik batean kompleks edo ez, oza, edo simple gutxi, eta hau izan zen pixkat kontrakoa, ez? Horain txerta esan duena, komple, oza, jotzeko benetan kompleksua den kantua da, eta lortu izana simplea iruditzea hori da jolasa eta adibidarri bat da kantu hau.
0: Bai, eta hori da zailena. Espeiria beze, askotan, komplexutasunan azten denean bat, burua ere komplexura joaten da, ez? Eta simpletze izaten da harik eta zailena, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Bueno, ekialdean Southside, hemen, ez dakit, hau ere esango nuke, ez dakit zurea den izan burua, baina ez da urruti biliko, ekialdearen aldarrikapena egiten urtea dara batzazuen batzuk, ez? Kasu honetan, eta ekialdean Southside honetan, bueno, gainera sartu duzea itziri hart, ez? Amaren alabak taldean ibilitakoa, bueno, gaur egun Iruñean bizi dena, lurralde eta sunari nola gaitere egiten zaio referentzia garbi bat.
2: Bai, beste pizte txapa antropologiko pixka bat. esan duzun guztiari bai. Berez, baina banan joateko. Ekialde hori bada, Michele Etxekokarrek egin zuen sokadantza zikloaren kantuetako bat. Bueno, berez uste dut. Berez ekialde egin zuen pastoral batentzat.
0: Bai.
2: Eta Zuieta egin zuen hitzek. Ore, supero amizizela horrein digazterik, Zuieta egin zuen hitzek, otan, beradak, bueno, berez kantu hau solista edo kantatu zuen lehenbizko pertsunan. Okerez banaiz. Hori ekialde. Eta gero, bigarren zatia, Southside, bada TBC New Orleanseko brasman baten berzio bat.
0: Ados.
2: Bada, ba, kantu hori ekialde inoiz entzun die dalarik beraiei jotzen, normalean Etxekoparrek tu bai jotzen du, eta esaten duen, egun batez Brokenekin egin behar dugu. Eta orduan, pixkata hori, bi berzio horiek, oza, Southside-en estetikan ekialde jotzea. Pixkata hori zen jolasa nola bai. Ekialde gainera, esango nuke, hemen Iruñan bintzat kasi estandar, oza, folkaren estandar bat da, txarangek askotan jotzen dute.
0: Oso euskal doinu bat bezala entzuten da, hori nokan azpimarratu, ez? Doinuz oso euskal herria, ez? Naizite ekialdeki datorren, ez?
1: Dantza taldeek ere oso...
2: Bai, dantza taldeek
1: ere zerki modura dute asko.
2: Tipiko musikoak egiten direlarik, momenturen batean igual ekialde jote eta kantatzen du jendeak, eta badakitean nantzatzen, eta hola, eta pixka tortik heldu zen. Eta orduan izenbura batean zen, bueno, pues, pikantu horiek dira, bi berzio dira, medley bat da pikantuen artekoa, ekialde eta Southside, baina egia da, justu esaten duzuna, justu Southside, beti ere Brokenen belaunaldi aldaketa eman zenean, belaunaldi aldaketa horretako jende gehiena, Nafarroko egoaldekoa edo egoaldearekin harreman handia duen jendea da. Osea, metxetik hasi, Zarrakaztetukoa edo San Adrian, hori, egoaldeko jendea. Ordan badauka hor pixkat txantxa hori izenburan bai egia.
0: Mira, baina nahi gabe edo nahi eta baina horre iristen da bat, ez?
2: Bai.
1: Total, gure zekit labur...
2: Definizia, nahi gabe edo nahi eta baina iritsi gara, bai.
0: Karo, orain pentsatzen hasi naiz, nik ez nekien dantzarako erabiltzen zen kantu bat bazenik, hortaz, suposatzen da, karrika dantzetarako sekzio oso bat datorrela segidan, bloke bat bezala pentsatu duzue, diskoan ordenean?
1: Bai, hartuko zure aurreko esaldia, ez, nahi eta do nahi gabe baina iritsi gara horretara, eta batean, hasi ginenean, pixkat diskaren, ezakit, ordena, kasi, grabatu bitartean, incluso, ordena pentsatzen, batean izan zen, como, ostras, 20 urte betetzen ditugu, eta oso 20 urte horren, hoien isla, nabaritzen genuen diska honen bai ezurdura, bai jarraipena, nondik, o sea, nondik hasi ginen, igual jazz primitibo tik edo hasi zen broken eta incluso Mama Luisa esango nuke, eta batean nora heldu gara hip hop mugimendura eta soula eta nola uzartzen dituzten bereziki begiratuta eta entzunda Nebarleanseko brass bandik zer egite duten, eta batean gu ere musikari gisa eta gure realitatasunarekin eta non jotzen dugun bakoitzak, osea, fandangoak jotzen ditugu ia denak uda osoan zehar, edo taldeekin, edo txarangekin, edo eta inkluso proekin, ez? Edo iruinkokoan eta holako bueno, pues gure irian sortu diren olako efemeri batzuekin, ez? Eta batean entzutean dena osorik izan zen oso, osea, niretzat oso hunkigarria hortik, ez? Nola pentsatu gabe, nahita edo nahi gabe, bueno, gure isla propio bat edo gure hiriaren nahiko nuke isla propio bat sortzera, ez?
0: Egira, bai, eta nik uste dut egi entzuten denean hor konturatu zarela, ara ona ere iritsi gara, eta horregatik ez, hemen jasate duzu iruinkokoa aipatu duzu, eta nik hau justu egi iruinkokoarekin lotu dut, ezakit iruinkokoan dantzatzen ote den egi?
2: Normalki ez, agian asalduren batean, edo bazkalosteko dantzaldian fijo.
1: Bazkalostean bai. Ja.
0: Ados.
2: Irinkokoan bertan ez, baina, irinkokoaren erbituan bertan ez, baina egunean zehar, bai, jautziak normalean egitik hasten dira, ez?
1: Bestan bai.
0: Bueno, egi horrela ezagutzen ez duenaren zat, hau da, kantua.

0: Hemen nork hartzen du gidaritza jotzen zaudetenean, ariketa baten batek pausuak jauziak kontatzen ditu edo jendea jakin behar ditu?
1: Normalean saiatzen gara bertako dantzari bat engainatzen edo.
2: Bai, eta egi justu jende asko buruz dakien dantza jauzi bat da. Beste, osea, ze motza da eta estruktura nahiko jarraigarria da. Esne, plazan iruzpalau baldin badakite, korro desenteko bat eraman dezakete.
0: Bara, ze, bada, ez, euskaldunon, ba, gabezietako bat, jauzien inguruan, iztegi ere ez dakigula, ez? Askotan, eta iztegi minimoa jakingo bagenu, zenbat dantzatuko genukeen. Ez gara jabetzen, ze kantu pila bat daude.
2: Bai, ez nahi zonari nionekin luzatuko baina. Bai, dantza jauziak izan dira azken urtetako obsesio fuerte bat. Bai musikari bezala, oza, berez ni behintzat musikatik iritsi nintzen, ze oza, estrukturalki eta baude, oza, komposizio sistema bezala zerbait oso emankorra izan daiteke nahi dutzen zait. Iruinkoko musika gehiena pixka lenguaje horretatik hartua da. Kontua da, musikari bezala iritsita, pixka esaten duzuna gertu zitzaidala. Bale, baina, dantz, oza, ez zindut hau jo, dantzatzeko nozio gutxieneko batzuk ez baldin baditut. Dantzan ikasi nuen, pausoak ikasi nituen, eta batean, oza, bai, hola, begirada zera bat, polit bat. Bezatik ere, esan dut, betidanik iruinekoa naiz, baina nola, zaki, fanfarretan eta ibili ez naizen, pixka, mundu horretatik disoziatuta bezala bizi nintzen. Eta hori konpondu beharra dago. Hala, arratsalde pare bat besterik ez dira. Beraz, animo anaizeko entzuleok.
0: Ez, egia da, ez, gero kantu oso eskertuak direla, ez, hau, ja, ez egite, bai. Azkeneko urtetan batez ere, ez, Irlandatik etorretako polka famatu hori, ez, ezinbesteko bat bihurtu den bezala, bueno, badaudela dantza gehiago ez direnak enkomplikatuak eta Euskal Herrian asko dantzatzen direnak, ez, fandango eta harina zer esanik, ez, hor, bueno, harina gehiago dantzatzen da fandango, baina ez egite hori jabetu zareten inoiz?
2: Bai, nik uste errezitxeagoa dela, ez?
0: Nik uste dut, jendeak lotxa gutxiago diola, ez? Bai. Ari fandangoari baino. Gero baita ere asko aldatzen delako, segunetan ontzauden, klaro. Zuek hori plazan, nabarituko duzu, pila bat, ez?
1: Bai, hori egia esan da, kristona antropologikoki, jonek beti esaten duen moduan. Bai, oza, justo tapearekin jotzen dugu biok eta azken urtean ibili dira, hola, azten gara banda osoarekin, baina erdialdean dago paroi bat non berriz azten gara jotzen duela 41 urte egiten zuten modu da.
0: Erromeria klasikoa.
1: Erromeria klasikoa biak, hola, dikoteka, eta kristona da, depende non gauden, ze momentutan, ze ordutan, ze publiko dagoen, nola giroten dantza, ezakit, genero kontuak ere oso kuriosak dira. Bueno, gauza asko ikusten ditugu justo momentu horretan, estenatoki behetik, baina dena ikusten da ere, bai.
0: Bai, ez, segia da, ba, nabaritzen duzu, korro batean, herrialde desberdinetako daudenean, ez?
1: Bai, eta ze eskola dagoen inkluso herri horretan, edo garrantzia ematen dioten txikitatik edo ez, oza, gure ikusten ditugu, sei urteko neska mutilak dantzan, nik egingo nukena, oza, nire bizitza zoan, baina asko daude. Eta
0: Egira. Bueno, zuek hemen fandango tarina sartu duzu, Faustin deitu duzu, Faustin zerrati deitzen da?
2: Bale, versio bat da, hoere, eta Faustin, a ber, bada... Hola, motz, Faustin Bentaberri erengatik da, Faustin Bentaberri da izpurako musikarita dantza maisu bat izan zen, 19. mendearen ondarrean, 20. mendearen hasieran, eta nik Lukuren liburuengatik, libertitzea zen aipatzen du behin eta berriz, izan zelako pixkat dantza jauziak, barkan nire jakintasuna, baina dantza jauziak berritu zituen personetako bat, dantza maisu gisa, baina baita ere esan dezakegu dela edo ni maitasun dut pentsatzea dela lehenbiziko brass banda.
0: Zenbatean
2: kobrezko instrumentuak iristen diren lehenbiziko aldiz kobrezko instrumentu gehienak Frantziar estatuan garatuak izaten dira. Orduan pentsatu dezakegu iritsiko zirela Ipar Euskal Herrira hegoaldera baino lehenago eta berazitzen dantza jauziak ematen kobre talde batekin. Eta badira fotoak, oso garaiko oso fotopolitak, eta hola. Eska, sarriegiren garaian, euskalde nagola. Eta hori bat, eta gero, doinu hau, Ramuntxo Orkestaren da, eta Ramuntxo Orkesta da, pixkat Faustinen ondorengoak izango ziren beste txaranga edo brasban bat garazikoa. Nibane garazikoa. Orduan beraiek disko batzuk garabatu zituzten 60. hamarkadan, nahiko maitatzen dut nola jotzen duten, asko maitatzen dut nola jotzen duten. Eta aspaldi, bueno, berez, egin genuen ere, Iguzki denean grabatu dugu Brokenekin hor grabatu, atera genuen YouTubeen single suelto bezala, eta hori ere Ramuntxo Orkestarena zen, eta horregatik, pues, pixkat, dantza ziklo hau egiten ari ginen ez, hor ematen ari ginen. Bestetik ere, izan da, dantza pieza hauek ematearen zera, ez da izan berez diskoaren zat sort adaptatuak edo pensatuak izan diren zera, baizik eta azken urteetan, bueno, gure repertorioan eukin nahi genuen horrelako bueno, karta markatu batzuk, ez? Ba, batean ez dakit, ez dakit zerritan esan, baina, bueno, Baigorrin bertan, Baigorrin zaude jotzen, eta Brokenekin joaten gara desente Nafarroa berera, Baigorrin jotzen ari zen Nafarroaren egunean, eta gure musika ematen ari gara, New Orleanseko gauzak ez dakit zer, baina batean dantza jauzi bat, fandango bat, harinari ematen duzu, eta jendea heltzeko modu bat bada, ez? Gure ofiziaren zati bat ere hori badelako. Gure, ez?
1: Bai.
2: Gure musika ematea, baina jendea goxo egon dadin gure musikan, eta bideak bilatzen gauza bat bestearekin lotzeko bezala.
1: Bai, eta gauden tokira ere, osea, pixkat entzutea gauden tokia.
0: Bai, eta hori, kalearekin bat egitea, ez? Kaleak zuen jarraitzeko, ez? Baita ere, kalekoak, ez? Biltzeko modua da, ze, bueno, bai, egia da, musikaren bueltan, beti ere erraza dela, baina ja, lokalismoetan sartu baldin bazarete, ez? Ba, bueno, beti ere laguntzen du pilat, eta hori, bueno, Euskal Herrian zer esanik, ez? Bueno, batzuetan, aldameneko herriko aiotzak ere, bai, pikatzeko, ez? Horrek ere, funtziona ezake. Bueno, bolandantza dator gero, beste klasiko bat, hau luzaidetik dator roker espaldin manez, ez? Dantza luzaidekoa da izatez.
2: Hoixe, bai.
0: Begira. Hau ere zertzen, bai edo bai sartu nahi zenutela ja hortzen ukatelako prestatazun bertxio erakutsi.
2: Bai, joten ibili ginen, eta gainera hau izan zen, uste dut, ziklo honetako lehenbizikoa mani nuena, ze estruktura aldetik eta harmonia aldetik oso erraza zen New Orleanseko estetika batera ekartzea. Besteetan ariketa igual izan da gehiago probatu eta gehiago landutako zerbait, baina hau izan zen, vale, hauek dira akordeak, hau da doinua, bajo linea honekin eta bombo atakaja normalan jotzen dugun bezala, joz, funtzionatzen du eta jendeak dantzatuko du. Eta horregatik badira solo zati gehiago ere badira, ez dakiz zer, bada pixka oso gurera ekarrita, ez? Eta diskoan ere nintzat horrela gertatzen da. Dantzaren zati hori gara ditxigara eta honek egiten du berriro kurba gure aldera ekarri, ez?
0: Hori da. Hor, galdera bat egin nahi ez dut, eta hor, ametxek ea nola ikusten duen. Gu beste adin badugulako, amets. Antropologia gora eta bere biligaren honetan. Nik badut sentsazioa, bolandantza, Euskal Herrian desente dantzatzen zela, garai batean, plaza taldeek erabiltzen zutelako, ala nola, eganek edo akelarrek pila bat jotzen zuten. Gero desagertu zen eta gaur egun desagertu edo pixkat urrutiratu eta lantzeko inauteriak hartu zen toki hori eta desagertu bezala gau da bolandantza dantzatzen zen eta gaur egun plazetan oso gutxi ikusten dela, ez dakit Nafarroan, baina bai Gipuzkoan, ez dakit hori zuek nabaritu zuen edo ez?
1: Ostia, galdera, oso interesgarria.
2: Oso interesgarria,
1: eta zutin joiz pentsatu ontan, baina...
2: Ez dute, itzultzen ari dela, eh?
0: Itzultzen ari da, egira, hori da.
2: Esan nahi dutze, oza, tapik bata edo bestea edo biak ematen ditu, eta uste dut gaur egun geroz dara jau. Oza, Nafarroan bai, baina beste herrialdeetan ere ez da guaino dut, jo? Lehen gugunean Brokenekin Bilbon jo izan genuen eta hartu zuten.
0: Ados. Ez, justu...
2: Ze
0: justu gurean gertatu zen, lantzek inauteriz genuen ezagutzen, eta dantzatzen genuen bolandantza bezala. Asi eran.
2: Bale.
0: Eta gero ikasi genuen lantzek inauteriz dela, eta gerora, baina plazan ez zegoen aukera gehiegi, lantzekin jauteria dantzatzeko. Bolan dantza bai, ba, oikoa zen. Yeah. Ba, gaur egungo plaza taldeek, erromeria taldeek, lantzekin jauteria gehiago jotzen dute, eta bolan dantza ezen beste. Eta hor da... Yeah,
1: nik dantza genuenean txikitan, oso txikitan, oroitzen naiz... osea, bi dantzak egiten genituen, ez, ikasi genituen,
0: claro.
1: Baina bolan dantzazten azteko, osea, pa kalentar.
0: Hori da.
1: Eta gero, zortziko baizela, plazan emateko, ikasten genuen bat.
0: Ah,
1: baina, orain oroita ez

0: Bueno, jostari eta dantzan egiteko, ez? Bueno, modu librean ere pixka bat egitea badago, ez? Orain modan dago, ez? Aura farmeatzearen kontu hori, ez? eta dantza honek iba, kaso bate batek egin dezake bolan dantzaren farmeoa, ez?
1: Osala.
0: Imaginatzen, bai, izan daiteke, lehiakitaren bat, ez? Bueno, en fin. Dance contest esaten den horietako bat, baina, ez? Bolan dantzarekin. Egin broukenekin, ez? Bueno, Vincent Specials, Vincent Special, bueno, izenburuak, gauza desberdinak bilatu egin dut, eta gauza oso desberdinak agertu dizkiet, ez dakizuen anondik datorren.
2: Nik esango simplena, eta gero zuia sakontasuna. izenburuaren, oza, izenburua bada. Zola, New Orleanseko barne lenguajearen obsesioaren gatik, ez dakit zer espezial bada asko erabiltzen den titulo bat.
0: Ados.
2: Batez ere, Brassmanek bat zuten, nola Brassmanen repertorio askotan, kolektiboa da, ze kanta bat, doinu bat, talde bat egiten du, eta kalean funtzionatzen badu, beste taldeak ere hartzen du doinu bera. Eta, badaude kantu batzuk direla pixkat Brassmanaren ereserkia gisa. Orduan badago esakitzen, Olympias Special, eta Olympia Brassmanek badauka kantu bat dela Olympias Special, ez dauka beste titulu, eta norbaiten espeziala. Batzutan ere jende Tornados Special ere badago, esaten altzaio ere persona baten izena, ez dakit noren kantu espeziala.
0: Ados.
2: Eta orduan horregatik da Vincent Special, probatia Vincenti behar dut dupe.
1: Bai, bizkat, pasa gara ia diska herria baino gehiago, ez? Esan bezala pentsatua dago, bereziki viniloan, vinilo doble bat izango da, orduan, gaieta bakoitza bezala, izango du oso laburki, bizkat, hasiera batean da, nondi gatozen, zeintzu dire bizka gure estandarrak, edo gure betiko kantuak, bigarrena da morea dena, eta hau dago gehiago Noarleansera espreski lotua, hirugarrena da oraintxe bertan pasa dugu musika tradizionala, folklore eta guzti honen bat, eta laugarren hau berriz bueltatzen gara naranja eta kanelaren abesti horrekin hitz egin dugun Burrianara, Mardi Gras eta jende guzti horri, ez? Uste dut esaten diegu, baina gehiago esan beharko geniekela, ostras, aiei esker ere garela, ze uste dut, leku askotan jo dugu, iparraldeari ere oso eskertua gaude, azken urteak jarraitu gulako banda bezala, ia esango nuke aiei eskerrez, atera izkibuten bolo guzti, oza, asko ditu gaituztelako, baina Burrianak du guztiaren, guztia barra emiltzen du, ez? Barra emiltzen ditu hor militanteki dagoen jendea fascistei aurpegia jartzen, gorputza jartzen eta aurre egiten. Gainera, hango portua oso berezia da, ze berezte Mediterraneoko salvamento maritimoko barku gehienak, edo gutxienez orain arte egon direnak, ze berez da porturik merkeena, orduan Luis Michel, Open Arms, daude CI, alemanak eta horako, eta baita Mari inkluso ere bai, han egon dira urte luzez, eta bueno, ba, gu egon garen festival honen jendea pasada, olako festa antifasistak eta antirrazistak antolatzetik, antolatzera, jende guzti horri laguntza humanitaria emateko, inkluso emozionala ere bai, ez, bila bat emisio batetik bestera esperoan ea paperak emango izkieten, ez dakitzer, sortu dituzte ere sareak bertako produktu lokalekin, elikagai produktu lokalekin, dendekin eta hola, ez erosteko bakarrik makroari, edo gero, bat egituzelako, kiloak eta kiloak ez, eta, bueno, ibili dira hortan, eta azken urtetan ere, inkluso festivala eraman dute portura, eta, bueno, esan dut, oso berezia dela guretzat, hor dagoen jendea, oso indartsua eta oso militante finak, gure ustez ez, eta gure musikak berez beti izan du edo saiatu gara horrekin ere lotura bat sortzen, eta ez bakarrik komertziala, ez bakarrik musikala, inkluso asko zaratago ez, eta orduan,

0: Ba, hu, justo da espreski, burrianak barne biltzen bali maditu gauza guzti hauek, bereziago pertsona bat hasieratik bera izan zela broken deitu zuena, bere izena zen Bizen, eta duela urte terdi, egin zuen bere buruaz beste. Oh. Orduan, bueno, pues erabaki genuen, Celestinok orain noarrean zeko titulu honekin egiten diren omenaldiak bezala, ba, berari ere abesti bat egitea, eta hau da ba, gure omenalditza egin duen eta borrakatu duen guztiagatik.
1: Begira, omenaldi polita, ezpeiri gabe, eta historia polita, kantuaren atzeti dagoenak, gogorra, baina polita, era berean. Urrengo berriz, Meriloi esen Jabarino. Jabarino?
2: Jabarino behar du berez, bai.
1: Ados. Kasu horretan, hauek beste bi pertsona dira?
2: Bai, Merino eta Jabaloies. Abizenak... erdibituta eta nazta dira furkatuak. Bai, haue dira justu beste pixkate burrianako beste zatia, jenderi gazteena. Ingurotan da bien jende bastante gaztea. Merino, izan zen, bueno, biak ibiliziren zerbitzari, asien naranja kanelan aipatzen gaztatu hortan, naranigan, eta Merino, pixkat bai, hola, zera, ostatuetan lanean dabil, estudiatu du asko, zerbitzari kontuei buruz, dak zer, bartender, ez dakit nola.
1: Bai, barista esango du, ez da, kafeak eta ateratzen dutena dira.
2: Bueno, ez dakit, tipa hortan dabil, hori lanean dala, eta gero, Tati Jabaloies, badango kantante bat, bastante interesgarria, ere festivalarekin harreman izan duena, eta, bueno, harreman izan dugu, eta... kontatu ziguten, azken urtean egon ginelari, kontatu ziguten beraiek biak naranigan ari zinenean lanean, pentsatu zutela egun batez egin behar zutela koktel bat izena ukiko zuena Meriloies. Da, beraien bien abizenen elkartzea, ez? Eta horra, txantxetan, pues, Meriloies, eta edo kontrako izango zen Jabarino, nahi dut zen, Jabarino da Evil Meriloies bezala, ez? Sima, sortik atzatu zen txistea, eta kantua egina zen, eta jak, pas, hartu benuen... hortik izenburu bat falta zen eta beste omenaldi bat ere burrianako beste jendeei.
1: Impro desente dagoela iruditu zain niri edo engainatu nauzu, eh?
2: Bai, nahiko oso kaleko, brasban kaleko roi hori dauka, bai.
1: Ados. Bueno, harik eta bigarra zatia iristen den arte. Ze bigarra zatia, entzungo dugu.
2: Bai.

0: Joan, ez dakit gero osorik tira segidan abesteko ja prestu dauden.
1: Ez, taburrik ere.
0: Zer barrak idaztea gauza da, baina buruzik azte beste bat, eh?
1: Bai, du gabe.
0: Bueno, letra gauza desberdinak jorratzen ditu. Ez dakit, mezu orokorra zein izango zen kasu honetan?
1: Guztia gorrotu dudala?
0: Bueno, sintesi ona.
1: Ez, ba, pixkatzen, bai, batetik hori, batetik zen horrela pixkat modu gordin xamarrean edo aserre xamarrean euskal musikaren industriari deituko dudan horri buruz horrela komentario maltzur batzuk esatea. Pixkat ilun ez oso modu zuzenean, baina usutu, nahi duenaren zat hor direla. Batetik hori eta bestetik, eta horrekin batera horrelako name dropping pixka bat egitea egiazki maitatzen dudan beste jende batu eguruz, ez? Aipatzea Irati Bergara Titanian sekoak, edo Nerea Erbiti beti ondoan ukiduguna, edo Peña Ranch, emarroio izentako jendeari keinu egitea. Bueno, badaude gauza batzuk, kriston guapoak, nire uste.
0: Pixka bat, hau bai hau ez, ez?
1: Pixu, bai, hola, bai, hola guzer, bai, bakuitzak nahi duen bezala ardezan, baina bai, pixkat hori. Eta, claro, hain ba, egiteko gogoa nuen, gero ere basea bada holako New Orleans ezagulentzat beste txiste bat, zera, Trigaman, pixkat, New Orleanseko hip-hop berezko estiloa da Bounce, esaten zaiona, eta Bounce kantuetan beti agertzen da bateria sample hau bera.
0: Ah, dos.
1: Basea da Bounce kanta baten, Bounce kanta bat izango aliz bezala.
0: Ah, dos. Ados.
1: Ere raro zen hori bat batean hola sartzea kobrerik gabe, et horregatik pixkat Hidden Track da, ez? Ez da beste kantu baten bigarren zatia da, ez da zuzenan aipatua. Orduan pixkat da.
0: Bueno, eta bukaerako beste bat badago, ala ere, lehen esan duzue, momentuz hiru emanaldi dituzuela lotuta, honen aurkezpenarekin, disko ere, bueno, fabrikan egongo dela pentsatzen dut, ez? Oraindik. Eskuratzeko moduan nola jarriko duzue?
2: Zuzenean egiten dugun kontzertuetan edo bestela Instagram bidez idatziz.
0: Ados, eta hor ja, ez, egingo da nola baitere, ez? Zeran aurreko diskoari zera ginez KTB-ia, ez? KTB bat beste-bestea, bueno, iritsiko da diskoa nola baitere. Iritsiko da gainera zabalduta zaudete hortaz. Asko gustatu zait, orain bigarren sedea duzuela esate horrek, gerazio egin dit, eta horrek ere badu. Bueno, diskoa izteko, hasiera bat, ja, venga. Basileo pixka batekin bukatzen da diskoa, gainera kanturik ez dago izen hau dara manik. Disko hartan. Ez dakit hortik datorren Basile hori badatorren hori badagoen txiste hori.
1: Bai, neurri bat...
2: A ber, superposizio txiste bat.
1: Bai. Berez. A ber, uste dut, asiera-asiratik esan da, lehenbiziko esan nahia uste dut dela... Brokenen, ezakit, laugarren diskoa ote zen, ez edo irugarrena igual, gurri eta beltzarena.
2: Uste dut dela irugarrena.
1: Vale. Oi, kantu, disko hori hasten zen, diskoren, lehenbiziko kantua zen, azken kantua balitz, zen, aurreneko kantua, eta kantu hori zen, lagunen taldeen doinuak erabiliz sortutako doinu bat. Doinu, ez, lau edo zortzi konpaseroa agertzen da doinu berri bat, eta bakoitza da beste kantu batetik lapurtua bezala. Eta kantu hau da doinu horiek guztiak edo gehienak berriz hartuta sortutakoa. Orduan, baina diskoa izten du, orduan da, ura baldin mazen, lehen kantua balitza da, hasiera bat, azken kantua.
0: Ados.
1: Ba, hortik, da izen burua, pues, ura baldin mazen lehen kantua balitza, honik behar du, azken kantua balitz, eta batean, zabit, batean batek esan zuen.
2: Hasiera bat,
1: hasiera bat.
2: Zen pixka bat. Kutsuri gabe eta hasiera bat, gorko horbizu, zaki zer, bat, pues ere, balzuen, hola,
1: relazio. Bai. Baina edatzen gorkak, jarri zan genuen eta batean, zer? Daniel Lasa gorka bakarrik, izen txistea izen murari bakarrik da, oraingoz.
0: Oraingoz. Gero evoluziona dezake, ze Broken Brothersen kantu batek evoluziona dezake, ez? Hori, ere biztan da buena da. Bueno, ba, izue, begon dizuela, egindako lanagatik, viniloa hortxe agertuko da, agertzen denan kontatuko dugu, ja, eskuratu dezakela jendek ere kontatuko diogu, eta, ja, zuzeneko gehiago ere pilatzen dituzuen, bueno, esan duzuen bezala, azkeneko demoratan, akaso Euskal Herriaren ekialdetik gehiago ditu dizuetelako, bueno, baina, ez Euskal Herri osure ere zabaltzeko aukera duzuen musika hau guztia. Bikote, mila esker, gurekin izatearen.
2: Zuri, plazer bat. Mila esker.

0: Naiz, irratia.
1: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
2: Azteko eta ben, argazki bat behelainoan proiektuaren kanturik berriena entzengo dugu paperezko lorea deitzen dena. Bueno, hau esango dugu ez, proiektu hau ezagutzen dugula ja denbora bat badela. Arkaitz Artolak abian jarri zuena eta oraingo honetan lirik bideo edo esklip bezalako batekin aurkeztu du hau. Itzak Otfrid Prosierrenak dira, sorgin txikia liburuan oinarrituak, 57an ateratakoa, 1947an ateratakoa. Eta ilustrazioa berriz Winnie Gephardtena. Winnie Gephardt Gailerrek. Ez, bueno, liburu horretarako egindakoa, ez? Etxean ekoitzi eta izan da, eta momentuz Superd Musika Kooperatiba baino ez dago eskuratzeko moduan. Hortaz, bueno, bere sareta sartu eta topatuko duzu hemendik eskuratu dezakezuen abestia, paperezko lorea, argazki bat behelainoan.

Neor proiektua aritzola etarena, bakarka hasi zen oinotiarra, eta begira, orain talde moduan, Bilasaun lehiaketan bisari irabazi eta guzti egin zituen, eta Neor bezala, kantu hau ere publikatu, Niagara.

Monsieur le crêpe, Juancho Aracama. Bueno, ba, gauza hauet sortuko ditugu, single batzuk sortuko ditugu, igandetan publikatuko direnak. Ostiraletako ideiak igandetan publikatuta delako zerbait da kontzeptua. Eta hau lehen da bizikoa, Juan Moneo versus El Torta. La kasia de la musikan inda ikerpando aldamenean, bueno, ba, benta hondiko talde berarekin olabait ere sortuko.

estoy al 100%, pero la verdad lo hace con mucho gusto. Y

0: baten.
1: De bekatu taldea, ez nahastu bekatu taldearekin, hau Agustin Alkate eta Kamila Zibeldek zuten proiektua da, bueno, hauek ere diskoa badakarte, irailaren amabostean. Baina hau, de bekatu da, THE bekatu. Eta diskoaren izena? Bueno, kantuaren izena barkatu, de bekatu. Ez jokoekin dute biltzen diren hauek askotan ez. Kaitzaren erdian izeneko lana atera du debekatu taldeak. Eta kantu bakarrena izan du debekatu.

agenda kontuak aipatu behar ditugu izan ere gaur, aste azkenarekin Hondarribian, kontzertu parea, eta horietako bat bentan, Latzen. Memento Mori kantua duzu hau beren azken diskoko kantua.

Neomak taldea, bueno, batean eta bestean, ba, bihar Hondarribian, Hondarribiko bentan koarrilagunaren baitan, koarrilaguna zarantzalegunaren baitan, koarrilaguna pasatzenako. Bueno, ba, Lazurak Orbain disko aurkeztuko du Neomakek, hau, Piztia kantua da.

Murgiren kontzertua biharko aipatuko dugun bestea, Baionan izango da emanaldi hori, eta Aztamuka lan berria aurkeztuko du Murgik. Bueno, Murgi, Tristan Murgiren taldea da, eta ez da, lehendabiziko lana. 2022an hitoa atera zuelako, bueno, Trobador atera zuen 2015an lehendabizi, eta gero gainerakoak etorri dira esan da bezala berriena, Murgiren berriena, hau, Aztamuka, eta Aztamuka lanari izena ematen dion, kantua da hau. Bueno, ba, disko berria aurkeztuko dute esan da bezala Zamaio estatuan Baionan, gero, irailaren 20an Tolosan, azararen batean Markina semeinen, Murgi disko berria aurkeztu zibiliko da, batean eta bestean.

Nazioartera saltoa. Bauaz, Dinosaur Junior taldearen bila, Dinosaur Juniorek talde honek disko berri atera duelako. Dinosaur Junior, Amherstzen, Massachusettsen, 1984an sortutako taldea. Ez da lona deko ibilbidea beraz, 42 urte musikan. Jay Massis, Barlow eta kompainia. Eta esan dezakegu, ba, Pixiesekin edo eta Sonic Youthekin batera nolabait ere rock alternatibaren ikur bilakatu zirela estatu batuetan, hortxe ekialdeko kosta horretatik. Ba, aurten beren estudioko lan berria 13. atera dute, The Near deiturikoa. Eta hausia da bertatik ateratzen duguna bestia, Everything at Once, Dinosaur Junior.

Jones deitzen dena. Hainbat eta hainbat ekatu dute parte, baina artista horien artean batek eman zigun arreta batez ere. Ze asko eta asko daude, errepikatzen dugu, eh? Elton Johnek egin du bertsioal, Sin Stars kantuarena. Turnstile eta Elton John elkarrekin, nork pentsaz dezakeen.

0: pretty good.
1: That was really good. Amazing.
2: Eta kantuanekin bagoaz Bizai taldearen Grisak kantuarekin, kantu berria atera dute Bizaikoek debuteko lanaren ostean, hauxe ba dagoen berriena. Grisak, gauean gogoratu Broken Brothers Brass bandekoak izango ditugula hemen gurean gaueko 10:00tik aurrera musikarian, eren 20. urteurreneko lana aurkeztuz. Eta bestela biharrera itxean nongo zaituztegula. Ondo izan aio. Ondo izan aio.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Egunon guztioi eta bereziki parrandarako prestatzen ari zareten neoiei gaur irailak 9, Euskal Jaiak Zarautz eta Ordizian Zizurkilen festen hasiera, Muruetan eta Nabarni zen ere, jai giroan murgilduta dadiltza.
1: Ba ordan guk ere festa egin beharko dugu gaur.
2: Nik ez dakit oso argi nora etorri naizen, egia da atzo lehen eguna eta bazkaltzera atera ginera, gaur berriz parrandara eraman nahi nauzue.
0: Zue Marian, naize Marian. Ala ere, goiuri ez dakit nik ez dut water parties izan nahi, baino...
1: Baino zer?
0: Ba, gaur festa eguna eta laralata naizuna, baina gure entrevista akustikoak gaur rabiatuko ditugula.
2: Jo, ez tora garri, musika pixka bat behar genuen, ez?
1: Bai,
0: bai baina ez da oso festiba gure gonbidatua.
1: Ara?
0: Bai, pegiri kontatu dio disko intimo eta zora garriarekin dator malko bat, eta noski bai. Ba, ez da oso festa girokoa.
1: Bai, egia da, Amonari eskainitako lan minimalista eta ezin unki garrigoa egin du malko batek, eraz, bai, ulertzen dut inigo.
2: Amuman disku, amumai, bainat bide gainek estrenatuko du gure 8. denboraldia.
0: Gainera goiuri gero kontatuko digu, baina oso estiman duzun musikari batek eginduarekin ekoizpen lana.
1: Bakit. Bai, egia da, euria iritsi zaigu, iraia, goxotasun hau.
2: Ba, nik egia esan, parranda baino nahiago dut goxotasun hau, eta gainera uste dut gaur osagai hobeak dakartzala, ez? Gaurko saioak horretarako, nik euleren poltsoa gainera ekarri dut.
0: Aha, leira jartzaguna gurean izango da berriro, bai, eta arekin, ba, artisau giroan edo murgiluko gara, bai?
1: Eta gartxotun sainek prestatu digu, doinuetatik aratago tartea, gu soinu frogetan behar bezala murgildu alizateko.
0: Ba, entzuleok, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 9 ditu gaur eta asteazkena da eta guk entrevista akustikoak behar bezala abiatuko ditugu. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Zuekin ezertan hasi aurretik, gaur dantza oso eskaxa egin duen emakumeago, Juri ezei zarandi ez duzu dantza bukatu.
1: Ba, gizu zer gertatu den. Jarri dira, binerabe, gure erakusleioan, guri begira.
0: Lotxatu egin zara?
1: Eta niri ez ditezark beldur gehiago ematen, nerabe batek baino.
0: Nerabe baten epaik eta begiradak baino.
1: Hori da munduan beldur gehiagoena ematen dena, ez iluntasuna, ez krokodiloak, ez sugeak, ez. Nei, nerabe batek ematen didan beldurra.
0: Zariko zen pentsatzen bere buruan, haize kringe ematen duen tipa honek.
1: Ze aura gutxi.
0: Ja, yeah. Ze laura. Eta zuekin entzuleok aizea solaguren behasko alkorta, egunon!
2: Egunon!
0: Ondo altzara?
2: Bai,
0: Damutu gabe horrengoz.
2: Ez, horrengoz ez.
0: Tara, damutu gurekin. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1228 garrena du, iraiak 9, goizak 10:02 barru, eta hau hemen zuzenean urrengo bi ordutan zuekin bat egiteko asmotan. Ba, esan dizuguna, ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, bai, naiz irratian.

0: Ba, entzuleok, goizeko 10 eta 13 minutu eta guk Maite Dutekin abiatu behar dugu gaurko saioa eta Maite Duten tarte honetan ezkerretik esku birasita. Aizea zuri dagokizu, abiatzea.
1: Ba, begira, gaur errezagoa egin zait Maite Duta topatzea. Egia esan, eta ezagutzen hauten ekondo dakitelako, Maite deitut sandaliak jaztea. Martxoan jantzi eta azaroan kentzen dituen horietarikoa naiz, eta gehiago luzatze baldin badago, netzako zoragarri. Eta are gehiago, gaurko bezalako egun goibel batean, badakizula, zalantzat izabela, ostra, eurile ingo du, ez du ingo, bustiko naiz, igual dio. Ni aldala sandaliaren aldea.

0: Nik baditut bi maite dut goiuri.
1: Botazok, botazok.
0: Bai, lehenengo bat eta gero bestea, sandwicha ingo dugu.
1: Bai.
0: Venga. Asiko naiz maite dut etik edo maite dut ez etik?
1: Egia da euria, giro iuna, grisa, tristea, urkuiu koloreko eguna daukagula, tardo nahian, maite dut eza, esan barko duzu.
0: Vale, maite dut eza. Ez dut bat ere maite lo gaizki egitea.
1: Oh.
0: Eta, pentsatzu, ba, inorrek ez badakit, badakit. Baina egia da, badagoela jendea, zoritxarrez, eta sentitzen dut, lo oso ona ez duena orokorrean, eta, bueno, boitu dena horreta, honi pixat aldrebez, orokorrean oso, oso errexe egiten dut, oso ondo egiten dut lo. Eta, askotan ere, galdetzen dianean jendeak gaizu gauz asko egiten dituzuzuk, ez? Bapatean zaudi irratian, geri ikusten dugu ez dakize grabatzen ari zaretela, dokumental bat, kontzertu bat, ensaioa, bestea, piragua, zure egunak zemat ordu ditu, eta izaten da, banerak bestenak bezala hogeita lau, nik egiten ditu normalean zortzilo eta amasei ordu gauzak, ez? Gehixiago edo gutxixiago, baina, bueno, amasei orduiek lortzen ditute ondo estutzea. Baina, lotxarra dudan gauetan, uff, horre komeriak, eta gaur, ba, nere txazpiko plazan, eta azken aldian maiz xamar gertatzen da, ba, baze biltzan bi gazte oiu batean, erdi borrokan, zerbeza botilak hautsi eta kristona montatzen, esnatu naute, eta gero egia esan, ba, lo hartzea koste egin zait, gainera hor jarraitu dute, oiu horretan denbora luzez, atera naiz balkoira, txistu egin dietea, etxahon barko zue edo, baino ziate jarmanik egin, beraien borrokan murgil ba gozu den, eta esan da bezala, bai, azken aldin, ba, gehiegitxo gertatzen dira, eta pixkate, ba, amorruare ematen dit, baina horrela gertatu da, eta hori xe, ba, lauetan esnatu, eta hortik aurrera ja, komeriak loari usteko, beraz, ba, hori nere maite dut, eza, lo ez egitea, eta batez ere, bueno, ba, olako giro violentoetan, eta esnatzen zaituztenean, ba, pixkate, gero loari eltzea ere koste egiten da, eta ba hori xe, ba bisatola makal nabiela oizetik, eta gainera kaferi gabe gaude, bigarren kafean euria egiten du Euskal Herrian, munduaren akabera, ez dakit, urriaren hasierarako zela uste nuen.
1: Ez apuina, ez atristeza, hori audio bat badaukago.
0: Bai, nahi duzu.
1: Bai, nire zut, aproposa dela zure...
0: Zunaruzu entzun, urkuiu pixkat entzun, ez da?
1: Bai, jarrik.
0: A ver, segundo, edo.
1: Ah, vale, barkatu, pentsatu nuen ja prest egoela. Beti dagoela prest urkuiu nahi zerratian parte harteko.
0: Eski urkuiu ere gaur, ba, lo gutxi eindakoa da.
1: Ah, gaixoa.
0: Bera ere triste dago.
1: Gaixoa.
0: A ver, oiuri.
1: Barkatu.
0: Urkuiu jauna, nola sentitzen zara? Ze sortu dizu nere kontakizunek?
2: Esa pena, ese dolor... Esa tristeza, esa no, rabia.
1: Ai, ai, claro, dena gaizki. Dena gaizki.
0: Ose, zuk arte duz urkuiu, jartzen duzu Sevillako dos hermanasen.
1: Bai.
0: Eta con esa pena, esa rabia.
1: Esa tristeza, esa dolor.
0: Atesa izu kantatzen framenkitola, eta daukazu, kante jondo.
1: Eukibarko genituzke prest audio hau, gauza txarretarako, eta gero beste audio bat, dela, Carlos Arginan norena arrautza, apurtzen duenen, eta bigorringo dauzkanean. Entzunda daukazute? Bueno, bai. Ba, bein... esan zuen, ari zan telebista saioa egiten, eta esan zuen, guai, imaginatzen duzue guain arrautza hauek bigorringo edukitzea, ja, ja, ja, ja, klik egiten du, bum, eta bigorringo, eta orduan behazten da, juhu, juhu, bueno, bizitzako ilusio egiten dio Carlos Arginan hori bere gorringoen kontonek, eta eukibarko genuke prest, ba trixiago denean jarriko dugu urkuiu, eta pozigo denean jarriko dugu
0: Arginan ogarriko. Goza desango izut, urkuiu prest daukatagoneko memaian.
1: Bale, Arginan oez.
0: Arginan oez, hori tartetxo beharko nuke.
1: Bale, pero...
0: A ver...
1: Lokalizatuko. Lokalizatuko
0: izut. Zuzenan berez ez da egin behar, hori egiten da gero, baina... Bai, egin dezakegu, Egin dezakegu, ze, a ber, Carlos Arginan.
1: Horain ikasturtea ziren honetan, Euskal Herriko Unibertsitateetara bidaliko dugu irratxe honetako korte hau esateko, hau da, egin behar ez duzuena irrati gintzen. Tarrola ikastezaten.
0: Bi ez, iru gorringo ziren.
1: Iru gorringo ziren? Kar, eski horre, nola ez emozionatu.
3: Tres!
1: Terrible!
3: Juhu! Esto sí que no me lo esperaba.
0: entzuko dugu berriro,
4: Varilla. A ver si es verdad.
3: ¡Tres!
1: ¡Terrible!
3: ¡Yuhu! Esto sí que no me lo esperaba.
0: Listo, Yuri, va, orain ya. Esaiazu, orain zen nahi duzun. tristezia edo poza?
1: Nik poza.
3: Tres! Tres!
1: Ia nahi kladuneko.
0: Pena nahi duzu.
2: Ese dolor.
1: Ya badaukagu demoraldi osorako tontakeria.
0: Tontoaren egiteko nahiko osagai baditugu. Bueno, pentsa, tontoaren egiteko nahiko osagai eta tortilla egiteko irugorringo.
1: Zoragarri.
0: Bueno, ba, hori xezen ere maite dute eza, baina gero badut maite duta. Horain zurea eta gero bai, polita gainera. Piskate, hola, doaitzan hartutakoa.
1: Osondo, bale. Ba, nere maite duta da, nik maite duta eskini nahi diot gaur, ilusio partekatuei. Eta bereziki, inguruan orain azken aldean gertatzen ari zaidan gauza bati, eta da, amatasun partekatuak esan behar duen, amatasunak gero ez da partekatua, baina ilusio hori partekatua denean, oso ederra iruditzen zait, eta atzo jaio zen, ba, bueno, inguruko txikiena esango dugu, elorri jaio da, eta oso pozik gaude, ongitorri, Euskal Herrira elorri, bueno, mundura, Euskal Herrira, baina, bueno, elorri jaio aurretik, ba, bi egun lehenago, egon ginen bere gurasoekin, eta antxearitu ginen, ba, taldean ilusio zizketan, ai, eta jaioko da, ikasturtea hasi baino lehen edo ikasturtea hasi ostean eta jaioko da noiz zer dutan eta jaioko da goizez edo gauez edo azkarra izango da erditzea edo ez eta bueno ba taldean hor ilusioz bizi genituen aurreko ordu hoiek eta hori oso ederra iruditzen zait eta horri eskaini nahi nion maiz deuta gainera justu irakurri berri dut liburu batean esan barruen baino ez Instagramen irakurri dut norbaitek elkarbanatu dut testu zati bat eta jartzen zuen amaren aurpegia da munduko lehen aurpegia holako zerbait eta oso ederra iruditu zait eta ba hortxe doan nere maite duta espero dut gurasoak Lorena eta Itzol ondo egotea eta hori xe ba, elorri berri bat daukagula Arabaldean.
0: Eta ungitzen ari zara. Gaurko saioan daukegu alerta malko.
1: Zer
0: dator malko bat, amonari eskenitako diska batekin, oso onkigarriaren diska batekin, hemen guri malkoa ere, ba, pixkete resirrizatzen zaigu. Nik gaur goizean goiurik prestatu dion sarrera irakurtzen kafea tartzen ja, bota ditut lehenengo malkoak, eta hemen elorriren ongietorrian goiurik bigarrenak.
1: Ai, txepolita.
0: Oitu egiak Leire Jartzaguna jakingo du berak ere maite duta bota beharko duela.
1: Nik ez dut esan.
0: Asumituko zuen hori horrela izango dela.
5: Noski, etorri nahi zenen pentsatu ez baita dela maite dute esa bota bertza. Eta ja,
0: izan daiteke maite duta.
5: Yes, bai, maite duta, bai.
0: Gainera, lehen esten dugu maite duta beti. Bai.
5: Espero ez.
0: Hena zure maite duta, Leire?
5: Ba, nik maite duta, atzo pentsatu nun, ze nik maite dut nire alaba ikastolara posik eramateko sortea.
1: Wow.
0: Oh.
5: Bai, eramatea umea ikastolara, eta esatean, ze ondo, ikastolara, yupi! Ze ikuste dituzu, zenbat ume, negarrez, amaren besotan, esaten nik ikastolara, eta esaten, ui, ze ondo nire suerte hau, eta suerteak ospatu inbardea, eta maite dut, sorte hori nire ukitza.
1: Sortea da edo lanketa bat egin dezue.
5: Ez
1: berezkoa du.
5: Sortea, bai, bai. Ze nire sortzila betekin nik behar nun umea aurre eskolara eramatea. Ze nire txikia izan da beti oso ama zulo. Ta nik esaten nuen umea ez da galdituko aurre eskolan ez da. Eta lehenengo unen ja irakasleak hartu eta ui. Eta egokitzapen guztiak izan dira marabila bat. Aixkar, guztua. Asi que bai. Sorte hori egitzea maite dut.
1: Zeona.
0: Ba, nik azkeneko minutuetan, Leirek maite dut agontatzen zen bitartzen, beste maite dut batzuk sortu zaizkit. Eta ez daukate, zumeekin ez ikastorerekin zer ikusirik. Maite dut eza, WhatsApp talde batetik bapatean botatzen zaituztela ikusten duzunean.
1: Baina zerbait egin duzu?
0: Ez,
1: merezi duzu kaleratzea?
0: Ez, nik uste libratu nahi nautela ja talde horretan egotetik, zeia ez dut ezer pintatzen.
1: Ah, bale.
0: Baina, Marina Landa, gauza hori gabixatzen dira, bialtzen da mezutxoa, desatea, inigo, botako izut talde ontatik, zeia, pues, pakea mateko, ez? Osa, mesedez.
1: Ba, gauza, desamorizut, pegatzen dizu, posteak, botan haute talde ontatik eskerrak.
0: Ez dute asko hitz egin talde horretan.
1: Ah, bale, orduan.
0: Izan zen, Iruñean aria taldearekin egin nuen ordezkapen bat, Iñaki Ortegok ezin zuelako, baina ez da zergatik ikusi dudan, moment, notifikazioa agertu bezala egin zait. Zer gauzak, Bueno, bueno, maestarrez, oixe. Hori bat, bestea, idatzi date bi lagunek, Goiuri, zuk ezagutzen dituzun bi lagunek idatzi didate, esan ezaizu, gure hegaldia atzeratu eginda, amarte erdietan zen, eta orain, amabiak eta berrogeita bost. Eskubide daukagu indemnizazio baterako, janaria, edaria eta bestelako oinarrizko beharrak asetzeko, edo aste naiz aeroportua erretzen.
1: Eta zuzertza, abokatua?
0: Naiz,
1: bidaiaria.
0: Bi gizon jubilatuen seme ordezkoa.
1: Ados,
0: bai,
1: ados.
0: Eta...
1: Ba, erantzun, atzeratu dela hegaldia bigarren kafea entzun alizateko. Bigarren kafea amabietan amaitzen da, eta ba, egan ari bazara, behatzi terdietatik aurrera ezin duzu entzun.
0: Claro, ezin duzu entzun. Ba, bai, baina, ala eta guztiz ere, daukezu eskubide irukoitza. Bat, diru bono batzuk, aeroportuan gastatzeko diru bono batzuk eskatzeko, jana eta edaria eta asetzeko. Bi, daukazue eskubidea, bigarren kafea entzuteko. Eta hiru, daukazue eskubidea, bueno, ez, aeroportu erretzeko eskubidea ez daukazue, beraz, mesedez, konportatu. Baina bai, joan lehiatiara eta exigitu zuen eskubidek. Baina maite duta, banuen nik maite dut sendo bat, eta maite dut hori elkarabanatu nahi dizuet, eta da honakoa, batzutan goiz jeikitzeak sortzen omen ditu, ba, onelako doinuak.

0: se mä oon sen lukite särden.
1: Zetxoriden.
0: Zegaztiden.
2: Urubiat edo...
0: Zer, zin?
2: Urubiat.
0: Ojo! Baino.
1: Biologa.
0: Ojo, cuidao!
2: Bueno, plata guata dut, hola,
0: eh? Bai, bai, oka. Ez hau zen ditut biologoak eta ambientalistak eta hain errez urubi bat identifikatuko iluketenak. Ba, nik, banituen hola datu batzuk emateko kantonen inguruan, baino, leire, ba, pixkat, beste girotan murgil horretik lagunduko diazu bai ez datzen hau. Nunbait, kantu hau, zenik lehenengo galdera hau lagun batik bihali zidan. Bueno, Instagramen jarri zuen atzo, eta esan nio nahizu bialdu jazu audio hori mesedez, irutzei superpolita. Berak izan zuen duela bigau, nik atzoko antzeko movida bat. Esnatu zela, kasu honetan askoz arrazoi ba, baketsuagoekin, eta balkoiratera eta entzuten zuen. Bera, ambientalista da, eta bueno, ba, antxe flipatzen, gozatzen ez da, eta gero ese, jartzen zuen hor, zera, urubi arrunta, eta izen zientifikoan, ez gogoratzen nola zen. Eta, ba, nunbait, esan nion, eta hori zer da, guia, nola, horroaldiaren inguruko report bat egin dugun goiuri, iruditzen zaigu dena dela, nola baite, bueno, ba, harremantzeko deia edo ez, haino ez, omen da, euren espazioa markatzeko modua. Urubiak, nola baita, familia talde txikitan edo egoten omen dira, eta entzuten ziren hor bi urubi, batak gertu eta beste aurruti, nolait bat ari da markatzen zein den bere espazioa, eta beste ere, ba, bale, baina ni hemen nago, eta hau da nire espazioa. Gutxi gara nik alaxe lortu nion. Eta izu, oso polita iruditu zitzaidan, eta ba, ontzaren antzeko animali bat, belarri gabea, oso, eta oso polita.
2: Bai.
0: Normalean oso lumaia edarra dauka. Kolore kombinazio oso oso...
2: Bai, kalen ontza dituko genion.
0: Hori,
2: bai. Osa, bai.
0: Bueno.
1: Eskaleirek denetatik.
0: Esango nuke, esango nuke. Aizue, bagoizeko 10:27 dira, ez dakit txatean maite dutik baute dugun. Hemen itxita daukat, ez daukagut. Bale, Edita Brokosek egunon esan digu, osondo, egunon denoi. Ba, aizue, guk aurrera egingo dugu eta Leire aiartzauenarekin, ba, bere kontutan, por cierto. Leire, ez zizu guaizea aurkeztu?
2: Ezagutzen gara.
0: Ezagutzen duzu, ez da? Atzo esan zigu, oh, boltsua karriko dut, eta...
3: Eta karri dut, eh?
2: Karri dut.
0: Aurrera guaz, entzuleok, Leire aiartzauenarekin jarraituko dugu, baina nolabait biologiatik artisautzara salto ingo dugunez, ba, jarriko dugu hemen kortinilla bat.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.

0: Aste honetan ari gara gure kolaboratzaile berriak aurkezten, ikasturtea hasi delako jada, eta, bueno, ez da kolaboratzaile berria, baina bueltan da, denboraldi honetan lehenengo aldiz, Leire Aiartzabona, Elubileko sortzaile, esan dugu biologa, artisau, ama, alaba, dena, denetarik, eta orten ere, ba, murgilduko gara sorkuntzaren munduan berarekin, eta gure entzulek asko maite dute bere tartea, gure influentzerra dela erabaki genuen aurreko denboraldian, influentzer kontzeptuaren alderdi onena erakusten digula Leirek, eta besterik gabe, ogi etorri zure etxera, Leire.
1: Eskerrik asko.
2: Nik ezartan hasi horretik zalantza tekniko bat daukat. Ez dakite, denon artean ez da bida ezak, wow, Imanol González Gurrutxagaren iritziare igual ona da. Nik hemen dut kamara, tari nahi zen kuadratzen Leire, baina etorri da, zera, mototxarekin, moñoarekin. Ez dakit, moñoan kuadratu behar den edo burua. Zeinen puntua. Begirago, Juri, nire zalantza da. Edo, hau?
0: Bai.
2: Edo?
0: Ez hor, moztu egiten diozu.
2: Orain bai, orain nahiko, baina burua igotzen duenean, ba, batutan buruan jisten duenean, mototxo hor kanpo geratzen zego.
0: Hau ere entzule, ez da egin behar zuzenean.
2: Bai.
1: Justo ia paine gira noia, así que ya mototxo hau zoi bukatuko
2: ha. Ai, bueno, beste plano bat, urrengoan beste plano bat. Ados.
0: Bueno, lehenengo galdera Leire, zer moduzkoan da uda?
1: Ba, ondo, gora berekin, noski. Nik uste amatasunak eragiten dituen gora berekin, zen nik ama izan arte udak lasaiak ziren, oporretan noa, oporretan lasai gaude, eta bar, eta bar, eta amatasunakin, ba hori, umea du ludotekan utzi behar dut, lan egin alizateko, umea gero hartzen duz, ludoteka goitzez bakarri da, moldatu, eta bustua derrepente, oporrak hartu behar duzu, dituzu, bai, oda, bai, edo, bai, edo, bai, eta bai, pixkat gora bera hoiekin. Eta bai, justoa daukatala, ba, hiru urte bete berri, orduan bakasketa fase potente batekin, eta bai, gora beratxua, baina ondo junda, gozatu deu, así que... Bai.
0: Eta alde batetik alaba eskean, eta bestetik zure jarraitzaileak eskean baita ere ikastaroen eske, ze martxa politian doa, politioen ikastaroen mundu hau.
1: Bai, asan, asinun ba, apirilan, eta bai, jabetero joan naiz data bat aurkezten, segituan bete dira, ustaia eta guztuan bi eskaini ditut, bai, jabete aurrera ateratzeko aukera ukitzeko. Eta bai, bete dira guztia, guztu egia esan, eta ba, bide horretan jarraitzeko asmoz.
0: Ikusi dut, bueno, ari naiz ni zure sekzioa monopolizatzen eta galderak egiten, egon ere isilduko naiz, baina kurtsuen kontua interesgarria iruditzen zait, ze berezik interesgarria iruditu zitzaidan, bueno, jendeak galdetzen zizunean, bueno, ordu asko dira, zer dira bi ikastaro, desberdin, bueno, hor balioan jartzea, ordu asko dira, ze poltsa bakoitzaren atzean, eta zuk egiten duzun poltsa bakoitzaren atzean, ordu asko sartu behar dira.
1: Hori da, nik askotan poltsa erakusten dut hasian, eta jena, zenbat ordutan uste duzuta. Asko pentsatu dute ordu gutxiagotan egiteko aukera dagoela. Eta ikastara iristen den momentuan, sei ordu horik bukatzen, eta askok sei terdi, batematek zazpi, eta orduan konturatzen dira, ez, nola. Eta atzo justo, esan un, kronometratu ingoet, nik gaur egun, ia mila poltsa in, eta gero, zenbat behar dudan. Eta ordu eta laur denen egin da zegoen poltsa. Baina, karo, nik esaten dut, ia mila egin eta gero. Eta lehen egiteko, bai, eta jendeak eskatzi, jo, ezin da ikastaroa motxago, eta nik ez. Eta gainera nik erabaki nuen, ikastaroa nahi nuela, poltsa, fundamentuzko poltsa batekin etxera joateko ikastaroa izatea. Ez izatea poltsito txiki bat, ez ezean jutea fundamentuzko poltsa bat, egun erokotasunen erabiliali izateko poltsa bat, eramatea etxera. Tordun, kalkuluak eta nituen, eta egia esan, askok, 17:00 bukatze dute poltsa, osea que, de hecho, azkenengo ikastaroan esan egin ziaten, jo, ze ondo dagoen kalkulatuta orduko purua, bai.
0: Bueno, pedagogia ere bada hori,
1: Bai da,
0: erakustea,
1: bai.
0: Bueno, eskuekin lana egitea nekeza da, eta eta denborak bere balioa dauka,
1: bai,
0: noski.
1: Bai, horrela.
0: Bueno, hori, zertaz hitz egingo diguzu denboraldi honetan?
1: Bai, ba, nik denboraldi honetan hitz egingo dizuet sortzaile ezberdinei buruz. Batez ere, bueno, ni naiz Dinaguko parte, Dinagu dela Euskal Herriko Emakume Sortzaileen Elkartea. Eta pixkat, Dinaguren barruan, bueno, oraindik ez dugu lortu elkartea, bazkidetza edo horrelakotik bideratzea, baina bai azokak egiten ditugula noiz behinka, eta batez ere azoka hoietan parte hartzen duten sortzaile ezberdinak aurkeztera, Euskal Herri mailan joko ezberdinetakoak aurkeztera, eta horrela, ba, influencer lanak egitera, ba, bertakoa eta tokikoa kontsumitzearen aldeko apustu hori egiteko.
0: Mm-hmm. Ezagutu ditugu proiektu batzuk, zuri esker, bai. Hemen, baina gehiago ere badaude, eta pentsatzen dut aukera izango dugula gehiago ezagutzeko.
1: Hori da, gaur egian, atorrela bat errepikatzera, eh?
0: Asun, no, a ber.
1: Bai, arrazoi ezberdinen gatik, eta errepikatzera nator, baina urrengoetarako berriekin etorriko naizela, eta bakoitzan, ba, saiatuko naizela baten bat berria aurkezten. Bai.
0: Oso, no, eta zer dago gaurkoan?
1: Ba, nator berri usuekin, bere xiart, usue, Pakita Estudioa irekizuena 2021, eta, bueno, bere xiart, da, ba, hori, usue, bai. Eta usue da Hernaniko artista bat, eta ilustrazioa eta diseinu grafikoa lantzen dituena, eta gero berak esaten du baita, sorkuntza digitala, serigrafia, ikusentzunezkoa, muralgintza, alor ezberdinak lantzen dituena, eta egia da gaur egun, bueno, alor horietatik at da bilela, bueno, mila alorretan. Eta emakumeen errealitate ezberdinak irudikatzen dituela askotan, gorputz ez normatiboak, eta horrelako ba, ilustrazio oso oso anitzak eta koloretsuak, importantea, egiten dituela. Eta batez ere nator, bueno, usuek berrikuntza dituelako bere proiektuan, eta aipatu dut 2021 batean ireki zuela bere estudioa, Pakita Estudioa Hernanin, eta 2021, 2026, bost urte egin dituela, eta larun bat honetan daukala ba,
0: ospakizun festa.
1: Ospakizuna.
0: Ba, urte hurrena.
1: Hori da.
0: Zona, justo aste honetan, pasaden astean ezagite, noiz aipatzen aritu gara gustatzen zaigula, dena ospatzearen alde dagoen jendea, ez? Eta aitzakiak topatzen dituena ospakizunetarako, eta bost urte, ba, noski baietz txalotzekoa dela, are gehiago, ez? Multi eta makro enpresen aurrean zuk zure sormen espazio txikia eta zabaltzen duzunean.
1: Eta irudimen artifizialen aurrean.
0: Eta
1: diseinu grafikoa eta ilustrazioa lantzen dituen sortzaile batek gaur egun daukan monstruo horren aurrean, ospatzen duena, bai.
0: Bai, gainera hori aipatuta bost urte hauetan hori asko zeharo aldatu da. Ona, bai, limen artifiziala existitzen zen duela bost urte, baino ez orain egiten dugun erabilera, eta behak irikizunean bere espazio hau eta gaur egon, jo, egia da realitatea oso ezberdina dela.
1: Bai. Oso ezberdina, eta egia esan, usuek lortzen du ala ere horren aurka joatea, eta batez ere, txikiekin lantzen duen realitate badalako. Usuek eskaintzen ditu urte guztian zehar umeekin sormen tailerrak, eta hortara baita banator. Ikasturtea hasiera izan da, ba, animatzera guraso ezberdinak, ba, sormen tailerretan apuntatzera beraien seme alabak, ez bakarrik igerik eta musika eta...
0: Ingelesa.
1: Hori da, horretatik at, ba, sormena beste modu baten lantzeko ba, tailerrak eta badaudela, Tolosan baita bertan pila daude, herri askotan pila daude, eta horretara animatzera baita izen ematera. Niretzako oso aberatsa dalako, umeak, bai, margotan murgiltzea, sormen horretan murgiltzea, eta bai.
0: Badakigu, lehenengo festaren kinasiko naiz, badakigu nola ospatuko duen?
1: Bai, larun bat honetan izango da. Hernanin, Pakita Estudioan, eta grazi indit, behiratu dudalako, eta dago, Hernaniko Andreen kalean.
0: Oh!
1: Bai, egitu zaitu oso polita. Bai, gainera berak esaten dudala, bai, emakume entzako txoko badala, eta bai, egitu zaitu oso polita. Eta arratsaldeko bostetan, hasiko ospakizuna, eta hasiko da serigrafia tailer batekin. Eta ipatu dit, usuek berak, esateko lekuak badaudela oraindik. Serigrafia tailer horretan izen emateko. Eta hori da, bostetan serigrafia hasiko da, ez dakit 35 eurokoa san tailerra, Instagramen mezu pribatuz apunta daiteke, edo bestela bere horrian, Pakita Estudioan webgunean apunta daiteke. Seietan egingo du estudiotik bisita gidatu bat, aipatu dit kuadro berri batzu baita ilustratu dituela, serie berri batekin badabilela, lehenengo aldia dela, akrilikoa eta lientzoa lantzen dituena. Normalean berak, ba, bueno, diseinu grafikori digitala egin izan duelako askotan, ba, tableta, eta ordenagailua, eta eromuralgintza baita egin izan dituelako, baina Lientzoan lehenengo seria dala, eta hori baita ikusteko aukera egongo da. Eta gero Izaro egongo da tatuajeak egiten, flash tatu, bai, seiter dietan hasiko da. Eta tatuajeak egiten, eta zazpitan DJ itxo bat egongo da baita.
0: Aizea, tatuajen zalea zara, ze aipatu duenean...
3: Oso.
0: Buru altxe duzu esan ez, erne, hau niretzat.
3: Baditu tatuajeak, tatuaje berriak egin nahi ditut, ama ez entzun, hau.
2: Nola izan duzura, Mike?
3: Batirtze Alkorta.
2: Batirtze, ez entzun hau, baina bueno, hemendik besarka dialduko duzura, Mari. Ze uste dut entzun duela, ja, ordu. Ba, bintzat goxatu beharko dugu bere disgustua.
0: Ba, konfirmatzen dizut Leire, 35 eurotan seguro fiatailera Instagramen jartzen du.
1: Bai. Bai, eta hori eta gero berak esan dit, ba musika hongo dala, ba jateko hongo dala eta baita ba bere bilduma berri bat ezagutzeko aukera izango dugu, pop-up txiki bat egingo delako, bilduma oso berri batekin, oraindik aurkeztu gabe dagoena, ba lan berri txokin, uste kamiseta batzuk eta zerbait badaukela asmoa. Beraz, ba, bueno, izango da egun bakar berezi eta horietako bat. Beste inun aurkitu ezin nian lanak aurkitzeko.
0: Ba, zoragarria, Pakita Estudioan, erranin, Andre Kale 41.
1: Hori da.
0: Larun bat honetan, iraiak 12. Ez galdu, hori ospakizuna, baino leirek aipatu duen bezala, ikasturtean zehar, ikastaroak egongo dira. Eta...
1: Hori da, ba, dauzka, bi alor lantzen nahi momentu honetan usue, jaso zelako Kutxa Fundazioaren sorlekua mentoretza laguntza bat, berak aipatu zidan, bai dela, ba, bueno, mentoretza ezberdinak eta jasoko dituela, ba, sorkuntza bidezberdinatetik jorratzeko, eta pixkat horretarako, eta baita diru laguntza bat jaso duela, ba, sortzen jarraitzeko, material ezberdina erosializateko, pixkat ikerketa hori egin alizateko, eta horren baitan asmoa dauka kreatikak izeneko ba bueno, tailer edo ikastaro ezberdinak eskaintzeko. Bere asmoa da 3 hilabetetan zehar gai ezberdinak lantzea eta orduan bere estudioko ateak irekitzea Euskal Herriko emakume sortzaile ezberdinak ikastaroak eman alizateko. Tartean Eulek emango du ikastaroa baita. Hasiko delako, lehenengo 3 hilabetea urrian hasiko du, eta lehenengoa lurra eta jatorria izeneko, ba bueno, 3 hilabeteko izango da, eta horren baitan adibidez Euletik, ba, pixkat material natural hoiek, eta kalamua, eta saskin gintzaztut esango, ez talako saskin gintza, makramea delako, baina, bueno, poltsa egiteko ikastaroa egitera animatu ninduen, eta urrian bertan emango dut, eta gero nahi du, pixkat disziplina anitzetako tailerrak eskaini. Eta nahi du pixkat atera gaur egun asko ikusten dian zeramika, ilustrazioa, eta pixkat tailer asko ikusten dian tailer edo ikastaroietatik, pixkat atera, iruditzen zaielako Euskal Herri mailan badaudela emakume sortzaile asko ba, disziplina anitzetan lan egiten dutenak, eta pixkat mundu horretan murgiltzeko asmotan. Hori pixkat igual helduai bideratuta edo bai, mundu horretarantz bideratuta. Eta gero urte osoko tailerrak ematen ditu, sormen tailerrak deituko diegunak, ba, umentzat bideratuta batez ere. Bost eta bost zazpi urteko aurrentzako ikastarrak dauzka, 8-10 urtetakoentzako baita, eta 11 urtetik gorakoentzako baita. Asteen egun bat, uste dut taldeak bideratzen dituela umek dauzkaten 10.000 bai, eskola azkampoko ekintzeekin pixkat ba, bideratzeko. Eta gero baita baduka txikitxoekin 3-6 urte bitarteko umeak eta amak gonbidatzen ditu. Bai, elkarrekin, larun batetan uste dudala, elkarrekin joatera estudiora eta ba, sormen hori ba, bere estudioan lantzeko.
0: Bai, ze polita ez, momentu bat pasatzeko... Bueno, umeek amatxuekin eta amatxueko umeekin landuz eta sormenetik, ze polita.
1: Bai, iazan, gaina importantea dala, umeak sormen hori lantzea lehen aipatu bezala, eta gero eta gutxiago ikusten da.
0: Bai,
1: nik aiakin askotan, ba, gure etxen, bueno, sormena eta ilustrazioa eta asko lantzen dira. Eta nik askotan egiten ditut gauzak igual umearekin, nire zaitela ba, oso normala edo arrunta dana, eta gero beste guraso batuk, eta hori egiten duzu etxean, eta bai, ez dakit.
0: Egia da, pixka bat, ez dakit eragina duen, ez? Baina orain ultra, nola esango nuke, produktibo izatearekin, ja txikitatik guraso batzuk behintzat kezka izaten dutela, ja txikitatik ingelesa ikas dezala ze gero beharko du, eta bai, futbolean ere izena emango diogu, ze hori egin beharko du, baina futbolagian ez da nahikoa, eta orduan igeriketara beste egunetan, eta
2: akaso disiplina pixka hartzeko, eta arte martzialen bat, judoan apuntatuko dugu, zorek autokontrola emango dio.
1: Eta gorputzan lanketa osoa.
0: Bai, baina dena pixkat bideratuta.
2: Nik kapritxoa badut umeak trikitisa jotzearekin.
1: Claro.
2: Zeman musikari frustratu gurasoen kapritxoetatik, eh? Hau da, meloitxo bat ere, mako.
1: Kiroletan baita.
2: Baita, baita, baita.
1: Etxo Xu eta Karmelekin hitz egiten, pinatxoa gala dinagutik barutik, eta bertan hitz egiten, eta guraso asko jutzen dira, eske oso nada marrasten, eta ordu marrasketan apuntatuko.
0: Ori,
1: eske oso nada igeriketan, eske oso nada futbolean.
0: Ori, beti ez, bai, zaletasunari zukoa atera nahi hori.
1: Eta batzutan izan beharren ez, plaserretik edo, ba, nahi du igeriketara jun. Mm-hmm, ez, mm-hmm. Superro nada igeriketan, eta orduan matxakatu behar deba ber, olimpiadetara juten dan. Hortik izan beharren, izaten dala askotan, ez, oza, osa, hola dala, baina izan beharko litzakela, ba, umeak nahi du, disfrutatzera dator.
2: Gainera, horrelakoetan, igual, gurasoi, osa, gometxa batzuk edo egin bardira, ez, zerbait, a ber, ez flipatu.
1: Hori da, hori da.
2: Zure umea da, bere portaleko onenetakoa.
1: Hori da.
2: Asko jota, da sai.
1: Guraso batzuk, betu getu zelako marraskiak, eta ez dakizan, eta esatzen, ah, bai, oso politak, eh? Eta dira beste umeek egiten dituzten antzekoak.
0: Bai,
1: beti, gure umeekin pixkata arrotzen gara pixi. Baina, bai, nik uste dut, jaitsi behar dugula.
2: Tamaina hartuta.
0: Eta garantzitsua dela, sormenari bere lekoa egitea.
1: Eta lantzea. Zuki ikusten duzula umea marraskia, bueno, edo marratik irtetzen dala, edo ba, utzi, ez dala zertan marran barruan sartu behar mundu hontan. Eta bai ustea, ba hori irudimena lantzen, marrasten, margotzen, edo zerriten.
0: Bai. Batzutan gertatzen da baita ere ez, gero berezkoa dute umek gogo hori edo joera hori ez, edo opariekin gertatzen den bezala batzuetan gero ilusio gehiago ba, oparia zetorren kaja hartu eta kaja izkutatuko naiz eta irudikatuko dut kaja dela gaztelu bat eta zulo bat egiten badiot ja ez da gaztelu bat barku bat da eta hori ere sormena da eta ondo pasatzen dut.
1: Bai, eta gero justo lehengo egunen Instagramen ba, irudigintza eta ilustrazioari buruz ikusi nuen bueno, aitu batik komentatzen zuela ze importantea dan edo ze suertea baita dan umea ilustratzaile edo bueno, marraskiak egiten dituen umea izatea. Askotan umea etortzen dala igual barraztu dut hau eta hau baita eta hau baita eta guraso asko da ze polita frigorifikoan jarri eta ez da enteatzen eta irudi horiek pilatzen irudika daitekela ume horren ez egunerokotasunean zer bizitzen dabilen emozioak baita ikus daitezkela igual irudikatzen hori duen hori benetan begiratu behar dala ikusteko ze igual dala bere modua espresatzeko barruan daukana. Orduan suerte badala eta hori horrelako semeala dauzkaten pertsonak aprobetxatzeko, ordetzeko eta pixkat begiratzeko.
0: Nere, behin, bueno, ezagun bat, batek, aipatu zigun, gertatu zitzaiela, ba, alabak marrazkiak egiten zituela eta beti ba, etxekoak, benga, marraztu etxekoak edo dena dalakoa eta beti aizpa besteak baina asko zaundiagoa. Eta orduan esate zietela, baina ojo bida marrazkian, ez? Eskalak eta mantendu, ez? Aitatxo balin bada, ba hemen bida maia marrazu duzu, aitatxo maia baino handigoa, aizpa izan behar du, ba aitatxo baino txikigoa eta horrela eta. Bale, bale, baina gero jarraitzen zuela marrazan beti, aizpa handigoa eta alako batean, ba beste ezagun batek terapeuta denak esan ziela, baina igual marrazten du aizpa handiagoa berarentzat.
1: Claro.
0: Aizpa delako. Ba, ez dakit, agian bihotzean espazio hartzen duena. Eta hori da. Zu txikitzeko berak ez du lertuko zergatik eskatzen diozun txikitzea. Ze beraren zat, aizpak bere bizitzan duen espazio arraldoia. Eta hori da, gero amak esaten zuen berak grazia egiten ziola. Ba, beti, ba, marrazkik baziru ditela, ba, zera iruko familia bat erraldoiak ikusten.
1: Hori da.
0: Aizpa erraldoia.
1: Baina bazegoen hor mesu bat.
0: Baina bazegoen mesu bat.
1: Fondo bat.
0: Hori da.
1: Bai, eta oso oso kurioso iruditu zitzaian. Eta hori da, ba, bai, ez, umeak animatzera modu horretan espresatzera. Ba, beste atzuk idatzi egiten dute, egunen egunerokoa iazten dute, eta hor doa sekretu guztiak. Baina pixkat ez, barrukoa usteko gai izatea gure batxikiak, ba, handia dala, eta ilustraziotik edo marrazte mundutik hori bideratzere badagoela.
0: Hori, eta nik behintzat deia egin nahiko nieke gure entzulei, zen nero nire gertatzen zait, zuk naiz eta sentitu ez daukazula talenturik, zuk izena eman dezula, eman dezakezula arte munduko dozein ikastarotan, eta helburua ez dela bazeramikan pieza perfektu bat egitea, edo marrazketan ezagit, koloreen aukeraketa txukunena egitea, baizik, eta naiz eta zuk sentitu ba, zarela ona, ze agian sentiarazi dizute zarela ona, eta gero jakintzazu, zei dizkideren arabera erabakitzen den zer den talentu bat azerez, baina
1: horrela. Bai, ikastaroetara askotan entortzen jan, ba, ikasleak baita, nik esan dut, ez begiratu albokoaren poltsa. Begiratu zurea, propio, zurea eta albokoaren oso ezberdinak izan gehiago. Begiratu zure erritmoa. Bestea, ja, asetan daola da zua orain deko inarrea, berdin da. Begiratu zure poltsa. Eta ikastara bukatzerakoan, esaten dut, eskerrak, ez dutela albokoa, asko, importantzia asko emaz, oso ezberdinak.
0: Bai.
1: Oso ezberdinak, ira. Eta pixka zurea, eta saiatu, eta bai, bai, bai.
0: Ba, dei hori egingo diego entzulei batetik larun batean joateko ernadira parita estudioren urte horrenera, eta bestetik ba, begiratzeko eazei gastaro dauden eta zein datorkien ondo eta bai. Izena emateko.
1: Hori, eta Hernanin edo ingurukoak ba, daukatela pakita estudion usuekin bai erra egiteko aukera.
0: Oso ondo, ba, eskerrik asko Leire.
1: Bai, ez da ezer.
0: Urrengo arte.
1: Bai da.
2: Entzuleo, kamar minutu goizeko amaiketarako asperen entzuten ari gara, ibiltariarena, eta tira datoran hilaren amalauan irtengo den diska berri, eta aurrerapen kantu horren iritsiera bitartean, ba guk kantu zahar aski maitatu honekin gozatu behar. Asperen eta ibiltariarena badatoz Borjaren gauza berriak ere.

Ba, esan dako entzuleok, urrun laizter izango da entzun gai, Borja Alonso Asperenen proiektuaren urrengo diskaren aurrerapen kantua, baina bitartean, bueno, ba, biltariaren erekin aritu gara. Eta orain, ba, dagoeneko, hemen estimatzen dugun beste musikari handi bat ere badugu gure laborategian, eta berarekin soinu frogak egin bitartean, estimatzen dugun beste musikari bat, Marko Dioguitza, zegartxotun zain letonak osatuko du doinuetatik aratago tartea, hainbat proposamen musikalekin, guk malko bat sonorizatzen dugun bitartean.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu, gurera ekarri eta goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa abesti aski ezaguna izango da, baina aste honetan pare bat adizen zutut eta hona ekarri nahi nuen Bob Dylanen Mr. Tambourine Man abesti puskaz ari naiz, nahiko izenburu poetiko eta abstraktua du, baina jakin Bruce Langlor izeneko gitarrista batean oinarritu zela Bob Dylan kantu honi izena jartzeko. Esango nuke bere kantu ezagunenetarikoa badela, ez? Bob Dylanek egin zuen folk rock eta egiten ari den folk rock bide luze eta oparo horretan, eta gainera ba bere garaian kantu hau kaleratu zuenean, ba jakin mundu mailako ospea lortu zuela kantuak eta aski ezaguna dela. Beraz, esandako hasteko lehen gomendio gisa, gomendioak kantu txarronekin irekiko ditugu, esango nuke ereserki generazional bat dela, letraneko surrealistak, Bob Dylanek ba, ohiko zuen poesia eta atmosfera ederroiek, eta bueno, oso gozagarria den kantu batzuekin, Bob Dylan gure lagun haundia eta Mr. Tambourine Man abesti puska. Hemen txeduzue.

Hortzen zundugu Bob Dylanen Mr. Tambourine Man kantu puska. Aurrera goaz eta aste honetako bigarren gomendioa, haure aski ezaguna den artista bat, Jack Johnson ekarri nahi izan dizuet, eta I Got You izeneko kantu puska. 2013 urtean kaleratu zuen From Here to Now to You izeneko diskotik atera dut, eta, bueno, esan I Got You izen buru honek, ba, bere emazteari zuzenean idatzitako kantu bat dela argi usten du, bere emazte den Kim hemen interneten arakatzen aditu nez, eta unibertsitatean ezagutu ziren elkar, eta geroztik elkarrekin daude, eta Kim emazteari eskenitako kantu bat da, I Got You, hau Jack Johnsonek oiko duen, ez dakit nola azaldu, baina positibismo hori du oinarri, eta asko gustatzen zait kantu hau jakin, disko honetan, aurretik akustikotik zetorren, eta gitarra klasiko bat erabilizuela Jack Johnsonek ba, besti sort hau grabatzeko, nailoneko sokak zituen gitarra bat, eta moso bereziaren afinazio ireki bat ere bai. Horrek ematen dio ba, oiko duen toke fresko, akustiko eta jostagarri hori, eta benetan energia faltan dagoenari, jarri jozue Jack Johnson pixkat beti funtzionatzen duen zerbait da, pilak kargatu nahi badituzue, edo irribarre bat atera norbaiti, maixua da Jack Johnson alako kantuak egiten, eta I Got You

Hortxe entzun dugu Jack Johnson handiaren I Got You kantu. Puska aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne-ren Trouble kantua izango da. Bere garaian Rayk kontatu zuen kantua o pixka bat ariketa edo konposaketa eri heltzeko ariketa gisa sortu zuela. Halako struktura edo egitura simple bat egin nahi zuen, zuzena, eraginkorra izango zela, 60garren hamarkadako ba soul klasikoko kantu hoiek bezala, ez beraz, entzungo dugun kantu hau hasiera batean ariketa bat izan zen eta elementu gutxirekin egin nahi zuen zerbait. Horta hori azaldu nahi nahi zuen. Pixka bat aurretik Jack Johnsonekin genuen ba ez dakite positivismo eta energiaz betetako kantu horretatik pixka bat tonuan jetxi eta Ray LaMontagne-ren ba kantatzeko era intimo eta oso barrura begirako hortaz gozatzeko aukera izango du orain. Beraz, esan dizuetan bezala, hauxe da Ray LaMontagne handiaren Trouble izeneko kantua. Hemen txeduzue.